9時の NHK ニュースです。国民民主党の玉木代表は21日にウクライナを訪問しました。政府高官らと会談し、日本によるウクライナ支援を後押ししていく考えを伝えました。国民民主党の玉木代表は現地時間の21日、党の国際局長を務める深作ヘスス衆議院議員とともにウクライナを訪問しました。そして政府高官や日本とウクライナの友好議員連盟のメンバーなどと会談し、現地情勢をめぐって意見を交わすとともに、日本によるウクライナ支援を後押ししていく考えを伝えました。また高市総理大臣とゼレンスキー大統領との首脳会談が早期に実現するよう日本政府に働きかける意向を伝えました。玉木氏によりますと、日本の野党党首のウクライナ訪問は4年前のロシアによる侵攻開始以降で初めてだということです。玉木氏は22日にはポーランドで政府や議会の関係者らと意見を交わすことにしています。次に、アメリカのベッセント財務長官は、中国との間で主導権争いが続く AI をめぐり、重大な事案が発生した場合に中国側と意思疎通を図る手段を構築したい考えを示すとともに、およそ2ヶ月後に中国で両国の高官による協議を行う見通しを明らかにしました。今週予定されている米中首脳会談を前に、アメリカのベッセント財務長官と中国の何立峰副首相が20日ニューヨークで会談しました。ベッセント長官は21日経済チャンネル CNBC に出演し、会談で議題となった AI をめぐる問題について、我々は米中 AI 対話と呼ぶ枠組みを構築したと説明しました。その上で、この枠組みを使い AI をめぐって重大な事案が発生した場合に中国との間で意思疎通を図る手段を構築したい考えを示しました。またおよそ2ヶ月後に中国南部の深圳で両国の高官が協議するという見通しを明らかにし、 AI の危険性などをめぐり議論したいとしています。そしてベッセント長官は米中の首脳について、さらに2度会談する可能性がある、これは両国関係に大きな安定をもたらすものだと述べました。11月に深圳で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議や、12月にアメリカで行われる G20 主要20カ国の首脳会議の場を利用して会談を重ねる可能性があるとみられます。アメリカのトランプ大統領が CNN などのメディア3社についてホワイトハウスでの取材を禁止したことを受け、3社は報道の自由を定める憲法に違反するとして禁止措置の差し止めを求める訴えを起こしました。トランプ大統領は18日 CNN、MSNOW、それにポリティコについてホワイトハウスでの取材を禁止すると SNS に投稿しました。これを受けて3社は21日ホワイトハウスでの取材を禁止することは報道の自由を定める憲法に違反するとして禁止措置の差し止めを求める訴えを首都ワシントンの連邦地方裁判所に起こしました。3社は共同で声明を発表し、異議を唱えなければ報道の自由と政府の干渉を受けない独立したジャーナリズムへの国民の権利を脅かすとしています。これに対しトランプ大統領は SNS に、ホワイトハウスは報道の自由を攻撃しているのではない、攻撃しているのはフェイクニュースだなどと投稿しました。一方、アメリカの複数のメディアは、アメリカの主要なテレビ局が21日 CNN に連帯を示すとして、各社が交代で行っている大統領に関連する代表取材を21日付で一時停止したと報じています。代表取材が停止されるのは異例で、トランプ大統領と主要メディアの間で対立が深まっています。9時の NHK

0: NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。
1: 中村雅俊のドラマチックビートルズ。20世紀最大のアーティスト、音楽界のみならず若者の文化にまで大きな影響を与えた4人組。彼らの名はザ・ビートルズ。ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、そしてリンゴ・スター。いつしか人は彼らを英雄と呼び、いつしか彼らは伝説になりました。こんにちは、中村雅俊です。私は大のビートルマニア。青春イコールザ・ビートルズと言っても過言ではありません。特に今年は来日から60周年ということで、何かとビートルズの話題が世にあふれる中、私自身も盛り上がっております。さて、中村雅俊のドラマチックビートルズ、昨年12月に第1弾ジョン・レノン編をお送りしましたが、今回はその第2弾ジョージ・ハリスン編です。少し大きめのギターを抱えて恥ずかしそうにジョンとポールの間に立っていたジョージですが、かっこよかったですよね。今ラジオを聞きながら、わー、ジョージーと思わず叫んでしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。個性あふれるメンバーの中で一番物静かで思慮深い男と言われていたジョージ。ジョージはビートルズの中でどんな存在だったのでしょう。私、中村雅俊が前回のジョン・レノンに続きまして、ジョージ・ハリスンを演じながら、ジョージの目線で改めてビートルズを紐解いてみたいと思います。まああくまでも私の心の中にあるジョージ・ハリスンでありビートルズですので、イマジネイティブな部分は多々あると思いますが、お楽しみください。あ、一つ自慢話していいですか。私、あちこちで言ってるんですけど、実はジョージ・ハリスンに会ったことがあるんですよ。ちょっと声が大きいかな。自分でもですね、未だに夢だったような、そんな記載するんですけど、本当なんですよ。その時の貴重なエピソードも交えてですね、皆さんにお送りしたいと思います。

幼い頃の俺は母親が自慢するほど聞き分けが良くておとなしい息子だった。反抗もしなければ落ちこぼれることもない。自分で言うのもなんだが優等生だったと思う。かといってガリ勉タイプではなく、学校から帰れば日が暮れるまでペニーレーン通りの片隅で近所の悪ガキたちと遊んでいた。つまりごくごく普通の少年だったわけだ。まあ一つだけ他の子と違っていたところは、小学生にしてはファッションのセンスがあったってことかな。そんな俺が身震いするほどの衝撃を受けたのが、ラジオから流れてきたロニー・ドネガンの歌声だ。

音楽ってこんなに心を揺さぶるものなんだ。俺もロニー・ドネガンみたいに歌ってみたい。ステージに立ってギターをかき鳴らしてみたい。そう思った。

をそっと抱えてみた。ネックに並ぶフレットのひんやりした感触、俺は兄貴の留守を見計らってはギターを弾いていた。あっという間に兄貴より上手くなってしまった俺はマイギターを手に入れた。3ポンドで友達から譲ってもらったアコースティックギターだ。嬉しかったことは両親が応援してくれたこと。親父なんかギターの先生まで見つけてきてくれたんだぜ。それからの俺はギターが生活の中心となった。13歳から14歳の多感な頃だった。ペニーレインの遊び仲間の一人だったのがポールだった。そもそもあいつとは通学バスの中で出会った。一つ年上なのに人懐っこくて気さくなポールはいつも音楽や楽器の話を面白おかしく聞かせてくれた。彼が夢中になっていたのはエルビス・プレスリーだった。

俺とポールとは好みが違う気がしていたのに、君の好きなロニー・ドネガンはイギリスのロック、エルビスはアメリカのロック、同じロックじゃないかと妙に説得力のある分析に、俺はなるほどなと思ってしまったんだ。まあ意気投合したってわけさ。ジョージが幼少時代遊び場にしていたのがリバプールのペニーレインという通りの界隈、ビートルズのヒット曲ペニーレインに描かれている風景だったんでしょうね。歌詞に出てくる時計屋さんがあったりして、二人の少年がちょっと背伸びをしてペニーレインで音楽について語り合ってるシーン、いやー想像しただけで嬉しくなってしまうのは私だけでしょうか。さてジョージのハートをわしづかみにしたのが歌手ロニー・ドネガン。イギリスのロックの起源と言われるスキッフルで一世を風靡しました。スキッフルはアメリカのディキシーランドジャズのテイストがありつつも、いろいろな楽器を使うなど前衛的要素もある音楽で、1950年代のイギリスで大流行しました。10代そこそこのジョージにも響くものがあったというわけですが、それにしてもポール、でかした。エルビスと同じロックじゃないか。よくぞ言ったと思いませんか。さあ、そのペニーレインでジョージに大きな出会いが待っていました。1958年2月の寒い日のことだった。すごい人を紹介したいんだとポールに言われて、学校から帰った俺はギターケースを抱えてペニーレインの空き地へと急いでいた。そのすごい人がギタリストを探しているという、つまり俺はオーディションに声をかけられたってわけだ。空き地にはオンボロの2階建てバスがあった。ポールがノックしてバスのドアを開けた。俺はドキッとした。後ろの席に座って静かにこっちを見ているその人には、五光が差しているかのような存在感があった。すごい人というのはジョン・レノンだった。俺は彼の前で必死にギターを弾いた。この日から俺はジョンとポールのバンド、ザ・クオリーメンの一員になった。

かりましたから。そうなんですよ、ジョージと握手をしたんですよ。今思い出してもドキドキします。さてここで改めてジョージ・ハリスンのプロフィールを紹介しましょうね。ジョージはですね、1943年2月25日イギリスの港町リバプールに生まれました。父親はバスの運転手、そういえばジョンと出会ったのもバスですから、バスに縁があるんでしょうか。ジョージは4人兄弟の末っ子で、とても可愛がられて育ったといいます。特に母親のルイズはギターに夢中になっているジョージの練習に夜中まで付き合ってくれたそうで、マイギターを買ってくれたのもお母さんだそうです。このギターがなかったらポールと仲良くなっていなかったでしょうし、ジョンのオーディションに合格しなかったのかもしれませんから、ありがたいですよね、お母さんの愛はね。それにしても10代半ばにしてジョンとポールという2人の天才と出会ってしまったジョージ、彼はその運命をどのように受け止めていたのでしょうか。さあジョージ・ハリスンのドラマチックな音楽人生が動き出しました。1962年10月、俺たちはザ・ビートルズとしてシングル Love Me Do でデビューした。ジョンとポールのバンドザ・クオリーメンに参加してから4年の歳月が流れていた。ハンブルクでのバックバンド時代、リバプールキャバンクラブでのハウスバンド時代、そういえばあの頃は革ジャンにリーゼントだったよなやがてリンゴが加わってエルビスを超えようと意気込んでいた時代、全てがあっという間のことだった。デビューが決まった時、周りの大人たちは俺たちを売り出すために作戦を練った。マッシュルームカットに襟なしのジャケット、細身のパンツにハイカットのブーツ、ビジュアルに対するこだわりにはファッションに多少の知識があった俺のアイデアも採用された。そして何よりも今までにないサウンドがビートルズの最大の強みだった。

翌年の1963年に発売されたデビューアルバム Please Please Me、 その中の一曲で俺は初めてソロを取ることになった。曲はジョンとポールが作ってくれた。二人とも年下の俺に気を使っていたのかもしれない。レコーディングの時、俺は膝が震えるほど緊張していたことを覚えている。そりゃそうだ、二十歳直前の未熟な俺だもんな。しかもジョンとポールがヘッドホンで真剣に聴いているんだぜ。緊張して当たり前だろ。お聞きいただいてます、 Do you want to know a secret。 ジョージがリードボーカルを担当したこの曲は当時ファンの間で話題になりました。リッスンがレッスンに聞こえるとか、リバプールなまりだとか、それでもジョージのボーカルは女の子たちには可愛いと大好評でしたけどね。それにしても少年時代の仲間とはいえ、ジョンとポールという2人の天才の間にいるという環境はジョージにはプレッシャーだったでしょうね。自分の立ち位置というものを常に考えていたんじゃないでしょうかね。

そこで登場するのがリンゴです。後にジョージはインタビューで、ジョンとポールの間で居場所を探していた俺を和ませてくれたのはリンゴだったと語っています。その証拠の一つが同じアルバム Please Please Me の中に収められている Boys。 リンゴの初リードボーカルとなった作品ですが、ジョージのギターソロに行く間奏の最初のところでリンゴがアドリブで All Right George と声をかけているんですよね。いかにも優しい声なんです。

後は本当にいいやつだ。一番最後にビートルズのメンバーに加わったことをとても気にしていたが、誰のせいでもない、むしろそれは必然だった。リンゴがいて初めてビートルズなんだ。ジョンもポールも俺も素直にそう思っていた。リンゴの陽気でポジティブな性格は周りの人間をとてもハッピーにした。曲作りでジョンとポールの意見が食い違っても、リンゴが Take it easy と笑顔で言うと、ことが丸く収まったんだ。そう、俺たちは最高のチームワークだった。次から次へと曲がヒットし、コンサートツアーのスケジュールもびっしりと埋まっていった。嬉しい悲鳴というのはこういうことを言うんだと俺は実感していた。そんな俺にまたまた嬉しいことが起こった。セカンドアルバムの中でジョンと2人でボーカルを担当するという、これまたガチガチに緊張しそうな話が持ち上がったんだ。

You really got hold on me。 ジョージとジョンが2人でボーカルを担当した唯一のビートルズ作品です。いわゆるハモリってやつですが、ジョージはこの曲を宝物だとずっと自慢していたそうですよ。それにしても本当にビートルズの快進撃はすごかったです。例えば1964年のビルボードヒットチャートトップ100に12曲もランクイン。しかも Can't Buy Me Love、 Twist and Shout、 She Loves You、 抱きしめたい、 Please Please Me と1位から5位まで独占したんですから。この頃私は曲を覚えるのに大変でした。やっぱビートルズの曲を口ずさめないとね。ええ、だから私は映画も何回も見てセリフまで覚えましたよ。どうだ。この番組中村雅俊のドラマチックビートルズのオープニング曲が映画 A Hard Day's Night、 放題ビートルズがやってくるヤーヤーヤーの主題歌。A Hard Day's Night は人気者ビートルズのある一日のドキュメントをコミカルに描いた映画でしたけど、インパクトありましたよね。今考えるとプロモーションビデオの先駆けともいえる作品だったと思います。モノクロなのに色が見えるような鮮やかさが感じられました。なんといってもビートルズのヒット曲満載で最高でした。冒頭でビートルズがファンから逃げて走っているんですけど、ジョージが転んでしまうんですよね。あれは予想外だったらしいんですけど、私には印象に残るシーンでした。そうだ、ジョージに会った時この話をすればよかったんだ。まあ実は私興奮していたもんで、何を話したのかもよく覚えていないんですよ本当に。さあ、この映画 A Hard Day's Night でジョージはある女性と出会います。

俺たち初の主演映画アッハデイズナイトの撮影は題名通り超ハードスケジュールの中で行われた。演技というよりは素のままの俺たちを知ってもらおうというのが狙いだった。だから4人とも撮影を楽しむことができた。この頃の俺は優れもののギターを集めることに熱中していた。アメリカ公演の際に手に入れた名器中の名器、リッケンバッカーの12弦ギターは最高だった。映画のサウンド作りにも大活躍してくれたのがこのギターなんだ。まるでギターに恋をしているかのような俺に、ジョンとポールが俺のリードボーカル曲を提供してくれた。嬉しかった。素敵なダンスというこの曲は初恋に胸をときめかせる若者の歌に仕上がった。実はこの時俺は本当に恋をしていたんだ。

落ちた女性、彼女の名前はパティ・ボイド。俺より一つ年下だ。アハ・デイズ・ナイトにビートルズファンの女学生役で出演することになった。売り出し中のモデルだった。小悪魔的な魅力を持つパーティー、正直言って俺の一目惚れだった。誰もが彼女に好意を抱いているのが分かった俺はちょっと慌てた。結婚しよう。突然の俺のプロポーズに彼女はクスッと笑いながらイエスと答えた。俺はこれこそが幸せというもの。

ジョンとポールが作る曲が全て俺と彼女のためにあるような気さえしていた。やがてパティとの間にとんでもないことが起きるなんてこれっぽっちも思っていなかったんだ。中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン前編。

主演映画第2弾となったヘルプ。お題は4人はアイドル。いかにも昭和っぽいタイトルでした。昭和40年1965年の作品です。指輪が大好きというリンゴの趣味をヒントにストーリーが作られたそうです。リンゴのお気に入りの赤い指輪が南の島で生贄の儀式に使われるものだったということが分かり、リンゴに追っ手が迫るという奇想天外なお話でしたね。この映画何回見たかな。とにかく曲がすごすぎて極上のミュージックビデオっていう感じで、それまで味わったことのない感動がありました。さてパティと婚約して心ウキウキのジョージは新たに作詞作曲に目覚めます。

俺がどんなに君を必要としているか分かってないんじゃない？いつだって君を愛しているよ。君なしでは生きていけない。君が必要なんだ。ジョージが作詞作曲した I Need You、 歌とはいえここまで愛を告白しちゃうんですよね。この曲は映画ヘルプのバハマロケでしばらくパティに会えない寂しさから生まれたそうです。パティへのラブレターそのものと思いませんか皆さん。

ロケはバハマだけでなくオーストリアのアルプスでも行われたんですけど、皆さんは雪山のシーン覚えてますか？4人が手をつないだまま雪の中に倒れるシーン、一本の長いマフラーをですね、4人で首に巻いてましたよね。そうそう、4人が山で襲われてスキーで逃げるという見せ場があったんですけど、ほとんどスタントなしで演じたそうです。ビートルズは運動神経も良かったんじゃないですかね。実はこの映画の中で私、中村雅俊が特に見せられたカットがあるんです。一本のマイクを挟んでジョージとポールがコーラスをする、二人の横顔が超アップで映し出されるんです。もう映画館で女の子はキャー、男どもはウォー、中学生だった私でさえそのカットに衝撃を受けました。最近映画を作るチャンスに恵まれた私ですが、映像の面白さを教えてくれたのもビートルズだったような気がします。さあ一緒にあのシーンを思い出しましょう。

トルネックを着たビートルズ、蘇ってきたでしょう。この恋のアドバイス、優しくしてあげ

そうなっちゃうんですよね。そんなことこれっぽっちも考えずに嬉しそうにコーラスを歌っているジョージ。ジョージはこの頃ある楽器に興味津々だったんです。アーティストとして次のステップを探し始めていたのかもしれません。

映画ヘルプのロケの間に俺は不思議な楽器と出会った。インド料理レストランのシーンの撮影で本物のインド人のバンドが演奏していたシタールの音色に心を奪われたんだ。なんだこの音は。俺は探し物を見つけた気がして、すぐにロンドンの民芸品屋で購入した。ゲットしたのは中古のシタール。宇宙の無限の広がりを感じるような音だった。俺は思い切ってジョンに申し出た。今作っている新曲にシタールを入れてほしいんだけど、どうだろう。ジョンは黙ってうなずいた。

俺は朝から晩までシタールを弾いていた。たまたまロンドンに来ていたラビシャンカールにも会った。シタールの名手だ。ある朝パティが、そんなにシタールが好きならインドに行った方がいいんじゃない？と俺の背中を押してくれたんだ。さすが世界で一番俺を理解してくれているパティ。俺たち二人は早速インドへ飛び立った。インドでの体験、それはシタールだけではなかった。東洋の思想、哲学、全てが新鮮で奥深いものだった。俺は思った。ここにはビートルズのサウンドに必要なものが

ールと東洋的思想との出会いがジョージの転機となったんですよね。その象徴とも言うべきビートルズの作品がノルウェーの森。確かにこの作品はファンにとってもビートルズが変わろうとしてるんだなぁと予感させるものでした。

1966年1月、ジョージはパティと正式に結婚します。そして、インド音楽へと心が揺れ動く中、ジョージはメンバーと共に日本にやってきます。6月29日、ビートルズ台風と言われた来日、武道館での公演は翌日6月30日から7月2日。そうだ、この際ですからセットリストをおさらいしちゃいましょうか。全11曲でした。まず1曲目、ロックンロールミュージック、シーザーウーマン、恋をするならデイトリッパー、ベイビーズインブラック、I feel fine, yesterday, I wanna be your man.

ルの往復だけで自由時間なし、気の毒そのものでした。実は私、ジョージと出会った時に日本をどう思っているのか聞いてみたんですけど、寿司とか日本食は日本に行ってちゃんと食べてみたいと言っていました。食べてなかったんですね。来日した時、誰かお寿司を届けてあげればよかったのに、本当に。でも実はそんなジョージを残して、ジョンとポールはホテルを抜け出してちゃっかり街に繰り出したらしいんです。そしてこれは都市伝説のような話かもしれないんですが、街でおもちゃのピストルを買ったそうで、それがリボルバーというタイプだったと。そう、まさしくビートルズがこの年の8月に発売したアルバムのタイトルがリボルバーでした。そのアルバムリボルバーの A 面1曲目になったのがジョージの作品タックスマンです。

ビートルズとしてデビューしてから働き続けてきた俺たち、レコードの売り上げは想像を絶する額だった。だが稼げば稼ぐほど重い税が課せられることになる。虚しさを感じていたのは俺だけじゃなかった。だから俺は厳しいイギリスの税制に皮肉を込めた曲を作った。社会へのメッセージだ。ジョンが言った、メッセージこそ音楽なんだ。俺もそう思いたかった。この頃俺に感化されてか、ジョンとポールはロンドン周辺で開かれる瞑想に参加するようになっていた。俺はひたすら瞑想した。そこから新しいメロディーが、言葉が、サウンドが溢れ出てきた。新しい曲が生まれるたびに、俺の中から欲のようなものが消えていった。あんなに税金に腹を立てていた俺なのに、富だけが全てではないと気づいたんだ。俺は個々の音楽性を求め出したメンバーに言った。インドに行って心を無にして瞑想しよう。きっと俺たちビートルズの行くべき道が見つかるから。こうして俺たちビートルズはそれぞれのパートナーと共に瞑想の旅に出た。1965年、映画ヘルプの撮影中のジョージと楽器シタールとの出会いから、インドと深い関わりを持つようになったビートルズ。やっぱりジョージの影響力ってすごかったんですね。だってあの忘れもしない1967年6月25日宇宙中継特別番組で愛こそは全てを歌っていたビートルズは、もうインドそのものでしたよね。デビューの時の爽やかさはどこへ行ってしまったのかとびっくりしました。そんな4人が長期に及ぶ瞑想の旅を決行したのは1968年2月のことでした。

想の旅、修行の旅といった方が良いのかもしれないが、もともと企画したのは妻のパティだった。なぜなら彼女はビートルズの音楽をとても愛していたからだ。その旅は俺たちの次のアルバム作りの構想を練る旅でもあった。東洋思想を4人一緒に学び、新しい方向を見つけられると思っていた。瞑想の2日目、リンゴが帰ると言い出した。数日後ポールも帰国した。俺は引き止めなかった。二人はきっと何かを得たに違いない、そう信じていた。結局ジョンと俺は2ヶ月ちょっと瞑想をした。ジョンは満足そうだった。次のアルバムはそれぞれが自分の中で見つけた答えの集大成になるに違いなかった。そして俺が出した答えがこの曲だった。俺は思った。間奏で泣きのギターが欲しい。男がむせび泣くような音をギターで表現したい。俺が求めている音が弾けるのはやつしかいない。天才ギタリスト、エリック・クラプトン。なぜか初めて会った時から一生の付き合いになるだろうと思っていた男だ。

このワイルドマイギタージェントリーウィープスは私が一番好きなビートルズナンバーなんですよ。実際にジョージに会った時に私は恐れ多くもこの曲が大好きなんですと言っちゃったんですよね。ジョージはあ、そうみたいなリアクションでしたけど、本当に憧れの人を目の前にすると気の利いたことが言えなくなっちゃうということがよくわかりました。ところで今回は私がジョージと出会った自慢話を何度もしてますけど、そもそもなんで出会えたのかって皆さん思っていませんか？失礼いたしました。1975年秋にドラマ俺たちの旅が始まったんですけど、私が歌った主題歌がいきなり大ヒットしましてですね、そのご褒美としてレコード会社からヨーロッパ旅行をプレゼントされ、ロンドンに行ったんです。そこで夕食を共にしたのが私が作詞を手掛けた新人アーティスト、スプリンター。ジョージ・ハリスンのレコード会社の所属で、ボスに会いたいかって聞くんですよ。ボスってジョージ？会いたいに決まってるでしょうと答えたら、すぐに連絡してくれて、明日自宅に招待するよと、そういうことになったんですよ。どうですか？翌日なんとリムジンが迎えに来てくれて、私はお城のようなジョージの邸宅を訪ねるということになったんです。これもう本当に現実離れした話でしょ。さあ、現実離れした話はジョージの身の上にも起こるんです。先ほどの While My Guitar Gently Weeps の感想で見事なギターソロを披露したエリック・クラプトン、ビートルズの前座としてギターを弾いていたヤードバーズ時代からですね、ジョージはその腕前を高く評価してきました。やがてクリームのギタリストとして名声を獲得するわけですが、クラプトンはジョージの申し出を一度断っているんです。自分が弾いてビートルズの作品を汚すことになったら申し訳ない、そう言ったそうです。なんて謙虚なんでしょうか。その謙虚なところが良いとジョージは思ったらしいのですが、ところがどっこい、事態は思わぬ方向へと動きます。おなじみエリック・クラプトンのヒット曲愛しのレイラ、この曲実はクラプトンが

事の妻パティに捧げたものなんです。人妻と分かっているのにパティにぞっこん惚れてしまったクラフトンがその思いを抑えきれなくなって大胆にも発表した作品なんです。これって告白されたパティはどう思ったんでしょうね。というかジョージはどういう心境だったんでしょう。普通は動揺すると思いますよね。ところがジョージは他の男だったら許せないけどクラプトンなら良かったと言って二人の仲を認めたそうなんです。やがてジョージとパティは離婚しパティとクラプトンは結婚するんですがジョージはクラプトンの結婚式にも参加しちゃうんですよね。ちょっと私には理解できないんですけど。おまけにジョージとクラプトンは生涯の友として同じステージに立ち続け日本にも一緒に来ましたからね。やっぱり理解できないな。

いい天気だ。ある日の午後、俺は仕事をエスケープして散歩に出た。どこにいると思う？俺のお気に入りの場所。ここはエリック・クラプトンの家の庭だ。太陽の日差しを浴びながら、俺はパティのことを考えている。エリックのことを考えている。そして、ビートルズのことも。

かな風が舞うように通り過ぎた。俺は思った。俺がパーティーを愛したように、やつもパーティーを愛している。俺を愛してくれたように、今パーティーはやつを愛している。 It's all right。 これでよかったんだ。俺が生きてきた日々も、ビートルズとしての日々も、全てが It's all right、 これでよかったんだ。俺は少しまどろんでいたのかもしれない。ジョージが書いた名曲 Here Comes the Sun。 エリック・クラプトンとパティのことは男としてどうなのよと思う点も多々ありますけど、 It's alright、 いかにもジョージらしいといえばジョージらしいです。いや、それがジョージなんです。さて、この Here Comes the Sun は1969年のビートルズのアルバムアビーロード、横断歩道を4人が歩く姿がジャケットになっているあのアルバムの中の一曲ですが、この頃世間ではビートルズは解散するんじゃないかという噂で持ちきりでした。私でさえそんな予感がしていたくらいですから。さあ、そんな状況の中、ジョージはどんな選択をしていくのでしょう。この後のストーリーはニュースを挟んで後編へ。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。台風25号の影響で伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。今日は広い範囲で晴れる見込みですが、

0: での雨で地盤が緩んでいるところがあります。土砂災害に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、強い勢力で接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また千葉県の我孫子市、船橋市、佐倉市、市原市の牛久、君津市、坂畑、東京江戸川区、茨城県龍ケ崎市、神奈川県の三浦市の8地点では24時間雨量が260ミリから400ミリ近くと、統計を取り始めてから最も多くなりました。台風は本州から遠ざかっていますが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、現在も千葉県と神奈川県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。また川の氾濫などによる浸水被害も起きていて、十分注意してください。波の高い状態も続く見込みで、高波にも注意が必要です。一方、今日は晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市で32度、さいたま市と水戸市で31度、東京の都心と千葉市、宇都宮市、前橋市で30度と真夏日が予想されています。昨日と比べて5度前後高くなるため、後片付けなどの際は熱中症など体調の管理にも注意してください。午前7時半現在の鉄道への影響です。 JR 東日本によりますと、総武本線は桜駅付近の川の氾濫の影響で、千葉駅と銚子駅の間は始発から運転を見合わせています。このうち鳴東駅と銚子駅の間は夕方頃の再開を見込んでいます。成田線は始発から全線で運転を見合わせています。千葉駅と成田空港駅の間では再開の見通しは立っておらず、他の区間については終日運転を見合わせるということです。内房線は千葉駅と木更津駅の間で始発から終日運転を取りやめています。また木更津駅と阿波鴨川駅の間は始発から運転を見合わせ、夜頃の再開を見込んでいます。外房線は本田駅と阿波鴨川駅の間で始発から運転を見合わせています。夕方頃から夜頃にかけて順次再開を見込んでいるということです。この他の首都圏の JR や私鉄でも一部で運転の見合わせや遅れが見込まれています。最新の運行情報を確認してください。空の便です。国内の主な航空会社によりますと、日本航空の一部の便で欠航が決まっていますが、おおむね通常通り運航する見通しだということです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。台風の影響が残り、千葉県内の高速道路では通行止めが続いています。雨や災害のため通行止めになっているのは、京葉道路の蘇我インターと立山道の木更津北インターの間、立山道の木更津南ジャンクションと富津立山道路の富浦インターの間、千葉東金道路は全
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。強い台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。今日は広い範囲で晴れる見込みですが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため

続き土砂災害には厳重に警戒してください。台風に伴う大雨の影響で、昨日神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、50代と60代の2人が死亡したほか、4人の行方が分からなくなっています。警察と消防は今日も捜索を続けることにしています。各地の状況です。今朝6時半ごろに千葉県佐倉市の JR 佐倉駅から北東に500メートルほど離れた住宅街で撮影した映像では、広い範囲で車のタイヤが見えなくなるほどの高さまで冠水していて、 JR の線路も一部が水に浸かっている様子が確認できます。駅に向かおうとしていた女性は、市からの情報で川が氾濫したことは分かっていましたが、水が引いていない様子を見てびっくりしています。ここまでの水害は初めてですと話していました。21日のニューヨーク株式市場はイラン情勢への懸念が後退し、 AI 関連の銘柄などを中心に買い注文が広がり、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数の終値がおよそ3ヶ月半ぶりに最高値を更新しました。21日のニューヨーク株式市場では、トランプ大統領が国連総会の期間中にイランのペゼシュキアン大統領との会談に応じる可能性があると伝わるなど、イラン情勢への懸念がやや後退しました。これに伴ってニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル94ドル台まで下落し、アメリカの長期金利も幾分低下しました。また24日に行われる米中首脳会談で主要な議題の一つとなっている AI 分野で進展が期待されるとの見方もあり、 AI 関連の銘柄などを中心に買い注文が広がりました。この結果、ナスダックの株価指数の終値は先週末より599ポイント余り、率にして 2.26% 上昇し、今年6月2日以来およそ3ヶ月半ぶりに最高値を更新しました。またダウ平均株価の終値は先週末と比べて366ドル19セント高い 52,048 ドル83セントでした。日本の不動産会社が参画してイギリスの大英図書館の敷地内で進められる大規模な再開発で、図書館の拡張スペースのほか研究環境などを備えた複合ビルの建設が始まり、着工式が行われました。この再開発事業は、ロンドン中心部にある世界でも有数の規模の資料を所蔵する大英図書館の敷地内で、三井不動産が2000億円余りを投じ、2032年のビルの完成を目指して進められています。21日は関係者が出席して着工式が行われ、工事の安全を祈願しました。ビルは地上11階、地下1階で、図書館の拡張スペースが1階と2階に設けられるほか、民間企業などに研究室やオフィスとして貸し出すフロアを含む複合ビルとなるということです。敷地の周辺では2000年代以降再開発が進められていて、研究機関のほか大手の IT 企業や製薬会社の拠点が集積する地区となっています。研究環境を備えたフロアを貸し出すビルは賃貸ラボとも呼ばれ、創薬など成長が続くライフサイエンス分野の企業の需要が高まっていて、アメリカや日本でも開発の動きが進んでいるということです。不動産会社の小野雄吾常務執行役員は、AI を使った創薬などの動きも出ていて、この場所ではテック企業との連携もできるのが強みだと見ていると話していました。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分です。

リス、リンゴスター、4つの個性が絶妙に絡み合った時、そこには独特のハーモニーが生まれました。その唯一無二のサウンドは時代を超えて愛され続け、永遠の響きとなりました。中村雅俊のドラマチック

引き続きお送りする中村雅俊のドラマチックビートルズジョージ・ハリスン後編です。私中村雅俊がジョージのビートルズへの思いとドラマチックな人生を掘り下げ、時にはジョージ役を演じながら紐解いていこうという番組です。あくまでも中村雅俊が想像するビートルズでありジョージ・ハリスンです。お楽しみいただけたら嬉しいです。ドンピシャのビートルズ世代という方も、いやあまり聞いてなかったなという方も、ジョンのファン、ポールのファン、リンゴのファンの方も、しばし耳を傾けてください。まずはこれまでのおさらいから。

1943年リバプールに生まれたジョージ・ハリスン。幼い頃から物静かで優しい性格のジョージは成績も良く、母親自慢の息子でした。12歳のある日、ラジオから流れてきたロニー・ドネガンの歌声に感動し、がぜん音楽に興味を持つようになったジョージはギター少年になります。通学バスの中で意気投合したのがロック好きのポール・マッカートニーでした。15歳になる直前、ポールの紹介で出会ったジョン・レノンに誘われ、バンドの一員となったジョージ。やがてそこにリンゴ・スターが加わり、ビートルズが誕生します。1962年に Love Me Do でデビューし、瞬く間に世界へと羽ばたいたビートルズ。その快進撃を支えていたのはジョン・レノン、ポール・マッカートニーという2人の天才から湯水のごとく湧き出る楽曲でした。今流れているのはジョージが初めて作詞作曲を手掛けた Don't Bother Me。 ジョンとポールの間で強い刺激を受けながらも、ジョージはビートルズの中での自分の役割を探し続けます。1965年、ジョージが運命的に出会ったのがインドの民族楽器シタール。ビートルズはここから大きく変わり、それぞれにサウンドを追求するようになります。そんな中、ジョージも傑作 While My Guitar Gently Weeps を生み出しますが、この曲が原因で最愛の妻を親友のエリック・クラプトンに奪われてしまうという悲劇が訪れます。いや、悲劇と言っていいのかどうか。ジョージは恋がたきのクラプトンを生涯の友としてリスペクトし続けるんですよね。ひょっとしたら喜劇かもしれませんね。おい、ジョージ、大丈夫なのか？ビートルズも大丈夫なのか？と、前半でお送りした物語はここまででした。さあ、ここからジョージの音楽人生はどうなっていくのでしょうか。その答えはこの曲の中にありそうですよ。ジョージにとっての特別な一曲、アルバムアビーロードに収められたサムシングです。

彼女の動作の何かが、他の誰とも違う何かが俺を引きつける。彼女の何かが、だから俺は彼女を失いたくない。俺が書いたサムシング、インスピレーションは妻のパティから得た。この頃パティの気持ちはもう俺から離れていたが、なぜかこんなラブソングが出来上がった。サムシングは俺の作品が初めてビートルズの公式シングル A 面になった記念すべき曲だ。レコーディングに至るまでポールが熱心にアイデアを出してくれた。一生懸命なポール。俺には解散へ向かいつつあるビートルズを元に戻そうとしているポールの気持ちが分かっていた。いい曲だよジョージ。その一言が俺の勇気になった。そしてジョンも名曲中の名曲だと言ってくれた。俺は二人に褒められてめちゃくちゃ嬉しかった。思えばアルバムにかろうじて入れてもらった俺の作品 Don't Bother Me から6年、俺はやっと一流ソングライターの仲間入りをした気分になれた。サムシングは While My Guitar Gently Weeps、 Here Comes the Sun と並ぶジョージ・ハリスンの傑作と称されてますよね。実はインドでの瞑想の旅を経て発表したホワイトアルバムのために書いた作品だったそうですが、私はこの曲が解散の匂いがプンプンするアビーロードというアルバムに入っていたことで、よりファンのハートに突き刺さったんじゃないかと思っています。ジョージはこのサムシングを作った時に世界中の人にカバーしてほしいと思ったんだそうです。調べてみると150を超えるカバーバージョンがあるんですよ。シャーリー・バッシー、フランク・シナトラ、なんとエルビス・プレスリーまでカバーしています。さてソングライターとして自信を持ち始めたジョージですが、ある事件が彼を待ち受けていました。

ぜあんなに腹が立ったんだろう。小さい頃から起こることなんてめったになかった俺なのに。1969年1月に撮影がスタートした映画レッツイットビー、1枚のアルバムが出来上がっていくプロセスを描いたドキュメンタリー作品だ。解散解散と世間は騒いでいたが、正直俺たちは本当に解散するとは思っていなかった。ただ解散しなくちゃいけないような雰囲気が周りから押し寄せてきているのを感じてはいた。あの日スタジオで俺はギターを弾いていた。自分の世界に入り込んでいた。自分とは何者なのかがこの頃の俺のテーマ、自分への問いだった。

ポールが俺のギターの弾き方について注文をつけてきた。軽いアドバイスのつもりだったんだと思うが、俺はマジ切れしてしまった。俺は外へ飛び出した。俺は何者なんだ。どこへ行こうとしているんだ。数日後、結局俺はスタジオに戻った。

そもそもそれぞれの音楽の方向性が異なってきたビートルズのアルバム作りを同時進行で映画にしようという企画に無理があったのかもしれません。でも結果は映画もアルバムも大ヒットしてしまう。まあなんてったってそれがビートルズですけどね。

この映画で私が印象に残ってるシーンといえば、ジョージとポールの衝突にも我関せずのジョンとヨーコ、ワルツを踊ったりなんかしちゃってね。それを見てリンゴは困惑していました。私今になって思うんですが、あの映画どこまでが現実だったんでしょう。解散へのストーリーとしては出来すぎている気がしませんか。なぜなら私小野洋子さんとも会ったことがあるんですけど、映画の中の洋子さんとは別人で気品あふれる淑女という感じでしたよ。優しい方でした。レッド・イット・ビーのクライマックスシーンとなった伝説の屋上コンサートの回もなく、1970年4月ビートルズは解散しました。

ビートルズ解散直後から俺は精力的にソロ活動を開始した。1970年11月、それまでに書き溜めていた楽曲を3枚組のアルバムとしてリリースした。All things must pass.

このアルバムからシングルカットしたマイスイートロードがイギリス、アメリカのチャートナンバーワンを獲得。するとマスコミは元ビートルズのメンバーがソロとして成功したと書き立てた。元ビートルズという表現には抵抗があったが、一人のアーティストとして受け止められた。

マイスイートロードは自分は何者かを探り続け、俺が行き着いた答えであり、インドの神を表現した歌だ。さらに嬉しかったのはアルバムのレコーディングに参加してくれたメンバーたち。リンゴスターがいた。レッド・イット・ビーの映画にも登場していたビリー・プレストン。メイビー・トゥモーローのヒット曲で知られるロックバンドバッドフィンガー。そして俺の妻に惚れてしまったあのエリック・クラプトンもだ。俺は友情に感謝した。本当に笑顔の絶えないレコーディングだった。この時俺の音楽人生はなんて美しいんだろうって心から思ったよ。

スイートロード同様アルバムオールシングスマストパスからのヒット曲美しき人生。当時イギリスで発売されたシングルではこれがマイスイートロードの B 面だったんですよね。

から解放されたかのように音楽を楽しんでいた気がします。それと何といってもその人柄ですよね。ジョージの周りには人が集まってきちゃうんじゃないかな。恋敵のエリック・クラプトンでさえ常にジョージのそばにいるくらいですからね。さてこの番組の前編でも紹介したように、私はひょんなことからジョージ・ハリスンのロンドンの邸宅に招かれ、2時間近く2人だけで話をするという機会に恵まれたんですけど、なんていうのかな、本当に物静かで普通の人なんですよ。まああのちょっと変わったサングラスをしてましたけどね。ほらあれですよ、33か3分の1、今だと33と3分の1っていうのかな。そのアルバムのジャケットでかけていた縁がトリコロールカラーの縞模様のやつ。あとは帽子をかぶっていたかな。自慢の庭を案内してくれたんですが、庭といっても東京の代々木公園くらいあるんですよ。ここが日本庭園だって指さした先にあったのが、ちょっと中国風の門でして、あれちょっと違うとも思ったんですけどね。一生懸命ガーデニングを自慢するジョージは可愛かったです。はい、あ、思い出した。ジョージには一人息子がいるんです。エリック・クラプトンに奥さんのパティを捕らえちゃってから再婚してるんですよね。その息子ダニーはジョージの職業は庭師だと思っていたそうです。庭いじりをしているお父さんが当たり前の姿だったんでしょうね。私も目の前のジョージがビートルズにいた憧れのジョージだということを忘れるくらい庭師っぽかったですでもね、別れ際に言われたんです。日本でコンサートをやりたいんでその時会おう。ああ、やっぱりそこにいたのは本物のジョージ・ハリスンでした。

1971年ソロアーティストジョージ・ハリスンとしての音楽制作の日々が続く中、俺はテレビのニュースに釘付けになった。画面に大写しになったのはガリガリに痩せ細ったバングラディッシュの子供たち。自然災害と独立戦争がもたらした難民の姿だった。俺はシュタールの師匠であるラビシャンカールから悲惨な状況を詳しく聞き出した。何かできることはないだろうか。できることといえば音楽しかなかった。俺が立ち上がればきっとチャリティーコンサートができる。この時俺は元ビートルズという肩書きに初めて感謝した。話はトントン拍子に進んだ。会場に選んだのはニューヨークのマジソンスクエアガーデンだ。集まってくれたのは頼もしい仲間たち。そしてその中にあの人もいた。ステージで歌うボブ・ディランの姿を見て俺は涙が溢れた。

ジョージ・ハリスンとラビシャンカールが主催したバングラデシュ難民救済コンサートは1971年8月1日に開催され、4万人を動員、現代に換算すると1億6000万円近い収益額だったそうです。それにしてもボブ・ディラン来ちゃいましたか。ジョージの交友関係って本当にすごいよな。あ、そもそもね、ジョージはディランが大好きでファンレターを出しまくっていたそうなんですよ。60年代後半からセッションをしたり、お互いにレコーディングに参加するなど交流を深めていたみたいです。ディランの曲をカバーした If Not For You はディランへのリスペクトの証だったのかな。でもディランもジョージをリスペクトしていたようです。やがて2人は一緒に伝説の覆面バンドトラベリングウィルベリーズまで作っちゃうんですからね。いやー、そういう間柄っていいよな。さあ、リスペクトし合う間柄といえばあの男、何度も名前が出てくるエリック・クラプトンとの関係、本当はどうだったんでしょうね。気になりますよね。

1973年は俺にとって忘れられない年になった。アルバムバングラディッシュコンサートがグラミー賞の最優秀アルバム賞を受賞し、最新のアルバムリビングインザマテリアルワールドが全米チャート1位になった。その中の一曲Give me love は愛をくださいと神に願う歌だ。大きな大きな愛だ。そしてもう一つ忘れられない出来事といえば、この年俺はパティと完全に別居した。世間の誰もが知っているように、俺とパティとエリックは長い間、そう、ホワイトアルバムの頃からいわゆる三角関係だった。俺が最もリスペクトする世界一のギタリストのアタックがすごかった。パティの元に届くイニシャルの入ったラブレター、わかりやすいだろう。そして自分の気持ちを全世界にさらけ出すようなあの曲、愛しのレイラ。エリックは俺と顔を合わせるたびに謝っていたが、不思議と腹が立たなかった。正直すぎてむしろ応援したくなったくらいなんだ。やがて俺との離婚が成立すると、1979年にパティはエリックと結婚した。俺はその結婚式のパーティーに招かれ、喜んで参加した。ポールもリンゴも一緒だった。ジョンは陽子との間に生まれた赤ん坊の世話で来ることができなかった。この時俺、ポール、リンゴとエリックはジャムセッションまでしちゃったんだ。その場に居合わせた連中は、元夫の俺がパティの結婚を祝福している姿以上に、元ビートルズの3人が当たり前のように演奏していることに驚いたんじゃないかな。いやー、ジョージとクラプトンの関係、私には不思議です。

皆さんはどうですか？やっぱりちょっと不思議ですよね。でもポールもリンゴも一緒だったことってなんか嬉しいですよね。ジョンだってスケジュールが合えば参加していたかも。ということは解散してからもビートルズの4人は交流があったということなんですよね。喧嘩別れをしたままと思っていた人がほとんどだったんじゃないかな。私もそうでした。ですからそれほど映画のレッド・イット・ビーのインパクトが強かったっていうことですよね。さて結局パティとクラプトンの結婚生活は10年で終わり、その間にジョージは再婚しお父さんになるわけですが、ジョージはますますクラプトンとの絆を深めます。そして1991年、四半世紀ぶりにジョイントコンサートのため来日。覚えてます？私がジョージと会った時、別れ際に言われた言葉、コンサートで日本に行ったら会おう。私はワクワクしておりました。いよいよジョージと再会できる時が来たぞ。

言えないし、そんな相手じゃないだろうねえ、雲の上の人だろうなんていろんなことを考え出してねえ、ロンドンでジョージと語り合った思い出と二人で撮った写真を宝物にして大事にしまっておこうってそう思ったんですよね。今でもね、時々ジョージとクラプトンの来日コンサートの CD を聞くたびに行けばよかったなと思ったりもするんですが、 It's all right です。コンサートの締めは若きビートルズがステージでよく演奏していた曲、ロールオーバーベイトーベン。

それは1980年12月8日明け方のことだった。ロンドンにいた俺は電話のベルで目が覚めた。ジョンが死んだ。

電話に出たのは妻のオリビアだった。彼女からジョンが撃たれたと聞き、軽傷であってくれ、いや軽傷だよなきっとと思った。だが違った、死んでしまったんだ。朝のニュースが全世界にジョンの死を伝えた。俺はしばらくどうしていいかわからなくなった。瞑想をした。無になりたかった。しかし様々な場面が脳裏に浮かんできた。ジョンの前で初めてギターを弾いた2階建てバス、下積み時代を過ごしたハンブルクの楽屋、大歓声の中のビートルズのステージ、4人で東洋の思想を学んだインド、いつもジョンは親分肌だった。解散してからも俺とジョンは連絡を取り合っていた。ジョンのアルバムイマジンでは俺はギターを弾かせてもらった。ジョンがヨーコと暮らすニューヨークの家にも行った。ダコダハウス、その入り口でジョンは撃たれた。俺はジョンがある日言っていたことを思い出した。魂は死なないものなんだよ。俺はポールとリンゴに声をかけて、ジョンの追悼のために曲を捧げることにした。

君は愛をきちんと分からせる人だった。君はいつも本当のことを教えてくれた。愛こそは全てだと。

この曲にはリンゴがドラムで参加し、ポールは奥さんのリンダとコーラスに加わってくれた。レコーディングの時、この間ジョンを見たとリンゴが言った。気分が落ち込んでいる時にジョンが現れて励ましてくれたという。俺はリンゴの言葉を信じた。

ジョージがジョンに捧げた曲、過ぎ去りし日々。もともとはリンゴのために作っていた楽曲でしたが、ジョージが詞を変更してレコーディングしました。ジョン・レノンの詩、世界中の人が悲しみに暮れました。私もしばらくは呆然としていました。ビートルズに影響を受けた多くのアーティストたちにとっても本当にショッキングな出来事でした。でもこの過ぎ去りし日々を聞いた時、救われた気がしました。ジョージも、そしてポールやリンゴもジョンを愛し、ビートルズを愛していたんだなと思ったんです。若い時、火花を散らしていたこともたくさんあったと思います。でもそれって誰もがそうです。大人になって時が過ぎゆけば良い思い出になる、全てが愛おしくなる、そういうことですよね。

ジョンの死後、ジョージは様々なインタビューを受けるんですが、ある時、数あるビートルズの作品の中で、最もビートルズ的だと思う曲は？と聞かれた時に、この曲を挙げたそうです。ジョンが作った Because アルバム、アビーロードの中の一曲です。

ビコーズは俺が自慢するビートルズ作品の一つだ。ジョンとポールと俺、この隙のないハーモニー、完璧だと思わないか。性格がまるで違う3人、ペニーレインの空き地で遊び回っていた3人の悪ガキ、やがて奇跡を起こした3人の

リンゴが羨ましがったこのハーモニーを、実は今俺は病室で聴いている。この美構図を初めて聞いた時、ハーモニーはもちろんのこと、メロディーの美しさに圧倒されました。ジョンはベートーベンの月光ソナタにインスパイアされてこの曲を作ったそうです。クラシック好きな小野洋子さんの影響だったみたいですよ。この作品に描かれているのは壮大な宇宙と地球への愛。ジョージがビートルズのベスト作品として選んだのもよくわかります。さて、1997年ジョージは喉頭がんの手術を受けます。ちょうどビートルズアンソロジープロジェクトが軌道に乗り、世界的にビートルズブームが再来した最中のことでした。喉頭がんの手術を受けたジョージ、一度は解放に向かったものの、2001年には肺がんが発見されてしまいます。この年の11月12日、ポールとリンゴがジョージの元を訪れました。

俺たち3人はニューヨークのホテルにいた。見舞いに来るという2人にせっかくだからおしゃれな場所でランチをしようと提案した。もっとも俺はもうほとんど何も食べられない状態だったけど、俺たちはジョークを飛ばしながら語り合った。秘密にしていた昔の恋の話もあれば、コンサートやレコーディングの失敗だった。特に世界初の宇宙中継の時、ジョンがガチガチに緊張していた話になると、ポールとリンゴが大笑いをした。俺はその時ジョンがすぐそこに立っている気がして、今ジョンがそこにいると言うと、ポールがうん、さっきからそこにいるよと返した。リンゴはすかさず言った。やっぱ俺たちは4人でビートルズなんだ。この時間が永遠に続けばいいと俺は思った。

2001年11月29日、3人でランチを共にした日からおよそ2週間後、ジョージは病院ではなく、ポールが用意したというロサンゼルスの邸宅で息を引き取りました。去年58。最後の言葉は Love One Another。お互いに愛し合ってほしい。

死だったそうです。看取ったのは妻のオリビアと息子のダニー、そしてジョージュのシュタールの師匠ラビシャンカールでした。臨終の場に居合わせることのできなかったポールは訃報を聞いて一晩中泣き明かしたそうです。リンゴはジョージは一番の親友だったと語り、小野洋子さんはあなたと知り合えて本当に良かったというメッセージを寄せました。1年後の11月29日ジョージの命日にロンドンのロイヤルアルバートホールでジョージの追悼コンサートが行われました。主催したのはあのエリック・クラプトンです。やっぱすごいよね、ジョージとクラプトンの関係は。コンサートにはもちろんジョージの大切な仲間たちが大勢集まりました。客席よりステージの上の方が人数が多いんじゃないかというくらいだったんです。ジョージからもらったウクレレを大事そうに抱えて登場したのはポール・マッカートニー。ポールは言いました。ジョージの家によく遊びに行って夕食の後ウクレレで弾いた曲があるんだ。ポールが歌うジョージ・ハリスン不滅の名曲サムシングです。 Hey.

この追悼コンサートの様子、私は DVD で見たんですけど、それはそれは感動しました。ジョージの息子ダニーが出ているんです。お父さんの職業が庭師だと思っていた彼が立派な青年になってジョージのギターを抱えて演奏しているんです。姿形が本当にジョージそっくりで泣けてきました。きっとジョージも天国で喜んだと思いますよ。いや、会場にいたのかもしれませんね。

からビートルズそのものが存在してなかったように思えてなりません。シタールに魅せられてビートルズにインド思想の影響を与えたジョージですが、ビートルズだけでなく世界中のアーティストに影響を与えたんじゃないでしょうか。さて今日は中村雅俊のドラマチックビートルズジョージ・ハリスンと題しまして、前編後編二部構成でお送りしてまいりました。あくまでも私がイメージするビートルズとジョージ・ハリスンを自分で演じながら掘り下げるという試みでした。いかがだったでしょうか。次は誰の目線にしましょうかね。リンゴかポールか、ぜひお楽しみに。ここで今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK ラジルラジルのホームページまたはアプリで放送終了後1週間何度でも聞くことができます。聞き逃しボタンから中村雅俊のドラマチックビートルズで検索してください。またこの番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページの投稿欄からお寄せください。よろしくお願いします。最後はジョージ・ハリスンの追悼コンサートでポール・マッカートニー、エリック・クラプトン、そしてもちろんリンゴ・スターとジョージの息子ダニーも参加し演奏されたジョージの名曲 While My Guitar Gently Weeps を聴きながらお別れします。出演は中村雅俊でした。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。台風25号に伴う大雨の影響で、昨日神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、50代と60代の2人が死亡したほか、4人の行方がわからなくなっています。このうち70代の夫婦と連絡が取れなくなっている神奈川県横須賀市長井2丁目の住宅では、近くの斜面が崩れて茶色い山肌が見え、大きな木が倒れている様子が確認できます。現場では今朝から警察と消防がおよそ50人体制で捜索に当たっていて、住宅の屋根に覆いかぶさっている木をチェーンソーで撤去する作業が行われていました。周辺では近くの住民が捜索の様子を見守る姿も見られました。次に、国連総会に出席するためアメリカ・ニューヨークを訪れている茂木外務大臣は、日本時間の今朝、ネパールのカナル外相と会談し、カナル外相は、連絡が取れていない日本人を含む外国人の捜索に全力で取り組んでいると説明しました。この中で茂木大臣は、先月発生した大規模な土石流の被害に対して、日本がこれまで行ってきた支援の内容を説明し、中長期的な段階に至るまで支援する考えで、できることはすべて行うと伝えました。これに対しカナル外相は謝意を示した上で、依然として連絡が取れていない日本人5人を含む外国人の捜索や救助に全力で取り組んでいると説明しました。一方、茂木大臣はネパールの国づくりを後押しするため、インフラ整備や産業育成などを今後も着実に実施する考えを伝え、両外相は外交関係を樹立して今年で70年となることも踏まえ、二国間関係をさらに発展させていくことで一致しました。また茂木外務大臣はパキスタンのダール外相とも会談しました。この中で茂木大臣は、アメリカとイランの仲介役を担ってきたパキスタンの努力に敬意を表した上で、一刻も早く事態の沈静化が図られ、アメリカとイランによる協議が再開することが重要だと述べました。ダール外相は、アメリカとイランの和解が不可欠であり、望みを捨てていないなどと述べました。そして両外相は、中東地域全体の安定に向けて引き続きできる限りの外交努力を行い、緊密に連携していくことを確認しました。さらに茂木大臣は、国連総会の議長を務めるバングラデシュのラーマン外相と会談し、国連改革をめぐり、安全保障理事会を現在の国際社会を真に反映したものにすることが緊急に必要だと述べ、改革を速やかに実行していく必要性を訴えました。サッカー J1 FC 東京の40歳長友佑都選手が、右膝の前十字靭帯を損傷したことが分かりました。長友選手はワールドカップ北中米大会で日本選手最多となる5大会連続5回目の出場を果たし、先月 FC 東京と新たな契約を結んで現役続行を表明しました。しかし、40歳の誕生日だった今月12日のガンバ大阪とのリーグ戦で、右膝を痛めて前半で交代し、その後の試合はベンチ入りメンバーから外れていました。クラブは昨日、長友選手の症状について、右膝の前十字靭帯損傷と発表しました。全治などは明らかにされていませんが、長期離脱は避けられない見通しです。長友選手は自身の SNS に、自分のサッカー人生を振り返ると、僕に足りなかったのは大怪我の苦しみと痛み、これからの人生に必要な経験だと思います。自分自身に問いかけました。怪我をしないけど優勝できないサッカー人生と、大怪我するけど最後に優勝するサッカー人生、どっちがいい？迷わず大怪我するけど最後に優勝するサッカー人生がいいと返ってきました。改めてこのチームで優勝したいという大いなる気持ちを

0: 再確認できましたと綴っています。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分です。
1: ラジオ文芸館へようこそ。案内役の高橋美鈴です。慌ただしい毎日、あなたに寄り添う朗読のひととき。今日はラジオ文芸館、あなたが選ぶリクエスト特集。候補作品の中からリスナーの皆さんにもう一度聞きたい作品を選んでお寄せいただきました。今日は一番リクエストが多かった山本周五郎作虹をアンコールでお届けします。侍の伊兵衛は幼なじみの娘さえとの縁談を取り持ってほしいと友人に頼まれます。しかしそれをきっかけに自分の思いに気づいてしまい、そんな心の機微を描いた時代小説です。リクエストをくださった皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。東京都60代女性、アンズアンミツさん。山本周五郎さんの作品とは NHK の朗読番組で出会うことが多いです。どの作品も毎回心が温かくなります。難しいことの多い世の中ですので、ひととき人の気持ちの温かさに浸る時間をお願いします。埼玉県70代女性、伊藤少しさんから。山本周五郎さんの大ファンな私なのですが、これはうっかり聞き逃してしまいました。ものすごく残念です。聞きたいです。同じく聞きそびれてしまったというのは宮城県60代女性、名取のひろろんさん。いつも愛聴しておりますが、介護の合間のこと聞き逃して残念に思っています。他の方のを聞いたことはありますが、NHK のアナウンサーの方の虹を聞きたいです、とありがとうございます。作品の魅力については京都府80代男性、桃爺爺さんから。下町の人情の表現力が胸にくる、作者の作風が大好きです。神奈川県60代男性、キャプテンブルトラさんからも。男の純情をうまく表現していると思う、ぜひ聞きたいです、といただきました。その他たくさんの方々からリクエストいただいています。お聞きいただきましょう。山本周五郎作虹です。小川浩二アナウンサーの朗読です。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの小川浩二です。今日は山本周五郎作虹をお聞きいただきます。鳥羽藩筆頭年寄りの伊兵衛、そして彼の幼馴染で江戸から戻ってきた宗之助。宗之助は料亭桃園の娘紗江との縁談を伊兵衛に依頼します。これをきっかけに伊兵衛は自らのある思いに気がつくのでした。では山本周五郎作虹です。人よも合わぬものならば二重の帯をなぜ解いた、それがゆかりの竜田山顔のもみじで知れたとや、サビのあるというのだろう、しめやかに落ち着いた良い声である。窓かまちに腰をかけて柱に頭を持たせてうっとりと夜空を眺めていた伊兵衛は思わず、大層なものだなとつぶやいた。彼の足元へ身を寄せるようにして色紙で張り混ぜの手箱のようなものを作っていた紗江は、何がでございますと目を上げた。

あの歌さ、大層な声じゃないか。本当に良いお声でございますわ。脇田様でございますか。そうだろう。伊兵衛は静かにうなずいた。小さい自分から何をやっても人の上に出る男だったが、あんな俗曲にもそれが出るんだな。さすがの蜂屋が根を潜めているじゃないか。お顔が見えるようでございますね。さえはそう言ってククと笑った。脇田宗之助はつい数日前江戸から来た。彼の父は宗左衛門といって、6年前に死ぬまで鳥羽藩稲垣家の国家老であった。宗之助はその一人息子で、幼い頃からずば抜けた俊敏の才を持っていた。今度25歳で国家老に就任するために帰国したのである。今宵はその帰国を迎えるために旧友たち10人の者が集って祝宴を催した。柏村伊兵衛は筆頭年寄りで、宗之助とは最も親しい旧友であり、この祝宴の主人役であったが、宗之助のために酒を強いられ、やや悪酔いをした形で少し息を入れに立ってきたのだった。何か匂っている。何の花だろう。ああ、長寿でございますね。窓へ寄ってみると、早春の暖かい焼きが表をなで、むせるほど長寿の花の花が匂ってきた。植え込みの茂み越しに奥座敷の火が赤々と見え、何かにぎやかに笑い合う声が聞こえる。ごめん遊ばせ。さえは自分の頭から櫛を抜き取ると、丁寧に紙で拭いてから伊兵衛の瓶の毛をそっと撫でつけた。20日のお祝いにはまたお屋敷へお呼ばれに上がります。20日に何かあるのか。まあ、お忘れでございますか。さえはおかしそうに首をかしげた。あなた様のお誕生日ではございませんか。去年もお呼ばれ申しましたわ、母と一緒に。そう言っていた時、廊下の向こうに慌ただしい足音が起こり、そちらは家の者の部屋ですからと女中の静止する声にかぶせて、どけどけ、向こうから姿を見かけたのだという宗之助の高声が聞こえた。さえは急いで櫛を自分の髪に刺し、取り散らしたものを片付けようとしたが、それより早く廊下を踏み鳴らして宗之助がやってきた。開けてある障子の前へ来て立った彼は、酔いのために少し青みを帯びた端正な顔で伊兵衛を見、さえを見た。上背のある立派な体育と、眉の濃い一文字なりの口つきの目立つ抜きんでた風貌である。伊兵衛からさえに移した彼の目は一瞬キラキラと激しく光った。ほうと彼は口をつぼにし、無遠慮にさえを見つめたまま短笑の声を上げた。美しいな。中座をしてすまなかった。伊兵衛はそう言いながら立っていった。なんともたまらなかったものだから。そんなことは構わないが、もういいのか。落ち着いたようだと聞いて宗之助は微笑したが、急に身を開いて、では庭へ出ようと言った。宗之助は袴の紐を解き、くるくると裸になった。久方ぶりで一もみやろう。どうするのだ。相撲だよ。宗之助は挑むような目でこちらを見た。酒で分かったが、力ではまだ負けるかもしれない。あの頃はどうしても勝てなかったからな。さあ来い。酔っていては怪我をする。それは今度に預かろうじゃないか。俺は裸になっているんだ。恥をかかせるのか。この突然の挑戦は単純なものではない。伊兵衛の神経はそれを感じた。さえが止めに入ろうとしたが、伊兵衛は止めるなと目で知らせ、手早く裸になって出ていった。宗之助は色の白い、しかしたくましく肥えた見事な体だし、伊兵衛も痩せ型ではあるが、筋肉の発達した浅黒い肌で、どちらも若さの満ち溢れた力盛りという感じである。中庭の一ところが芝生になっている。二人はそこへ行ってがっしと組み合った。さえは縁側の柱へ寄りかかり、息を詰めながら見

ていた。勝負は長くはかからなかった。肉体と肉体の相打つ心よい音が二三度し、両者の位置がぐるりと変わったとき、宗之助は巧みに足を払って伊兵衛を大きく投げ倒した。しかし投げ倒した刹那、何を思ったかいきなり相手の上に馬乗りになり、怪しいぞ伊兵衛と歯を食いしめたような声で言った。わざと負けたな、本気ではあるまい。バカなことを言うな。いや不審だ、今の足は軽すぎた。よせは来た、人が見ているぞ。いえ、本気か嘘か。宗之助は両手を伊兵衛の喉へかけた。刀にかけて返答しろ。参った、俺の負けだよ。宗之助は、確かだな、と叫んだが、それと同時に破顔しながら立った。つい一瞬前までの執拗な高ぶった表情は吹き去ったように消え、まるで人が代わりでもしたような落ち着きと威厳を取り戻していた。縁の柱によってこの有様を閉塞しながら見ていたさえは、その時崩れるようにそこへ膝をついてしまった。

A と自分とが二人きりでいるのを見て、若市が何かせずにいられなくなったのかもしれない。しかし、あんなに勝ち負けに対するこだわり方は他に理由がある。そしてその真の理由はわからないが、俺をしのごうとしている点だけは確かだ。翌日まだ早く、9時前という時刻に宗之助が訪ねてきた。頼みがあるんだ。彼は座につくとすぐそう言い出した。明日からご政治向きの記録類を調べたい。お南道、金国、作寺、港、各奉行所の記録型へ資料を揃えるよう、ご老職の名で通達してもらいたいんだ。それはお墨付きがなくてはできないだろう。そんなことはない。ご年寄り役には随時に規模検察の職権があるはずだ。だがそれはことのあった場合に限る。ことはあるよ。宗之助は笑いもせずにそう言った。国家老交代という大きなことが迫っている。理由はそれで十分だ。頼む。測るだけは測ってみよう。いや、いけない。ぜひとも必要なんだ。それも明日からということを断っておく。押し付けるというのではない。自分の意思は必ず行われるという確信のある態度だった。そして、伊兵衛が返事をするのを待とうともせず、急に破顔しながら、第二の頼みだと豪継いだ。昨夜のカレーはあの料亭の娘だというが、そこもとはよほど親しくしているのか。話題が突然変わったので、伊兵衛は返答に困った。そんなこともないが、だって家族の部屋で二人差し向かいになっているくらいじゃないか。あの家へは小さい時からよく父に連れられて食事をしに行った。それで普通よりは気安くしているというのだろうかな。あの女を嫁に欲しいんだ。あっさりと宗之助は言った。いい娘だ。あのしっとりとした美しさは類がない。器量も良いが、あの器量は心様の良さが裏付けになっている。何としてでも嫁に欲しいんだが、そこもとから話してみてくれないか。しかしそれは両方の身分が許さないだろう。何、そういう点は自分で処理する。

じかねるな。何しろこっちは国家老になる体だし、向こうは料亭の娘だからな。少し違いすぎるよ。バカを言え。江戸では芸者を妻にするものだって珍しくはないんだ。もし本人に来る気持ちがあれば、正式に人を立てるから頼むぞ。これで用談は済んだと言って、宗之助はさっさと立って帰っていった。伊兵衛はその後で香を焚き、もう盛りを過ぎた庭の梅を見ながら、途上の刻の来るまでじっと考え込んでいた。昨夜の宴の酒から始まって、何か決定的なものが動き出している。それは単に伊兵衛をしのごうとする程度のものではない。昨夜に続いて各奉行所の規模検察、冴に対する求婚、こうして矢継ぎ早に先手先手とのしかかってくる宗之助の態度には、確かに何かを決定的にしようとする意思がある。宗之助と自分とのかつて最も親しかった関係が、今や新しい方向へ転換しようとしている。伊兵衛は腹を決めるという感じでそう思い、やがて途上するために立った。彼は腹を決めたのである。その日すぐ年寄り役人を集めて相談し、現国老である大月又左衛門の可汗を得て、各奉行所へ規模検閲の旨を通告した。下城するとき脇田家へ寄ってその良しを伝えると、宗之助は、では明日、金国方から始めよう、と言い、帰ろうとする伊兵衛の背中へ、桃園のことも忘れないでくれ、と投げつけるように言った。伊兵衛は振り返って相手の目を見、静かにうなずいて門を出た。その月20日は伊兵衛の誕生日で、毎年ごく親しい者ばかり招いてささやかに祝うのが例になっている。その日も数人の客を招いて中三を供したが、それが終わってから母親の方の席へ呼ばれてきていた冴と会った。着ているものも化粧も格別常と変わってはいないのだが、明るくさえざえとした顔つきや楽しそうな立ち居の様子が常とは際立って美しく見える。伊兵衛はちょっとまぶしそうな表情でしばらく冴の姿を見守っていた。どう遊ばしましたの？そんなにしげしげとご覧なすって。いつもとは人違いがしているようだから。珍しいことをおっしゃいますこと。冴は頭をかしげながらじっと伊兵衛を見た。そう申せばあなた様も常とはご様子が違うように見えますわ。そうかもしれない。俺にはその理由があるんだから。そしてぶっつけに言ってしまうが、冴を嫁に欲しいというものがあって、俺から冴に意向を聞いてくれと頼まれたんだ。まあ大変でございますこと。笑い事ではない、本当の話なんだ。ですけれどそんな、と冴は半信半疑に伊兵衛の目を見続けた。そんなことがございますかしら。よその娘を欲しいからといって親をもとおさず直に気持ちを聞くなどということが。習慣というものはその人間の考え方と事情によって随分変わりかねないものだ。打ち明けて言えば相手は脇田宗之助だよ。脇田様、江戸からお帰りになったあの。去年あたりからだ。伊兵衛は冴の追求するような目から背きながら、ふと十回するような調子で言った。俺は時々冴の結婚する場合のことを考えた。俺の中には初めて父に連れられて食事をしに行った頃の冴の姿がそのまま成長しているので、結婚ということに結びつけて考えることはどうにもしっくりしない。なんだかおかしいんだ。しかし年齢がその時期に来ていることは確かだ。いつかは、それもそう遠くない将来に、冴が眉を落とし歯を染める時が来る。そう思うたびに考えたことは、どうか幸せな結婚であるように、相手にも行く末にも恵まれた幸せな縁組であるようにということだった。伊兵衛の調子が思いがけないほどしみじみとしたものだったので、冴も我知らず目を伏せ肩をすぼめるようにした。
その意味

から言うと、と伊兵衛は静かに続けた。脇田は才能も抜きん出ているし、風格もあの通りだし、身分も家柄も申し分のない男だ。何を言えばあまり条件がさえと違いすぎる点だが、これも脇田が自分で手順をつけるという。彼のことだから、これはもちろん信じてもよいだろう。俺から言えることはこれだけだが、さえはどう思うかね。まるでご自分のことのように熱心におっしゃいますのね。さえは震えるような微笑を浮かべながら目を上げた。他の方でしたら伺うのも嫌ですけれど、雷三郎様のお言葉ですから考えてみます。突然幼名を呼ばれて、伊兵衛はびっくりしたように振り向いた。さえは頬のあたりを蒸気させ、かつて見たことのない、そこに光をたたえたような目でじっとこちらを見守っていた。それは十八の乙女の情熱を漂白するような目つきだった。伊兵衛は瞬きをしながらその視線を避け、脇田はだいぶ急いでいるようだから、なるべく返事は早い方がいいな、と言った。数日して江戸から三人の青年が帰還した。城中での規模検閲にもこの三人が補助の役をするようになった。彼らの調査はしばしば越見にわたるほど思い切ったものだったが、あえて違法を鳴らすものもなく、むしろあっけに取られて眺めているという感じだった。これは恐るべき無意だ。宗之助は伊兵衛の顔を見るとよくそう言った。いかに世が太平であり、五万石に足らぬ小藩とはいえ、この政治の無能無策は何としたことだ。大げさに言えば、この十年間まるで眠っていたようなものだぞ。一体年寄り役としての底本からして何を見ていたのかね。政治のどこが眠っていたか、その言葉だけでは返事のしようもないが、領内が平穏に収まって市民に不平がなければ、違う違う、そんなことじゃない。宗之助は突っ放すように笑う。百のものを百に切り回すのは個人の稼いで、百のものを千にも万にも生かして働かすのが政治というものだ。しかしこんなことは今言ってもしようがない。近いうちにその証拠を見せてやる。政治がどういうものかという証拠をな。そしてその後で必ず、桃園の娘の返事を早く頼むぞ、とくどく念を押すのだった。ある日、下城してくる途中、めっきり春めいてきた海の色に誘われて、ふと桃園へ立ち寄った。先日の話は考えてみたか？さえは目を上げた。それはこちらの心を覗きでもするような目つきだった。それからそっと微笑しながらうなずいた。はい。それで返事は、どうなんだ？私の一存では本当にどう申し上げようもございませんわ。だって本当にわからないのですもの。それでは返事になっていないよ。もし雷様が、とさえはまた彼の幼名を呼んだ。もしも雷様が突げとおっしゃるんでしたら、俺の気持ちはこの間話したはずだ。しかし俺の気持ちはさえの気持ちじゃない。脇田の知りたいのもさえ自身の気持ちだろう。問題はお前の一生なんだ。人の意見にすがるような弱いことでどうするか。では、お返事をいたしますわ。さえはしばらくしてそう答えた。私、お受け申します。その年の夏は十何年ぶりという暑さで、梅雨明けから二百十日過ぎまで一粒の雨もなく照り続けた。そして秋口にかかる頃になって天気が崩れ出し、陰鬱な曇天と雨の日ばかりが相次いできた。これでは不作は免れまい。そういう不安が広まり出した時、いち早く今年は年貢半減だそうな、という噂が口から口へ伝わった。年貢も運上も一律に半減だそうな。半作しか取れない豪村は年貢御免になるそうな。確かな筋から出た話だと言って、その評判は領内の村々から

侍一党の淵が表坂通りに復帰するそうだという噂さえ立ち始めた。伊兵衛は冴の返事を聞いて以来、なんとなく足が鈍って桃園へ行かぬ日が続いた。冴の返事はすぐ宗之助に伝えたし、その時宗之助は例の破顔という感じで笑い、ではすぐ正式に人を立てよう、そういうのを確かめたので、彼らが結婚するまではなんとなく冴に会うことがはばかられる気持ちもあったのである。天候は8月の下旬からにわかに回復し、申し分のない日波が続いて豊作は間違いなしということになった。それにもかかわらず年貢運上半減という噂は消えなかった。そして9月に入った一日、柏村の家へ年寄り役4人が揃って訪ねてきた。重要な内談があってというので、奥の間の襖障子を開け放して退座した。先頃から世間を騒がせている評判をお聞きであろうと、一番年笠の石岡頼母が口を切った。年貢運上半減、家中の淵表高通り復帰というあの評判の出所が分かったのです。はっきり言ってしまえばと八谷京之進が言った。これらの評判は皆脇田殿の周囲から出ているのです。中にはことに豪村へ向けては文書で通告されているものもあり、それは現に私が見ています。すぐには信じかねる話だがと伊兵衛はしばらく考えた後言った。もし風評が脇田から出たとすると、彼にどんな思案があるにしても捨ててはおけないでしょうな。そこでご相談なのですが、表向きにするとことが大きくなりますから、柏村殿から話をしていただいて、できる限り早く風評の根を断つよう手配をしたいと思うのです。引き受けましょう。伊兵衛は快くうなずいた。彼の思案によっては承知しないかもしれないが、とにかくすぐ話には行きます。伊兵衛はまるで胸へ鉛でも詰められたような重苦しい気持ちだった。なぜそんな気持ちになったのか判然としないが、正直に言って宗之助と会いたくないのは確かだった。全体脇田は何を考えてあんなことをしたのか。四人が去った後、開け放した座敷から秋色の目立ち始めた庭の木立を眺め、かなり長いこと伊兵衛は一人考えふけっていた。そこへ母が来て、冴さんが来ていますよと伝えた。なんだかあなたに話があるのですと、こちらへよこしますか。そうですね。伊兵衛は母を見た。何の話か知りませんが、ここがいいでしょう。入ってきた冴は部屋の隅へ座り、身をすぼめるようにしながら会釈した。全体にやつれているようだし、肩をすぼめるような身ごなしも、恥じらいを含んだ悲しげな微笑の仕方にも、かつて見たことのない寂しそうな影がにじみ出ていた。ずいぶん久しくお会い申しませんけれど、どうか遊ばしたのでございますか。挨拶が済むと冴はそう言った。ご病気というお噂も聞かず、おいでもございませんので、何かご機嫌を損じたのではないかと母が心配しておりました。何も理由はないさ。つい足が遠くなったというだけだよ。どうぞいらっしゃってくださいまし、母も家の者たちもお待ち申しておりますから。話というのはそのことか。はあ。いいえ。冴はそっと頭を振り、こちらを挑むような目で求めながら卒然と言った。半年前、あなた様は私に脇田様へ行く気があるかとお尋ねなさいました。あれはお戯れだったのでございますか。戯れ。伊兵衛は思いがけない言葉に目を見張った。どうしてそんなことを言うんだ。脇田との間に何かあったのか。私、お受け申しますとお返事をいたしました。俺はその通り脇田へ伝えた。脇田様は何と仰せでしたの。すぐ正式に人を立てて縁組をすると言っていた。何のお話もございませんわ。それらしいお人も見えず、そういう訪れもございませんでした。
伊兵衛の脳裏にその刹那ふと宗之助のたくましい

顔が思い浮かんだ。桃園の庭で自分をねじ伏せながら勝ち負けを執拗に追求した顔、それから忽然と変わった不敵な笑い顔が、その一種特別な笑い顔が今何かを伊兵衛の心に叩きつけるようだった。それは本当だな。それで私お伺い申しました。家へ帰っておいで。伊兵衛は抱きしめるような目でさえを見た。後で行く。脇田様へおいでになりますのね。他にも用があるんだ。今度は、とさえは燃えるような目で伊兵衛を見た。今度はお断り申してもよろしゅうございますわね。いや、それは待ってくれ。俺が会って。いいえ。さえはきつと頭を振った。私あれから随分いろいろなことを考えました。そして半年の間待っていましたのは、ただ脇田様からの縁談だけではございませんでした。雷三郎様。伊兵衛は体をかわすとでも言うように、つと立った。それに続くべき紗江の言葉の重大さが、光のように彼の感情へ反射したからである。彼はもう一度、家へお帰り、と言った。後で行く。その時後を聞こう。俺からも話すことがある。いいか。そして大股に居間の方へ去った。海の方から生ぬるい風が吹いていた。夕立でも来そうな空で、ネズミ色のダウンが低く北へ北へと流れていた。大手外にある脇田の家を訪ねると、途上しております。ということでそのまま城へ登った。宗之助は勘定奉行役所でうず高い書類を周りに筆を取って何か書き物をしていた。もうすぐ済むからしばらく待ってくれ。伊兵衛を見ると彼はそう言って書き物を続けたが、やがて待たせてすまなかったと言いながら伊兵衛のそばへ来て座った。かけ違ってしばらく会わなかった。何か急な用でもあるのか。口を飾らずに言うから、そこもとも言葉のあやなしに答えてもらいたい。伊兵衛は片手を膝に置いて言った。先頃から世間に妙な評判が立っている。年貢運上一律半減、家臣一等の淵を表高に復帰するという、あの風評がそこもとの手から出ているというのは事実か。ほう、来たな。宗之助はニヤッと笑った。それは柏村伊兵衛の質問か、それとも筆頭年寄りとしての問いか、どちら。今のところは古い友人として聞くことにしよう。ではそのつもりで答えるが、ああいう評判をまいたのはいかにも俺だ。それについて何か意見があるのかね。俺の意見は後だ。風評がそこもとから出たとすると、それにはそれだけの根拠があるのだな。ある。宗之助はうなずいた。俺が国老の座に座ればあの通り実行する。それで藩の財政が成り立つと思うか。相当窮屈なことは確かだな。しかもなお実行する必要があるのか。そのこと自体は必要じゃない、むしろ一つの手段だと言っていいだろう。脇田政治の前振る舞いか。痛いところだ。宗之助は平然と笑った。確かにそれもある。生きた政治を行うためにはまず家中領民の人望と信頼をつかまなければならない。家中の侍にとっては淵、領民にとっては租税、この二つは直接生活に及ぶもので、政治に対する信不信も多くここにかかっている。俺はこの二つで俺の政治に対する信頼を獲得するんだ。わかった。それでは俺の意見を言おう。と、伊兵衛はズバズバと言った。その得た人望によってどんな政治を行うか知らない。しかし、まず人気を取るというやり方には嘘がある。そこもとの政治が正しいものなら、あえて事前に人気を取る必要はないはずだ。俺は筆頭年寄りとして絶対に反対する。どこまで反対しきれるか見たいな。宗之助は上機嫌に笑った。脇田政治の後ろには家中一党と領民がついているぞ。それがどれだけの力か俺も見せてもらおう。

0: 次にもう一つ話がある。伊兵衛は区切りをつけるように咳をした。底本は半年前に桃園の娘を嫁に欲しいと言った。俺は頼まれてその中継ぎをした。女は承知すると答えたので、俺は底本にその返事を持って行ったはずだ。覚えているか？
1: ああ、そんなこともあったな。
0: その助はわざとらしく眉を潜めた。その時底本はすぐ正式に人を立てて申し込みをすると約束した。ところが人も立てず、娘の方へ訪れもしないという。脇田、これをどう解釈したらいいんだ？
1: 実は嫁は決まったんだ。
0: 彼は具合の悪そうな顔もせずに言った。
1: 確か知らせたはずだがな、相手は安藤対馬の神家の江戸屋敷で。
0: 俺の問いに答えてくれ。桃園の娘はどうするつもりなんだ？
1: どうするって、妻を二人持つわけにはいかないよ。
0: それが返事か？刺すような伊兵衛の視線を宗之助はさすがに受けかねたらしい。眩しそうに脇へそらしながら、そうだ、と言った。よし、ちょっと立て。伊兵衛はそう言いながら自分から立った。宗之助はちらっと伊兵衛を見た。そして静かに立った。伊兵衛はその目をひたと睨んでいたが、大きく右手を上げ、宗之助の高頬をはっしと打った。力のこもった痛烈な平手打ちである。宗之助の上身はぐらっと右へ傾いた。
2: これが古い友達の別れの挨拶だ。
0: 伊兵衛は抑えつけたような声で言った。貴公は貴公の好むように生きろ。俺は俺の信ずる道を行く。一言言っておくが、正しさというものをあまり無力に見すぎるなよ。そしてそのまま大股に去ろうとすると、後ろから宗之助が、柏村と呼んだ。伊兵衛は廊下に立ち止まって振り返った。宗之助はじっとこちらを見た。何やら色の動いている目つきだった。
2: 二人の幸せを祈るぞ。
0: 低い声でそう言うと、宗之助は元の席の方に帰った。伊兵衛もそのままきびすを返した。城を下って大手へ出ると、灰然とした雨が来た。伊兵衛はその雨の中をまっすぐに海岸の方へ歩いていった。興奮している方を雨の打つ心よさに、彼は何度も空を仰いでは大きく呼吸した。桃園へ行くと待ちかねていた紗江が迎えて、何かことがあったと思ったらしい。
3: まあどうなさいました？
0: いや、何でもない、濡れただけだ。伊兵衛は手で制しながら脇へ回った。何か着替えを貸してもらおう。
3: はい、でもそのままではお気持ちが悪うございましょう。お召し物をお出し申しますから、ちょっと風呂へお入り遊ばせ。
0: そうしようかな。風呂を浴びて着替えをすると、紗江は海の見える離れへと彼を案内した。雨はいつの間にか上がって、午後の日差しが明るく座敷いっぱいに差し込んできた。伊兵衛は窓のそばへ座を閉め、静かに紗江を近くに招いた。脇田の方は霧をつけてきた。改めて俺から聞くが、紗江、柏村へ嫁に来ないか？
3: はい。
0: 紗江は思いがけないほど素直にうなずき、光をたたえた美しい潮のある目で伊兵衛を見上げた。
3: 私、良い妻になりたいと存じます。
0: 半年の間にいろいろ考えたと言った。俺もそうだった。正直に言おう、紗江が脇田の申し出を受けると答えてから、俺は初めて紗江というものを見つけたのだ。それまでは夢にもそんなことは思わなかったが、人の妻になると決まってから、どうにもならぬほど大切なものに思われだしたのだ。俺は随分苦しい思いをしたよ。
3: 私が同じように苦しんだと申し上げましたら、ぶしつけすぎるでございましょうか。
0: 紗江は大胆に伊兵衛を見た。
2: ああ、
0: と伊兵衛は微笑しながら

なずいた。それ以上は言わない方がいい。脇田が現れたおかげで俺がサエを見つけたとすれば。いいえ、サエはもっと以前から。そう言いかけた自分の言葉にびっくりしたのだろう。サエはポッと頬を染めながら立って縁先へ出た。そしてにわかにウキウキと明るい調子で叫ぶように言った。まあご覧遊ばせ、美しい大きな虹が。伊兵衛も立って言った。雨後の朝緑に晴れ上がった空に大きく鮮やかにすがすがしく虹がかかっていた。美しいな。伊兵衛も目の覚めるような気持ちで声を上げた。あの雨があってこの虹の美しさが見られるんだ。脇田宗之助は俺たちにとっての夕立だったな。そう言った刹那だった。彼の耳に二人の幸せを祈るぞという宗之助の別れの言葉がよみがえってきた。ああ、伊兵衛は思わず宙を見た。脇田め、それを承知の上か。自分が一雨降らさなければ二人の上に虹の立たぬことを。あいつは俺の気性を知っていた。そうだったか。平手打ちをぐっとこらえた時のたくましい宗之助の表情を思い返しながら、伊兵衛はふと自分の右手を見た。紗英はじっと虹を見上げていた。

山本周五郎作虹をお聞きいただきました。音響効果中村壮太、技術山本義弘、制作飯田菊夫、語りと演出はアナウンサーの小川浩二でした。

雨あっての美しい虹。無事に思いが通じ合い、温かい気持ちになりました。この作品を選んだ皆さんからの投稿をご紹介しましょう。島根県60代女性、氷川のあらさんさん。山本周五郎の作品、昔から大好きです。女性の心をよく理解しており、涙も何度も流して読みました。周五郎先生万歳です。宮城県60代男性、ずんだ牛タンさんから。セリフなき心のセリフ、心の動きの表現が好きです。宮城県70代女性、太っちょパンプキンさんから。山本周五郎作品は安心して聞けます。あまり悪党が出てこない、出てきてもどこか人間味があり、おかしささえあるからです。いつも聞いた後は余韻を楽しみ、自作に期待をしてしまいます。そして山形県60代女性、本大好きさんから。後味が良かった。武士の世界とは違うのに、山本周五郎の世界が現在の自分の人生と地続きだと思いました。たくさんのメッセージ、皆様ありがとうございました。ラジオ文芸館は放送後1週間聞き逃し配信をしています。番組の感想はラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係まで。ご案内は高橋美鈴。

0: でした。
1: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除しレベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして

こんにちは。正午の NHK ニュースです。台風25号に伴う大雨で神奈川県と千葉県では土砂崩れが相次ぎ、これまでに4人が死亡し、6人の行方が分からなくなっていて、捜索が続けられています。強い台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には接近前と接近時など長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間雨量は千葉県の市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリ、神奈川県三浦市で308ミリ、東京江戸川区で 282.5 ミリなど、合わせて8地点で統計を取り始めてから最も多くなりました。この大雨で神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。神奈川県では三浦半島を中心に土砂崩れが相次いで発生し、横須賀市長井一丁目では2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込み、この家に住む60代の横山純子さんが死亡しました。また南西に1キロ余り離れた横須賀市長井2丁目の住宅にも土砂が流れ込み、この家に住む70代の夫婦の沼田忠さんと沼田明美さんと連絡が取れなくなっているということです。このほか三浦市南下浦町上宮田ではアパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方が分からなくなっています。女性は夫と2人暮らしで、夫は当時外出中だったとみられています。さらに西におよそ2キロ余り離れた三浦市八瀬町和田でも住宅に土砂が流れ込み、住人の30代の女性と連絡が取れなくなっています。住宅にはこの女性を含む家族5人が暮らしていて、他の4人は無事が確認されているということです。横須賀市と三浦市では合わせて4人の行方が分からなくなっていて、警察や消防はいずれも土砂に巻き込まれた可能性があるとみて捜索活動に当たっています。千葉県では鴨川市と袖ヶ浦市、山武市で50代から80代の男女合わせて3人が死亡しました。また鴨川市でいずれも土砂が流れ込んで倒壊した住宅にいたとみられる60代と70代の男性2人が行方不明になっているということです。台風は日本から遠ざかっていますが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、土砂災害には警戒が必要です。海上を中心に風が強く、東北では今日最大風速が15メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。波も高く、東北ではしけが続く見込みです。気象庁は強風や高波にも注意するよう呼びかけています。また今日は広い範囲で晴れて午前中から気温が上がり、午前11時までの最高気温は愛知県新城市で 32.9 度、静岡市で 32.7 度、神奈川県海老名市で 32.2 度、東京の都心で 31.1 度と各地で真夏日となっています。また神奈川県三浦市で 30.5 度、千葉県佐倉市で 28.8 度などと、大雨で被害を受けた地域でも気温が上がっています。午後も気温は上がり、日中の最高気温は名古屋市と静岡市、岐阜市で34度、宇都宮市や熊本市で33度、東京の都心や千葉市、高知市で32度、横浜市や広島市で31度などとなる見込みです。復旧作業や後片付けの際には熱中症など体調の管理にも注意してください。

ください。高市総理大臣は国連総会に出席するため先ほどアメリカに到着しました。現地でトランプ大統領と日米首脳会談を行うことを最終調整していて、日中関係が悪化した状態が続く中、米中首脳会談を前に中国をめぐる認識のすり合わせを図りたい考えです。高市総理大臣は国連総会に出席するため先ほど政府専用機でアメリカ・ニューヨークに到着しました。そして日本時間の明日未明にも現地でアメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行うことを最終調整しています。日中関係が悪化した状態が続く中、米中首脳会談を前に中国をめぐる認識のすり合わせを図るとともに、安全保障や経済安全保障をはじめとした幅広い分野での連携を確認し、日米同盟が強固であることを内外に発信する機会としたい考えです。一方、総会の一般討論演説では安全保障環境が厳しさを増す中、法の支配を重視し国連改革を進める必要性を強調する方針です。また世界各地で災害が後を絶たないことも踏まえ、気候変動対策の重要性を訴えたいとしています。さらに中東情勢を受け、エネルギーをはじめとするサプライチェーンの強靭化などについて日本がリーダーシップを発揮していく決意を表明する方向で調整しています。アメリカのベッセント財務長官は、中国との間で主導権争いが続く AI をめぐり、重大な事案が発生した場合に中国側と意思疎通を図る手段を構築したい考えを示すとともに、およそ2ヶ月後に中国で両国の高官による協議を行う見通しを明らかにしました。今週予定されている米中首脳会談を前に、アメリカのベッセント財務長官と中国の柯立芳副首相が20日ニューヨークで会談しました。ベッセント長官は21日経済チャンネル CNBC に出演し、会談で議題となった AI をめぐる問題について、我々は米中 AI 対話と呼ぶ枠組みを構築したと説明しました。その上で、この枠組みを使い AI をめぐって重大な事案が発生した場合に中国との間で意思疎通を図る手段を構築したい考えを示しました。またおよそ2ヶ月後に中国南部の深圳で両国の高官が協議するという見通しを明らかにし、 AI の危険性などをめぐり議論したいとしています。一方、ベッセント長官は米中の首脳について、さらに2度会談する可能性がある、これは両国関係に大きな安定をもたらすものだと述べました。11月に深圳で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議や、12月にアメリカで行われる G20 主要20カ国の首脳会議の場を利用して会談を重ねる可能性があるとみられます。アメリカの AI 開発企業オープン AI は、最先端の AI 開発を安全に進めるため世界的な取り組みが必要だと訴え、アメリカが主導すべきだとする提言を公表しました。オープン AI は21日 AI の安全性やセキュリティなどに関する国際的な基準を設けるべきだとの提言を公表しました。 AI モデルの能力やリスク、安全性を評価する世界共通の技術基準を設けることや、人間の意図しない AI の挙動などが見られた場合に、その情報を共有・報告するための仕組みが必要だとしています。また、こうした取り組みはアメリカが主導的な役割を果たして各国と協力すべきだとしています。提言では、適切な注意と慎重さを欠いたまま開発を進めれば、人間は AI 開発に対する実質的な制御を失う恐れがあると警鐘を鳴らしています。アメリカではオープン AI のサム・アルトマン CEO が23日、国連の安全保障理事会の会合に出席すると報じられていて、どういった議論が行われるか注目されます。ここまでのニュースは谷口がお伝えします。

0: しました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。台風25号の影響で伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、これまでに4人が死亡したほか、6人の行方がわからなくなっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦半島を中心に土砂崩れが相次いで発生し、横須賀市長井1丁目では2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込み、この家に住む60代の横山純子さんが死亡しました。南西に1キロ余り離れた住宅にも土砂が流れ込み、この家に住む70代の夫婦の沼田忠さんと沼田明美さんと連絡が取れなくなっているということです。三浦市南下浦町ではアパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方がわからなくなっています。そこから西におよそ2キロ余り離れた住宅にも土砂が流れ込み、住人の30代の女性と連絡が取れなくなっています。警察や消防はいずれも土砂に巻き込まれた可能性があるとみて捜索活動に当たっています。一方、千葉県内でも土砂崩れが相次ぎ、鴨川市と袖ヶ浦市、山武市で50代から80代の男女合わせて3人が死亡しました。また鴨川市でいずれも土砂が流れ込んで倒壊した住宅にいたとみられる60代と70代の男性2人が行方不明になっているということです。住宅の被害はこれまでに神奈川県と千葉県で合わせて430棟余りに上っています。伊豆諸島の八丈島では住宅の屋根が壊れるなどの被害が出ています。八丈島では昨日台風25号の暴風域に入り、午後1時40分には最大瞬間風速 35.2 メートルを観測しました。一夜明けた今朝、八丈町三船の住宅では屋根が飛ばされ穴が開いた部分にシートを張る作業が行われていました。持ち主の男性によりますと、この住宅は去年の台風でも屋根が飛ばされる被害を受けたということです。去年から相次ぐ台風の被害で島全体で大工が不足していて、屋根の本格的な修理は早くても来年1月以降になるということです。八丈町では今朝から島内を回って被害の確認を進めていますが、少なくとも今朝10時現在で怪我人の情報は入っていないということです。千葉県八街市では今日午前、冠水した道路に水に浸かって動けなくなった車10台余りが道路に投稿されていました。近くの運送会社の60代の男性によりますと、昨日午後2時半頃から雨が強まり、会社の前の道路が冠水したということです。乗用車が水に浸かって動けなくなり、その後も水位は上昇し、胸の下あたりの高さまで達したということです。このため動けなくなる車が相次ぎ、10台余りがその場に取り残されていました。運転手はいずれも自力で脱出して無事でしたが、帰宅できず運送会社で一夜を明かした人も2人いたということです。NHK が今日午前9時半ごろに現場に入ると、道路は泥に覆われ、足元はぬかるんでいました。路上に残された車の中には、水に流されたとみられる横向きの車や、車体がへこんだ車もありました。運送会社に大きな被害はありませんでしたが、トラックを外に出すことができず、今日は業務に支障が出ているということです。運送会社の60代の男性は、先月の豪雨でもここまで冠水することはありませんでした。動けなくなった車の運転手は暗くて冠水していることがわからなかったと話していました。千葉県は台風25号による大雨の影響で土砂崩れや浸水被害が相次いでいることを受けて、今日午前7時半に陸上自衛隊習志野駐屯地の第一空挺団に災害派遣を要請し、救助活動や道路の復旧作業などへ協力を求めました。

0: はい、今年ローリングストーンズが発表し世界的ヒットとなったアルバムフォーリンタングスの中の一曲インザスターズで幕を開けました。人の心を動かす物語。 AI によって企画が無限に出てくる時代になった今、メディアやコンテンツの競争はますます激しくなっています。今日は私たちメディア、そしてクリエイターがこれから人の心を動かすものを届けるにはどうすればいいのか、エンタメコンテンツの未来の鍵を探していきます。ご案内は鎌倉千秋です。さあ今日はですね、特別な MC とともにお送りします。映画沈黙の艦隊やアニメルックバックなど日本初で世界的ヒット作品を次々とプロデュースされてきました元アマゾンスタジオオリジナルコンテンツ制作責任者の早川隆之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ようこそいらっしゃいました。
1: ありがとうございます。
0: つい最近まで世界中を飛び回ってらした。
1: ちょっと夏休みも含めておりました。
0: このオープニングの曲ですけれども、これ早川さんたっての選曲ということで、先ほどご説明した通りコンテンツの未来を考える番組ですけれど、オープニングこの曲を選択されたのはなぜでしょう。
1: ローリングストーンズって今もう80代の半ばなんですよね、みんな。でも今その流れている曲も80代の半ばのおじい様たちがすごくこうワクワクする感じで作っていらっしゃって、
0: この声80代半ばの方の声。
1: そうなんですよ、みずみずしいですよね。

0: 実はこの番組ナラティブってすごくキーワードとして大切にしていきたいと思ってるんですけれども、もう少しこれナラティブって本当最近よく聞くようになったんですけれども、早川さんどんなものだというふうに考えてらっしゃいますか？
1: 直訳すると物語っていうことですよね、うん、
0: はい。
1: ただその質がとても大事、語り手自身が感じた言葉で、語られている物語で、毎日毎日最近は AI の話がいろんなところで報道されたりメディアに載ったりしてますけども、やはりその AI が作り出すことができない人の心を震わす物語、これが多分僕が考えるナラティブってことなのかなと思うんですが、多分何言ってるかよく分かんないってことだと思うので今日はその辺をゆっくりお話ししていければなと思ってます。
0: はい、人の心を動かす AI には作れない物語とはということを深めて聞いてきますけれども、スペシャルゲストをご紹介しましょうか。今日はエンタメコンテンツのこれからをですね、一緒にこの方と見ていきたいと思います。俳優、歌手、映画監督など日本のエンタメコンテンツ業界の最前線で活躍する柴崎コウさんです。
2: こんにちは。
0: こんにちは。ようこそ
2: いらっしゃいました。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。柴崎さんのご出演は早川さんたってのもう希望熱望でいらっしゃるということなんですけど、早川さん目の前にしていかがですか？
1: 大ファンです。
2: ありがとうございます。
1: 初めてお目にかかれて大変光栄です。
2: 初めましてでございます。
0: なぜこのナラティブを考える番組で早川さんは柴崎さんをって思われたんですか？
1: やっぱりもう日本を代表する大俳優今このスタジオにも柴崎さんがこれまでご出演されてきたさまざまな作品の、はい、ポスターとか、うん、グッズとか並んでますけど、
0: 一部だけ用意させていただきました。
2: ありがとうございます、
1: はい、もう日本の、誰でも知っている作品の数々ですよね。
0: そうですよね。例えば NHK の大河ドラマ女城主直虎、このポスターも用意させていただきましたし、ガリレオシリーズですね、はい、そして映画のポスターもこちらにご用意させていただきました、
1: はい、やっぱりナラティブを今話すのであれば柴崎さんしかいないだろうということで忙しい中来ていただいたと。い
2: や、そんな有識者でもないのに大丈夫ですか私に
0: 柴崎さんはなぜ今回のこのラジオ番組、はい、まさに早川さんとのこう、対談に近い番組ですけれども引き受けようと思われたんですか？
2: ある意味結論みたいなこと言っちゃうんですけど、ワクワクしてたいじゃないですか、生きていて。でやっぱりお会いしたことない人だったりとか、もちろん自分に興味を持っていただけてるとか、お声掛けいただいたらできるだけそういう接点を持ちたいなと常々思ってます。
0: ワクワクしていたい、
1: なんと嬉しい。だんだんワクワクしてき
2: た。ワクワクしてなかったですか？
1: いや
0: 緊張されてたんじゃないですか？さあ、ということで今日はこのお二人とともにコンテンツ業界その未来について90分にわたってお話伺ってまいります。前半はですね、柴崎さんの活動そして作品を通じてこのキーワードであるナラティブを深めていきたいと思います。
2: 人の心を動かす物語、柴崎コウと紐解くナラティブ。
0: さあ、最初のコーナーはこちらから参りましょう。最近の好きを語ろう。はい、お二人今日初めて会われたということですので、お互いを知るきっかけにですね、最近気になっていることだとかすごく好きなものだとか、はい、そういったところからちょっとこう披露し合ってお互いを知りませんかという、そういう時間を設けたいと思います、はい、柴崎さんいかがですか？最近好きなもの。
2: 好きなものって何でもいいんですか？
0: 何でもいいです。
2: 音楽だけじゃなく
0: 何でもでいいんですよね、早川さん。
1: はい、何でもです
0: 広すぎる。
2: 何十年も生きてきまして、いろんな時代があったわけですけど、私にもその回帰している感じが今すごくして、2週目ぐらいな
0: 人生2週目
2: で、例えば衣食住でいうと食もすっごくこう自炊やってた時と、ここ数年ずっとなんかそこから遠のいてたっていうか、なんか外側に向かっていたところがまた今内側に、自分の内側に戻ってきて、気持ち気分が慈愛とか自分を慈しむみたいなところにまた戻ってきて、毎日ご飯作ってるんですよ。
0: 自炊ですか？
2: はい、その 夢だった作り置きができるようになってきて。

0: 前はちょっとなんかしたくてもできないし、その時の気分でいろいろ変わっちゃうしと思って、なかなかそのストックができなかったんですけど、ちゃんと冷凍貯蔵するようになって、そういろんな野菜を冷凍しといて、その時の気分で組み合わせで、じゃあ今日はこういう炒め物にしようとか煮物にしようとか、今日はナス入れてみようとか、人参にしてみようとか、人参の短冊にしてみようとか。でもその短冊切りも千切りもいろいろ置いてあるんですよ、冷凍に。だからいろんな使い道ができて、冷凍最高ってなった。
1: いつ作るんですか、その
0: 週末に。野菜を切り刻んで
2: 結構もう集中して何時間とか、もう台所に
0: 2時間で結構もうタンタンタンタン全部いろんな野菜をカットして、あとはなんかハンバーグだったり、そういうちょっとストック系のおかずも用意しといて、そうするとすがすがしく1週間2週間過ごせるわけですよ。
2: へ
0: え、これいいルーティンだなと思って、やっとできるようになったって感じですね。
1: へえ、2週目ってことはもともと好きだったんですか。
0: うん、うん、そうなんです。だからインタビューでもお料理好きなんですよねとか、得意なんですよねって聞かれるわけですよ、昔の情報で。でもその数年前とか、まあ、1年前の自分はもうすっかりそこから離れてたから、あ、どうしようかな、でも嫌いになったわけでもないしな、でも頻度全然最近少ないしなっていうので、ちょっと困惑してたんですけど、また戻ったんで大丈夫です、うん、もう聞かれても
2: またちゃんと好きに戻って、はい、でもなんか元々好きだったものってやっぱりこう時代時代離れたり、でもやっぱり戻ってきたり、そういうものなんですかね、人のこだわりって。早川さんいかがですか。
3: いや本当そうだと思います。あの好きなものは人生のいろんな局面で、うん、あの好きの度合いとか関わり方がちょっとずつ変わったりしますよね、
2: うんうんうん、
3: そっか、お料理なんですね今。
0: でも確かに音楽とかも昔好きだったものってずっと好きで、まあ、もちろんだからその離れるっていうか違うジャンルに行く時とかもあるんですけど、戻るんですよ。戻った時の深さがまた変わっていて、自分のその人生経験とかっていうのが深まっている分、また聞こえ方も違ったりして、うん、そこを聞けるようになったんだな、私大人になったなみたいなところもありますよね。
3: 僕はあの好きで言うと、うん、この週末あの映画館に行きまして、映画大好きでこの年までずっと生きてきたんですけど、はい、そういう意味ではもうあの中学生ぐらいから好きは変わってないんですが、
0: うん、
3: あのクリストファー・ノーランのです
0: ね。ああ好き。大好き。一番好きかも。
1: あ
0: 監督で。
2: あそう。
1: 僕も大好きで、うん、2回見ました。
0: 何回も見ますよクリストファー・ノーランは、
1: うん、いやすごい
0: よ。あなるほど、うん、そういう話できるの嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: ナラティブ語れそうです。
1: 来た来た来た来た。
2: クリストファー・ノーランの何がこうお好きなんですかっていう。
1: いやね、あのやっぱりもともと2800年前の物語オデッセイっていうのを今回映画化してらっしゃる、うん、
0: この物理世界をねこういう風に調理するんだみたいなね。
1: おっしゃる通りです、ね、なので大好き。あでもそうか、柴崎さんも好きなんですね。
0: 時間の魔術師だなと思うんですけど、そしてそれをこういう風に編集するんだみたいな、その私たちの概念で言ったら過去現在未来になっちゃうじゃないですか、うん、そこを入れ替わってたりとか並行してたりとかで、結論宇宙行っちゃったみたいな、時間の概念ないとこ行っちゃったみたいなところが最高ですよね。夢をめちゃくちゃ見るんですよ私。
2: はい、
0: 夢の中でカット割りしてたりとか、あのミュージックビデオのなんかそのなんていうのか、1コマ目1カット目2カット目3カット目みたいなのがあったりとか、そういう夢を見たりとかするので、もともと好きなんですよやっぱりそういう。でもこの世がなんていうのかな、現実味を帯びてない時もあって、どっちが夢なのか現実なのかよくわからないで生きてます、
2: 柴崎さん。
0: はい、なので、なんかそういう風に映像みたいに切り取る癖みたいなのがあるかもしれないです、現実世界でも。
2: 早川さん、あの柴崎さんという存在がナラティブぴったりなんじゃないかっていう風なことをおっしゃってましたけれども、こういう柴崎さんの存在感というかご自身の捉え方ってどうですか。
1: いやその柴崎さんの夢だけを有料課金したいですよ。どんな夢をご覧になってるんだろう。
0: でも毎日見てますから本当に。
1: 毎日ですか。
0: 膨大な量で、たまに宇宙行っちゃったりして、 起きたら疲れてるんですよ。休みになってないよ。はあ、みたいな壮大な夢だったみたいな。
1: アイマックスですね。
0: そうなんですよ。
2: すごいですね。少しだけ今好きなものは何かというテーマでお二人で語り合っていただいたところですね、うん、続いては柴崎さんが活動で大事にしていることは何なのか、こういった視点から話を深めてまいりたいと思います。
0: 人の心を動かす物語、柴崎幸と紐解くナラティブ。
2: はい、さあここからはですね、柴崎さんの具体的なこれまでの出演作品などを通じてですね、どんなことを考えてどんなものを作り出そうとしているのか、表現者としての思い、そんなところを聞いていきたいと思います。さあ早川さん、柴崎さんの出演作品気になったものがあるということで、う
1: ん、ものすごいいっぱいあるんですけどまず最初にお伺いしたいのはやっぱり配信されたスキャンダルイブ、
2: は
1: い、あれはですね、まあいろんなスタッフも知り合いがいたりして、
2: うんうん、
1: どういうことであれが始まったのかなみたいなのは伺いたいと思っていました
2: 先にちょっとだけあらすじをご紹介させていただきますね。これ芸能界の裏側に迫るサスペンスドラマです。ある独立系の芸能事務所が所属俳優のスキャンダル報道をきっかけに週刊誌や大手の芸能事務所と対峙していくというストーリーです。スキャンダル報道の裏側だけでなく、芸能界やメディアの力学、情報操作、そして性加害の隠蔽など業界の深い闇にも切り込んでいく作品。柴崎さんは主人公である芸能事務所社長の井岡咲を演じました。初回の配信から10日間で総視聴数は400万を突破するなど非常に話題となった作品です。さあ改めて早川さん、ご質問をお願いします。
1: これどうやってご出演決めたんですかっていうのがやっぱ一番伺いたいと思ってることです。
0: はい、もともとお声掛けいただいたプロデューサー藤野さんとは親交がありまして、それこそ自分のライブツアーでのちょっと演出も映像の演出もしていただいたりとかっていうのもあったし、他の作品でご一緒させていただいたりとかもあってお声掛けいただいたんですけど、結構構想としても何年も前からあって、いろいろ本当に昨今ね、いろいろなことがこの世の中でもリアルな世の中でもあったと思うし、そういう報道もあったんですけれども、その随分もう 4,5 年前から企画があって、でやっと形になったっていうのが昨年だったんですけど、まあやっぱり自分がいる世界の芸能のお話だし、あとはやっぱりその社会的な意味でも意義があるなと感じられたのでお引き受けした感じですね。でも結構当て書きされてるかなみたいなところもありました。キャラクターとか、私自身もその2016年に自分の会社を立ち上げはしたものの、その芸能活動としては2020年に独立して、大手を独立してっていうところで、まあ、そういった部分でもすごく似通る部分もあったんですよ。もちろんフィクションなんですけれども、このドラマはただそういったその独立してちょっと心細いなとか、こういう後ろ盾がなくなるっていうのはそういうことなんだなとか感じる部分もありましたので、結構リアルに演じられたんじゃないかなと思いますね。
2: 私もちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、その社会的意義があるんじゃないかということも出演を決められた一つっていうお話だったんですけど、その社会性の高いテーマって賛否両論がありますよね、うん、だからこそ議論になる社会性があるわけなんですけど、それって演じられるお立場にとってはこうリスクとかってありませんか？
0: いや、議論することこそが大切だと思うので、そういうふうに扱われることが、まあ、ある種作り手の意図でもあるわけですよね、うんうん、で、まあ、この作品自体もそうこれですという結論がないわけで、事実っていうものは一つなんだけど、それをどう解釈するかは人それぞれで、真実はその人の数ほどあるんではないかと、まあ、この世の中もそうですよねと。だからこの物語をどのように捉えるかも人それぞれであっていいわけで、ただその解釈はこうなんじゃないかとか、そういった議論をするとか、事実として現実としてどうするべきかっていうのを議論していかないとまとまらないなと思うので、そういった意味では意義があったかなと思いますね。
2: 今年の最新作についてもちょっとお尋ねしたいなと思ってるんですけれども、はい、主演を務められた映画余命1年男を買う、こちらの世界同時配信11月5日から予定されているということなんですけれども、物語はですね、余命1年を宣告された柴崎さん演じる40歳の女性片倉結、節約というものを信念に生きてきた彼女はですね、残された時間を前に価値観が大きく変わります。赤楚衛二さんが演じる若いホストセナと出会って奇妙な関係を築きながら生きることや人とのつながりの意味を見つめ直していくという、そんな物語なんです、うん、打って変わって社会派というか、今度はこう内面を見つめるようなそんな物語でしょうか ね、
0: タイトルも結構センセーショナル、うん、男を買うみたいなねところで私も、どんな内容なんだろうって食いついたんですけれども、まずあの小説原作を、吉川トリコさんの小説原作の表紙が絵ですごく可愛くて、もう内容を知りたくなって、そこから原作から読ませていただいたんですけど、なるほど面白い、小気味良いと思ったし、なんかちょっと自分っていうものを突きつけられちゃったな、共感の嵐だったなと思っちゃって、そのいろんなものに私も抗ってというか、さっきも話したかもしれないんですけど、こういう業界にいるからこそこう自由でいたいみたいな、自分をカテゴライズしたくないみたいな部分があるんだけど、やっぱりどこか縛られてる自分もいて、抵抗したい自分もいてってなると、本当の真相の自分っていうのはどうだったのかって、ちょっとなんか迷っちゃったりとか見失っちゃったりする時期もあって、なんかそれをドーンって突きつけられるのがこの妙齢なのかなみたいなのもあって、世の中の常識的なところで言ったらミドルエイジの女性はこうあるべきみたいなのもあるわけですよね。そこに私はハマらないで生きていくぞと気概を持って生きてきてるけど、どこかやっぱり引っ張られてる自分もいるんだよなっていうのを感じちゃって、引き込まれた作品だったので、これは出るしかないと思いました、
2: なるほど。なんかこういった作品選びって何ですか、直感ですか。
0: あ、直感です。
2: お、
0: はい、
2: さや
0: 直感です。
2: 直感、
0: うん、
2: これ出るべきだってご自身が脚本を読んだり、
0: うん、
2: その原作を読まれて出るべきだ。
0: そう、他の俳優さんが浮かんできちゃう時もあるんですよ、読んでて。それは私じゃないなって思うし、身を引くんですけど、はぁって好きっていうのと、なんかその意義使命感みたいなのに駆られるのと、なんかそこがこう調和が取れるとやるっていう選択肢になりますね。どうですか、
1: 間違いない
2: あの早川さんはもともとは NHK のディレクターからスタートされて、キャリアをその後フジテレビに行かれて、そしてアマゾンに行かれたという全てをこう渡り歩かれてきたんですよ。
1: いや、あのポスタービジュアルも、その赤楚さんと柴崎さんがこうバスタブにちょっと横に入って、でそこにこうタイトルがこう並んでるってすごく、しかも余命1年男を買うですからね、なかなかこの例えば西口玄関にあのポスターは貼れねえべっていうお台場も貼れないと思いますね。
0: そうなんだ。
1: で、じゃあスキャンダルイブ、あのタイミングですからね。
2: そうですね、
1: まさにさっきちょっとおっしゃってたように、日本のメディア業界っていうのが大きなこう大変革の最中に、ああいう作品をさっと差し込んでくる、やっぱりもうセンスの塊ですよね。それが今直感だと聞いて驚きました。
0: あの今を生きてる感じですでもそれがいいのかなとも思っていて、やっぱり過去に縛られて生きること結構多いじゃないですか、それが極端に少ないと思います。だから年齢を重ねても多分古くならないだろうなっていう変な自信があって、だから今のその時代っていうか、あるものをそのままキャッチするみたいな、そのフレッシュさはずっとあるかもしれないですね。
2: そうか、その直感で時代を感じ取るっていう、まさにパワーそのものじゃないですか、柴崎さん。でもそれは自分が常に新しくないとそれつかめないですよね。
1: 今伺っててそう思いました。そうなんだなと思って、だから僕なんかもう 20年前の作品のカットとか気になったりしますか、ね、
2: 自分のあそこああするべきじゃなかったら、
0: それはでもねフラッシュバックあるんですよたまに。あれなんでなんか出てきちゃったな、あのシーンのこのセリフの言い回しみたいなのは。

0: ますけど。
1: でもそれもレッドゴーというか、うん、もう常に新しいニューバージョン柴咲コウ。
0: でもそれはやっぱり今の何かが影響してポコンと出てくるんですよ。だからヒントなんですよ。今を生きるヒントが過去からポコンと出てくるっていう、引き出しポコンと開いちゃったみたいな感覚なので、それはそれで大切にした方がいいなと思います。自分自身も見る側もってなると、また違うものを生み出してるなって感じになるし、それこそ20年前にはそういう違う響き方をしてたものが今表現してみたら新しく感じるかもしれないしっていう掛け合わせなのかなとも思います。
1: ここで音楽を挟みたいと思います。はい、柴咲さんから一曲、大切にしている音楽というものをリクエストしていただきたいと思います。うん、曲紹介も含めていいですか、お願いします。はい、
0: 大切にしてるっていうと、もう自分が生きた年齢ぐらいっていう、結構過去の曲を選曲した方がいいのかなと思ったんですけど、天の尺なんで最近のにします。
1: はい、
0: 2024年にリリースされたマイルズ・スミスさんの Wait for You です。

0: はい、ということでマイルズ・スミス Wait for you をリクエストしていただきました、はい、今この曲が大切ですか？
1: そう、本当にもう過去からいろんな音楽聴いてきて、音楽聴くの大好き、歌うのも好きなんですけど、 そのこの方のこの若さを感じさせないぐらい、なんて言うんでしょう、魂の深みというか、初めてこの方の声聞いた時懐かしいと思ったんですよね。二十何歳とかかな、うん、なんだと思うんですけど、なんか奥深さを感じて、あとはやっぱり歌詞もその愛について、いろいろな愛について語ってるなって思うし、この曲についてはなんかその励ましだったりとか、なんか、ま、君を待ってるよって言いながら、なんか自分に対して言ってるっていうところも感じられて、やっぱ私自身も自分を鼓舞する意味で詩を書いたりすることもあるので、人に言っておきながら、それこそ実生活でね、誰か落ち込んだ人が言った時に大丈夫だよとか、うん、元気になってねとか言いながら、そうやって自分を励ましてる部分もあるから、この世は鏡だなって思っていて、自分の目の前に起こることってやっぱり何かしら自分が欲しいこと、事象が起きるのかもしれないなんて思って生きてるんですけど、まあ、そんなことを感じさせるような奥深さがあります、
0: はい。柴崎さんの作品への思い、まだまだこの後聞いていきたいと思います。さあ、ここからは俳優の枠を超えて、今クリエイターとして幅広く活動する柴崎さんの作り手としての考え方を聞いていきたいと思います。まあ、いよいよというところではありますけれども、柴崎さん、近年は映画監督に挑戦されています。さまざまなジャンルのクリエイターが参加する短編映画の制作プロジェクト、ミラーライアーフィルムズで映画監督としてデビューされ、2022年に短編映画カンナギを公開しました。さあ、まず柴崎さん、作り手として監督業に幅を広げられた、これなぜですか？
1: 夢をたくさん見る、夢の中でカット割りもしてるっていうところもあるので、それこそその自分の今までの音楽のミュージックビデオもいろんな方に演出してもらってるんですけど、実は事前に自分の中でそういったプロットっていうかカット割りがあるんですよ。それを初めにお伝えしたりとか、お伝えしない時もあるんですけど、逆になんかそういうのはずっとあるので、やっぱりこれ形にしたいなっていうのはどこかでずっとあって、やっとできるようになったっていう、その機会、チャンスを与えてもらえたって感じですね。
0: もともとから俳優をされている時からずっとそういうタイプというか、常に自分だったら監督だったらっていうことがこう同時で頭の中にあった、うん、
2: 思考がやっぱり映像的なんですね。
1: そうですね、映像的ですね、はい。
0: さあ、作品についてもお伺いしていきますけれども、この初監督作品、短編映画カンナギですが、どんな内容かと言いますと、社会から孤立した母と子の貧困の問題だったり、自然や祈り、日本人が古くから持つ精神性をテーマにした短編作品です。で、柴崎さんは監督だけでなく、これ俳優としても出演されています。さあ、このテーマですけれども、これかなりハードな社会問題なんですよね。早川さん、いかがですか？
2: これどうですか？そのいつもはどちらかというと、うん、それこそ演出されて俳優という立場で、はい、今回はでも監督をしてみると、うん、何かこう違いというか、お感じになったことありますか？ま
1: あ、もちろんテーマは自分が興味があるものをやりたかったけど、いろいろな制約というか時間の、ね、中でやるっていうのもあって、自分で脚本書くまでは至らなかったので、書いていただいて、でそれを演出させていただくっていう形だったんですけれども、やっぱりその根幹は自分の本当に自分の気持ちが乗るところじゃないと膨らんでいかないなっていうのがあったので、そこはもう多分これから撮り続けられたら撮り続けたいなと思うんですけど、そういったその自然物に対する一系の念、イフの念っていうのは多分ずっと持ち続けると思うし、入れたくなくても入っちゃうと思うんですね。そこはありつつ、

0: やりたいと思ったし、あとはやっぱり自分の生まれ育った環境っていうのは左右していると思います。それが全くなければ触れないんですけど、そういった困難に、向き合わなきゃいけなかった幼少時代もあるので、うん、それは自分がやっぱりそういった経験してないとなかなか入れづらいっていうのがあるんだけれども、あったからこそ入れたいなと思ったテーマです。
1: あの、撮り続けたいとおっしゃってましたけれども、早速次回作も動き出しているというふうに伺っております。はい、これ同じくミラーライアーフィルムズのプロジェクトの一環で来年公開予定の短編映画、今回は茨城県下妻市を舞台に撮影予定ということで、もう間もなく撮影開始ですか？
0: はい、そうでございます。絶賛も打ち合わせに、美術打ち合わせとかしていて楽しいです
1: あの、このミラライアフィルムズプロジェクトですね、はい、これメジャーとインディーズ、若手とベテランといった垣根を越えた組み合わせを通じて新たなクリエイターの活躍を後押しする、そんな目的も併せ持っているというふうに伺いました。若手を育成するということに関して柴崎さんって今そういう立場にあるっていう自覚なんですか？
0: 全然あのいや、たまたまですし、育成なんてそんなおこがましいと思ってます。私もまだまだこれから成長していきますみたいなところあるんですけど、ただやっぱ垣根を越えるっていうのが、やっぱり自分の中の人生のテーマでもあって、そのカテゴライズっていうのは分かりやすくっていいんですけれども、まあ、自分が何かその他者を理解する上でもやっぱりそこにとらわれすぎたくないな、自分のこともとらわれすぎてほしくないなっていうのがあるので、そのミラーライアーフィルムズのこのプロジェクト自体もそういった垣根を越えて立場を越えて監督誰でも映画が撮れるっていうところに共感して、私もじゃあ参加したいなと思ったので、まあ、だからもちろん何かそういった機会があれば、そういうお芝居つけるとか、うーん、まあ、私が指南できることそんなないですけど、自由って肩なしなので、あればと思いますけどね。
1: あの、柴崎さんは今年5月には環境問題を考えるイベント、サステナビューティーフェスというものを総合プロデューサーとして開催されました。これ会場では音楽と環境をテーマにしたさまざまな取り組みが行われたということですけれども、うん、やってみていかがでしたか？反響だとかご苦労だとか。
0: 作る、その場を作るっていかに大変かをまざまざと思い知ったところもあるんですけれども、やっぱりあの、それまでは音楽としては自分のツアーっていうのは出る側としてやってきたわけだけれども、あの、そういった出演者を別のアーティストさんを呼んで、そしてお客さんに来てもらって初めての場を作るっていう試みをできたっていうのは一歩自分の中では成長だったけど、今まで自分が演者としてアーティストとして舞台に立っているだけでは分かりえなかった、そういった難しさも感じられたし、課題もいっぱいあって、でも課題があるってことは燃えるわけでよし次頑張るぞみたいな、うん、なんかそういう目標ができましたし、やっぱり意義がちゃんとそこに芯があるからこそ、あの、やりがいもある、続けたいという意欲にもなってるなと思います。
1: 早川さん、今こう柴崎さんは場作りをしていくっていうところにまでこう広がってるわけですよね。こう映像にとどまらず人を呼び寄せてっていく、いかがですかこの進化？
2: うん、素敵ですよね。でしかもそこでその課題があることがこうなんていうか燃えるということで言うと、いやすごいなと、やはり作品作りの裏側に、要は表に出ている柴崎さんの表現と、うん、まあ、監督さんだってプロデューサーだとしている柴崎さんっていうのがいて、そこがこうなんていうか行ったり来たりしてる感じっていうのがすごく今日非常に贅沢な感じですね。そこが伺えて、なんていうか、やっぱり行ったり来たりすると見えるものっていうのあると思うんですよね、うん、なんていうんですかね、それは例えばすごく田舎と都会とか、自然と文明、
0: まさに、でも私そういう生活してるし
2: ですよね。
0: そう、
1: 農業にも結構従事されて
0: る。業、あ、なりわいじゃないですよ、もう実験です、あれは。あの、だからそれもやっぱりその工程を知るっていう、食べるものを一から作る、種から植えて実になるまで育ててみるっていう、人にずっと任せて

0: て今までやってきたものを自分でやったらどうなるかっていう、それで苦労を知り大変さを知りありがたみを知るっていう、なんかそういうフェーズなのかなというふうに思っていて、だから自分が今まで出演者として演者として出てきたその場作りも裏側ずっと見たいなと思ってたけど、なんか立ち入れない部分があったっていうのを立ち入らせてくれた、そういうプロジェクトと関わって一歩踏み出せたっていう。フェスもそういった今までツアーで自分のライブっていうのはやってきたけど、その表舞台しか知らなくって、その裏側のそういったものっていうのも知りたいなと思ってたけどできなかった。それができる場所が生まれた。そして見たらまあ大変だった。だけどそれを知ったってことによって、もう知らなかったには戻らないわけで、経験したっていうものになってまた新たなフィールドが作られたなって思うと、そのそう、でも行ったり来たり もう大切だなと思っていて、行きっぱなしじゃなくて、じゃ あの演者辞めますってことでもなくて、今まで培ってきたものがあり、その新たにできたフィールドがあるからこそまた立ち戻った時に違う表現が生まれるかもしれないし、またこの掛け合わせで違う、また別のフィールドが生まれるかもしれないとも思ってます。
1: 私からもお尋ねしていいですか、はい、その変わり続けるっていう、うんうん、あの柴崎さんにはもうそうじゃない自分っていうものは多分ないんだと思うんですね。常に新しくいるものが柴崎さんだと、そのカテゴライズもされたくないし常に新しくしていきたい。ただこれってすごく勇気のいることじゃないかなと思うんですよ。あの、うん、率直にもう俳優としてこれほどのキャリアがあって、これだけも代表作もいっぱいあって、もういいじゃないですかってどっかこう素人として思っちゃうんですよ。もうそんな頑張んなくても十分この世界で極めていて、はい、ここでさらに監督もやればフェスのプロデューサーもやりってどんどん広がって、それってだってまた一からキャリアを築くことですよね。もうすでに俳優としてこんなに打ち立ててるのにっていうのは、ごめんなさい、うん、率直な感想、うんうんうん、なぜそこまでして、
0: まあ正直他人がどう思うか私がどう思うかだから私の人生なんで、はい、ってなった時に、私結構やっぱり好奇心旺盛なので興味が出たらやりたいんですよ、うん、でもいつか死ぬんですよ人間って、うん、で結構多分死ぬ間際に あれやっときゃよかったとか後悔が襲うんだと思うんです。なんかそれを極力なくしたいっていう、ただそれだけです。
1: 人生何回目ですか本当に何週目ですかっていう
2: それなってやつです
1: ですよね。そこから見てますかみたいな、いや本当に変わり続けるって言うは易しですからね、うん、怖くないんですね。
0: いやでも人によってだと思いますこれは、うん、やっぱりその安定したりその守るっていう、うん、一つの場所空間を守るっていうところに意義と深みと幸せを感じる人もいると思います、うん、私の場合はその様々成り変わっていろんな変化が訪れる人生を楽しみたいっていうだけでございます。
1: さあ前半は柴崎さんの俳優監督そして環境と音楽をテーマにしたフェスのプロデューサーなどクリエイターとして幅広い活動をお聞きしてまいりました。さあ早川さん、柴崎さんの持つこのナラティブのパワーというんでしょうかね、改めてどう聞かれましたか。
2: いやだから抗えないってってことですよね、うんうん、抗えないってっていうのはあのある五の名人のですね、そのこの一手がもうどうしてもその一手を打つっていうのが人の心を動かすっていうことをまあおっしゃった名人がいるんですけど、今この話を聞いてると柴崎さんの作品選びっていうのはつまり抗えない一手を選び続けてきたんだなと、だからこそ見てる人たちの心を打つ、つまり多分そういうことがナラティブを考える上では大事なんだろうなというように思いますね。
1: 柴崎さんのこのなんか本当に核にある抗えない、どうしてもやらなきゃいけないんだっていうなんかパッションというか確信のようなものがいろんな作品を通じて私たちもこう受け取っていると。なるほど、なんか前半を通じて柴崎こうかけるナラティブっていうものがちょっと見えてきた感じもしております。さあ番組はこの後ニュースを挟んで後半さらに柴崎さんの物語を掘り下げ、エンタメコンテンツのこれからを考えていきます。

0: 0時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。台風25号が日本の東へ遠ざかり、日本付近は大陸から移動する高気圧に覆われる見込みです。東海から東北では昨日よりも大幅に気温が上昇するところがあるでしょう。屋外での作業は熱中症にご注意ください。今日これからの各地の天気です。沖縄や九州から近畿は青空が広がるでしょう。東海や関東は概ね晴れますが、一部で雨が降りそうです。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところや増水している河川があるため、晴れていても崖や河川などに近づかないようにしてください。北陸や東北、北海道は晴れ間が広がるでしょう。明日の天気です。沖縄と九州南部は日差しが届きますが、一部で雨が降るでしょう。九州北部から中国、四国地方は概ね晴れる見込みです。近畿は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。東海は雲に覆われ、雨の降る時間がありそうです。関東は北部は晴れ間が出ますが、南部を中心に雲が多く、ところどころでにわか雨があるでしょう。北陸は晴れますが、昼頃から雲が広がりそうです。夜は一部で雨が降るでしょう。東北と北海道は大体晴れる見込みです。明日の気温です。最低気温は平年並みか高いところが多いでしょう。最高気温は那覇は31度、鹿児島と福岡は29度、高知と広島は31度、松江は27度、大阪と名古屋は29度と平年並みか高いでしょう。東京は25度とこの時期らしい気温に戻りそうです。日ごとの気温差で体調を壊さないようにお気をつけください。金沢は28度、新潟は26度、仙台と秋田は26度でしょう。札幌は25度と夏日になる予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関東甲信越の状況からお伝えします。台風に伴う災害や雨のため、千葉県内の高速道路は一部通行止めが続いています。県央道の両方向の木更津ジャンクションと松尾横芝インターの間、千葉東金道路の全線、立山道の木更津南ジャンクションと富津竹岡インターの間は通行止めになっています。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き

0: できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 一時の NHK ニュースです。強い台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、これまでに4人が死亡したほか、6人の行方がわからなくなっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。住宅の被害はこれまでに神奈川県と千葉県で合わせて430棟余りに上っています。台風は日本から遠ざかっていますが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、土砂災害には警戒が必要です。海上を中心に風が強く、東北では今日最大風速が15メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。波も高く、東北ではしけが続く見込みです。気象庁は強風や高波にも注意するよう呼びかけています。アメリカのトランプ大統領が CNN などのメディア3社についてホワイトハウスでの取材を禁止したことを受けて、3社は報道の自由を定める憲法に違反するとして禁止措置の差し止めを求める訴えを起こしました。アメリカのトランプ大統領は18日、 CNN、MS Now、それにポリティコについてホワイトハウスでの取材を禁止すると SNS に投稿しました。これを受けて3社は21日、ホワイトハウスでの取材を禁止することは報道の自由を定める憲法に違反するとして禁止措置の差し止めを求める訴えを首都ワシントンの連邦地方裁判所に起こしました。3社は共同で声明を発表し、異議を唱えなければ報道の自由と政府の干渉を受けない独立したジャーナリズムへの国民の権利を脅かすとしています。これに対しトランプ大統領は SNS に、ホワイトハウスは報道の自由を攻撃しているのではない、攻撃しているのはフェイクニュースだなどと投稿しました。報道陣の取材に応じたトランプ大統領は、報道機関には公正である義務がある、もしそれらがフェイクニュースであるなら非常に特別な建物に入れないことが私の責務だと述べて、措置は正当だと強調しました。その上で、彼らは国や安全保障にとって非常に悪い存在だと主張しました。一方、複数のアメリカメディアは、アメリカの主要なテレビ局が21日 CNN に連帯を示すとして、各社が交代で行っている大統領に関連する代表取材を21日付で一時停止したと報じています。代表取材が停止されるのは異例で、トランプ大統領と主要メディアの間で対立が深まっています。北朝鮮のメディアは、金正恩総書記の立ち会いのもと新型兵器の試験を成功させたと、ミサイルが発射される写真とともに伝えました。韓国軍は北朝鮮がおととい東部から日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと発表していて、このことを指すとみられます。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記の立ち会いのもと、おととい、ミサイル総局が新型兵器の試験を行い、成功させたと今日伝えました。また、移動式の発射台からミサイルが発射されて飛行する様子や、金総書記が娘と共にモニターでミサイルの軌道などを確認している写真も伝えました。金総書記は試験について、先端国防技術力の誇示、戦力の近代化における明確な更新だと述べました。韓国メディアは、金総書記らが見ているモニターに火星11型と表示されていて、発射されたのは極超音速で飛行する弾道を搭載した短距離弾道ミサイルだとする見方を伝えています。韓国軍は、北朝鮮がおととい午後に2回東部のウォンサンから日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発ずつを発射したと発表していて、新型兵器の試験はこのことを指すとみられます。

0: の心を動かす物語、柴崎コウと紐解くナラティブ、引き続き番組後半をお届けします。ご案内は鎌倉千秋です。MC にはコンテンツプロデューサー早川隆之さん、そしてスペシャルゲスト柴崎コウさんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ番組後半、最初はですね、少し意欲的なチャレンジをしてみたいと思います、はい、監督そしてクリエイターとして進化を続ける柴崎さんと、コンテンツを世界的なヒットにつなげていらっしゃるプロデューサーの早川さん、お二人へですね、即席の企画会議をやってみませんか、はい、いかがですか、
2: いけるかな
0: ぜひ、はい、ということで後半最初のコーナーはこちらです。柴崎コウと早川隆之が映画を作るなら公開企画会議。
2: おー、ありがたい。そんな機会ないですよ。
1: オンエアしていいんですかね。
0: いや、すごいですよ。裏側がどうなってるのかというところも全部お聞かせいただくということで。
2: 企画会議ってどういうふうに行われているのかっていうね。
0: はい、そうなんですよ。さあ、このラジオスタジオにはホワイトボードを入れ込んでおります。ギシギシ、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと完全に手書きのホワイトボード
2: これラジオですか。
0: ラジオです。
1: もったいないですよね。
2: すごい情景。
0: さあ改めてですね、今
2: ちょっと撮っちゃおう自分で、
0: はい、ホワイトボード入れ込み、はい、OK でしょうか。はい、ということで、はい、監督柴崎さんとプロデューサー早川さん、映画作るならどうなるのかということで、お二人にはちょっとこうキーワードナラティブというものも意識しつつなんですけれども、どんな作品を作りたいか、ちょっとアイデアを出し合っていただければと。
2: そもそもこういう企画会議って本当にこういうまっさらなところからやるんですか、プロデューサーとしては。
1: 僕はですね、まっさらなところからやりますが、お台場いる時は、はい、あそこに昔大江戸温泉ってあったんですよ、はい、お台場の局の裏側にあると、あそこでやってましたね。まずのぼせちゃうので、うん、お風呂の中でやると、うん、早く企画が出てくる。
2: タイムリミット的なね、
1: はい、あといろいろこう脱いで裸でやるので、うんうん、割とこう自分をよく見せようとか、うん、かっこよく見せようとか思わずに、うん、ここまで入りながらでどうよみたいな、
2: でもリラックス効果もあっていいですね。それはそれで、ね、
1: まあ、そのせいで視聴率が落ちたんじゃないかっていう話もあるので、効果はよくわかりませんけど、
0: あれ、あれはまた別の番組でって感じはしますけれども、うんうんうんうん、さあということで、はい、このホワイトボードを用意いたしまして、テーマを3つほど設けさせていただきました、はい、まさにその1つ目のテーマというのは、うんうん、どんなテーマの作品にしますかということで、
2: どんな、
0: はい、そうテーマ、うん、何か柴崎監督が取り上げてみたいテーマだとか、うん、いくつかあってもいいんですよ、いかがですか、こういうようなもの、
2: だからそれが多分普遍的な自分の中の人生観にもつながると思うんですけど、多分今までもキーワードは出てきてるはずなんです。イフの念とか池の念とか、その自然に対するそういった思いとか祈りとかで、これって多分目に見えないじゃないですか。
1: 見えませんね。
2: それを形にしたいという思いは強いですね、私は、はい、これが一つ、
0: はい、
2: うん、あるかな、
0: うん、今一つ柴崎さんは自然に対するっていうことでいいですか、この畏敬の念と
2: まあそういうことですよね、ああ、まあ、うん、自然ってだから人間以外のその目に見えないもの、
0: 目に見えない存在だとか、そういうもの、スピリチュアルとかそういうものも含めて。
2: スピリチュアルって言っちゃうとまたそれも変なカテゴライズになっちゃうから、そこはちょっと外しといてっていう、うん、でも言ったってエネルギーだって、うん、そのね、量子力学だって、うん、でその何かその何かが運動する時のそういったエネルギーとかって見えないじゃないですか、
0: はい、
2: でもあるじゃないですか、うん、っていう、まあ、科学的にも捉えることはできると思うんですけど。
1: 面白いですよね、映画だから、うん、本来そこにあるものを映して映像にするんだけど、うん、今柴崎さんがおっしゃってるの

0: その思いとか自然とか祈りとか、うん、目には見えないもの、
1: そうですよね、
0: これをテーマにしよう。いいですね。
2: クリストファー・ノーランが好きだと、でも結局そうなっちゃいますよね。
0: おっしゃる通りです。
2: あとでもインセプション大好きなんですけど、はいはい、あれ夢の3層じゃないですか、はい、夢じゃなくても、うん、自分という生き物に3層も何層もあるなと思うんですよ、うんうん、それがよく言われるのがその顕在意識と潜在意識とかはよく言うんだけど、もう一個そのすごい本質的な、それがじゃあスピリチュアル的に言うとハイヤーセルフなのかもしれないんだけど、司令塔みたいな、
0: うん、
2: 本当の本質的な自分、表層的な自分、深層心理みたいなという人間を深掘りするっていうのも興味はあります。
0: いいぞ。
1: いっぱい出てきますね。
2: うん、
1: これあのプロデューサーの立場から今いくつかこうが出てきましたよね、アイディアが、
0: はい、
1: 自然というお話も最初に出てきて、畏敬の念だとか祈りってあったんですけれども、もう少し概念を広げて目に見えないものだとか、そういう祈りだとかその思いとか行為そのものっていう風にちょっとこう広がってきてらして、その中で自分の人間の本質に質をこう見つめるような、人間を深掘りするようなテーマをやりたいと、うん、これを聞かれてプロデューサーとしてはこの監督の思いをどう流れを作って具現化していく助言がありますか。
0: いやもういくつかね、うん、ちょっとさすがにオンエアで言えない言えないけど、ちょっともうなんかこういくつか思い浮かんじゃいましたね。やっぱり人を見たいんですよね、
1: はい、
0: 人っていうかその人間の姿を、
2: うんうんうん、
0: でそれはそのまさにキャメラに切り取られる人なんですけど、うん、そこで描かれている人間っていうのはまさにその今おっしゃったように、うん、いろんなレイヤーのその人の本当の姿っていうのがあって、うん、それは多分このラジオ聞いてらっしゃる方が明日出会う人もそうなんですよね。
1: はい、
0: 目の前にいてお話してくださる誰かっていうものを理解したいと思ったり、うん、その人に伝わりたいと思って暮らすわけですけど、
1: はい、
0: その人が考えている本当の姿っていうのはもっとこうレイヤーがありますよね、
2: うん
0: うん、そういうことなんだと思います。なんかそのテーマは
1: 分かりました、
0: うん、
1: テーマ性としては、うん、こう人の本当の姿、レイヤーの底の底の底の方までこう見ていくようなテーマ性を持ったものとしましょうか、
0: はい、
1: でストーリーはどうしますか。
2: 今私そのライブツアーのいろいろも考えてるから、うん、ちょっとなんか混ざっちゃうかもしれないんですけど、はい、なんか今のでもそのテーマから紐解けるかなとも思うんですけど、今パッて出てきたのは三角関係です。
1: 三角関係、恋愛っていうことです
2: か、ね、いや恋愛に限らずとも三者いるとその視点がその見てるレイヤーを変えられるかなと思って、自分も自分のことをこうやって思ってるけど、私に興味あるあの人は私のことをそうは思ってないっていう描き方ができるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: これ監督、うん、主演もお願いしていいんです
1: か、ね、主演も兼ねて、
0: うん、ギャラの話は後でです
1: これ三角関係具体的にどういった人物が思い浮かびますか、うん、舞台は日本ですか、外国ですか、それとも宇宙ですか。
2: あ、外国もいいですね、うん、国またぐのいいですね。あ、あれマーライオンのいるところ、
0: シンガポール、
2: シンガポール、
1: シンガポール、
2: シンガポール、やっぱ日本も入れたい、
1: うん、含むってことですね。シンガポールは何か気になってるんですか。
2: 今なんか分かんない出てきた、
1: これ直感だからそう、
0: マーライオンの、
2: まあ、
1: あ、映像的にこれを使いたいっていうような、
2: なるほど。
1: さあ今ここ三角関係それぞれがお互いをどう考えているのか、なんかそのすれ違いみたいなもののストーリーのこう原型骨格が出てきましたけれども、早川さんいかがですか。

0: いやもうもうすぐ話したい企画があるんですけど、
1: なんかさっきから
2: ねいや正直に言いますと、この2つを見てさ全然忘れてた企画があるんです。全然忘れてた企画があるんですけど、もう本当思い出しちゃって、ちょっと先に言っとくと、喋れば喋るほど最後いろんなタイトルとか中身とか言えないから、それだけはお許しくださいねっていうことで喋ると、もうこの三角関係で人間の姿とその人のレイヤーと祈り、もうしかも外国も出てきて、ちなみにパリと東京、
1: パリ好き、
2: 盛り上がってきた。
1: なんだって、これシンクロしちゃったってことですか？はい、
2: ちょっと言うと、僕そのあるこうハリウッドの非常に高名なプロデューサーのご夫婦がいるんです、はい、昔から長く知ってらっしゃる、はい、年に1回、まあ、時には2回ぐらいお話しするんですけど、うん、そこに行って ある種その僕らみたいなプロデューサーが今どういうのやってるとか情報交換するんですね。ある日本人の女性の、まあ、名前を苦し紛れに、この人のどうだって言ったら、まあ非常に口やかましいプロデューサーたち世界のいろんなところにいるんですけど、ピタッと止まってですね、うん、本当にそれやれんのっていう、まあちょっと振りだけなんですけど、
1: はい、
2: いう女性がいて、この人を主人公にして三角関係なんですよ、まさに。
1: あら、じゃあちょっとこれもうダメじゃないですか、ボツですただ二番選手みたいなことになっちゃ
3: います。これいよいよどうしますか、プロデューサーとして。ただ柴崎監督のこの新たな構想は、
2: いやいや、ではどうして、まだもうちょっと聞きましょう。はい、今これはすでにある企画、ただし誰も触ってないんですけど、うん、もうそれがすごくふと思いついちゃったんですが、
3: はい、
2: もうちょっと深めてちょっと柴崎さんの中身をもうちょっと聞きたいなと思います。
1: うん、だからその三角関係っていうのは3点あるわけです、点がね、
3: はい、
1: 視点が。だけどこれが上昇していくイメージなんですよ。この三角がぐるぐるぐるぐる螺旋を描いて上に行く感じなんですよ、その成長ではあるわけ。だけどもともといる位置が全員違うんですよ、次元がね、
3: うんうん、
1: 同じ平面にいないの、
3: うん、あ
1: だからずっとすれ違ったままなの。

0: 肉付けしてるだけのような気がするんです、この、 あの肉体も、
1: はあ、はあ、
0: こうなんていうのかな、芯元があって、それは魂というのかもしれないですけど、そこになんか全部あるわけ、でそれを体現するこの3次元で生きるために肉付けされてこの肉体を持ってるみたいな感覚なんで、
1: うん、
0: そういう風になっちゃう。
2: すごいよくわかります。
1: その私ごめんなさい、2個目のテーマ、ストーリーはっていうテーマなんですけれども、
0: ストーリーね、ストーリー、
1: あのなかなかこう一般人がわかるストーリーまでまだ行き着いてなくてですね、
0: だとすると、うん、でもやっぱその年齢という制限の中で私たちは生きてるじゃないですか、はい、人生という一生という制限の中で生きているので、その年齢をに差があるとか、
1: はあは
0: あ、なんか時代を生きた差があるとか、
1: それって要はもう、要はこの世じゃない人ってこと
0: の可能性もある。
1: 昔の
0: ちょっとクリストファー・ノーランチックになってきましたね。
1: 時代差、年齢差、あこの3人っていうのは同時代じゃない可能性もあると、
0: うん、
1: はっはっは。性別みたいなものは想像はありますか。
0: 女性が1人、男性が2人、
2: うん、
0: まあ中間が1人いてもいいですけど、
1: ああ男性か、はい、あの中性的な方が、みたいな、
0: うん、
1: もう少し具体化していくものですか。企画会議ってどのぐらいストーリーって具体化していくものですか。こういう骨格はなんとなく監督の思い、あの構想は出てきましたけれども、
0: なんかそのすれ違いって好きなんですよ私。
1: ああ、はい、
0: すれ違いにも意味があり、そこには成長があり、一回はすれ違いましょうみたいな一回は離れましょうっていう、それが苦しいんですけど当の本人は、
1: うん、
0: 他者から見ると大きな成長になってるよね結論っていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あとはその未熟がゆえに見てる人はその成長する前の、例えば主人公がそうだとするとイライラするわけですよ、うん、未熟だなと思って、でもいつの間にか成長してるわけ、その階段を登ってね、螺旋を描いて、
1: うん、
0: そうなった時にハッと気づかされるわけですよ、自分はどうなのかと。
1: なるほどね。
0: で、見てる人は、そう見てる人はやっぱ自分に近いものにも嫌悪を示すので、その自分の未熟さを目の当たりにすると、いや、いやだなこいつって、
1: うん、
0: なあ好きになれないなから始まり、
1: うん、
0: 飛躍的に成長を遂げた時に私はそう荒れるのかという、なんていうのかな、自己投影をするという、
1: うん、
0: そういうふうにはしたいですね、
2: うん、いいですね。
1: ははは。さあ3つ目、誰にどう届けるにいきましょうか、うん、ここ大事なんですか、やっぱりあの早川さん、誰にどう届けるの、
0: 具体的にですか、これはもう性別とか年齢とか。
1: 年齢って結構大事かもしれないですね。ターゲット意識されます、あの
0: ものづくりにおいてはしますよね、ペルソナ作り
1: ですよね、
2: うん、
1: 柴崎さんが届けたい年代層とか、こういう人たちっていうのは具体的にあります、このテーマで。
0: うーん、まあでもやっぱり同年代かなとも思いますし、まあ、女性でいうとやっぱりそういうその人生のイベントが詰まってるじゃないですか、うん、30代40代って、
1: はい、さあ早川さんプロデューサーとして、うん、これもちろん今は本当に初期の企画会議なので、
2: うん、
1: 何か具体的なストーリーはこれからだと思いますよ。だけれども何かどうでしょう、ここにナラティブのパワーの源を見出すとしたらいかがですか。
2: うん、あのもう僕2つ今あのこの収録が終わったらすぐ相談しようと思ってあるんですけど
1: 一つぐらいの方にあのあこういうものがもしかしたら作品として生み出されるかもなぐらいを醸してもらったら嬉しい。
2: そうですね、まあ、ちょっと今日 NHK さんの収録なので言うと、
1: はい、
2: あの朝ドラ連動ですね。
1: え、
2: うん、あの朝ドラって僕も もちろんあの、数々の名作を見て、
1: はい、
2: あの来たわけですけど、朝の15分間女性が主人公になって、
1: うん、
2: あのなんていうのかな、その人の人生を、まあ、共に見ていくっていう、まあ、そういうフォーマットですよね、
1: うん
2: うん、これはだから実はその新しいタイプのなんていうか 女性のミドルエイジ。しか

0: し、その若いあのこれから世界にっていうか、あの働き出す人たちとか、あるいは僕の世代の、まあ、女性たち、もちろん男性も含めていろんな世代の人たちがこう朝見て、でもなんかこう総集編はまたネットリックスになっちゃうのかな。
1: なるほど、はい、あのアイディアありがとうございました。テーマ祈りや人間の本質に迫るもの、そして登場人物すれ違いながら三角関係の中からこう何か成長を遂げていき、そこから人の本質に迫っていくと、うん、でターゲットとしては同年代の女性で、それは日本に限らず世界の人が見ても同じように、見終わった後にこうちょっとまあ明日も頑張ろうかなって思えるような内容で、可能ならば NHK の朝ドラ枠でどうかというような意外なあの出口になりましたけれども、はい、貴重な機会時間をありがとうございました。お二方どうもありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: はい。さあ、ここまではですね、ナラティブをキーワードに映像コンテンツの世界を見てまいりました。実はあの音声コンテンツ、特に音楽の世界でもこのナラティブ今キーワードになっているということで、続いては音楽の世界についても聞いていきたいと思います。さあ早川さん、まずは手がかりとなる音楽リクエストがあるということで、
0: はい、では聞いてください。柴咲コウさんで WOWOW TONIGHT 時には起こせよムーブメント。

0: このウォーウォートゥナイト時には起こせよムーブメント、ご存知の通りダウンタウンの浜田雅俊さんと小室哲哉さんによるユニット H ジャングルビズ T の1995年の大ヒットソング、30年以上の時を経て柴崎コウさんがカバーをされました。早川さん、なぜこの曲をリクエストされたんですか？
1: いや、この番組のプロデューサーも僕もそうなんですけど、90年代にこの社会に一緒に出た同期なんですが、はい、当時やっぱりこれってなんかこう応援ソングとしてみんなに親しまれていて、まあ、90年代の雰囲気みたいなものがすごくある楽曲だなと思ったんですけど、今聴いてもなんかそれはもしかしてさっき柴崎さんのこう翻訳っていうかが伝わってるからかもしれないですけど、今もぴったり合う感じだなと思って、はい、選ばせていただきました。
0: 柴崎さんはなぜこの曲カバーされようと思われたんですか？
2: なんか当時は多分そのがむしゃらに働いてる男性向けの歌だったのかなって思うんですよ。でもまあ私という女性を通して、そして今のこの年代というか時代が、なんかそれが女性がそういった立ち位置に来てるかなみたいな、まあ、葛藤もあったり、こうやって働きたいな、こうやって生きたいな、女性としてのこういう風な生き方理想もあるけれど現実はこうだなとかって、そういう葛藤もありつつの自分の人生を鼓舞していくような、最初はだからこうやって温泉とか行きたいけどなんかねとか走ることから逃げたくなってるとかって言いながら、でも頑張るよみたいな歌に変換されたかなって感じはしますね。
0: 時を経て同じものでも新たなこう息吹を吹き込むという意味では、柴崎さんご自身がですね、実は去年代表曲の2曲「形あるもの」と「月の雫」を収録したアナログレコードを発売された。アナログレコード初めてだそうですね。
2: まあだから「形あるもの」という曲だけど、形にこだわってなく生きてきた中で、でもその時代時代の良さってあって。

0: て、でもな、まあ私の年代なのか分かんないけど、その古き良きを顧みるみたいなところもあって、やっぱレコードはレコードの良さがあるし、味がある。なんかそれ多分カメラとかもそうだと思うんですけど、はい、なんかそのインスタントカメラのあの粗さがいいとか、うん、デジタルじゃない質感のザラつきがいいみたいなのと似てて、レコードのその質感、音っていうのがいいなっていうのもあって、まあちょっとレコードで出してみようかっていう。限られたこの命だからこそ、なんか自分も今物体としてここに存在しているから、自分が本当に気に入ったものを同じ物体物質化したいみたいなところがあって、でもそれもこの年代を経て、年齢を経て、いろいろな経験をしてきたからこそ、本当に自分が好むものも分かってきたからこそ、本当に大好きなものだけを形に残したいみたいな、うん、そういった意味ではそのデジタルとかその配信とかっていうのがあってるから成立してる。全部これがやっぱり物質化すると大量なものになってしまうし、持ちきれないけれども、そういう風に精査できるからこそ、よりすぐったものを手元に置いときたいみたいなところはありますね。
1: あの柴崎さんの歌手としての活動についてですけれども、今年11月からはライブツアーを予定されているということで、コー柴崎ライブツアー2026アクターズザベスト歌方、全国各地で公演を予定されています。柴崎さん、あの2008年から継続的にライブツアーを開催されていて、まあ、各地に足を運んでいらっしゃるわけですけれども、配信というこの時代にですね、やはりこうライブを開催し続ける、はい、そのあたりはどういったこだわりがありますか？
0: まあ、そのだから形というか、その空間も参加しないと味わえないという、わざわざそこに行かないと味わえない空気感とか一期一会感っていうのがあるなって思って、舞台に立ってる側としてもやっぱりお客さんのその時その時の温度感湿度感で変わるんですよ。もし同じ歌を何曲歌ってもそういう公演を繰り返していても違うものになるから不思議だなって思って、これがだから本当影響し合って、人って影響し合ってるんだなと思う。そのきっかけを私が歌で最初出すけど、リフレクションがあるんですよね。っていうのはもう本当なかなか経験しがたいものだから、この空間大切にしていきたいなと、続けていきたいなと思ってるんですけど、
2: はい、まあ僕らの世代はやっぱりその映像作品がゴールだったんですよね。なんていうか、こういう作品を映画にしたいとか、こういう作品をドラマにしたいとか、アニメにしたいとか、でそこがこう一つの丸がつくところ。今はやっぱりそのたくさんのファンの方々が、あのいるコミュニティがその映像によってこう起動されるみたいなところが、うん、例えばアベンジャーズとかもそうですよね、うん、たくさんファンの方がいて、もしかしたらチーカーもそうかもしれませんけど、うん、ファンコミュニティが映像化されることによって起動されて、うん、よりこうファン同士のコミュニケーションとか、うん、そのキャラクターとかその世界観とのこう、うん、インタラクションが生まれるみたいなのが、うん、まあ、ゴールではなくて、むしろそのスタート地点、うん、そういうことで言うと、多分その全国でこのラジオ聞いてらっしゃるその柴崎さんのまあ元々のファンの方もいらっしゃるでしょうし、作品世界の方があったが、その作品が作られることによって、あのでなんていうかコミュニケーションが増えるってもあると思いますけど、その今目の前で行われているライブエンターテインメントで理解が進むっていうのがこう相互にこう影響し合っている、
1: はあ、ファンの方のリアクション、リフレクションとおっしゃってましたもう含めて、これが作品化していく感覚ありますか？
0: ちょっとあります、うん、だからそれをどうお客さんが思っているかは分からないけど、来てくれる人がねどうキャッチしてくれてるか分からないけど、そこでなんていうのか完結されるっていうか、でもそれがなければ終われない物語になっちゃうなとも思っていて、うん、歌って終わりではなくて、どう受け止めてもらうかでやっと終われるみたいなところはありますよね。それは映像作品もそうだと思うんですけど、うん、そのプロセスが好きっていう、うん、
1: さあではここで1曲お届けしたいと思います。今回のライブツアーの表題にもなっている歌方です。あのこの曲には日本語の古語だったり和歌が取り入れられていますけれども、柴崎さんの歌、こうした少しこう古文調のものがありますよね。こうした世界観、あの大事にされているのかなと思いますけれども、いかがですか？
0: そうなんですよ。なんか心惹かれてしまうという、うん、それは何か理由があるわけでもなくって、ただただ好きなんですよね。難しい説明があって

0: 感じなんだけど落ち着くんですよね。あとはそれを歌っている自分とかその歌い方も妙にしっくりくるみたいなところが、無理せずに歌えるっていうところがあります。
1: さあそれではお聞きいただきましょう。柴咲コウで歌方。

0: きたいですよね。
1: なるほどですね、はい、確かに私も興味あります純粋にだから本当にフレッシュなやつですね、新しいもの、うん、分かんないですよ、全く新しい題材物語と出会った時にそれをチョイスするかどうかって、ああでもなんか もっとなんて言うんだろう、抗議的な対義的な感じになってきてるかもしれない。
0: どういうことですか。
1: 宇宙とはとか地球とはとか私たちの存在意義とはみたいな、めちゃくちゃでかいテーマを持って、それを内包してる、それを前面には出してないけど内包してる作品がでもありますよね、増えてきてますよね。
0: ありますね、
1: うん、には惹かれてますね。
0: それはやっぱりなんかこう今のこの時代の感じとか、そのなんかこの世界のありようみたいなもの、例えばさっきお料理がこう、
1: うんうん、
0: 2周回って暮らしの中に入ってきたっていうようなことと関係がありますか。
1: でどっちもなんですよ、そのすごく競技的な自分のその視野も反動であるんですよ。だから、キャラの濃い役とか、その嫁一年男を買うの片倉結衣のような共感はするけどすごい狭いその人の世界で生きている人の役にも興味がいく、うん、だけど反対に私たちが多分束でかからないとどうにもできないよねっていうテーマに真っ向から勝負しようとしている、それをちゃんと見定めようとする企画にも興味がある。でもそれもやっぱり行ったり来たりかも、どっちかだけじゃなくて、うん、
0: やっぱ日本人って言うても1億数千人しかいないわけじゃないですか、うん、世界に80億人の人たちがいて、みんな新しい物語とか面白いエンターテインメント、ラブストーリー、アクション、何でもいいんですけど求めてる。でこれどう考えてもハリウッドにかなわねえかなと思ってたんですけど、どうもそうでもなさそうだ、
1: うん、
0: 僕らが上手に新しいテクノロジーと新しい、まあ、例えばそれはインターネット配信なのかもしれませんけれども、技術を使うことで小さい側も苔の一念というかですね、これって大事だよねと多分伝わる世の中になっていく、つまり大きな資本とか大きな枠組みとかではなくて、はい、小さい我々が大事にしようと思っている物語も世界に届く時代、
1: うん、
0: 今多分そういう時代になりつつあり、
1: うん、
0: 僕らみたいなナラティブとか物語を作る文脈でも同じように有効な時代だから、うん、なんだろう、つまりさっきまさに柴崎さんがおっしゃった自分にとって大事なものに今こう突っ込んでいくことが目の前の誰かにも届くけども、うん、世界の他の人にも届くかもしれない、なんかいい時代に生きてるなっていうふうに、ん、まあ、僕は今ちょっと思うわけです。
1: 小さいから無力なのではなくって、そういう地理つもで、しかもそれは体感するってことにめちゃくちゃ意義があると思うんですよ、
2: うん、
1: 生活をするとか、まあ、野菜を刻むとか、
0: うん、
1: その寝食をちゃんとやるっていうことも体感じゃないですか。それをやってるってめちゃくちゃ強いんですけど、一方でじゃあ大きいそういったものに太刀打ちできるかって言ったらすごく非力に思えるんだけど、実は そういうなんか地に足のついた一歩一歩地立もが大切だよねっていう大きい方も思っていて、それが生きるってことだよねみたいな、だからここが近づくことによってよりいいものが生まれるんじゃないかなみたいな、今まで対立ってなってたものが近づいてきてる気もするんですよね、うん、で私はなんか多分それを行ったり来たりしたいのかもしれないっていう。で役割としては私演者としてやってるけど、プレイヤーとして出てるけど、そこが本質じゃないっていうか、つなげるっていう、行き来することによって互いを知る空間を作るみたいなことがなんかちょっと使命感感じてるかもみたいなところがありますね。
3: 人の心を動かす物語、柴咲コウと紐解くナラティブ。
2: これメディアの今後の鍵を探るという意味で、もう少しだけですね、このビジネスの観点、お二人ともそのビジネスもされているわけで、

0: じゃあですね、そのナラティブを持ったというか、その物語をどうやって人に届けていくのか、そこで大切なことは何なのかっていう、もう少しこう経営マインドによったお話をちょっとお聞きしておこうかなと今思っております。具体的には届けたい意思があるかだとか、心が震えたかどうか、そこが原点だっていうことなんですけれども、多くの人が関われば関わるほど、どうしてもこういろんなプロセスを経ていくと、その最初の熱意ってどんどん丸くこう冷めていくこと、私なんかこう組織にいるとよく感じるんですけれども、どう乗り越えていってらっしゃるのかなっていうあたりはどうですか。原点は熱々なんだけれども、なんとなくだんだん冷めていく感とか、はいはいはい、そこはどうコントロールされてるのか、柴崎さんなんか思い当たるところありますか。
1: 目覚まし続けるしかないなみたいななんでやるんだっけっていう、でどうしてもバジェットがとか、なんかこういうのでとかって諦めなきゃいけないことも出てくるんだけど、諦めちゃいけないことってなんだっけとか、それはなんか自分にも目覚まししてるかなと思うんですけど、
0: うん、柴崎さんもフェスのプロデューサーされてますよね、はい、今年から大きなイベントを立ち上げられて、はい、まさにその自分がやりたいと思ってる感性とプロジェクト その成功という、言ってみればペイするかだとか、うん、いろんなビジネスの合理性、うん、そのあたりのバランスは

0: 本当に重要だなと思ってたんですよ。それがあの、なんていうんですか、経済的にどうだとかじゃなくって、その思想熱意を持ちつつ次に行こうという気概を持って行けるか終われるかっていう、それがあったわけですよ。だからこれはよしと思ったわけ、続けられるなと思って、それこそサステナブルでビューティーなサステナビューティーフェスをやってるわけで、そこが持続可能じゃなかったら、早川さんもおっしゃってましたけどね、続かないわけですよ、どんなに好きでも。だから そこの枠組みを絶対にそらさないことって思ってやって、1回目ができたっていうのが大きいこと、でそこで課題が抽出できたってこと、ということはこういうふうにここをいじったらもっとより良くなるよねっていうのが見えてきたってことっていうふうにつなげていく、その繰り返しかなとも思うんですけど、ただそこの情熱熱意っていう本質的なものがブレてないからよしと思ってる。
1: 今の最後の柴崎さんのところだけ切り出して YouTube 載せたらすっげえバズりますね。
0: いやいや、
1: うん、あのちょっと聞けない柴崎さんの姿が今見えちゃった、
0: そうですか、
1: あのその通りだと思いますね、はい。
2: まあ、あのコンテンツの未来ということなんですけれども、まあ、今その世界的な大きな配信業界がこれだけ影響力を持っていて、コンテンツの日本のその作り方、ビジネスもさまざま影響を受けて変化をしてきていますけれども、何かこうこれまでのやり方を守るべきところがあれば、どんなところでどう変えていくのが良いのか、いかがでしょう。
0: なんかその私片付け大好きで、収納も大好きで、ここに何を入れたらこういう余白が生まれるとか大好きなんですよ。それって結局無駄を絞り出すっていうか、うん、炙り出すっていうか、それはやった方がいいと思います、はい、透明性を持って。
2: この日本のコンテンツ業界のっていうことですか。
0: 無駄をどうなくせるか、でそこは合理的ってよく言われるところなんですけど、意外とすごい現実的なんだねみたいな。でも何か作るってことはそういうことじゃないですか。お金もかかるわけって、みんなの生活もかかってるわけだから、だからそこはもうそれこそね、その国を運営するでもそうだし、この一個の会社をね、ちゃんとこう真っ当に健全に運営させるもそうだし、ものづくりこれ一個ちゃんと作るでもそうだけど、そういった無駄は省きたいという、ところがある。あとはその透明性もそうだし、はい、今何がどういうふうにどこにお金が流れてるのかもちゃんと可視化できるようにした方がいいし、あとはそのある種の役割分担っていうか、分業にすればいいってことではなくって、透明性は保ちつつ、やっぱりそこも合理的にここはこういうプロに任せた方がいいなみたいなものもあった方がいいのかなとか、まあいろいろありますけど、でもその中からゴロッと大きく変えるべきだよねってことが出てくると思うんですよ。そうすると、この仕組み自体がもうちょっとそろそろなんか機能してなくないっていう、そういう改善は大好きです
2: なるほど、
1: はい、それは昔からそうなんですか、それともやっぱり現場の中でこう柴崎さんの中にこう埋め込まれたものなんですか。
0: やっぱりでも客観的に現場を見る時間もあったので、演者としているけれども待ち時間もめちゃくちゃ長くて、他の人たちが 何かをやっている時に何してるのかなって興味を持って見てたっていうのもあるし、どうやってこの現場が作られてるのかな、そもそもの根底を知りたいみたいな好奇心があったんで、まあ今それが役立ってるかもしれないですね。
1: だんだん無駄がいっぱい目に見えるようになった、
0: ね、なんでこんな変な待ち時間できるんだろうとかもそうなんだけど演者からするとね、はいはい、まあ、違う視点からしても、そうあの炙り出し好きです、ね、
2: なるほど。かなり本当地に足のついたお返事だなと思って受け止めておりました。番組最後ふわっとこうコンテンツの未来はっていう方向に行かずに、ものすごくこう現場をご覧になってあ、要は制作プロセスの改善をしていきたいっていう、なんかあの監督というかプロデューサー目線のお話を。
0: いやでもバランスっていうね、その芸術と合理性のバランスっていうことだったから、はい、
2: そこを整理して、その上に芸術性っていうもののこうバランスを図っていく、そんな姿をこう将来で。
0: そうだから自由ってカオスなわけ。

0: でもないし、やっぱり私が今日こうやって喋れてる、こんなに自由にのびのびと好きなことを喋れてるのって、めちゃくちゃこの規律性があって整合性があるので引き出されて喋れてるわけですよ。そこの軸を作るっていうのが、芸術家の人たちアーティストの方たちが生き生きと生きるためには、そういう場がないとただの混沌になっちゃうなって思いますよね。
1: ずっとお話をお聞きしていて、柴崎さんってその毎日の生活をこうきっちりすることだとか、言ってみれば本当に普通の日々を重ねることっていうものをすごく大事にされていると思うんですよね。そのあたり、ご自身がこう表現する上で、コンテンツをこう作っていく上で、やっぱり大事なことだというふうに感じられますか？
0: 衣食住、これも3つありますけど、これをちゃんとできるようになってきたなって、本当にこの数ヶ月なんですよ。10年生きてきてやっとなんですよ、ってぐらい、やっぱりその生活を当たり前のようにしていくって難しいんですよ、でもそれが当たり前とか普通さってなってるっていうのが、みんな難易度高い人生生きてんだなって思うんですよね、でもそれをこうやってきて、やっと私も自分のちょうどいいが分かるようになって、人のちょうどいいと私のちょうどいいは違うんだってことも分かって、自分のちょうどいいにちゃんとこう調整できるようになって、自分を大切にできるようになってこそ、他者とか他人とか、その自分以外の外的なものに目が行き届くようになる。だから自分が満たされてなんぼなんだなっていうのはあるんですよ。だからさっき話してた、その大と小というそのパワーの大きな違いが世界中にもいろいろあると思うけど、だからといって小をおざなりにしていいわけではないし、自分あってこその他者だし、そして他者を思いやるからこそ、またそれが還元されてきたりするなっていう、これも循環だなって思うんですよね。そんな中から育まれているのかなとは思いますけど、
1: 今のお話をお聞きしていて、こう表現する立場、何か作品を生み出す立場の方の生き様、それが偽りがないことってやっぱり大事なんです、
0: そこは自信があるかも、最近よく言うのは、素直じゃないけど正直なんですよ素直に生きるってすごく難しいんですけど、なぜならいろんな役を演じてきてるし、どれが自分かよくわからないし、いろんなものに形成されてきて、やっと今のこの私なので、だから本当、本質って難しいな、自分の本質と向き合うって難しいなと思いつつも、正直であれとは思っているし、今愉快か不愉快かとか、心地よいかそうではないかっていう、自分がそれを知っているって、まずそれを押し付けるとかじゃなくて、全部露呈しろってことではなくて、私はそう思っているっていう、この感覚を大切にしていくっていうのは、当たり前にできた方がよくて、隠しちゃったりするじゃないですか。
1: 特に今の時代は本当に難しいですよね。こう自分に素直でいることが、やっぱものすごいこう批判を浴びたりとか、もうどこから槍が飛んでくるか分かんないような、ちょっと情報過多なところもあったりして、柴崎さんのその自分を貫く姿、改めてこうすごいなって思いますね。
0: でも我慢をすれば状況が良くなるという思い込みが自分を窮屈にさせてるんだとしたら、捨てた方がいいじゃないですか、我慢しなくて自分が生きやすいように生きた結果、それも鏡で跳ね返ってきて、心地よい関係が生まれる、より良いものづくりができるにつながるかなって思ってます。
1: 90分にわたってお二方どうもありがとうございました。はい、今日は元アマゾンオリジナルコンテンツ制作責任者早川隆之さん、そして柴崎功さんをスペシャルゲストとしてお届けしてまいりました。改めて今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日の放送はこの後ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。ご案内は NHK 放送文化研究所、鎌倉千秋でした。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。台風25号の影響で伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。今日は広い範囲で晴れていますが、これまでの雨で地盤が緩んでいたり浸水が続いていたりしている地域があります。引き続き土砂災害や浸水、道路の冠水に警戒してください。気象庁によりますと、強い勢力で接近した台風25号の影響で伊豆諸島や関東には長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また千葉県の我孫子市、船橋市、佐倉市、市原市の牛久、君津市坂畑、東京江戸川区、茨城県龍ケ崎市、神奈川県三浦市の8地点では24時間雨量が260ミリから400ミリ近くと、統計を取り始めてから最も多くなりました。台風は日本の東の海上に抜けて本州から遠ざかっていますが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、土砂災害に警戒が必要です。また川の氾濫などによる浸水被害も起きていて、警戒を続けてください。波の高い状態も続く見込みで、高波にも注意が必要です。一方、今日は晴れて気温が上がり、大雨で被害を受けた地域でも気温が上がっています。日中の最高気温は宇都宮市と甲府市で33度、東京の都心と千葉市、埼玉市、前橋市、水戸市で32度、横浜市で31度と予想され、昨日より各地で5度前後高くなる見込みです。復旧作業や後片付けの際には、熱中症など体調の管理にも注意してください。千葉県の熊谷知事は県庁で開かれた災害対策本部会議で、県内の多くの地点で観測史上最大の降雨量を観測する異常な災害となった、8月の千葉豪雨から復旧に向けた最中の再度の大雨であり、今後さまざまな場所で被害が拡大することが想定されると述べました。そして県内各地で土砂崩れに巻き込まれた住宅があることから、自治体をはじめ関係機関と協力して今回の災害に対応すると述べました。千葉県は台風25号による大雨の影響で土砂崩れや浸水被害が相次いでいることを受けて、今日午前7時半に陸上自衛隊習志野駐屯地の第一空挺団に災害派遣を要請し、救助活動や道路の復旧作業などへの協力を求めました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。台風の影響が残り、高速道路は千葉県内を中心に通行止めが続いています。雨や災害のため通行止めになっているのは、立山道の木更津南ジャンクションと富津竹岡インターの間、千葉東金道路は全線で、県号道は松尾横芝インターと木更津ジャンクションの間がいずれも両方向。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、

0: やむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。台風25号の暴風域に一時入った東京伊豆諸島の八丈島では住宅の屋根が壊れるなどの被害が出ています。東京都の八丈島では昨日台風25号の暴風域に入り、午後1時40分には最大瞬間風速 35.2 メートルを観測しました。一夜明けた今朝、八丈島の八丈町三つ根の住宅では屋根が飛ばされ穴が開いた部分にシートを張る作業が行われていました。持ち主の男性によりますと、この住宅は去年の台風でも屋根が飛ばされる被害を受けたということです。また去年から相次ぐ台風の被害で島全体で内区が不足していて、屋根の本格的な修理は早くても来年1月以降になるということです。このほか大加郷地区の都道では高さおよそ4メートルの木が倒れて歩道を塞ぎ、歩行者は倒木を避けて車道にはみ出して通行していました。八丈町では今朝から島内を回って被害の確認を進めていますが、少なくとも午前10時現在で怪我人の情報は入っていないということです。また大加郷と三つ根の一部で現在も停電が続いているということです。おととい、福岡市で飲酒運転とみられる車がバイクに追突して近くにいた男の子が死亡した事故で、車を運転し逮捕された68歳の容疑者が調べに対して、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事故に至ったいきさつを詳しく調べています。福岡市西区の大上正春容疑者68歳はおととい、西区内の県道でアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で軽乗用車を運転してバイク3台に追突し、近くにいた大分市の大山春ちゃん3歳に怪我をさせたとして危険運転傷害の疑いで逮捕されました。男の子はその後死亡し、両親など5人が怪我をしたということで、警察は今日容疑を危険運転致死傷に切り替えて検察に送りました。容疑者の呼気からは危険運転の基準値の2倍近いアルコールが検出され、これまでの警察の調べに対し、お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと容疑を認めているということです。その後の調べに容疑者は、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かりました。また買い物に行くために車を運転したという趣旨の話をしているということです。警察は事故に至ったいきさつを詳しく調べています。11年ぶりの5連休となった秋の連休は明日が最終日です。東北地方の新幹線はふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュで混雑しています。 JR 東日本によりますと、東北地方の新幹線の上りは今日が予約のピークです。盛岡市の JR 盛岡駅では大きなカバンを持った家族連れなどが見送りの人たちと別れを惜しんでいました。東京から2人の子供を連れて盛岡市に帰省した39歳の母親は、みんなで公園で遊ぶなどゆっくりできました、台風が心配で昨日帰る予定を今日にずらしましたと話していました。また東京から家族4人で岩手県に旅行に来たという60歳の男性は、雨だったのでホテルから外に出ず、家族で温泉に入ったりずっと部屋で話したりしていましたと話していました。 JR 東日本によりますと、東北各地の駅から東京駅に向かう新幹線は今日午後から連休最終日の明日にかけて多くの指定席が満席になっているということです。 JR 東日本はホームページなどで最新の状況を確認するよう呼びかけています。2時の NHK

0: ニュース谷口がお伝えしました。2時5分です。
1: こんばんは、アドです。私は今日だいたい朝の9時ぐらいに起きて、おにぎりを2つ食べて今 NHK ラジオの収録に臨んでおります。今日はちょっと珍しく早起きな方で、私は実は朝は苦手な方です。そして私の半生を表した小説と楽曲ビバリウム出ております。ビバリウムというタイトル、タイトルのビバリウムは、狭い部屋の中でボーカロイドやニコニコ動画などのインターネットの世界、インターネットの楽曲に憧れて歌を歌って、そんな自宅のクローゼットの中で歌い手という存在に憧れて歌をずっと歌っていたかつての私と、その箱庭に閉じこもり過去に憧れ、過去にとらわれ続ける私自身をビバリウムという言葉で表しました。私自身のことをよりたくさんの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。アド、23歳の私から伝えたいこと。

0: アドさん、はじめまして、アナウンサーの片山千恵子です。
1: はじめまして、アドです。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。おにぎり2つ食べたのは何味のおにぎりだったんですか？
1: 何でしたっけ、こうそのあの自分で作ったわけではなく、こういわゆるデリバリーみたいな、うんうん、こうもので頼んだんですけど、何でしたっけ、1個がいぶりがっこチーズみたいな、クリームチーズみたいな、そうやつと、なんか、なんだっけ、わさび味噌おにぎりみたいな。
0: それもちょっと大人味。
1: そうですね、結構ちょっと渋めの、渋いというか大人そうなメニューの、本当はツナマヨももちろん好きなんですけど、うん、ちょっとなかったので、ちょっとそれをチョイスしました。
0: 今日はそんなおにぎりスタートのアドさんと話せるのを楽しみにしています
1: 、はいはい、
0: まずはアドさんのプロフィール、私からご紹介します。
1: はい、
0: 2020年にうっせぇわでメジャーデビューを果たし社会現象に。うっせぇわはリリース以降ミュージックビデオが4億回の再生を突破しています。はい、2025年4月からは世界33都市を回る日本人最大規模の世界ツアーを開催して50万人以上を動員。
1: はい、
0: そして今年7月には自身初の日産スタジアム公演を開催しました。その日産スタジアムでのライブ、私も行かせていただいて、
1: ありがとうございます。
0: もうすんごい素敵でした
1: ありがとうございます、嬉しいです。
0: でそのライブのタイトルが青で、今年2月にその自身の半生を描いた自伝的小説ビバリウム、アドと私っていうのも出されてますけど、こうなんて言うんでしょう、ご自身のことをこう世の中に語り出しているような印象があって、これはどんな思いからなんですか？
1: そうですね、もともとなんでしょう、こうアドというちょっといわゆるシークレットな形の活動スタイルをとっている中で、なんかそれでもこう私自身の歌ですとか、まあ、私自身の性格としてちょっとこう人間の感情の中でも怒りとか悲しみとか、こういわゆるネガティブとされるような部分を歌ったり、うん、こう私自身としてもこうちょっと昔からネクラでと語ることもあったり、実際こう物事をあんまりポジティブには捉えず、ネガティブのまま受け取って、うーんどうしようみたいな、こう一人で考えることもあってっていう、それは多分ファンの皆さんにもなんか私がそういう人であるということは伝わっていたかもしれませんが、うん、なんで具体的にそういうルーツになったのかというか、なんでそういう私の歌がこうできて、で活動の中でなんかそういった思いを大事にしたりですとか、

0: そう、そもそもなんで私が本当に歌い手といういわゆるニコニコ動画などでインターネットに歌を投稿していたっていう、そこの歌い手が、私はそこに影響されているので、あとはボーカロイドミュージックというかボカロ楽曲ですとか、そういったものがすごく大好きだったので、でなんでそこを大事にしながらアドというものを活動しているのかっていうところが、なんかもっと詳しい形で皆さんになんかこう全部お話できたらいいのになって思っていたので、小説自体は制作に意外と 2、3年ぐらいでしょうか、あの制作が期間がありまして、そんなので自分としてはなんかいっぱいお話ししたいという感じでは、早くお話ししたいなという気持ちでしたが、そのやっぱりいわゆるもう活動が現在進行形で続いていくので、こうやっぱりそこもリアルタイムであの書き起こしていただきましてっていうところで、あのしっかりとした制作期間を得て、なんかちゃんと皆さんに私自身のことを伝えられたらいいなっていう思いでした。
1: そうなんです、 2,3 年もかけて、
0: はい、
1: ね、作り上げられていたんですね。でもそれだけやっぱり自分の根幹というか、
0: はい、
1: 基盤にあるものを、
0: はい、
1: みんなに伝えたいっていう気持ちになったんですね。
0: そうですね。
1: 今お話にも出てきたんですけど、そのアドさんが人生を共にしてきたボーカロイド、ボカロ、ボカロは歌声合成技術のことで、はい、まあ、代表的なキャラクターですと初音ミクさんなどですよね。
0: そうですね、はい、う
1: ん、で今もちょうどね、あの初音ミクさんのこのね歌声も聞こえて、まあ、声も聞こえてましたけど、アドさんがこのリスナーの皆さんにこのボカロとか初音ミクさんのことを、まあ、説明するとしたら、はい、こう どんな表現しますか？
0: あ、そうですね、やっぱりボカロの魅力、まあ、初音ミクというそのキャラクターをはじめとするボーカロイドの魅力って、やっぱり人間が歌っていないっていうところだからこそ、何でしょう、本当にボーカロイドっていわゆる合成音声ソフトなので、本当にあの使う人によって、そのソフトを使う人によって初音ミクというキャラクターの歌声も全然違うものになりますし、すごく感情を乗せたような、本当にえこれ人が歌ってるんじゃないってぐらい滑らかな発音で歌わせることもできれば、ボーカルとアンドロイドってその機械的なその合成音声感のその魅力も出した、いわゆるちょっと無機質だからこそ出る味みたいな、そのソフトゆえのその無機質なところも残っているからこそ、なんかより一層自分自身の解釈とか自分自身の言葉とかの、なんでしょう、そのなんか主人公たちのその楽曲においてのストーリーとかをより自分自身と重ねることができるみたいな、なんかそういった感じで私はボーカロイドと、ボーカロイド楽曲と、うんうん、あのいろいろ共にして人生救われてきたので、あと本当にジャンルがたくさんあるので、あの本当に一つに絞れないというところもまた宝探しみたいで、自分にとってのボカロ、自分が好きなボカロソングみたいなのも、なんか自分の感性をより一層引き立たせてくれるジャンルなんじゃないかなって思いますね。やはり、
2: こんばんは、初音ミクです。アドさんがボカロ音楽の世界を宝探しみたいって言ってくれて嬉しいな。今回私が番組の天の声を担当するよ。不意に登場するから聞き逃さないようにね。

0: ってしまえば私も歌手ではありますが、その中でもこう歌い手というものを、そのワードを大切にしているというのも、いわゆる初音ミクなどのその合成音声ソフトボーカロイドを使って作曲をする人たちのことをボカロ P というんですけど、そのボカロ P さん、いろんなもう何百何千といるであろうボカロ P さんが、そのニコニコ動画に初音ミクの歌、初音ミクだったりボカロの楽曲を投稿し、それをカバーする人たちのことをニコニコ動画という動画投稿サイトの中では歌い手と呼んでいたのですね。で、その歌い手というのも結構いわゆる一般的な歌手とそのニコニコ動画における歌い手の違いだと、
1: はいはい、
0: 匿名性を大事にしているというところですかね。いわゆる私のような主にイラストなどを使って、で名前もやっぱり架空のもの、架空というか自分の中で新しくつけたものでっていう、
1: うん、
0: でもう人によっては、他の歌い手さんによっては年齢も性別も分かんない人、本当に声だけで見せている人だけもいらっしゃったりして、でその中で活動をして匿名性を守っているんだけれども、
1: うん、
0: なんか本当に歌声で人を魅了している、なんかその姿が、なんか私もこの歌い手という形だったら私も理想の私になれるかもっていう、なんかそこが歌い手の魅力的な、そこのミステリアスな部分があるからこそ、なんか歌い手っていう特別感が当時の私も感じまして、でその自分でイラストですとか名前ですとか、こう活動スタイルとか、そういったキャラクター性とかも自分でいろいろ考えて、なりたい自分になれるからこそ私もなってみたいと思って、でそこに本当に他の歌い手さんやボーカロイドにたくさん救われてきたので、私は歌い手とずっと名乗りたいなと思って名乗らせていただいております。
1: はあ、そんなこう意味があったんですね。
0: はい。
2: アドさん作詞作曲の初夏。アドさんにとって夏はどんな季節なんだろう。
0: やっぱり夏は暑いですし、で日本の夏といったらもうちょっとなんか太陽の暑さもありながら、その空気のちょっとジメッとする、はい、まとわりつく感じもあるかなって思うですね、はい、もちろ ん、 なんか花火ですとかお祭りですとか、私も大好きなんですけど、海とかそこのなんか、もちろん入道雲の夏の空とかも大好きなんですが、初夏という楽曲は自分が高校2年生ぐらいの時に作詞作曲した楽曲ではあるんですが、みんなその夏祭りとか、 なんか夏を楽しんでるのに、私はこの初夏を作ってる時は、
1: うん、
0: 花火、遠くで花火が見える部屋の中でずっとクーラーが効いた涼しい部屋で作詞作曲をしたり活動しなきゃいけないというちょっと苦しいというかコンプレックスがあるんですけど、
1: うん、
0: なんかこう私にとって夏はちょっとなんだろう、うんうん、劣等感も感じながら外に出たら、私にとっては楽しいことはあんまりなかったというか、ちょっと距離があったというか、

0: さあここからはアドさんの半生を振り返っていきます。ズバリアドさんどんな子供でしたか？
1: なことも
0: ざっくり、
1: うん、そうですね、うん、いやでも一人の世界がすごい好きな子供だったと思います。なんとなく振り返ると
0: 一人の世界が好き。
1: そうですね、もともと一人っ子でもありまして、うん、結構一人で遊ぶこともなんか得意というか、まあ、ずっとそうして過ごしてきましたし、結構そうですね、なんか想像したり妄想したり、こう自分の世界とか自分のこだわりとか、なんかそういったものがなんかすごく好きだ、その時間が好きだったので、うん、だからこそなんかわがままだったり、結構自分の考え方を曲げないこともあったりっていう、ちょっと多分めんどくさい子供だったんですけどでもそういう、なんでしょう、一人で自由にしてられる、なんか本当に一人を楽しんでるような子供だった気がします。
0: そうだったんですね。で先ほどお話にもちょっとさせていただきました、はい、アドさん原作のビバリウム、アドと私の中で、
1: はい、
0: 幼稚園時代に初めて挫折を経験したって書かれていまして、これどんな出来事だったんですか？
1: なんか私の幼稚園時代っていっぱいいろいろあるんですけど、うん、挫折っていうかちょっとうまくいかなかったなって経験だといろいろありますが、まあ、そうですね、結構その私は本当に集団で行動するということが苦手なんだなってそこで気づかされたりですとか、こう自分はこうだと思っていたものが、やっぱりどうしてもこう他の子というその比べられる対象とかがどうしても、まあ自分も比べてしまいますしっていう、その対象ができる中で、例えば私がそれこそ幼稚園にそれでちょっと通わなくなってしまったきっかけがあるんですが、ある日その絵をお絵描きの時間で多分絵を描いていたのか、まあ、自由時間だったのか分かんないですが、絵を描いていたんですね、うんうん、ただ絵を描くことが好きだったんですけど、私はぐるぐるしか描けなかったんです、はい、ぐるぐるの渦巻きみたいなのしか描けなかったんですね。で、まあ、それでも私の中ではこう、まあ、渦巻きはこうでみたいな、でなんか確かその時花火か何かを描いていたのかな、うん、で花火をぐるぐるで描いてたんですけど、そしたら先生、幼稚園の先生が来て、幼稚園の先生が何描いてるのって聞いてきたんですね。で私は花火を描いてるんだよって、でもぐるぐるなんですよ。そしたらそのぐるぐるを見た先生が、違うよって、それぐるぐるじゃんって、花火はこうやって描くんだよって言われたことがあるんですね。で私はそこでもちろん そう言われたこともなんか覚えていますし、うん、まあ、半分はその改めて母から聞いたことではあるんですけど、私はその時なんか、私が描いてるのって違うんだっていうか、ダメなんだってなんか思ってしまって、それまでのこう幼稚園とかもなんか制服を着なきゃいけないのに私服で、うん

0: 公園っていうか、行ったりですとか、
1: うんうん、
0: あとちょっと一人だけおむつが外れるのがすごい遅くてみたいなのとかで、他の子はみんなできてるけど、なんか自分がなんかちょっとなんか人より何でしょう、ちょっとペースが遅かったりとか、なんかあ自分ってなんかダメなのかなと思う瞬間とかはなんか実際感じたことがありまして、なんか人から言われてこうなんかこう感じられる瞬間があったりして、なのでそういった挫折とかは、挫折ということはもちろん知らない年齢ではありましたが、なんかああみたいな、なんかそういう気持ちになったなあって瞬間は幼稚園が初めてでしたね。
2: アドさんにも人と自分を比べてモヤモヤしたことがあったんだね。小学生の頃はどうだったのかな。
3: 小学校1年生の頃ですよね。さっきお話にもありましたボカロに出会いますよね、
0: はい、
3: アドさんが初めて聞いたボカロっていうのがモッチーさん作詞作曲、はい、悪の娘
0: はい
3: だったということで、今流れている曲ですね。
0: はい、はい、そうです。
3: で、このモヤモヤがありながら小学生になって、さあこの曲に出会いました。
0: はい。
3: これ初めて聞いた時っていうのは、どんな気持ちだったんですか。
0: そうですね。一緒に動画も見せてもらったんですけど、それはいとこの、私の同い年のいとこの家に遊びに行った時に、いとこが先にこれ好きなんだよって言って、いとこの両親のパソコンで見せてもらったんですね。で、あんまりパソコンとかもあんまり知らなかったので、 で今ほどインターネットっていうものがいわゆるスマートフォンもなかった時代ですし、なんかインターネットってところ不思議な中で、このボカロを聞いた時は、この子、この歌ってる子は鏡でりんちゃんって言うんですけど、初めて聞いた時は、聞いて動画を見た時は、これはテレビの延長なのみたいな、これ何っていう、なんか不思議ってなったんですけど、なんかすごい気になってしまって、これなんだろうみたいな、って絵も可愛いしみたいな、これアニメなのかなみたいな、私が知らないテレビの世界があって、あるいはチャンネル、裏チャンネルみたいなのがあって、違うテレビの世界なのかなって思う感じで、なんか知らない、でも楽しいみたいになって、すごいなんかワクワクした覚えがあります。
3: あ、じゃあ本当に心をこうときめかせてくれるというか、ワクワクさせてくれるような出会いだったんですね、
0: はい、いやそうですね、すごい気になりましたね。
3: もうね、この出会いからこう今があると言っても、ね、過言ではないですもんね。
0: いや本当にそうです、はい。
3: ボカロというとこう歌ってみた動画をこうネットに投稿する文化っていうのがあって、
0: はい、
3: で、
0: はい、
3: その中アドさんが小学6年生の頃ですか、
0: はい、
3: クリスマスプレゼントでお願いをしたものが歌い手スターターセットっていう、はい、これちょっと私から説明簡単にさせていただくと、
0: はい、
3: マイク、
0: はい、
3: 録音編集ができる、ま、音楽の制作ソフト、
0: はい
3: ですよね。で、歌ってみたを投稿するために必要な機材がこう揃ったセットだったっていう、
0: はい、
3: でこのスターターセット、なんと2年がかりで自分でセッティングに挑戦したってすごくないですか。小学生ですよね。
0: そうですね、そうですね、いわゆるスターターセットって書いたんですけど、いわゆるこうその当時ネットサーフィンをしていて、歌い手始めるにはって調べたら、はい、いわゆる歌い手を声を録音するためにはマイクとヘッドホンと、でそれを、ヘッドホンをつなげてマイクをつなげるためのインターフェースっていう箱みたいな、その、うん、機材が必要で、はい、でもちろんパソコンも必要で、パソコンは親のがあったのでそれを借りてる中で、
3: うん、
0: でその3個のセット、3個とかと録音のソフトが入ったセットがなんと、世の中にはあると。で一旦これさえとりあえず始めるってなったら、一旦これさえあれば大丈夫ということで、でもそんなのを説明しても私の親は何それみたいな、ちんぷんかんぷんなんですね。だからもうじゃあ自分でやるしかないかって思って、でも本当に今それこそ小学生で歌ってみたを投稿してる人も今見るんですけど、もう羨ましくて、もう私からしたらもう当時全くスマートフォンもありはしましたが、こんなにネットで

0: 検索して、そもそもインターフェースって何みたいな、そのカタカナ何って、そこから始めないといけないってところで、でマイクと何をつなげて何がなるの、どうなるのみたいなのとかですとか、それでつなげて録音したとしてもデータの書き出しが今度はできなかったりですとか、データの書き出しって何を書くのみたいな、文字書くのみたいなのとか、とかもあったり、でデータ書き出せたと思ったら、データの頭出しっていうものが必要だったり、いわゆるオフボーカルというカラオケ音源に合わせて歌を歌うんですが、そのカラオケ音源とリズムを合わせるためのいわゆる、今はあんまり頭出しっていう作業いらないと思うんですが、私が使っていたソフトだとどうやらそれが必要で、何の頭を出すのみたいな、私の頭みたいな、なんかもう意味がわからないみたいな、そういう怒ってどういうことみたいな、もう圧縮ジップもうでアップロードああみたいな感じになってしまって、で2年もかかってしまったっていうのがあって、すごい大変でしたね。
1: もうこれは自分でもう親も分かんないし、やるっきゃないっていう、
0: そうです
1: 2
0: ね。
1: 年がかりで頑張ったっていう。で、しかもこのボカロを聴いたり歌ったりしていた空間っていうのは、クローゼットだったと。
0: そうですね。
1: これ、どんな空間だったんです
0: そう
1: か？
0: です。もう本当に普通のクローゼット、もう本当に服を入れるためのクローゼットだったんですけど、でそこに私服を自分の私服を入れて、で本格的にそこで歌うってなったら、自宅にあったクローゼットにぴったりであぐらをかいて、ちょうどいい高さの机がちょうど家にありまして、なぜかそれを入れて、機材も全部入れて、マイクスタンドも購入して、それも全部入れて、でそこにいわゆる吸音材、防音材、吸音材といういわゆる音を吸収してくれるスポンジみたいな正方形の、素材が何枚か入ってる、それを買って両面テープでつけてっていうので、
1: これも自分で買って。
0: そう、自分で、そうで、で、ペタペタペタペタってやって、で、もう、素人ながら簡易スタジオ的な、スタジオではないが、録音環境みたいなのを作って、もう、普通に気分がちょっと落ち込んだ時もクローゼットに入ってみたいな、ほんと隅っこ暮らしみたいなことをしていて。
1: いや、そのクローゼットの中のその空間、お写真見させてもらったんですけど、本当に、なんて言うんだろう、狭いですよね、これ。狭くて、
0: そうですね、
1: で、
0: 狭い
1: ク
0: で
1: ローゼッ
0: す。
1: トです
0: ク
1: から
0: ローゼット
1: ね。
0: ですから。
1: で、本当に、凹凸のついたこのね、防音なのか、吸音材なのかが貼ってあっ
0: そうです、
1: て、
0: そうです、そうです、そうです。
1: これ、私もね、このナレーションとかするときに、こう、上からぶら下がってるようなマイクに、これなんて言うんですか、
0: はい、
1: こう、
0: マイ
1: 網
0: ク。
1: 網の、ボイスノイズ
0: そう
1: が乗
0: ですね、
1: らないようにしてる、この網
0: そうです
1: 網。
0: ね、いわゆるポップガードってい
1: あ、そうそう、それですよ。
0: う、ポッ
1: ね。
0: プガー
1: をつ
0: ド、
1: けて、それもちゃんとついてんですよ。すごく本格派。
0: そうです、もう全部調べて、
1: へぇ。
0: もうそれ何みたいな、ポップって何みたいな、もう知らないみたいなことを思いながら全部調べて、つけてみたいな、やりましたね。
1: いや、かなり本格派のなんか録音ブースであり、ね、そんな特別な空間にクローゼットがなってるんですけど、ここでどんなことを思いながら、このクローゼットの中で過ごしてたんですか、当時のアドさん。
0: そうですね、やっぱり一番クローゼットっていう、そのいわゆる写真のような環境を作って本格的に活動もう軌道に乗ってきたのが、大体高校1年生の後半から高校2年生ぐらいだったので、そうですね、やっぱり自分のやっぱり多感な時期でもあるので、10代のその後半っていうのはやっぱり教室というか学校で起こったこととか、その高校生ならではの人間関係とか、自分の夢、やっぱりその時はもう自分って歌でやっていけるんだろうかっていう、本当にそういった不安とかも、やっぱり将来のことを考える年齢でもあるので、そういった多感な時期にこもって、その思いを歌に通してぶつけたりっていうことが、本当にたくさんそんな時間があったので、何でしょう、もういわゆる私の言ってしまえば青春みたいなところもありましたし、クローゼットっていう場所が本当に私にとっての箱庭のような、もう私だけの時間、 私がそこではアドとして生きられる、私が私と誰にも否定されずに生きていられる、なんかそんな楽園というか箱庭という名前が本当にふさわしい、そんな場所だったなって思いますね。
1: もう自分が自分でいられる場所、
0: はい、そうですね、
1: という感じだったんですかね。
0: はい、
1: でもここでね、どんどんどんどんまたボカロに熱中していく中で、
0: はい、
1: そんなアドさんの姿をこう周りの友達や家族っていうのはどんな風に見ていたんですか？
0: あ、でも基本的にみんなもう応援してくれて、数少なかった友達も本当に、私が明日初めてニコニコ動画に歌投稿するんだって言ったら、見る、絶対見るみたいな感じで支えてくれたり、こう、まあ、うちの親とかも、もう私がもう毎日のように大きい声で歌うもんですから、うるさいっていう時はありましたが、私が違うを考えなかったりすることもあるので、そういうこともありますが、決して歌を歌うこと自体はやめなさいとか言われることはなく、応援はしてくれてはいましたね。今も友人とも仲良く、それこそ最近の日産スタジアムの公演も来てくれましたし、こうすごく私の活動をずっと昔から応援してくれていました。
1: なんかそのクローゼットの中で過ごしてる時間っていうのが支えだったり救いになってる部分っていうのもあったんですか？
0: 自分だけの時間があったからこそ、なんかこう辛いことがあっても乗り越えられたというか、本当にボーカロイドはじめ好きな楽曲や歌があったからこそ、その歌を歌ってる時は本当に気持ちよくて、本当になんか生きているな自分ってなんか思えるというか、なんか本当に困った時も悲しい時も歌を歌って、私はここにいるんだみたいな、私は誰にも否定されやしないんだみたいな思いをなんかぶつけることができて、その空間があったからこそ今の私にもなっていますし、本当に大事な場所だったなって思いますね。
1: 中学高校ってやっぱり多感っていうかね、こう自分の空間にこう閉じこもっていろいろ考えたり、その場所がねすごく救いになったんだなって話を聞いてて思ったんですけど、一番その、ね、そのモヤモヤする時期で辛かったことっていうのは何だったんですか？
0: そうですね、やっぱりいろいろありましたが、それこそ中学生の頃とかはちょっと不登校になってしまったりですとか、あとはまあ、いわゆるこう何でしょう、自分に本当に自信がないので、でもそんな中でも唯一歌はできるかもって思って、自分が選択して楽しく、まあ、自分の中で楽しくやっていたものを、やっぱり自分自身とか自分の選択を否定される、その当時の10代の自分にとっての大人という存在に否定されると、すごくショックは受けていましたね当時。
1: それはもうすごく、中学高校時代ってなんて言うんでしょう、なんか、ね、誰しもがこうモヤモヤすることがあったり、もうなんだよって思うことがあったりとかしますよね。でもその、
0: はい、
1: ね、今このラジオ聞いてくださってるリスナーの中にも、でこれ夏休みもそろそろ終わり、あ行きたくないなとか、あ孤独だなとか、こう学校への生きづらさっていうのを感じてる子もね中にはいるかもしれないと思っているんですけど、そんな子たちは、はい、アドさんに力をもらってるっていう方もとっても多いですよね。それはどんな風に感じてますか、その子たちのこと？
0: いやもう本当にただただ嬉しい気持ちです。本当に皆さんが、もし私の歌を聴いて、よし頑張るぞとか、何でもやってやるみたいな気持ちになったりとか、普通に元気をもらったり、もし皆さんの気持ちを代弁できてるのであれば、もう本当に何よりというか、本当にそんな今はもう皆さんの力になりたいって私はすごく思うので、もう皆さんがもういい気持ちになれているのであれば、もうそれはもう本当に私も歌っていてよかったと感じます。
1: そういう学校へなんか行きづらいなとか、そういう子たちに、なんかアドさんから伝えたいメッセージって何かありますか？
0: やっぱりどれだけ何かで勇気をもらっても、どうしても目の前のことがなかなか辛かったり、こうなかなか状況が変わらなくて、将来に 将来に不安を覚えるということもあると思うんですね。ですけど本当にどうかそこには負けないでというのもあれですが、ただもちろん勝負ではないですが、本当に、ね、未来だけは絶対誰にもわからないことですから、本当にもしそれでも自分を信じたいという気持ちがあるんだったら、もうどうかそれを本当に大事にしてもらいたいですし、仮に辛い気持ち苦しい気持ちになって孤独を感じたとしても、本当にそれって悪いことではないですし、そもそもの人間の感情にそういった感情が備わっているんですから、それに間違いなんてないですから、備わっているんですから、人間としてね、人間として正しいこと、生きているということですから、どうかその自分も別にそれで愛さなくたっていいです。もう手をつなぐもつながないもそばにいるも、もうただもう否定せずに、間違ってないことなので、どうか本当に未来へ進みたいというそういう思いがあるんだったら、その未来は絶対に信じてほしいなって思いますね。なんか好きなものとか居場所とか、本当にでも好きとか趣味とかって見つけるのもやっぱり難しかったりもすると思いますが、でも本当に出会いってどこでも生きていたらあるので、自分が自分にはって思ってたものも意外と、あ、自分ってこれいいかもって、それこそ私なんて、それこそいわゆる本当にもっと多感な、もう年齢が一桁とか、小学校低学年の時とかは、あ、みんな女の子らしくしてるのに私だけ声が低いなとか、声が低いって言われることあってちょっと嫌だなみたいな、男の子みたいなのかなってこう思う時もあって、なんかみんなと違うのかなみたいな気にしちゃってて、ってでもそんなもう自分の喋りとか性格とか、こう声までもコンプレックスに思っていた私が、今こうして、あ、自分の歌って意外といいかもって思って、こうして自分のでそこの中でさらに、あ、自分のこのパワフルな歌い方って意外といい、いいかもっていうか、自分もやってていいなって思える瞬間とかが、本当にもうふとした瞬間にあって思ったので、それは本当にもうどこでどうなるかわからないので、なんかもうぜひ見つけてほしいなと思いますね。出会ってほしいって思いますね。
2: 孤独は悪いことじゃないって言葉を聞くとなんだか安心するよね。アドさん、デビューしてからはどんな思いで活動してきたのかな。
1: アドさんはデビュー以降、まあ、国内にとどまらずもさらに海外でも活躍して夢を次々に実現させてらっしゃるように見えるんですけれども、
0: はい、
1: その一方でですね、こういろんなライブ見させてもらって DVD も見ましたもう今回も見ましたけれども、は
0: い、ありがとうございます
1: その中で私は私のことが嫌いってやっぱり話してらして、
0: はい、
1: すごくもうこれだけ夢を叶えてる、でもやっぱりその中でなかなか自分を好きになれない、その理由って何ですか？
0: なんだろう、こうこのアドというものは、うん、いわゆる私の理想なんですね、うん、本当に冒頭あたりでもお話ししたように、歌い手というこの活動スタイルはミステリアスで匿名性があるからこそ、本当に自分の好きなようにキャラクターというものを作ってというか、うん、イラストを用いてこう自分のこう好きなものをそこにこう歌い手というもので作ることができて、いわゆる私もこうもっと自分ってかっこよかったらよかったのにとか、もっと自分ってなんか何でもできたらよかったのにっていうそういう想像があって、でその中でこう理想の自分っていうものを作って、で歌い手に出会った瞬間は、私もこのスタイルだったらもしかして何かできるかもしれないっていう、でこの活動スタイルを通して理想になれたらいいなっていう、なんかそういった願望があったので、こういわゆる自分の中に理想というものがあったんですが、なんかどうしてもこう理想とかけ離れている自分ですとか、やっぱりこう過去人からそれ違うよとか、それ変なのとか、声低いねとか、こう何もできないねって言われる、そういう瞬間に立ち会ったり言われる瞬間とかがあってっていう、で実際に言葉だけじゃなくて実際に自分 が行動した時にも、あ、本当にダメなんだ私はって思う瞬間とかがあったりして、でそこに向き合ってばいいものの、私はどうしても逃げてしまうところもあったり、勉強ができない、じゃあもう勉強やったってどうせできないんだからいいやとか、運動とかも、もう足もすごい遅い方で、あの 50m 走とかもやっぱりタイムとか測られるじゃないですか。それで、ああ足遅いんだなみたいな、女子の中でも足が遅いみたいな、嫌だなみたいな、ああって、でそこでもしかして走る練習とかしたら違ったとかもしれませんが、もうそこでそうやって生きている自分がすごく私は嫌で、そういう瞬間が何度も何度もあったりした中で、なんかそういった自分がちらついたり、ちょっとでもなんか自分が他者と比べてしまった時に、こうちょっとああ自分ってダメだなって思う瞬間があると、もう私はやっぱり嫌いというか、ダメなんだって思っちゃったりで、ダメって思う自分も、もう情けない嫌いみたいな風に思ってしまってっていう、何より何だろう、自分のことが好きって言えない私も嫌で、何かこう好きである必要もないかもしれませんが、肯定しきれない、そんなプライドみたいな持ってる自分も嫌で、でもそれで隠して好きということも、肯定、私は自分のこと肯定しています、好きと好きですっていうこともできるのかもしれませんが、それは何かファンの皆さんにとって誠実じゃないなっていう。もっと正しく誠実であるべきだって、なんかこうダメな自分ですから、もう生きていてダメな自分は、せめて誰かにとっては迷惑をかけず、こう誠実な命であるべきだと思ってしまって、なんかそうやって多分言わなくてもいいことかもしれませんが、私のことがちょっと嫌いです私はみたいなことを、なんかそのまま話すことが、正しさというか、もう私は誠実に生きます証明みたいなところもあって、なんかそういったことを話してしまったり、まあ、嫌いな理由とかもそういうところがあったりしますね。
1: なるほど。いやでもそのね、なんて言うんでしょう、ダメって思っちゃう、ちょっと生きづらいなっていう部分もありながら、ね、自己否定の気持ちも持ってるんだけれども、その歌と向き合う姿っていう、そのエネルギッシュさ、これどう受け止められているのか。実はこの日産スタジアムのライブに来ていた皆さんから、はいはい、Ado さんへメッセージいただいています。お聞きください。
0: ありがとうございます。はい、
3: 12歳です。あの、私自身歌が好きなので、歌うの好きなので、 Ado さんの歌い方とかめっちゃ参考になって、喋ってんのもなんか可愛いしAdo さんいつもありがとうございます。
4: 18歳です。自分のことをあんま好きじゃなかったんで、もともとは。でもなんかAdoさんを見て勇気をもらえたというか、自分のことをなんか好きになれるかなみたいな、こう思い始めてきたんで、これからも頑張ってください。
5: 14歳です。私はいつもAdoさんの曲を聴くときに、自分が自信なくしそうなときに、その自信を支えてくれるような、自分らしくいることを思い出させてくれるような曲をいつも聴いてて、Adoさんの曲はいつも大好きです。
1: ということでした、
0: ありがとうございます。嬉しいです、
1: 愛されてますね。
0: 本当に嬉しいですね。いや実際のその皆さんの生の声みたいなのも、やっぱり基本は今、SNS でも私もやっているので、そこで言葉をいただくことはありますが、なんかこうして聞けると、すごく皆さんのまっすぐなその言葉を聞けると本当に嬉しいです。すごく嬉しかったです。
2: 思いがAdoさんに届いたね。Adoさんありがとう。
1: Adoさんのこの名前も、私ここが本当好きなんですけど、このAdoさん、Adoって、まあ、狂言の世界で脇役のことはAdoって呼ぶ、ここに由来しているんですよね、
0: はい、
1: このAdo、脇役、そこに込められた思い、どういうものがあるんですか。
0: そもそも歌い手を志していたのが、そのスターターセット、歌い手スターターセットをもらう大体その時期なので、12歳ぐらいだったんですね。でそれで11歳12歳ぐらいの時で、である日その学校の授業で 国語の時間で狂言の柿山節というタイトル の、
1: はい、
0: あのストーリーでいわゆる能狂言を学ぼうみたいなっていうのを見ている中で本当にあの授業聞けよって

うと思うんですけど、そのぼーっとしている中で、もう全然話聞かずに先に教科書とか読んでいたりして、へーと思ってる中で、主役がして脇役がアドって書いてあって、なんかこんなかっこいいカタカナの言葉があるんだってことが、なんか自分にとって新鮮で、へーアドって響きかっこいいなみたいな、アドにしようとかって思って、でそれでアドとして活動していて、アドってまだ脇役かみたいな、脇役ってのはあんまりしてだったら主役だったけどなみたいな、こう最初響きでこう考えてし捉えてしまったの中で、まあ、でも私らしいかなっていう、なんだろう、こう私も学校の

0: 選ばないっていうか、脇役でなんかちょっといいなって思って役があったら、うん、結構そっちをむしろやって主役を引き立たせたいみたいな気持ちとかもあったりしたり、うん、なんか自分が目立つ方でもなかったので、こうなんかそばでなんかこうムードメーカーみたいな子がいたら、なんか なんかそこのそばにいるみたいな、なんかそういうタイプでもあってっていう、でいろいろそういう意味で私らしいなって思う中で、歌で誰かの人生の脇役になれたら、あ、それがいいじゃんっていう、なんか私が歌って主役なんじゃなくて、私が歌って私の歌を聴いて、あ、なんかこの悲しい思いがちょっとでも拭えたなとか、あ、この怒りの思いをこの歌を聴いたらなんか元気が出てきたぜみたいな、そういう人たちを作るというか、うん、そういう人たちの支えになれるんだったら私脇役がいいなっていう、というか、そうですね、なんか自分の考えの中にいわゆるみんな人生の主役だっていう言葉があると思うんですが、私は逆にみんな人生の脇役だって思っていまして、うん、いわゆる自分のことを毎日主役って思うことって正直難しいと思うんですね。やっぱりテレビの向こう側の人たちとかを見たら、まあ、当時の私とかも、ああいいのこの人主役みたいだな、スターみたいだなって思う中で、うん、でもそうやってちょっとなんかいいなって思う瞬間ってちょっと脇役っぽいというか、うん、でも脇役だったら誰かを支えることができるし、そういった支えがあるからこそ人という感じのようにそういう社会がある、そうじゃんみたいな風になんか思ってしまって、じゃあ私アドとして脇役に徹しようみたいな、それが喜びだみたいな風に思って、アドという選択をそのまましてっていうのもあったりしましたね。
1: いや、すごくそこの意味がなんて言うんでしょう、いろんなファンに届いてるんだなって思いました。最後に、この夏も終わり、明日を考えると、あ、なんかやだな、もやもや感じやすい時期だと思うんですけれども、最後にアドさんからリスナーの皆さんにぜひ一言お願いします。
0: いや、やっぱり夏の終わりってやっぱりちょっと寂しいな気持ちになりますよね。こう例えば夏休みの皆さんとかも、あ、夏休み終わっちゃうよみたいなのもありますし、明日を生きるってみんな普通にやっていますが、やっぱり起きて何かやってそれで寝るって繰り返すってやっぱり大変だとは思うんですね。それを考えるとめんどくさい、やだとかってあると思うんですけど、でも本当に私はもう皆さんのことを歌を通して、で歌じゃない形でも、その本当に間接的な形でも物理的にはそばにいれずとも皆さんの力になれたらいいなって本当に心からそう思っていますし、もう皆さんのなんかそういったモヤモヤとか、そういったワーンっていう感情をワーンっていう、なんだろう、ちょっとなんだろう、ちょっと暗いよみたいな感情をなんか少しでも私の歌でなんか代弁拭えたらいいなとも思うので、明日が来ても私はいるので皆さんのことを支えられたらいいなと思いますし、皆さんが頑張っていると私も本当に頑張ろうと思えるので、お互い頑張っていきましょう。
1: アドさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: これから一週間、何度でも聞くことができるよ。またね
1: ー。2時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。これから今夜にかけても日本列島は高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。ただ関東や東海は所々で雨が降る見込みです。風は沿岸部でやや強く吹くところが多いでしょう。明日は北日本や北陸、西日本、沖縄で概ね晴れる見込みです。関東や東海は雲が多く、朝まで雨の降るところがあるでしょう。明日の最高気温は関東で平年並みですが、その他は平年よりも高い見込みです。現在出ている警報と注意報です。レベル3大雨警報が千葉県の印旛、東葛飾、いすみ、阿波に出ています。大雨注意報が千葉県の三部長生、茨城県の六甲地域に、土砂災害注意報が千葉県に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は東の風、晴れ時々曇りで、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。関東地方北部は北西の風がやや強く、海上では初め北東の風がやや強く晴れでしょう。伊豆諸島北部は東の風、曇り時々晴れで、ところにより夜は雨が降るでしょう。沿岸の海上波の高さは2メートル50センチのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は西の風のち南の風、曇り時々晴れで、三宅島では夜雨が降るでしょう。波の高さは3メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は南西の風のち南の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは2メートル50センチのち1メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風、伊豆南ではやや強く、晴れで夜は曇りで、ところにより雨が降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は北西の風、晴れ時々曇りで、ところにより雨が降るでしょう。長野県北部は北の風、晴れでしょう。新潟県は北の風がはじめやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは2メートル50センチのち1メートル50センチでしょう。各地の午後2時の気温です。水戸市は 28.3 度、宇都宮市は 29.3 度、前橋市 30.3 度、熊谷市は 31.9 度、埼玉市は 30.6 度、東京都心は 29.3 度、銚子市 25.8 度、千葉市は 28.2 度、横浜市 30.8 度、長野市は 24.8 度、甲府市 30.3 度、新潟市は 24.3 度となっています。各地域で昨日の午後2時に比べると4度から8度も高い気温となっています。それでは続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路は立山道と千葉東金道路、圏央道が災害と雨のため通行止めになっています。立山道は上下線の木更津南ジャンクションと富津竹岡インターの間が災害のため通行止めになっています。千葉東金道路は雨と災害のため全線で通行止めです。圏央道は両方向の松尾横柴インターと木更津ジャンクションの間が災害のため通行止めになっています。また茨城県内の圏央道の筑波ジャンクション方面への内回りは阿見東インターと牛久阿見インターの間が災害のため通行止めになっています。渋滞の状況です。常磐道の下りは石岡を見たまスマートインターで乗用車2台の事故のため現場は通りにくい状況で10キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで19キロ、下りは神奈川県の藤野パーキングエリア付近で断続的に20キロの渋滞です。東名高速道路の下りは海老名サービスエリア付近を先頭に25キロ、上りは綾瀬スマートインターで8キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。

3時の NHK ニュースです。台風25号による大雨で高崎川が氾濫した千葉県佐倉市では、市内の川沿いの広い範囲で浸水の被害が出ています。このうち佐倉市表町では、川沿いに立つ多くの住宅や駐車場の車が水に浸かっています。道路の冠水で通行できないところもあり、消防隊員がボートを使って住民を救助している様子も見られました。行き来ができない場所に80代の母親が住んでいるという女性は、母は自宅の1階が浸水して2階に避難しています。本人は大丈夫と言っていますが、心配なので消防に救助を要請しましたと話していました。現場で指揮を執っていた消防の責任者は、救助の支援が必要な人がどれだけいるのか分かりませんが、被害が想像以上に大きいです。一刻も早く対応しますと話していました。こうした状況に、千葉県は陸上自衛隊習志野駐屯地の第一空挺団に災害派遣を要請しました。 G7 主要7カ国の外相会合がアメリカのニューヨークで開かれ、ウクライナやインド太平洋などの地域情勢をめぐる対応で連携していくことで一致しました。また中東情勢をめぐり、サウジアラビアへの攻撃を強めるイエメンの反政府勢力フーシ派を非難する共同声明を発表しました。 G7 外相会合は日本時間の今日午前、国連総会に合わせてアメリカ・ニューヨークで行われ、日本からは茂木外務大臣が出席しました。この中では、ウクライナの公正で永続的な平和の実現に向け、シビハ外相も交えてさらなる連携の在り方について意見が交わされ、茂木大臣はロシアと北朝鮮との軍事協力を例示した上で、ヨーロッパとインド太平洋の安全保障は不可分だと強調しました。また中国をめぐる最近の情勢について日本の立場を説明したほか、北朝鮮の完全な非核化の重要性を訴えました。そして G7 の外相は、こうした地域情勢をめぐる対応で引き続き緊密に意思疎通し連携していくことで一致しました。このほか中東情勢をめぐり、イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派が対立するサウジアラビアへの攻撃を強めていることを非難し、サウジアラビアやイエメンの暫定政権への連帯を表明するなどとした共同声明を発表しました。政府は高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領との日米首脳会談を、日本時間の明日午前、国連総会が開かれているアメリカ・ニューヨークで行うと正式に発表しました。高市総理大臣がトランプ大統領と対面で意見を交わすのは、今年6月フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議に出席した際、短時間懇談を行って以来です。正式な形での会談は今年3月高市総理大臣がアメリカの首都ワシントンを訪れて行って以来となります。今朝、横浜市の住宅から火が出て、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事の後、この住宅に住む親子と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。警察によりますと、今日午前7時15分ごろ、横浜市港北区の住宅で火と煙が見えると近くの住民から119番通報がありました。消防車など34台が出動し、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。この住宅では親子が3人で暮らしていて、火事の後、70代の母親と40代の息子の2人と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。また、70代の父親も煙を吸うなどして救急搬送されましたが、意識はあるということです。

0: しでしょうか。夏です、暑いですね。ユザーンがお送りします。モノミユザーン6回目を数える。今回はゲストに矢野明子さんをお迎えします。どうか最後までお付き合いください。改めましてユザーンと申します。北インドの打楽器タブラを演奏しています。今回も素晴らしいゲストをお迎えしています。矢野明子さんです。
1: こんにちは、矢野明子です。
0: ご無沙汰してます。
1: ご無沙汰しております。
0: この前にお会いしたのは一昨年の秋なんですけど。
1: え、そうなの。
0: はい、だいぶ前ですよね。日経ホールで弾き語りコンサートをやった時に。
1: あ、え、もう一昨年ですか。
0: はい、そうなんです。そうだから、まあ、それが2年前で、矢野さんと、ね、一緒に最後に演奏したのなんてもう13年ぐらい前なんですよ、う
1: ん、本当に。
0: はい、矢野神インドアフェスティバルって、あれがあれ以来僕一緒に演奏はしてないんじゃないですか、ね。なんか録音でお互い、うんうん、参加したとかはあっても、うんうん、ライブで演奏みたいのは全然してなくて。
1: ああ、そうでしたか、はい、申し訳ございません。
0: いやいや、こちらこそ。
1: でもあれは楽しかったですよね、インドアライブは。
0: そうですね、はい、楽しかったですね、うん。矢野神っていうのは矢野彦さんとレイ原神さんのによるユニットなんですけど、はい、最初僕2011年の夏にサマーソニックってフェスで、うん、矢野神に僕ゲスト参加することになってて、それが発表になった直後ぐらいに原神さんが亡くなってしまって、
1: うん、
0: 急逝されてしまって、それで、
1: そうでした。
0: でもライブはやろうということになって、うん、でリハーサルスタジオでお会いしたのが多分最初だと思うんですけど。
1: そうでしたか、
0: はい、
1: もう本当に困りましたね、あいつに。
0: もう15年も前なんで。
1: はい、
0: そうなんですよね、
1: うん。
0: でも僕は一方的にもちろん矢野さんは拝見していて、僕が最初に矢野さんライブで見たのは渋谷のジャンジャンっていうライブハウス。
1: うん、ジャンジャン時代を知ってるの？
0: はい、僕は99年大学生の頃にジャンジャンで矢野さんのライブを初めて見て。
1: 本当、はい、まあ
0: 本当に素晴らしかったんで、僕もあんな風に自由に演奏できるプレイヤーになりたいなと思いました。本当に。
1: その時はもうタブラやってたの？
0: やってました。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、すごかったですね。その後はフジロックで清志郎さんと一緒にライブしてるのを見たりとか。
1: あ、そうですか。
0: あれも良かったですね。
1: なんかの伝説のライブです ね。
0: いや本当に素晴らしくて。
1: いや知らなかった。そんな最初から言ってよ。
0: いやいや、ちょっとなかなか言えないですね、恥ずかしくて。
1: いやじゃあ結構音的には長い、
0: はい、
1: 耳のお付き合いはね。
0: そうです、
1: は
0: い、大ファンです。
1: ありがとうございます。
0: NHKFM では原上さんのトリビュート番組の司会を2人で一緒にやったことありますよね、
1: うん、あります。それを覚えてますね。
0: 僕その時、うん、矢野さんにお会いした時に矢野さんが僕を見るなり、あら、ユザン、夏に会った時と同じ格好してるわねって言われて。
1: そう。
0: で、あ、そうなんだと思って僕翌日福屋に行きました。
1: ごめん。
0: 矢野さんからはいろんな面白い、ね、冗談なのかなのかわからない話をいっぱい聞いて、僕はそのフェスで一緒に演奏してる時に、うん、ライブ前にそのチューニングをしなくちゃいけないです、楽器の、うんうん、でブルーシートを広げてそこに楽器を並べて一生懸命チューニングしてる時に通りかかった矢野さんから一つおいくらって聞かれたことが、フリマやってんじゃないんですよっていう話をしたの思い出
1: す。そうとしか見えなかったんですよ、ね、
0: そうなんです。
1: そう。
0: ね、タブラを指さしながら、そこにジュースこぼしたらどうなるのって言われて、どういう質問なんだろうと。
1: どういうこと。いやね、どうなのかしら。
0: いや真ん中の黒いとこ溶けちゃって演奏できなくなっちゃうんです
1: よ。あ、そう。
0: なのでジュースはこぼさないでほしいなと思って。
1: わかりました、気をつけます。はい、
0: 矢野さんはニューヨークに暮らしていて、もう何年ぐらいになるんですか。
1: はい、1990年に

0: 移住しておりますので、
1: はい、
0: ですからまずあと30年以上ですね。
1: 30年、
0: はい、
1: 30年か、うん、僕もだいたいインドに行き始めて30年ぐらいなんですけど、
0: あ、そう、あ、
1: 今でもその向こうにいて日本が恋しくなる時とかあります、
0: うん、全くございません。はい、
1: もうなんかご飯とかもあの日本のあれが食べたいなとか、そういうのも、
0: あ、もうそういうものはね、ちゃんとこうなんていうのか分けて考えてて、例えば日本に行ったら、うん、このそこのラーメン食べるとか、はい、うなぎを食べるとかお寿司食べるっていうのを、うん、こうそういうふうにして、でニューヨークではだからそういうのを食べたくなった時に何かで間に合わせるってことはないんですね、うん、はい。
1: ニューヨークで、じゃあさっきおっしゃってたみたいに切り離して考えるってことは、ニューヨークであんまりラーメン食べたいなと思っても、うん、ニューヨークのラーメン屋には行かない。まあちょっと高すぎて入る気になれない。
0: あ、それもあるよね。
1: ありますよ。とんでもない金額ですもんね、ラーメン一杯が。
0: まあこういうね、時世になってからは特に、
1: うん、
0: ドルのその値段を円換算しではいけないんですよ。私たちは、まあ、ドルで生活をしてるので、はい、だからたまに日本からお客さんとか来て、うん、それで、いやもうさ、ラーメン食べてさ、もう5000円だったよとか言ってさ、はい、いや換算したら当然でしょみたいなぐらいですね、
1: う
0: ん、
1: そうか、もう計算しないでドルはドルだと思って使うしかない、
0: そういう感じ、うん、だから本当に日本と、アメリカとはお財布も全部分けてますし、
1: うんうん、
0: は
1: い、そうなんです。
0: それがコツといえばコツですかね、はい。
1: 今ラーメンの話でふと思い出したんですけど、うん、山さんのラーメン食べたいという曲ありますよね、うん、
0: はい、あります。
1: 僕あれを聞いていつも疑問に思うんですけど、うん、本当にチャーシューいらないんですか。
0: 私、うん、チャーシューなくてもいいです。もともとね、はい、あんまりお肉好きですけど、チャーシューに対して、うん、こう見るのはないっていう感じ、
1: ね、そうなんですね。なんか、うん、僕はどっちかって言ったら麺を大盛りにするよりはチャーシュー麺にしたいタイプなんで。
0: あ、なるほどね、
1: はい、チャーシューいらない、うん、まあ、ナルトはまあいらないかなと思うけど、
0: でもまあシナチクはいっぱい欲しいですよね、
1: うん、
0: そこをちょっと入れ忘れましたね。
1: あ、メンマという言葉を入れるの忘れたんです、
0: はい、そこをちょっと。
1: 美味しいメンマって本当に美味しいですもんね。
0: 美味しい。でもさ、メンマって何なの、あれ。
1: 竹の子です
0: か。竹の子なの。
1: 竹の子、今シナチクっておっしゃいましたけど、
0: あの、
1: チクは竹ですね。
0: あ、そうか、そうか、そうか、
1: はい、結構、はい、作るの大変みたいで、発酵させたりするんですね。
0: え、そうなんですか、はい、あら、そう。
1: その歌はやっぱりなんか真に迫ってくるところがあって、僕インドで一回あれを聞いて、
0: うん、
1: 本当にラーメン食べたくなったんだけど全く叶えられないなと思って。
0: インドでラーメン食べられないの？
1: なんですかね、インスタント麺みたいのがあるんですけど、でも全く違うもので、それは
0: そう、
1: インドでは叶えられないですね。
0: あ、そう。
1: 矢野さんは今年でソロデビュー50年を迎えたそうで、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 僕もタブラを始めて今年で30年を迎えたんですけど。
0: あ、そうですか、はい、おめでとうございます
1: そうなんです。矢野さんはそのソロデビューをするにあたって、その前っていうのはいつ頃からピアノをやってたんですか？
0: ピアノ自体を弾き始めたのは3歳の時で、
1: はい、
0: ですからもう60何年、
1: 60年、
0: はい、弾いてるんですが、うん、まあ、ただの一度もピアノを弾くことが嫌になったことがないので、
1: うん、
0: まあ、転職と申しましょうかね。
1: そうですね、はい、それは転職です。僕も一度も嫌になったことないですね。
0: あ、本当に、
1: は
0: い、そうか、
1: うん、楽しいですね、今でも。
0: そう、いや、そう、よかったです ね、
1: ね。でもやっぱもっと上手くなりたいなってずっと思っちゃいますけどね。
0: うん、
1: 自由に演奏できたらいいなと思うんですけどね。
0: うん、そうか
1: 矢野さん思います？
0: もちろんですよ。もう、まあ、ずっとそのことだけしか考えてなかったんじゃないですかね、特に若い頃はね。
1: うん、
0: だから練習しててもうこう3時間4時間なんて 全然当たり前だったし、はい、それあの何かほら、決められたことを一生懸命やらなくちゃいけないってんじゃなくて、ただただなんかピアノに向かってただなんか弾いてるみたいな、うん、それだけでももう楽しかったし、
1: うん、矢野さんのね、うん、弾いてる姿にはやっぱり楽しさが溢れてて、うん、音にも楽しさが溢れてますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、で今年50周年ということでアルバムを出されたんですけれども、はい、最新作生き物たちへというアルバムですね、
0: はい、
1: あの素晴らしいアルバムで、
0: あ、聞いていただけましたか、
1: はい、聞きました、あの何度も何度も全曲聞きました
0: すいません、
1: すごくバラエティに富んでるって、
0: はい、
1: で、うん、なんかやっぱりもうこの間あの細野晴臣さんとも話したんですけど、うん、今アルバムの時間が、うん、時間分数がすごい短くなってますね、はい、うん、あのだもう全部で細野さんのアルバムもそうだったんですけど、うん、あの今度出るアルバム、
0: うん、
1: 30分を切ってくる、矢野さんのも30分を切ってくるアルバムでしたね、
0: もう8曲
1: すごい、うん、でも
0: 8曲で十分だろうと思って、
1: ね、なんか僕も本当にそう思ってすごいバラエティーに富んでいて、うん、あの宇宙の曲やら、
0: はい、
1: あの糸井重里さんのとんでもない歌詞の曲とか、
0: はい、はい、そうです、
1: あすごい歌詞でしたね、
0: ねえ本当にね、
1: その中から1曲聴いてみたいんですが、僕が好きな曲を選んでもいいでしょうか、
0: はい、いいですよ、
1: 僕が聴、きたい、皆様と一緒に聴きたいのは The River という曲なんですけれども、これは今年6月7月の NHK みんなの歌の曲だったんですよね、
0: はい、

0: って行って、はい、それ で最初のこんな感じでっていうので、はい、あ素晴らしいですって、でもうちょっと足してって言うと、でもどんどんどんどんこうあの入れたくなっちゃう、
1: うん、
0: と、
1: はい、
0: こっちもそうしたいんだけども、そこをあの待て待て待て待てというふうにして、うん、で私はあの個人的には割とこう空間が多いサウンドが好きなので、はい、で結局こういうふうにしていただいて、
1: うん、
0: でピアノを入れて、もうあのとてもちょうどいい感じになりました。
1: そうですね、はい、本当に全部の音がきちんと聞こえてくる、
0: うん、
1: トライアングルの音とか聞いてるなとか思ったり、
0: うんうん、そうね、
1: この歌詞もよく聞こえてきて、
0: はい、
1: このでも歌詞は本当みんなの歌っていう番組がぴったりな、なんか子供向けの歌詞でも決してなくて、
0: うん、
1: 全員もう全員のための歌だなって感じがしましたね。
0: そうですね、だからあの最初その男女のね
1: こう、はい、
0: 心の、
1: うん、
0: の交流のように、それも含んでるんですけれども、はい、でも結局最後には一緒にご飯食べようよ、うん
1: ね、
0: ご飯食べてみんなで笑って過ごそうっていう、うん、そこで終わるっていうのがね、
1: うん、
0: やっぱり柳井子はここなんだなと思いました、
1: うん、はい、でもご飯食べて過ごそうっていうふうに歌ってるけど、うん、なんとなくそうできなくなってしまった人たちの顔が浮かぶ曲なんですよね。
0: あ、まあそういうのもありますけどね、うん、はい、
1: ありがとうございました、はい、それではここで本当に13年ぶりに矢野顕子さんと一緒に演奏してみたいなと思うんですけども
0: 、はい、
1: 演奏していただけないでしょうか。
0: はい、いいでございますよあの私でよろしければ。
1: いやいやいや本当に光栄なんですけれども、一緒にどの曲をやらせていただこうかと迷ったんですけれども、うん、こんな機会なんで一番僕が好きな曲を一緒に演奏させてもらえたら嬉しいなと思って、この曲を選びました。
0: はい、ありがとうございます、
1: 曲のご紹介を矢野さんからお願いできないでしょうか。
0: はい、では、ゆざんにも気に入ってもらってるこの曲です、一つだけ。
2: Two, one, two.

0: きいただいたのは矢野明子さんと僕ユーザーアンで一つだけでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いや本当にあのなんだろう、何度も聴いてる曲だからできるんじゃないかと思ってたんですけど、うん、一緒に演奏しようと思ってコードを分析したりするととんでもない転調が出てきてたりとかして。
1: そうなんですよ。
0: いや、あの一瞬頭を抱えましたけど、はい、なんかギターでそのコードを探そうと思って撮ってる時に、うん、あのなんてこのコード進行美しいんだと思ってずっとギターだけ弾いて4時間ぐらい過ぎちゃったここが気持ちいいなとかやってて。
1: あの随分昔に書いた曲なんですけど、はい、でもともと他の人のためアグネスちゃんのために書いた曲なんですね、はい、だから中華料理とか出てくるんですけども。
0: うん、そうなんですね。
1: そうなのよ。だから自分でなんかこういう風な曲を書いてあのみんなに気に入ってもらおうとかそんなこと全然考えてなくて、だからまあ無欲の勝利といいますか。でもあの本当に多くの方々にみんなあの気に入ってもらってるあの幸せな曲です。
0: はい、ありがとうございました。モノミユザン、ここからはさらに2人のゲストに加わっていただきます。ラッパーの玉城ロイさん、鎮座ドープネスさんです。
2: どうも
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 矢野さんは2人ご存知ですよね。
1: はい、
0: 僕らの楽曲に参加してもらったり矢野さんに、
1: はい、
0: あと矢野さんの楽曲に3人で参加させてもらったりとか、
2: はい、
0: レコーディングをしたことがあります。
1: はい、私は実はファンです。すごくファンです。はい、
2: 恐れ入ります。
1: この3人のバンド名があるの？
0: バンド名はないんです。
2: ないです。
1: バンド名がない、はい、
0: あの名前を並べるという
1: 並べるだけ。あ、じゃあその3人のです。はい。
0: なんかあの原上さんが僕2人でやるときにバンド名どうするっていう話になったら、うん、あの原上さんが俺今まで頑張って活動してきて意外と名前売れてるから2人の名前を並べた方がいいって言ってちょっとその発言がまだ記憶に強く残ってるんで、なかなかなんか新しいバンド名をつける気になれなくて、未だにこのでも矢野さんも新しいバンド矢野と吾妻だったじゃないですか。
1: 結局そうだよね。結局並べただけ。
0: そうなんですよね。そうなってきてしまって、2人のプロフィールをちょっとだけ紹介したいんですけど、玉城ロイはラッパー、トラックメーカーとして活動して多数の作品を発表したり、パフォーミングアーツ、あのダンサーとコラボしたり、はい、この間なんか他のダンサーの人にあのとちょっと会った時に、俳優を玉城さんがやってる舞台を見に行ったらめちゃくちゃ良かったって話を聞いて、そうなのと思ったんですけど、俳優やってるんですか？
2: あの1回

0: そういう時がありました。
1: あ、そうなん、は
0: い、舞台ですね。
1: チンザドープです。チンザドープネスもちょっと矢野さんっていう本名なんでちょっとごちゃごちゃするところがあるんですけど、矢野さんって俺が言うたびにちょっと、
2: あ、そうなの、
3: はい、あるです。本名矢野です。
2: すごい親近感そうか、
1: チンザドープネスは、はい、まあ、あの超人気者で、彼と一緒に街を歩いてるととにかく人から声かけられるんですよね。僕もなんかいろんな友達と街をブラブラしてることは多いんですけど、うん、もうダントツで鎮座さんと一緒に歩いてる時が声かけられますね、うん、あれ何なんですかね、
3: 何なんでしょうね。
1: すごい声かけられるよね。
2: どういう声を、
0: 鎮座さんですよね。
1: そう、鎮座さんですよね。
3: まあでもなんか、あ、いるんですねみたいな珍しい動物見つかったみたいな感じですか。
1: そうですね、なんか、
3: うん、あ、こんなとこにタヌキいたみたいなのと一緒なんじゃないかなって
1: 。千田さんもやっぱりあのフリースタイルラップのスーパースターとして MC バトルコンテストの、うん、で全国優勝したりとかそういうのもありつつ、
2: そうなんだ、
3: はいはい、かつてです。
1: そうですね、
3: はい、過去の
0: でも僕も MC バトルでも人に悪口言ったりしてました。
1: 昔は
3: 昔はよく言ってました、は
0: い、すごいやってました
1: 2人でなんか組んで MC バトルとかでしたりも
0: やってる動画とか YouTube で見れるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、口汚い言葉走ってました。
3: すごい勢いでね、
0: おめえはみたいな、
1: うん、今はね
0: ここでは言えないです、
1: うん、そういうことは。
2: そう、
1: はい、そういう2人なんですけれども、はい、今日は久しぶりに4人で演奏ができないかなと思って、
2: うん、はい、2
1: 人を連れてきました、
3: はい、ありがとうございます。
1: 久しぶりにというか、うん、実は一度もしたことないんです
2: よ。やったことないよ、うん、さて、うん、ね、ヘッドフォン越しにっていうか、
1: そうですね、出来上がってるトラックに矢野さんに入れてもらったっていうのと、あとはその次の時はバラバラに撮ったので、
2: うん、はい、だから同じ場所で同じ空気を吸いながら一緒に演奏するの初めてですね、
1: うん、はい、はい、今回はそれを一緒にやってみたいと思うんですけれども、はい、じゃあ玉城ロイさんから曲振りをしてもらってもいいですか。
4: はい、はい、イザン玉城ロイチンザドープエンスフィーチャリング矢野明子で
0: にゃー
1: コンビなんだね
0: 。いきますね。1、2、3、4、5.5。ブラリ、ブラリ、ブラブラ。落ち着いた昼下がりの静けさのんびりのびそよ風がなんだかとっても気持ちがいい。
4: 日向のアスファルト素足にはあっち細い道塀の上歩くの好き。

0: 近所の神社で道草ブラブラ楽しい。
1: ついでに道草むしゃむしゃお腹にもいい。
0: 清潔それすなわち美毛づくろい。
1: ペロペロペロペロペロペロ。

0: お聞きいただいたのはユザーン玉城ロイチンザドープネスフィーチャリング矢野明子でニャーでした。初めてようやく4人で演奏で来ました。
1: そうですね、
0: いつかやってみたいと思ってますけど、まさかこのような形で
2: ありがとうございます。
0: 5.5 拍子というか11拍子の曲だったんですけど、うん、やっぱよく入ってこれますよね、一瞬で。
2: 本当ですよね。
3: もう多分私は今日一日ずっとこの表紙が入ってると思います。
0: ああ、もうちょっと
3: 抜けないです。
0: 抜けなくなっちゃった
2: です、はい、歩いたりとかしてる時も豪
3: 華。あるあるある、そういうのってあるある。はい、大好きです。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。

0: ゲストの方に何か僕に相談したいこと、例えば水虫がかゆいとかゴーヤが苦いとか、まあ何でもいいんですけど、そういう相談をいただいて、その悩みを解消できるような音楽を提案するというようなコーナーです。矢野さんって悩むこととかあります？
1: 多分あると思うんですけど、
0: はい、
1: 忘れちゃうんですよね、しばらくすると。
2: だけど、いいな、
1: そう、
2: 多分あるだけどぐらいなんですね。多分悩んでるかもなみたいなこと。
1: うん、だってほらそこまで真剣に考えてないってことだ。そういうやつなんだ。
3: 時折思い出すけど。
1: そう
2: 昔からそうなんですか。昔はすごい悩んじゃってたとかも。
1: あんまり記憶にない。ああ、まあでも高校生の時に、
0: はい、
1: ほら一応こう容姿にすごくこう、はい、気になりだした頃に。うん、同級生とかがサラッサラのヘア で、うん、で風になびくわけですよ、
0: はい、
1: サラーっての、うん、あれがもう本当に羨ましくて、どうすれば、私はテンパーだったので、
0: はい、
1: だからそれをどうすればまっすぐなるかなっていうのは考えてたけど、うん、こうやってた悩みっていう、うん、
0: まあそこまで振り返らなきゃいけない時点でもうね。
4: 番組の途中ですが地震の情報です。先ほど午後3時34分ごろ関東地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3が茨城県の水戸市、石岡市、笠間市で観測しました。その他関東地方を広い範囲で震度2や1の揺れを観測しています。震源地は茨城県南部、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: なってしまうので、はい、どうしたらいいでしょうか。
0: これ眠れないって相談じゃないんですよね。寝床に入るのが遅くなっちゃうっていう相談で。
1: あ、そうそうそう。
0: 入れば眠れるのにちょっとどうしても遅くなっちゃう。
1: まあ時々眠れない時もありますけども、うん、はい、でもそれだってもっと早くに寝れば、うん、なんとかなったでし、ね、なったでしょあんたって自分で自分に言う感じ。
0: わかりました、
1: はい、
0: ではこんな曲はどうでしょうという曲を選んでみました。
1: なんでしょう。

0: 森山良子さんで今日の日はさようならでした。どうですかこの曲。さすがに夜10時とか11時とかにこれを聞いたら、うん、まあ今日は終わりだなってなんないですかね気持ちが。
1: あ、そこだったのか、は
0: い、これをもう毎日10時半ぐらいに流、うんうん、とにかく流すんです。そしたら、あ、これは今日は終わりだからそろそろもう就寝体制に入らなきゃっていう気持ちになるように、うんうん、自分をしつけるという、これ毎日流して、
1: ね、結構いいかもね。ちょっとやってみたくなりました。
0: ちょっとやってみてほしいです、はい、友達の森山良子さんの曲を、
1: はい、そうですね。
0: 今この曲、うん、ちょうどたった今とんでもなく話題になっているちいかわっていう映画があるんですけど、うんうん、その映画でこの今日の日はさようならっていう曲が
1: 使われた
0: の、かなりか、なんていうんですかね、
2: 重要な
0: 使い方割れ方をしていて、いろんな人が
2: そうなんですね、
0: トラウマになったりならなかったりして、
1: 何なんだろう、あ、そう、
0: 面白い映画なんで、機会があったら皆さんも見てみてもらえたら。
3: 伊沢さんが参加してる、
0: それはね、音楽に1曲だけ参加してて、まあ、参加したから見に行ってみようかなと思って上映2日目ぐらいに見に行ったら、こんな映画だったのみたいな気持ちになって、
1: 本当、
2: 徳丸修吾さん
0: は、そう、音楽やってますね。チカってものは知ってます？
1: 知らないですけど、
0: こういう絵で、
1: はいはい、
0: 結構
1: そういう、そう、
0: かわいらしい絵のアニメなんですけど、
2: ギャップがあるんですか？
0: そうですね、なんか内容はいろいろ考えさせられる話でしたね。
3: 絵はそうだけど、
0: 面白かったんで、
1: はい、
0: この曲を聴きがてら行ってみてもらってもいいかなと。
1: わかりました。
0: はい、
1: はい、
0: それでは、今度は僕から矢野明子さんに相談したいことがあります。
1: はい、
0: 今年になってから扁桃腺がしょっちゅう腫れて困ってます。
1: うん、
0: 7月はもう前半と半ば過ぎに1回ずつこの扁桃炎が発症して、もうどっちも高熱が出たりしてて、抵抗力や免疫力が落ちてるって、ね、医者は言ってたんですけど、うん、その聞くだけで免疫が上がるような音楽を処方してもらえたら嬉しいなと思って相談しました。
1: なるほどね、はい、はい、扁桃腺はもうしょうがないんじゃないですか。
0: もういや、こんな闇医者久しぶりに聞いたみたいな。
2: そんなしょっちゅうでもなったら嫌になっちゃいますよね。
1: あ、そう、いや、でも免疫ってよくわからないですけど、
0: はい、
1: もし気分、
0: はい、
1: 気分っていうことで考えるならば、
2: 病は気から的なね、
1: そしたらまあこういう曲はいかがかなっていうので、
0: はい、
1: はい、ちょっと考えてみました。
0: ありがとうございます。
2: なんだこれ。これも二人とも知ってるんですか？
0: いや、わかんないけど、もう
1: 知らないの？
0: 時代性は感じる。

そうそう、なんか全然パッとしないなって時にこれをもし大音量でかけたらもう、どうでもいいみたいな。

0: きいただいているのはシャカカン I'm Every Woman でした。
1: あの英語の発音だとシャカに近いんですか。
0: はい、あのご本人も自分の名前シャカって言って
1: ます。シャカ、はい、そうなんですね、
2: はい、そうなんですね。
0: でこれはですね、はい、78年の曲ではありますが、はい、もうあの大体アメリカ人みんなでこうなんか、うん、あのこう踊るみたいな時に、はあ、必ず入ってくるんじゃないかなみたいな、うん、そして、まあ、あの私としてはやっぱり演奏している人たちのドラムはあのスティーブ・フローニー、
1: はい、
0: で、ベースは今私とも一緒にやっているユ
1: ーリー。あ、そうなんですね。
0: で、はい、でウィルがこのコーラスのウっても全部やってるんですけど、なのでそう、まあ、勝手に親近感ってのありますけど、ただあのこの歌詞の内容とかは、うん、そのこう何ていうの、うん、どんな、うん、あのことがあっても私は何もできるみたいな、そのうーん、そのなんかやっぱりものすごくポジティブな曲な、うん、
1: まあ、ね、元気出そうな気もするけど、その元気な頃に聴いてて免疫上げとかないと、ちょっと弱ってる時に聴いてもどうかって辛そう
0: だ。でも弱ってる時にこれ聴いて、うん、そしてなんかこうワクワクしてきたぞみたいなので、もっとこれグググググって
2: 立ち上がってく
0: ね。
1: ちょっと試してみたいですね。
0: はい、ぜひぜひ。
1: でも本当やっぱあのリズム体すごいかっこよかったですね。
0: かっこいいっすよ、うん、そう。

0: て番組もいよいよ終わりに近づいてきました、うん、ここでまた4人で演奏できたらなと思うんですけれどもどうでしょうか。
1: まあ、いいんですか、
0: ね、断られても困るなと
2: 思いますもうお願いします、
0: ね、ぜひ
2: やらさせてください。
1: あでもねこんな機会もないかもしれないし
0: 寂しい寂しいこと言っちゃったけど
1: そんな言って
2: これを機にこれを機にです
0: もう二度とないかもしれないんでじゃあ最後に一度もう最後の演奏になるかもしれないんですけどじゃあ曲目を紹介したいと思うんですけれどもこれは矢野さんの曲ですよね、
1: はい、
0: 矢野さんと森山良子さん、
1: はい、あのもともとその矢野と森山でヤモリという、はいユニットを組んでる時の、曲です、
0: はいはいそれでは聴いていただきましょう。今度は逆ですね、矢野顕子フューチャリングユザーン玉城ロイチンザドープネスでただいまの歌。
1: じゃあ行きます、うん、なんかなんとなく、
3: はい、
1: 2、3、4
3: モノミユさん、モノミユさん、俺もしたい、モノミユさん、いろいろなところ見て回る、回る、次の角を曲がる、曲がる、右左。

0: や移りゆく太陽は真っ赤
1: 今日も今日とてよく頑張った
0: とにもかくにもくたくた
1: 足が棒のよ
0: いや棒のよ
1: いつもは通り過ぎるベンチ
0: 思わず腰掛けて一息
1: ひんやりとした風が気持ちいい
0: ふと漂う焼き鳥の匂いに運ばれてきた商店街
1: ネギマを3本衝動買
0: いや散歩中の柴犬に会う
1: 心の中で一生に会う
0: 歩くと近づくお家
1: 扉に手をかけ開けると同時

0: の書類どうなった？
1: と上司
2: 今やってますと適当な返信
1: 電源オフして一安心
3: なんてしてたら少しうとうと
1: そろそろ寝る

0: る回る地球ただいまお家に帰る、うん、
1: よっ。
2: いいんじゃないでしょうか。
3: よかったんじゃないの。いいじゃない。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
5: 矢野明子さん作詞作曲のただいまの歌、4人の歌と演奏、そして2人のラップが面白かったです。
3: 楽しかった。
5: 楽しかったです、
1: うん、心地よい緊張感でした、
5: はい、楽しかったです。でお送りしました。お送りしてきたモノミユザン、いかがでしたか。この番組は NHK のインターネットラジオラジルラジルでの聞き逃し配信もあります。放送後1週間はスマホやパソコンでお楽しみいただけます。矢野明子さん、玉木宏さん、鎮座ドープネスさん、今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ぜひ最後にならないようにまた一緒に、
3: う
5: ん、
3: そうだよね。そうよね。
1: これを機に
5: 人前で演奏するってミッションはまだ残ってるんで一度もしたことないんで。
3: あ、そうだね。はい、はい、じゃあ何かその機会を探しましょう。
5: はい、はい、それではまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。モノミユザン、お相手はユザンと
3: 矢野明子と
1: 玉木ロイと鎮座ドープネスでした。
5: それでは皆さん
3: 良い夏を。

時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ、レディーソウル、ソウルの女王とも呼ばれるアレサ・フランクリン。1942年テネシー州メンフィスの牧師の家に生まれ、幼い頃から教会でゴスペルを歌って育ちます。母を失い孤独だったアレサにとって歌うことは癒しでした。18歳でゴスペルからソウルに転向しデビュー。圧倒的な歌唱力でソウルシンガーとしての評価を確固たるものにしていきます。あなたといるとありのままの自分でいられる、そう高らかに歌い上げるのが67年発表、ナチュラルウーマンです。

0: 女性アーティストとして初めてロックの殿堂入りを果たし、音楽史に足跡を残したアレサ・フランクリンは2018年帰らぬ人となりました。しかしアレサの温かく力強い歌声は多くの人に癒しと勇気を与え続けています。お届けしたのはアレサ・フランクリンでナチュラルウーマン、エターナルナンバーズ。ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
1: 4時の NHK ニュースです。先ほど午後3時34分ごろ、茨城県で震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは茨城県の水戸市と石岡市、笠間市です。このほか震度2や1の揺れを茨城県の広い範囲と栃木県、埼玉県、千葉県、群馬県、東京都、神奈川県の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。梨の栽培が盛んな鳥取県では、この時期各地で梨狩りの体験が行われています。このうち鳥取市の観光農園では、特産の20世紀梨を目当てに、鳥取県の内外から訪れた多くの家族連れなどでにぎわいました。農園によりますと、今年は夏に天候が安定し、気温の高い日が続いたことから甘く仕上がっているということで、訪れた人たちは大きな実を直接手で取っていきました。自分で収穫したものだけではなく、あらかじめ冷やしてあるものもその場で食べることもでき、程よい甘みと酸味があるみずみずしい梨を味わっていました。神戸市から訪れた7歳の女の子は、梨を取るのが楽しいです、学校で友達にも伝えたいですと話していました。また福井県から訪れた20代の女性は、みずみずしくて美味しいです、リフレッシュできましたと話していました。この観光農園では来月中旬頃まで品種を変えながら梨狩りを楽しめるということです。一方、宮城県柴田町にある船岡城址公園では、万寿しゃげとも呼ばれる彼岸花およそ55万本が見頃を迎えました。今年は花の生育に適した量の雨が降ったため、例年よりも1週間ほど早い今月上旬から徐々に開花が始まったということで、今日は訪れた人たちが園内の遊歩道をのんびりと散策しながら、赤く色鮮やかに咲いた彼岸花を眺めたり、写真に収めたりしながら楽しんでいました。宮城県蔵王町から訪れた70代の女性は、赤い花が一面に咲いていてとても綺麗でした。天気も良くてのんびりと見ていると幸せな気持ちになりますと話していました。秋の大型連休は明日が最終日です。 JR 高松駅では連休をふるさとや観光地で過ごした人たちの U ターンで混雑していました。 JR 高松駅では今日午前中からキャリーケースや土産袋を手にした人たちの姿が目立ち、見送りに来た人たちと別れを惜しむ様子も見られました。このうち高松市の祖父母の自宅を訪れた千葉県の20代の男性は、商店街で遊ぶなどして4日間過ごしました。2年ほど祖父母と会えていなかったので、久しぶりに顔を見ることができて良い時間になりましたと話していました。また奈良県からコンサートを鑑賞するために訪れた60代の女性は、香川に来るのは初めてで、琴平宮に行ったりうどんを食べたりして楽しむことができましたと話していました。大リーグ ブルージェイズの岡本和真選手は21日のオリオールズ戦に6番サードで出場し、チームが3点を先制し、なおワンアウト1塁で迎えた1回の打席は高めのカットボールをセンター前に運び、4試合連続のヒットをマークしました。しかし追加点にはつながらず、その後は3打席凡退でした。ブルージェイズは3対4で敗れました。アメリカンリーグのポストシーズン進出へのワイルドカードは残り1

枠で、ブルージェイズにとっては進出圏内にいるホワイトソックスとのゲーム差が残り5試合で 3.5 に広がる痛い一敗となりました。4時の NHK ニュース、谷口でした。4時5分です。

0: 祝日の東京両国国技館です。今日東京地方は気温 31.6 度が記録されました。暑さの残る9月の東京、台風の影響で関東や伊豆諸島記録的な大雨となっています。その影響も残る中、引き続き注意警戒を続けてください。大相撲は今日までが中盤の5日間、10日目を迎えています。明日からいよいよ終盤に入っていく今年の秋場所です。幕内では8勝1敗ただ1人、横綱大の里が単独の先頭。7勝2敗で熱海富士、富士の川、美ノ海、金峰山、4人が追いかける展開となっています。ここからラジオの放送、幕内解説は元関脇琴勇輝の荒井宗親方です。アナウンサー実況高木、向こう上面戸部、リポートは東太田、西は斉藤俊介でお伝えしていきます。荒井さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 横綱大の里が8勝1敗単独の先頭、関脇の熱海富士や富士の川が追いかけるという展開で、親方どんな風に見ていらっしゃいますか。
1: 前半はね、横綱ちょっとこうまだまだ本調子じゃないのかなっていうような印象もありましたけどね、はい、だんだんこう伸びてきてるというかね、まあまだでも本調子じゃないと思いますけど、それでもまあ星はねしっかりと積み重ねてきてるんで、まあでも追いかけているメンバーもね結構充実したメンバーなんで、これはちょっとまだ今のところではどうこう言えないような感じかなと思いますけどね。
0: まだ直接の対戦もね、あの熱海富士、富士の川もありますし、大の里ですねと、まあ、この辺り関脇が活躍している場所は面白いと言われますけれども、
1: 特にこの富士の川かな、
0: はい、
1: やっぱりこのお客さんの期待に応えてくれる相撲をね、やはり連日取ってますからね。
0: そうですよね。
1: その辺のこの熱気具合、やはりこの解説席から見てても日々この充実したね、堂々とした相撲を取ってますよね。これは楽しみな力士ですよね。
0: さらに関脇の熱海富士は次の番付を目指すという本場所になっています。土俵上は重量力士の嵐富士と、そして東からは新入幕の朝水龍が上がって仕切りを続けています。この後湘南の海と朝光龍、正代に朝白龍、7勝2敗の金峰山に年の富士、時早手に武富士、平戸海に千代翔馬、若元春に富士星雲、錦富士に翔猿、阿炎に朝乃山、一山本に王鵬、ここまでが前半です。後半は宇良と狼雅から始まります。欧勝馬に獅子、吉野富士に高安、琴栄鵬に豪ノ山、大栄翔に琴勝峰、7勝2敗の富士の川は今日高野翔戦、7勝2敗の美ノ海は今日大関青錦と、琴桜熱海富士、琴桜熱海富士戦、富士龍河に霧島、今日結びは新三役小結の白の富士に横綱大の里と組まれています。秋場所の10日目です。土俵上が制限時間いっぱいです。ともに小柄な両者、西の土俵は重量力士の嵐富士が初めて幕内の土俵に上がって相撲を取ります。重量2場所目で早くも幕内の土俵、今場所あるとは思っていなかったと、番付を上げてきたと実感していると嵐富士は話をしています。ここまで4勝5敗の成績。東土俵は新入幕の朝青龍、4勝5敗です。嵐富士は1メートル72センチの押し相撲、東土俵の朝青龍は1メートル75センチ、こちらも押し相撲を取ります。東の朝青龍が首のあたりを左右と傾けながら白銀の締め込み、下がりを束ねて今足の位置を決めるところです。西土俵の重量力士の嵐富士がすでに腰を割っています。両者視線をぶつけます。まだ拳を下ろしていません。軍配がすでに返っています。幕内今日最初の相撲、さあ勝ちました。踏み込んでいきました。嵐富士すぐに叩いた、突き落とし、嵐富士の勝ち。すぐに物言いがつきました。最後青草下で左から逆転の突き落としを見せた嵐富士、ともに青草方向に落ちていきました。軍配は西の嵐富士に上がって、すぐに物言いがつきました。まず立ち合い両者当たって、少し嵐富士がずれるようにして引きに行きました。そこに朝水龍がついていって、最後青草方向土俵際で嵐富士が左からの突き落とし、最後朝水龍も体を預けていったところで、かなり勝負微妙なところで物言いがつきました。正面の解説は琴勇輝の荒井宗親方です。荒井宗さん、
1: はい、
0: ちょっと土俵際微妙だったでしょうかね。
1: この朝水龍のね、この体が飛ぶ時のタイミングですよね、はい、ちょっとギリギリかな、うーんっていうような 微妙なね一番でしたね、ただまあ攻めとしてはね朝青龍が立ち合いからしっかりと攻め込んでいって本当苦し紛れの捨て身の、はい、土俵際でしたからね。
0: あ、ちょっと今ラジオの放送席のテレビのスロー映像を見るとこれ嵐富士もですね最後右手来手の頭曲げのあたりにこう手がかかっているかどうか、このあたりも荒磯さん、
1: はい、
0: 判断材料になってくるんでしょうかね。
1: まあちょっとこれも怪しいですよね、体としては胴体ぐらいかなと思うんですけども、
0: はい、
1: 曲げの具合があるのであればちょっとね。
2: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は嵐富士を有利と見てあげましたが、胴体ではないかと胸がつき協議した結果、両者の体が落ちるのが胴体と見て取り直しといたします。
0: 取り直しになりました。軍配は西の嵐富士に上がりましたが取り直しの一番です。いや荒磯さん、はい、ごめんなさい、曲げという話をしていたんですけれども、これ体が胴体ということで取り直しになりましたね。
1: まあ投げに関してはねやっぱりこの故意に掴んでるかどうかとかね、
0: はい、
1: いろんなこのジャッジの仕方がありますからね、難しいですけど、まあ体だけで言うとやはりこう飛び出している、あの突き落としに行っているタイミングと裏返っている体がね、
0: はい、
1: 朝青龍の体がほぼ同時でしたよね。
0: 決まり手係親方も務めていますけれども、このあたりはやはりあの審判の方たちからの問い合わせもあって答える場面もあるんですか。
1: 基本的に決まり手というのは場内の、
0: はい、
1: 行事が伝えてますのでね、
0: その
1: 行事から分からない場合はビデオ室の方に電話がかかってきますので、
0: はい、
1: その時のみ対応しますが、
0: あ、
1: まあ、時にはねちょっとこう決まり手をつけた後に、
0: はい、
1: あれ今の違うんじゃないかなっていう時もあるんで、そういった場合はこちらから今のこれだよっていうことで場内の訂正があったりとかね、まあ、やっぱりこの土俵の周りに見てる肉眼で見るものと映像で見るのはだいぶ違いますからね。
0: 土俵をどちらが割ったかという問い合わせもあるんですか。
1: あ、それはあの隣の審判部の親方のビデオ室、はい、同じビデオ室ですけども、まだ対応する画面とマイクが違いますので。
0: あ、そうですか。
1: はい、正面の審判長のマイクと、ビデオ室にある審判の親方の方に映像確認お願いしますということで。
0: あ、は
1: い、まあ、でもあくまでも現場判断ですからね、最終ジャッジはやっぱり今土俵周りにいる審判の親方のジャッジですので。
0: はい、幕の内10日目最初の相撲から取り直しになりました。もう両者下がりはありません。小兵の両者、西の嵐富士は初めて幕の内の土俵に上がって相撲を取ります。重量力士です。軍配が返りました。取り直しの一番、東土俵は筋肉質の体つき、朝水流が釣り屋根を見るようにして今ゆっくりと呼吸、そして膝頭に両手を置いてこれから腰を割るところです。先に西土俵の嵐富士が腰を割りました。取り直しの一番です。両者が視線をぶつけます。嵐富士が右の腰を置いた。さあ勝ちました。頭と頭低いの嵐富士、左の付け右で起こしていきます。右から刺そうとする嵐、刺さすぎるちょっと引いた、押し倒し嵐富士の勝ち。嵐富士が勝ちました。重量力士幕内の土俵に上がって白星をつかみました。西の土俵で勝ち名乗り、取り直しの一番を制しました。嵐富士が5勝目の勝ち名乗りです。
3: ただいまの決まり手は押し倒し。
0: 決まり手は押し倒しです。まず両者取り直しの一番は頭と頭で低く当たっていきました。そこからは嵐富士が左から押っつけて右でも起こしてきました。朝水龍があてがってなんとか右を覗かせようとしましたが、嵐富士がこれを許さずに朝水龍がちょっと向こう上面側で引いて回り込もうとするところで嵐富士が攻めていって、朝水龍が少し体が流れて最後は嵐富士の押し倒し、嵐富士が勝ちました。荒磯さん、この一番どんなところがポイントになったでしょうか。
1: 取り直す前の一番でね、
0: はい、
1: この朝水流ですか、朝水流のこの意外とこの前に出てくる馬力みたいなものを、まあ、嵐富士も感じたんじゃないですかね。
0: あ、
1: ですのでこの取り直しの一番に関しては正攻法でねしっかりと踏み込んでいきましたよね、でそのあたりからやっぱり勝機が嵐富士の方にあったのと、同じ小兵同士でしたけども、
0: はい、
1: ちょっとやはりこう頭が朝水流の方は上がってしまいましたからね、嵐富士は朝水流の喉元のあたりですかね、
0: はい、
1: そのあたりいいところに頭がついていましたので、その辺がやっぱり勝機のポイントでしたかね。
0: 検証もついていました。重量力士の嵐富士が勝って決まり手は押し倒しです。嵐富士バース重量で8勝2敗の大青山との取り組みが組まれています。朝水流敗れて4勝6敗となって明日は錦富士との一番です。土俵上西から湘南の海、東から朝光龍です。では今日10日目幕下上位5番と重量の結果をお伝えしていきます。まず幕下上位5番です。 東春龍と佐田波の一番は押し出しで東春龍3勝2敗佐田波2勝3敗上戸とアンヒビキは寄り倒しアンヒビキ物言いがつく相撲になりましたが軍配通りアンヒビキ2勝3敗上戸1勝4敗の負け越し西の9枚目大優勝と北天海寄り切り大優勝2勝3敗北天海1勝4敗の負け越し東の10枚目豪人雄に不動向引き落とし豪人雄4勝1敗の勝ち越し西の7枚目不動向3勝2敗対馬田に高徳山は押し出し対馬田3勝2敗高徳山2勝3敗です十両です時不動に西の龍は小手投げで時不動5勝5敗西の龍2勝4敗の負け越し東の幕下筆頭です海王に生ためは肩透かしで海王8勝2敗の勝ち越し10日目自身最速の勝ち越しになりました生ため5勝5敗決まり手肩透かし炭治に玉正鳳は押し出し炭治7勝3敗玉正鳳5勝5敗9連勝としている輝と炎鵬の一番は寄り倒して輝が勝ちました初日から10連勝炎鵬4勝6敗東白龍に明生は送り出し明生4勝6敗東白龍4勝6敗土地大会に竜電は叩き込みで竜電7勝3敗土地大会3勝7敗初山に錦木は押し出し錦木4勝6敗初山2勝8敗の負け越し西の十両8枚目です十両の結果また続きは後ほどお伝えします土俵上西から湘南の海ここまで2勝7敗の成績です1メートル93センチ少し光沢のある青の締め込みをつけています東の前頭17枚目いわゆる幕尻です先場所十両優勝して5場所ぶりに幕の内に戻ってきましたまだ左四つの力強い攻めが見られません東の土俵は朝光龍先ほど土俵に上がった朝水龍の兄です5勝4敗の成績です白星先行での10日目は今年の春場所以来その春場所は9勝6敗と勝ち越しました制限時間いっぱいです長身の湘南の海が西東朝光龍おっと朝光龍が先に突っかけました制限時間いっぱいからの待ったです東の朝光龍は大きい相撲を取らないようにしたいとこの中盤から終盤に向けて話していました西の湘南の海が長身の姿勢から腰を割りました朝光龍が右拳を置いていますさあ立ちました左を差しに行った湘南の海右からつける朝光龍右を巻き替えて中に入ろうという朝光龍右から抱える湘南の海右の前回しを置いた朝光龍右の小手投げ捉えて左からの投げを打った下手投げ朝光龍の勝ち向こう上面で勝負決まってまたこの一番も物言い最後朝光龍左を差したところからの左の下手投げ湘南の海も右から小手投げを打ち返して軍配は東の朝光龍に上がりましたが物言いです立ち合い湘南の海が左を差しに行きました朝光龍も右を畳んで相手に左を差させませんでした朝光龍がまず左を覗かせて途中朝光龍も右を抜いて右の前回しを掴んでいきました左四つの体勢から湘南の海が右を抱えるようにして小手投げに来るところ朝光龍も左の下手を聞いての左の下手投げ最後投げの打ち合いで朝光龍がまず左の下手投げを打ってその後湘南の海が右から小手投げを打ち返してというところで軍配は東の朝光龍に上がりました
4: 高木さん、はい、その下手投げを打ちながら下手を離して、はい、最後肩を入れるように湘南の海が落ちるのを見ながら朝光龍はですね下手投げ、抜くように打ってきましたね
0: その抜いたところで荒磯さんちょっと朝光龍も左の手が土俵についたかどうかちょっと微妙でしたね
1: そこがポイントだと思いますね、はい、ちょっとこれはもう確実に左手がポイントかなと思いますね
0: 朝光龍の左手ですね、
1: 何とも言えないですけど、はい、なんとなく一瞬ポンと土俵についたようにも見えなくもないという
0: あ、
1: まあ、あれがついてるのであれば、はい、もう先についてますんでね、
0: 軍配は東の朝光龍に上がっています5人の勝負審判が所定の位置に戻ってきました2番続けての物言い説明があります
2: 競技について説明いたします行司軍配は朝光龍を有利と挙げましたが朝光龍の、土俵際で手をついているのではないかと物言いがつき協議した結果朝光龍の手がついており、行司軍配差し違いで湘南の海の勝ちといたします

0: もう手が土俵にちょっと一瞬かすってしまったんですよね。もったいない一番でしたね。
1: そうでしたよね。アナサコリも下から下手投げ打ったわけですから、
0: まあ、よく考えて取った一番だと思いますよ。あのまま抱え込まれたままだとどうしてもね、大きい力士の方が土俵際覆いかぶさってきますんでね、あの判断で良かったんですけども、ほんの一瞬のタイミングのズレですよね。もう少し早く手を離して打っていれば土俵際のところで手をすらずに済んだかもしれないですね。
1: 難しいですね。
0: まあ、これがあの勝負の面白さというか、はい、大相撲の魅力ですけどね。
1: そうですね、勝った湘南の海は3勝7敗、決まり手は小手投げ、明日は獅子と、敗れた朝紅龍は5勝5敗となって、明日は一山本戦が組まれています。
2: 高木さん、はい、一番前で取り直しの一番制した十両力士の嵐藤です、はい、関取になって初めての取り直し、引かないつもりで2回目は当たりましたと、人が多くて緊張したと笑顔で帰っていきました。
1: 今西の情報は斉藤俊介アナウンサーです。この後土俵上は西から正代、東から朝白龍です。では10日目の十両の結果、続きをお伝えしていきます。初山と錦木の取り組みまでお伝えしました。ひとしと風健吾は叩き込みでひとし7勝3敗、風健吾5勝5敗、友風と玉鷲は押し出して玉鷲6勝4敗、友風4勝6敗、大野勝に御嶽海、寄り切り大野勝5勝5敗、御嶽海3勝7敗、翠富士に大青山は寄り切りで大青山8勝2敗の勝ち越し、東の十両2枚目翠富士4勝6敗、カズマに白熊、寄り切りカズマ4勝6敗、白熊4勝6敗、北の若に出羽の龍は下手出し投げ、出羽の龍勝って6勝4敗、北の若7勝3敗、旭海湯に佐田の海、寄り切りで旭海湯4勝6敗、佐田の海2勝8敗の負け越し、佐田の海東の十両5枚目です。十両は10日目が終わって実戦全勝、初日から10連勝としているのは輝きただ一人、星の差2つついています。8勝2敗で大青山、嘉陽の2人が追いかける展開です。土俵上は西から2勝7敗としている正代、西の前頭11枚目、東土俵は4勝5敗としている朝白龍です。正面の解説は琴勇輝の荒磯親方です。荒磯さん、はい、正代がなかなか今場所元気な相撲が取れないですね。
0: まあ、どこか悪いような感じには見えないんですけどね、はい、ただただこの白星に結びついてないような、まあ、ちょっとこう積極性っていう部分でも今場所はちょっと正代元気ないかなっていう感じですけど、
1: はい、
0: 頑張ってほしいですね。
1: そうですね、西の前頭11枚目の正代が西土俵、今日は4勝5敗としている東の朝白龍です。朝白龍も連敗中、今年の春場所以来となる勝ち越しを目指しています。過去は朝白龍3勝、正代の1勝、正代が中に入ろうとするところを朝白龍がうまく押っつけながらまわしを引いて攻めて勝っています。制限時間いっぱいです。軍配が返りました。この一番も式守喜一郎が合わせます。濃い青の装束、軍配が返りました。西土俵の正代、長身の姿勢、下がりを左右に束ねてこれから腰を割るところです。朝白龍がすでに腰を割っています。視線をぶつけます。まだ拳を下ろしていない。さあ立ちました。右手を出していきました。朝白龍左から押っつける、正代が引いた、そこを攻めていった、突き出し、朝白龍の勝ち。正面土俵で勝負が決まりました。朝白龍の勝ちです。正代負け越しとなりました。西の前頭11枚目、2勝8敗、東の土俵で勝ち名乗り朝白龍、連敗を止めました。朝白龍5勝5敗と星を五分に戻しました。立ち合い朝白龍が右手を出していきました。そこから左をつけ、正代もなんとか中に入ろうとしましたが押っつけられてすぐに引いてしまって、朝白龍が回り込む相手を正面方向へと押し出し、朝白龍が勝って5勝5敗としました。正代敗れて2勝8敗の負け越しです。荒磯さん、
0: はい、
1: これまでの対戦成績で朝白龍3勝、正代1勝、こういった押っつけられて引く内容が多いんですよね。
0: まあ、なんていうのかな、立ち合いそんなに、朝白龍はね踏み込んでくる力士じゃないんですけどね、はい、当然正代もどちらかというと受け身の強い力士なんですけども、
1: はい、
0: この残り腰がやっぱちょっと今場所ね、あんまり良くないですよね。土俵際来た時に正代あっさり結構割ってしまってるんでね。
1: そうですね、
0: いい時の正代だと土俵際もっともっと残せてね、そこからまた攻める展開になるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとそのあたりがね元気ないのが心配ですよね。
1: 勝った朝栗は5勝5敗となって明日は王鵬と、正代敗れて2勝8敗の負け越しです。明日は平戸海との対戦が組まれています。さあこの後好取組、7勝2敗としている金峰山と、東は6勝3敗の栃ノ富士、 木村要之助の高

0: く通る声が満員の館内に響きました。西土俵7勝2敗現状7勝2敗は4人星の差1つで横綱大野里を追いかけます。熱海富士、富士の川、美ノ海、そして土俵上の金峰山です。
1: 西方金峰山西前頭10枚目カザフスタンアルマティ出身木瀬部屋東方年の富士西前頭16枚目モンゴルウランモンゴル出身伊勢ヶ浜部屋呼び出しは琴吉行事は木村洋之助であります。
0: 今日正面の解説は元関脇琴勇輝の新井宗親方です。新井宗さん、はい、金峰山がここまで7勝2敗、うん、内容をどう見ていらっしゃいますか。
2: まあパワーありますからね、なかなか結構強引な相撲でも勝てるようなね、はい、そういう力士ですけど、まあ、何場所か前からちょっとこう肩痛めたりとかね、いろいろあったと思うんですけど、今場所はそんな目立ったテーピングとかもないし、割とその回復してきたんじゃないですかね。
0: 今場所は突き放しながらどこかでこう中に入るような攻めもありますよね。
2: 突き放すだけじゃなくて中に入られるということはこの胸を合わせるわけなんでね、はい、高身長でパワーのある金峰山が胸を合わすとなかなかね相手も対応できないですよね、
0: はい、今日の対戦相手が年の富士で新入幕力士6勝3敗年の富士に聞くと稽古もしたことがないという話をしていました。初めての対戦です。昨日は三役経験豊富な若元春戦力がとても強かったと三役の経験者うまさを感じたと本人を振り返っていました。今日の金峰山戦は体を起こさないことが大事だとそういった話もしています。西土俵金峰山7勝2敗1メートル94センチの長身色白の花が少し赤みがかってきました。東土俵栃の富士ここまで6勝3敗です。制限時間いっぱい両拳を下ろした金峰山花の合わせを拭う栃の富士さあ立ちました。もろ手突きから差しに行く金峰山左四つだ上手を引いた栃の富士下手投げ金峰山の勝ち。金峰山勝ち越し西の土俵で勝負が決まりました。金峰山勝って10日目に勝ち越しを決めました。栃の富士敗れて6勝4敗です。立ち合いから今日金峰山が手を出していくように見えました。そこから左を覗かせた金峰山
3: 高木さん、はい、右もですね金峰山差しに行ってましたね。
0: そうでしたか。つまりは手を出してからそこから中に入ろうという立ち合いを金峰山見せてきました。そこから金峰山も手を出して左を覗かせて栃の富士も右の上手そこから左巻き替えて左四つの体勢を作りましたがすぐに金峰山が左からの下手投げ最後振って西土俵に栃の富士が倒れました。金峰山勝ち越しです。10日目での勝ち越しは去年の春場所に次ぐ早い勝ち越し、まあ、その去年の春場所は中日での勝ち越しでした。その初場所では12勝3敗で優勝決定戦にも進んだという金峰山それに次ぐ早い勝ち越しです。まずは新井さん、
2: はい、
0: もろ手突きから中に入るという攻めだったわけですね金峰山、
2: うん、まあ鼻からこう突き放しに行くという意識はなかったですよね、
0: はい、
2: 今日に関してはもうしっかりこの中に入り込もう、まあ、当然栃の富士も体柔らかいですし低いですからね、はい、そこに対してまずは踏み込みとして低く行く、で中に入った時に、まあ、形としては栃の富士の方がね、入られてましたけど低かったんですよ、ただやっぱりこの強引さとパワーですよね腰高でもやはり振り回して相撲取れるんで、
0: はい、
2: 今場所そういう力強さが金峰山の生きてるところですよね。
0: 金峰山本人は突きでも四つでもどちらでも取りたいという話をしているんですね、
2: うん、まあこだわる必要ないんじゃないですか。
0: あそうですか、
2: うん、まあ調子もいいわけなんでその時の気分でまあ突きたきゃ突きゃいいし、ね、投げたきゃ投げゃいいしぐらいの気持ちで行ってる方が今日みたいな相撲出ると思うんですよね。
0: 師匠は突き放した方がいいと言ってるんですけど、
2: まあもともと突き押しだった私としても、はい、スケールだったら突き押すべきかなと思いますけど、でもあれだけ豪華な投げ見せられちゃうと、まあ、4つもありだろうかなって内心思っちゃいますよね。
0: そうですよね。今日も豪快な左からの下手投げがありました。勝ち越しを決めました金峰山8勝2敗準備ができましたら金峰山勝ち越しのインタビューもお届けできればと思います。土俵上は6勝3敗同士西から時綾手東から武富士仕切りを続けています。金峰山明日は朝乃山と栃の富士明日は宇良との対戦が組まれます。6勝3敗同士仕切りが続いています。インタビューをこの後金峰山お届け

0: かと思います。土俵が時間になって最後の塩に両者が分かれました。インタビューはまた後ほどお伝えします。白武蔵と控えてここまで6勝3敗一場所で幕内に戻ってきました。1m79cm135kg、 この幕内の中では小兵と言われる部類に入っています。左四つやもろ差しの形で白星を伸ばしています。東土俵は尊富士、ここまで6勝3敗です。先場所同様白星先行で中盤に入っています。ここ2日間出足を生かした相撲、左を差す相撲を見せている尊富士。6勝3敗同士、制限時間いっぱいです。この一番も木村洋之助が合わせます。軍配が返りました。西戸土俵の色白の時き替えて電光板からの明るい光でキラッとその体が光っています。東土俵は尊富士6勝3敗、足の位置肩幅より少し広げてナスコンの締め込み、下がりを左右に束ねて足元を見ながら腰を割りました。時間です。さあ、腰左を差しに行ったときあえて右からをつける尊富士、左からすくって攻めている尊富士の出足だ。上手を引いた、ときあえて上手投げ、ときあえての勝ち。向正面で勝負が決まりました。ときあえて7勝目、敗れた尊富士6勝4敗。向正面土俵下、左足に踏み俵、そして今土俵中央から東の虹口に戻っていきます。西の土俵で勝ち名乗りときあえて、ときあえて勝って7勝目勝ち越しまであと1番としました。帰り入幕、敗れた尊富士は6勝4敗です。左を差しに行ったときあえて、尊富士が右から押っつけて左四つの体勢、出足を生かした尊富士が向正面方向に押っつけながら攻めていきましたが、攻め込むところでときあえてが右の上手を引いて、最後は向正面側での右からの上手投げ、尊富士を転がしてときあえてが勝ちました。ときあえて勝って7勝3敗決まり手上手投げ、尊富士敗れて6勝4敗です。ときあえて7勝目を挙げて、明日は富士星雲戦、尊富士は敗れて6勝4敗となって、明日は阿炎との一番が組まれています。準備ができましたら金峰山のインタビューをお届けできるかと思います。
1: 放送席では今日10日目に2場所連続の勝ち越しを決められました金峰山関です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 6日目から5連勝で勝ち越しを決められました。どのように感じてますか？
2: 体動いてるのは良かったと思います。
1: 今日は新入幕の年の富士関との対戦ということで、どういうことを考えながら立ち合い当たっていったんでしょうか？
2: ちょっと手つくのが遅いなと思って、自分の相撲を下から持ってくるようにしました。
1: 今場所は本当に木瀬部屋の力士皆さん好調ですけれども、先陣を切って白星を挙げられました。その点についてはどうでしょう？
2: 嬉しいです。
1: 場所前の巡業では首の調子も少し悪かったというふうに聞いていますが、体のコンディションとしてはどうでしょうか？
2: 今は普通なんですけど、はい。
1: これで8勝2敗の好成績で終盤戦へと入っていきます。残りの5日間に向けてお願いします。
2: また一つずつ頑張りたいです。
1: おめでとうございました。金峰山関でした。
0: インタビューは斉藤俊介アナウンサーでした。勝ち越しを決めた金峰山のインタビューでした。今インタビューにあったように、確かに木瀬部屋は裏も好調です。そして美ノ海もここまで7勝2敗の成績です。土俵上は西から平戸海、そして東から千代翔馬が上がっています。では今日10日目というところで、幕下15枚目以内の成績もご紹介していきます。枚数の後に東西の順で力士の成績をお伝えしていきます。まず筆頭です。大阪出身境川部屋の西鳥は2勝4敗、モンゴル出身伊勢ヶ浜部屋の旭富士は4勝1敗です。西の筆頭で旭富士4勝1敗、初土俵から所要6場所、最速タイの新十両に向けてすでに勝ち越しを決めています。2枚目石川出身鳴戸部屋の大塩見は休場です。そして宮崎出身木瀬部屋の姫香丸は1勝4敗となっています。15枚目以内の成績はまた後ほどお伝えしていきます。土俵が時間になりました。西から平戸海、そして東から千代翔馬です。西の平戸海はここまで5勝4敗の成績、東の千代翔馬は4勝5敗です。1年半ぶりの対戦になります。過去は平戸海4勝、千代翔馬2勝。制限時間いっぱいです。待ったなしの声、式守金太夫、からし色の装束、軍配をゆっくりと腰のあたりで返しました。時間です。右の拳を置いて平戸海、張って差しに行く平戸海、引き落とし平戸海の勝ち。土俵中央で勝負が決まりました。 すぐに勝負が決まりました。平戸海勝って6勝4敗、千代翔馬敗れて4勝6敗です。立ち合い平戸海が左張るようにして珍しく右を差しに行きました。千代翔馬も左から追っつけるように攻めていきましたが、すぐに平戸海が土俵中央やや正面寄りでの引き落とし、平戸海が勝ちました。平戸海勝って6勝4敗、千代翔馬敗れて4勝6敗です。平戸海は明日正代と、千代翔馬明日は十両力士の出羽ノ龍との一番が組まれています。この次の取り組みは若元春と藤青雲です。では15枚目以内の成績続きをお伝えしていきます。3枚目、香川出身追手風部屋の大喜翔が2勝3敗、静岡出身春日野部屋の栃光大は1勝4敗。4枚目、京都出身音羽山部屋の龍鳳が3勝2敗、京都出身伊勢の海部屋の怒り方3勝2敗です。5枚目、和歌山出身藤島部屋の藤壮大1勝4敗、青森出身立浪部屋の大狩龍2勝3敗。6枚目、鹿児島出身藤島部屋の藤天聖3勝2敗、東京出身大竹部屋の武道鵬2勝3敗。7枚目、神奈川出身荒汐部屋の高徳山2勝3敗、兵庫出身武隈部屋の郷仁雄4勝1敗。8枚目、モンゴル出身玉ノ井部屋の天照山が5戦5勝としています。初めての幕下で5連勝、15枚目以内は唯一のこの天照山が全勝。この他幕下では全勝は稲見、夢の富士のこの3人となっています。西の8枚目、愛媛出身追手風部屋の大優勝2勝3敗。9枚目、長崎出身時津風部屋の不動鵬3勝2敗、長崎出身立浪部屋の上戸1勝4敗。10枚目、モンゴル出身尾上部屋の北天海1勝4敗、山形出身高田川部屋の白鷹山は今場所休場、6月に右のアキレス腱の断裂がありました、手術もしました。11枚目、長崎出身境川部屋の対馬灘3勝2敗、東京出身玉ノ井部屋の東春龍3勝2敗。12枚目、大阪出身双子山部屋の延原3勝2敗、富山出身大島部屋の極水の5連敗。13枚目、神奈川出身双子山部屋の若宮部4勝1敗、岩手出身伊勢の海部屋のさざ波2勝3敗。14枚目、茨城出身立浪部屋の天空海2勝3敗、青森出身高砂部屋の長内3勝2敗。15枚目、北海道出身立浪部屋の北大地2勝3敗、栃木出身双子山部屋の三田は3勝2敗となっています。10日目を終わっての幕下15枚目以内の成績をお届けしました。土俵上は西から5勝4敗としている若元春、東は6勝3敗としている藤青雲です。若元春は昨日新入幕の若手年の富士を退けました。新入幕ですけれども実力がある相手なので、新入幕とは考えずに攻めたという三役経験豊富な若元春です。荒石さん、やはり左四つになると強さを出しますよね。
3: 持ってる形の根の強さみたいなのありますよね、
0: はい。
3: 当然それを武器にここまで上がってきたわけですからね、やっぱこの幕内の土俵というのはそういう自分の強みみたいなものを常にね、極めて上がってきた人たちの集団ですからね。やっぱりその強みで勝負して、どちらの強みが勝つかっていうところがやっぱ勝負の見どころなんですよね、
0: その強みで言いますと、藤青雲は右四つ、さらに今場所は切り返しなど足技を見せている内容です。藤青雲は6勝3敗、西の若元春はここまで5勝4敗、過去は1対1、制限時間いっぱい軍配返りました。さあ立ちました、左からつける若元春、中に入った藤青雲だ、うまく下がっていった若元春が突き放して離れようということで、叩き込み、若元春の勝ち。正面側、最後徳田原のあたりで最後は俵でなんとか残りました若元春です。
4: 物言いです。
0: ここも物言い。
4: 向正面の沖の海の君ヶ浜親方が手を挙げました。
0: 最後西に軍配が上がりました。徳田原のあたりで若元春もなんとか最後残そうとしたところで、最後物言いがつきました。立ち合いから藤青雲が中に入っていきました。そこから若元春が押っつけてなんとか振りほどいて左に回り込もうとしました。回り込んだ相手が引いたところで藤青雲が正面方向に攻めていきましたが、土俵正面側で最後若元春はたいたところで物言いがついて、今すぐに競技終わりました。軍配は西の若元春に上がっています。
5: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は若元春を有利と見てあげましたが、両者の体が落ちるのが同体ではないかと競技がつき、競技した結果、 若元

0: 春が残っていました。行司軍配通り若元春に勝っていただきます。
1: 最後正面側回り込んではたいた若元春の体が残っていたということで軍配通り若元春の勝ち、6勝4敗藤青雲敗れて6勝4敗となりました。藤青雲も中に入って攻め込んだところ若元春が最後回り込みながらのはたき込みです。
2: はたき込み
1: 荒磯さん、
3: はい
1: 若元春としては少し呼び込む内容にはなりました。
0: うん、まあちょっとこう呼び込んでしまってというかこの藤青雲のね、まともなこの正攻法の相撲ですよね、
1: はい、
0: ちょっとこう対処すべきところは正直今日はなかったんでしょうけども、なんとか最後苦し紛れのね、
1: はい、
0: はたきに行きましたけど、まあ、かかとがついてるかどうかぐらいの微妙な一番だったと思うんですよね、なんとか若元春のかかとは出てませんでしたのでね。
1: そうでしたね、
0: まあ、捨て身ではありましたけども、
1: はい、
0: なんとかこのはたきが決まってよかったですよね。
1: まあ、藤青雲としても中に入ろうとしたんですが若元春これ喉輪でちょっと起こしてこれを少し藤青雲嫌がっていましたね、
0: まあ、喉輪で起こされた時にやはり視線がねどうしても上に向くじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると戻ってきた時にどうしても立ち急いでしまう。
1: あ
0: ここで出なきゃいけないっていう時にそのはたきをやっぱり仕掛けてくる力士多いのでね、まあ致し方がないというか藤青雲としてはよく攻めてたんですけどね、まあ、もったいない一番でしたよね。
1: 今日は物言いがつく相撲この前半だけで3番ありました。若元春がはたき込みで勝って6勝4敗藤青雲敗れて6勝4敗若元春明日は翔猿と藤青雲明日は時相手との一番です。
2: 西方錦富士西前頭7枚目青森県十和田市出身伊勢ヶ濱部屋東方翔猿東前頭14枚目東京都江戸川区出身追手風部屋
1: 土俵上は西から錦富士3勝6敗東から翔猿4勝5敗です。今日正面の解説は関脇琴勇輝の荒磯親方です。荒磯さん、
0: はい、
1: まあ、大の里が8勝1敗単独の先頭で星の差1つ、まあ、4人が追いかけるという中で金峰山も今日白星を伸ばしました。2敗力士の中では熱海富士と藤岡この関脇の活躍というところが今場所盛り上げていますよね。
0: まあ、面白い顔ぶれですよね、
1: はい、
0: またちょっとこう取り口が違うというかパターンの違うね、
1: はい、
0: 力士がこう横綱を追いかけてるわけなんですね、
1: はい、
0: うん、まあ、全然どの力士にも優勝のチャンスあるなと私は見てますけどね。
1: あ、そうですか、
0: これ万全に、大の里が優勝するっていうシナリオにはなんとなく想像はつかないというか、追い上げてきてる関脇勢結構面白いんでね。
1: まだ直接の対戦もありますしね、
0: まだまだこれちょっと分かんないなと思いますね。
1: あ、そして土俵上が制限時間いっぱいになりました。3勝6敗西の錦富士昨日勝って連敗を止めました。東は翔猿です。翔猿ここまで4勝5敗の成績、過去翔猿4勝錦富士の3勝。時間です。さあ始まった変化に行きました。翔猿すぐに叩いて回り込んだ、突き放していく錦富士、翔猿の攻めだ、あと左をちょっとかぶった、突き放して離れて錦富士、叩いた錦富士、今度は錦富士の攻めだ、突き出し錦富士の勝ち。最後は西土俵翔猿も吹っ飛んでいきました。ゆっくりと今土俵下西の方向に倒れていった翔猿が立ち上がりました。それを気遣う錦富士、錦富士が勝ちました。西の土俵で勝負が決まりました。ちょっとお客さんにぶつかってその様子も心配です。西の土俵で勝ち名乗り錦富士、今手刀を切って懸賞を受け取ります。
2: ただいまの決まり手は押し出し、
1: 決まり手は押し出しです。
2: 押し出しで錦富士の勝ち。
1: 控えにいた阿炎も今少し立ち上がっていきました。まずは立ち合いで翔猿が左に動いて変化を選択しました。これを錦富士対応、錦富士が突き放していきます。翔猿もそこから思い直して突き返していくところでうまく錦富士が回り込んでちょっと行司とかぶりそうになりましたが、錦富士がそこから離れていなして攻め返して最後は西の方向へと押し出し、錦富士が勝ちました。荒磯さん、
0: はい、
1: 錦富士の今日の対応はどうだったんですか。
0: いや、どっちにしてもこの翔猿の動きってのは頭にあったと思うんですけども、
1: はい、
0: それにしてもすごい対応力でしたね、しっかりと相手の動き対応しましたし、
1: はい、
0: その後もいろいろ多彩な翔猿に対してもね、
1: はい、
0: 先手先手でいなしてついて前に出てということだったんで、まあ 相撲展開としても二コマぐらい錦富士の方が早かったですよね。なんか珍しい一番だったなっていうような感じはしますけどね、本来だと翔猿の方が動きが早いような、はい、そういう印象もあるんですけども、今日はまあ最初に変化したところで使い切っちゃったのかな。
1: あ、そうですか。
0: なんかそういう一番でしたね。
1: 一つの作戦だったかもしれませんが、錦富士勝って4勝6敗となって、明日は朝水龍と翔猿敗れ、翔猿敗れて4勝6敗となって明日は若元春との一番。
2: 西笠阿炎、
1: 土俵上は6勝3敗同士、西から阿炎、そして東から朝乃山です。
2: 埼玉県、
1: 先ほど荒磯さんには、まあ、関脇の内容、まあ、とても楽しみだという話もお伝えしましたが、荒磯さんも平成28年の夏場所、これ新三役が関脇だったんですよね。
0: そうですね、まあ、その前場所3月大阪場所でしたかね、はい、東の筆頭で
1: 12勝3敗、
0: そうですよね、初めて横綱倒して、
1: はい、
0: で、いきなり蓋を開けたら小結びを通り越して関脇だったんでちょっとびっくりしましたけど、まあ、その時のね、やっぱ番付運とかもありますよね、三役陣総崩れだった場所だったんで、
1: はい、
0: たまたま、まあ、関脇に上がらせてもらいましたけども、
1: まあ、今場所は藤の川がそうですよね、うん、関脇ですもんね。
0: また藤の川の場合はほら、先場所が8勝7敗でしょ、
1: はい、
0: 8勝7敗で関脇行くってすごい運ですよね。
1: そうですね、
0: なんかそれもやっぱりその時の力士のね、運なんで、運も実力のうちだから、
1: はい、
0: それをものにして今場所もいい相撲取ってるんじゃないですか藤の川、ね、
1: また親方の関脇時代のお話はこの一番の後に、伺っていければなと思いますが、土俵がかなり大声援で制限時間いっぱいになりました。西の土俵は阿炎で、ここまで6勝3敗、昨日から左の肩にテーピングがあります。本場所の途中から少し気になって予防のためにつけていると本人は話をしていました。昨日はテーピングがある左手ではなく右を使った攻めで白星をつかんでいます。朝乃山がここまで6勝3敗の成績、勝った相撲では右四つの形を作っています。昨日は隆の勝に敗れました、立ち合いは良かったと本人は振り返っています。突っ張りの相撲の阿炎、西土俵、東は朝乃山、右四つです。この1年の対戦は2勝2敗の成績、この相撲も木村秋次郎が合わせます。大柄な秋次郎、茶の装束、右足を向こう正面側に引いてすでに軍配を返しています。西土俵の阿炎、相手の仕切りを見るようにして先に腰を割ったのは東の朝乃山、阿炎が遅れて腰を割りました。時間です。両拳をついた朝乃山、さあ立ちました、もろ手突きの阿炎、すぐに引いた、そこをついていく朝乃山、あてがって朝乃山の攻めだ、朝乃山がついて出ていく、阿炎が起きた、朝乃山押し出し、朝乃山の勝ち。朝乃山勝って7勝3敗勝ち越しまであと1番、阿炎敗れて6勝4敗です。木村秋次郎ののぶとい声が館内に響きました。東の土俵、勝ち名乗り、朝乃山が検証を受け取ります。決まり手は押し出しです。阿炎がいつものようにもろ手突き、そこから突き放していきました。朝乃山があてがいながら体を寄せて、最後まで阿炎が突っ張って右に回り込もうとしましたけれども、朝乃山がすぐについていって阿炎のお腹、そして喉のあたりを押して最後左のはずに入りました。向正面方向へと押し出し、朝乃山が勝ちました。荒磯さん、
0: はい、
1: 少し阿炎も左肩の状態は心配ではあるんですが、内容どうでしたかね。
0: このまま完全に左肩痛めてますね。
1: あ、そうですか、
0: うん、まあ、予防のテーピングってことはないですよ、予防だったら全身巻かなきゃいけないからそういうことはないと思うんですけど、やっぱりこの最初のもろ手突き、
1: はい、
0: 全然やっぱり阿炎らしくないというかね、つけてないし、引いた後もこう伸ばしに行ったりとかね、
1: はい、
0: 腕伸ばしに行ったりとかそういうことができてないんでね、
1: はい、
0: ちょっとやっぱ痛みありながらの土俵なのは間違いなさそうですね。
1: あ、そうですか。
0: まあ当然ね、土俵に上がる以上は本人は言いませんからね、どの力士もね、まあ予防のテーピングですっていう苦し紛れの言い訳なんでしょうけど、まあ仕方ないですよ、土俵に上がる以上は。
1: 朝乃山の攻めはどうでした。
0: 良かったんじゃないですか、はい、攻め急ぎすぎてないですしね、
1: はい、
0: 当然そのテーピングがあるから痛めてるってことは引き技があるっていうことも頭に入れながらのね、立ち合いだったと思うんですけども、十分対応できたと思いますね、
1: はい、朝乃山7勝3敗勝ち越しまであと1番として、明日は金峰山と、阿炎敗れて6勝4敗、明日は武富士との一番が組まれています。土俵上は前半最後の相撲、西に一山本1勝8敗、東は3勝6敗としている王鵬です。さあ琴勇輝の荒磯さんにその関脇時代のお話も伺おうと思うんですけれども、まあ、一気に関脇に上がってきてですね、これ当時3横綱4大関時代、
0: はい、
1: これ15日間の半分が大関以上のとの話になったわけですよね。

0: まあ、あの後に4横綱になりましたからね結局は、だからまあ前半戦はもう横綱大関で終わっちゃうようなそういった場所でしたし、当時はやっぱりあの絶対的横綱の白鵬関がね、いましたので、基本的にはやっぱり全勝、まあ、あって1敗までっていうのが優勝ラインでしたので、まあ、今みたいにこう今みたいに言ってたらおかしいけど12番で優勝するとかいう場所はもうほぼない、もう生前ね北の富士さんがよく言われてましたけど、まあ、2敗はもう優勝ないよねっていうような言葉がねよく飛び交うぐらい、やっぱり1敗までっていう優勝ラインだったので、とてもとてもやっぱり我々にとっては厳しいハードルでしたね。
1: その中で親方は横綱鶴竜、そして大関豪栄道、照ノ富士に勝った新三役の場所、振り返るとどうでした？
0: まあ充実していたというかね、ついにこんなところまで来たのかという気持ちで相撲を取ってましたけども、まあ相撲人生振り返れば白鵬関と稀勢の里関、この2人にだけ上位としては勝てなかったっていうのが、まあちょっと残念だったなっていう、まあ数多くとは言わずでもね、1回ずつぐらいは勝ちたかったなっていう、そういう思いはね、挑戦は何度かあったんですけど、どうしても叶わなかったんで。
1: まあ、この場所は白鵬関が全勝優勝で、まあ、ただ親方も横綱大関に勝って関脇でこれだけの活躍を見せましたから、やはり強い横綱がいて、そして関脇が上位を倒してまた活躍するというところが、これがこう面白いわけですね、見る方としては。
0: まあ当然いい刺激になるし、その前の場所なんかは部屋の兄弟子のね将棋布石が横綱昇進かかった場所でしたから、自分がやっぱ荒らすことがね上位にとって脅威になるし、援護射撃にもなるなっていうような感じでしたよね。
1: さあ幕内の土俵、前半最後の一番です。西から1勝8敗の一山本、東は3勝6敗としている王鵬です。この場所前の二所ノ関一門の連合稽古でも両者稽古をしています。この1年王鵬2勝、一山本1勝、王鵬今日幕内連続出場400回の節目、時間です。さあ立ちました、頭と頭、一山本が左からの押っつけ、すぐに引いた王鵬が右の喉は突き返していった、一山本が左を差し込んだ、左四つの体勢を作りました、右はちょっと万歳だ、そしてそのまま出ていく一山本、王鵬左を差し込んでこらえて右を抱える、土俵を中央に向き直してきました、左四つの体勢、一山本が左の下手頭をつける体勢を取っています。王鵬は左を差し込んでいますが右抱える体勢でちょっと苦しい、左四つの体勢、左の下手は絶対に離したくない一山本、頭を沈めて相手の顎のあたり、ちょっと低い姿勢、右からをつける一山本、ちょっと右万歳だ、王鵬は右からの肩投げ、体を寄せる一山本、寄り切り、一山本の勝ち、仰ぎ差したら勝負が決まりました。一山本勝って2勝8敗、王鵬敗れて3勝7敗です。西の土俵で勝ち名乗り一山本。
2: 最後一山本右バンダイだったんですけども、攻め込みながら右手は王鵬の左の脇の下、弾みかけましたね。
1: そうでしたか。向こう正面から戸部アナウンサーの情報です。まずは立ち合い頭で当たっていきました、一山本が突き切れずにちょっと引きました、王鵬も野田で起こして攻め込もうとするところで一山本がなんとか頭を下げながら押っつけて左四つの体勢になりました。左四つの体勢から一山本何度かこう右が万歳のような形で釣り屋根の方向に腕がなんとか浮きましたけれども、そこを一山本が頭をつけてこらえて、王鵬も右を抱えて左四つ、なんとか相手の攻めをしのぎましたけれども、一山本が王鵬の小手投げを体を寄せて攻めていって、最後は右万歳の体勢から弾にかけて青武者方向へと寄り切り、一山本が勝ちました。荒石さん、まあ、本来は突き相撲ですけれども、こういった回しを取る相撲でも勝つことがあります。
0: まあだからすごいですよね、私なんか不器用でしたから、もう突くぐらいしかできなかったですね。
1: いや
0: こういう回し取る相撲は全くできなかったですけど、よくね回し取って左ですかね、しっかり差してこらえてね、まあ右は万歳でしたけどね、まあ、我慢して我慢してっていうのが執念でね、白星につながりましたよね。
1: 頭をつける体勢というのをこう年齢を重ねても磨いている一山本、勝って2勝8敗、明日は朝紅龍と、王鵬敗れて3勝7敗となって、明日は朝白龍との一番です。では前半の取り組みが全て終わりました。10日目、今日の幕下上位5番と十両の結果をお伝えしていきます。まず幕下上位5番です。東春龍とさざ波の一番から始まりました。押し出し東春龍3勝2敗、さざ波2勝3敗。上戸にアン響は物言いがつく相撲で軍配通り、アン響が寄り倒して勝ちました。2勝3敗、上戸1勝4敗の負け越し。大優勝に北天海、寄り切り大優勝、2勝3敗、北天海1勝4敗の負け越し。豪陣優に不動鵬、引き落とし豪陣優4勝1敗の勝ち越し。西の7枚目、不動鵬3勝2敗。島田に高徳山は押し出し、島田3勝2敗、高徳山2勝3敗です。十両です。

0: 新十両の徳久道と東の幕下筆頭の西の竜、小手投げで徳久道を勝ちました。5勝5敗西の竜は2勝4敗の負け越し。嘉陽に生為は肩透かして嘉陽8勝2敗の勝ち越し、生為5勝5敗炭治に玉正鳳押し出し炭治7勝3敗玉正鳳5勝5敗輝き炎鵬は寄り倒し輝き初日から10連勝炎鵬4勝6敗東白龍に明生は送り出し明生4勝6敗東白龍4勝6敗土地大会に竜電はたき込み竜電7勝3敗土地大会3勝7敗初山に錦木押し出し錦木4勝6敗初山2勝8敗の負け越し西の十両8枚目ひとしに風剣豪はたき込みひとし7勝3敗風剣豪5勝5敗友風に玉鷲押し出し玉鷲6勝4敗友風4勝6敗大野勝に御嶽海寄り切り大野勝5勝5敗御嶽海3勝7敗翠富士に大青山寄り切り大青山8勝2敗の勝ち越し翠富士4勝6敗カズマに白熊寄り切りカズマ4勝6敗白熊4勝6敗北の若に出羽の竜下手出し投げ出羽の竜6勝4敗北の若7勝3敗旭海雄に佐田の海寄り切り旭海雄4勝6敗佐田の海2勝8敗の負け越し東の十両5枚目です。10日目を終えて十両は実戦全勝で輝きただ一人星の差2つ8勝2敗で大青山嘉陽が追いかける展開です。では幕内の今日の前半の結果もお伝えしていきます。十両力士の嵐富士と朝青龍の一番は取り直しの一番になりました。嵐富士が勝って押し倒し5勝5敗朝青龍4勝6敗湘南の海と朝光龍は物言いがつく相撲軍配差し違え湘南の海が小手投げで勝って3勝7敗朝光龍5勝5敗正代に朝白龍は押し出して朝白龍5勝5敗正代2勝8敗の負け越し西の11枚目金峰山に年の富士は金峰山左からの下手投げ8勝2敗の勝ち越し年の富士6勝4敗時相手に武富士は右からの上手投げ時相手の勝ち7勝3敗武富士6勝4敗平戸海に千代翔馬は立ち合い当たって平戸海の引き落としが決まりました6勝4敗千代翔馬4勝6敗若元春に藤青雲は物言いがつく相撲軍配通り土俵際での若元春のはたき込み決まって6勝4敗藤青雲6勝4敗錦富士に翔猿は押し出し錦富士4勝6敗翔猿4勝6敗阿炎に朝乃山押し出し朝乃山7勝3敗阿炎6勝4敗一山本に王鵬は寄り切りで一山本勝って2勝8敗王鵬敗れて3勝7敗の成績です。この後後半の取り組みが始まっていきます。 NHK では大相撲と放送の100年と題したラジオ番組を NHK AM でお送りします。日本相撲協会は去年100周年を迎えました。放送も100年が経ち3年前に放送したアナウンサー100年100話の大相撲編をもとに同じ時代を歩んできた大相撲と放送のこれまでを振り返る番組です。出演は舞の海秀平さんとモデルで大相撲に詳しい市川紗耶さんです。一昨年亡くなった北の富士克明さんの声もお届けします。放送は明日です。23日水曜日午後2時5分からとなっています。放送は明日です。放送後ラジルラジルで1週間の聞き逃し配信もあります。詳しくは番組のホームページをご覧ください。またこの大相撲の中継 NHK 版ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信を行っています。放送終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。この後幕内後半の相撲は宇良と狼雅から始まります。欧勝馬に獅子吉野富士に高安琴栄光に豪ノ山大栄翔に琴勝峰富士の川7勝2敗としている富士の川に隆の勝7勝2敗の美ノ海と大関の青錦6勝3敗の大関琴桜に7勝2敗の熱海富士富士両賀に霧島そして今日結びは新三役の白の富士ここまで3勝6敗としていますが今日8勝1敗の大の里戦大の里は白の富士の挑戦を受けます。過去大の里3勝白の富士3勝という両者の対戦成績が残っています。この後幕内後半最初の一番は6勝3敗としている宇良と狼雅の取り組みから始まります。今ちょうど5人の勝負審判が入場してきました。時刻は5時になりました。ニュースをお伝えします。
1: お伝えします。北朝鮮がおととい行ったとする新型兵器の試験について韓国の専門家からは発射されたミサイルは最終的な飛行距離がおよそ1000キロに達し日本の一部も射程に収めてい

0: 可能性があるとの見方も出ています。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは金正恩総書記の立ち会いのもと、おとといミサイル総局が新型兵器の試験を行って成功させたと今日伝えました。写真ではミサイルが発射され飛行する様子や金総書記が娘と共にモニターを見る様子が確認できます。またモニターには午後6時4分頃の時点でミサイルが高度を変えながらおよそ900キロ飛行していると表示されています。韓国軍は北朝鮮がおととい午後3時ごろと6時前に2回東部のウォンサン付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発ずつを発射したと発表していました。韓国の専門家からは極超音速で飛行する弾頭を搭載した短距離弾道ミサイル火星11型の改良型で最終的な飛行距離がおよそ1000キロに達し、日本の一部も射程に収めていた可能性があるとの見方も出ています。ニュースをお伝えしました。
1: 大相撲の秋場所は10日目を迎えています。満員の両国国技館です。今日までが中盤戦です。明日から終盤戦に入っていく大相撲の秋場所、8勝1敗横綱大の里が単独の先頭で今日10日目を迎えています。
2: 東前頭9枚目大阪府寝屋川出身木瀬部屋、
1: 今ちょうど西から浦そして東から狼雅が上がってきたところです。館内大歓声です。浦と書かれたタオル、そして狼雅と書かれたタオルもこの館内に見えます。引き続きこの幕の内後半の取り組みも解説は元関脇琴勇輝の荒磯親方です。荒磯さん、はい、浦がここまで6勝3敗、いや土俵この秋場所を盛り上げている平幕力士の一人ですね。
3: 今場所もいろんな決まり手やってくれてますね
1: 本当です、決まり手係ですから。
3: はい、鳥取も2回ぐらいあったでしょ。
1: ありました、ありました。
3: やっぱりこの何ですかね、基本的に相撲の基本は前に出ることって言われてますけども、はい、まあ、そのマニュアルをしっかりと崩して新しいマニュアルを築き上げた唯一の力士ですよね。下がって土俵際で俵に足引っ掛けて、
1: ありましたね、
3: そこからがスタートなんていうのはもう今までの大相撲史上なかったじゃないですか。
1: 過去もありましたもんね、裏そういった、
3: まあ、押されて下がることはあっても自ら下がることはないので
1: そうですね、
3: それが強くなると一つのマニュアルになっていくという面白い現象を見てるような気がしますけどね。
1: いや、しかしあの巡業でも精力的に連日稽古をしていましたし、その内容が本場所でも出ていますよね。
3: まあ、当然ね、稽古してないと自ら下がるなんてことはできないですからね、はい、リスクありますからね、
1: 今日の対戦相手が東の前頭5枚目自身最も高い番付に上げてきている狼雅、ここまで5勝4敗と白星先行です。過去は宇良2勝、狼雅1勝、制限時間いっぱい。西土俵ピンクの締め込み、下がりを束ねて左右に分けました宇良。もう狼雅が東の土俵拳を下ろしています。時間です。さあ立ちました、宇良潜りに行きました。狼雅が右を差し込んで左から抱える形、宇良が左から押っつける右四つの体勢、攻めていく宇良が相手に上手を与えない、左から絞って左の前回しはまず狙わずに押っつけている宇良、おっと肩透かしでいった、狼雅崩れた肩透かし、宇良が勝ちました。土俵中央で勝負が決まりました。うんうんとうなずいて西の西口で戻っていった宇良、裏勝って7勝3敗、館内大歓声、勝ち越しまであと1番としました。右手で手刀を切って懸賞を受け取ります。決まり手は肩透かし、
2: 肩透かしで裏の勝ち。
1: 狼雅が右を差しに行きました。裏も狼雅の締め込み、腰の位置よりさらに低い形で低く潜り込んでいくようにしました。そして裏が左から押っつけて右を差し込んで、狼雅も左抱える体勢をとってなんとか組み止めて右を深くしようとしましたけれども、裏がそこから左からの強烈な押っつけで頭をつけて、頭の位置を相手の顎の下のあたりに置いて、裏は左から押っつけながら攻めていって、ここ上手を左引かずに右を差した状態からの肩透かし、肩透かしをこう半時計回りに引くようにして、最後は土俵中央に狼雅が崩れました。裏が勝ちました。荒磯さん、
3: はい、
1: 今日は肩透かしです。
3: まあ、割とね、下がる相撲ではなく前にまず出ましたよね、
1: はい、
3: で前に出てるところで、しっかり押っつけの体勢にも入って、
1: はい、
3: 相手としてはこのままね、ひょっとしたら今日は前に出てくるんじゃないかと、
1: あ、
3: そういうやっぱり印象があったと思うんです、でそこにいきなりの肩透かしですから、
1: はい、
3: しっかり十分自分の圧力を加えて体重が乗ったところでの肩透かしというのはね、こんなにも鮮やかに決まるのかと。
1: あ、しっかり体重

0: けられているからこそ肩透かしが決まるんですね。
1: あの状態で、ローガとしてはね、はい、肩透かしが来るっていう感覚よりも、はい、おそらくこの押っつけてる方から絞り上げて前に出てくるんじゃないかと、
0: 裏の左ですね、
1: そういう気持ちでいたと思うんですけども、はい、あれが効いてる分やはりその後の肩透かし体重が乗ってるから効くんですよね。あ、タイミングの良さというかもうこれはもう裏の染みついた熟練の技ですよね。
0: そうですね、裏が7勝目勝ち越しまであと1番としました。明日は新入幕の栃ノ富士と、狼雅敗れて5勝5敗となって、明日は大関の琴桜戦、初めての大関戦が狼雅は組まれました。ウクライナ土俵上、西から大昇馬、東から獅子が上がっています。
2: では、どうぞ、はい、どうぞ、いいですか。
0: いいですよ、
2: はい、前半最後の一番で勝った一山本ですけれども、はい、相手得意の左四つということで、逆転されるかもと思いヒヤヒヤしながら相撲を取っていたと、はい、ただ我慢できてよかった、来場所のためのあと5日間だと思って頑張りますという話でした。
0: すでに負け越しは決まっていますが、今日白星を伸ばして2勝目を挙げた一山本の談話です。では明日11日目、明日から終盤に入っていきますが、十両の取り組みをご紹介していきます。明生と西の幕下筆頭、4勝1敗と勝ち越しを決めている朝日富士から始まります。玉正鳳に8勝2敗の嘉陽、実戦全勝としている輝、明日は等と、錦木に丹治、炎鵬に時不動、土地大会に初山、竜電に生ため、東白龍に友風、風剣豪に白熊、佐田の海に大野勝、玉鷲に御嶽海、緑富士に一馬、8勝2敗の大青山、明日は嵐富士と、十両最後は北の若旭海雄が11日目組まれています。幕内の明日の対戦はまた後ほどお伝えしていきます。土俵上、西から5勝4敗としている大昌磨、東は4勝5敗の獅子です。西の大昌磨はまだ今場所連勝がありません。白星黒星と交互に続いています。昨日裏戦でしたけれども、裏を中に入れさせずに突き放す相撲も見せました。獅子は今場所4勝5敗の成績、左の肩の手術も今年ありましたけれども、今場所は左で回しを引く相撲も見せています。共にレスリング経験者、過去幕内では獅子の1勝です。制限時間いっぱい、式守勘太夫、鮮やかなピンクの装束、軍配が返っています。西の土俵の大昌磨、東土俵の獅子が厳しい表情で前傾姿勢から、今太い太もも、ゆっくりと腰を上下させて腰を割りました。横腰を下ろした獅子、さあ立ちました、頭で当たってきます。獅子突き放していきます。大昌磨、獅子も突き放していく、いなして大昌磨、前傾姿勢だ。両者右から手繰るようにして大昌磨、左を差し込んだ獅子、それを振りほどいて大昌磨、大昌磨の前傾姿勢の攻め、獅子もなんとかあてがいながら攻めようというところ、ちょっといなした大昌磨、引いた、そこを攻めていく裏、獅子気崩れない、獅子崩れずに両者前傾姿勢で土俵を中央、右からちょっと叩いて後ろについた大昌磨、前について、押し出し、大昌磨の勝ち。大昌磨勝って6勝4敗、獅子敗れて4勝6敗です。西の土俵で大昌磨が勝ち名乗りを受けます。これで6勝4敗としました大昌磨、先場所の後に右肘の手術もありました。その肘は大丈夫だと話していた大昌磨です。まずは頭で当たっていきました獅子、そこから大昌磨が突っ張ってなんとかこう距離を取ろうとしていきました。途中獅子もあてがって突っ張り返して左を覗かせましたけれども、大昌磨が右からの小手投げでこれを振りほどいて、また両者が押し合うような、まあ、レスリング経験者ですので両者が前傾姿勢の体勢を取りました。その前傾姿勢の体勢から押し合って、大昌磨が右で張って右からいなしたところで、大昌磨が相手の後ろについて、最後獅子が向き直りましたけれども、白房方向へ大昌磨が押し出し、大昌磨が勝ちました。荒磯さん、まあ、共にレスリング経験者というところで前傾姿勢の攻めがありましたね。
1: まあその前傾姿勢の中にも獅子はなんかこう突っ張りに行こうとする姿勢が見えたり、
0: はい、
1: 大昌磨としてはただこの左手を伸ばしながら間隔を空ける、まあ、そういったあの内容が続いてましたけども、最後の決め手はやはりその獅子の顔をね、はい、張って、はい、向きを変えて大昌磨が攻めれたところで、相手に対するやっぱ軸が変わったというかね、攻めやすくなったところで攻めたのでね、うん、そのタイミングの部分も良かったですし、
0: はい、
1: まあ、昨日も、大昌磨は裏でしたかね、はい、レスリング経験者同士だったんで、昨日もやっぱり頭を突き合うような
0: 連日そうですね、
1: 流れからの相撲でしたけども、
0: はい、
1: まあ、ああいう相撲がやっぱ得意なんでしょうね、
0: うん
1: うん、そんなにあの身長の低い力士ではないですけども、頭をつけに行くというところなんで、グレコローマンスタイルじゃないのかな
0: そうですね、
1: ちょっとその辺もレスリングはいろいろあるから気になったりするところもありますけどね、

0: 大昇馬自身もあの大学に入ってから相撲を始めたというところでですね、獅子は5歳からレスリングをしていたというところで、共にレスリング経験者の両者の対戦となりました。大昇馬6勝4敗となって明日は藤龍我と、獅子4勝6敗で明日は湘南乃海との一番です。では明日11日目の幕内の取り組みをご紹介していきます。重量力士の出羽野龍が上がって千代翔馬戦です。若元春に翔猿、王鵬に朝白龍、湘南乃海に獅子、浦に栃ノ富士、正代に平戸海、武富士に阿炎、朝水龍に錦富士、藤青雲に時綾手、朝光龍に一山本、浅野山に金峰山、大翔馬に藤龍が、豪ノ山に吉野富士、琴勝峰に美ノ海、琴栄峰に大栄翔、白の富士に高安、そして霧島熱海富士戦が明日組まれました。霧島熱海富士、そして大関の青錦に隆の勝、狼が明日初めての大関戦、琴桜戦です。結びは大の里富士の川、過去は富士の川が2戦2勝、結びは大の里富士の川が組まれている明日11日目です。土俵上は西から吉野富士、東から高安、ともに3勝6敗の成績です。荒木さん、
1: はい、
0: 過去の両者の対戦は5回の対戦、いずれも高安が勝っているんですよね。
1: やりやすさみたいなものがあるんですかね、
0: 高安からすると。
1: まあやっぱりこの部の良さというかね、
0: はい、
1: そのやりやすさ、相性みたいなものもね、当然各力士にありますからね。
0: 吉野富士は昨日敗れて連勝は3で止まりました。中盤以降は回しを引いた投げで白星を重ねていました。三役以上との対戦はすでに終了している西の前頭2枚目の吉野富士、今土俵中央に出てきました。一方の高安はここまで3勝6敗、前半戦では大の里からの白星がありました。富士の川、熱海富士といった伸び盛りの若手にここ2日間連敗となっています。制限時間いっぱい、西の吉野富士がすでに両拳を置いています。遅れて高安、さあ立ちました、左を差しに行った高安、右から挟んで差しに行こうと、おつけていきました吉野富士、吉野富士上手を引いた、吉野富士が攻めた、外掛けを見せながら寄り切り、吉野富士の勝ち。吉野富士初めて高安に勝ちました。吉野富士勝って4勝6敗、高安敗れて3勝7敗です。西の土俵で勝ち名乗り受けます吉野富士、初めて高安に勝ちました。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って
0: 向正面の戸部さん、はい、高安の左と吉野富士の右、最初はこう差し手争いのような感じだったでしょうか。
3: その通りですね、ただ差し手争いになって吉野富士が低く押し込んでいきましたので、はい、もう差し手争い諦めて右押っつけながら攻めていきましたね。
0: そうですか、その押っつけから吉野富士が右の上手に変えて、そして左四つの体勢から相手を半身にさせながら出ていって、最後右からの外掛けも見せて正面方向へと寄り切り、吉野富士が初めて高安に勝ちました。荒磯さん、
1: はい、
0: 差し手争いから途中を突きに切り替えて上手を引いた吉野富士の攻めどうでしたか。
1: 押っつけた位置も良かったんでね、
0: はい、
1: しっかり、出てたんですけども、その後の上手を取る選択肢ですよね、
0: はい、
1: これも、当然高安関はもう横向きになってますんでね、
0: はい、
1: この横向き、人間はやっぱりこう前からよりも横から攻められる方が弱いですから、
0: はい、
1: この体勢を逃さないと捕まえられたわけだったので、選択としてはもう全然ありだったと思いますね。
0: 最後高安が左からのすくい投げを見せようとしたところで、これ足もかけに行きましたよね。
1: 念には念をっていう足だったんじゃないですか。
0: そういうことですか、
1: はい、もうそのまま行っても全然行けたと思うんですけども、もうさらに封じ込めるための足技だったような感覚はありましたけどね。
0: かつてはね、霧島戦で新入幕の場所で外掛けも見せた吉野富士ですけど、これ初めて高安に勝ちましたね。
1: ちょっとでもいい印象がね、
0: はい、
1: ずっと負け続けるとやっぱりそれがどんどんね、嫌な印象になっていくんで、
0: はい、
1: 1個でも勝つ印象ができるとね、またこれから流れ変わってくるんじゃないですか。
0: 大相撲では合口という言葉もありますけれども、吉野富士が初めて高安に勝ちました。4勝6敗、明日は豪ノ山と、高安敗れて3勝7敗となって、明日は白の富士との一番が組まれています。土俵上は2勝7敗同士、西から琴栄峰、そして東から豪ノ山、このあと東の土俵では琴勝峰が登場してくるということで、ここから2番佐渡ヶ嶽部屋の力士が登場してきます。今日正面の解説は関脇琴勇輝の荒磯親方、佐渡ヶ嶽部屋で指導されています。荒磯さん、
1: はい、
0: 琴栄峰がですね、自身最も高い番付に上げてきて2勝7敗という成績、どのように見てらっしゃいますか。
1: ここまで順調に上がってきた 化といいますかね、はい、まあ、今もお客様からあの大きな拍手いただきましたけども、この四股ね、はい、基礎基本である四股を一生懸命稽古場でも踏んでますんでね、その大切さみたいなものを、まあ、示しながら上がってきたんですけども、とにかくこの稽古場からあの本人に伝えているのは、立ち合い少しでも低く、うん、早く、そして鋭くね、これはもう心がけなきゃダメだと、まあ、この幕内の土俵は体の大きな相手ばかりですからね、はい、馬力負けをしないようにということは常に伝えてるんですけども、この場所はちょっと割とこう状態が上がってですね、うん、相手の圧力を受けがちになっているところがやっぱりちょっとこう星の伸び悩みにつながってるのかなと、まあ、昨日なんかでもちょっとあっけなくね一気に持ってかれちゃいましたから、はい、今日も押し相撲の豪ノ山でしょ、まあ、しっかりとあの踏み込んでいかないと持ってかれる可能性ありますからね。
0: 中に入る相撲がまだ今場所なかなか出ていないですよね、
1: うん、まあ、そのためにもやはりこの少しでも早くね、はい、まず低く踏み込むところを意識しないと、まあ、見てるとちょっと立ち遅れてる相撲も多いんですよね今場所。なのでやっぱり少しでも早く立ち合って日本入れてね、はい、一気に攻めれる、やっぱりそういう相撲をやっぱり取っていってほしいですよね。
0: この場所前、佐渡ヶ嶽部屋に豪ノ山が出稽古に行って、荒磯さん、あの両者の稽古もこれまであったと思いますけれども、はい、どんなところがポイントになってきそうですか。
1: まあ、当然あの豪ノ山は捕まりたくないでしょうからね、はい、一気の出足だと思いますけども、それを持っていかれないように琴恵方がどれだけ立ち合いしのげるかというところですよね。
0: 制限時間いっぱい、2勝7敗同士、西琴恵方すでに腰を割っています。東土俵西口に下がって足の位置を決めた豪ノ山、丸々とした体、西は細身の琴恵方、軍配返っています。さあ立ちました、張って差しに行くところ、左から押っつける豪ノ山の出足だ、左の上手で組み止めた琴恵方、右四つの体勢、琴恵方が組み止めました、左からの上手でそれを体を捨てて攻めていく、中に入った豪ノ山寄り切り、豪ノ山の勝ち、東土俵で勝負が決まりました、豪ノ山が勝ちました。豪ノ山勝って3勝7敗、琴恵方自身最も高い番付に上げてきましたが2勝8敗の負け越し。去年の秋場所から琴恵方も勝ち越しをずっと続けてきましたけれども、自己最高位二所前頭筆頭で負け越しとなりました。立ち合いから琴恵方がいつものように左手を出しながら中に入ろうとしましたが、豪ノ山のまず出足、右のどは左に押っつけ、これをなんとか琴恵方が左の上手をつかんで土俵際でしのぎました。右四つの体勢になりました。ここで組み止めて琴恵方かなと思ったんですけれども、琴恵方が左からの上手投げ、これがちょっと呼び込んで豪ノ山が左の押っつけ、そこから中に入って東土俵方向へと寄り切り、豪ノ山が勝ちました。荒磯さん、はい、まあ、立ち合いも含めてポイントいくつかあったと思うんですけれども、どうでしたか。
1: まあ終始豪ノ山の立ち合いからの流れでしたよね、はい、あの途中四つ身に何とか組み止めましたけども、それでもやっぱり休まず出た豪ノ山の我慢勝ちっていう相撲でしたけども、やはりここで琴恵方も勉強しなきゃダメですよね、はい、この力よりも、ね、技よりもやっぱ力がね、勝るところがあるんで、やっぱり形ばっかりにこだわってるとこうやって一気に出られちゃうんですよね。今場所確か高安関でしたかね、はい、あの土俵際残して、はい、また持ち返してね、はい、持っていった相撲ありましたけども、ああいう相撲で勝っちゃうとやっぱりそれで残せて勝てちゃうと思っちゃうんですよね。でも本来理想なのはやはりこう立ち合い の,、はい、低く当たって2本差して前に出ていく、もう仕切り線からどんどん前に出るっていう相撲が理想ですからね、はい、こういうやっぱり圧力を残しての相撲じゃなくて一気の攻めっていうのを、まあ、今一度考え直す、うん、まあ、この負け越しがいいチャンスなんじゃないですかね、うんうん、まあ、順調に来ててもやっぱりこういう壁っていうのは当然ありますから、はい、うん、これをやっぱり克服してしっかり見つめ直さないとなかなか三役は見えてこないですよね。
0: 帰り入幕から今年の春場所勝ち越しを続けて西の前頭筆頭に挙げてきた琴恵方が敗れて2勝8敗の負け越し、明日は大栄翔と、豪ノ山踏みとどまって3勝7敗となって明日は吉野富士との一番が組まれています。琴勝
2: 峰東前頭筆頭、
0: 土俵上は西から大栄翔、東から琴勝峰で、そして西の土俵下には7勝2敗としている藤の川、今土俵下にいます。このあと7勝2敗の美ノ海、そして熱海富士と続々と登場してきます。さあ土俵上は東から琴勝峰で4勝5敗、東の前頭筆頭佐渡ヶ嶽部屋で、この琴勝峰と琴恵方が今場所は東西の筆頭という番付でしたけれども、荒磯さん、はい、琴勝峰に関してはどうでしょう。
1: まあ今場所ね三役から陥落しまして、はい、兄弟で、筆頭同士を張ってますけどね、やはり 優勝した時のね場所とはやっぱり程遠い相撲になってきてますよね。まあ、琴勝峰自身もやっぱり

0: 8勝2敗勝ち越しを決めています。8勝1敗は横綱大の里ただ1人、星の差1つで4人が追いかける展開ということで始まりました。まずは2敗の金峰山が星を伸ばしてすでに勝ち越しを決めています。土俵上が制限時間いっぱい、西3勝6敗としている大栄翔、昨日霧島に勝って三役以上との対戦を終えました。東土俵は4勝5敗の琴勝峰です。この1年の対戦は2勝2敗時間です。あっとここは琴勝峰が先に突っかけました。お互い少し頭を下げるようにして仕切り直しです。この場所前も大栄翔が佐渡ヶ嶽部屋に出稽古に行きました。これまでも何番も稽古している両者です。西3勝6敗の大栄翔、東4勝5敗の琴勝峰、さあ勝ちました。中に入ろうという琴勝峰が突き放しに変えました。叩き込み、琴勝峰の勝ち。最後西土俵で勝負が決まりました。琴勝峰が勝ちました。琴勝峰勝って5勝5敗、大栄翔敗れて3勝7敗です。今日琴勝峰は手を出すようにして中に入るような立ち合いだったでしょうか。当たりながら攻め込んでいって、大栄翔が少し下がって、その下がったところで琴勝峰が最後の引き落としが決まりました。琴勝峰勝って5勝5敗、大栄翔敗れて3勝7敗です。新井さん、今日琴勝峰の立ち合いどうでしたか。
1: まあ中に入りたかったのか、ちょっとショートふわっとした手の使い方でしたけども、はい、まあ、圧力的にはね、立ち合いからしっかりと頭に踏み込んでね、
0: はい、
1: 圧力を伝えてましたのでね、うんうん、まあ、土俵際まで、押し込めたところであの引きがね決まったというところですから、
0: はい、
1: まあ押し出せなかったけども内容としては攻め込んでたんで良かったんじゃないですか。
0: 琴勝峰が引き落として勝って5勝5敗、明日は美ノ海と、大栄翔敗れて3勝7敗となって琴栄峰です。呼び出し茂雄の通る声が館内に響きました。さあこの後7勝2敗の藤の川登場、西土俵館内大歓声。今日の対戦相手は隆の勝です。両者が東西の花道に向かって四股を踏んでいます。木村幸之助が土俵中央に出てきました。薄い焦げ茶の装束、軍配西。軍配を東に、三役の藤の川が登場してきて二声、その幸之助の通る声がかき消されるぐらい館内は大歓声です。呼び出しが立ち上がって、これから反時計回りに回ります。
2: 西方関脇藤の川、京都市西京区出身伊勢ノ海部屋、東方隆の勝、東前頭4枚目、千葉県柏市出身港川部屋、呼び出しは茂雄、行事は木村幸之助であります。
0: 西から7勝2敗としている藤の川が出てきました。今年の初場所以来となる7勝2敗での10日目を迎えています。新三役関脇で臨んでいる今場所、好成績で迎えて2大関、そして2人の小結からも白星をつかみました。新井さん、藤の川が本当に今場所大活躍ですね。
1: まあ今場所というか今場所も大活躍ですよね。まあなんていうのかな、やっぱりこの今小兵ね、小兵が本当にたくさん数多く活躍しだしましたけども、最もこの気合の入った、
0: はい、
1: うん、切符のいい相撲を取るのがこの藤の川なんではないでしょうかね。まあ、とにかくこの迷いのない思い切った相撲ですしね、
0: はい、
1: もう勝っても負けてもとにかく豪快じゃないですか。小兵らしからぬこう気迫といいますか、ね、真っ向勝負でいくところもいいですしね、その辺このお客様が楽しみにしているところが分かりますよね。
0: 相撲の取り口としてはどんなところがいいんですか。
1: 引いたり叩いたりっていうことが基本的に少ない力士ですよね。
0: はい、
1: 小兵ってやっぱりなかなか力が通じないことが多いんで、いなして勝負とか多いと思うんですけども、まずは当たりに行く、まあ、時にはね、状況によって立ち合いから変化することもありますけども、でもやっぱり真っ向勝負でとにかく一発目踏み込むっていうところがね、彼の魅力かなと思いますよね。
0: はい、今日の対戦相手隆の勝とは過去藤の川2勝、隆の勝1勝、かつて藤の川が今年の夏場所ですね、立ち

0: 変化も選択したことはありましたけれども、藤の川が勝った時は相手のこの得意の右の突きを外すようにして勝っています。先場所は隆の勝のその突きが伸びて隆の勝が勝ちました。横綱審議委員会の稽古総見が場所前に行われましたけれども、そこで2番稽古して1勝1敗、押し込んで藤の川、隆の勝は右の突きが伸びて勝っているというところで、新井さん、
1: はい、
0: 隆の勝の右の突き、このあたりが過去の対戦でもポイントになっているんですね。
1: まあ基本的に相撲スタイルがね、急に変わるわけじゃないですからね、
0: はい、
1: うん、そのやっぱり右の突きっていうのが今日もまたポイントになってくる可能性は高いですよね。
0: はい、もう藤の川としてはここ真っ向で当たっていく
1: か、思い切っていなすのか、どっちかですよね。
0: 過去は変化も隆の勝戦は選択した藤の川。制限時間いっぱい、晃之助の軍配返りました。もう両拳を置いている藤の川、さあ立ち回り変化した、突き落とし、藤の川の勝ち。藤の川勝ち越しを決めました。10日目での勝ち越し、自身最速の勝ち越しを決めました。西の土俵で勝ち名乗り、素早く手刀を切って白武蔵下に戻っていきます。決まり手突き落とし、
2: 突き落として藤の川の勝ち。
0: 思い切って当たってきた隆の勝に対して藤の川が左に体を動かしての突き落とし、一旦当たってからの左の突き、隆の勝の右の手を払うようにしての突き落としを決めました。荒磯さん、
1: はい、
0: その選択肢の一つにも挙げていた立ち合いの変化を選択してきました。
1: はい、私は取り組みが始まる前にお伝えしたと思うんですけども、はい、思い切って引くって私言わなかったですよね、
0: はい、
1: いなすって言いましたよね、なので一旦当たる素振りを見せていなすならこれは大いに決まるなと思ったんですよ、
0: はい、
1: なので思い切って当たるのか、あるいは思い切っていなすのか、
0: あ、
1: この二択だなと思ったんですけども、やはりこの思い切ってる部分がやっぱり藤の川の良さなんですよね、で当然仕切ってる時から相手の様子を隆の勝も見てたでしょうけども、
0: はい、
1: 顔だけ見てると思いっきり当たりに行く顔してるんですよね。
0: あ
1: その辺が相手も突っ込んでくるだろう今日はと思ってるところなんですけども、
0: はい、
1: 蓋を開けてみればひらりといないと、まあ、これやっぱりこの藤岡の切符の良さっていうものがね、引いてもお客さんから拍手をいただくっていうところにつながってるんじゃないですかね。
0: そう、これで新三役関脇で荒磯さん10日目での勝ち越しですよ。
1: いや、これはすごいですよ、私は新三役の場所勝ち越せませんでしたからね。あれはもうまだ2敗しかしないんでしょ。
0: そうなんですよ、
1: すごいとしか言いようがないですよね、
0: そして明日は大の里戦、まあ、まだ大関の霧島、そして関脇の熱海富士戦も残る中で、明日は大関、横綱の大の里戦が組まれました。過去は2戦2勝と藤の川が勝っています。隆の勝4勝6敗となって、明日は大関青錦との一番が組まれています。
3: 高木さん、
0: はい、
3: 敗れた隆の勝ですね、立ち合いの変化は頭にあったと、それでも思い切って踏み込んでいかないと足が出ないと思って行ったんだけどもなと言ってましたね。
0: 過去は藤の川にその変化という立ち合いも選択されていた隆の勝の談話、太田アナウンサーです。準備ができましたら藤の川勝ち越しのインタビューもお届けできるかと思います。いやー、関脇盛り上げてますね。
1: いやー、素晴らしいですよね。
0: まもなく準備ができましたら勝ち越しを決めた藤の川のインタビューとなりそうです。土俵上は7勝2敗の美ノ海と6勝3敗の青錦が仕切りを続けています。
4: 放送席、それでは勝ち越しを決められた藤の川関です。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 自身最速の勝ち越しが新三役新関脇の場所ですけど、そのあたりどうでしょうか。
5: ああ、今初めて知りました。
4: ここまでまず振り返ってどうですか。
5: そうですね、まあ、今日の相撲はあんま褒められそうじゃないですけど、そうですね、たまにはこういうのも見せようかなっていう感じです。
4: 5日目から大関戦も2番含んでの6連勝、ここまで疲れなどは
5: 大丈夫です。
4: 8勝2敗でまだ優勝争いにも加わってらっしゃいます。このあたりどうでしょう。
5: まあ、そこは気にせずに明日で一番思い切っていきます。
4: 明日の対戦相手もご存知ということで、今お言葉もいただきましたが、改めて意気込みをお願いします。
5: 頑張ります。
4: おめでとうございました。藤の川関でした。
0: 正面の解説は関脇琴勇輝の荒磯親方です。どんな風に聞きました
1: もう淡々としてますよね。
0: そうですね、
1: 充実ぶりがね、やっぱりこの気持ちとともにね、声に出てますよね。もう何言われても、ああそうなんすかとああそうしたかと、
0: ちょっとモノマネ入ってますけどね。
1: あ、まあ、たまにはご質問もね、あると思いますといやすごいですね。でも早くももう明日のことね、明日の一番頑張り

0: ますということで、はい、当然横綱戦ですからね。
1: そうですね、
0: 意識は向いてるということで、いや楽しみですね。なんか
1: 優勝争い、そしてあの三役での2桁という白星もこれ勝ち越したので、うん、見えてくる成績になってきましたね。
0: やっぱりね、藤の川ぐらい思い切りのある力士がね、このやっぱり上位を沸かせていくっていうのはね、もうアクセントとしては必要ですよ。
1: あ、
0: うん、まあ、大柄な力士が当然活躍するのはね、はい、当たり前なんですけど、ああいう小兵力士のガッツあふれる一番というのがね、心を打たれる部分お客様もありますからね。うん、
1: さあそして親方、はい、7勝2敗の美ノ海が登場してきました。どう見てらっしゃいますか今場所。
0: いや今場所しぶとくしぶとく前に出て調子いいですよね、はい、左の前回しが取れなくても、うん、ね、前に出る相撲が多いですからね、そのまま我慢して、はい、
1: 今日の対戦相手は大関の青錦。過去は青錦2勝、美ノ海2勝、共に低い前傾姿勢、回しの探り合いというよりも突き放しや押っつけで相手の状態を起こした方が勝っています。制限時間いっぱい。さあ立ちました、左を差し込んで左四つの体勢、美ノ海左の下手を引いて青錦、これを切った、美ノ海右からつけてもう一度切った、美ノ海低い姿勢で青錦が右の上手、そして左も覗かせようというところで、あっと中に入ったら青錦だ、いい形を作った、寄り切り、青錦の勝ち。青錦が勝った後うんと小さくうなずきました。青錦が勝ちました。美ノ海敗れて7勝3敗に後退。ここは大関力を示しました。7勝目の勝ち名乗り。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って青錦の勝ち。
1: 青錦が勝って赤ぶさ下に下がってきました。まずは両者が低い当たりから、そして美ノ海が左の前回し手内が左の左四つという体勢に変わりました。立ち合いですぐに青錦が左の下手を引いて左四つの体勢、美ノ海もなんとか腰を振りながら青錦の下手を何度も切っていきました。そして切って右から押っつけて攻めていこうとしましたが、青錦も頭を下げて右の回しを引いて、そして左で回しを探りながら低い姿勢を崩さなかった青錦、左を抜いてしまった美ノ海に対して青錦最後中に入るようにして白房方向へと寄り切りました。新井さん、
0: はい、
1: 短い時間でしたが両者の技術が詰まった一番になりましたね。
0: 負けはしましたけどね、この両者左四つの展開から、はい、美ノ海のやっぱりこの回しを切る技術のうまさというのはやっぱり光りましたよね。2度回しを切るチャンスがあって、はい、2度とも回しは切れたんですけども、2回目で回しを切れた時にはもう青錦が頭をつけに行きましたのでね、顎の下に、
1: はい、
0: その時にもう体勢がやはり美ノ海よりも青錦の方が低くなった分、はい、攻め込みやすくなってちょっと展開が変わりましたよね。
3: 青錦も美ノ海の左の下手を、ね、うまく切ってましたね。
1: あ、そうですか。頭をつけて上手を掴んで、これ最後今ラジオの放送席テレビのモニターもあるんです、小股をすくうようにして、最後青錦も出ていきました。
0: まあ、やはりこの頭をつけられる位置によってだいぶ展開がね変わってくるなと思ったんですけども、はい、最後上手に青錦がいい位置に頭をつけましたよね。
1: 青錦が勝って7勝3敗として、明日は隆の勝と、敗れた美ノ海は7勝3敗となって明日は琴勝峰との一番が組まれています。さあ7勝2敗としている熱海富士登場、同じく7勝2敗としていた関脇の藤の川が今日勝ち越しを決めました。関脇が強い場所は、活躍する場所は面白いということが言われますけれども、今単独の先頭は大の里、それを両関脇、さらに金峰山も今日は星を伸ばしています。今日の対戦相手琴桜戦です。両者が虹口のあたり締め込みを叩く音が館内に響いています。今呼び出しが検証の幕を持ちながら西の花道から歩み出てきました。両者が塵を切って、呼び出しが立ち上がって反時計回りに回ります。
2: 西方大関琴桜、千葉県松戸出身佐渡ヶ嶽部屋、東方関脇熱海富士、静岡県熱海出身伊勢ヶ浜部屋、呼び出しは四郎、行司は式守伊之助であります。
1: 西から琴桜、東から熱海富士です。今日正面の解説は元関脇琴勇輝の新井宗親方です。新井さん、
0: はい、
1: まずは大関の琴桜の内容から伺っていこうと思うんですけれども、おととい昨日と新三役の若手白の富士、藤の川に連敗となりましたね。
0: まあ 時折ねこの場所いい相撲もあるというか、はい、あの前に出て勝てる相撲もね あるんですけど、やはりこの勝ち星を積み重ねては来てるんですけど、下がっての決着、はい、土俵際でなんとか苦し紛れに残してのね白星っていうのも多い分ね、なかなかこの状態としては何とも言えないというか、まあ、今日なんか熱海富士大きいですからね、はい、圧力負けしちゃうとなかなか難しいところあると思いますけどね。
1: あの琴桜も昨日は激しい体当たりからの攻めもありましたし、うん、あの宝商戦でも突き放すもありましたよね、
0: はい、まあ、いい相撲もねとにかくあるんですよ、はい、当然自力があるから大関も上がってきたわけなので、ね、はい、まあ、そういう相撲を意識してもらいたい、やっぱこの回しを取るとか小細工いろいろ考えるんじゃなくてね、はい、うん、しっかりとこう前線して前で相撲を取れる強い大関の姿をやっぱ見せてほしいなっていうのは常に願っておりますけどね、う
1: ん、うん、今日の対戦相手が熱海富士で、熱海富士がですね、荒磯さん、はい、三役に昇進して4場所目なんですけれども、うん、これ最もいい成績で10日目を迎えています7勝2敗
0: 今場所の熱海富士見てると勝ち急がないですよね、もう見ててそう感じるし、はい、対戦相手としてもやはりこれだけの巨体がね、はい、ドーンって突っ込んでくることも怖いけども、じっくり見られて攻められることはもっと嫌ですからね。
1: そうですか、
0: 当然体重があるんで押し負けることはもうほぼないと思うんですよ。なのでこうじっくりと構えてる、そういった姿勢がね今場所、まあ、光ってる部分かなと思ってるんですけども、まあ、こうしてこのラジオの解説席から見てても琴桜もだいぶ大きいんですけど、はるかになんか熱海富士の方が
1: そうですね、
0: 大きく見えますよね。
1: 両者の身長体重をお伝えしますと、琴桜が1メートル89センチ177キロ、熱海富士が1メートル85センチ198キロというところなんで、そうですね、熱海富士の方が一回り大きく見えますね。
0: 198キロってことはもう回し巻いたら200キロ超えてますからね。
1: まあそうなりますけどね、
0: はあ、いやーこれすごいですよ、やっぱりこんだけの大きい力士今ねなかなかいないから。
1: でこの両者が初対戦から琴桜が7連勝としていたんですけれども、その後、去年の初場所以降の5回の対戦では熱海富士4勝琴桜1勝というところで、荒磯さん、はい、かなり熱海富士の方が分を良くしています。
0: うん、まあ、直近で言うとねちょっと嫌なイメージになってきてるのかもしれないけども、はい、まあ、ここは当たり負けないようにね、はい、しっかり琴桜としても当たってほしいですよね。
1: 場所前の横綱審議委員会の稽古総見でも4番両者が稽古をしました。その時は大関琴桜3勝熱海富士1勝右四つの展開になりました。琴桜が先に左の回しを引いて相手の上手を切って右四つで勝つ相撲が多くその時はありました。荒磯さん、熱海富士としてもですね、
0: はい、
1: 大関経験者の高安に昨日勝ちましたし、うん、この大関の琴桜に勝つとまた大関昇進への機運も高まってきますよね。
0: まあ当然そうですし、はい、またこの2敗ですかね、はい、2敗の希望山も藤岡も勝ちましたからね、はい、多少意識もあると思いますよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 早くも制限時間いっぱいです。待ったなしの声、式守伊之助、今ゆっくりとこれから軍配を返すところです。正面向かって右、西土俵は大関琴桜、ここまで6勝3敗、東土俵は7勝2敗熱海富士、のっしのっしと左足右足を上げて下がりを束ねて熱海富士、首を左向きに傾けながら今腰を割りました。制限時間いっぱいです。さあ立ちました、熱海富士が右を畳んでいく、もろ差しを狙う、琴桜引いた、熱海富士が押し出し、熱海富士の勝ち、熱海富士勝って勝ち越しを決めました。琴桜敗れて6勝4敗、10日目に勝ち越しを決めました熱海富士、三役に上がって4場所目、最速の勝ち越しです。
2: 押し出して熱海富士の勝ち。
1: まず立ち合いは琴桜も左を差し込もうと、おそらくもろ差し狙いに行ったかと思います。熱海富士も右を畳みながら攻めていって、琴桜も少し右が覗いて左も覗こうかというところだったんですが、なかなかその左が入らずに琴桜が左を抜いて上手に変えたところで熱海富士が圧力をかけて攻め込んでいっての押し出し、熱海富士が勝ちました。熱海富士勝ち越しです。荒磯さん、はい、そのどっしりとした相撲を熱海富士が取りました。
0: まあやっぱりこの熱海富士の相撲の取り方の今場所の良さですよね、
1: はい、
0: こう土俵際までじりじり行って、その後琴桜がこう動いてくるんですけども、
1: はい、
0: まあ、もろともせずね、しっかりこう目で追いかけて相撲を取りますよね、
1: はい、
0: これだけやっぱ圧力が前に伝わると琴桜も何もできないというか、
1: うん、
0: まあ、当然琴桜としてはもっとね立ち合いで踏み込んで、
1: はい、
0: 相撲を取らなきゃいけなかったんでしょうけども、うん、まあ、なかなかこれだけ体重があるんでね、
1: はい、
0: その自分の形に

0: させてもらえなかった、まあ、大関としてはちょっと不甲斐ない相撲でしたよね、
1: うん、いやしかし荒磯さん、はい、次の番付を目指している熱海富士ですけれども、あの先々場所の関脇での9番を起点と考えると先場所が12勝、うん、で今場所はすでに勝ち越しを決めました。これ、はい、琴櫻相手にこれだけの相撲を取りましたんで、
0: はい、
1: またこの雰囲気というところも高まってきそうですね。
0: まあ、あの勝ち星とともにやっぱりその勝ち方とか印象とかね、はい、当然審判の親方も人間ですから、はい、そういうところも見てると思うんですけども、まあ、申し分ない勝ち方ですからね。
1: そうですね、
0: これもやっぱり次の大関候補当然ねなってきていますからね、
1: はい、明日は熱海富士霧島との一番が組まれています。さらには横綱大の里そして内の川との対戦がこの後終盤控えている熱海富士。琴櫻は敗れて6勝4敗となって明日は狼雅との対戦が組まれています。そして土俵上は西から富士涼が3勝6敗、東から大関の霧島です。5勝4敗、霧島4敗となって優勝争いから交代、そして横綱挑戦も出直しという形になりました。荒磯さん、まずは、霧島、はい、ここまで5勝4敗という内容ですけれども、うん、どんなふうに感じていらっしゃいますか。
0: やっぱりちょっとこうプツッと緊張の糸切れちゃったかなっていう感じですよね、
1: はい、
0: まあ、当然横綱目指してたわけですけども、昨日だったかな、相手大栄翔、
1: はい、大栄翔ですね、
0: でしたよね、
1: はい、
0: 大栄翔との一番もそうなんですけど、やっぱりこの突き押しで極めてきた相手に対して、まあ、立ち上がりこう突っ張っていくことを選択した、
1: はい、
0: 霧島がちょっとやっぱ珍しかったなっていうか、
1: はい、
0: うん、回し取ってね組み止めてしまえば全然勝負できたと思うんですけども、はい、ちょっといろいろとやっぱり緊張の糸も切れてね、乱れてきた相撲だなっていうイメージでしたよね。まあ、でもこれから先も当然やっぱり横綱狙っていかなきゃいけない地位なんでね、あんまりこの印象の悪い相撲をこれ以上増やしてほしくないんでね、
1: はい、
0: うん、まあ、しっかりと気持ち立て直してね、あの頑張ってもらいたいんですけどね。
1: 今日の対戦相手が藤涼雅です。この後結びでは8勝1敗の大の里が登場してきます。もう大の里はすでに東の土俵下正面側に腰を下ろして今土俵のあたりを見ているところです。2敗勢熱海富士、富士の川、そして金峰山が星を伸ばして8勝2敗の成績です。大の里はこの後取り組みを控えますが現状1敗、8勝1敗です。西の富士涼雅が昨日初めての横綱戦、初めての結びを経験しました。横綱に右を取られないようにといったところでうまくいった部分もあったんだけれども勝てなかったと。結びの一番、目指していた場所に立てた、ここで定着できるようにしたい、もっと稽古をして追いついて追い越せるような存在になっていきたいと藤涼が話をしています。荒磯さん、
0: はい、
1: 初めての横綱戦結び、まあ、もちろん緊張感もあったでしょうけれどもね、
0: うん、まあ、ちょっと他の人と私は見る目線が違うというか、あ、
1: と言いますと、
0: まあ、藤涼がついこの間まで相撲教習所で生徒でしたので、まあ、その生徒がねもう早くもこの結びの一番に立ってるのかと思うと、ね、ちょっと見る目が他とは違うというかね。
1: 去年春場所が幕下付け出しで初土俵でしたからね、
0: まあ、五島君本当に立派になったなっていうような、
1: はい、
0: ね、感じですけど、まあ、あの横綱戦も見てましたけどね、
1: はい、
0: これもう経験なんですよ、
1: うん、
0: やっぱりあの土俵に立った空気感と当然まあしっかり踏み込んではいたんですけども、はい、横綱のあと引き技もありますからね、そこら辺頭に入れていく余裕まではやっぱり初挑戦ではなかなかないですよ。
1: あ、
0: うん、でもまあそんな中でねしっかりと踏み込むところまではねあの形としてはいけたからね、
1: はい、
0: これをやっぱり経験としてまたその負けを生かしてね、
1: うん
0: うん、ただの負けにするんじゃなくてねそれを生かして次の場所にもまた向けて稽古してもらいたいなと思いますよね、
1: はい、時間前の仕切りが続いています。この両者本場所では初めての対戦、まあ、ただこの場所前の巡業でもお稽古をつけてもらったと藤涼雅は話をしていました。まあ、さらには春巡業で4月の藤沢巡業で13番両者の稽古もありました。まあ、その時は新入幕の藤涼雅を大関の霧島が指名して稽古をしたという内容があって、動きのいい若手とやりたかったと話していた霧島で、藤涼雅がその稽古で圧力とスピードを感じて気づいたら相手の形になっていたとも振り返っています。したがって荒磯さん、霧島、はい、大関とってもこの藤涼雅をかなり気にかけていますというか意識しているこれ若手の一人なんですね。
0: うん、まあ、それだけやっぱり自力があって上がってきたということを、まあ、霧島自身も認めているということですよね。
1: はい、
0: うん、まあ、とはいえ藤涼雅は 特にそんなに考えることなくね、はい、まずはしっかり踏み込んでいくこと、はい、体に任せて稽古通り行くことが一番だと思いますからね。
1: 館内が静まり返りました。制限時間いっぱいです。結び前の一番、西3勝6敗としている富士涼が東5勝4敗の霧島、制限時間いっぱいです。静まり返る館内、富士涼が両拳を置きました。さあ立ち張っていった霧島、手を伸ばして富士涼が右の喉は下からの攻め、富士涼があてがって霧島ちょっと引いた、そこを攻めた富士涼の押し出し、富士涼が勝ちました。大関戦初白星、富士涼が勝って4勝6敗、霧島敗れて5勝5敗です。厳しい表情変わりません。眉間にしわ、力強く手刀を切って両手で懸賞を受け取りました。富士涼が白ぶかしてで勝負決まりました。押し出して富士涼が勝ちました。大関戦初白星、まだ白ぶさした厳しい表情は変わりません。富士涼が敗れた霧島が東の花道少しうつむき加減、勝った首をひねるようにして帰っていきました。まず立ち合い右で張ってそこから当てがいに行った霧島、富士涼がもう右で伸ばして相手に組ませませんでした。そこからの左の押っつけ、これで霧島がちょっと引いてしまって向こう正面が回り込むところで富士涼が攻めていきました。いやー新井曽さん、
0: はい、
1: あの五島という本名の話がありましたけれども、
0: はい、
1: その富士涼が大関戦初白星です。
0: やりましたね、うん、まああのやはりこの横綱戦からねもう早くも成長が見られるなと思いましたね、
1: はい、
0: この立ち合いの部分も、踏み込み急ぎてないというかね、
1: はい、
0: うん、しっかり相手を見てましたし、その後もじっくりじっくりこう相手の攻めをねあの耐えながら勝機を乱していくような相撲の取り方を今日してましたのでね、やっぱりただ横綱に負けたんじゃなくてそういうところも活かせた今日一番だったなと思うのと、まあ、一方でこの霧島側から見るとやはり緊張の糸がプツッと切れてるよなって思っちゃいますよね。
1: そうでしたか。
0: なんかこう立ち合い張って止めて、はい、じゃあその後何があるのかって言ったら結局は何もなく、うん、富士涼が圧力に圧倒されてしまったっていう一番だったんでね、ちょっとやっぱりこの負け方が霧島も悪くなってきましたよね、ちょっと残念ですよね。
1: いや富士涼がもう今場所初めての大関戦、そして初めての横綱戦も経験した中で、
0: うん、
1: その中で掴んだ初の大関戦白星ということになりましたね。
0: もう私もね白鵬戦で敗れた後に、
1: はい、
0: 10年早いって白鵬関から言われた
1: おっと、
0: まあ、その次の日ぐらいに春馬内関に勝ちましたんでね、まあ、2日だったと、早かったと、横綱倒すのは10年じゃなくて2日だったと、
1: じゃあまさに親方と同じような形で、大関戦白星を掴んだわけですね。まあ、
0: そうやってねイケイケの若手がねどんどんこう上位をね、はい、倒していけばいいんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうやってやっぱり時代は紡がれていくし世代は交代していくわけなんでね、うん、こういうやっぱり勝ってもね眉間に西を寄せた厳しい表情を崩さない富士涼がみたいな力士がね、
1: はい、
0: どんどん増えていったらいいと思いますよ。
1: 勝った富士涼が4勝6敗となって明日は大昇馬と、敗れた霧島5勝5敗、少し内容が心配です。熱海富士戦が明日組まれています。
2: 横綱大の里、
1: さあ結びです。
2: 石川県青部郡津幡町出身二所ノ関部屋、呼び出しは勝行、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
1: 満員御礼の館内、土俵がこの館内の中央にあって、そこから段々畑のように末席が広がっています。その末席には満員のお客さんが集まって、今大の里そして白の富士と書かれたタオルを掲げながら応援するお客さんの姿が多くあります。結びの一番、3勝6敗としている西の白の富士と、東は横綱大の里、ここまで8勝1敗単独の先頭で10日目を迎えています。1年ぶりの優勝を目指す横綱大の里、単独先頭での優勝争いは今年初めて、そして横綱が単独先頭で後半戦に滑り出すのも初めてということになりました。新井さん、
0: はい、
1: 大の里8勝1敗、改めて今場所の内容どうでしょうか。
0: うん、まあ、徐々にね良くなってきてると思いますけども、もう当然、2敗で3人がついてきてますからね、
1: はい、
0: これはもう横綱としては最後まで逃げ切らないと、まあ、これが横綱としてのやっぱり使命だし、
1: はい、
0: 仕事かなとは思いますけどね。

0: 内容はどうなんでしょうか。
1: うん、まあやっぱちょっと引き、
0: はい、
1: 立ち合い踏み込めずに押し込まれた時の引き技っていうのは多少目立ってますけども、うん、まあ、そこさえなければあの前に出る相撲もややね戻ってきてると思うんで、まあ、いずれにしてもやっぱり一番いい時を知ってるんでね、なんともそこから比べるとああ横綱戻ってきましたよとはちょっと言い難い内容なんですけどね。うん、でもまあ今場所の初日からっていう意味で言うと、まあ、少しずつ相撲は戻ってきたのかなっていうような感じですよね。
0: 横綱大野里自身も昨日勝ち越しを決めましたけれども、先場所より良くなっているという形で振り返っていました。まあ、終盤はあとは三大関そして2人の関脇との対戦が控えている終盤の土俵ということにもなっていきそうです。さあ今日の対戦相手が荒磯さん、
1: はい、
0: 白の富士ですね。
1: 今場所星こそ白の富士そう、はい、伸びてはないんだけども、ひょっとしたらひょっとするよねっていう感じはあるんですよね。
0: そこはどんなところに感じますか。
1: まあ迷わず白の富士が一気に出ることができれば、はい、多分我慢できずに横綱が引いてしまう可能性は大いにあると思っていて、まあちょっとこの補修伸び悩んでいる相手に対して慎重に横綱も行く部分がありつつ、またこの勝ち越してあとすぐですからね横綱も、はい、ちょっとその辺でバランスが取れなかったら持ってかれる可能性もあるのかなって。まあ、過去にはそういう相撲もありましたからね。
0: そうですね、
1: 白の富士戦はね、
0: 過去大野里3勝白の富士3勝というところで、先場所の対戦では大野里が勝ちました。大野里の右そして白の富士の左が差し手争いになって、大野里が右差し勝って白の富士が左巻き替えに行ったんですけれども、大野里が左四つの体勢で攻め込んでいきました。ただ今年の初場所では大野里の右差しを白の富士が左から押っつけて引かせて勝つ相撲がありました。大野里が敗れた相撲はですね、荒磯さん、
1: はい、
0: やはり右が入らずにまともにはたいて敗れるという相撲があるんですよね。
1: まあこの一番に限らずですけどね、やはり自分の形になれずにまともにはたいてしまうというのはもうこれ横綱の癖なんでね、
0: はい、
1: これはもう早く横綱としては直さなきゃいけない修正点ですけども、
0: はい、
1: 白の富士は逆にこの差し手争いにはこだわらずに、その引いたところを狙いに行くっていうのも一つ勝機のポイントではあるかなと思うんですけどね。
0: 過去6回の対戦で一度だけ大野里がもろ手突きを見せたんですよね。
1: はい、
0: そういうことも今日考えられますか。
1: いやもろ手で行くとは考えづらいですけどね、今日の一番に関しては。
0: それはどうしてですか。
1: なんとなく勘です。
0: 勘ですか、
1: はい、
0: 先ほど藤の川のところで、荒磯さんの勘が冴え渡ったところもありましたので、そうなると横綱としては右を差しに行く、
1: まあそこを狙っていくだろうと思いますけどね、もろ手で行くとはちょっとなんか考えづらいなと思いますけどね。
0: そうですか、
1: まあ、あの星の伸び悩んでる白の富士なんでね、
0: は
1: い、もしかしたら思いっきり当たってくる可能性があると想定した時に、中途半端なもろ手を選択しないような気もするんですよね。
0: 結びの一番は制限時間いっぱいです。秋場所の10日目今日までが中盤戦、木村庄之助が合わせます。西白の富士東大野里、あっとここは白の富士が突っかけました。制限時間いっぱいからの待ったです。かなり白の富士が先に仕切って一旦突っかけました。白の富士が大野里そして正面に向かって頭を下げました。東の大野里がふーっと息を吐いて少し伏し目がち、胸のあたりお腹のあたりが動いています。東の大野里が一旦立ち上がりました。西の白の富士がもうすでに腰を割っています。拳を下ろした時間です。さあ右を差しに行った大野里、右が十分に入らない、左から落ちて大野里を攻めた、左を引き流れに行った、寄り切り大野里の勝ち。横綱の相撲を見せました。大野里強い相撲で9勝1敗、今日も勝って単独の先頭で残り5日間終盤戦に入っていきます。これで幕内は9勝1敗で大野里ただ一人、8勝2敗で熱海富士、富士の川、金峰山の3人が追いかける展開、さらには3敗勢は5人という中で終盤の5日間を迎えます。今日大野里は右差し狙い、そして白の氏も左を畳んで大野里にあの右差しを許しませんでしたけれども、大野里が今日休まずに右をねじ込むようにして左からの押っつけ、この左の押っつけがかなり強烈で白の氏の上体が浮いてしまって右を覗かせた大野里、左から押っつけて中に入って最後は寄り切り、強い内容を今日横綱見せました。荒磯さん、
1: はい、
0: 横綱の相撲でしたね。
1: まあ、今場所一番

0: ースもなったんじゃないですか、足の出も良かったですしね、はい、やはりあのもろ手突きの選択ではなかったですけども、はい、しっかりとこの右からね攻めていって、ちょっともったいないなと思ったのが、白の富士ですか、
1: はい、
0: 1回目の待ったになった立ち合いありましたよね、はい、あの立ち合いだったら分からなかったですね。
1: あ、そうでしたか。
0: あの立ち合いはかなりいい踏み込みしてたんでね、もったいなかったな。
1: 準備ができましたら勝ち越しを決めた熱海富士、そして富士涼河のインタビューをお届けできるかと思います。
2: 放送席、どうぞ。放送席ではまず10日目に勝ち越しを決められました熱海富士関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: あの新三役の今年の春場所からこれで4場所連続の勝ち越しということになりました。どういうふうに感じてますか。
3: まあ、なんて言いますか、まあ、自分の、まあ、やることちゃんとやってる、やってっていう意識してるんで、まあ、なんて言うのかな、通過点って言ったら、まあ、あれですけど、まだまだ先は長いんでって感じですね。
2: 今日は琴桜関を破りました。今日の相撲どのように振り返りますか。
3: そうですね、まあ、まず勝てたことが単純に嬉しいですし、まあ、誰が相手でも自分のやることをちゃんとやろうと思ってやっているので、まあ、それで結果がついてきたら嬉しいなと思ってやっているので、まあ、勝ててよかったですね。
2: あの将来的には次の番付を目指しての日々の相撲だと思いますが、終盤戦どんな意識で臨んでいきますか。
3: まあ、あんま変わんないんじゃないですかね。どうなんですかね、まあ、別にやること変わんないんで全部勝つつもりでやっているんで、そこに結果がついてきてくれれば嬉しいですね。
2: 明日も大関霧島戦ですが、そこはどうでしょう。
3: いや、まあ、さっきも言ったんですけど、関係なく自分のやることをちゃんとやって、まあ、残り5日間、まあ、見ている方に全力でいい相撲を取って見てもらいたいですね。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 熱海富士関でした。続いて富士涼河のインタビューです。
1: 放送席
2: 続いても大関戦勝利、富士涼河関です。大関戦初勝利ということでおめでとうございます。
4: ありがとうございます。
2: どんな気持ちですか。
4: はい、嬉しいです。
2: 今日の相撲どのように振り返りますか。
4: まあ、手が下から当てがっていたので、それが良かったかなと思ってます。
2: ここまでのご自身の相撲どのように振り返りますか。
4: まあ、なかなか自分の相撲は取らせてくれないんですけど、まあ、やっぱそれは上位なんで、しっかりと自分の相撲を通用するようにですね、残りの取り組みも頑張りたいと思ってます。
2: 昨日は初めての横綱戦も経験されました。そこから何か学ぶものなどもあったんでしょうか。
4: まあ、やっぱり結びの一番初めてだったんで、まあ、いい経験ができたかなと思ってます。
2: 先ほども少し言及いただきましたが、4勝6敗残り、どのように戦っていくか教えてください。
4: まあ、相手が変わってもしっかり正面に相手を置いて、どんどん前に攻める相撲を取っていきたいです。
2: おめでとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 富士涼河関でした。
1: ラジオの放送もおよそ1分になりました。荒磯さん、
0: はい、
1: これで9勝1敗で大野里単独の先頭変わらず、8勝2敗熱海富士、富士の川、金峰山、明日は大野里、富士の川戦が組まれて、過去は富士の川2戦2勝、
0: はい、
1: いやー、これかなりまた終盤も面白くなってきましたね。
0: まず明日の一番ですよね、はい、この藤の川が横綱に対してどういう相撲を取っていくのかっていうのでね、また流れも変わるでしょうし、楽しみですよね。
1: そうですね。そして熱海富士は明日、過去霧島9勝、熱海富士3勝というところで霧島戦、そして金峰山は明日朝乃山との取り組みが組まれているという明日の11日目です。今日正面の解説は関脇琴勇輝の荒磯親方でした。親方どうも長時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 大野里9勝1敗単独の先頭で終盤に入っていきます。

6時の NHK ニュースです。台風25号の影響で千葉県市原市にある高齢者施設では一節につながる道路が土砂崩れによって通行ができなくなり孤立状態になっています。一節によりますと孤立状態になっているのは特別養護老人ホーム市原園と経費老人ホーム経泉荘で2つの施設の利用者合わせて160人と職員の20人が取り残されているということです。また昨夜から停電が続いていて現在は自家発電の設備で対応しているということです。一方土砂崩れによって車などが入れない状態になっていて備蓄していた食料で対応しているということです。施設の職員は土砂崩れによって発泡塞がりの状態です。自家発電

0: が使えるので、電気や地下水の汲み上げなどは何とか対応できていますが、食事が心配です。職員も帰ることができず、今後どうなるのかとても不安ですと話していました。おととい、福岡市で飲酒運転とみられる車がバイクに追突して近くにいた男の子が死亡した事故で、車を運転し逮捕された68歳の容疑者が調べに対して、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かりました。福岡市西区の大上正春容疑者68歳はおととい、西区内の県道でアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で軽乗用車を運転してバイク3台に追突し、近くにいた大分市の大山春ちゃん3歳に怪我をさせたとして危険運転傷害の疑いで逮捕されました。男の子はその後死亡し、両親など5人が怪我をしたということで、警察は今日容疑を危険運転致死傷に切り替えて検察に送りました。容疑者の呼気からは危険運転の基準値の2倍近いアルコールが検出され、これまでの警察の調べに対し、お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと容疑を認めているということです。その後の調べに容疑者は、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かりました。また買い物に行くために車を運転したという趣旨の話をしているということです。警察は事故に至った経緯を詳しく調べています。愛知名古屋アジア大会のホッケー男子の試合前に、会場で韓国の国歌を流す際に北朝鮮の国歌が流れたミスについて、大会の組織委員会は韓国選手団に文書で謝罪したことを明らかにしました。今月18日に岐阜県グリーンスタジアムで行われた韓国とバングラデシュの試合では、試合前に韓国の国歌を流す場面で北朝鮮の国歌が流れるミスがありました。これについて大会組織委員会の大見隆明事務局次長が、国歌を誤って流したミスについてはヒューマンエラーだったと説明した上で、韓国選手団には文書で謝罪したことを明らかにしました。大会組織委員会では、国歌を流す際に複数の担当者によるチェックを行うなどの再発防止策を徹底するとしています。プロ野球広島は、来シーズンも新井貴浩監督に指揮を任せる方針であることが分かりました。広島は昨日、レギュラーシーズンの4位以下が確定し、3年連続でクライマックスシリーズ進出を逃しました。今シーズンはキャンプに入る直前の1月に、当時所属していた選手が指定薬物を使用したとして逮捕され、その後有罪が確定するなど、チームはグラウンド外の騒動にも揺れました。こうした中、球団は来シーズンも新井監督に指揮を任せる方針であることが分かりました。球団は、新井監督とはチーム作りに必要な5年を一つの区切りと考えていて、続投が正式に決まれば就任5年目となる新井監督にチームの再建を託すことになります。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では北北東の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1013ヘクトパスカル、気温、31度。那覇では、北北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。南大東島では、北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。名瀬では、北北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。鹿児島では、南南東

東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。福江では、北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。伊豆原では、北の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、26度。足摺岬では、東北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。室戸岬では、東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。松山では、北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。浜田では、北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。西郷では、北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。大阪では、北の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。潮の岬では、南南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。八丈島では、西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。大島では、北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、29度。御前崎では、東南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。銚子では、東北東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、26度。前橋では、北西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。小名浜では、北西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。輪島では、北の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、24度。相川では、北西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。仙台では、北西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。宮古では、北東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、23度。秋田では、北西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。函館では、北西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、26度。浦河では、西南西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、23度。根室では、北の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル、20度。稚内では、北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、19度。ポロナイスクでは、南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは、西南西の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、14度。ルドナヤプリスタニでは、西南西の風、風力2、快晴、
16ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、北の風、風力4、快晴、19ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、南東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では、東北東の風、風力3、快晴、19ヘクトパスカル、23度。釜山では、東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。モッポでは、東南東の風、風力2、快晴、17ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、東北東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。台北では、東南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。広州では、北北東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。長春では、南東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、23度。北京では、南南西の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、27度。大連では、北東の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、27度。青島では、北西の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、25度。上海では、北東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、28度。武漢では、北北東の風、風力2、雨、18ヘクトパスカル、22度。アモイでは、東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。香港では、風向不明、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。マニラでは、西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。父島では、南の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、北北東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では、東北東の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1013ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経132度では、西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経133度では、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯22度、東経133度では、南南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル。マリアナ西方の

北緯17度、東経142度では、東の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル。小笠原東方の北緯24度、東経146度では、東北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の東の北緯38度40分、東経148度55分には970ヘクトパスカルの強い台風第25号があって、東北東へ毎時50キロで進んでいます。中心付近の最大風速は35メートル、中心の南東側150キロ以内と北西側75キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第25号の中心は 70% の確率で12時間後の23日午前0時には日本のはるか東の北緯40度30分、東経155度35分を中心とする半径65キロの円内に達し、温帯低気圧に変わる見込みです。また、24時間後の23日、正午には、日本のはるか東の北緯42度30分、東経163度50分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。最大風速は20メートルになる見込みです。千島の東の北緯51度、東経166度には1002ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。中心の南東側950キロ以内と北西側370キロ以内では、今後24時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。シベリアの北緯55度、東経131度には1010ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。中心から半径370キロの円内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。マーシャル諸島の北緯14度55分、東経167度40分には1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へ

5メートルの強い風が吹いています。オホーツク海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経143度、43度、146度、47度、152度、55度、162度、60度、165度、60度、174度、55度、180度、46度、180度、37度、162度、37度、150度、および元の北緯37度、東経143度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯45度、東経109度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。

0: 154度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯13度、東経142度には1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北西へゆっくり進んでいます。南シナ海の北緯12度、東経111度付近には1010ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。河北の北緯34度、東経109度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。朝鮮半島の北緯43度、東経129度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。北緯43度、東経149度から停滞前線が北緯45度、東経154度、北緯45度、東経158度を通って、北緯46度、東経161度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯57度、東経130度、54度、129度、53度、144度、46度、144度、42度、140度、38度、140度、28度、129度、28度、139度、32度、150度、42度、161度、51度、174度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯25度、東経171度、24度、161度、19度、150度、20度、142度、19度、136度、22度、128度、17度、120度、11度、120度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 音の風景。
3: 南蛮線から各駅停車の元町中華街行きが発生いたします。しばらく左にご注意ください。駆け込み乗車は危ないです。やめください。扉が閉まります。これからの無理なご乗車はやめください。
4: まもなく6番線に。
2: 音楽家の江崎綾武です。これまでに放送された音の風景の中からあるテーマをたどりながら日本を旅していきます。今回のテーマは駅。人が行き交う都会の駅から人里離れた静かな駅まで音をたどる旅です。まずは地下に広がる街渋谷の駅から。
5: お待たせいたしました。5番線から各駅停車のシャツリー公園駅発車いたします。
6: 新宿三丁目行きが発車いたします。
7: 各駅停車は新宿三丁目駅、ドアが閉まります。
8: 急行武蔵小杉駅が発車いたします。
2: この音は2013年3月、東急東横線と東京メトロ副都心線が相互乗り入れをはじめ、複雑な構造の駅が誕生した時期のもの。
9: 左側まっすぐ、スロープ上がってきて、左側に返したら一番手前。
10: 一番手前です。ありがとうございます。

はい、いかがでしょうか。まあ、あの駅員さんに道を尋ねる声、まあ、あの渋谷駅といえばですね、福岡出身の私からすると、まあ、あのダンジョンでしかないと言いますか。ちょうどこの音が収録された2013年、私ウォンクというバンドをやっておりますが、このウォンクを結成した年でもありまして、そのバンド結成ミーティングをですね、毎月のように渋谷で行っておりまして、いつも電車に乗って渋谷に行ってたんですけれど、まあ、本当にたくさんの思い出が詰まっている場所だなと思います。

のポーという音、あの小さい頃にこうシュポッポとどんだけあの機関車ごっこをやったことかという感じですけれども、力強い音が近づいてきました。蒸気機関車です。

0: 1996年静岡県の大井川鉄道金谷駅のホーム、 SLC11 型蒸気機関車がこれから出発するところです。
1: 反応と、よし、

SL はさすがに移動手段として乗ったことは僕はないんですけれども、2011年に上京しまして、で2014年にですね、東日本大震災復興を、支援するイベントの一環で、東京駅に SL がもうやってくるという、イベントがありまして、ちょうど京浜東北線山手線の、あたりをですね SL が走ってそのまま東京駅に入るという、タイミングで、自宅の近くだったこともあり、踏切まで見に行ったんですよ。そしたらなんかやっぱものすごく、想定していたよりもはるかに多い煙が出るんだなと、そしてすごい匂いがするんだなっていうふうに思ったものなんですけれども、その後祖母と電話をした時に今日 SL 見たよみたいな話をしましたら、昔は SL 乗る時はトンネルに入る前に必ず全客室 の, ドアを閉めてたんだというような話を聞きまして、そうしないとあっという間に真っ黒になるのよなんて話をしながらですね、今と昔では鉄道の乗り方も全然違うんだなというふうなことを思ったことを覚えています。

列車に揺られて西へ向かってみます。景色も少しずつ変わってきました。次の駅は福岡県にあります。

0: まもなく降りようにつきます。
1: 福岡県北九州市。
2: 柏飯弁当、おいしい柏飯弁当、いかがでしょうか。弁当、
1: 折尾駅の名物は柏飯の駅弁です。
2: 柏飯弁当、はい、2つ、はい、ありがとうございます。どれがよろしいですか。今日は全部揃ってますよ。
3: 柏飯と、
2: うん、大と小と、こっちはおかず入りね。
3: ん？あ、こっちがいいの？
2: 美味しいですよ。ありがとう。それで1800円になります。持てる？今日天気で良かったですね。ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。気をつけて。いかがでしょうか。
1: 私、福岡出身なんですけれども、祖父母はですね、北九州に暮らしておりまして、北九州に行く機会たくさんあったんですね。で、鉄道で博多から小倉まで前に移動していたんですけれども、まあ、その途中に折尾駅というのはありまして、何度もこの駅弁の売り声を聞きましたし、まあ、何よりこの柏飯はもう何度食べたかわからない、まあ、本当ソウルフードの一つです。柏飯自体もすごく美味しいんですけれど、個人的に好きなのはウイス豆でしたね。で、奈良漬けも弁当の中に入ってるんですけれど、小さい自分にはですね、奈良漬けの味はちょっと大人の味すぎて、毎回こう柏飯が美味しい、ウイス豆美味しいって思いながら、最後にこれがあるんだよなって思いながら奈良漬けを見つめていたことを覚えています。
2: おいしいですよ。おいしい柏飯弁当、おいしそうだ。弁当、弁当、柏飯弁当。
1: 列車の旅は続きます。

本州と北海道を結ぶ青函トンネル。津軽海峡の海の底、およそ150メートルのところにかつて存在した海底の駅、吉岡海底駅の音です。1991年、35年前に録音されました。

かがでしょう。聞いたことのないような鉄道の近づき方の音がしますね。まあ、あの海底トンネルということで、きっとあの両端がこうずっとチューブ状にまあ広がっているでしょうね。音楽の専門用語ではリバーブなんて言い方をしますけれども、巨大なお風呂で歌っているような、まあそんな音の響きがするとは思いませんか。

でこう音を出して、まあ、それをこうしてヘッドホンなりで聞くという経験はしないので、私自身もなんて音楽的な音がするんだろうと今非常にびっくりしているんですけれども、この吉岡海底駅トンネルリバーブみたいなものがもし発売されたら、ぜひ新作に使いたいなと思います。

かがでしょう。人工的な音、もしくは音楽といったようなものがない、本当に人気のないところに行くと、そこは本当に静かなんじゃないかというふうにも思いますけれど、実際はこうやって自然の音は非常に豊かになっているわけですね。休暇のタイミングとかで、ちょっと都心部から離れたところで体を休めていたりすると、イヤホンで音楽を聴くのもやめて自然の音に耳を傾けるということを僕もよくやりますけれど、そうすると、自分は音楽を作っているけれども、音楽を作らなくてもこんなに豊かな音の風景が広がっているんだなということに気づかされます。まさにその時にも聞いているような音と同じような音がするなと思います。日本各地の駅を音で巡ってきました。いかがでしたか？

清則のバンドラウンジ。伊藤清則です。多種多様な音色からなるロックアンドポップス。このジャンルの音楽は一人のミュージシャンによるものに限らず、バンドという表現ユニットからもたらされると言えるでしょう。ギター、ベース、ドラム、キーボード、そしてボーカルといった要素がお互いに重なり合い、ポップミュージックは生まれていきます。ここにもう一つの要素が加わり、名曲として聞き継がれていきます。もう一つの要素、それは私たちリスナー、ライブではオーディエンス、観客です。この番組はバンド、そして彼らのパフォーマンスを引き立てたライブの名演を、短い時間の番組ではありますがご一緒いたしましょう。紹介するのはサディスティックミカバンドです。帰ってきた酔っ払いのヒットで知られるフォーククルセダーズのメンバーだった加藤和彦は、1971年、当時夫人だった加藤美香とサディスティックミカバンドを結成。時代の先端を行くポップセンスを取り込んだサウンドが高く評価され、1973年のファーストアルバム、サディスティックミカバンドはイギリスでもリリースされました。イギリスで人気を得たバンドは、プロデューサークリス・トーマスからプロデュースの申し入れを受け、名作黒船をレコーディング。1975年にはロキシーミュージックとの全英ツアーを成功させました。2曲をお届けします。1975年に収録され、1976年にリリースされたライブ

ロンドンから墨絵の国へ、塀まで一飛び。お相手は伊藤清則でした。

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュースの後、気象情報交通情報をお伝えします。台風25号の影響で伊豆諸島や関東には接近前と接近時など長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間雨量は千葉県市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリなど、合わせて8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなりました。一方、今日は広い範囲で晴れて気温が上がり、日中の最高気温は群馬県桐生市で 33.5 度、神奈川県藤沢市辻堂で33度、東京の都心で 31.6 度と、各地で真夏日となりました。明日の関東甲信は湿った空気が流れ込む影響で広く曇りとなる見込みで、ところによって雨が降ると予想され、気象庁は引き続き明日明け方にかけて土砂災害に十分注意し、低い土地の浸水や川の増水にも注意するよう呼びかけています。この台風25号に伴う大雨の影響で、昨日千葉県と神奈川県で土砂崩れが相次ぎ、これまでに6人が死亡、6人の行方がわからなくなっています。

千葉県内では鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で合わせて5人が死亡し、2人の行方がわからなくなっています。このうち鴨川市では複数の場所で土砂崩れが発生し、いずれも住宅にいたとみられる80代の男女2人が死亡し、60代と70代の男性2人が行方不明になっています。山武市では住宅の裏山が崩れて土砂が流れ込み、70代の女性が死亡したほか、茂原市でも土砂崩れで住宅が被害を受け、この家に住む80代とみられる女性が死亡しました。袖ヶ浦市では道路に流れ出た土砂を重機で撤去していた50代の男性が重機ごと竹やぶに転落し死亡しました。神奈川県では横須賀市と三浦市で1人が死亡、4人の行方がわからなくなっています。このうち横須賀市長井1丁目では2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込み、この家に住む60代の横山純子さんが死亡しました。また横須賀市長井2丁目でも住宅に土砂が流れ込み、この家に住む沼田忠さんと沼田明美さんの70代の夫婦と連絡が取れなくなっているということです。三浦市南下浦町上宮田では、アパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住む20代の女性の行方がわからなくなっています。三浦市八瀬町和田でも住宅に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんと連絡が取れなくなっています。気象情報です。注意報が出ています。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、山武調整、茨城県の六甲地域に出ています。大雨注意報。そして神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、足柄上、千葉県の南部には土砂災害注意報、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に波浪注意報、長野県の佐久地域には濃霧注意報です。各地域ごとの天気です。東京と東京地方の明日の天気は曇りで、ところにより朝晩雨、波の高さは50センチ。そして伊豆諸島北部、明日の天気曇り、ところにより雨、波の高さ2メートルのち1メートル50センチ、新島では2メートルでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨、波の高さ2メートル、小笠原諸島晴れ時々曇り、波1メートル50センチでしょう。神奈川県です。東部の明日の天気曇り、ところにより昼過ぎから雨、波1メートル50センチのち1メートル。神奈川県西部は曇りで、ところにより雨、波1メートル50センチのち1メートルでしょう。千葉県です。北西部の明日は曇り、ところにより昼過ぎから雨、波50センチ。北東部は曇り、ところにより昼過ぎから雨、波2メートルのち1メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。千葉県南部は曇り、ところにより雨、波2メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部北部ともに明日は曇りで、ところにより朝晩雨、秩父地方も曇りで、ところにより朝晩雨でしょう。茨城県です。北部は明日は曇りで、昼前まで時々晴れ、波2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。茨城県の南部は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜は雨、波2メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県南部は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜遅く雨、北部曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。群馬県は南部北部ともに曇りで、ところにより夜雨が降るでしょう。静岡県です。東部の天気、明日は曇りで、ところにより雨、波1メートル。伊豆地方は曇りで、朝晩雨、波2メートルのち1メートル50センチでしょう。山梨県です。中西部曇り、ところにより雨、東部富士五湖も明日は曇りで、ところにより雨が降るでしょう。長野県の北部は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより雨、中部晴れで、昼前から曇り、ところにより昼過ぎから雨、長野県南部は曇り、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。新潟県です。下越は晴れで、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨、波1メートル50センチのち50センチ。そして中越は明日は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨、波1メートルのち50センチ。上越、

0: 晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜は雨、波1メートル50センチのち50センチ。佐渡地方、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夜は雨、波の高さ1メートル50センチのち50センチでしょう。明日の予想気温です。各地最低気温と最高気温の順にお伝えします。東京都心部22度、25度、横浜22度、25度、銚子22度、24度、熊谷22度、25度、水戸20度、24度、宇都宮19度、25度、前橋21度、25度、甲府21度、26度、長野14度、27度、新潟17度、26度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は立山道と圏央道、千葉東金道路が災害のため通行止めになっています。立山道は上下線の木更津南ジャンクションと富津竹岡インターの間が、圏央道は両方向の松尾横柴インターと木更津東インターの間が災害のため通行止めになっています。これに伴い銚子連絡道路も通行止めです。千葉東金道路は上下線の山田インターと東金ジャンクションの間が災害のため通行止めになっていて、下りの山田インター出口で2キロの渋滞です。このほか高速道路は主に上りが渋滞しています。東関東道の上りは酒々井パーキングエリア付近で緊急の工事のため13キロの渋滞です。常磐道の上りは茨城県の千代田パーキングエリア付近で19キロ、首都高速道路三郷線の上りの小菅ジャンクションを先頭に矢田部インター付近まで合わせて42キロの渋滞です。東北道の上りは西那須の塩原インターで13キロ、栃木県の上河内サービスエリア付近で14キロ、岩槻インター付近を先頭に佐野サービスエリア付近まで50キロの渋滞です。関越道の上りは特に川越インターを先頭に寄居パーキングエリア付近まで41キロの渋滞です。上信越道の上りは下仁田インター付近で24キロ、吉井インター付近で11キロの渋滞です。中央道は工事のため下りは諏訪インター付近で5キロ、上りは諏訪湖サービスエリア付近を先頭に長野道に伸びて14キロの渋滞です。このほか中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に岩戸のトンネルまで29キロ、東京都の府中バス停付近で事故の影響で15キロの渋滞です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の松田バス停付近を先頭に新東名高速道路に伸びて34キロと綾瀬スマートインター付近で22キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。連休の最中、関東などに接近した台風25号、記録的な大雨や暴風による被害の状況が明らかになってきました。神奈川県と千葉県では昨日土砂崩れが相次ぎ、これまでに6人が死亡、6人の行方がわからなくなっています。千葉県内では鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で合わせて5人が死亡し、2人の行方が分からなくなっています。このうち鴨川市では複数の場所で土砂崩れが発生し、いずれも住宅にいたとみられる80代の男女2人が死亡、60代と70代の男性2人が行方不明になっています。山武市では住宅の裏山が崩れて土砂が流れ込み、70代の女性が死亡したほか、茂原市でも土砂崩れで住宅が被害を受け、この家に住む80代とみられる女性が死亡しました。袖ヶ浦市では道路に流れ出た土砂を重機で撤去していた50代の男性が重機ごと竹やぶに転落し死亡しました。神奈川県では横須賀市と三浦市で1人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。このうち横須賀市長井1丁目では2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込み、この家に住む60代の横山純子さんが死亡しました。また横須賀市長井2丁目でも住宅に土砂が流れ込み、この家に住む沼田忠さんと沼田明美さんの70代の夫婦と連絡が取れなくなっているということです。三浦市南下浦町上宮田ではアパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住む20代の女性の行方が分からなくなっています。三浦市八瀬町和田でも住宅に土砂が流れ込み、この家に住む30代の原田由香さんと連絡が取れなくなっています。千葉県では先月の記録的豪雨から数えて3度目の大雨被害、大規模な冠水が発生しています。千葉県佐倉市では台風が遠ざかった後も町からは水が引きません。台風25号による大雨で市内を流れる高崎川が氾濫し、川沿いの広い範囲で浸水の被害が出ています。このうち佐倉市表町では川沿いに立つ多くの住宅や駐車場の車が水に浸かっています。先月の千葉豪雨で目にした光景が再び町のあちこちで見られました。道路の冠水で通行できないところもあり、消防隊員がボートを使って住民を救助している様子も見られました。専門家は流域全体で大雨となり、水位が上昇した結果、高崎川を流れる水が行き場を失って流れにくくなり氾濫したとみています。川の氾濫のメカニズムに詳しい東京理科大学の二瓶康雄教授です。
1: 下流端にある印旛沼の水位が高いことによって鹿島川とか、そこの支流の、高崎川の、下流域では、その影響を受けて水位が、長い時間上昇していると、いわゆる下流の水位が上がることによってその、上流域の水位が上がるっていう、バックウォーター現象っていうのが生じていたかなと思います。
0: 連休の最中、関東に接近した台風、各地で記録的な大雨となり、観光地や東京都内にも大きな影響を及ぼしました。昨日 JR 鎌倉駅の近くでは鳥居のあたりの道路が一面冠水していました。横浜中華街では風も強まり、思うように前に進むことができない状況に。連休となれば混雑する首都高速道路も昨日は車がまばらでした。都内の住宅地での被害も。渋谷区では塀が大きく崩れ道路を塞ぎました。雨が強まる中、隣の目黒区でも住宅の擁壁が崩れました。伊豆大島では48時間の雨量が平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上の832ミリと記録的な大雨になり、一時レベル5、 土砂災害特別警報が発表されました。また千葉県の市原市の牛久で24時間雨量が 392.5 ミリを観測するなど、関東の合わせて8地点で統計を取り始めてから最も多くなりました。なぜここまで雨量が増えたのか。気象庁によりますと、今回関東南部や伊豆諸島では台風25号が接近する前のおととい夜から昨日明け方にかけ、台風の北側にあった雨雲が流れ込み、各地で雨が強まりました。さらに台風が接近した昨日午後以降は、台風周辺からの非常に湿った空気が関東付近に溜まっていた冷たい空気とぶつかって局地的な前線ができ、三浦半島から房総半島にかけての同じような場所に雨雲が発達して大雨になったとみられるということです。そして今回の記録的な大雨で土砂災害が相次いだことについて、東京農工大学の石川義治名誉教授は次のように指摘しています。
2: 長期間の雨、1日ぐらい前のからの雨がですね、かなり効いていて、特に発生する前の数時間の雨というのが、崖崩れを、引き起こした引き金になったのかと思っております。
0: その上で、大雨から時間が経ってから土砂崩れが起きることもあるとして、十分注意するよう呼びかけています。
2: 結構2、3日後に起こるとか、1週間経ってから崩壊が起こるとか、そういったものがたまには起こっておりますね。斜面からの水の出る量とか異常とかをですね、時々気にしていただくのが良いかと思っております。
0: 各地に被害をもたらした台風25号、日本から遠ざかっていますが、関東ではこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域があります。明日明け方にかけて土砂災害に十分注意してください。一方、今日は広い範囲で晴れて気温が上がり、日中の最高気温は静岡県浜松市船切らで 34.4 度、岐阜県多治見市で 34.1 度、神奈川県藤沢市辻堂で33度と各地で真夏日になりました。明日は西日本を中心に高気圧に覆われて晴れ、最高気温は熊本市や佐賀市で32度、高知市や広島市で31度などと真夏日が予想されています。高市総理大臣は国連総会に出席するため、日本時間の今日正午前アメリカに到着しました。国連総会での一般討論演説を前に、明日午前アメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行います。会談では日中関係が悪化した状態が続く中、米中首脳会談を控えるトランプ大統領との間で中国をめぐる認識のすり合わせを図りたい考えです。アメリカニューヨークの国連本部では、日本時間の今夜10時から各国の首脳などによる一般討論演説が始まります。今月28日までの期間中、世界各地で続く紛争のほか、気候変動対策や AI 人工知能などをめぐり、どういった議論が行われるのか注目されます。初日はアメリカのトランプ大統領や高市総理大臣が演説します。高市総理大臣は日本を出発する際に、就任後初めて臨む国連総会での一般討論演説について、
3: 北朝鮮による、拉致の問題、気候変動対策の重要性、また法の支配の重視、そして国連改革の必要性などを訴えたい。
0: また高市総理大臣は中東情勢を受け、エネルギーをはじめとするサプライチェーンの強靭化などについても、日本がリーダーシップを発揮していく決意を表明する方向で調整しています。高市総理大臣はこの国連での演説の前に、日本時間の明日午前、現地でアメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行います。両者の正式な形での会談は、今年3月高市総理大臣がアメリカの首都ワシントンを訪れて行って以来です。トランプ大統領は現地時間の23日から 中国の習近平国家主席を首都ワシントンに迎え会談する予定で、高市総理大臣としてはトランプ大統領との会談の中で、日中関係が悪化した状態が続く中、中国をめぐる認識のすり合わせを図るとともに、安全保障や経済安全保障をはじめとした幅広い分野での連携を確認し、日米同盟が強固であることを内外に発信する機会としたい考えです。一方のアメリカは、アメリカ政府の高官は今回の日米首脳会談について、日本は地域における極めて重要な同盟国であり、習主席に先立って会談することは実に重要だとしています。ホワイトハウスの当局者は NHK の取材に対し、高市総理大臣との会談では中国への対応のほか、日本の防衛体制や為替政策が議題に含まれるという見通しを示しました。トランプ大統領が中国との関係の安定化や経済的な成果を重視する中、高市総理大臣との会談を踏まえて、日本の立場や懸念をどのように位置づけていくのかが注目されます。北海道の東部にある陸上自衛隊の八重別演習場で、アメリカ陸軍との実弾を使った共同訓練が行われました。訓練は陸上自衛隊とアメリカ陸軍などが今月北海道などで行っている共同

0: 共同訓練オリエントシールドの一環で、今日ヤウス別演習場で訓練の様子が報道陣に公開されました。はじめに陸上自衛隊の無人偵察機スキャンイーグル2の飛行訓練が行われ、続いて上空の無人機が収集した情報などをもとに日米の部隊による長距離の射撃訓練が実施されました。この中ではアメリカ陸軍のロケット砲システムハイマースや陸上自衛隊の多連装ロケットシステム MLRS から次々とロケット弾が発射されました。一連の訓練をめぐってはロシア外務省が今月相応の対抗措置を取ると日本側に警告していますが、陸上自衛隊は訓練は特定の国や地域を想定したものではないとしています。陸上自衛隊第11特化隊第3射撃中隊長の山口拓也三等陸佐は、日米の部隊間での認識の共有や射撃の手順の確認などを実施でき有意義な訓練となったと話していました。スポーツです。大相撲秋場所は10日目、ここまで2敗で初優勝と大関昇進を目指す関脇熱海富士は大関琴櫻と対戦しました。
1: さあ立ちました、熱海富士が右を畳んでいく、もろ差しを狙う、琴櫻引いた、横浜富士が押し出し、熱海富士の勝ち、熱海富士勝って勝ち越しを決めました。
0: 熱海富士これで残り5日で4勝以上を挙げれば大関昇進の目安とされる3場所で33勝以上に到達します。中入り後の勝敗です。十両の嵐富士に朝水龍は嵐富士が押し倒し、湘南の海に朝光龍は湘南の海が小手投げ、正代に朝白龍は朝白龍が押し出し、正代は負け越し、金峰山に年の富士は金峰山が下手投げで勝ち越し、時早手に武富士は時早手が上手投げ、平戸海に千代翔馬は平戸海が引き落とし、若元春に富士星雲は若元春がはたき込み、錦富士に翔猿は錦富士が押し出し、阿炎に朝乃山は朝乃山が押し出し、一山本に王鵬は一山本が寄り切り、宇良に狼雅は宇良が肩透かし、大正馬に獅子は大正馬が押し出し、吉野富士に高安は吉野富士が寄り切り、琴栄鳳に豪ノ山は豪ノ山が寄り切り、琴栄鳳は負け越し、大栄翔に琴勝峰は琴勝峰が引き落とし、新関脇の富士の川に隆の勝は富士の川が突き落としで勝ち越し、美ノ海に大関青錦は青錦が寄り切り、お伝えしましたように大関琴櫻に熱海富士は熱海富士が押し出し、熱海富士は6場所連続での勝ち越しを決めました。富士龍河に大関霧島は富士龍河が押し出し、新小結びの白の富士に横綱大の里は大の里が寄り切りで9勝1敗とし単独トップを守りました。秋場所は10日目を終えて1敗の大の里を2敗で関脇の熱海富士、富士の川、平幕の金峰山の3人が追っています。バスケットボール男子の B リーグはリーグの構造を大きく変えた新しいシーズンが始まりました。トップのカテゴリーとなる B プレミアの開幕戦はアルバルク東京が琉球ゴールデンキングスに84対73で勝ちました。では為替の値動きです。海外市場円相場は現在1ドル157円3銭から4銭、1ユーロが180円4銭から5銭となっています。東京市場はお休みです。為替の値動きでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、
2: はい、
0: 今日の関東は朝から1日晴れたところが多かったですが、
2: はい、
0: 引き続き土砂災害には注意が必要ですね。
2: そうですね。神奈川県や千葉県、伊豆諸島など昨日台風25号の影響で記録的な大雨となった地域では地盤が緩んでいるところや増水している河川があります。少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。

0: この時間、関東で雨の降っているところはありますか？
1: レーダーを見ますと、神奈川県西部の山沿いで局地的に雨の強まっているところがあります。千葉県内は目立った雨雲はありませんが、今夜の降水確率は 20% で、明日にかけては湿った空気の影響で弱い雨の降るところがあるでしょう。明日の明け方にかけて土砂災害に十分注意をしてください。関東ではこの先1週間はまとまった雨は予想されていないものの、土曜日から日曜日は前線の影響で雨が降りやすく、局地的には雨足が強まりそうです。
0: では各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。九州北部は晴れるでしょう。九州南部は晴れのち曇りのところが多く、雨の降る時間もあるでしょう。四国は晴れ時々曇りでしょう。中国地方は晴れますが、山陰は夕方から曇りそうです。近畿は曇り時々晴れでしょう。南に行くほど曇る時間が長くなり、雨の降るところもあるでしょう。東日本です。東海と関東甲信は雲が広がりやすいでしょう。東海や関東南部を中心に湿った東風の影響で雨の降るところがあるでしょう。北陸は晴れのち曇りでしょう。昼頃から雲が広がり、ところどころ雨が降りそうです。北日本です。東北は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。北海道は青空が広がりそうです。道北では夜遅く雨の降るところもあるでしょう。各地の気温です。最低気温、札幌14度、仙台16度、広島18度、金沢19度、高知福岡20度、東京名古屋大阪22度、金沢23度、那覇25度でしょう。北日本と北陸を中心に今朝より下がりそうです。最高気温、札幌東京25度、仙台26度、金沢28度、名古屋大阪福岡29度、鹿児島30度、広島高知那覇、いずれも31度でしょう。千葉は26度の予想です。東海と関東で今日より5度前後下がるでしょう。明日、関東は弱い雨の降るところがありそうです。台風25号の影響で記録的な大雨となった神奈川県、千葉県、伊豆諸島などでは、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあり、まだ川は増水をしています。明日の明け方にかけて土砂災害に注意をしてください。
0: 明日の最低気温、鹿児島は23度となっています。福田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。時刻は7時20分になります。
2: ここからは関東地方と山梨県のニュース、そして気象情報です。台風25号の影響で千葉県市原市にある高齢者施設では、施設につながる道路が土砂崩れによって通行できなくなり、孤立状態になっています。施設によりますと、孤立状態になっているのは特別養護老人ホーム市原園と経費老人ホーム経戦争で、2つの施設の利用者合わせて160人と職員の20人が取り残されているということです。一方、土砂崩れによって車などが入れない状態になっていて、備蓄していた食料で対応しているということです。施設の職員は今日夕方 NHK の電話取材に応じ、土砂崩れによって八方塞がりの状態です。少しの間であれば持ちますが、職員も帰ることができず、今後どうなるのかとても不安ですと話していました。台風25号に伴う大雨による浸水や土砂崩れなどで、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県の500棟を超える住宅で被害が確認されています。このうち千葉県では今日午後5時の時点で475棟の被害が確認されています。神奈川県では今日午後4時半の時点で7棟の被害、茨城県では今日午前10時の時点で45棟の被害が確認されています。今朝、横浜市の住宅から火が出て、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事の後、この住宅に住む親子と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。

あるということです。現場は横浜市営地下鉄の高田駅から北西におよそ800メートル離れた住宅街の一角です。今日午前、東京千代田区の路上で成人とみられる男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警視庁は付近の防犯カメラの映像などから男性がトラックにひかれたとみてひき逃げの疑いで捜査しています。警視庁によりますと、今日午前8時45分ごろ、東京千代田区麹町の道路でトラックが男性に乗り上げてそのまま走り去ったと通りかかった人から110番通報がありました。現場には成人とみられる男性が倒れていて、病院に搬送されましたが、およそ50分後に死亡が確認されたということです。現場は東京メトロ半蔵門線の半蔵門駅から西に100メートルほどの一方通行の道路で、警視庁が付近の防犯カメラを調べたところ、トラックが路上に倒れていた男性を引いた後そのまま走り去る様子が映っていたということです。警視庁はひき逃げの疑いで捜査していて、およそ1時間後に衝突したとみられるトラックを現場近くで見つけ、運転手に事情を聞いたところ、何かに乗り上げた感覚はあるが人だと思わなかったなどと話していたということです。警視庁は死亡した男性の身元の確認を進めるとともに、当時の詳しい状況を調べています。気象情報です。注意報が出ています。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、三部調整、茨城県の六甲地域に出ています。大雨注意報、また神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、足柄上、千葉県南部に土砂災害注意報、伊豆諸島北部に強風注意報、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に波浪注意報が出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨、関東地方北部は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜は雨、伊豆諸島北部曇りでところにより雨、波2メートルの地1メートル50センチ、新島では2メートル、伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨、波の高さ2メートル、小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。静岡県です。東部と伊豆の明日の天気、曇りで朝晩は雨が降るでしょう。山梨県の明日、曇りで所により雨が降るでしょう。この時間のニュースと気象情報、末田でした。7時25分です。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。2016年ノーベル文学賞の発表に世界が驚かされました。ボブ・ディランが異例の受賞を果たしたのです。半世紀にわたりシンガーソングライターとして独自の視点で曲を作り歌ってきたボブ・ディランが時代を代表する優れた詩人として認められたのです。

1960年代のアメリカ、ボブ・ディランの歌は公民権運動やベトナム戦争に揺れる若者たちの心を捉えました。固定観念を捨てなよ、時代は移り変わってゆくのだから。古い価値観を疑うボブ・ディランのメッセージを熱狂的に支持したのです。

アコースティックギターの弾き語りでフォークの貴公子と呼ばれてきたボブ・ディラン。60年代中盤、一転してエレキギターをかき鳴らすロックサウンドで歌い始めます。ファンの反感を買い、大きな物議を呼びますが、ボブ・ディランのメッセージはさらに広い世界へと届いていったのです。

you thought they were out.

エターナルナンバーズ。お送りした曲はボブ・ディランで風に吹かれて、時代は変わる、そしてライクアローリングストーン。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。明智光秀は八上城の攻略に焦って、最後の手段として敵の大将畑野秀治と直接再増員で話し合う約束を取り付けました。畑野秀治の家臣には見合わせるよういさめる者もいましたが、和睦のためだとして秀治は平和的な服装で会見に臨みました。
1: 第127回、山門に馬をつないで秀治は院内へ通った。時刻を違えず明智光秀の側でもすでに来ている。大書院二間を抜いて西の間に畑の主従、東の間に光秀とその家来たちが厳かに居並んでいた。昨日まで城壁と堀を隔ててやや弾を交わしてきた敵味方が、今敷居一筋を間に置いてこう対座したのである。乱乱とした目と目がいずれも相手方の顔や姿を見つめ合った瞬間は、やはりどうにもならない。敵味方の意識に圧倒されて、顔の表情も肩の骨もこわばりきったままだった。しかし再増員や大善院の住職が出て今日の喜びを述べ、この長い籠城と猛攻の根比べが平和裏に収まって、畑野氏の領地も安堵となれば、領民もどれほどありがたく思うであろうか、などと巧みに扱うと、ようやく双方の身体もほぐれ出して、そこには何とはなく人間的

気な親しみすらお互いに湧き始めた。何もありませぬが、と僧たちが出てきてもてなしの料理が配られる。光秀は料理を見ると、こう敷居を隔てていてはいつまでも対峙しているような形で面白うない、打ち交じろうではないか、一命おきに、と自ら努めて親しみを寄せていった。畑野秀治は彼よりももっと朗らかだった。本当に交われば赤裸々になれそうな人物である。光秀の言葉にいかにもとすぐ同意を示し、進んで床の間を後ろに光秀と隣り合って着席した。光秀は杯を進め、また籠城百日に近い間の防戦ぶりを口を極めて褒めた。秀治は大声で笑って、そうですか、そんなに寄せ手としては攻めあぐみましたかな。面目至極じゃ、これと光秀殿の軍勢に持て余されたとあっては、と酒は強いと見え、すぐ杯を干しては光秀に返しながら、秀治はなお話す。城攻めが成功するかどうかは瞬く間に落ちれば落ちる、ある期間を過ぎて落ちこじれると落ちないものでござる。城中の人間はいくらでも飢餓と危険に慣れてきますからな。ふと光秀が座中を見渡すと、八神城の者は言い合わせたように箸もあまり取らず、杯も口へ運んでいなかった。ああ、さすがにたしなみ。光秀は眺め合って密かに感服した。皆が揃って喉から手が出そうな食い物を、日頃のひもじさをじっとつつましくこらえているな、と察したのである。城中にはすでに20日も前から兵糧が全く尽きているはずである。ここにいる面々も十分に食べていたとは思われない。それをいかにも、こんな食前には空いている、という顔して、うまい料理と酒の前に平気な顔で落ち着いているのは辛いだろう。武士は食わねど、というが、また、これも今日の和睦の交渉に強みを持つ一つの兵法とは言いながら、光秀は秀治へ言った。ご家中の方々皆、主君のあなたへ遠慮しているように見受けられるが、どうか、そこもとより一声かけて、地と過ごせと、お許しを与えてくださらぬか。我らは、格の通り気ままに頂戴しておるゆえ。いやあ、お心入れな。と、家来思いな秀治は、自分が勧められたより喜んで、一同へ向かい。飲め飲め。せっかくああ仰せられるものを、遠慮していただかぬはかえって無礼に似る。飲めぬものは箸など取れ、と言った。黙念と八神城の面々は頭を少し下げた。それからおもむろに箸を上げ、杯を手にし始めた。努めてがっつかないように。会見の最初からの約束で、今日の一会は、いわゆるいかめしい談判ではなく、勝敗優劣の懸念も去って、酒の席での談笑のうちに、和睦しようと思えば結び、あらずと考えたら別れよう、そういう条件のもとに敵味方同じ席についたものであるから、光秀と秀治とはこの辺りからぼつぼつその話に触れているような様子であった。至極無人肌でまたおおらかな畑野秀治は、光秀の物柔らかさやおごる様子もなく心から接待してくれる態度にすっかり感激してしまったらしく、事後のお扱いはあなたに任せる。ただ城中の者の命とその後の俸禄さえ保証して賜るなら、と無血会場の大事をほとんど承諾に等しい言葉を持って光秀に答えているのだった。

0: いや、そこもとが、それほどまでに光秀を信じてくださるなら、信長公へ対しては、光秀、必ず命を懸けてでも、八上城の領地を守ることと、御家門の永続は、お約束いたし申す。誓って、ご名誉をも傷つけはいたさぬ。光秀もまた、それに対して力を込めて言った。宴は終わる。終わってまた、階段に入る。和議はここになった。気が強い畑野秀春は、お任せすると決めたからは、すべてをあなたにご一任する。と結んだ。では、このままの休戦状態を長く滞らせておいては、兵と兵の間に勝手な揉め事を起こさぬ限りもない。これからすぐ御堂藩申すゆえ、安土へ参って、信長公へ直接お会いなされてはいかが。光秀の勧めに、異存はござらぬ。と、秀春はこうなると、あくまでさっぱりしていた。八上城へも使いが行く。寄せての陣へも、和談成立、数日休戦、の趣を、光秀から伝令をもって、諸所の拠点へ伝えしめる。かくて、昼前からの会談は、半日にしてまとまっていた。そして夕暮れ時、ここで身支度をして、すぐ安土へ出発となった。
1: お馬は、西門へ回してあります。ご家来も、早そこにてお待ち受けです。
0: 畑野秀春は、最後に部屋を立って、三四名の側身に囲まれながら、寺の玄関を出たが、そこで案内者として待ち受けていた、明智方の人々がそう言うので、
2: ご苦労。
0: と会釈しながら、夕闇の境内を縫って、西門の方へついて行った。ところが、彼よりも先に、どやどやとここを出た畑野家の家臣は、同じように外に待っていた明智方の武士たちに、
2: ご主人のお馬は、東門の

0: 彼らは主人の秀治が行った方角とは真反対な東門の方へ伴われていたのである。いずれ自分らの主人はすぐ後から来るものと信じていた。しかし東門の外へ出てみた途端にふと怪しんだのは、そこに待っているはずの馬も小者たちの影も見えない。ただ物寂しい夕闇があるだけだった。大間や友の者はいずれにおりましょうか。一覧になって佇みながら旗の家の家臣たちがこう明智方の者へ尋ねると、その言葉が終わらないうちに四方の夕闇から一斉に答えた者がある。ドドドドド、銃声と玉煙だった。かろうじて玉を逃れた三分の一ぐらいな人々が、ちくしょう、と明智方の武士へ向かって大刀を抜き、目を怒らしてちょとつしてきた。けれどそれに対しての第二弾の備えのあった明智方では、たちまち木陰や物陰から一体の槍組を差し招き、一人も逃すな、と追い包んだ。東門の銃声は当然宵の縮間を破って西門の方まで聞こえた。旗の秀治と近親の三四名とはちょうどたった今西門の外へ足を踏み出したところだった。さすがに休戦中の銃声には気の強い彼も驚いたらしく、低い石段の途中にその歩みを立ちすくめたまま、光秀殿、これと殿、とすぐ前後を見回した。その一瞬へ来ても彼はまだ光秀の今日のもてなしに見えた行為や、あの温和な物腰や、なおまた固く誓った和議に対して疑いを差し挟んでみようとはしなかったのである。
1: いや、お見えになりませんが。いや、すぐ今の今まで一緒にいたが。
0: 秀治は降りかけた石段を後ろへ戻った。そして自分が先に来すぎたかと西門をくぐって境内の方を覗き込んだ。真っ暗な門の陰からピラと魚に似た光が走った。大型な槍であった。無意識に
1: バカ
0: と秀治は叫んだ。恐ろしい大声だった。山門にグワンと鳴ったような。それとともに彼の払った陣刀は光を描いて槍の根元あたりを切り落としていた。しかも彼の目に留まったのはその槍だけだったが、事実は後ろからも一本の槍が一度に彼の身一つへ集まっていたのである。
1: いやしい集め。
0: 光秀の悪知恵を罵ったのであろう。そううめきざま山門の壁に身をぶつけると、そのまま倒れて息絶えた。八神の城はこうして落城してしまった。一難が去った光秀軍は丹波全州の平定を全うして、援軍の丹羽織田信澄らの味方へもまず面目を保ったし、安土へ対して勝ち戦を報じることができたが、彼の心中にはこの勝ち戦を心から喜ぶことができたかどうか。彼は荒木村重のように荒削りな神経の持ち主ではない。いや、人一倍繊細でもあり、また是非を知り善悪の批判に明らかな知能である。それだけに後の苦みはいつまでも消えまい。亀山領内の民地には優れた城主と仰がれていながら、その政治的手腕にも似合わず、軍事にかけては焦り気味が見え、不手際が目立った。特にそれを三木城その他の攻略を遂げた秀吉の生き方と比べるにおいて一段まずいと思わせるものがあった。
2: 今日のリフレイン、
0: 是非を知り善悪の批判に明らかな知能である。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。各地で記録的な豪雨となっています。記録的な豪雨となった千葉県ではマンションの地下設備が水没して停電や断水になる被害が相次いでいます。こうしたマンションの浸水被害は千葉県内で少なくとも32棟に上り、このうち多くのマンションで地下の電気設備や給水ポンプが浸水するなど共用部分が被害を受けました。今日は千葉豪雨から見えてきた課題についてお伝えします。復旧に向けて大きな課題となったのが修繕費用です。千葉市のマンションでは地下にある電気設備などが浸水し停電や断水が起きましたが、電気設備や給水ポンプなどの共用部分は公的な支援を受けられなかったということです。すべての修理を行うには数千万円かかる見通しで、管理組合はどう資金を確保するか頭を悩ませています。建物の浸水対策に詳しい国土交通省国土技術政策総合研究所の木内望シニアフェローは、災害支援制度の多くは個人や世帯を対象としていて、共用部分への支援は限定的だといいます。このため事前に被害を軽減する対策を進めることが重要だと指摘しています。マンションの浸水被害を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。都内の高層マンションの中では対策を取っているところもあります。東京江東区にある地上42階のタワーマンションは地下2階の駐車場に電気設備が設置されています。江東区の内水氾濫のハザードマップでは浸水のリスクはないとされているものの、マンションの前を通る道路は下水道や排水施設の処理能力を超える大雨が降った時、最大で50センチほど浸水するリスクがあるとされています。このマンションでは大雨が予想される際、自主防災組織のメンバーが中心になり、地下にある駐車場や駐輪場に通じる階段やスロープの前に止水板や土のうの代わりになるシートを設置することにしています。自主防災組織のリーダーは、各地の浸水被害は人ごとではないと言います。
1: やはり浸水対策というのは重要だなというのを改めて思っているところです。安全なマンションになるように努めていきたいというふうに思っております。
0: 国土交通省国土技術政策総合研究所の木内望シニアフェローは、マンションの大雨対策を検討する上では費用対効果を検証することが有効だといいます。木内さんによりますと、マンションでの50センチ程度の浸水被害を想定した場合、止水板や防水扉などの対策費用が1775万円なのに対し、浸水した場合の修復費用は5450万円に上るということです。木内さんは現実的な対策を進めることが大切だと指摘しています。
2: 特に高層のマンションでは受変電設備、給排水設備、エレベーターなどの共用部分が被災すると、住宅自体の被害が比較的少なくても、長期間にわたり生活に大きな支障が生じることがあると。どの設備を優先的に守るべきかを考えながら、費用に見合った対策を選ぶことだというふうに思っています。
0: 各地で記録的な豪雨が続く中、大切な住まいへの影響をどう食い止めるのか、対策をどうするのか、知恵を出し合うことが大切になっていると感じます。安心ラジオ、小野文明でした。
3: 7時55分になりました。関東甲信

0: 信越の気象情報、交通情報をお伝えします。気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、山武、長生、茨城県の六甲地域に、土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、足柄上、千葉県の南部に、栃木県の南西部に、強風注意報が伊豆諸島北部に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は北東の風のちに東の風、海上では北東の風がやや強く吹くでしょう。曇り、ところにより雨となっています。関東地方北部は北西の風のちに南東の風、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。伊豆諸島北部は東の風がやや強く吹く見込み、曇り、ところにより雨、波は2メートルのち1メートル50センチ、新島では2メートルとなっています。伊豆諸島南部は南の風のちに南東の風、三宅島では東の風がやや強く吹くでしょう。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨が降るでしょう。波は2メートルの予想です。小笠原諸島は北東の風、晴れ、時々曇り、波は1メートル50センチと予想されています。静岡県東部、伊豆、東の風がやや強く吹くでしょう。曇りで朝晩は雨となっています。山梨県と長野県南部、中部は北西の風のちに南西の風、曇り、ところにより雨が降るでしょう。長野県北部は南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨が降る見込み。新潟県は南東の風のちに北の風、晴れ、昼過ぎから曇りで、ところにより夜は雨でしょう。波は1メートル50センチのち50センチと予想されています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路では災害のため立山道などが通行止めになっています。災害のため立山道は木更津南ジャンクションと富津竹岡インターの間、圏央道は木更津東インターと松尾横柴インターの間、千葉東金道路は山田インターと東金ジャンクションの間がいずれも両方向とも通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターの出口で3キロ渋滞しています。また圏央道の通行止めに伴って銚子連絡道路も通行止めになっています。東関東道の上りは酒々井パーキングエリア付近で緊急の工事のため大栄ジャンクションまで17キロ渋滞しています。また高速道路は上りの渋滞が激しくなっています。常磐道の上りは桜土浦インター付近を先頭に23キロ流山インターを先頭に26キロ渋滞しています。東北道の上りは西那須の塩原インターで8キロ、矢板インター付近で6キロ、上河内サービスエリアを先頭に11キロ、さらに岩槻インター付近を先頭に佐野サービスエリアまで50キロ渋滞しています。上信越道の上りは松井田妙義インター付近を先頭に19キロ、藤岡ジャンクションを先頭に16キロの渋滞です。関越道の上りは
2: NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。今日は広く晴れて真夏日になったところがあるなど気温が上がりましたが、関東ではこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は明日明け方にかけて土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。台風25号の影響で伊豆諸島や関東には接近前と接近時など長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。東京伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間雨量は千葉県の市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリ、神奈川県三浦市で308ミリ、東京江戸川区で 282.5 ミリなど、合わせて8地点で統計を取り始めてから最も多くなり、この大雨で神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。一方、今日は広い範囲で晴れて気温が上がり、日中の最高気温は静岡県浜松市船切で 34.4 度、岐阜県多治見市で 34.1 度、神奈川県藤沢市辻堂で33度と各地で真夏日になりました。また千葉県市原市の牛久で 31.4 度、神奈川県三浦市で 30.5 度、千葉県佐倉市で 29.2 度などと、大雨で被害を受けた地域でも気温が上がりました。明日は西日本を中心に高気圧に覆われて晴れ、最高気温は熊本市や佐賀市で32度、高知市や広島市で31度などと真夏日が予想されている一方、関東は湿った空気が流れ込む影響で広く曇りとなる見込みで、ところによって雨が降ると予想されています。関東ではこれまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。気象庁は引き続き明日明け方にかけて土砂災害に十分注意し、低い土地の浸水や川の増水にも注意するよう呼びかけています。台風25号に伴う大雨の影響で昨日千葉県と神奈川県で土砂崩れが相次ぎ、これまでに6人が死亡、6人の行方がわからなくなっています。このうち千葉県内では鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で合わせて5人が死亡し、2人の行方がわからなくなっています。また神奈川県では横須賀市と三浦市で1人が死亡、4人の行方がわからなくなっています。住宅への被害です。これまでに千葉と神奈川、茨城の3つの県で500棟を超える住宅で被害が確認されています。このうち千葉県では午後5時の時点で475棟に被害が、茨城県では午前10時の時点で45棟に被害が、神奈川県では午後4時半の時点で7棟に被害がそれぞれ確認されています。続いて断水です。国土交通省によりますと、今日午前7時の時点で千葉県内のおよそ750戸で断水しています。続いて通信です。停電や設備の故障の影響で通信各社では今日午後6時現在、千葉県を中心に一部の地域で通信サービスが利用できなかったり利用しづらくなったりしています。これは停電によって基地局が電気の供給を受けられなくなっているためだということで、いつ復旧できるかは停電が解消されるかどうかによるということです。8時のニュースをお伝えしました。
1: ミルクのみんなを 君は日本を元気

0: こんばんは、ミルクの佐野ハヤトです。
1: 塩崎大地です。
2: 園俊太です。
3: 山中重太郎です。
4: 吉田俊人です。皆さん、秋の大型連休の夜、何をして過ごしていますか？
1: いやー、のんびり、ちょっといつもより長くお風呂入ったりとか。
2: どうなの、はやちゃんは？
0: いや、まあ秋なので、僕は最近はですね、筋トレしてますね。
2: あ、なんか言ってたね。秋は筋トレの季節か。
0: 筋トレの秋ですから。
3: スポーツの秋とも言うよね。
0: はい。
3: 俺らも筋トレだよね。
2: 俺は飯トレしてるね。
3: 飯トレ？
2: 今日の朝もいっぱい食べてきたよ。フルーツと団子とうどん食べてきた。
3: マジで？
2: 本当に食べてきた。
3: これ嘘のパターンあるからな。
2: なんで嘘つくんで。しかも昨日もご飯をいっぱいも食べましたよ。
3: 本当？
2: うん。
0: 信用できない。
2: 信用できないんだよ。
0: 山中さん？
3: 僕はね、今ちょっとすごい思ってることがあって。
2: お、
0: はい、
3: まだ言ってねえんだよ。
2: 言ってない。
0: いい家出たね、今。
3: あのね、これね、過ごし方ってあれなんで、今、リップがね、俺昨日からなくて、唇に塗る、ね、保湿のリップ、
0: はいはい。
3: 俺結構リップがないと生きていけない人なん
2: だ。言うよね。
3: そう。で、本当に今、昨日から見当たらなくて、
2: あら、
3: カピカピです。ずっと。
0: え、うろそうか、俺が。
2: わー驚き。
3: 上着脱いで
2: 熱い。早い。涙出
0: て。僕はそういうこう連休とかを、
1: はい、
0: その吉田無駄にしがちなんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: だからそのなんかもうちょっとなんか予定立てとけばよかったって毎回思うんで、
1: はい、
0: ちょっと皆さんには、
1: はい、
0: ちょっとね、いい休日を過ごしていただければなというふうに思っております。
1: はい、
0: そんな連休の夜ですが、この番組ミルクのみんなを、君を、日本を元気にするラジオは、僕たちミルクのアイドルパワーによってみんなのこと、君のこと、日本のことを元気にするラジオです。わかりやすいですね、はい、楽しいこと、そうではないこと、いろいろあると思うんですけれども、今みんなが必要としてるのはどんなことを乗り切るための元気ですよね。僕たちミルクからその元気、思いっきり届けたいと思います。
1: お届けします。
0: 僕たちミルクですが、先週ミニアルバムラブエンジンをリリースしまして、まさに日本の皆さんに元気をお届けするぞって思いながら今活動しております。まあ、最近はまあそうですね、いろいろまあその個人でのお仕事とかもいろいろありながらも、うん、やっぱりそうなるとこうみんなと会う時間って減るじゃないですか。やっぱミルクのメンバー5人が集まる時間が、こうしてみんなでラジオの番組話すのって多分1年ぶりぐらいか、
1: うん、
0: だしその NHK さんのラジオで「ミルクの!」っていう冠番組は初めて
1: です。初めてです。
0: 光栄ですね、これね。ありがたいですよ。
1: ありがとうございます。
0: 今回だから大成功させて、
1: はい、
0: おミルクいいね、うん、ラジオもいけるんだって思ってもらえるように頑張んないと。
1: そして吉田さんレギュラーがまた増えますね。
0: いやいやいや、
1: ラジオの
0: さあ光栄ですよ、みんなでやれるならね。さあということでメールもたくさん届いています、ご紹介しましょう。
3: 高知県ラジオネーム牧雄さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ラジオ特番とても嬉しいです。社会人がリアタイしやすい時間帯で助かります。私は昨年末の紅白歌合戦でミルクを知った新米ミルキーズです。年明けからずっとミルクミルク言っていたら、息子過去小3もミルクミルクと言い出し、最近はついに実家の母70代もミルクミルクと言い出してびっくりしています。ミルクを通して知れたことや興味を持てたことがたくさんあります。誇張じゃなく、毎日が色鮮やかに豊かに楽しくなりました。これからもいろいろなワクワクを期待しています。
0: ああ、ありがとうございます。
1: 嬉しいじゃん。
3: おでた、
0: おでた。
3: いやー、そうね。いやでもすごくない、これ
0: こんな幅広い世代の方にね、好きって言ってもらえるのめちゃくちゃ嬉しいですね。
2: え、待って、70の
3: 70代の実家の母も
2: と
0: 小3の子、
3: 小3の子も。
2: 幅広、
3: 広すぎね。
0: すごいよね。
3: だからもうね、その家族全世代っていうの、
2: うん、
3: がこうみんなでこうミルク応援してくれたら嬉しいけど、
2: 3世代で応援されて
0: る。親子3世代よ。
3: そんなことある？
2: これ10どう？
3: これね、
2: 何いいじゃんこれ。
3: これね、
2: うん、
3: 嬉しいじゃん。ごめん、出なかった。
0: 狭いんです
2: よ。幅狭
3: い。幅狭いね。
2: 狭いんですよ。すいません。ありがとうございます。

0: 続いてですね、はい、滋賀県ラジオネーム日野は、NHK のラジオ放送でミルクの皆さんの声が聞けるなんてとっても幸せです。月並みかもしれませんが、ミルクさんの音楽に元気をもらっています。いつもありがとうございます。さて9月も半ばですが、皆さんにとってはどんな秋にしたいですか？私は美味しいぶどうや梨などをたくさん食べる食欲の秋を堪能中です。そして俊太くん大好きです。本当に大好きです。めちゃくちゃ大好きです。 I love you 俊太くん、大好きだよ。
1: 嘘だろ、失礼します。そんな感じじゃないやろ。失礼しますね。絶対嘘やろこれ。
2: これですね。
1: 嘘ですよこれ。俊太くん大好き書いてあるの？
0: ほら見てよ。
2: 本当に書いてない。
1: 嘘やん。
2: 食欲の秋を堪能中で終わってるわ。
1: 終わりやん。
0: ね、俺のこと好きだよね。
2: 違ったら相当嫌がってると思うよ。
1: そうだよ。
0: 好きじゃないんだけど。
2: 俺と中だったら本当に嫌がってると思うよ。
0: 寂しいけど。
1: いやでも、
0: まあ、どうですか？
2: 食欲の秋か。
0: 秋。
2: いや、あのさ、秋ってさ、その、うん、秋といえばでさ、俺果物出たきたことないのよ。びっくりしただから今、ブドウとなんて言ったっけ。
0: 梨？
2: 果物なんだ。焼き芋とかなら分かるん
0: ですけど。あー、栗とかね。
2: うん、栗とか。
1: でもね、ブドウはやっぱ季節だ。今年気づいた俺も。
2: いや、秋が。
0: 秋が。あ、そうなんだね。うん、
3: それこそあの、紅白歌合戦でご一緒した、新浜レオンさんが、梨を持ってきてくださるっていう ね、ことが最近ちょっと行事みたいになってるんですけど、なるべくレオンさんに語りかけて、あの僕もう3回梨もらってます。
0: すごいね。そんなもらってんだ。
3: みんなでもらったのも含めて、欲しいなぁ、食べたいなぁ
0: って言ってんだ。
3: 言ってそうそうそう。
0: あら。
3: いや、ありがたいですよ、
0: ね。ありがとうございます。
3: はい。今夜はみんなを君を日本を元気にするために企画もいっぱいございます、はい、そして僕たちの曲もたくさん書けますので、ぜひゆっくり聴いてください。
4: それではまずはこの曲を聴いてください。
0: 福岡県ゆるりんごからのリクエストです。私が聴きたいミルクの曲はアイドルパワーです。聴、いていると自然に元気が湧いてきます。歌詞の中の自分の意思を大切に、君が好きなもの好きでいてというところが、自分の好きという気持ちをもっと大事にしていいんだ、大切にしようと思います。いつも気持ちを明るくする音楽を届けてくださってありがとうございます。
1: そして兵庫県ひなぽん、静岡県歌海館、北海道みっちばあちゃん、長崎県青、島根県あゆみ、他の皆さんもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ミルクでアイドルパワー。

0: ミルクの
1: みんなを
2: 君を
3: 日本を
0: 元気にするラジオ、
3: ミルクがお送りしています。
1: ミルクのみんなを君を日本を元気にするラジオ、この後9時55分までお送りしますが、まずは吉田と
3: 塩崎がお送りします。
1: はい、いい感じにやっていきましょう。
3: 頑張りめっ
1: つ危ねえ
3: めっつ言っていいのか、でも別に
1: いいやろ、
3: いいのかごめん、頑張りますを最近さ、なんかいろんな番組出させてもらうときにさ、もう頑張りめっつって言いすぎてさ、もうなんか俺日常でも言っちゃいそうになるの頑張りめっつ、
1: いいと思いますよ。
3: はい、
1: さあまずはこちらの企画からです。
3: 爆裂
1: まるまるしてる話教えて、ミルクの、すいません、もうあの台本に書かれてましたが、ミルクの代表曲の一つ、みんなもきっと好きでいてくれてる楽曲、爆裂愛してるね、この曲のタイトルフレーズにある、
3: はい、
1: 爆裂のように、うん、みんな

0: 爆裂している丸々なことを教えてもらいました。
1: ありがとうございます。
0: 例えば日常、仕事、部活、趣味とか、
1: はい、
0: どんなところにある爆裂でも OK で、メッセージ僕らが読むんですけど、うん、すごいたくさん送っていただいたみたいで、
1: ありがとうございます。
0: 本当ありがとうございます。
1: 嬉しすぎてめ、
0: あ、出ました。
1: はい、
0: 今日何回出るでしょう、ね、
1: これぐらいにしときますね今日は
0: さあ、どんなメール届いてるんでしょう、ご紹介いたします。東京都、ラジオネームがもずくの天ぷらさんですね。
1: お、
0: 爆裂青春してます。
1: 爆裂、
2: あら、
0: 部活のテニスの放課後やった後、友達とアイス食べて帰ったり、休みの日は友達と花火をしたり、
1: うわ、いいな、
0: 川に行って遊んでます。高校1年生で勉強も大変ですが、友達と勉強会したり、時によっては図書館に行ったりして、充実した日々を送れて爆裂幸せです。これ、
1: いやー、青春だよ。めっちゃ青春じゃない？
0: 絵に描いたような
1: さ、ね、なんかさ、その部活の後のアイス、
0: あ、いいね、
1: いいね、
0: これはめっちゃいいよね。
1: いいよね、ちょっと汗かいて暑い中、
0: うん、あいにく僕は経験したことないんだけど。
1: だって何部だったんだっけ？
0: いや、僕はその吹奏楽部が3ヶ月だけなんですよ、うん他は全部帰宅部でやってたんで。
1: あ、そうだね、帰宅部で帰りアイスはなかった。
0: それはなんかあんまり得られるものがないじゃない
1: ですか。まあ確かにね、そうだね。
0: いや、でもなんかそのいいよね、このさ、頑張って、うん、で時に遊んで、で週末は花火、
1: ね、
0: 花火とか川に行って遊んでるんだよ
1: ね。え、
0: いや、これ素晴らしい。いや、で僕思うのが、うん、やっぱ勉強、確かに高校生1年生から大変なんだけど、うん、高校1年生が一番エンジョイできるから、やっぱ
1: そうだね。
0: 高校2年生3年生だったら進路とか
1: 受験とかね、
0: 受験とかどんどんね、こう心も、うん、その体もね、うん、使っていかなきゃいけないから。
1: 確かに
0: 今ですよ。
1: あとさ、そのさ、東京の方なのにさ、
0: はい、
1: なんだ、なんかさ、その花火とか変わってるのもまたいいよね。
0: さあ、まあ僕らがね、鹿児島と和歌山なんで、
1: 和歌山だから
0: 分かるけど、東京都の人もそんな感じで過ごしてるんだ。
1: そう、なんか皆さんの高校とかってさ、うん、それこそお休みの日はテーマパーク行ったりとかさ、
0: はい、
1: ショッピングモール買いに行ったりとかさ、うん、いろんな商業施設がいろいろあるやん、東京。
0: なんかそっちでこう、
1: そうそう、
0: エンジョイしながらなと思ったら、いいね、ザ・ペーション。
1: いいね。
0: 最高ですね。楽しんでください。
1: さすがね、おもずくの天ぷらさん。
0: さあ、続いて。
1: はい。埼玉県、ラジオネーム、ミルクは好きだけど、ミルクは飲めない。あ
0: はい、何ですか。
1: はい、爆裂味付けいなりを作ってます。
2: 爆裂、
1: 転職をし、やっと1年ほどになりますが、
0: はい、
1: 味付けいなりの会社に転職して、味付けいなりをほぼ毎日作っています。味のついたキツネの部分です、
0: うん、
1: 転職したてで大変なことが多いですが、そんな中ミルクの皆さんを知り、今では私の原動力となっています、
0: うん、
1: これからも応援してます。
0: ありがとうございます。
1: いや、味付けいなりってなんだっけ。
0: いや、だから、まあ、あの、単にこう何、だ、いなり寿司の側の部分のことを味付けいなりですよね。
1: え、吉田さんさ、
0: はい、もう私、
1: ね、もう大好きだよね。
0: それこそ
1: いなり寿司、
0: 去年ね、
1: うん、
0: 紅白歌合戦に、
1: はい、
0: あの、出場する日の、
1: はいはい、
0: あの会見で、今日朝を何食べましたかって言って、
1: そうだ、
0: 僕はミニいなり8個って言ったのに、
1: うん、
0: 記事にはいなり8個になって、大食感になった。
1: めっちゃ朝から食べた気になってんだよ。
0: あのフルサイズのいなり、俺8個食ってきたやつだ。
1: なっちゃってんね。
0: なってて、いや、でもそれぐらい僕本当にそのいなり寿司大好きで、
1: うん、
0: なんかちょっと元気ないとか夏バテみたいなタイミングでも、何食べれる、いなり寿司っていう。
1: ああ、そうなんだ。
0: それぐらい好きだったんで、めちゃくちゃありがたいです。
1: お世話になってるかもしんないね。いなりのその
0: 側
1: だけを作られる会社があるってこと、ね、ってことだよね。
0: そう、俺初めて知った、ちなみに、ね、びっくりした。
1: 全部一緒に作ってんのかと思った、
0: う
1: ん、
0: ね、そこだけがこう欲しい。
1: いいね。
0: 俺それで言うとだけど、
1: うん、
0: あの、いなり餅も好きなのね。
1: あれ、
0: 中に
1: 中がお餅のやつ。
0: そう、
1: あ、
0: 食べたことあるでしょ。
1: あるあるあるある。
0: あれ、たまに差し入れであるじゃないですか。
1: ある。
0: あれ、僕一パック食べてます。
1: マジでってる。
0: はい。
1: あ、そうなんだ。なんかないなと思ったことある。
0: いや、僕大好きなんですよ、あれ。でも、もうその、とにかく味付けいなりが大好きなんで。
1: いや、だから就職したらいいじゃん、ここに。
0: いいね。
1: 転職したって書いてあるからさ。
0: 就職したらまかないで食べれるの、俺は。さあ、続いて、
1: はい、
0: 鳥取県ラジオネーム、桜餅さん。
1: 桜餅さん、
0: 爆裂接待カルタをしています。4歳の娘がいるのですが、カルタが大好きで、
1: うん、
0: 毎日カルタを5回くらいしてます。
1: カルタって、
0: あの、あれだよね、例えばその、
1: ね、
0: 朝顔がって

0: あのやつをパパーンって、そうだそうだ、
1: 古風だね。
0: ですが負けると大泣きで機嫌が悪くなるので、見つけられてないふりをしたり、わざとお手つきをして悔しがる演技をしています。
2: かわいい。
0: 勝てなくていいんです、平和で過ごせれば
2: いいね、
0: 演技をしています。これは
2: そうなんだ、そうだね、
0: ママだね、
2: ママだね。
0: 自分たちのお母さんとかお父さんもやってくれてたのかな、こういうこと。いや
2: 絶対してたよ。
0: 多分そうだよね。
2: なんかさ、
0: うん、
2: 僕も、いとこの子供と公園で遊んだ時に、
0: はい、
2: 俺もこれやっちゃったもん。
0: 接待？
2: 接待。
0: 何その時は何？接待何した？
2: 接待かくれんぼ。
0: 接待かくれんぼ。
2: はいじゃあなんか隠れるねってこと言われて、
0: うん、
2: あの分かったじゃあ、 あの10秒数えるねって言って19って言ってて、
0: うん、
2: でも声が聞こえんだよ、もう、うん、へどうしようって言って
0: 言うよね、
2: そう言って聞こえて、
0: うん、
2: でもよーいドーンって目開けた瞬間にもう見えてんだよ。そうだけど、あっちは見えてないと思ってるから。
0: そうだよね。
2: あれどこだろう、マムラ君どこだろうとか言ってこうやって探してると本当にバレたやと思って笑ったりしちゃう。それ可愛いのよ。シシシシって笑いながら隠れて、俺がそっちの近づいてたらちょっと気づいてないと思ってちょっと移動したりとかしても、それバレてないと思ってんの。どこにもいないじゃんみたいな。可愛いのよ。
0: 可愛いらしい、
2: ね、これで嬉しそうに、
0: うん、
2: カルタをパンとってやったって言ってるのが多分、
0: はあ、なるほど。
2: もうめちゃくちゃ嬉しいんだと
0: 思う。大人の階段って感じがするね、なんか、ね、
2: そうだね。
0: そのところでね、
2: だから僕らもねされてたんだろうなって思う、
0: ね、されてたんだろうね、
2: うん、
0: ありがてえ、
2: ありがてえです、
0: ね、母偉大だわ。
2: さあ続いて新潟県ラジオネーム素敵なステーキ屋。あらダジャレ。
0: はい、ダジャレですね。
2: ダジャレだね。いいね。爆裂ステーキ焼いてまー
0: す。爆裂めっちゃステーキ、
2: めっちゃステーキ。ずっと保育士をしてましたが、違う仕事もしてみたくなり、ステーキ屋さんで働いたらステーキ

0: チャーハン、
1: そのみんなに何その販売するようにしかなくて、
0: そうだ、ね、
1: チャーハンなんだ。
0: まかないはね、でもまかないってちょっとやっぱ夢あるよね。
1: いやそういうね、うん、まあ、経験が私たちないもんで、うん、まかないって聞くだけでなんかよりうまそう
0: だ。美味しそうだよね。なんかさ、その美味しいお店のなんか隠れメニューとかってさ、うん、いやこれ なんでこれお店出すようになったんですかね。そしたらよくさ、なんか店主さんが、いや昔まかないで食わしてたらさバイトの頃はみんなうまいって言うからさ、
1: でなんかバレちゃってさ、常
0: 連さんにそっから注文来たやつにはもう出すようにしてんだよみたいなことがあるじゃん。
1: あるあるある。
0: でまかないってなんか美味しそうだよね。
1: うまそう。さあ続いて、
0: はい、
1: 大阪府ラジオネームリサックマ。
0: はい、リサックマさん。
1: 後輩の成長に爆裂感動してる。
0: 爆裂。
1: 去年私は新入社員の教育係を担当しました、うん、最初は初歩的なことすらできなかった後輩が、うん、ゆっくりではありましたが着実に成長して、今では私が教えることがないくらい一人前の社員になりました。
0: すごいじゃない。
1: それだけでも尊いのですが、後輩が最近入社したばかりの人に教えていると感動で泣けてきます、うん、これが親心でしょうか。
0: そうだね。
1: 後輩の驚くべき成長に毎日爆裂感動しています。
0: わあすごいよ。でもさ、ねうん、僕今26じゃん、人道26か、
1: はい、そうですね、
0: でさ26ぐらいになると、僕もあのその大学生とかの同級生とかがちょうど3年目とか4年目なの。
1: そうか。
0: だからちょっと教える立ち位置入ってきてんだって。だから今までなんか悩みとかも聞いてたんだけど、うん、今はなんか最初の方はなんか仕事頑張ることで大変なんだよって言ってたんだけど、ね、うん、今は後輩に教え方がわからないみたいなことで悩んでて。
1: うわ、悩みが変わったんだ。
0: だから俺らも、うん、あんまり後輩にさ教えることないじゃん。
1: な、まあ僕らの仕事は特殊だからね。
0: だけどなんかそういう年齢になってきてるのかなって思っちゃうよね。
1: まだそれぐらいのこうゆとりというか、うん、その社会人としての2週目に入ったタイミングなのかもしれないね、僕らも ね。でも最近で言うと僕らの事務所にも、はい、それこ その僕の担当していただいてるマネージャーさんも、うん、新人の方が、うん、本当数ヶ月前からずっとついてくれてたんですけど、ようやくその研修が終わりました、うん、と言ってて、すごい誇らしい顔してたもんね。なんか
0: あ、そうなんだ。
1: その時になんかあこうどんどんこう最近本当にこう年下ですみたいなスタッフさんもこう、はいはい、増えてきたじゃない、ね、やっぱりね、うん、そうなるとやっぱあ俺しっかりしなきゃいけないなみたいな。
0: そりゃそうだよ。
1: いや、いや分かってるんだけどさ、
0: してくださいよ。
1: なんかさ、いつもさちょっと大人の人にとか言うじゃん、うんうん、いや俺も大人って思うよなってさ、最近
0: 確かにね。
1: なんか責任持たなきゃみたいな。
0: いや俺責任持ちたくない、嫌だよ。
1: いやすごいね
0: 俺嫌ですよ
1: 思いっきり突っ張れたよこの人。
0: そうか。
1: いやでもそういう年齢なんだなと思ってね、ぜひ頑張っていただければと思います。
0: 頑張ってください、応援してます。
1: はい、
0: はい、続いて広島県ラジオネームなべりんさんです。
1: はい、
0: 爆裂うちのインコにおしゃべりさせてます。
1: 爆裂
0: おーすごい。え、マジギュンギュンギュン好きすぎてメツは確実に歌えるようになりました。
1: え
0: いつかラジオやテレビに出させてください。ミルクの曲が流れるとめっちゃ踊ります。
1: え
0: インコが、
1: ええ 今メール読み終わった。今
0: 読み終わった。
1: あ、すご
0: うん。
1: ええマジギュンギュンギュン好きすぎてメツって歌えるの？
0: ギュンギュンギュンギュンギュンギュンギュンギュンギュンってことでしょ。だからこういう感じなんじゃないの？
1: ラジオでよかった今顔がこわばりまくってた
0: よこういうことでしょ。だから
1: 確かに俺も小学校の時の同級生で、うん、インコを飼ってる子がいて、
0: 方がいたんだ。
1: そう、うん、それでその子はもうなんかピーちゃんピーちゃんって呼んだの。
0: ピーちゃん、うん、
1: そのインコの子
0: ね、
1: 自分でピーちゃんピーちゃんって言うようにな。
0: そのピーちゃんが、
1: ピーちゃんがピーちゃんって言ってた。
0: ピーちゃんって言ったら、
1: ピーちゃんピーちゃんって言ってたマジマジマジ、これ本当だよ。
0: 本当に
1: 本当に。だから覚えるは覚えるけど、
0: あ
1: 見たい。
0: すごい、これちょっと見たいね。
1: 動画見たいわこれ。
0: 送ってほしいよね。え、これどでもどのレベルか分かんないよね。それこそさ
1: 今大地くん疑ってます。
0: いやいや、だってラベリンさんもさ、まいちゃん大好きな、うん、ねえあの家族ですから。
1: ラベリンさんが今親箱を発動していると言って、
0: ちょっともしかしたらういーいーいーいーいーいーいーいーいーピューとか。でもさ
1: それは無理だろ。
0: いや分かんないよそれで思ってるからちょっとぜひ送ってください。
1: 気になりますが、
0: お待ちしてます。
1: 皆さんもういい爆裂してましたね。
0: いや最高でしたね。
1: たくさんのメールありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで一曲お送りしましょう。
0: 富山県奈良さん

0: のリクエストです。爆裂愛してるが聞きたいです。初めて聞いた時、体に電流が走ったように衝撃を受け、心の底から元気が湧いてきました、その後何回聞いても毎日元気になります。楽しそうに踊っている姿も転ぶ全力パフォーマンスも大好きな曲です。
1: 嬉しい。そして東京都三等賞、北海道桃炭、千葉県小うさぎ、岐阜県夏、栃木県パプリカは白葉、広島県並木さん、他皆さんも本当にリクエストありがとうございます。それではお聞きください。
0: ミルクで爆裂愛してる。

0: ミルクの
1: みんなを
2: 君を
1: 日本を
0: 元気にするラジオ、
1: まだまだ続きます。届け君のことを元気にするワード。続いての企画は届け君のことを元気にするワード。まあ、日常いろんなことありますよね、
3: はい。
1: まあ、頑張ってるけど元気出ない、はい、元気なくなっちゃうとかいろいろあると思います、うん、そんなみんなのことを僕たちミルクの愛ある言葉で元気にいたします、
3: はい。
1: みんなはどんなことで元気が出ない状況なのかちょっとリサーチ教えてもらいました。
3: ありがとうございます。兵庫県ラジオネームうおっこさんです。
1: はい。
3: あら、小学6年生です。
1: え、
3: 学校の音楽祭でオーディションに受かり、
1: うん、
3: ティンパニーを担当することになりました。
1: ティンパニー、ほう。
3: 夏休みも頑張って練習していたけど、はい、まだまだ納得のいく完璧にはいきません、
1: うん、
3: ティンパニーは一人なので緊張もします。
1: そうだね。
3: 最後の音楽祭かっこよく決めたいです、
1: うん、
3: ティンパニー
1: ご存知？
3: ティンパニーってなんだっけ？
1: ティンパニーっていうのは、うん、もう本当にそのなんて言うかな、こんぐらいのもうその自分よりはるかに大きい、うん、こうなんかでっかい太鼓みたいなやつを、
3: う
1: ん、なんか3個とかなんかバンバンバンバンってやるっていう。
3: なんかオーケストラとかでよくある。そうそうそう、あの
1: 楽譜によっては最後ティンパニーに突っ込むっていう楽譜が
3: ある。ああ、知ってる知ってる知ってる。
1: ズバッていくっていう、
3: あの、あるよ、その曲入るっていうのがあれなんだよね。
1: そうそうそう、あの大きな楽器。
3: ああ、
1: だからそのまあね、他のやつはパートでねいろいろあったりするけど、うん、いやそういうやっぱパーカッション系とかは一人一人なんで、
3: ね、
1: プレッシャーも大きいですよね、やっぱね。
3: うわ、確かに。
1: うん、
3: これはどうするんだろう。緊張することとかある？
1: いや、ありますよ、もちろん。
3: あ、そうなんだ。
1: まあ、そんな僕から言えるのは、
3: うん、
1: はい、今のうちにやれるだけやっとこうですね。
3: おお、
1: もうそのうわ、もう帰ろうか、もう手疲れたわって言ったら、はいはい、いや、もう一回っていう、このもっかいが不安じゃなくなるの、やっぱ。
3: そうだよね。
1: そう、
3: 大事大事
1: で、なんかだんだんだんだんこう、なんか何、その毎回入魂じゃなくても、うん、あ、ここ毎回あんまだな自分みたいなのが大体分かってくる、うん、データが取れてくるみたいな、うんうん、だからそこを重点的にとか、
3: はい、
1: 数です、
3: ね、でもそうだよね、確かに。あともう一回を大事にね。
1: そうそうそう、
3: 頑張ってみてください。
1: しおさん、なんかマインド応援できます？
3: 僕ね、なんかみんなで作ってるもんだし、
1: うん、
3: 最悪、
1: うん、
3: まあ、ちょっと失敗しても、
1: ああ、いいね、
3: 大丈夫、
1: うん、それぐらいのラフさ持っといた方がいいですよ、
3: うん、全然大丈夫、
1: うん、
3: だそれぐらい気楽な気持ちで頑張ってもらえたらいいよね、
1: うん、頑張って応援してるわ。
3: 応援します、ごっこさん。
1: さあ続いて、
3: はい、
1: 香川県ラジオネームハマチレモンさん。
3: はい、
1: 主婦です。
3: 主婦さん、
1: 主婦だ。主婦の皆さんはよくわかると思うのですが、
3: はい、
1: 毎日同じことの繰り返しで元気が出ません。
3: おー、
1: なるほど、地元から離れて。

0: 慣れて3年になります。
1: はい。
0: 家族のことを最優先で過ごしていると家から出る用事も少なく知り合いもいません。
1: あら。
0: もともと人との交流がなくても平気なタイプですが、うんうん、さらに元気がなくなってきました。アイドルパワーの人知れず誰かのためにという部分で毎回泣きそうになります。大好きなミルクの皆さんに一言いただけたらそれを糧にして頑張れると思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そうか、なるほどね。だからやっぱりそのなんか掃除、洗濯、そういったものを繰り返して
1: ルーティンがあるわけだ。
0: 帰ってくるまでにスーパー行ってお帰りってしてご飯作ってあげて寝る
1: みたいな。で、皿、お皿洗って、そうそうそう、お風呂入ってお風呂掃除して、
0: うん、うん、っていうことなんだと思うね、これは。
1: そうか。
0: 僕が一個言えるのは、
1: はい、お願いします。
0: スーパーで小さな自分に対しての自分だけのものを買おうっていう。
1: おお。
0: 例えばだけども、はい、うわこのみかんうまそう、
1: うん、
0: みたいなので、
1: はいはい、
0: 自分用にだけみかんを買っちゃうとか、
1: うわいいね、
0: うわこのチョコうまそうみたいなのを、そういう楽しみ、やっぱり生活の中で
1: ちょっとした
0: 大きなものじゃない、
1: いいね、
0: ありかなとは思いますけどね。
1: 僕もね同じかも。なんか小さい幸せ見つけると楽しいかもって思います。
0: うん。
1: 僕も結構そのタイプだから。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、なんか毎日同じだと嫌だし、
0: うん、
1: そういう小さい幸せがいいよね。
0: やっぱ上がるよね、日常がね。
1: スーパーとかも俺めっちゃ好きだもん。
0: いや、わかるよ。案外見てない部分で新商品とかさ、
1: そうちょっと何これみたいな、うん、食べてみようとかでさ、
0: うん、
1: 美味しいなのかさ、あちょっと自分に合わないな、なのかさ、
0: なんかそれでもね、どっちでも楽しいよね。
1: そう、楽しいよね。
0: 波があってね、
1: いろいろやってみてほしいよ ね。
0: ぜひ。あとはまあミルクの楽曲聴きながらとか、はい、ライブ見ながらとか、ぜひ頑張ってください。
1: はい、はい、ハマチレモンさん頑張ってくださいよ。はい。
0: さあ続いて、
1: はい、
0: 埼玉県ラジオネームミサルさん。
1: ミサルさん。
0: 浪人しています。
1: はい。
0: 高校の友達と離れて予備校で勉強していますが、突然孤独感に襲われることがあってしんどいです。
1: ほう。
0: 一人じゃないと思える言葉くださいってことだね。これはまたね、僕もこれは経験がなくて、
1: ね、
0: そんなにこう詳しいことがあまり言えないんで、ちょっと申し訳ないんですけれども。うん、僕のマインドで言うなれば、
1: はい、
0: 僕もあの、まあ、上京して、
1: うん、
0: その中学3年生の夏休みに、
1: はい、
0: 急にそこまでの全員幼なじみ、幼稚園から幼小中という、うん、ずっと一緒だった子たちに、
1: はい、
0: 突然すいません上京しますって言って、
1: そうだ、ね、
0: 夢のためにっつって東京に来たんですけど、うん、やっぱその時もやっぱ圧倒的孤独感はあったんですけど、うん、なぜ自分がこのセレクトをしたのかっていうことを考えるっていうね。
1: ほう。
0: なんでその今は寂しいっていうこの目の周りのこのさ、自分の超近いところ見てるけど、
1: うん、
0: なんでこの道選んだんだっけっていうのを考えるっていう、あの仕事がやりたくてとか、あそこの大学のこの授業が受けたくてとか、うんうんうん、もっと先を見る、
1: はいはいはい、
0: やっぱそのミルクもさ、そのいや今辛すぎるなみたいな、
1: うんうん、
0: どうしよっかなみたいなタイミングがあったけど、
1: うん、そうね、
0: 夢があったり、
1: はい、
0: その下からやっぱそこに向かってだったら今ここ立ち止まれないわとかもあるじゃん、
1: うんうんうん、
0: やっぱその僕が珍しく言うのもなんだけど、その熱血になってさ、そこは
1: そうだね、
0: やるのもいいかなとは思うけどね。
1: 確かに今だけを考えちゃうとね、
0: やっぱどうしてもね、うん、辛い時はやっぱあると思う。
1: 孤独感はあると思うけど、
0: うん、先を見る、未来を見る、
1: うん、
0: 明日を見る感じで僕は頑張ってほしいなと思いましたけど。
1: 素敵です。
0: じゃあ大地君ラフな方でいいからくださいよ。ちょっと
1: ラフだね。大丈夫、
0: うん、
1: 俺らミルクがいるよ。
0: これです。決まりましたね。
1: これですよ。
0: これですよ。素晴らしい。
1: 我々がついてますから、頑張りましょう。夢に向かって
0: 応援しますよ。
1: 応援します。
0: 頑張ってください。
1: 続いて埼玉県ラジオネームゴッフーさんからです。
0: ゴッフ
1: ー。ゴッフー、ひらがなのゴーにちっちゃいツーにフーに伸ばし棒。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今年から大学1年生になり、はい、一人暮らしが始まりました。
0: おお、いいね。
1: 地元に帰省してまた一人暮らしの生活に戻って、
0: はい、
1: ホームシックが再発しました、
0: うん、
1: 昔から一人でいることが苦手で特に夜寂しい気持ちになります。ミルクのみんなに応援してほしいです。ゴッフーさん。
0: そうか、一人暮らしでそれが寂しいのか。
1: でもさ、俺らも一人暮らしだからさ、うん、経験者だよね。
0: 経験者、全然。
1: でも分かるわ、うちも家族多いじゃん、兄弟も。
0: そうだね、大人数で、大家族ですよね。
1: だからあの家帰るとさ、大体誰かがいるの、
0: うん、ああ、
1: おばあちゃんがいるのか、
0: うん、
1: ママがなんかあの料理してるのか、
0: うんうんうん、
1: で兄弟が先に帰ってきてるのかとかあるし、う
0: んうん、まあ、想像つくなんか。
1: そうそう、
0: 塩崎家は
1: でしょ、
0: はい、
1: だけど確かに一人暮らしし始めると、
0: うん、
1: もう家開けても もう無音なのよ、もう真っ暗。
0: 無音、そうだよね、照明もついてない
1: ね、うん、じゃあもう本当になんか部屋が青っぽく見える、
0: うん、
1: 青くないんだよ、
0: うん、
1: 黒いんだよ、
0: うん、
1: でも青いのかな、
0: 全然意味わかんない、
1: なんかいやイメージね、イメージなんかちょっと青っぽい、なんか、
0: う
1: ん、
0: あいや分かる、なんかブルーな気持ちっていうかね、
1: そうそう、
0: うん、分かるよ、
1: ホームシックがね起こっちゃうかもしんないね、
0: 僕が思うアドバイス、
1: うん、
0: いいですか、
1: お願いします、
0: いっぱいぬいぐるみ買おう、
1: ええちょっと
0: 待って、家をねガチャガチャさせるんですよ、
1: え
0: ぬいぐるみもたくさんあるし、
1: え、そうなの、
0: はい、
1: ぬいぐるみ家にあるの、
0: ありますよ、
1: いや別にいいんだけど、
0: あります、多分ね、3、40あります、
1: マジでマジで言ってる、
0: あります、あります、
1: それ、え、初公開じゃないそれ、
0: 言ってなかったっけ、
1: いや、わかんない、その、なんか自分でなんか
0: 確かに
1: ファンクラブの中で言ってるか知らないけど、
0: あ、確かに、
1: え、さ、さ、30?
0: 4年前ぐらいから集めてて、結
1: 構
0: 多いっすよ、そうそうそう、
1: え、何系のぬいぐるみなの、それは、うさちゃんとかってことい
0: やいやいや、あの、まあそれこそじゃあ、例えばさ、
1: うん、
0: あの、お仕事で、あの、行った時にいただいたり、
1: はい、
0: ぬいぐるみいただいたりするのもあるじゃん、
1: はいはいはいはい、番組でいただくやつね、
0: そうそうそう、とかのいろんなキャラクターとかもそうだし、
1: え、じゃあこのさ、
0: ラジルラジル
1: とラジルラジルのさ、この
0: そういうのも全部いただいたやつを
1: あるんじゃない、
0: 飾ったりとか、
1: これあるんですか、
0: あるんだ、
1: いただけたらこれお家飾りなよ、このラジルラジルR 君、 ラジル君をさ、
0: うん、だからそういう
1: お家に
0: こういうのもいっぱい置いてるんで、
1: そっか、
0: そう、
1: これはすごいぞ、
0: 一人じゃないよと、
1: これはすごいぞ、
0: 何がですか、
1: 初情報すぎるな俺ら一緒に YouTube のチャンネルもやってるのに
0: はいはい、
1: はい、いやいや OK じゃないですよOK じゃないですよ、全然聞いてない聞いてない、
0: はい、ということで、
1: 私頑張ろう、
0: たくさんのメールありがとうございました、はい、それで曲お送りしましょう、京都府天秤にハムさんからのリクエストです、おお、エビバディグッジョブリクエストいたします、
1: ありがとうございます、
0: 私は4月に社会人になりたくさんの仕事と戦っています、
1: うん、
0: 覚えることも多くミスやトラブルが続いて落ち込む日もたくさんありますが、この曲のいいことは大概明日にあるんだという歌詞に救われてきました、帰りの電車で聴くたびに、うん、明日も頑張ろうという前向きな気持ちになれます、
1: 嬉しいです、
0: 頑張る全ての人に届いてほしいです、うん、ぜひ応援お願いします、ミルクの皆さんのパフォーマンスにいつもたくさん元気もらってます、本当にありがとうございます、ということで
1: ありがとうございます、他にも鳥取県スナンチュ、鹿児島県バイト好きすぎてメツ、
0: うん、
1: 宮城県エクボに住むペンギン、愛知県フラワーコンペイト、兵庫県木曜のサンドイッチママ、他の皆さんもありがとうございます、
0: ありがとうございます、聞いてください、ミルクでエビバディグッジョブ、

0: ミルクの
1: みんなを
2: 君を
1: 日本を
0: 元気にするラジオ。
3: この番組は NHK 版ラジルラジルホームページまたはアプリで何度でも聞くことができます。せーの、
0: ミルクのできる限りチャレンジ。
3: さあ、続いての企画はミルクのできる限りチャレンジ。音楽、俳優、バラエティー、何でもできちゃう。
4: いやこれ台本に書かれてるから。
3: そうよ、
4: 今吉田さんが読んでるだけ。
3: そうです、僕は台本のままに読んでます。
4: はい、
3: ミルクがやってほしい何かにできる限りチャレンジ。
4: はい、
3: 成功失敗どちらでもみんなで笑って元気になろうということで、
4: はい、
3: 僕らミルクにチャレンジしてほしいことを投稿してもらいました。ほう、これはまた難しそう。
4: 何よ、
3: 大阪府ラジオネーム、
4: はい、
3: 手持ちぶたさん。
4: はい
3: 今聴きたいミルクの曲で回答一致お願いします。
4: 今聴きたいね。
2: 今聴きたいでしょ。
4: 決まりました。
3: 決まった。
4: はい、
3: わかりました。
4: はい、
3: じゃあ行きましょう。せーの、
4: ツミタアミとボッツキーズ。
3: 罪と罰と雨とキス。
4: あ、ごめん、間違えちゃった。
3: 順番がぐっちゃぐちゃ。僕とキスになってる。
4: 僕はあの吉田さんと佐野さんのデュエット曲が、
3: はい、
4: が、
3: うん、
4: 今吉田さん
3: を目の前、
4: 罪と罰と雨とキス。
3: あ、覚えてた。
4: 吉田さんを目の前にするとやっぱ聴きたくなっちゃうね。
3: ああ、
4: いい曲なんだよあれやっぱり。
3: ありがとうございます。そんな、
4: うん、
3: まあちょっとミルクにはないしっとりめな、
4: そう
3: 大人な雰囲気をね、うん、やってますよね。
4: あと声のなんかなんていうの、ハモリと
3: 通常で
4: 歌うやつの、
3: はい、
4: あれがいいよね。
3: 行き交ってますからね、
4: うん、
3: さっきあの潮崎ワンダーランドはジングルになってました、
4: ね、いやそうなのよ、
3: びっくりしましたね。
4: まさかの潮崎ワンダーランドが流れるとは思ってなかったよね嬉しいよね。
3: いい、明るいですよやっぱ。
4: NHK 進出、
3: やりましょう。
4: 潮崎ワンダーランドありがとうございます。吉田さんなんて言ったの。
3: 僕はあの、僕の全ては君のものと言いました。
4: あ、
3: ちょラブエンジンから選ぶかなと思って。
4: あ、そうだよね、
3: 当て感ですもん。
4: 俺もラブエンジンの中から選んだ。
3: あ、やっぱそうだよね。
4: そう
3: じゃあちょっと続いて、
4: はい、福岡県ラジオネーム西子さんからです。
3: はい、
4: 10秒ぴったりでタイマーを止めれるかチャレンジしてほしい。よっしゃ、来た。
3: おお、まあこれね、あのラジオなんでさすがに1、2はダメなんで、喋、
4: うん、
3: りながら。
4: え、俺マジいけんだよ。
3: あ、いけんの。あ、そうなんだ、
4: うん、はい、こっち向けとくね。
3: あ、いいっすよ、じゃあ僕見ときますわ。
4: よーい、うん、
3: え、なんかさ、食べた、その梨とかさ、秋のフルーツみたいなやつとかね、大地くん大地くん、いや、教えてよ早く
2: できた
4: 10秒
2: すげえ。
4: 10秒57、危な
3: っ。え、
4: 危ない、
3: やば。
4: 俺いけんのよ。
3: できる人俺あんま見てないけど。
4: 本当？
3: なんでできんの。体内時計すごすぎない？ちょっと、
4: え、そう、俺ねマジであのカウン、なんかダンスを昔からかやってるかわかんないんだけど、なんかね、いけんの。
3: これすごいね。
4: 10秒いけんの。
3: 体内時計に秒針ある日初めてかも。
4: よし、もうやっとく。一応だってあなたもさ、歌も得意ですし、ダンスも得意なんです
3: ね。はい、まあちょっとやってみますか。
4: じゃあ、はい、お願いします。
3: じゃあ行きます、
4: は
3: い、よーい、スタート。いいです、なんか喋んないと。
4: 1、
3: それは、
4: いや、数えない
3: 。
4: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、あ、11が
3: 惑わされまくったわ。
4: こんな感じでした、西君。
3: あ、いや、大地君さすがでございました。さあ続いて、
4: はい、
3: 大阪府ラジオネームマリバー、
4: はい、
3: 4歳、水飲んでん
4: の。ん何飲んでないよ
3: いいですよ、
4: 嘘、飲んでないよ。
3: 4歳児娘からの無茶振り質問にミルクの皆さんが本気で答えてください。
4: はい、
3: もし1日だけ4歳になったら何したいですか。
4: うわ、嬉しいね。
3: ありがとうございます。4歳ってことは年少さん、年中さんぐらいかな。
4: うわ、結構何でもできるぜ。
3: そうだね、もうね、幼稚園にも慣れたりして、
4: うん、なんかもう朝アラームをかけず、うん、ママとパパに起こされて。
3: そうだね、それがいいよねやっぱ、
4: うん、でなんかご飯もなんかもう朝自分で噛まずに口へこう運ばれて、うん、にゃんにゃんにゃんって食べて。
3: すごい甘えん坊だ。
4: テーマパークに行って、
3: はい、
4: そのなんかチヤホヤされたいあのキャラクターとかと会うのとかも、はいはい、なんかやっぱちっちゃい子はさ、
3: うん、
4: キャラクターと関わってるだけでさ、すごい可愛いじゃん、うん、
3: まあ確かにほっこりする場面だよね、それは。
4: うん、なんかそれでなんかこう可愛いとか言われて、なんかいやそんなことないですよみたいな。
3: いやちょっと待って、4歳はそんなことないですよなんて謙遜しない
4: あ、ほ
3: んと？お前26歳だろ
4: バレちゃうね、
3: バレるバレる。
4: でもなんかそういうなんかテーマパーク行きたいかな。
3: あーいいね、それもいいね、うん、確かに。僕はですね、うん、あのもっとシンプルなんですけど、うん、砂場に行って、うん、山作って、うん、トンネル作って、うん、水流したいです。
4: あーいいねいや別に今でもできるじゃん。
3: 今でもできるけど、当時のやっぱこの地にこう体半身つけて、
4: あー別にね、
3: うわってトンネル掘って、開いた開いたとか言ってさ、双方でこう手がさぶつかってさ、うん、あー開いた開いたとか言ってさ、
4: 今もうやれないもんね。
3: やれないじゃんあんまり。
4: それかこのまま4歳になれるのであれば、はい、スーパーキッズになる、なるっていうのもありだよね
3: なんでそのちょっとずるしようとしてんだよ。
4: なんか8×8 はみたいな、うん、葉っぱ64、すごいね、
3: 4歳で、
4: 4歳できんのみたいな、はい、
3: ランニングマンできます、
4: はい、My name is 塩崎大地、
3: 英語できる、
4: Nice to meet you too
3: それが最大なのが悲しいよ大地くん英語が
4: 26
3: の頑張った英語それなんだよ
4: さ あ、 あ、行きましょう。
3: いいわ、はい、続いて
4: 広島県ラジオネームあゆもんさんからです、
3: はい、
4: 自分を電化製品に例えてみてほしいです理由も込みでお願いします。
3: なんだろうな、電化製品か、
4: いろいろあるね、
3: うん、
4: 理由も込みで自分
3: なんだろうな、あれかな、俺電気ケトルかも俺。
4: ほう、なんで
3: 熱しやすい。
4: あ、何事にも、
3: 何事にも、
4: うん、熱くなるっていうね、うん、
3: でも保温はしないから冷めやすい
4: あ
3: なんか、
4: はいはいはい、
3: あの何こう電気ポットはさ、うん、保温してくれるけど、
4: うん、
3: 電気ケトルは、うん、基本保温はないじゃない、温めるだけじゃない。
4: そうだね、
3: 割と何でもこうわーっと興味湧いて、うん、これめちゃくちゃいいみたいな
4: うん、うん、
3: これブーム来たなと思ってそーって気づいたらみたいなの多いかも、
4: ね、はいはい、
3: 基本は
4: 僕は、
3: はい、
4: 電動歯ブラシ。
3: もうまたなんか
4: なんか
3: な方行きました。何ですか、よく回るって言うんですか。
4: いや、なんかね、自分に例える
3: か、置いとくだけで磨かれるってことですか。
4: いやいや、あの自分に例えるとか、自分がなってみたい電化製品
3: もう趣旨変わってるじゃないか、それは。
4: なんか
3: はい、
4: なんかこう
3: なんであれになりたい、
4: こうバーって震えながらさ、
3: うん、
4: 震えながら歯をこうガーって洗えるわけじゃん、
3: はい、
4: だって普通の歯ブラシはさ、
3: まあそうだね、
4: こう動かされてこう、う
3: ん、あのね、あんまラジオでモーションが伝わらないのにモーションをやってますから、ね、
4: そうグニョーングニョーングニョーングニョーンでしょ、
3: 促されるままにこう流れていく
4: も
3: んね。
4: そうそうそう、でも電動歯ブラシは自らこうわー震えてさ口の中で歯磨き粉と、
3: うん、
4: ね、口の唾液をもう混ぜてイエーイエーイ
3: 水でいいだろそこ
4: ってやるわけでしょあれ楽しいぜ。
3: ほんと全然共感できないなんでそれなりたいんだよ
4: 本当？
3: あのなんかこういう質問あるじゃないですかよく、
4: うん、
3: 初めてじゃない電動歯ブラシって言った人。
4: あ、本当？
3: でその理由も意味わかんないし
4: 本当？パーってなんかやってみたいんだよね、
3: うん、やってみたいんだ、
4: うん、
3: 大きくウエーってしながら磨いてみたいんだ、
4: 磨いてみたい歯を、
3: 本当に意味わかんないので終わってしまいましたが、はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ミルクのみんなを、君を、日本を元気

0: ミルクのみんなを君を日本を元気にするラジオ、この後ニュースを挟んでまだまだ続きます。さあ2人でね、喋、はい、りましたけど、2人でこんな喋るのもなかなかないですね、
1: はい、なかなかないね。
0: 楽しかったですね。
1: いや僕がまずそもそもあのラジオに来させてもらって

0: ことが
1: あんまないね。
0: あんまりないから久しぶりだから楽しかったよ、
1: はい、確かにね、いや、うん、よかったですよ本当に、
0: はい、
1: さあメールが来ましょう。
0: はい、千葉県ラジオネームコッシーさんからです。
1: はい、
0: 私は教員の仕事をしているのですが、最近毎日のように給食の時間にミルクの曲がかかるようになりました。おとといは好きすぎて滅、昨日は爆裂愛してる、そして今日はなんと潮崎ワンダーランドが流れてきて、毎日聴いている曲なのに職場でしかも給食の時間にミルクの曲が聴けることが嬉しすぎて、
1: すごいね、
0: 毎回一人で舞い上がってます。しかも流れている曲は子供たちからのリクエスト、子供たちもミルクを選んでくれているんだと思うとそれもまた嬉しく、給食の時間が密かな楽しみになっています。
1: へ
0: え、嬉しいね。
1: 潮崎ワンダーランドもリクエスト来たってこと
0: ですか。嬉しいね。このメッツ爆裂に並んで潮崎ワンダーランド
1: ねえ、
0: 急に551本当だよ。
1: いやでもね、確かにテンション上がるけど、それを職場でこう他の人からのリクエストで聞けるっていうのもなかなかすごいね、これね。
0: ありがたいですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。頑張ってくださいお仕事、
1: はい。さてこの番組は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで何度でも聞くことができます。この NHK1 ラジルラジルのアプリは NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。
0: 配信を開始してから1週間何度でもこの番組を聞く。俺ラジオ本当に久
1: しぶり。今のはごめんなさい、行かさせてください。
0: あ、本当ですか。ごめん。聞くことができます、
1: はい、
0: 何度でも聞いてくださいね。
1: ミルクのみんなを君を日本を元気にするラジオ、続きは9時5分からです。
0: この後も聞いてね。

0: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の概況です。明日は関東の暑さは和らぎますが、西日本では真夏日のところが多く、残暑が厳しいでしょう。各地の詳しい予報です。北海道は青空が広がり秋晴れとなるでしょう。夜遅くには北部で雨の降るところがある見込みです。札幌の最高気温は25度の予想です。9月上旬並みで、この時期としては暑いでしょう。東北は広く晴れるでしょう。夜は南部で雲が広がり、福島県では雨の降るところがある見込みです。仙台の最高気温26度の予想です。関東は南部を中心に雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。東京の予想最高気温は25度、今日より7度も低くなり、平年並みに戻るでしょう。甲信越です。山梨県はところどころで雨、長野県と新潟県は晴れから次第に雲が多くなり、雨の降るところもある見込みです。最高気温、甲府と新潟で26度、長野は27度の予想です。東海はどんよりした曇り空が続き、雨の降るところもある見込みです。名古屋の予想最高気温は29度、1週間ぶりに真夏日から解放されそうです。北陸は昼頃まで晴れますが、その後は曇り空に変わるでしょう。午後は雨の降るところがある見込みです。金沢の最高気温28度の予想です。近畿は時々晴れるところもありますが、南部を中心に雲が広がりやすいでしょう。雨の降るところもある見込みです。大阪の最高気温29度の予想です。中国地方はおおむね晴れますが、日中から夜は雲の広がるところがあるでしょう。雨が降ることはなさそうです。広島の最高気温31度の予想です。四国は時々雲が広がるぐらいで、おおむね晴れるでしょう。高知の予想最高気温は31度で、5日連続の真夏日となりそうです。九州北部はだいたい晴れるでしょう。南部は午後を中心に雲が広がり、雨の降るところもある見込みです。福岡の最高気温は29度の予想です。沖縄はおおむね晴れ、先島諸島では夜になって雨や雷雨のところがありそうです。那覇の最高気温31度の予想です。ほぼ平年並みの暑さでしょう。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。北海道地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。磐越道の岩木ジャンクション方面に向かう上りは猪苗代磐梯高原イン

0: ターとバンダイ熱海インターの間が大型トラックなど車3台の事故のため通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。災害のため通行止めになっているのは立山道は木更津南ジャンクションと富津武岡インターの間、千葉東金道路は山田インターと東金ジャンクションの間、県央道は木更津東インターと松尾横芝インターの間のいずれも両方向です。東関東道の上りは千葉県の酒々井パーキングエリア付近で緊急の工事が行われているため13キロ渋滞しています。東北道の上りは岩槻インター付近を先頭に44キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に25キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは大井松田インター付近で27キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。中国道の上りは宝塚西トンネルで12キロ渋滞しています。神戸淡路鳴門道の上りは淡路インター付近で28キロの渋滞です。中国四国地方の状況です。山陽道の広島ジャンクション方面に向かう上りは山口県の岳山トンネルで事故のため7キロ渋滞しています。九州沖縄地方の状況です。災害復旧工事が行われているため九州道は八代インターを先頭に上りが10キロ、下りが4キロ渋滞しています。地震に伴う災害のため南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。日本道路交通情報センターの新垣でした。
1: 9時の NHK ニュースです。台風25号で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、午後8時過ぎの時点で千葉県のおよそ 36,340 軒など関東地方で合わせて 36,400 軒余りが停電しています。 JR 東日本によりますと、総武本線は四街道駅と銚子駅の間で運転を見合わせていましたが、鳴門駅から銚子駅の間では明日始発から運転を再開するということです。成田線は明日始発から被害の程度が大きい区間を除く一部の区間で運転を再開します。総武本線と成田線の千葉駅と成田空港駅の間では明日始発から本数を減らした上で運転するということです。内房線と外房線は、内房線が千葉駅と姉ヶ崎駅の間で明日始発から運転を再開しますが、それ以外の区間では明日も終日運転を取りやめるとしています。韓国の警察はサッカー韓国代表のホン・ミョンボ前監督の選考過程をめぐって関連資料に虚偽の内容を記載し正当な手続きを経たように見せかけていたとして、サッカー協会の前の会長らを偽計業務妨害の疑いで今日書類送検しました。書類送検されたのは韓国のサッカー協会のチョン・モンギュ前会長ら幹部3人です。警察の発表などによりますと、3人はサッカー韓国代表のホン・ミョンボ前監督の選考過程をめぐり、理事会での審議資料に虚偽の内容を記載し正当な手続きを経たように見せかけていたとして偽計業務妨害の疑いが持たれています。韓国では今年のサッカーワールドカップ北中米大会で1次リーグ敗退に終わったことを受けて、監督の選考過程やサッカー協会の組織運営が不透明だなどとして批判が高まり、警察は先月協会の事務所を捜索するなどしてチョン前会長らの不当な介入がなかったか捜査を進めていました。韓国メディアによりますと、チョン前会長は理事会を欺く理由もなく欺いた事実もないと容疑を否認した上で、 今後の捜査で誤解が解消され真実を明らかにできるよう誠実に説明するとコメントしているということです。一方、警察は本前監督からも事情を聞くなどして捜査してきましたが、選考過程に直接関与した証拠は見つからなかったとして立件を見送ったということです。バスケットボール男子の B リーグはリーグの構造を大きく変えた新しいシーズンが始まりました。トップのカテゴリーとなる B プレミアの開幕戦はアルバルク東京が琉球ゴールデンキングスに84対73で勝ちました。 B リーグは競技成績だけでなく経営状況なども加味してトップのカテゴリーを B プレミアとするなどリーグの構造を大きく変えて今日新しいシーズンが始まりました。26のクラブが参戦する B プレミアの開幕戦は10年前の B リーグ開幕戦と同じカードのアルバルク東京対琉球ゴールデンキングスで東京江東区のアルバルクのホームアリーナで行われました。アルバルクは50対51で入った第3クォーターに新加入の DJ ホグ選手を中心に攻め、堅いディフェンスも見せてリードを奪いました。第4クォーターも NBA アメリカプロバスケットボールでプレーした経験のあるキヨンテ・ジョンソン選手が得点を重ねて突き放しました。ジョンソン選手は両チームトップの29得点、ホグ選手は23得点を挙げ、新加入の外国籍選手の活躍が光ったアルバルク東京が84対73で B プレミアの開幕戦を制しました。ここまで9時のニュース、後藤がお伝えしました。時刻は9時5分です。
2: ミルクの
3: みんなを、
4: 君を、
5: 日本を
6: 元気にするラジオ。
7: ミルクがお送りしています。
8: まだまだ続きます。

0: クのみんなを君を日本を元気にするラジオ、
1: ミルクの佐野ハヤトと
2: 塩崎大地、
3: その俊太、
4: 山中重太郎、
0: 吉田純人がお送りしています。僕たちミルクのアイドルパワーでみんなのこと、君のこと、日本のことを元気にするこのラジオ、はい、楽しいことそうではないこといろいろあると思いますが、はい、皆さんが今必要としてるのはどんなことを乗り切るための元気ですよね、
2: はい、
0: ということで僕たちミルクからその元気思いっきりお届けしていきます。
2: はい、
0: まあ、ここまで2人でちょっとやってきましたけども、
2: やってきました。
0: いい感じですよ。
2: なかなかに面白いね。ちょっとあの今から聞き始めた方にも、
0: はい、
2: うん、ぜひちょっとね、ラジルラジルで、しっかりしてほしいぐらい、
0: はい、
2: ちょっと吉田さんの初めての情報僕も初めて聞く情報があったから、
0: はいはい、
2: ぜひちょっとねこの後ももちろん聞いていただけたらなと思います。
0: はい、お願いします。ではここからは佐野、その山中にバトンタッチします。
4: はい、ということで9時台は僕佐野と
3: その
4: 山中がお送りします。
0: 早速なんですけど、まあそんな感じで次の企画に行きたいと思います、
4: はい、
0: ではこの時間はこちらの企画からです。
1: 爆裂
3: まるまるしてる話教えて
0: ー。あー、おいー。はい、ということでミルクの代表曲の一つ、みんなもまあきっと聞いてよく聞いてくれてる楽曲、爆裂愛してる、
4: うん、
0: まあ、この曲のタイトルフレーズにある爆裂のように、みんなの爆裂してる丸々なこと、日常、仕事、部活、趣味、どんなところにある爆裂でも OK、 そのエピソードを僕たちが聞きます。さあメールを紹介していきましょう、
4: はい、じゃあ佐野さんお願いします。
0: はい、お、愛知県ですね。ラジオネーム鬼メンタルさん。
3: 鬼メンタル強そう。
0: いいですね。爆裂回転してる。
3: 爆裂。
0: 私は中学生のバレリーナなので毎日6時間くらいのレッスンで爆裂回転してます。目標は5回転ですという。
3: え、
0: なるほど、
4: なるほどですね。
0: だから、あ、5回転って何なんだろう。
3: 片足で5回転ってことでしょ。回って、

0: るくるくるってことでしょ。
1: そういうこと、
2: そういうことね。
1: へー、すごいね。
0: え、何回転できるんだろうね俺らってね。
3: 一回やってみていい？
0: 行っていい？
1: ちょっと行って。
2: 全然ラジオで申し訳ないです、うん、目で見えます。
0: 一応ね、はい、実況はするわ。
3: いきます。
0: はい、じゃあそこもちろん広いとこ行けな。
2: 怖え、瞬間の怖えの、
0: うん、バレ意識してね、うん、
2: 壊さないと絶対、
0: うん、さあ、瞬太が回転しそうです、はい、回転しそうです、回転したらいいし、ね、ピースしました。
2: あのね勇気はすごいよ。勇気はすごい、
0: すごい。だって俺らしか見えないピースだもんね、それって。
3: そうだよね、バレリーナより滑ったと思う。
0: そうだよね、
3: 滑りの回転は結構ありましたけ
2: ど、はい、なるほど、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 頑張ってください、本当にね。
3: ありがとう、頑張ってください。
0: 大変だよ。
3: じゃあ続いてですね、
0: はい、
3: 宮城県ラジオネーム、うかちゃん。
2: うかちゃん、ありがとうございます。
3: 爆裂窮屈してます。
4: 爆裂。
3: 私は資格を取るために工業高校に通っている高校3年生の女子です、うん、他のクラスは女子が多いのですが、私のクラスだけ入学時から2人で、1年生の時にクラスメイトの女の子が学校を辞めてしまってから3年間女子一人で全部の行事を耐え抜きました。周りからは自分で選んだミスと言われるのですが、少し後悔している部分もあるので、残り6ヶ月頑張れる言葉をください。
0: おお、
2: すごい、
0: すごいわそれは。
2: え、ちょっと見せて。すごいね。でももうそんな環境を耐え抜いてるうかちゃんは多分もう将来どんな環境でも大丈夫ですね。
0: ほんとそうだよね。
2: いや結構マジですごいよね。
0: マジですごい、
3: 一人ってことだもんね。
2: うん、
3: でもそっか、いやトイレとかも絶対並ばなくていいのか。
0: そこはいいじゃん。
3: ポジティブにめっちゃ考えたけどさ。
2: 確かに、
0: まあまあそりゃそうやけどさ。
3: でも寂しいね、確かにね。
0: 寂しいし、やっぱりこの年代のさ男女ってやっぱね、
3: ちょっとまあ思春期
0: もあるし、
2: ね、
0: 難しいとこあるけど、
2: う
0: ん、そこをねグッと自分を出してこうみんなと会話してるわけだから、
3: うんうん、
2: どんな感じなんだろうね。
3: ちょっと想像つかないね。
0: どうなんだろうね。合唱コンクールはソプラノ一人だよ。
3: ソプラノ一人で担当。
0: そういうことになるよね。
3: いや、そういうことになるよね。
0: なるよね。
3: なるね。
2: いや、
3: うわー、すごいよ。
2: いや本当にちょっと応援してますので頑張ってください、うん、
3: 頑張って頑張って、
0: 本当に応援してる。
2: それでは続いてのメールに参りたいと思います。山中さんお願いします。
0: ラジオネームかほさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 爆裂出前で中華を頼みます。私の家族は出前で中華を頼むときめっちゃたくさんの量を頼みます。
2: いいね。
0: 餃子はもちろん麻婆豆腐、唐揚げ、チャーハン、ホイコーローなどを結構な量を頼んで食べます。唐揚げを頼みすぎた時もありましたが、ちゃんと食べきりました。
3: すごい、
0: やっぱり中華が好きなのでたくさん食べてしまいます。皆さんがついつい食べてしまうご飯とかありますか。
3: はい、
2: なるほどね。宅配よくする人、
0: もう俺らは宅配の人間だよ。何頼みますか。
2: もう最近は本当 に肉メインだね。
3: 肉、
2: まあ、筋トレとかもしたいし。
3: ステーキってこと。
2: もうささみもだし、野菜も取ってるし。
0: 確かにささみのとかあるよね。
3: あるね。
0: 筋トレやってる人用の
3: 筋肉向けみたいな、
2: タンパク質多めのみたいなやつを、うんうんうん、もう昨日も帰ってから頼みましたし、もう一日 4,5 食食べてますね。
3: は、俺のが食べてるし。
2: 何食べたか言ってみろ。い
3: けない。昨日僕麺がとにかく大好きなんですよ、うん、うどん、ラーメン、そば、うん、とか大好きで、ね、昨日深夜、うん、24時に、
0: うん、
3: ラーメン食べに行きました。
0: お、あ、行ったんだ。
3: 大盛りラーメン。
2: マジで。
3: はい、
2: ちょっと目腫れてるよ今日。
3: あ、昨日ね塩分取りすぎちゃった。
0: むくんだ。
3: 取りすぎちゃった。夜にダメだなって思ったけど。食べ過ぎちゃった。
0: 俺はもう、俺も麺なのよ結構。やっぱ食べやすいのが麺だよね。
2: 好きだよね。
0: で、僕食事にそこまでこだわりがあるわけじゃないというか、はいはい、本当に摂取できれば何でもいいっちゃいいから、だから麺が食べやすいね。で、昨日も俺は帰った後24時ぐらいに食べようと思って、そのカートにまで入れて寝ちゃって、頼み直して、
3: え、そこ食べたの？
0: うん、4時ぐらいに食べて、もう一回寝た。
2: どんな生活？すっごい。怖い、すごいな。
3: 次はね、普通に食べれるように応援してもら
0: う。違うね、カオさんを。
3: ああ、そうか、そうか、ごめんなさい。
0: はい、続いてお願いします。
2: 続いては、愛知県、元愛知県のラジオネームソフィアちゃん。
0: ソフィア。
2: バ 爆裂胃カメラしてる。
0: 面白いね。
2: 私は、検診施設で毎日10から多い時は20件なる、年間2000件ほど胃カメラをしています。
4: 胃カメラしてる方が
0: 達人だ。
3: 自分がするんじゃなくて、
2: そう、
3: 自分がされるんじゃなくてするってこと
2: だ、うん、する側だ、
3: ね、
2: 病院の方、お医者さんだかな。なるべく楽に受けられるように見落としがないように日々頑張っています、うん、最後の方は手が疲れてきちゃうけど脳内でミルクの曲をかけてテンション高めています、うん、こういう時はアイドルパワー。ミルクのみんなも検診受けてや。鼻からが割と楽でおすすめです。
3: 楽なんや、
0: 口より鼻なんだね。
3: ね、
0: 胃カメラやったことある？
3: いや、ないな。
2: 俺ある。
0: ある？
3: そうなんだ。
0: でも俺らもさ、そろそろ検診行かないと。本当に
2: お前らまだ早いよ。
0: いやいや、もうだって24でこんなに。そう、
2: ね、24後でお前胃カメラって、お前まあ大事だけど。
3: おいくつですか？
2: 私ですか、うん、今年で78。
0: 78だ。
3: 78。それは行かれた方がいいと思いますけど。
0: そう、今まで行ってないよ、怖いです、ね。
3: いや、でも本当に多分若いうちからそういうのちょっとずつ行ってた方がいいと思うよな。
0: しかも大変だよ。でもさ、手疲れちゃうのやっぱ大変なんだね。
2: そうだね。
0: でもさ、胃カメラやってる時アイドルパワー流れてきたら大丈夫かな。
3: 大丈夫だ。もうちょっとなんか優しめの曲言ってほしいけど。
0: まあ、嬉しい。本当応援してます。
2: 応援してます。
0: 頑張って。いつか僕らのもやってください。
2: はい、僕近々胃カメラやりたいんでぜひお願いします。
0: ソフィアさんとか行きましょう。
2: はい。
3: 続いて、千葉県ラジオネーム、桜餅。
0: ありがとうございます。
3: 爆裂中二英語の勉強してる。中学2年生の娘がいます。娘が中間期末とテストをするたびにどちらがいい点数を取れるか競っています。中学英語を勉強するのは数十年ぶりなので全負けしています。次こそは娘より高い点数を取れるようにしたいけど英単語が全く頭に入ってこないです。悔しすぎてメッ
0: ツ。なんか3つで爆裂で。
2: いやー、なんかめちゃくちゃ、
3: あ、親御さんだよね、っていうことやね、多分ね。
0: めっちゃ素敵だと思う。
3: 娘さんが、中学2年生の娘さんがいる親御さん、ね、
0: 一緒に勉強してみたいな感じ
3: で、ね、そういうことやね。
2: 素晴らしいね。なんかやっぱそういう姿ってやっぱ僕もさ、それこそ多分もう親世代になってきて、うん、なんか一緒に勉強とかする姿を見せるってすごくいいと思う
0: んだよね。大事だよね、
2: 親が子供に。
0: お母さんやってんだったら私も頑張らないとってなるし、
3: ね、なるしね、うん、一緒の。あと難しさも分かるからさ、なんか
0: どんだけね、
3: そうそうそうそう、
0: 大変なことやってんだって、ね、
3: 努力も分かるし、ね、でもこの桜餅さんにすごいおすすめの、うん、まあ、教材というか番組というか、
0: その3は英語がすごい得意なんですよ実は。英検も準1級
2: も
0: 持ってるし、
2: ね、
0: はい、比較的も喋れるぐらいなんですけど。
3: いやいやいやいや、
0: なんかおすすめがあるんですか？
3: そうですね、あのNHK さんの番組なんですけど、イケメンな方と青山テルマさんがやられてる、
0: はいはいはいはい、
3: NHK 高校講座ベーシック英語っていうのがあるんですって、基礎から教えてくださるので、
0: はいはい、
3: あとお兄さんがすっごいイケメンでやられてる、
2: お兄さん
3: レギュラーの方が、
2: なんて方なんですか？
3: なんだっけ名前、佐野俊太、佐野俊太、なんかあんま名前覚えてないですけど、
0: はいはい、
3: 曽根だったかな、どっ
0: ちか曽根。自分で
2: いまだに曽根って言われるからね。俊
3: 太。僕がやってるレギュラー番組があるので、はい、ぜひそちらも。あ、
0: ちょうどいいじゃん、しかも、は
3: い、ちょうどいいと思う。
0: 中学英語とかってこと？
3: そう、高校講座なんだけど、それ基礎からやってるから、うん、中学の方が見ても多分学べる、
0: いける、
3: うん、ついていける内容になってると思います。
0: いや、本当にもう英語勉強したい。俺も見ていい？それ
3: 見てください。
2: 見ていい、勝手に見てください
0: 。いや、この間ねニューヨーク一人で行ってたんだけどさ、
3: どうだった？
0: もう本当に喋れない。
3: あら、
0: もう本当に危機感覚えた。
3: あ、本当、
0: うん、あの何っけ、帰りのチケット見せてってずっと言われてたんだけど分かんなくて、
3: あ、
0: チケとか言って分かんなくて普通に3、4分そこで滞在しちゃって、そうそう、
2: むずいよな。でも英語な、
0: そう
2: ないと、
0: まあまあそういうのもありつつ、次行きましょう。埼玉県ラジオネーム、ゆうちゃん。爆裂丁寧な暮らしをしています。朝は余裕を持って朝食を食べて、仕事終わりは入浴剤を入れた湯船にのんびり浸かります。そして寝る前には枕元へルームフレグランススプレーをして、いい香りに包まれながらホットアイマスクをして寝ます。
3: マジか。
0: 以前までは SNS をずっと見ていて時間が気づけば経っていましたが、丁寧な暮らしをするようになってからは資格の勉強や趣味に使う時間が増えて、一日が豊かになったなと感じました。
2: はい、なるほどね。
0: これは素晴らしいと思います。
3: 丁寧、
2: 吉田さんみたいですね。
0: 吉田さん、完全に吉田さんだね。うちの
2: リーダー、
0: リーダーの吉田さん、吉田さんなんじゃない？
3: なんてラジオネーム？
0: ゆうちゃん。どこも入ってない。
3: 入ってないな。
0: まあ吉田さんもね結構1時間前ぐらいに起きて仕事の、うん、コーヒー入れてご飯食べて、うん、で夜は入浴剤入れて浸かるって言ってたね。
2: いましたね。
3: あれほんまなんかな、俺ちょっと疑ってんの。キャラ付けというか。
0: なるほど、ね、
2: 何のキャラ

0: にしたら弱くない？
1: でも答えることに言うもんね。
2: 言うよね、うん、なんかいや朝からコーヒー入れて1時間前起きてますみたいなアピール。なわけある。だってこんなさ忙しい中でさ1時間早く起きてご飯作ったりとか自炊もしてんやろ。
0: まあ普通の人間はしないよね。
2: しないよね、うん、だからしてないけどなんか丁寧ですよっていう
1: アピールしてんじゃない。
2: そうそうそう、
0: そんなリーダー嫌かも
1: まあやってると思いますよ。
2: 密着したいな、気になるな。
1: ねえ、あのいいと思いますよ。やっぱその気づけば SNS 見て時間経っちゃうって気持ちすごい分かるし。
2: いや現代そうだよね、
0: うん、いやそうだよね。
1: こう資格の勉強とかに使えてるってのはすごいいいことだと思いますよね。
0: 素晴らしい、素晴らしいことだよね、うん、
1: ぜひ続けてください、
2: うん、
0: たくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲お送りしましょう。
1: 千葉県ほっと一息からのリクエストです。今聴きたい曲は友情パレードです。ちょっと疲れたなと思うことが多いのですが、そんな時にミルクの曲を聴くと一気に元気がもらえます。友情パレードはタイトルからして今の私にぴったりで、聴いたら嫌なことも全部吹き飛ばしてくれそうです。いつもたくさんの笑顔と元気をありがとう。今日も最高のジョイを届けてください。ぜひお願いします。
0: そして神奈川県白目、海外からサファイア、東京都さつまいも天ぷら、長野県ルイコ、栃木県松の木、他の皆さんもありがとうございます。
2: ミルクで友情パレード。

0: 君を
1: 日本を
0: 元気にするラジオ。
1: まだまだ続きます。
0: ミルクのできる限りチャレンジ。
1: はい、ということで続いての企画はミルクのできる限りチャレンジ、はい、音楽、俳優、バラエティ、何でもできちゃう僕たちミルクがみんながやってほしい何かにできる限りチャレンジします。成功、失敗、みんなで一緒に笑って元気になろうということで、僕たちにチャレンジしてほしいことを投稿してもらいました。
2: なるほどね。だからできる限りなんで、できないことはできないって言ってもいいと、
3: はい、
2: いうことですから、
3: ね、でもやらせてください。
1: チャレンジはさせて。
2: わかりました。
3: できる限りやらせてください、う
2: ん、できないことでもちゃんと言ってもいいからね。
3: はい、
2: いきます。ラジオネームトンスケさん、ミルキーズの愛用作文を作って。
1: いやなるわ、
3: 愛用作文って難しい、ね、できません。
1: じゃあ一番簡単だろこの辺は。
2: じゃあ一人ずつ言おうか。
3: ミルキーイーズ、
2: イーズ、
3: イーズ、うん、じゃあ
1: ミから回してこ、
2: はい、
3: はい、
2: ミ、ミステイク、
1: ルビー、
3: キー、キッス。
2: いつも俺たちが
3: 急に
4: ずっとそばにいるよ。
2: おうまい、
4: うまい、
2: めちゃくちゃ上手だよ。
3: いや下手だろ。なんだよ、まずミステイクから。それがミステイクだよ。
4: まあこれはまあ一応成功ってことでいいかな。
2: はい、
3: 甘いな。
2: 続いてのチャレンジ参りたいと思います、
4: うん、
2: はい、
4: どんどんいきましょう。
3: そんな、
2: そんな、何、
4: 何を。
3: これはじゃあちょっと指名しようかな。
4: 指名制、はい、
3: 佐野さんお願いします。
2: 大体俺なんだよこういう時。
3: 茨城県ラジオネーム二酸化炭素。私は最近お友達を笑わせたくて一発ギャグを一生懸命考えている。でも私じゃなかなか思いつかないので何でもできるミルクの皆さんに一発ギャグにチャレンジしてほしいです。とびっきりに面白いのをお願いします。
4: 伝授みたいな感じかな。
2: あ、わかりました。
4: 教えてみたいな感じ
2: だよね。はいはいはい
3: はいはいはい。いや、まあ一発ギャグ担当といえば佐野さんですか。
2: いやいや本当に一発ギャグっていうのは僕がよく

0: けるやつがいいよね。
1: そうなんですよね、そういう体使うやつが多くて、
0: それが難しい、
1: 声だけですよね。
0: そろそろ体使うよね、一発
1: で。俺はやっぱその体でその
2: 表現
1: していかないといけないんで、
3: はい、これ時間が長くなれば長くなるほど期待値が高まりますよ、これ。
1: うん、
3: さあ二酸化炭素の割合が多くなってきたか。
1: さあ、まあちょっとこれ言葉で分かるといえばこれでいきたいと思います。いきます、
0: お願いします。
1: そんな吹っ飛んだ、もう一個いろいろあったの、まあいろいろ、しんたさんちょっと一回見せてください、コントして。
3: あ、オーケーです、オーケーです。
1: だから
3: テーマください、なんか。
1: テーマとかなしです。
3: あ、いやいやいや、
0: もう即興
3: で、
0: はい、
3: 即興でやるんで。
1: フリーでお願いします。
3: フリー、
1: はい、お願いします。
3: フリーのフリー
0: なんか俺らダジャレしか言えないよこれ。
1: これマジ難しい。
3: テーマくれ。じゃあ最後山中さんで締めていただきましょう。
0: テーマなし。
3: テーマ、じゃあラジオで。
0: ラジオ。ラジオね。ラジオのラジオです。
1: ラジオさんですか。本当にやばい。マジで本当にやばい。
3: イエーイ。
0: ラジオさん出ましたね。
3: ラジオさん出ましたね。
1: ございます。
3: まあなかなか僕らぐらいレベル高いのは難しいと思いますけど、二酸化炭素さんも頑張ってください。
0: こんぐらいいいよっていうのを見せるとね。
3: 確かにハードル上げすぎるね。
0: 弱いな。ぜひね、ちょっと動き
3: ありもね。弱かったね。見てられなかったですよ。
0: 東京都ラジオネームオリーブのモカ。
1: モカさん。
3: モカさん。
0: 秋の大型連休の家族で聴ける時間にミルクのラジオを放送されるのがとっても嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さてミルクにチャレンジしてほしいことですが、即興で鼻歌ジングル作ってです。みんなの爆裂発想力で笑顔になること間違いなしな素敵なジングルを聞かせてください。これいいじゃん。
1: はいはいはいはい。はい。
3: どういうこと。
1: どういうことどういうこと。
0: 今作って誰が一番採用されるかみたいな話だよね。オーディションだよね。もう
3: あー、オッケーオッケーオッケー。
1: これが行こうか。
3: おいおい
1: お願いします。
3: 3秒ぐらい。
0: そうだね。
3: まあまあ任せるわ。
0: なんかそのタイトル言った後とかに入るやつかな。
3: ああ。
0: 俺的なイメージは。
3: オッケー。ミルクのなんちゃらこちらってことで。じゃあ一回
0: だけ言ってくんね。
3: 言ってみるよ。元気にするラジオってい
0: う。あ、そうそうそう。
1: オッケー。
3: 言いますよ。ミルクの元気にするラジオ。
0: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。いや。これですね。
3: いやいや、そのライバルなんてあんま褒めないっすよ。
0: なんで褒める。
1: そうだよね。
0: なるほど、じゃあどっち行く。
1: じゃあ俺行こうかな。
0: じゃあ行きます。ミルクのみんなを、君を、日本を元気にするラジオ。
1: ミルクラジオ。
0: ほぼさんじゃねえか。
3: 巨人さんでしかないな。
0: 早金さん出ちゃったから。
3: あー、二人まだまだだな。
0: 行けんの。
3: じゃあ行ってもらっていいですか。
0: 行きます。日本を元気にするラジオ。
3: Do you feel the you for you say。
1: これ瞬間得意じゃんだったな。聞いたことあるその音。
0: よく作ってるもんね、そういう曲ね。
3: こういう感じの音は知ってるでしょ。
0: あるあるある。
3: はいはいはい。
0: なるほどね。
3: 夕方あたりのラジオでした。
1: なるほど。
0: ありそう。別にでもありそうだろ、確かに。
1: 岡山県ラジオネーム、右膝押すグッ
0: ド。あれ？
1: 自分以外のメンバーになりきって質問に答えてくださいということで。
0: あー、なるほどね。
3: なりきり、
1: なりきりですよね。
3: 得意よ。
0: じゃあシュンタ、誰かになりきって俺当てるから。
3: あー、オッケーオッケー。
1: あー、わかりました。
3: 誰かになりきたいの。
0: 誰か
3: に。
1: そう、いきます。じゃあ質問でございます。自分の一番かっこいいところを教えてください。
3: おかしいやろそんなもん。
1: じゃあ自分を一言で表すなら。
3: 言っちゃってる。
1: 似てねえ。内容わかるけど似てねえ。
0: 似てないことある。
1: 全然似てない。じゃあ自分がミルクの中で担当している役割を教えてください。
3: やってぞ。似てねえ。
1: 全然似てない。
0: すごいね。
1: じゃあそうですね、やっぱりあの座右の目を教えてください。
3: さあすいこんねくれい。
0: ネタのやつ。
1: あ、ネタあるんだ、そういう。
0: ネタのね。
1: じゃあ、最後に、お名前してください。
3: 塩崎大地です。
0: 嘘つけ。
1: 嘘やろ、絶対。素晴らしいですね、今のは。今のは面白かったですよ。
3: 面白かった。
1: 面白かった。
3: かった
1: ちゃんと気象天気さっきしてた。すごい。勉強になった、今の。ありがとう。
3: これがラジオキングと呼ばれる人ですよ。
1: いやー、
0: いつ言われた
1: んだ。そうだ、今のはちょっと、来たね。
3: 締めた。
1: うん、素晴らしかった。
3: ありがとうございます。
1: じゃあ次のメール行きましょう。
0: 行きましょう。ちょうどよかったですね、今のはね。
3: 広島県ラジオネーム、ひとみるく。とても仲いいミルクさんが大好きです。
0: ありがとうございます。
3: ぜひみんなで仲良くじゃんけんで、あいこ

0: 5回連続出してます。
1: あ、面白いやん。
2: どういう確率になるんだろう。
1: 3人だから今
0: 3分の1でしょ。それが5乗、
2: うん、5乗、
0: うん、でもさ、ラジオでじゃなくて
1: ラジオ全然向いてないよこの曲。
0: じゃあ口でいくか。
3: オッケ
0: ー。パーとか
3: パーとか揃ったらいいね。5回連続で
0: 一応あのテーマ出しようか、分かりやすく、うん、指標として最初はグーじゃんけんパー、あいこでチョコ。じゃあもう全部パーでいこうや。
3: 違うやん、違うやん、何が
0: どういうこと。
3: 説明めんどくさいな、も
1: う最後ややこしいわ。
0: じゃあじゃんけんしていきましょうか。
1: 今もう一回
3: 、ね、ラジオっていう特性を生かして、うん、なんか俺がそのもう揃えようと、うん、もう初めにこうやってパーを出してズルしてチョキとかでやってたんだけど、うん、チョキ出してチョキって言おうって言ってたのに、うん、シュンタがなんかパーとか言ってなんかもう訳の分かんないことして俺の順分かってたのに。
0: 僕そんなあのやっぱり聞いてくださる方嘘つくことはできない。
1: さっき大声でパーだけ出そうやって言って。

0: 続いていきましょう。熊本県ラジオネームカリム、ありがとうございます。縛りしりとりをお願いします。
1: 何それ。
0: 例えばお題が果物だったらイチゴ、ゴールデンキウイなどは OK、 イチゴ、ゴリラはアウトという感じです。
2: お題を
0: ゴリラがアウト。お題を絞ってやる感じだね。
1: あそ
0: れ動物とか果物とか
1: 山手線ゲームみたいな感じなのか。
0: そうだ、ね、
1: のしりとりバージョンみたいな、ね、
3: 結構むずいよねそれ。
0: サッカー選手がいてる。
3: いいよ。
1: 逆に負けたらやばいぞ。
2: 負けたらお前。
3: いいな。
0: OKOK。 一応みんなサッカー部だよね、ここね。
2: サッカー部です。
0: サッカー部やってたので。
2: そうそうそう、山中はでもサッカーめっちゃ詳しい。
0: あそう、今すごい見てるから詳しいはずなんだけど、は
1: い。じゃあ しりとりのリーからいって、リオネルメッシ、
0: はいはいはい、おーいいね、締めおね、
2: 締めおね、
0: お、
1: おるやん、
2: ネイマール、
0: おお出た、
1: ルカク、
0: おお、ククレジャ、
2: やかな、や、ヤマル、
0: おお知ってるね、
1: ルー、ルー、
0: 三、二。
1: ルイス。
0: まあいるな、
2: いる、
0: ルイス、ルイス、
1: ルイス、
0: スビメンディ、
2: イ、
1: イ、
2: イタカナリ。
0: あ、リア、
1: リア、
2: リア、
1: ルイタカナリ、
0: リイタカナリだ。それは、佐藤さんアウトと。
2: すいませんでした。
0: 結構回ったな。
2: 意外とできた。
1: まあその名字とか名前とかバラバラだった。
0: バラバラだったけど。という感じでいいですか。はい、
1: いいんじゃないですかね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いろいろ挑戦できたんじゃないですか。
1: いや楽しかったよ。
0: 結構できたと思いますけれども、
2: う
0: ん、
2: はい、たくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲お送りしましょう。
1: 山形県あんこ餅からのリクエストです。毎日この曲を朝に聴いて踊って歌ってから出勤しています、うん、元気の源エネルギーチャージ、私のスタート曲です。
0: 踊ってる
2: 朝踊ってくれてるの。
1: 踊って歌ってくれてるらし い、ね、
0: そして茨城県ゆげ太郎、栃木県ゆうり、大阪府ミルクミルミルママ、静岡県そら豆、山梨県アンナ、他皆さんもありがとうございます。
2: ありがとうございます。それでは聞いてください。ミルクで好きすぎてメッツ。

0: ミルクの
1: みんなを
2: 君を
3: 日本を
0: 元気にするラジオ。
4: まだまだ続きます。
1: 最後はこちらの企画です。
2: 届け
1: 君のことを元気にするワード。わー、はい、ということで、日常にはまあいろいろなことがあります。
5: ありますね。
1: 頑張ってるけど元気が出ないこと、元気がなくなることもたくさんあると思います。
2: もちろん。
1: そんなみんなのことを僕たちミルクの愛のある言葉で元気にします。
5: 得意だよ。
1: みんなはどんなことで元気が出ない状況なのかを教えてもらいました。

0: はい、ということでメール届いておりますので読んでいきたいと思います、はい。東京都ラジオネームポンポン丸さん。
1: ポンポン丸、
0: いい、はい、ポンポン丸。妹と些細なことで喧嘩をして数週間喋っていません。あらららら、はあ、こんな年にもなってお互いに意地を張ってしまいます。
1: あららら、
0: どうしたらいいですか。謝る勇気をください。
1: 妹と喧嘩しちゃったのか。
0: え、それさ、みんなもさ兄弟いるじゃん。ここみんな長男なんですけど、う
2: ん、みんないるね。ここみんな長男、
0: うん、ミルク全員長男なんですけど、
1: そうだね、実は
0: 喧嘩して数週間喋らないとかあります？兄弟と。
1: 俺ないな。
2: ないか
0: ないんだよね。
1: 数週間でしょ。だから
2: 相当だよ。
0: マジでない。
1: メール送ってきてる時点でもう素晴らしいと思うけどね。
0: まあね、そのぐらい思ってるからね。
1: そうそうそうそう、う
3: ん、その謝った方がかっこいいよってことかな。やっぱり謝れる人って
0: かっこいいよね。
1: 結局ね、かっこいい、大人だよね。
0: 大人だと思う。
3: めちゃくちゃかっこいいよ。これ負けじゃないからね、謝ることは。
1: お、
0: 何？
3: 謝る方も勝ち。勝
1: ちちゃった。
0: 僕は思うのは、うん、このラジオを聞かせてあげればいいと思います。読まれたよっていう。
1: なるほど。
0: ミルクに読まれたって。
3: いいじゃないですか。
1: あー、めっちゃいいかも。
3: ちょっと、まあ、ちょっと聞いてよみたいな。
0: 聞いてこい、読まれたんだけど。うん、ごめんね。
1: 謝りたいんけど、みたいな、ね。
0: そうそう、ごめんね。
3: ごめんね、みたいな感じ。
1: だから、いいね、いいね。ね、
0: 妹さんもぜひ、送ってきてくれるほど気にしてるので、うん、ぜひ許してあげてください。
1: うん、
3: いい言葉が出ましたね。
1: 続きまして、はい、長野県ラジオネーム受験生 M。
3: M さん
1: 今中3で
3: ピアノ弾くな。これピアノ弾くな。読みながらピアノ弾くな。
1: わかんない
3: ねえことすんねん。
1: 受験生なのですが勉強三昧でやる気と元気が出ません、うん、メンバーの皆さんから受験生のみんなに向けてメッセージとアドバイスをくれたら嬉しいです。受験のやる気と元気が出ないんだって。
3: ちょっと僕に関してはね、受験はそこまでやったことがなくてですね、うん、僕はちょっとアドバイスできないので2人からお願いしていいですか。
1: はいはいはい、
0: まあ、俊太くんもちゃんともちろん受験してますし、
1: 受験してますよ、
0: 意外と僕も受験をしてるので、
3: やってるんですよね、うん、
0: まあアドバイスでも本当にさ、分かんないけどマジ気合じゃない。
1: まあそうね、気合が一番結局ね。そうだけど
0: 最終的に感じるのはもう気持ちがあるやつが強いなと思うんだけど。
1: いや、まあそうね、まあ、
0: それもさ、自分の気持ちを保つための方法ってあるじゃん。
1: モチベとかね、
0: 自分となんか例えば、ちょっと疲れたら15分は休んでいいよとか、
1: うんうんうん、
0: なんかご褒美設定するとか、うん、なんかそこはなんか自分と話してもいいのかもしれないですね、
1: うん、
0: 俺はそれで言うともう気合い根性の人間なんで、もう携帯をもう母親に預けて、
1: お
0: もうもちろん SNS は何も触らない、
1: う
0: ん、部屋の中はもう勉強だけにするみたいな
1: 風に言
0: ってましたね。俊太さんは、
1: ちょっといや長くなるというかちょっと熱くなっちゃうというか、
0: あ、
1: なん
0: か、
1: もうその毎年この僕も毎日俊太っていう企画で受験生を応援させていただいてまして、
3: うん、そう
1: ね、
3: 毎日投稿してるんだよね。
1: そうね、共通テストの1月の頭から共通テストまでの2週間ぐらいやらせていただいてるんですけど、うん、いいですか。
3: あ、もうしっかり語っちゃっていいよ、はい、
1: わー緊張するな。
0: なんで、
3: うん、言っちゃえ、ちゃんとちゃんと言
1: う。頑張れ！
0: やば。薄っ。なんかちょっとまあまあ語った俺がバカみたいな。
3: もう早ちゃんの方が100倍長かったもんね。
1: 今もう声で魂込めましたから。
3: はいはい、こもってたね。
1: いや、いけると思うよ、やっぱり。でもまあ、うん、中3か受験生か、そうかそうか。でもまだまだ逆転するチャンスあると思うし。
0: 全然あるし。
1: どんだけでも伸びしろあると思うんで、
3: う
1: ん。
3: もうでも頑張るしかないじゃん、もう受験ってさ。
1: そう
3: だね、しょうがないけどさ、
1: そうだね、そうだね。
3: うん、俺はさ、受験をこうあんまり経験してないからさ、うん、やっぱり経験してる人の強さっていうのはすごく感じるし、
1: うん、
3: やっぱ、まあ、もしこう結果がどうであれ、その先につながるよね。この受験を頑張ったっていうことがすごい経験になるし、
1: うんうん、いいこと言うや。
0: 何度も知ってんの、知ってんの。
3: やったことないです。
1: あ、そう、何でも何事でもそうや、まあ、受験だけじゃなくてね、
3: うん、負けそうになった時に強い受験を
1: こう、ね、そうね、
3: 頑張った人っていうのは、
0: これ本当にマジでこの9月10月この時期から始めたんで受験勉強。
3: あ、そうなんだ。
0: 遅いね、めちゃくちゃ遅いんですよ。でもなんとか結果を出せたので。
3: そうだよね、
0: 諦めないでください皆さんも、
3: うん、応援してます。続いていきましょう。青森県ラジオネーム私の愛犬白いチワワ。服をコーディネートするときにうまく服を合わせられなくてやる気が出なくなってしまいます。やる気、元気が出る一言お願いしますと。
0: これめっちゃわかるんだけど俺。
1: あ、嘘。どういうこと、どういうこと、
0: どういうこと。
1: 服、
0: だからチワワのコーディネートでしょ。
3: チワワのコーディネートちゃうわ。
0: だからそのチワワさんの、あ、そうそうそう、あの服の上下のコーディネートするときに、
3: あ、そうそうそう、
0: うまく合わないっていうのめっちゃ分かんの俺。
1: うわーってなるってこと。
0: っていうのも切れば分かるんだけど、うん、なんか俺イメージができない人間で。
3: あーなるほど、
1: ね、頭の中でね。
0: 例えばそのさ服、上着、パンツ、うん、靴って全部別のところに収納してるんだけど、
3: そうだね、
0: その全部こうやって持ってきて合わせないって分かんないの。
3: あーそういうことか。
1: あ頭の中で組み合わせできない。
0: できない。それどうやってやってんの。
3: 俺はね靴を、うん、決めます。
0: 一番初めに、
3: はい、最初に、うん、パンツをこうインしようと、はいはいはい、ブーツの中にグッと入れようって決めたところからパンツを決めて、はいはいはい、あじゃあ今日コート
1: で可愛かった、
3: うん、アクセサリーまで考えて動き出した。
0: 下からなんだ。
3: 下からだね。
1: まず前提としてチワワさんが洋服が好きなのかな。
3: 確かにね。
1: なんか苦手だったらさ、
3: うん、そこまで好きじゃないけど、うん、そのうまく合わせようで難しいのかね。
0: それはあるかもな。
1: 苦手出たとしたら俺はもう洋服をパターン化、スティーブ・ジョブズさん化してもいいと思う。
3: あ
1: 何個かも決めて、このセットで店員さんとか聞いちゃってもセットで買いたいんですけど、でも決めちゃったらいいと思うし、もし好きだけど考えるのでうまくいかなくて嫌になっちゃうんだったら、うん、それが楽しいんじゃん。服ってそれが楽しいんじゃん。
3: そうか、
1: 合う合わないっていう。俺なんて昔なんて本当にわけわからん服着てるから、本当にもう今考えなんか紫のよく宇宙人みたいな服着て、下もなんかジーパンを紫に染めて紫人間とかやって
3: たから。でもね本当にね楽しいじゃんそういうのが。
1: そういうのならもう変だなと思いながら通り越して今まあ超おしゃれになってるわけですから。
3: いや
1: まあそうね、まあ頑張れ。
3: あでも下から決めてみたらどうですか。
1: 気持ち ちょっと
3: 下から決めればいいんだね。決めてみたら
1: 決めやすいとかもあるかも ね、
3: 試しにね。
0: 続いてラジオネームシャオサオさんですね。はい、ショウソウさん、ミルクの皆さんと同じくらいの年の子供がいます。
3: あら、
0: 今仕事で悩んでいることがあるようで、見ていて辛そうだなと思うのですが、うん、親は黙って見守るか、美味しいご飯を作ったりするくらいしかありません、うん、まだ愚痴を言ってきたりするうちはいいのですが、皆さんは息子の立場からそんな時はどうしてほしいと思いますかと。
1: いや大正解、叩き出してないそれ。
3: もう叩いちゃってるよね、
1: うん、あったかくこう買える家があるっていう、そこを環境を整えてくれてるのが一番嬉しくない。
3: 分かる分かる。だって要は実家に住んでるってことだもんね。
1: そういうことだよね。
3: そういうことだよね。いや最高じゃない、実家に入れるだけで。
1: いやそういや
0: 最高だよね。まあでも多分、うん、まあその分かんないけど、その実家のありがたみっていうのはまだそのなかなかさ、いると分かんないこともある
1: かもしれ
0: ない
1: けど、ね、
0: ただその黙ってさ、その聞いてくれるだけでもめっちゃありがたくない、
3: うん、そうなのよ
0: 本当に。
3: 帰っても喋る人っていないわけです
1: よ。いないよね。
3: 俺だってさ、うん、すごいことよこれは。
1: とか本当に相談してきたら、お母さんどう思うって聞かれたら、うん、お母さん的にはこう思うけどね、うん、ぐらいの、
3: うんうんうんうん、が嬉しいよね。
1: 良くない？なんか絶対こうした方がいいよ、そんなのやめちまいなさいとか言われたらもうなんか、
3: でも言ってないってこと
0: だ。やらなそうでも。
3: うん、ショウソウさん言ってないよ多分。
1: うん、もう僕はいい、もう素敵だと思う。
0: ショウソウさんが思ってることはなんか基本合ってると思いますけどね。
1: いや合ってると思うな。
3: そう、一番理解してるのはショウソウさんだから。
1: 一番
3: 俺らじゃなくて。
1: そうね、う
3: ん。でも俺らもさ、やっぱいろんなことあるけどさ、まあ、ちょっと振り返るとさ、うわこの辛いことがあったから成長できたなって思うじゃん、
1: うんうん、
3: だからもう大丈夫、その日々その息子さんは成長してると思うんで。
1: いやそうね、
0: まあ強くなるよね、やっぱ自分が
3: 乗り越えるとね、うん、強くなる強くなる、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: でもその逃げれる場所だけ作ってあげてたらいいんじゃないかな。
3: そうだね、ほんとそう、ほんとそう、
0: うん、ということです
3: かね、
0: お子さんとの関係がこれからも素晴らしく続きます
1: なんか急に方
3: が死ねようとしちゃった
0: はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。それではここで1曲お送りしましょう。
1: 三重県エミカからのリクエストです。新曲の時越えてユニバースをリクエストします。この曲を聴くともう本当に元気になります。一人一人の歌声に癒され力をもらっています。いつも楽しい楽曲をありがとう。
0: そして山梨県宇佐尾、静岡県ゆきちゃん、大阪府ドン、東京都つばっち、福岡県ともよ、宮崎県いちごミルク、他の皆さんもありがとうございます。
3: それでは聞いてください。ミルクで時越えてユニバース。

0: 日本を元気にするラジオ。この番組は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで何度も聞いてね。紹介していきましょう、はい、ラジオネームハッピーラッキーラブスマイルさんです。ミルクの皆さんこんばんは。今回はラジオで日本を元気にしていただいてありがとうございます。私にはなんでという口癖があります。例えば仕事でミスが起こった時などは使うことあると思うんですが、面白いことが起こった時や友達の話を聞いている時にもなんでと何かと原因究明をしてしまいます。正直この口癖で困ったことはないのですが、どうせならもう少し可愛い口癖にしたいなと思っています。皆さんには口癖がありますか？また私が可愛くなれそうな口癖の方法があればぜひ教えてください。
1: いいじゃないですか。あ、口癖なんだろうな。
2: でも俺もなんでなんやろなって思うことはめっちゃ多い。
1: でもなんでって言う？
2: え、俺なんでなんって結構言うかも。
1: あ、まあ確かに比較的なんでって言うか。
2: うん、
0: なんで？
2: でそれ可愛く言いたいんだ。
1: うん、だからなんで可愛い選手権って感じ
2: やろ。あ、やってみるか。なんで可愛い選手権、うん、
1: あ、
2: じゃあ俺から言っていいですか？
1: いいよ。
2: なんでにゃん？
0: そういうこと？そういうことなの？
1: なるほどね。猫派だ。
2: 猫派。
1: あ、猫派だ。
2: はい、猫かぶってる感じで。
1: はいはい。うん、俺行こうか。
2: はいはい。
1: じゃあなんか喋ってます。うん、でも原因が知りたくなっちゃいました。
2: どういうことなんだよ。
0: 最近さ、うん、なんかすごい膝痛くて。
1: うん、なんで？俺うざくはないかなって
2: なんで？
1: そんな興味持ってくれてんだみたいな。
2: いや、面白い面白い、めっちゃ面白いよ。さあ、大鳥でございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: じゃあちょっと会話して、シュンと。
2: 最近さ、うん、腰痛くて。
0: なんで？
1: 怖っ。目まっすぐすぎ。
2: 怖っ。あ、いやいや、なんでもないっす。
1: ってなっちゃうじゃん。でも確かになんでか、俺とかはさ、結構面白いとか言っちゃうよね、すぐ。
2: あー、面白い。
0: いや、面白いんだよね。
1: 面白い。

0: って言っちゃう、なんかある口癖あるっけ、2人あんまないか。
1: ないかも。
0: ないよね
1: 俺口癖。
2: いやあるとは思うんだけど、なんかこういうなんでみたいなジャンルはないかもな。
0: 確かに確かに、だからなんでよ、こう柔らかく言えば何でもいいと思いますよ。怖く言わなかったらね。続いていきましょう、はい、鹿児島県ラジオネームゆい。ミルクの皆さんはお母さんの手料理だと何が一番好きですか？
1: 急に、
0: はいはい、私はママが作ったハンバーグが大好きです。
2: あ、かわいい娘。
0: いいですね。
2: ママが作ったハンバーグ好きですとかさ言われたらやばいよね。
0: お母さん
2: いや、ね、ママ会ちょっとさ親の気持ちになってきちゃう。
0: あ、そうかそうか、うん、ハンバーグも美味しいけど俺はね結構もつ煮とかに行ってくれる時あるの。
2: もつ煮、うん、居酒屋
0: もつ煮美味しいよ。
2: え、もつ煮に もつが煮てあるの？
0: そういうことです。
2: あ、俺食べたことないかもあんまり。
1: いやいや、めっちゃ美味しい。あの味噌みたいな感じのやつだよね。
2: へー、ちょっ
1: と親が作ってくれたのは、あ、いろいろあるんだけど、うん、スイーツで、あの
0: スイーツ
1: レアチーズケーキ、
2: 本当に
1: 作ってくれて
2: 本当に。
0: すごいね。
2: チュンたちありそうだもん。
0: おしゃれ。いやいやいや、すごい。
1: それは好きだ。
0: さすがだね、やっぱりね。
1: いやいやいや、
2: スモーキーさすがですね。
0: はやちゃんは？
2: 僕は栗きんとん。
0: ああ、いや、それおばあちゃんだ
2: よ。おばあちゃんも親も作りました。
1: ああ、そうなんだ、はい、あれなんかさ昔はライブに持ってきてくれたのに最近持ってきてくれないじゃん。
2: だってみんな食べないんだもん。
1: 俺めっちゃ好きなんだけど。
2: てかまあそれもあるし、いや、その美味しいんだけど、やっぱねちょっとライブ終わりにはまあ、まあ、
1: パサパサ
2: してるかな。
1: まあまあまあしっとりしてるけど、まあ水分取られる系か。
0: なるほどね。
2: そうそうそう。まあでもあのちゃんと手料理で言ったら、なんかそのナスと豚肉のなんか味噌炒めみたいな。
0: うわ美味しそう。
2: うち味噌やっぱ有名なんで。
0: ああ、そうかそうか。
1: そっかそっか、愛知はね、は
0: い、食べたくなってちょっとやばい。
2: たくさんのメールありがとうございました。ミルクのみんなを君を日本を元気にするラジオ、そろそろおしまいのお時間でございます。はい、いかがでしたか今日は。
1: 佐野さんね、
0: 佐野さんどうですか。
2: 僕は、うん、なんか5人でラジオってさ、やっぱ楽しいよね。
0: 楽しいね、うん、
1: いや、めちゃくちゃいいね。
2: 後半は3人とかの時間もありました
0: けど、あったね、
2: うん、3人の時間とかってあんまないんじゃない。
0: ないと思う。
1: あ、ないだし、なんかやっぱラジオってってか、あんまりさ、こう話しましょうっていうかテーマをさ与えられて話すことはないじゃん。
2: うん、
0: そうね、普段の会話
1: で、
0: ね、
1: 普段の会話で、なんかフリートークだからさ、ずっとこういうお題もらって喋るの楽しかった。
0: いや、なんかその後半の3人のパートとかはすごい本当に慣れてないなって感じだったね。ちょっとダメですね。
2: はい、
1: なんかこれはダメだね。
2: 考えましょう。
0: 考えましょう。
1: はい、じんちゃんの領域だなと思いました。
2: 俺頑張る。
0: え、
1: うん、あれラジオパーソナリティ
2: 狙う。ラジオモンスターなる。パーソナリティモンスターになる。
1: じゃあダメじゃん、壊しちゃう。
0: ラジモンさんね。
3: 大ちゃんどう？いや、やっぱりラジオっていうのも久しぶりでしたし、
2: はい、
3: こうやって話せるのも、
2: うん、
3: すごいなんか吉田さんのことを、
2: うん、
3: またより深く知れた気がして嬉しかったです。
2: いやいやいや、すごい嫌だな。
3: なんでですか？
2: いや、でも本当にやっぱりこの NHK さんでそのラジオをこうミルクのっていう冠でねやらせていただけたのすごく嬉しかったですし、やっぱりこのミルクのね良さ、まあ声だけでもちょっと届けられたらいいかなっていうふうに思って。
3: そうだね、
2: 相変わらず塩崎さんもね、塩崎節出てたんで、
3: いやいや、
2: よかったなというふうに思いますよ。
3: ちょっと吉田さんにはこう今後この NHK ラジオに定期的に出ていただいて、あのラジル君を、
2: はい、ええ、
3: あのいつか持って帰っていただきたいな。
2: ごめんなさい、ポイントカードみたいな感じだ。10回出たらラジル君もらえるみたいな、そういう感じなんだ、うん、
3: 出ていただけたらなと思います
2: 。ぜひね、出れたら嬉しいなと思いますけれども、はい、さて秋の大型連休が終わって日常が始まる皆さんにも、連休中はゆっくり聞けなかった皆さんにも、この番組を何度でも聞いて元気を出していただきたいということでお知らせです。
0: はい、この番組は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで何度も聞くことができます。
2: この NHK1 ラジルラジルのアプリは皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、契約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。
1: 配信を開始してから1週間何度でもこの番組を聞くことができますよ。
3: ぜひ何度でも聞いてくださいね。
2: 聞いてください。僕たちミルクから皆さんに少しでも元気をね届けられていたら大変光栄でございます。たくさんのメールありがとうございました。また次回ここで皆さんと一緒に過ごせる日まで元気に過ごしていきましょう。ミルクのみんなを君を日本を元気にするラジオ、ミルクの佐野隼人と
3: 塩崎大地と
1: 園俊太と
0: 山中重太郎と
2: 吉田慎太でした。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、そして交通情報です。台風25号で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、午後8時過ぎの時点で千葉県のおよそ3万6340軒など、関東地方で合わせて3万6400軒余りが停電しています。また午後8時現在の交通機関への影響です。鉄道です。 JR 東日本によりますと、総武本線は四街道駅と銚子駅の間で運転を見合わせていましたが、鳴門駅から銚子駅の間では明日の始発から運転を再開するということです。成田線は明日始発から被害の程度が大きい区間を除く一部の区間で運転を再開します。総武本線と成田線の千葉駅と成田空港駅の間では明日の始発から本数を減らした上で運転するということです。内房線と外房線は、内房線が千葉駅と姉ヶ崎駅の間で明日の始発から運転を再開しますが、それ以外の区間では明日も終日運転を取りやめるとしています。高速道路などへの影響です。日本道路交通情報センターによりますと、圏央道の木更津東インターチェンジと松尾横芝インターチェンジの間の外回りと内回りでは通行止めが実施されていましたが、明日午前中に解除する見込みだということです。最新の交通情報に注意してください。今日午前、東京千代田区の路上でダンプカーを運転し男性をひいて死亡させ、そのまま逃げたとして64歳の運転手が警視庁に逮捕されました。調べに対し、何かに乗り上げた感覚はあるが人だと思わなかったと供述しているということです。逮捕されたのは埼玉県八潮市の運転手、小倉春彦容疑者64歳です。警視庁によりますと、今日午前8時40分ごろ、千代田区麹町の路上で福井市の会社員倉野幸喜さん26歳をダンプカーで引いて死亡させ、現場から逃げたとして過失運転致死とひき逃げの疑いが持たれています。警視庁は防犯カメラの映像などから現場付近でダンプカーを見つけ、その後逮捕したもので、容疑者は調べに対し、何かに乗り上げた感覚はあるが人だと思わなかったと供述しているということです。警視庁が当時の詳しい状況を調べています。海上気象です。関東海域は明日にかけて風は北部では西の風20メートル、午前3時までに北の風10メートルに変わるでしょう。南部は北西の風10メートル、午前3時までに東の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々晴れ、南部は晴れ時々曇り。関東海域の見通しは北部南部ともに10キロ、波の高さ北部8メートル、午後9時までに2メートルとなるでしょう。南部は5メートルで午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風8メートル、午前3時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。佐渡沖の天気は晴れ、見通しは10キロ、波の高さ2メートルで午後9時までに1メートルとなるでしょう。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は災害のため通行止めになっているところがあります。災害のため通行止めになっているのは、立山道の木更津南ジャンクションと富津竹岡インターの間、千葉東金道路の山田インターと東金ジャンクションの間、圏央道の木更津東インターと銚子連絡道路の横芝光インターの間のいずれも両方向です。東関東道の上りは、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。昨夜、青森県深浦町で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事の後、この家に住む親子と連絡が取れなくなっているということで、警察が身元の確認を進めています。昨日午後8時前、青森県深浦町岩崎で建物が燃えていると消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、木造モルタル2階建ての住宅が全焼するなどして、焼け跡から男性2人が遺体で見つかりました。警察によりますと、この住宅には84歳の父親と55歳の息子の2人が住んでいて、火事の後連絡が取れなくなっているということです。警察が身元の確認を進めるとともに、火事の詳しい原因を調べています。おととい、福岡市で飲酒運転とみられる車がバイクに追突して、近くにいた男の子が死亡した事故で、車を運転し逮捕された68歳の容疑者が調べに対して、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事故に至ったいきさつを詳しく調べています。福岡市西区の大神正治容疑者68歳はおととい、西区内の県道でアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で軽乗用車を運転してバイク3台に追突し、近くにいた大分市の大山春ちゃん3歳に怪我をさせたとして危険運転傷害の疑いで逮捕されました。男の子はその後死亡し、両親など5人が怪我をしたということで、警察は今日容疑を危険運転致死傷に切り替えて検察に送りました。容疑者の呼気からは危険運転の基準値の2倍近いアルコールが検出され、これまでの警察の調べに対し、お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと容疑を認めているということです。その後の調べに容疑者は、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事故に至ったいきさつを詳しく調べています。愛知名古屋アジア大会の体操は2日目の今日、名古屋市総合体育館で女子の団体や種目別の予選も兼ねて個人総合の決勝が行われました。日本からは一度競技を離れながらも復帰し、去年の世界選手権でゆかの金メダルを獲得した27歳の杉原愛子選手や、今年の NHK 杯で個人総合初優勝を果たした16歳の西山美沙選手などが出場しました。このうち杉原選手は2種目目の平均台で足先まで伸びた美しい演技を見せ、14点台をマークしました。続く得意種目のゆかではラインオーバーが2回ありましたが、出来栄えを示す E スコアを8点台に乗せ13.700 をマークしました。そして最終種目の跳馬では大技ユルチェンコ2回ひねりをしっかり着地までまとめて4種目の合計 55.599 をマークしました。杉原選手は日本選手として初めてこの種目で金メダルを獲得しました。一方の西山選手は1種目目の段違い平行棒で難度の高い手放し技を決めるなど 14.533 の高得点をマークしましたが、続く平均台では最初の技で落下するミスが出ました。それでもゆかや跳馬では大きなミスのない演技でまとめ、4種目の合計で 55.032 で銅メダルを獲得しました。

0: ここまで10時のニュース、後藤がお伝えしました。時刻は10時5分になるところです。
1: 明日を元気にするお悩み相談番組、眠れる夜は
2: 愛さんと
3: 感動。
1: NHK M をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの愛です。
2: ライブフェアの土屋亮です。というわけで、
1: 明日を元気にするお悩み相談番組、眠れぬ夜は
2: 愛さんと
1: モヤモヤしている働き盛りに届け、ラジオスペシャル。いやすごいことになってしまいましたけれども、
2: いやびっくりですよ。嬉しいです、はい、そうなんです。今回普段 E テレで放送している眠れの夜は愛さんとの特別版をラジオでお届け。
1: いやもう嬉しすぎるし、もう初めてすぎて今もう噛みそうになるのをどんだけ抑えたか。
2: ただまあこの番組、はい、まあラジオで初めてなので、まずどういう番組か説明します、はい、眠れの夜は愛さんと明日を元気にするお悩み相談をコンセプトに、毎回豪華なゲストの方々とともに視聴者の皆さんからのお悩みに答える番組で、今年シーズン44年目を迎えるわけでございます。
1: シーズン4
2: すごいね。すごい。で現在金曜日の夜10時 E テレで毎週放送中で、 NHK プラスでも見逃し配信中ですから、ぜひそういう番組があったんだという方、ぜひそちらで調べていただきたいなというふうに思いますが、でゲストは財前直美さんと山口智子さん。
1: いいですね、パワーがありますね。
2: そうなんです。でこのお二人の E テレで放送した番組の内容の中から、そしてラジオならではの編集でお悩みトーク特別版をお届けすると。
1: テレビでは乗っかってないものも、
2: う
1: ん、
2: そうですよ
1: ね、いろいろ楽しみです。
2: じゃあまずは1曲聴いていただきましょうか、はい、じゃあ曲紹介愛さんお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。愛で眠れない街。

0: 聴いていただいた楽曲は愛さんの眠れない街でございました。
1: ありがとうございます、ね、
0: こちらがE テレの方の番組のオープニングで流れますから、うん、そちらの方もチェックしていただきたいと思います。さあこの番組眠れの夜愛さんと働き盛りにエールをスペシャル、はい、働き盛りの皆さんのお悩みなので、ぜひ皆さんもそういうような方多いと思いますので、
1: そうですね、だって我々も働き盛りの、
0: はい、そうよ、うん、頑張らなきゃいけないからこそ悩むこと、壁にぶち当たることあるよ。
1: 本当そうですね。
0: では早速お悩み相談に行きましょう。最初のゲストは財前直美さんでございます、はい、ぜひ聞いてください。
2: 財前直美さんです。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ああ嬉しい。大分から。
3: はい、そうです。大分に住んで、東京には仕事で行ったり来たりしてます、はい、
0: 相談受けたりする方ですか。
3: そうですね、まあまあ、あるっちゃありますけどね。
0: 自分はする方ですか、それともされる側、どっちか。
3: される側の方が多いです。あ、そうです
1: か、うん、なんかしたくなる感じが分かります。
3: そうですか、
1: はい、はい、ではそれでは一つ目のお悩みいきたいと思います。コニーさん、65歳の女性の方からのお悩みです。こんにちは。2人の娘の母です。最近年を取ることを寂しく感じ

0: ています。学生時代は学内のミスコンに選ばれるくらい輝いていたのに、いつの間にか口元にはほうれい線、眉間には縦じわ2本、目の下にはまさかのたるみ、まだイケてる、魅力あるよと言ってくれる人はいるのですが、鏡を見るたんびにげんなり。まだまだ人生先は長いので、年なりに魅力ある女性でいるにはどうしたらいいでしょうか。
1: うん、
2: これはね、
3: もう年取るとしょうがないですよ ね。もうどんどんね、あの重力に負けてたるんできますし、
1: はいはい、でこの方40代から50代の頃は周囲からもう容姿を褒められて、
3: 相当綺麗な方だったね。
1: そうですよ、美魔女だねと、美魔女だねと言われず、同級生と再会した時にも独身と間違えられ、
3: あら、
1: 男性から電話番号も求められた。
3: 写真送ってきてない。
1: 写真がね、残念なが
3: ら見たかったですね。今おいくつですか。
1: 65歳。
3: 65歳
1: で、60歳を過ぎてから外見の変化を鏡で、あらって自覚をするようになって、まあ、でおそらく理由として、まあ、コロナ禍のマスク生活を経て笑わなくなって無表情な時間が長かったことがきっかけなんじゃないかなと。まあ、まあ、誰もが、まあ、これはもうしょうがないですよ、加齢による見た目の変化。
3: なんかこれからその AI とかも発達していて、はい、で美肌モードとかの携帯があり、うん、いくらでもこう変えようと思ったら AI とかで変えてくれるので、はい、逆に言うと老けさせ方っていうのは今の年齢しかないじゃないですか、うん、だからそこは楽しんだ方がいいんじゃないかなと思う、はい、あとすごい楽しみを持ってたら、その人の顔とか自分の顔とか見てる暇はないですもん。
1: なるほど、うん、
0: それはすごいアンサーだな。でも本当そうかも。やっぱり自分が何かに夢中になってることがあれば、うん、顔見てないわ
3: ね。見てないですね。
0: でたまに見るとただ気づく
3: んです。そうやばいやばいやばいと思うんだけど。
0: でもまた楽しいことがあるとそっちに夢中になるからね。
3: そっちしか見てなかったりするんで。
1: でこの方、最近外見の美しさを過度に追うのではなく、内面的な美しさやエレガンさを持った年相の輝きを放つ女性に憧れ。
3: あ、じゃあ見た目じゃないんだ。
1: だからちょっともうそろそろ中身の方からっていうのを意識を持ち出したらしい。
3: なるほど。
0: まあだからあれなのかもしれないですね。あの例えば、まあ、眉間者とかほうれい線とか出方が嫌なのかも。いつも怒ってるみたいなのだと、そういう怒ってるこう顔になってくるみたいな。いつも笑ってる人はそういう笑ってる方向のこう、うん、そうね、なんていうの、顔つき、はい、
1: かっこいいシワの入ってる人は なんかやっぱ素敵な人として、なんか素敵な方多い印象です、うん。
0: なんか心配いっぱいするとね、なんか心配してる顔になってるような気がする。心配。
3: 私もなんかこう、あの過去が良かったって思うと後ろを振り返るじゃないですか、うん、それっていうのは後退してると思ってます、
1: はいはいはいはい、
3: だからで未来を見ると今度不安しかないじゃないですか、どうなるか分かんないから、うん、で一歩先を見るようにしてます。
1: あ、なるほど。ちょっと先の
3: ちょっと先の目標を見るようにしていて、
1: はいはい、あ、いいですね。
0: いやいいこと言いますね
1: で、なんかそういうことでなんか自分の中でこういうこと日々やってるよみたいなことあったりするもんですか。
3: いや、今あの私がやってるのは、あの大分在来作物っていうのの、はい、あのもちとうもろこしとか白ナスとか草輪かぼちゃとか大分にしかない在来の作物を育ててるんですよ、
1: はいはいはい、
3: でその種をあの自分のところで育てたものを 種化していろんなところに植えさせてもらうように活動してます。
1: へえ。
3: あとあの両親が今もうすぐ86と85なんですけど、ピンピンに動きます。本当によく動く。あの体は本当に私も80になったら欲しいなって思いますね。
1: その元気さなんでしょうね。
3: 好きなことをやってる、畑仕事でも苦にならないって言いますから、これをやってこれをやって、あそこの草刈りして、あそこ あのイノシシの柵が壊れたからあそこをやってって常になんかやることを考えてますよね。
0: 最高だな。
1: うん、僕は財前さんのイメージで言うと、やっぱだから今をすごく楽しんでらっしゃるなっていう、まあね、それは昔からですか。
3: いや、まあ、 あの俳優業が楽しかったので、はい、なんか遊びに行ってる感覚で俳優業はやってますね。だから今でも大好きですけど、もちろん。
1: でその農作物作るのも楽しくて、
3: はい、なんかに物を作ることだったりするのは好きですね。
1: なんか自分がそうなると周りも集まってくるし、周りがそうだと自分もそうなってるかもしれない、
3: うん、そう。でもやっぱり自分の意識が変わらないと周りが来ないです、はい。
1: うん、そうですね。

0: お兄さんが年なりに魅力のある女性にいるのはどうしたらいいでしょうかという、まあだから今ちょっと変わろうとしてる部分があったんですけど、
1: 好きなものをやった方がいい、
2: うんうんうんうん、
1: 本当に好きなことを見つけて、まあね、手芸でもいいし、
0: はいはい、
1: あの物作りでもいいし、うん、美容の方でもいいし、なんかすごく自分が時間を忘れるぐらい夢中になれるものをぜひ探してみてください。
0: その美容でもいいんですよね。
1: そうですそうです、う
0: ん、夢中になれれば、
1: 夢中になれればいいので、うん、
0: ぜひそれを試してみていただきたいと思います、うん、素敵じゃないですか。ありがとうございます。ゲスト財前直美さんと お悩み相談しました。年齢に見合った素敵な人になりたいと。あいさんどうでした、ね、この話を。
2: いやもう本当にやっぱり自分の好きなことを見つけるっていう話とかもすごい素敵だなと思って、うん、なんかこう夢中になってる人ってかっこいいじゃないですか。
0: かっこいい。
2: なんかそういう感じで財前さんが喋ってたこともなんかそれとなんかこうなんか共通するところがあるなと思って。
0: 愛さんはどうなの、自分自身の年齢とかどう意識するとかあるんですか。
2: やばいよもう家じゃこのメイク何時間かかってると思ってんですかっていうねえ、もう本当に来た時誰も分かんないで、もう私自分のライブツアーで止められるんですからこれ。本当ですよ。もうある日マネージャーと行かなかった日があってですね、うん、一人で行ったら楽屋で「えっ?」「あすいません出演者なんですけど」って言ったら「えっ本人ですか?」とか言って「であそうですあ愛です」って言って、ね「少々お待ちください」って言って、そしたら別の人来たんですよ後ろから、うんうん、そしたらその人が私を見てインカムで「本人って言ってるんですけど」って。もう2人目も信じてくれる。でやっとうちのスタッフが一人いて、その人が来て「あっ愛さん愛さん」みたいな「いやすいません」って恥ずかしいのなんのってね。まあだからね別に顔とは関係ないかもしれないですけど、その時の表情がこわばってた。表情大事ですよね。
0: 大事、うん、そういうことで、
2: そうい
0: ろんな人はいろいろ常に悩んでおりますから、あなただけじゃない。
2: 心がダメだったね、あの時もしかしたら。
0: すいません、はい、
2: だからやっぱり自分の心を強くするためにとか、やっぱりなんか人って結局言うから、どうしても、
0: ねね、
2: 何してもっていう、
0: う
2: ん、自分がやっぱり一番好きな自分になるためにを目指した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ただ土屋さんとか見ていただくと、うん、私年齢聞いて逆にすごいびっくりしたんですけど、
0: 今年の9月で50になるんですけど、は
2: い、すごいもう肌とか皆さんで、ね、見えてないかもしれないですけど、もうなんか全然もうプリッとしてるんです。
0: そうなぜかね、肌ツヤだけはいいね、
2: なんかねプリッとしてるから。
0: たどり着いたのはストレスをためないことが肌にも出たよ。
2: いやそれあると思います。結局顔とか顔つきとかやっぱり自分の毎日の過ごし方じゃないですか。
0: もう僕ら全部それが肌ツヤに出てる気がする。
2: 絶対そう。だからなるべくイライラストレス抱えないとか自分の毎日をね、
0: そうな
2: んやれば。
0: で俺これ本当に我々は分かりやすいから自分で言ったのこの年齢に見合ったところで言うと、ファンは例えば僕はもう25年やってるんですけど、この世界、はい、25年前の僕を好きでいて25年愛してくださってる方、うん、そうすると僕自身は50になってるのに、はい、要はファン、まあ、アイドル的に出てきたのもあるんだけど、ちょっとイケメンっぽい感じで好きな人もいるわけこれもう本当笑っちゃうでしょ。
2: こういうのが最高です。
0: そうなの。
2: こういうことそろっとね、
0: となると写真とかをグッズで出す時に、はい、なんかイケメン風に撮ってる方が喜ばれる。
2: わかる。そういうのね、迷いますね。
0: でそのコアなファンの方のリクエストに応えて、はい、そういうことばっかやってると、はい、でも実年齢が50になってって、はい、俺のこと好きじゃない人が見てるとなんかただただ若作りしてるおっさんだなみたいなギャップを感じることを他の方で感じたことがあった。だからそのずっと求められてることに合わせていることが年齢に見合った大人に見えてない気がしてて、愛さんが最初に言ってたことにたどり着かないけど、結局自分がどういう風でいたいかっていうことをリクエストに答えながらも自分自身を持ってれば、
2: 本当にかっこいいですよね。
0: 自分自身のスタイルを持つというのが、はい、結果ファンの方も最終的には望んでるし、
2: うん、
0: そういうところが
2: 本当にね。でもそういう悩み持ってる方いらっしゃ、ね、いっぱいいると思うし、うん、すごくもうこの

0: 話は良かったです、は
1: い、だから愛さんも僕も一応悩んではいるということで、
0: そうですね、
1: はい、じゃあもう一個ありました、財前直美さん、今日この後聞いていただきたいのは、うん、地方移住の不安を感じるということでございます、うん、ぜひそちらのお悩み、相談のトークお聞きください。
0: コッコさん34歳の女性の方の悩みです。私は生まれも育ちも神奈川、大人になってからもずっと首都圏にいます。将来的には夫の地元に移住するかもしれないのですが、自分が適応できるか想像がつきません。いろいろなものが近くにある、電車がすぐ来る、情報が行き交う生活に慣れすぎている気がして、地方で暮らすことができるのか不安です。自分にゆかりのない土地へ行く際にどんな心構え準備がいるのでしょうか。
2: さあこれはもうもうかれこれ20年近く大分に住んで、
1: うん、どうですか、大分は暮らしやすいです、どうですか。
2: いやあの食べ物が美味しいのが、
0: そうですよ、
2: ね、あと自然豊かなので、でもね本当に向き不向きがあるので、
1: なるほど
2: ね、私の場合はまあ実家みたいなもんなので、
0: はいはいはい、
2: 馴染みやすい、もう周りの人も知ってるし、はいはい、だけど、うんうん、本当に誰も知らない状態で行くとなると、うんうん、もうそれこそコミュニケーション取るしかないんですけど、
1: いやこのコッコさんはまあそのもともと自然に触れ合うの好きな方で、うん、漠然と地方の田舎暮らしもいいなという思いはずっと持ってたんです、うん、ただ結婚してすぐに夫から、地元で暮らすのが夢なんだよねという話をされて、うん、現実味を帯びてきたことでちょっと不安になってきたと、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、でもそんなの行ってみなきゃ分かんないです
0: ね。しかもさ行ってみてさ、今の住んでるその、うん、
1: 神奈川
0: で大人とかも
2: ちょっと便利だもんね、
1: まあ、
2: ね、
0: あの、うん、あるけど、でも別に長崎だって
2: 海があるしね、
1: 海も山もある、
2: 山もあるし、
1: 長崎先週行ってきたけどよかったよ、
2: カルチャーもね、
0: なんかカルチャーがやっぱいろいろあるから、うん、なんかやっぱその長崎のいい部分をいっぱい見つけて楽しめばいいんじゃないかな、
2: うなり焼きとかをやってみるとかね、
0: うん、でなんかみんなね、なんか行って一生戻れないみたいな感じに考えてるというか、うん、
2: ダメなら帰ってくればいいね、
0: そう、もう本当にダメならもう相談して、それはね、だからそういうことをさ、もっとみんな話し合えば、うん、もっと気楽な感じでいけるんじゃない
1: か、そうかもね、
0: なんかもう絶対に二度と帰ってこれない、なんか何でもさようならみたいな、月に帰りますみたいな、そんな気持ちでみんな行くんじゃないかなと思って、
2: だけどね、合わないんだったら帰るっていう選択もあるので、だから夫婦だって別々に住んでる方っていう世の中たくさんいるしね。
1: 夫さんも覚悟も大事だなって気はちょっとしてて、愛さんどう思いますか、これ夫さんどういう風で言ってくれると、自分だったら
0: まあ自由にしていただいていいからねっていう感じで、うん、あの一緒にそれさえあれば多分、あ、じゃあ不安になった時も戻っていいんだとか、何かあったらなんかそれでもあの大丈夫だからねっていう一言とかがあるだけで、そういう思いが旦那さんの中でこう作ってくれるだけで、多分彼女は気が楽になるから、
1: 一人で悩まないことですね、コッコさん、絶対に夫婦で
2: 夫婦で話し合って、
1: うんうん、お互いで支え合ってから行くというのが

0: 持つか持たないか、ね、
1: ぜひです。林さんいかがですか、財前さんの。いや、
2: それでも今日はもう目を光らせて心をこう見開いてですね、これからちょっと今の言葉を持っていきたいなと思いましたけどね。
1: なんかこうカラッと軽く言ってくださることがすごく気持ちが軽くなるというか、財前さんに言われると、まあ、確かにちょっと深く重く考えすぎてたかもって、なんか余計なものが取り払われる感じはしますね。楽しんでいただきたいなと思います。
2: はい、楽しんでいってらっしゃい。
1: まあ愛さんもまあ鹿児島からまあアメリカ行ったり東京に出てきたって話を随時この番組でしてくださる、いかがでしたか。
2: いや、もうやっぱりすごくなんかどこか知らない土地に行くっていうのってすごくまあ勇気がいることだと思うんですけどね、うん、まあ、番組ではなんかどこでも大丈夫って言いましたけど、やっぱりうちの親はですね、やっぱり海外の人で初めて日本に来た時に、うん、私が生まれてから初めて日本に住んだんです。
1: そうだよね。
2: でだからもう本当に日本語なんか喋れないし、たまたま日本人のダダと結婚して、まあ、私が生まれて来たっていうだけの話なんで、うん、本当にもう英語しか知らなくて、うん、やっぱ友達もいないと、で親にもすぐ電話できないって当時ですけどね、ま
1: あ、だから時代的にもよりだ、今より全もっとだよね。
2: 本当に泣いてる姿も見てますし、親に電話して話してるのも聞いてるし、うん、なんかやっぱでもそこからどんどん変わって、もう日本語で講演会をやりだした時と
1: か、すごいな、かっこいいな。愛さんのお母さん、ママの話はやっぱみんなの勇気になると思うな。
2: いや、そうですよね。でもやっぱりなんか考え方一つで、うん、なんか自分が外に出てみたら絶対にこう出会う人とか、うん、出会う何かがあるとは思うんですよね。逆に土屋さんでも
1: これ、ね、だから僕は東京生まれ、うん、東京でも多摩地区の方なんだけど、はい、逆に劣等感を感じるのは、うん、地方から東京に出てきたとか、なんかこの覚悟を持ってこの都心に来る人の強さというか、それはやっぱ持ち合わせてない気がするなと思って、例えば東京っていう楽曲作る人とか、やっぱそこに対する深みというか、もう僕が作ったらきっとそんな曲にはならないし、
2: うん、いやでも東京ですから、いやでも逆にいいんじゃない
1: 中途半端な曲しかできないよ。いやいや、電車で20分みたいな、うん、気温が2度下がるだけ、たまみたいな、もう全然泣けないよ。
2: 最後のそれですね。そう、名曲が生まれましたけれども、
1: さあそういうわけでここで皆さんに1曲お届けしたいなというふうに思っております。
3: はい、
1: じゃあ愛さんがですね選んでいただきたいんですけど、
3: やっぱりちょっと、まあ、自分のいた場所からちょっと離れて、うん、まあね、またここから自信を、ね、そうだね、うん、取り戻してまた頑張って新しい土地でもね、うん、楽しくやってほしいな、はい、ただこの曲のスタートがいいんですよ、うん、よろしいでしょうか。
1: よろしい
3: です。初めの歌詞をよく聞いてください。
1: なんだっけな。
3: はい、
1: じゃあ曲紹介お願いします。
3: はい、それでは聞いてください。 XJAPAN で Tears。

0: X ジャパン、ティアーズ聞いていただきました、
1: はい、
0: どこに行くんだっつって、
1: いや本当にどこに行けばいい、いやそうです、もう最高でしょ、もうね、
0: はい、ネタバラシをしてから、
1: はい、
0: あの聞くのがとってもいいですね、なんか、
1: ああそうですね、
0: 入り口なんだろうと思って、
1: いやそうなんですよ、
0: いや本当そう、入り口大事ね、歌ってね、
1: 大事ですよ、あのトシさんの声でどこに行ってもて行けばいい、でもああです
0: 名曲はサビじゃなくて歌い出しをみんな歌うよ、
1: そうなのよ、そうなのよ、だってもうね、
0: 目を閉じて何も言えず、
1: あいいね、
0: 他人暮らしに
2: 明日を元気にするお悩み相談番組、眠れぬ夜は
0: アイさんと
2: ラジオスペシャル、
1: 感動、これだ、足りないのはこれだった、私人生で、
0: さあこの番組眠れぬ夜は愛さんと働き盛りにエールをスペシャル、うん、ここから後半お届けいたします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: 続いてのゲスト山口智子さんとのお悩み相談、
1: いや最高でしたよ、やっぱりなんかパワーが違いますね、
0: うん、
1: あの走ってましたよね、なんか光をまとってきたって感じ、
0: なんかもう、はい、全部が明るくなるね、 そのいる空間が、
1: いや本当にで、なんか結構不思議なことに喋れば喋るほど好きになっていく感じというか、
0: うん、そしたらもうご夫婦での話とかまで広げていただいて、いや
1: もうね、こんなの聞いちゃっていいのかなみたいな感じで、
0: 相手を知ってるからよりなんかグッとくるよね、
1: よりですよ、もうそれの想像ができるじゃないですか、
0: 唐沢の俊明さんですよ、
1: 唐沢の俊明さんですね、その言い方
0: 脳入れるだけでなんか言ってみたいな感じになってる、唐沢の俊明さんの話ですよ、
1: ね、もうさすがですね、もうあなたさすが
0: ということで、ぜひ山口智子さんのお悩み相談トークお聞きください、
2: 山口智子さんです、
3: イエーイ、会えて嬉しい、
1: いや嬉しい、
3: お願いします、会えて嬉しい、
1: もう早速今
3: よくよく私をまた呼んでくれましたよね、だって超せっかちだから大体5秒で答えが出ちゃうんですけど
1: ありがとうございます、
3: はい、
0: まあ、トモさんは、ね、本当に5秒で解決することが多いの で、
3: で、ね、
0: いっぱい今日あるかもしれません、ね、はい、じゃあ早速行きましょうかね、はい、お話伺いましょう、
1: じゃあ行ってみましょう、はい、東京都のアサポンさん、50代の女性の方からのお悩みです。5年の単身赴任から夫が帰ってきました。帰ってきてから
3: 5年、ずいぶん長かったですね、
1: そうですね、帰ってきてから1年経ちますが、うん、まだ段ボールに部屋が占領されています、
3: うん、
1: 本人のペースに任せていましたが、さすがに片付けてほしいです。一緒に片付けようと言ってもなかなか乗ってこないです。本人のやる気が上がる一言何かないですか？
3: はい、いやでも1年経ってただのその箱開けてないってことは多分必要としてないってことよね
0: そうですね、
3: 引き取り業者に電話した方がいいですね。
0: ああもう
3: で引き取り業者に来ていただいて数千円もしねゲットしたらそれで乾杯しよういやっていうことになればいいんじゃないですか。
1: もうそれです
3: えだって1年開けてなかったら、
1: いやいや
3: だってもういらないとしか思えない。
1: もう私段ボールいっぱいあるんですよもう本当にごめんなさい。
0: この方ね、価値観が違うというふうにも捉えていて、例えば壊れたものは朝ポンさんは修理して使いたいと、
3: うん、
0: ただ夫は買い替えたい派だと、
3: うん、
0: で植物の水のやり方の水の量が合わなくて言い合いになったりする、
3: うん、価値観違う方が絶対面白いですよ。時間経ってみると年取っても思い知るのは絶対に、もうほんとこんなにうちの夫とこんな真逆で、はあよかったって思うことばっかりですよ。
0: はあよかった、
3: 若い頃はそれが歯がゆい、
0: はいはいは
3: い、どうして同じ瞬間に感動できないんだろう、うん、同じ映画見て感動できないんだろうと寂しさが悲しい、うん、寂しさ虚しい風が吹き抜けてくるんですけども、それ時間経ってみると全然真逆のことが本当役立つことに変わってくる。私こうやたら旅好きで旅行ばっかり行く人間なんですよ。で彼は旅に行っても部屋から一歩も出ない人間なんですよ。で旅がそんな好きじゃない、飛行機も嫌い

0: まあそんなおかげで本当に独り立ちできたなって感謝するんですよ。
1: なるほど。
0: 私はこっち向きたいんだけど彼はあっち向いてる人間ですけど、その時にやっぱり背中同士くっついて立ってる感があって、そこに背中がなんかあったかいなと思える安心感がありつつ、私は好きだからあっち向いてる、相手は好きだからあっち向いてるっていう、その状況がやっぱ夫婦でいるありがたさだなと思うよね。
1: 感動。
2: マジ感動だわ。
0: だから
2: 来ました皆さん。
0: 本当そうですよ。これでも時間経ってみて分かった結果だから、最近の
2: なんか本当に夫婦って、みんななんか合わせよう、合ってないと、多分うまくいかないみたいな。なんか多いと思うんですよ。うちも喧嘩するとうちの旦那が、もうじゃあもう会わないの俺たちみたいな。はぁっつって、なんか喧嘩だよみたいな、なんかそうやって。でも、もうその会わない方が、別のことを自分の時間もできたりとか、
1: 価値観が違うから、なんか倍の喜び、知らないものに味、出会える喜びはあるな、だから価値観違うというか、趣味、思考が違う方が今後のなんか楽しみが増えるなって気もしますね。
0: この人こんな夫のことでなんでこんな知らないことがいっぱいあるんだろうって、そんな日々ですよ。最近になっても誰かと喋って、私にはほとんど彼は自分の思いとかあんま喋んない人間ですけど、誰か第三者にいる時に、俺すっごく赤貝が好きなんだよねって言ったんですよ。そんなこと私30年以上もいるのに一回も聞いたことないとか。
1: はいはいはいはい。
0: 私赤貝一番大嫌いなんですけど、っていうかもう なんかもう こうただちょっとこうやって触らせてくれるってだけで ありがとうと思う。もうそれだけでいい、もう十分ですと思わない？夫婦で
1: こういう話を夫婦でしたらするんですか？
0: 絶対しないです。
1: そうですよね、今の話を言うとそうだね。
0: 絶対しない。
1: そこはそう、
0: 人の話絶対聞いてないです。絶対しないです。でもまあ、一緒にいる安心感をくださってるとか、寝る時に横にいてくれて、なんかこのぬくもりとか、こうなんかちょっと手触らせていただいて、ああここに手があるんだ、ありがたいなって思うだけでも、いやでも本当だけでも毎日泣きそうになるぐらい夜寝る前感動する。もうそれだけでいいです。あ、いいです。
2: はあ、ちょっと皆さんやってますかこれ。これだ、足りないのはこれだった、私人生で
1: 足りないのは。愛さんがなんか今日気づけたぞ、いろんなことに
2: 気づきました、いろいろ。
1: ぜひそんなところからまず始めてみてください、ね、ありがとうございました。お互い価値観違うけども背中にぬくもりを感じるという安心感って素敵な言葉だった
2: な。だから私こっち向いて彼が反対を向いて、でも背中でこう合わせてね、もう感動じゃない、そんなのやってます皆さんみたいな。ほらもう頭横に振ってますよ、もう本当に周りの皆さん、もうこれはやりましょう。
1: いやそう、
2: 今日帰っている人は、
1: そうだね。で布団で寝て手を伸ばすとそこに手があるという安心感と感謝。
2: これはね、そうだからね、もうね、私もねいつも喧嘩してるけど、もうこんな甘い喧嘩してる場合じゃない。いやそんなのやってます？
1: あ、うちは結構
2: タッチしてる、ね、
1: いや本当にマジでタッチだよ。
2: どういう感じだ、マジでタッチだよ。
1: 離れてるね布団が。
2: あ、そうなんです
1: ね。で寝る時間がいつも違うから、そういうことはないけど、たまたまお互いが同じような時間だと、はい、タッチして、はい、そしたらもう5秒ぐらい相手も背を向けて寝てしまうけど、だからその一瞬がなんか僕はホッとするね。あ、まだ俺のこと好きでいてくれるんだみたいな。
2: あ、最高ですね。それ どうやって俺のこと好きでいてくれてるなって思ったんですか、その。
1: いや、タッチしてくれるから。
2: あ、タッチしてくれるからね。
1: だからこっちからいけないよ、もう。
2: あ、タッチしてタッチし返してくれるってことですか？
1: いやだから僕はタッチをされてもいいような位置に置いとこないと。
2: ああ、それでタッチして
1: るしてくれるかどうか。自分から無理よ。いやもう子は何とか言われそうで嫌だ。
2: いや最高ですね。もう本当によ。
1: だから一番起きやね、タッチしやすい場所に置いとくの、しれーっと。
2: 素晴らしいな、
1: うん、そういう、うち真っ暗だからさ見えないけど、もうなんか
2: 最高ですね。もう一度奥さんゲストで来てほしい。
1: いやまあまあまあ、うちの妻も素敵な人ではいますけど、出たがらないのがあるんですけど、ただ今日本の文化がなんかうちの旦那はみたいな、なんかちょっとヒゲすることで会話をするみたいなとあんのはちょっともったいないなと思うよ。

0: そうですね、
1: まあ、でもせっかくさ、いやだから俺は本当に俺は子供が家から離れるから、これから夫婦でいる時間が一番長いじゃん。その先のことを考えたら、今仲悪くなるなんて俺ゾッとするなと思ってこれ絶対みんなでこの老後の2人の時間を考えたら絶対仲良くしてた方がいいと思う、ね、それは愛さんにも言いたい。なんか話を聞いてるとさ
0: 何ですか
1: いやね、もういろいろさ、うん、話を聞いてるとね、
0: そうで
1: しょ、うん、学んだ学んだと言いながらもいや確認したいぐらい、今日帰って手と手を触りましたかって、連絡先知らないから聞けないけど、
0: 絶対もう、うん、あの手をあの重ねます、今日
1: お、
0: はい、ちゃんと私は言ったことやるタイプですから、ちゃんと、
1: うん、じゃあどう、でも一回じゃあ愛さん夫婦なりの夫婦関係の秘訣、長くな、喧嘩するの仲がいいっていうパターンっぽいじゃん、別に喧嘩もそんなにしてないんだと思うよ、はい、親父はなんかしてるみたいに言ってるけど、
0: いやそう思うじゃん、もう昨日ねつまらないことで喧嘩したんですよもう私本当に昨日疲れてたんです、はい、でもう疲れてるから、じゃあ今日はもうあそこ行こうって、
1: もういいじゃん、
0: イベント屋さんね、でそれでそう、そこで買おうとして、子供たちが食べるものどれにするか、うん、あ、じゃああのチキン生みたいなのとか、はい、それとじゃあこれも唐揚げととかって、そんな揚げ物ばっかで、あれもまでで、え、じゃあこれにこれはどうって言ったら、うん、いやそれじゃなくてこっちの、じゃあいいよって言ったんです、向こう、
1: おう、
0: え、そんな何いきなり怒ってんのって始まるじゃないですか、こっちがいやいやもうあんただったらあんたが決めなよ全部って、え、そんな別にこれで健康のこと言ってるだけでしょつって、いやそんなの言うんだったらいいよ、もう勝手に決めて、じゃあ勝手にやってで、もうじゃあ何でもいいのね、じゃああんた私が買ったの食べなさいよみたいな感じで、うん、もう弁当屋さんの人たちもあの夫婦やばいの大丈夫みたいなで、弁当屋行った、いや、やつが言ってた、チキン南蛮食べたいって言ってたやつと揚げ物の唐揚げを買ったら結局
1: 優しいじゃん、
0: それで車に戻って、もうなんかその車に戻ってから、だからああもう買っといたからっつったら、ああありがとうみたいな、そっからちょっと仲良くなったんだけど、もうなんかそんな、すいません、なんかこんなもん、いやいやいや、
1: それも含めてなんか仲良さそうだなって気がするよ、あのお弁当屋さんだから久々だからちょっとジャンキーに行きたいんだよ、
0: そうね、
1: そういうもんよ、せっかくいつもと違うのにここでもなんだ健康志向かみたいな、なんかあるんじゃないの、
0: う
1: ん、
0: でもそういう喧嘩ないですか奥様とは。
1: いや、うちはそうね、うちはないです、うちはもう妻が二択、ごめんね俺ね、あのかっこよく言うつもりはないけど、あの妻が迷ってるとするじゃん、二択どっち頼むか、はい、そうすると俺もう片方選ぶ、そうすると二つ食べれるじゃん、
0: うわいるんだよこういう人、
1: いやだから俺グルメじゃないんだよ、きっとグルメじゃない、俺はその夫婦、妻が食べたいものや息子が食べたいものを選んで楽しくしてるのが好きな、
0: 本当にいるんですかこういう人、
1: うん、まあこういうね、まだまだ夫婦関係が未熟な我々がやってるこの番組でございますから、さあそういうわけでじゃあここでもう一曲お届けしましょうか、
0: はい、じゃあちょっと今日はやっぱり、
1: うん、
0: 縦の糸はあなたで、ああ横の糸は私ってことで、
1: 我々もそういう関係でやってます
0: から、我々もねそういう感じでやっていきたいですね、
1: はい、そうでございます、はい、じゃあ曲紹介お願いします、
0: はい、それではお聴きください、中島みゆきさんで糸

0: 眠れの夜は愛さんとい
1: つもEテレを中心にやっております、皆さんからのお悩みがあってこその番組でございます、ここでお悩み募集のお知らせです。この番組ではお聞きの皆さんからのお悩みを募集しております。眠れの夜は愛さんとの番組ホームページから受け付けておりますから、ぜひお寄せください。さあ、そういうことでここまでは夫婦関係、まあ、価値観が違うた時からこそが面白いというお話でございましたが、他にも山口さんにはお悩みに答えていただいております、はい、こちら、ついてお悩みは、ご両親の介護が一段落して自分のために時間を使う、新しく仕事を始めてみたいという方からのお悩みでございました。こちらをお聞きください。では最後のお悩み、はい、行きましょう。
2: はい、それでは最後のメッセージです。北海道スーちゃんさん、58歳の女性の方からの悩みです。ストーリーを聞きながらこれを書いています。長年両親の介護をしてきました。母が亡くなった時家族で見送り、出棺の前に娘がストーリーを歌ってくれました。母の介護生活が終わり、自分の時間ができ、そろそろ新しい仕事を始めようと思っています。でも私には資格も特技も特になく、自分にできる仕事を探して真面目に働かなければと思う一方で、ついできない理由ばかりを並べてしまい、なかなか一歩を踏み出せません。新しいことや困難なことに挑戦するとき、どんな風に一歩を踏み出してきたのですか？
3: お母様はね、ちゃんとね、ケアしてあげて、見送ってあげて、偉かったね。本当ご苦労様でした。お疲れ様でした。でも頑張ったし、それでお母さん絶対幸せだったから、だから今度はもう自分にね、ちょっと集中して自分を幸せにしてあげようよ。
1: でこの方ね、推し活とか旅行など自分の楽しむためにお金を使えるようになりたいという思いがあって、働きたいと。でまあ求人広告とか見ても、自分にできそうと思う仕事より私には無理かもと思う仕事ばかりが目についてしまうということで、年齢も年齢で引け目に感じてる
3: んですって。 なんて無理って思うんだろうね。やってみなきゃ分かんないじゃん。
2: まずやっぱ踏み出してみて、でも間違えたからってそこでなんか、はい、あなたの人生終わり、
3: 終わりじゃないし、
2: 言われることではなくて、
3: 絶対次じゃあ右行く左行くの次のチョイスは必ず待ってるから、その時にまたどっちか選べばいい。もう選択の連続だから。
2: 絶対そうね。
1: でもどっかで年齢でブレーキをしちゃうという、
3: 大体、ね、数字によってみんなな
1: んか刷り込まれてるとかありますよね。
3: なんかおっとか立ち止まっちゃったり。

0: するから数字は一回忘れた方がいいですね。
1: やっぱそうね、
0: うん、私はそういう意味で還暦っていうものを機にむっちゃ人生楽しくなってちゃったんですよね。還暦ってなんかあの60歳ってまた数字でカウントするとまたいろんなこと考え出しちゃうとは思うんですけど、60じゃなくて還暦って文字に集中すると暦が巡り来るって、一巡りしたんだって、こっから生まれ直していいんだよっていう許可をなんかもう神様からいただいたような気になって、いや赤ちゃん帰っていいんすねみたいな気分、すごいなんかもう鎧とかもう全部脱ぎ捨てた気分になれて、だからまあ会社組織も自分と夫と2人で立ち上げてみたり、まあそんななんかそういう、
2: そっか、うちの旦那ももうすぐ還暦なんですけど、
0: ああじゃあいいんじゃないですかね、
2: 本当の赤ちゃんに戻らないように、
0: あいやいや今もう本当の大丈夫、
2: まあただあれですよね、だから自分を大事にできるものはやってほしいなと思う、
0: うん、
2: ね、
0: ま
2: あ
0: ま
2: あそう、英語で You deserve it っていう言葉があるんですけど、うん、今まで介護して頑張ったからね、本当になんか楽しんでほしいなって、なんかそういうのありますけど、
0: うん、いやもう絶対自分自身を幸せにまずしてあげることでそれを人々に巻き込んで、みんなそれがみんなに伝播伝染してきますから、
2: はい、すーちゃんさんありがとうございます。
1: すーちゃんさんありがとうございました。素敵なお話でございました、
2: いや本当に彼女のお話聞いてると、なんか自分もなんか、あの年がもっと上になった時にもいろいろどういう感じになるんだろうなと思ってたんですけど、うん、なんかちょっと安心させていただいて、うん、本当になんかこういっぱいパワーももらったし、
1: でも俺ねちょっとね数字を意識しちゃうタイプなのは気をつけなきゃなっていうふうには思ったな。いや歌とかもさ、うん、何歳まで歌えるだろうって思ったりしない？
2: うん、だから仕事になると、だからそうですよね。だから仕事だとやっぱりそれを気にしないといけないのかなっていう時もあるんですけど、歌とかのさ、うん、歌ってる時ってだって数字のことなんか考えてないじゃない
1: ですか。歌ってる時は考えて
2: ないでしょ、うん、その気持ちなんじゃないかなって思うんですよ。
1: なるほど。
2: そう、だからそれを我々は守んないといけないと思ってて、うん、なんか見方がやっぱ変わるだけで全然変わりますよね。自分の人生も、うん、多分動き方とかも、うん、過ごし方も、
1: そうなんだよ、
2: 面白いですよね。
1: だからまあこの方が、はい、58歳から新たな一歩って、ともくさんもね、はい、自分自身で会社を作って、うん、もう一回赤子に戻った気持ちで、
2: いやそれもすごいですね。
1: なんかワクワクしてきたな。まだ俺10年先だけど、はい、なんか楽しくなってきた、
2: うん、確かに私もなんかそれまで元気だったら私も赤ちゃんに戻って、うん、どんなんか力なんかやり始めたいなって、うん、その頃にはもう免許を取りたい本当に。
1: あ、
2: は
1: い、もう別れの時間が迫ってきた、
2: 早すぎる。
1: ちょっと第5シーズンはラジオ半分テレビ半分でなんとか1年やらせてもらえませんかね。
2: いやかなり面白い。
1: さあここで E テレで放送中の眠れぬ夜愛さんとのお知らせです。豪華ゲストたちが語った心に残った言葉を集めたあの名言をもう一度スペシャルは現在 NHK プラスで見逃し配信中です。今月25日金曜0時木曜の深夜には E テレで再放送もあります。また番組ではお悩み募集中です。眠れぬ夜は愛さんとの番組ホームページから受け付けておりますから、ぜひお悩みの方気軽にお待ちしております。最後は愛さんのみんながみんな英雄でお別れでございます。はい、ここまでの相手は私土屋亮と
2: 愛でした。それではまた眠れぬ夜にお会いしましょう。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。今日は晴れて真夏日になったところがありましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は明日明け方にかけて土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。台風25号の影響で伊豆諸島や関東には接近前と接近時など長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間雨量は千葉県市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリなど、合わせて8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなり、この大雨で神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。一方、今日は広い範囲で晴れて気温が上がり、日中の最高気温は群馬県桐生市で 33.5 度、神奈川県藤沢市辻堂で33度、東京の都心で 31.6 度と、各地で真夏日となりました。明日の関東甲信は湿った空気が流れ込む影響で広く曇りとなる見込みで、ところによって雨が降ると予想されています。気象庁は引き続き明日明け方にかけて土砂災害に十分注意し、低い土地の浸水や川の増水にも注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今回関東南部や伊豆諸島では台風25号が接近する前のおととい夜から昨日明け方にかけ、台風の北側にあった雨雲が流れ込み、各地で雨が強まりました。さらに台風が接近した昨日午後以降は、台風周辺からの非常に湿った空気が関東付近に溜まっていた冷たい空気とぶつかって局地的な前線ができ、三浦半島から房総半島にかけての同じような場所に雨雲が発達して大雨になったとみられるということです。このため長い時間にわたって激しい雨が降り続き、各地で記録的な大雨になったとしています。土砂災害が起きた神奈川県三浦市では、おとといの午後8時までの1時間に21ミリの強い雨が降るなどした後、一旦雨は弱まりましたが、その後昨日の昼から夜にかけて激しい雨や強い雨が降り続きました。この2回の雨により48時間雨量が 365.5 ミリと、1976年に統計を取り始めてから最も多くなりました。このほか関東や伊豆諸島を中心に各地で雨量が多くなり、48時間雨量は伊豆大島で832ミリ、千葉県市原市の牛久で487ミリなど、合わせて19の観測点で統計を取り始めてから最も多くなるなど、記録的な大雨になりました。気象情報です。注意報が出ています。千葉県の印旛、東葛飾、三部調整に大雨注意報が出ています。また神奈川県の足柄上、千葉県の南部には土砂災害注意報、伊豆諸島北部に強風注意報が出ています。長野県の佐久地域には濃霧注意報が出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより雨が降るでしょう。関東地方北部曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜は雨。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。

午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカの主要なテレビ局がトランプ大統領に関する代表取材を一時的に取りやめるなど、大統領とメディアの対立が深まる中、ホワイトハウスが新たに24時間配信のトランプ TV を立ち上げ、物議を醸しています。アメリカのトランプ大統領は18日、 CNN、MS Now、それにポリティコについてホワイトハウスでの取材を禁止すると SNS に投稿しました。こうしたことを受けて、アメリカの主要なテレビ局は CNN に連帯を示すとして、各社が交代で行っている大統領に関連する代表取材を21日付で一時的に取りやめ、トランプ大統領が参加するイベントの一部で映像や音声が伝えられない事態となりました。こうした中、ホワイトハウスは同じ21日、24時間配信のトランプ TV を立ち上げたと発表しました。トランプ TV は民間の動画投稿サイトを利用して配信を行う形式で、ホワイトハウスは SNS で、テレビでは放送されてこなかった重要な瞬間も今なら見られますなどと説明しています。日本時間の今日午前8時から放送を開始し、様々なアメリカのアニメやドラマを編集した映像を背景に、トランプ TV のタイトルを表示した動画が流れた後、過去にトランプ大統領が行った演説の映像に切り替わりました。野党民主党の政治家やメディアの記者からは批判が相次いでいて、このうちカリフォルニア州のニューサム知事は、文字通りの国営テレビを立ち上げて腐敗した政権が国民を裏切っている事実を覆い隠そうとしている、極めて独裁的な振る舞いだと SNS に投稿しました。神奈川県横須賀市で昨日、住宅に土砂が流れ込み連絡が取れなくなっている70代の男性が今日夕方遺体で見つかりました。昨日午後4時前、横須賀市長井2丁目で、崖が崩れて家が壊れていると近くに住む人から警察に通報がありました。住宅には崖から土砂が流れ込んで、この家に住むいずれも70代で夫婦の沼田忠さんと沼田明美さんの2人と連絡が取れなくなっていました。警察や消防が捜索したところ、今日夕方、一人が遺体で見つかり、神奈川県によりますと、その後、夫の沼田忠さんと確認されたということです。警察と消防は、妻についても捜索を続けています。愛知名古屋アジア大会競泳の男子400メートル個人メドレーで、17歳の小島夢樹選手が金メダルを獲得しました。東京江東区の東京アクアティクスセンターで行われている競泳は、今日男女合わせて6種目の決勝が行われました。このうち男子400メートル個人メドレーには、17歳の高校3年生小島選手と、21歳の大学3年生で日本記録を持つ松下智之選手が出場しました。レースは前半から抜け出した松下選手を小島選手が2番手で追う展開となり、200メートルの折り返しではおよそ2秒、体一つ分ほどの差をつけられました。それでも小島選手は3つ目の平泳ぎで0秒03差まで詰め寄ると、最後の自由形で一気に抜き去り、

自己ベストを1秒以上更新する4分7秒02のタイムで金メダルを獲得しました。松下選手は4分9秒64のタイムで銀メダルとなりました。小島選手は平泳ぎの調子が良かったので前半は焦らず後半で上げていこうと思っていた。金メダルは嬉しいが4分6秒台を狙っていたので惜しかったと話しました。11時のニュース、後藤がお伝えしました。時刻は間もなく11時5分です。

2月22日火曜日、国民の休日の NHK ラジオ深夜便。今夜の担当は上田早苗です。9月のこの連休、台風25号の影響を大きく受けました。千葉県や神奈川県では大きな被害が出ました。雨が止んだ後も土砂災害の心配があるというところも、どうぞこの後もお気をつけください。で、そんな中、今日夕方、東京渋谷にある NHK に出てくるとき、いつにも増しての人出にちょっと面食らいました。この連休中の予定を変更した観光客の皆さんにとっては貴重な晴れ間となったようです。今夜お仕事の方もお休みの方も、どうぞこのひととき放送を聞きながら過ごしていただければと思います。明日の朝5時までお付き合いください。ではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界、今日のテーマは鳥が都会に住む不思議と題して、科学ジャーナリストの柴田義秀さんにお越しいただいております。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんをしのんで、謎解き歌言葉アンコール前編です。日本語学者の金田一秀穂さんと作詞家の橋本淳さんの対談、2017年の9月に放送したものをアンコールでお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ジャズ、ジャイアンツ、ビル・エヴァンスピアノ作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間、今夜は平成6年の流行歌をお届けします。4時台はインタビュー、原点は震災、映らない世界を追い続けてと題して、フォトジャーナリストの小原一馬さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。それでは不思議あふれる身近な世界です。

0: わこの音楽聴いてたわっていう方もいらっしゃるかもしれません。 NHK で放送されていました生き物地球機構のテーマ音楽でございます。この音楽に乗ってご登場なのが今夜のゲスト、科学ジャーナリストでサイエンスライターの柴田義秀さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この番組を作ってらっしゃったんですよね。
1: はい、これのディレクターをしてました
0: もう NHK では大変お世話になりまして、こう NHK の自然番組をよく作ってくださってた。
1: そうですね、自然番組を作ってました
0: というキャリアをお持ちでいらっしゃいます。毎月第4火曜日のこの時間、不思議あふれる身近な世界というテーマで、今夜は都会で暮らすようになった鳥たちの話、都会で暮らしている鳥たちの話ということで伺ってまいります。ここで柴田さんのプロフィールご紹介しておきましょう。1965年生まれの60歳。
1: はい、
0: もうすぐ61歳。
1: そうです、もうすぐですね、12月で。
0: でもすごい若々しくってらして、すごくなんて言うんでしょう、今日のシャツの柄がお家がいっぱいあったりして、木があったりして、そこの間に池があって鳥が浮かんでたり、なんかこう本当に今日のテーマにぴったりなシャツ
1: ですね
0: 来てくださってますが、東京農業大学農学部農学科を卒業されて、大学では何を専攻されてたんですか？
1: 昆虫の研究をしてました。
0: あ、鳥じゃないの？
1: はい。
0: なぜ？
1: アメンボの研究だった。
0: なぜ
1: なぜ鳥の研究したかったんですけど。
0: 鳥はちっちゃいとか大好きだった
1: んです？そうです、小さい時から。で、鳥の研究者になりたかったんですけど、
0: はい、
1: ちょうど僕が大学を受験する頃には鳥の研究ができる研究室がある大学っていうのはすごく少なかったんですね。
0: へ
1: え。で、一番有名だったのが信州大学。
0: 長野の。
1: はい。その教育学部で理科の先生になる。
0: はい。
1: 先生の部屋と、あと京都大学。京都大学は生き物、ね、霊長類とかいろいろできるね、はい、鳥もできるんですけど、そのぐらい。あと大阪市立も少しその頃できたのかな。
0: はい。
1: で、信州大学もちょっと大変で京都大学はもっと大変で、生き物だったらば何でもいいかなと思って、で僕がやりたかったのは生態学という。
0: 生態学、
1: はい、生き物を観察して、それのデータを見て研究をするという。だから生き物を観察できる大学に入りたかったんですよ。
0: 観察するっていうことを学べば、はい、鳥も観察できるし、
1: そうです
0: いろんな生き物を観察できると。なるほど。
1: それで昆虫は害虫、農業害虫があるので、はい、農学部には大体昆虫学の研究室のがあって、あと生き物で一番も他にあるとすれば水産の魚の研究ですよね。で、僕魚も好きなので、魚も行こうかなと思って、いろいろ受験して、入れたのが農業大学の、でだからすぐに昆虫学研究室に訪ねてって入れてくださいって言いました、
0: は
1: い、
0: もう
1: 1年生の時から行き
0: ます。あ、すごい。じゃあもうやる気のある大学生なわけですね。はい、研究室楽しかったですか？
1: 楽しかったです。で、うちの研究室はやりたい人は1年生から研究室に入れるっていうシステムがあったんです。
0: へえ、いいですね。
1: なかなかそういうのない。3年生の時から本当は所属して、
0: なんか普通はそうですね、一般教養をやってとかって、一般教養の単位も取りながらそういう研究室の研究も、
1: 研究室行ってゼミとか受けられるようなシステムが、それ知ってたわけじゃないんだけども、
0: 入ってみたら
1: 行ってみたらそれで、僕の指導恩師の先生で、ね、指導教官の先生に、
0: はい、
1: お前アメンボやんないっていきなり言われてなんだアメンボ、あ、いいですねって、アメンボ他やってる人いないから、やったら日本で5本の指に入れるよみたいなことを言われて、それでアメンボの研究をしてみたんです。
0: アメンボも不思議な昆虫ですよね。あれ昆虫ですよね。
1: そうですね。
0: 研究して何が分かってきたんですか？
1: で、
0: すいません、鳥の話の前にちょっとだけ
1: アメモって水たまりにいますよね、
0: はい、
1: でいたりいなかったりしますよね、であれ飛ぶんですよ、
0: 飛んで、
1: そう飛んでくるんです。で水面にいて、で落ちてきた虫を、あの水面によく羽ハエとか落ちるんです、あれを襲って体液を吸う。カメムシの仲間なんですけど。
0: カメムシなんですか。で
1: 口が針みたいになってブズッと刺して体液を吸ってしまうんですけど、で僕が鳥を見てたフィールドのところに水たまりにアメンボがいる水たまりとはいない水たまりがあったんで、
0: はい、
1: それなんでなんだろうなと思って先生といろいろ話した。じゃあそれ番号つければわかるんじゃないかって言われて、であの4年間番号つけて。
0: すいません、何に、アメンボに。
1: アメンボの背中に背番号を振るんです。
0: えそれえ、え
1: で数字は当然書けないので、
0: はい、
1: 背中に5ポイントつけるんですね。
0: ドットをつけるんですか。
1: ドットをつけるんです。で一番左が1にして、左の上が1にして、右の上が2にして、3は1と2をつければ3ですよね。
0: そうやって個体識別をする、ね、して観察をするわけですか。
1: それでその2週間に1遍ぐらいに行って再、あのもう一回再捕獲して何番が生き残ってるかどうかというのを3年間を調べた1年目の時はそのやり方を探らなきゃいけないので、どういうペイントマーカーをつけたら耐久性があるかというのを1年間テストをして、で2年3年でちゃんとデータを取って4年でまとめたと。
0: すごい大学生です。でもよく鳥なんかも識別番号をつけてどういうふうに動いてるかとか研究されてるじゃないですか、はい、同じなんですね。
1: そうなんですよ。実は同じで、その鳥に個体識別するのと虫にするのと同じ発想だから、やってることも同じなんですよ。
0: そういう学びを得て、ね、鳥の研究者になっていったと。
1: まあ今研究者というか、研究者と一般の人をつなぐような科学ジャーナリストというのはサイエンスだと、そういう役割です。だから研究者ではないです。
0: ないということですね。あの親子科学体験教室っていう幼稚園のお子さんを対象にしたそういう活動も長く続けておられるし、あのテレビの自然番組のディレクターもされてきたしって、はい、なんか言える。そうか、研究者とこの一般の人たちをつないで鳥の面白さを広めたい、
1: はいはい、
0: だから最近あの鳥たちはなぜ都会を選んだのかっていう本がね、はい、図書館で借りようと思ったら本当借りられないかったんですよ。
1: ああそうなんですか。
0: なんかすごい本もたくさんお書きになって、
1: ね、
0: 得意なんですね。
1: あのディレクター時代に文章を書くのはすごく鍛えられたので
0: ナレーションをね、原稿をディレクターさんが書きますもんね。
1: NHK はね、ナレーションをね、あのディレクターが書かなきゃいけないので、ロケ台本から何からみんな
0: 鍛えられて、
1: あの大学卒業して制作会社入って、はい、で、まあ、NHK の仕事をするようになったんですけど、うん、一番最初にあの、まあ、鳥が分かる人っていう感じで入れてもらったんですね、
0: はい、
1: であの鳥の番組を作ることになったんだけども、まさか文章を書くと全く思ってなかったんですよ。
0: そうですよね。
1: でちょうどまだその時はワープロじゃなくて、まだ放送
0: 原稿用紙 で、
1: はい、で15文字で3秒でしたっけ、
0: はい、
1: で1枚1分でしたよね。
0: あの放送用の原稿用紙っていうのが1枚1分で1行が3秒っていう、
1: 3秒っていうので、はい書いてって言われて
0: 取材だロケだじゃなくて、まず原稿書いてだったんですか、
1: ね、そう原稿書いてって言われて、
0: で
1: 僕はあの自然番組もいっぱい見てたので、
0: はい、
1: であの自然のアルバムとかほぼ暗記をしてたんですね。
0: うわーファンでいらしたんですね。で、ま、
1: 毎回見てた
0: ら
1: もう頭に入っちゃってたので、
0: ありがたい。
1: だからあのあそういうふうに書けばいいんだと思って書きました
0: そうです。さああの今日柴田さんにその鳥をねの不思議というか身近な世界ということで、身近な鳥をちょっと取り上げていきたいと思うんですが、
1: はい、
0: 私の中で身近だと思っていながら最近見なくなったなっていうのがスズメなんですよ、
1: はい、
0: 減ってません？
1: あの よくね減ってますってね言われますよね、であのニュースなんかでもね減ってる減っていうニュースがありますけど、あの減ってることは事実みたいです。
0: あ、分からないんですね。
1: あの増えた減ったってなかなか難しいんですね。何が難しいかというと、うん、自分の例えば住んでる町の中だけなのか、はい、もっと広いのか、
0: あ、
1: 市だけなのか県なのか全国なのかでスケールって変わりますよね、
0: はい、
1: であのなぜそう今スズメが減ってるっていうのが話題になるかというと、全国的なデータで見るとかなり減ってるっていうのが明らかになったんです、
0: は
1: あ、でも全国的なデータって取り国勢調査がないので何羽がいるかってわからないですよね、それでじゃあどういうデータを使ったらそれがわかるかっていうのを調べた研究者がいて、
0: はい、
1: でそれで何がって言ったらやっぱ狩猟統計っていうのがあって、あの狩猟できる鳥って決まってるんですけど、うん、スズメも狩猟できるんですね。
0: そうなんですね、
1: あのスズメは稲を食べる害鳥なのかっていう面もあるので、
0: 害鳥の
1: 側面があるので、
0: はい、
1: まあ、狩猟統計っていうのがあって、狩猟されたやつあの数はちゃんと報告しなきゃいけないからデータが残ってるんですね、
0: はい、
1: それを1960年とか昔からあるんで、それを調べるとやっぱガーッと減ってる、取れてないっていうのが分かって、
0: は
1: あ、そうすると何割だかかなり減っちゃってるっていうのが分かったっていう研究が出て、すごくそれがびっくりしたんですね。でそれが、うん、最初じゃないですかね。
0: なぜですか。
1: いや、そのなぜかっていうのがなかなかまだ仮説の段階というか明らかになってなくて、一つにやっぱりスズメってあの人家がないといないんですね。
0: あ、人のそばにいる鳥なんですね。鳥なん
1: ですね。で、あの山の中のこう村みたいなところで過疎が進んで人がいなくなっちゃうとスズメいなくなっちゃったりするんですよ。
0: じゃあ過疎が進んでるところはスズメもいなくなるんですか。
1: なるんですね。で、なんでそうなるかというと、人々の暮らしによってスズメが住める環境ができるのでスズメがいられるわけですね。
0: スズメが住める環境とは、
1: で鳥が生き物がいられるっていうのはまずご飯があることですよね、で安全であることと、うん、あと巣が、鳥の場合は巣を作ってあの子孫がずっと続くっていう、この3つがないとダメなんですけど、スズメの場合はまず食べ物は基本的にはイネ科の植物の種なので、あの畑とかそういう
0: 田んぼが、
1: ラチですね、田んぼとか、
0: はい、
1: まあ一番田んぼはもうイネ科の植物が
0: 過
1: 密にあるところなので一番、それ以外にもイネ科のよくあの猫じゃらしってありますよね。
0: あ、はい、原っぱだとかに、ね、ありました、ありました。
1: あれスズメ大好きなんですよ。
0: え、猫じゃらしはイネ科の植物だ。
1: あのスーっていうこう、
0: はい、
1: あの穂みたいな、
0: はい、あれ、ね、スーッと伸びて、うん、あのふわふわふわふわってした
1: 穂みたいな、あれイネ科なんですけど、あれとかあのもうちょっとちっちゃいスズメのカタビラとかね、そういう雑草の種を
0: 名前がそうだ
1: 食べる鳥なので、ああいう雑草って人がこう草刈りとかしないと木がいっぱい生えてるようなところには雑草が生えないですよね。
0: あ、日が当たらないから。
1: で、もともとスズメってどこの起源かというとアフリカ起源なんですよ。
0: アフリカ？
1: あのサバンナの鳥なので、
0: あ、
1: 開けた
0: 環境なんです。そう、開けて草地で。
1: そう。で、そういうところは日本にできたのは農耕が始まってからなので。
0: うわ。
1: でだからそういう食べ物が人のそばに、まあ擬似的な草原みたいなサバンナみたいなのができるんですよね。
0: でスズメがやってきたわけです
1: か。あ、だから
0: やってきたというか、
1: す、うん、昔本当にまあその辺はね想像しかできないんですけど、昔はいなかったんじゃないかって説があって、でスズメも結構大陸から分散して渡ってきたりとかするので、
0: イネ科の植物と一緒に来たり、
1: あの一緒というかそういう食べ物があればそこに定着をするんですよ。なければいなくなっちゃうんで、で定着するようになるというふうに考えられてて、
0: そっか。
1: であと家の隙間、あの本当は木の穴に巣を作るんですけど、木の穴ってあんまり そんなにないですよね。でいろんな鳥も木の穴に巣を作って、木の穴って自然にできる場合とキツツキが巣は開ける、
0: コゲラがコンコンコン
1: 開ける場合があるんだけど、そんなにないんですね。でスズメの場合は人家の隙間に巣を作る。
0: 人家の隙間
1: で一番昔多かったのは屋根瓦の、
0: あの隙間にね、重なってるとこの隙間に。
1: でそういうのがだんだん、いや隙間がなんか今それあと高機密住宅になってるので隙間がなくなってきてるので、なんか巣を作るところが減ってるっていう説があります。
0: 確かに。

0: 瓦屋根減ってますよね。
1: ビルしかないですよね。
0: マンションとかビルとか、
1: ね、だいたい一戸建てみたいなのがほとんどないですよね、都心はね。でどういうところで巣作ってるかというと、
0: はい、
1: 電柱なんです。
2: 電柱
1: 自体じゃなくて、電柱にトランスってなんか樽みたいに乗ってますよね。
2: あの上の方に、ね、電線と電線つないだ、ね、うん、その電柱のところにある、はいはい、箱みたいな。
1: でいろんな棒がこうついてません？
0: はいはい、ついてます。
1: でパイプみたいの、
0: うん、
1: であのパイプが穴になってるので、あの中に巣を作った。
0: パイプ中空洞で、はいはい、そこに、うわー、
1: あと電線があったところにこうボックスみたいのが、いろんな部材がついてますよね、はい、うん、あれがね巣箱みたいになってるんですよ。でそういうところに入ったりとかして、
0: そこに密かに巣を作ってるスズメたちがいるわけですか。
1: で、あと都心だと結構ちっちゃい緑地公園とかがありますよね、
0: はい、
1: で日本橋この間僕調査してきたんですけど、
0: はい、
1: スズメがいるなと思うと公園があるんですよ。そういうところにね、あのエノコログサ、あの猫じゃらしとか、
0: 猫じゃらしとかエノコログサ、
1: あと公園はね餌ある人がいるので
0: それはなかなか最近ね、う
1: ん、ちょっとね あまり良くないとされてるけど、
0: うん、
1: でもやっぱり餌を頼りにしてるのもいるので、
0: あ、じゃあ密かに都心で増えるというか、ちょっと復活してるというか。
1: そうですね。でもう一つ理由としては、天敵がいないからっていう話もあって、
0: ええ、
1: あの鷹に食べられるんですね。
0: あ、
1: で鷹とかいないですもんね。
0: 確かに、でも昔明治神宮にオタカが巣をかけたってニュースになって、う
1: ん、でもオタカそんなにスズメ食べないので、
0: あ、そっか、上手にそこら辺がうまく住み分けが都会の中ではできてるんですね。そう
1: ですから、あの東京駅の丸の内の、
0: はい、ええ、
1: 広場がありますよね、ええ、あそこの、ね、であの電柱とか、あと信号機のとか標識のパイプとかは大体スズメの巣がある、
0: うん、いや今度ちょっとあの皆さん気をつけて見てみましょう。あ、そうなんですか。
1: であの修学旅行の子どもたちがこう整列してるところのベンチのとことかにピュンピュンピュンピュンしてる、うん、あと日比谷公園はスズメっぽいですね。
0: こうやって観察する目線があれば見つけられるんですね、巣を。いや面白い。さあちょっとあのここまでお話を伺ったところで、この不思議あふれる身近な世界では、こう今日で柴田さんへの質問や今日のテーマに関しての皆さんからのメッセージを募集しております。メッセージはラジオ深夜便のホームページにあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームで不思議あふれる身近な世界を選んでお送りください。お待ちしております。それではここで一曲、柴田さんからのリクエストにお答えしようと思います。いただいた一曲目がイエローマジックオーケストラの東の風と書いてトンプ。なぜこの曲を？
1: あ、僕はもう YMO 世代なのでちょうど中学生ぐらい、
0: もう衝撃的でしたよね、YMO。洗
1: 礼されて。もうそれからずっと今でも聞いてます。
0: 今でも。柴田さんの中学時代、度肝を抜いたイエローマジックオーケストラのトンプ、お聴きいただきましょう。どうぞ。

0: 半世紀近く前のイエローマジックオーケストラのトンプーですが、全く古くないですよね。
1: 全然ね、色褪せないですよね。うん、テンション上がりますよね。
0: よかった。さあ、スズメの話を伺って、ちょっと街中でどういうとこ見るとっていうのが分かったんですが、続いてはこれ柴田さんが大好きな鳥の一つだと。
1: そうですね、カラスはね大好きです。
0: カラスですよ。ちょっとカラスについて伺っていこうと思うんですが、これ種類が日本には、はい、ハシブトガラスとハシボソガラス、
1: 身近にいるのはその2種類、
0: この2種類、は
1: い。沖縄行くとハシボソガラスいなくなっちゃうんですけど。あ、
0: 沖縄にはハシボソがいないんですか。
1: はい。
0: じゃあ沖縄以外のところは両方がいる。
1: ま
0: あ、
1: 両方います。
0: あ、なるほど。
1: まあ、身近にいるハシカラスです。
0: なんでカラスがお好きなんですか。
1: これね、やっぱね、番組作ったんですよ。
0: おお。観察したらいろいろと。
1: で、ちょうどそれが1996年なんですけど、はい、まあいろんな自然番組作る、自分で提案をしなきゃいけないですよね、番組ね、
0: はい。
1: で、どんな番組作るかって提案するときに、まあ、いろいろなリサーチをするんですけど、
0: はい。
1: で、渋谷なので、
0: ええ、
1: カラスいっぱいいますよね。
0: います。
1: で、ちょうど僕の会社のオフィスの下のところに巣があったんです、はい、でよく見えた。
0: オフィスから、
1: オフィスから、あ、これ撮影したらいいんじゃないのって。でカラスの提案を出そうとした時に、
0: ええ、
1: NHK のあるベテランカメラマンからカラスはやめた方がいいって言われた、
0: はい。
1: なぜかというとカラス頭いいから、うん、撮影しようとしてもうまく撮れないから。
0: あ、じゃあその生き物を専門で撮ってたカメラマンからしてもカラスは難しい鳥だったんですね。
1: ものすごく手強い相手なので、カラスカメラ向けると逃げちゃったりとか、
0: あ、
1: 自然な姿を撮るのがすごく難しいからやめた方がいいって言われたんですよ。でもう一つ問題があったのは、普通こう番組作る時にその鳥の専門の先生にいろいろアドバイスを受けて、
0: はい、研究者に、
1: 研究者に協力してもらうんですけど、はい、ちょうどその時カラスの研究者がいなかったんだ、まだ。
0: え、カラスって研究対象ではにはなってなかった、
1: あまりなってなかったんです。まあ 2,3 例はあったんですけど、なかったんですね。
0: あまりに

0: 短すぎるからですかね。
1: もう一つは、はい、さっきの撮影が難しいのと一緒に、
0: はい、
1: 観察が難しいんです。で観察者の影響が出てしまうので。
0: 影響が出る、
1: うん、カラスってすごく観察をする生き物なので、僕らが何をしてるかっていうのが分かると、あの振る舞いを変えたりとかするので。
0: カラスも人間を観察するんですね。
1: ものすごく観察してます。
0: それで相かすごいな、ね、柴田さんの様子を見て振る舞いを変えて
1: 変えるんです。
0: 自然な状況を見せてくれないんですね。
1: そうですね。 でもじゃあ僕の経験からうまくやる打開する方法はあるんじゃないかなって、じゃあ研究しながら番組を作ろうと思ったんです。
0: は
1: い、でいろいろ工夫しながらやってったら意外と撮れたんです。
0: すごい。何が見えてきたんですか。
1: で、やっぱ都会の中をうまく利用して暮らしてるっていうのが非常によくわかりました。
0: 例えば、
1: 例えばだからあの街路樹の、
0: はい、
1: あのどういうところを使うかとか、あとハチ公のところに大きい木があって、
0: はい、
1: そこの上に巣があったりとか。
0: ハチ公、あの渋谷の駅前のハチ公のあのそばに大きな木、確かに、
1: はい、何本かありますよね、
0: はい、
1: あれをね川あの交代しながらこう巣作ってるんですよ。
0: あそこに巣がありましたか。
1: あるんですよ。
0: おお。
1: であの頃まだね、あの今よりセキュリティが緩かったので、あのビル管理者の人とかに言うとあの撮影させてくれたんです。ビルの上とかね、それで撮影を始めたらこんな面白い鳥なくて
0: 何が面白かったんですか。
1: うん、なんだろうな、人をよく観察してるっていうのがよくわかるかな。
0: 例えば、
1: 例えばね、だからよくでもあのゴミの日覚えてるとかいう話ありますよね。
0: それでゴミが大変散らかってて、まあ、最近管理してね、うん、本当に、
1: まあ、よく見たらあの観察したら別にゴミの日覚えてるわけではなかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、だから人がゴミを出すのを見てるんですね。
0: ちゃんと餌が出てくるぞって、
1: う
0: ん、
1: で繁華街は基本的にゴミの日というのはないので、
0: うんうん、
1: 毎日必ず出るので、はい、それでそのどういうところを狙うかというかいうのはカラスたちは分かってて、そういうのを撮影してたら面白かったですね。あと人間がどう振る舞うかね。
0: ある時期ってかやっぱカラスにつつかれ襲われ、
1: はいはい、
0: あすごく怖いなっていう経験された方、ラジオを聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけど、あれはなぜなんですか。
1: あれはねヒナを守ろうとしてるんです。繁殖期だけなんですよ。
0: というと季節でいうと、
1: 季節でいうと5月から6月
0: あ、じゃあ知らない通ってる時に巣がかかってるんですね、はい、近くに、はい、
1: でこうあのまあね、どこのカラスもそれをやるわけではないんですね、
0: はい、
1: でさっき言いましたハチ公のとこはあまりにも人が多いので
0: 待ち合わせ場所ですもの。
1: あれ人を襲ってたらもうね生活成り立たないので、
0: そ
1: あそこのカラスは人を襲わないです。
0: あ
1: で一番危ないのはとにかくあの木の上にあるので、
0: ええ、
1: 木の上に人が行かなければ近づかなければカラスも安心してるんですけど、
0: ええ
1: 都会ってこうビルがあったりとか歩道橋があったり、
0: そうか人が高いところを歩く可能性がたくさんありますね、
1: はい、で NHK の一番攻撃されてたとこの巣は、
0: はい、
1: あの原宿の駅の方の歩道橋があるんですけど、そこの横に今でもあのシンボルツリーみたいな、
0: 大きな
1: ヒマラヤスギがある、はい、あそこのとこ巣をかけたんです。そうするとそこの横を通った人は攻撃されちゃう。
0: そっか、だから歩道橋いわゆる巣により近いところに登ってきたぞってなっちゃうわけですね。
1: でカラスいくら頭いいと言っても、あのそれを攻撃する人かいないかっていう区別はさすがにできないので、
0: ヒナを抱えてたらちょっと神経質になってますよね、
1: でも本当にねヒナが大きくなる時期まではなかなかそこまではやらないから、無差別にやることはなくて、この間その時番組作る時に撮影した観察してた時は2、3日しかなかったですね。
0: あじゃあちょうどタイミングなんですね、何かのその。
1: そうです。で番組作る時にそれってすごくあの撮らなきゃいけない。

0: でね、最大のテーマだったので、
1: はい、
0: なかなか撮れなかったんです。
1: だってそんな、ねえ、びっくりさせるわけにもいかないし。
0: そう、消しかけるわけにもいかない。消しかければ多分やると思うんです。さすがにそれは倫理上では無理なので。
1: 倫理上無理ですよ。
0: うん、だから、ちょうどその頃はまだ、家庭用のビデオが放送できたので、
1: はい、
0: 僕はだからずっと家庭用のビデオを通勤の時持ってて、で、あ、今日危ないって言って、それで最初撮れたんです。で、すぐに、大きいカメラ持って撮り直して、で、撮ってるうちすぐ終わっちゃった。
1: それはもし、もしもですよ、カラスが来たっていう時、どういうふうに、対応すればいいですか、人間は。
0: で、必ず攻撃のパターンが決まってて、
1: はい、
0: カラスというのは必ず後頭部を狙うんですね。
1: 人間の。
0: それなぜかというと、うん、カラスにとって人って怖いんですよ。で、正面から来たらパンチされたらおしまいなので。
1: パンチできないけど、そうか、カラスからしても怖いんだ。
0: カラスは本当に人怖いので、うん、後ろから蹴るしかないんですね。
1: 後ろからキックされるわけです。
0: そう、キックなんですよ。で、よく
1: キックなんだ。
0: つつかれるって言うんですけど、うん、つつかれるのは、それはね、無理なんです。なぜならば、飛びながらつつくのは無理です。で、なんか止まってからつつくことはできるんだけど、うん、止まると捕まっちゃう可能性があるので。
1: そうか、肩に止まったら捕まっちゃう。
0: タッチ&ゴーでしかやれないんですよね。
1: タッチ&ゴー。
0: で、タッチ&ゴーの時に、鋭い爪でガシッとつまむので、ちょっと頭髪が薄い人は怪我をします。
1: うわ。
0: 鋭い爪があるので。
1: じゃあ、こう、後ろ頭をキュッと守ればいいんですね。
0: で、一番いい、単純なのは、万歳をすれば大丈夫です。
1: お、え、
0: これでもう全然。
1: あ、え、なんかすごい、万歳したらあなたに敵いないよ。
0: あ、もうね、だからもうここに自分の翼がぶつかる感覚っていうのがあるので。
1: あ、そうか、万歳したら翼が引っかかっちゃうんだ。
0: そう、引っかかっちゃうので、万歳すると防げるっていうのを札幌の僕の友達が見つけ出して、今札幌はそれが、
1: もしカラスに襲われそうになったら、ね、
0: でもちょっと手だと手もやられそうな気がして怖いじゃないですか。
1: うん、
0: だからカバンとか。
1: カバンとか上に持ち上げる。
0: 持ち上げとか、まあ一番簡単は傘ですよね。傘があればね。
1: あればね。
0: うん。そうすれば、後ろさえ守れば大丈夫です。
1: でも、そそくさと巣から離れるように。
0: で、離れれば大丈夫。
1: うん、離れればいいんだ。
0: もうずっとついてきてっていう話があるけど、それは多分ないです。
1: それはちょっと持った話になってですね、
0: う
1: ん。
0: そう、避難を守らなきゃいけないので、ある程度行ったらそれは戻りますよ。
1: 戻んないとね、うん、留守にしてる間にね、大変だもの。
0: そう。
1: あ、いい話を。で、私もう一つ、カラスって、人間からすると、ちょっとゴミを漁ったりとか、そう襲ったりって、大事な役割をしてるって聞いたんですけど。
0: でも、カラスって、何が食べるの？ゴミばかりっていう話がありますよね。
1: はい。
0: で、カラス大好きなの、肉が好きなんですね。
1: ああ、肉食なんだ。
0: うん、肉食なんですね。で、まあ、肉がいっぱいあるからゴミあさるんですけど、うん、もう一つ好きなのは、果物が好きなんです。
1: いや、デザート、果物。
0: 果物が好きなんですね。はい、で、特に好きなビワとか。
1: は
0: あ。果物好きだから、逆に果樹園の人は困るんです。
1: ね、そうですね。
0: だから、被害総額で、果樹園、果樹って高いので、カラスで被害総額がすごく上がっちゃいます。
1: 大変だ。
0: だけど、実は植物からすると、
1: はい、
0: 植物は身を慣らしてるっていうのは何かというと、あれ鳥に食べてもらいたくて身を慣らすんですよ。
1: まあ。
0: で、なんでかというと、種を食べてもらって運んでって、はい、種まきを託してるわけですね。
1: 植物からすると、子孫を広げるために、
0: そ
1: うです。
0: それ種子散布という言い方をするんですけど、だから鳥は重要な種子散布者なんです。
1: 確かに。で、カラスはじゃあ、
0: で、カラスは、
1: カラスが
0: いろんなものを食べて、
1: はい、
0: 種を、で、飲み込みますよね、
1: はい。
0: で、鳥って丸飲みなんですね、歯がないから。
1: ああ、確かに。
0: カチャカチャ噛めないんですけどね。
1: あ、ごっくんって飲み込むんですね。
0: ま
1: あ、
0: 飲み込みますね。で、最初の胃のとこで胃液が出て、はい、ある程度柔らかくなった時に、次に、砂肝ってよくありますよね。
1: ああ、美味しいですよね。
0: あれ、コリコリしてるのは何かというと、あれ、筋肉なので、
1: はい。
0: で、言ってるのは筋肉だからよく動くんです。
1: ああ、はい。
0: そこの中で種とかがこうシェイクされるんですね。
1: 柔らかな肝の筋肉で入ってきた種がズリズリズリと。
0: そうです。で、カラスの場合はあまりその中に砂が入ってないんで、砂肝っぽくないんですけど、もっと硬い種を食べる鶏は砂が入ってたりとか、スズメとかに砂が入ってるから砂肝って言うんですよ。で、そうやってズリズリされて、ちょっとダメージを受けて

0: 樹皮あの皮がダメージを受けた
1: 種の硬い表皮が、
0: うん、そう、そうするとそれが出ると発芽しやすくなるような仕組みになってるんです。
1: うわすごい関係性なんだ、
0: もうだからずっとそういう関係性があって鳥と植物というのはそういう、
1: まあ、そうですよね、うん、
0: 関係性が成り立って
1: る。じゃあ都会のカラスはでもなかなか種まくとこないじゃないですか。
0: で面白いのはよくビワを食べるんですけど、ビワって種が大きいから、
1: 大きいですね。
0: あれ丸飲みできるのってカラスぐらいのサイズじゃないと丸飲みできないですよね
1: 確かにビワも大変だ。
0: あとビワって多分もしかしたらは獣散布といってクマとかもうちょっと大きい生き物が食べて散布をするんだけど、はい、カラスも散布できる
1: ビワ好きなんですね。
0: でそのビワの種をいろんなところで踏んで撒いていくんですけど、面白いのは線路端に突然ビワの木があったりする時、山手線とかね電車乗ってるとねあるんですよ。
1: 山手線の線路脇に、
0: 線路脇の土手みたいなのありますね。ああいうところになんか木が生えてると、あビワじゃないって
1: じゃあそれはひょっとするとカラス、
0: カラスが撒いてる可能性がすごく高いです。
1: 山手線、もし東京に来る山手線に乗ったら、
0: うん、山手線じゃなくて、
1: なくても、
0: 車窓から見てるとなんか木が生えててビワがなってるところがあります。
1: じゃあ都会のカラスもそうやって植物を広げてる可能性があるんです
0: ね。で、むしろ都会はそういう、まあ、都会の植物もあるけど森林も同じことが行われてて、
1: はい、
0: 例えば火山なんかは、はい、噴火すると植物全部なくなっちゃうんですよね。でまた植物生えてくるんだけど、はい、その時に一番最初に飛んできて種をまくのはカラスだっていう研究もあるんです。だから最初の植物を植えるのはカラスだったりするんです。
1: なんと
0: あとだから漆とかハゼの実とかもカラス大好きで、あれ油分がすごく多いので、あれ果実というよりもなんか お肉の油を食べてるみたいな感じですね。でそれを食べてその糞からハゼとか漆とかも芽が出るの でやっぱ漆とかハゼって、ハゼはろうそくができる、和ろうそくできる、
1: 和ろうそくの原料、
0: そうですね。だからそういうのも実は支えている生態系の一部なんですよカラスは。特にハシボソガラスとかハシボソガラスはね、
1: まあ
0: で和ろうそくは逆に言うとハゼの実の塊みたいなもんですから、ちょっと事件があって、
1: はい、
0: 京都の伏見稲の外の灯籠のところに和ろうそく火つけて置いといたら、うん、カラスが食べようと思って火ついたまま持ってって、
1: あら
0: で食べきれないとカラスってちゃんと蓄えるんですね、後で食べるので。でどういうとこ蓄えるかというと落ち葉の下に抱えるんでぼやが起きちゃって
1: なんてこと、ちょっと危ない。あらじゃあそれはなんか対策をされたんですかね。
0: それでどうしたんだっけな、取れないようにしたのかな。で和ろうそくじゃないと外ってね芯がパラフィンだと芯が細くて消えちゃうんですって。
1: なのでやっぱり和
0: ろうそくの方がいい。
1: いやでもカラスってそうやってなんでしょう、食べ物を食べきれなかったらポイじゃなくてちゃんとその木の葉の下だとかに、
0: そうです、
1: それはちゃんと覚えてるんですか。
0: 覚えてます、
1: どこにしまったか。
0: でもう都会のカラスもいろんなとこを隠しててビルなんて隠すとこいっぱいあるんですよね。
1: じゃあ柿とか半分食べたら残りの半分ビルのどっかにしまってるんですか。
0: そうです、でここのところ喉のところに
1: カラスの喉のところ
0: わーっと、ゴミなんかも、
1: うん、
0: ゴミって朝しかないですよね。
1: はい、
0: であの時にわーっと口の中に入れて自分の縄張りって一生懸命隠して後で食べる
1: その隠し場所が都会はたくさんあるわけですね。
0: そうです、ビルの上行くとよくわかるんですけど物置があったりとかね、エアコンの室外機が、
1: 室外機のなんかコンクリの下とか隙間空いてますもんね、うん、
0: であとよく事件としてよくあるのは、はい、卵とかも隠すんですね。だから玄関の植木鉢のところに卵があったって話があって、
1: うん、すいませんカラスの卵、
0: カラスの卵で他の鳥のとか鶏の卵とか、でなんか急に卵があったってなんだろうって言ったらカラスが隠して、
1: うわ思わぬ人間の目には見えてなかったところにカラスのその縄張りの中にカラスのいっぱい宝物を隠す場所が存在し

0: るんですね。そうなんですね。面白い。だからそうやって見るとただカラスがはーじゃなくて、ちょっと観察してみようかなって気がちょっと芽生えてきました。
1: 面白いのは隠してるところを他のカラスに見られたらバレるので、うん、見てないようなところを
0: じゃあ人が見てたら、
1: 僕が観察して見てると、うん、あバレたって思って隠し直すんですよ。
0: バレたって顔するんですね、うん、
1: で隠し直す
0: かわいい、かわいい。あ、聞いてると可愛くなってきました。だんだん、いかんか、あ、もう23時50分ですよ。ここでもう一曲柴田さんのリクエストをお答えしておきましょう。矢野明子さんの一つだけ、
1: はい、
0: これもじゃあ青春の音楽ですね。
1: そうですね、これ本当にいい曲ですよね。
0: それではお聴きいただきましょう、柴田さんのお話は引き続き0時台も続きます、矢野明子さんの一つだけどうぞ。

矢野顕子さんで一つだけお聞きいただきました、埼玉県のムーラさん67歳から、我が家のひまわり、スズメが退去して種を食べにやってきます。乾燥させていってお酒のつまみにする予定でしたが、スズメに譲りましたとのことです。0時台も柴田さんのお話は続きます。お楽しみに。それではここでお天気です。明日は秋分の日、本州付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。連休最終日は晴れるところが多くなりますが、ところどころでにわか雨がありそうです。また東海や関東甲信は東海道沖に発生する低気圧の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、先島諸島ではにわか雨や雷雨がありそうです。九州から中国、四国は広く晴れるでしょう。ただ九州南部は午後は雲が増えて、ところどころで雨が降りそうです。近畿と北陸も晴れ間がありますが、一部で通り雨があるでしょう。東海と関東甲信は朝から雲に覆われそうです。日差しは少なく、ところどころで雨が降るでしょう。東北と北海道は朝から広い範囲で晴れる見込みです。日中はすっきりとした青空が広がり、お出かけ日和となりそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡29度、高知31度、松山30度、広島31度、松江27度、大阪29度の予想です。真夏日となるところもあり、厳しい残暑が続きそうです。名古屋29度、金沢28度、新潟26度、東京は25度の予想です。東京は真夏日となった今日より大幅に下がって、日中も北寄りの風が涼しく感じられるかもしれません。仙台26度、秋田27度、札幌25度、釧路は21度の予想です。それでは続いて、各地の明日の日の出の時刻です。9月23日水曜日、秋分の日の各地の日の出の時刻です。札幌5時22分、札幌5時22分、仙台5時25分、仙台5時25分、東京5時29分、東京5時29分、名古屋5時41分、名古屋5時41分、金沢5時42分、金沢5時42分、大阪5時46分、大阪5時46分、広島5時59分、広島5時59分、松江5時56分、松江5時56分、松山5時57分、松山5時57分、福岡6時7分、福岡6時7分、那覇6時18分、那覇6時18分、各地の明日の日の出の時刻お伝えします。

日付が変わって9月23日水曜日午前0時の NHK ニュースです。台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。関東ではこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は今日明け方にかけて土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。台風25号の影響で伊豆諸島や関東には接近前と接近時など長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町にはおととい一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間雨量は千葉県の市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリ、神奈川県三浦市で308ミリ、東京江戸川区で 282.5 ミリなど、合わせて8地点で統計を取り始めてから最も多くなり、この大雨で神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。これまでに千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が行方不明となっています。また住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。一方、昨日は広い範囲で晴れて気温が上がり、各地で真夏日になりました。今日は西日本を中心に高気圧に覆われて晴れ、最高気温は熊本市や佐賀市で32度、高知市や広島市で31度などと真夏日が予想されている一方、関東は湿った空気が流れ込む影響で広く曇りとなる見込みで、ところによって雨が降ると予想されています。関東ではこれまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。気象庁は引き続き今日明け方にかけて土砂災害に十分注意し、低い土地の浸水や川の増水にも注意するよう呼びかけています。高市総理大臣は国連総会に出席するため日本時間の昨日正午前アメリカに到着しました。国連総会での一般討論演説を前にアメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行います。アメリカ・ニューヨークの国連本部では日本時間の昨夜から各国の首脳などによる一般討論演説が始まり、28日までの期間中、世界各地で続く紛争のほか、気候変動対策や AI、人工知能などをめぐりどういった議論が行われるのか注目されます。初日はアメリカのトランプ大統領や高市総理大臣が演説します。総会の一般討論演説で高市総理大臣は、安全保障環境が厳しさを増す中、法の支配を重視し国連改革を進める必要性を強調する方針です。また世界各地で災害が後を絶たないことも踏まえ、気候変動対策の重要性を訴えたいとしています。高市総理大臣はこの国連での演説の前に現地でアメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行います。対面で意見を交わすのは今年6月フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議に出席した際、短時間懇談を行って以来です。正式な形での会談は今年3月高市総理大臣がアメリカの首都ワシントンを訪れて行って以来3回目となります。一方、現地時間の24日にはトランプ大統領と

と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が行われます。今回の日米首脳会談はこれを前に行われるもので、政権幹部の一人はこのタイミングでの会談はアメリカが日本を重視している表れだと話しています。高市総理大臣としては中国をめぐる認識のすり合わせを図るとともに、日米の関係は揺るぎないものだと内外に強く発信したい考えです。アメリカのルビオ国務長官は22日 NBC テレビとのインタビューで、トランプ大統領が国連総会に合わせてイランのペゼシュキアン大統領と会う可能性について触れ、トランプ大統領は会う可能性について問われ、トランプ大統領はほとんどの場合誰とでも会う、問題を解決しようとすれば人と関わることが重要だと考えているからだ、だから会うことについて我々はオープンだと述べました。その上で、現時点で予定されているわけではないと思うが我々はオープンだ、特にそれが前向きなこと、イランに決して核兵器を持たせないという目標に最終的につながる見込みがあればだと述べ、イランの姿勢次第だという考えを示しました。北海道の東部にある陸上自衛隊の矢臼別演習場でアメリカ陸軍との実弾を使った共同訓練が行われました。訓練は陸上自衛隊とアメリカ陸軍などが今月北海道などで行っている共同訓練オリエントシールドの一環で、昨日矢臼別演習場で訓練の様子が報道陣に公開されました。はじめに陸上自衛隊の無人偵察機スキャンイーグル2の飛行訓練が行われ、続いて上空の無人機が収集した情報などをもとに日米の部隊による長距離の射撃訓練が実施されました。この中ではアメリカ陸軍のロケット砲システムハイマースや陸上自衛隊の多連装ロケットシステム MLRS から次々とロケット弾が発射されました。一連の訓練をめぐってはロシア外務省が今月相応の対抗措置を取ると日本側に警告していますが、陸上自衛隊は訓練は特定の国や地域を想定したものではないとしています。陸上自衛隊第11特化隊第3射撃中隊長の山口拓也三等陸佐は、日米の部隊間での認識の共有や射撃の手順の確認などを実施でき有意義な訓練となったと話していました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグ首位の阪神が5位ヤクルトに延長11回に勝ち越し競り勝ちました。阪神は優勝へのマジックナンバーを8としました。セリーグです。ヤクルト対阪神は阪神が9対7で勝ちました。広島対巨人は広島が延長11回2対1でサヨナラ勝ちしました。DeNA 対中日は DeNA が7対3で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが6対5で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが6対5で勝ちました。ロッテ対オリックスはオリックスが6対4で勝ちました。では、株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より209ドル71セント安い 51,839 ドル12セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 104.19 に上がって 27,226.287 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円31銭から35銭。1ユーロは179円98銭から99銭となっています。午前0時のニュース、ここまで後藤がお伝えしました。時刻は

日付変わって9月23日水曜日秋分の日の午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は不思議あふれる身近な世界の後半です。今日のテーマは鳥が都会に住む不思議、科学ジャーナリストの柴田義秀さんをお迎えしています。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんをしのんで、謎解き歌言葉アンコールの前編です。日本語学者金田一秀穂さんと作詞家の橋本淳さんの対談、2017年の9月に放送したものをアンコールでお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ビル・エヴァンスのピアノ作品集です。3時台は日本の歌心の歌、平成歌年間、今夜は平成6年の流行歌です。4時台はインタビュー、原点は震災、映らない世界を追い続けてと題して、フォトジャーナリスト小原一馬さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。それでは不思議あふれる身近な世界後半です。

0: 今夜は科学ジャーナリストでサイエンスライターの柴田義秀さんに都会で暮らす鳥たちのお話を伺っております。でぜひお聞きの皆さんからメッセージや質問などあれば放送お便りを募集しております。ラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで不思議あふれる身近な世界を選んでお送りください。お待ちしています。で来てます。
1: はい、
0: ちょっといくつか質問もあるので、はい、お願いいたします。こちら、はい、埼玉県のカラスおばちゃんさんから、
1: はい、
0: 我が家の庭にはカラスとスズメがよくやってきます。今ではカータンカータンって呼ぶとどこかで見ていてやってきます。バケツの水で水浴びもします。なんか残飯をあげたら顔を覚えられたようですって書いてあります。カメラにも怖がらず収まります。常につがいでくるんですが、カラスは生涯相手を変えないって本当ですか？
1: 本当です。
0: え？そうなんですか？
1: と言われてます。
0: わあ、おしどりみたいな。
1: おしどりは変えるんですけどね。
0: あ、そっか、おしどりは変えるけどおしどりって呼ばれて、カラスは変えないんですか？
1: 変えないみたいですね。相手がね、死なない限りはね。
0: うわ
1: と言われてます。まあでも確実にこう個体識別して追跡してる例はないので、まあ本当に科学的に裏付けが取られてるかというとそうでもないですけど、割とサイズが大きい鳥って変えないこと多いんですね、

0: 毎年結婚離婚を繰り返すのはね、鳥も大変です。
1: そうですね、そうか。
0: だからあのカラスに限らず、うん、結構小鳥とかでも二重からとかでも飼えないことが多いです。
1: やっぱり鳥にとっても関係性を毎年変
0: え
1: る
0: の、うん、渡り鳥はね変える可能性があるんですね、うん、あの一回遠くに飛んでっちゃって、
1: はい、
0: ご朝になってまた戻ってきてっていう、あの一年の流れがずっといる流鳥と言われてる鳥は、
1: とどまってる鳥は
0: 割とずっと同じペアでいることが多いです。
1: でだんだんこうあうんの呼吸になってって、
0: そうだその方が多分あのいいんでしょうね。
1: そうか、ヒナを育てるのに も、
0: うまくいってるので、
1: あやっぱり
0: それをもう一回一からやり直すっていうのはリスクですよね。
1: 野生の ね鳥からしてみたら、
0: 鳥はねあの生き物基本的にリスクはね避けますからね。
1: そうか、あとこちら、あこちらも埼玉、ちょっと続きますが、カラスに蹴られたよさんからです、はい、いつも不思議に思うのですが、鳥たちは寿命が来たらどこで亡くなっているのですか、
0: はい、とあの多くの鳥は寿命までは生きられないのが多いです、あの食べられちゃうことが多いんです。
1: あそういう、
0: だから死体が落ちてるってあんまないですよね。
1: はい、あ多分それでこういうご質問だと思う。
0: で、ね、あの一部ではやっぱりカラスって夜は集団で森で寝るんですけど、
1: はい、
0: ねぐらの下で亡くなってることはあります。
1: あじゃあ寝てる間に命尽きちゃって、
0: そういうことはたまにあります。
1: そうすると落ちちゃうんですね。
0: 落ちて下で亡くなってるってことはあります。
1: なるほど。あとこれ面白いな、モルデントさん、 あららこちらも埼玉の方です。すいません、
0: 埼玉ですかのカラス体験が多いんですかね。
1: そうですね、あのモルデントさん、私には都会に住む鳥の慣れ慣れしさが妙に気になります。スズメやカラスはもちろん、新参者のセキレイやメジロですら田舎に比べて近づいてもなかなか逃げない。田舎の鳥はシャイなのかすぐ逃げてしまいます。同じ種なのにこの地域差はなぜ生まれるのでしょうか。
0: はい、あの
1: 実際そうなんですか。ね、
0: そういうあの科学的なちゃんと研究もあります。
1: 科学的な研究
0: あります。で、あの同じ鳥でも都市の方が近くなると。
1: なぜ
0: で筑波と東京で比べた例があって、うん、
1: はい、
0: まあ、あの理由はよく分かんないんですけど、一つに鳥にあまり関心が なさすぎるっていうのがあるみたいです、都会の人。
1: あ、人の方が関心を鳥に向けてないから近づいてきたり
0: で、あの空気みたいな存在なので
1: 鳥から見たら、
0: うん、あとはもう多すぎるというのもあるかもしれない。気にしてられない、
1: 人が多すぎて、
0: 多すぎて、
1: あなあ。
0: でそのうちあの全然危害を加えられないというのも学習すると思うので、あの人への恐怖っていうのは基本的に学習なんですね。
1: そっか、いわゆる恐れる相手として見てないってことですか。
0: はい、そうですね、学習によるので、
1: はい、
0: その危険な経験がなければ、まあ、逃げる必要がないので、逃げるのコストかかるので
1: エネルギー
0: としては使うから、
1: うわあ面白いですね、
0: という仮説は考えられます。
1: なるほど、はい、だそうです。あと福岡のしーちゃんばあばさんから、福岡の都心から車で20分くらいの郊外ですが、スズメが結構います。不思議に思うのは、街路樹の一本にスズメが大群でいて、姿は葉っぱで見えども、全員で大合唱しているので、そこにいるのはバレバレです。
0: はい。
1: みんなで集まって何をしているのでしょうか。それから外の水道に固形石鹸を置いていたらなくなりました。犯人はカラスでしょうか。まずスズメの方ですけど、バレバレでいるのに、何してんですか。
0: 多分夕方だと思う。まあ昼間でもたまにあるんですけどね。はい、それ今の秋から冬にかけて多いんですけど、
1: はい、
0: そうやって集まってるのは多分今年生まれの若い子たちなんですね。
1: 巣だったヒナ、
0: ヒナというか
1: もう成長ですか、あの
0: 幼虫成長というかもう幼鳥になってる、もう一人であの 親離れして子供たち
1: と
0: 子供たちだけでいて、なぜかあの木のとこ行ってピチクパチクピチクパチク言うんですね。
1: スズメの親鳥って私こと、
0: そうそうです、それが多分スズメの親鳥と言われ、
1: 巣だった幼鳥が、ピチクパチク、
0: そうです。で、まあ一応隠れてるつもりなんですよね。でも多分あのピチクパチク言ってるのは中で小競り合いがあったりとか、
1: あ、
0: 私ここにいるんだよ、ピチクパチク言って、
1: この間は私よみたいな、
0: で、あれ面白いの、パンって拍手するんですよ。パッて静かなんですけど、しばらくするとパチパチパチパチパチってなって、あのよく教室で静かにしなさいって言うと
1: 先生が静かにしなさい
0: って、そのうちまたわざわざわざわって言うのと同じこと
1: うわー、幼鳥で固まってるんですね。
0: そういうことですね。
1: 面白い。あの固形石鹸はカラスの可能性ありますか？
0: 多分カラスです。
1: 皆さんということで、
0: あれね、油の塊なんで特に冬に持っていきますよね。
1: そっか、
0: それ解明したのが僕とあの東大の先生と一緒に番組で解明しました。
1: 固形石鹸
0: がなくなった。固形石鹸にあの発信機入れて、どこに持っていくかっていうのを調べました。
1: だからカラスが巣に持ち帰ったんですか？
0: 巣じゃなくて冬なので、いろんな、さっき言ったようにいろんなところに朝食をする。
1: なるほどね。
0: ちゃんと発信機つけてね、探しました。
1: すごいです。さあ今日はあの身近な都会に住む鳥の不思議を聞いて伺ってるんですが、さっきその都会慣れ慣れしいって、私その代表がね、鳩だって感じてるんですよ、車で近づいても飛び立たないし、鳩もそういう意味では身近ですよね。
0: そうですね。で、身近にいる鳩は、よくあの公園にいる灰色の鳩、あれはね、ドバトと言います、で、本当の正しい名前はカワラバトっていう。
1: カワラバト、
0: で、そのカワラバトっていうのは野生の鳥で、本来はあの西アジアとか、南ヨーロッパとかの乾燥地帯にいる野鳥なんですけど、それを家禽化したのがドバト、で、それ人によっていろんなところに運ばれてって野生化しているのがドバトです。で、もう一つよくいるの茶色い、あれはキジバトといって、あれは野生の全日本の在来種ですね。
1: 在来種ね。
0: で、一番逃げないのは多分ドバトだと思うんですけど。
1: ドバト逃げない。
0: あれ逃げないのはね、もう簡単な理由なんです。
1: え、何ですか？
0: あれもともと全部祖先は人に飼われてたから。
1: あ、ハトすごく流行ありましたよね。
0: そう。で、大元はもうとにかく飼われてるハトしかいないので、
1: ドバトは、
0: で、それが野生化して繁殖してるんですけど、もともとの本当の祖先も人に一回飼われているので、あの怖いという遺伝子っていうか、なんかなんかそう、遺伝子ではないかな、
1: あの、そうか、でも、そうか、人に飼われていたっていう、
0: そういう品種が選抜されているので、
1: それで野生化したけど生き残ってるっていう強くて、
0: そうです
1: そういう
0: ドバトはそれですね。キジバトはね、あの昔は空気銃で撃たれたりとかした時期が、戦後に食料があんまなかった時はあって、その時はもうみんな逃げまくったらしいんですけど、1950年代に空気銃が禁止になって撃たれなくなったらすぐ戻ってきて、
1: あ、やっぱ危険な時は近寄らず、
0: それからあまりみんなにこういじめられないというか、そういうことになって大切にされて、やっぱ愛情教育ってすごくあったので、それはすごく大きいですね。
1: 愛鳥教育、
0: で、昔の人は鳥イコール食べ物だったので、それからは、それ以降は、ね、愛鳥教育っていうのが戦後行われるようになってから、鳥は食べ物ではなくて可愛がるものだっていう教育されたのは大きいとされてます。
1: なるほど。あと鳩は神社仏閣だとか、何ですかね、なんか神様や仏様に近いところがあるので、あの、ないがしろにできない感じがすごく、
0: まあ、そうですね、あの、もともと日本で鳩が定着した理由の一つに神社とかお寺にいる、でも、あの、八幡神社は鳩をシンボルワードにしているので、あの、八幡神社行くと鶴岡八幡宮とか、あと岩清水八幡宮とか、あの、あそこへ行くと変額といって、 あの八幡宮って書いてある、あの額、あの鳥居のとこにかかってる、
1: はい、
0: 八幡宮って書いてある額

0: 鶴岡八幡宮、うん、それから八幡宮っていっぱいあって、
1: なるほど、
0: そこで鳩が飼われたりとかしてすごく大切にする。
1: 鎌倉殿の13人にもそのエピソードがあった気がします、
0: うん、僕はだから鳩をその時鳩の本書いてたんで、
1: ええ、
0: 鎌倉殿はもう食い入るように見ました
1: それはありがとうございますいや文化的な部分がすごくあるんですね。
0: 鳩はねすごく文化的なとこあって、ええ、もう一つはよくあるのはあの伝書鳩ですよね。
1: そうですよね、う
0: ん、鳩ほどね人の役に立ってる鳥はいないと思います。他はね食べ物ですよねほとんどね。鳩はなんか伝書鳩の役割があって、あれはもともと鳩ってとても面白い習性を持ってる鳥で、はい、巣と寝るところ、親が寝るところが同じ鳥なんですね。
1: ヒナを育てる場所だけじゃなくて、ね、寝るところ、ねぐらも、
0: だからお家なんですね。で鳥の場合多くは巣は子供を育てる場所なので、うん、ベビーベッドみたいなもので、お家ではないですよ、はい、別のところで寝るんですね。ヒナがいれば巣と住むところで寝るけど、別のところで寝るんで、お家ではないんで、だから年中そこを使うから、そこのちゃんとあのご飯を食べに行った先からその巣のところに戻るから、
1: 必ず戻る、
0: 巣のお家を作ってあげれば、うん、どっから話しても必ず帰ってくるんですよ。
1: うわー、それで伝書鳩になり得たんですか。
0: そうなんです。だから必ずお家のところにしか戻らないです。
1: へ
0: ー、どっか行って違う任意のところで A と B のところ行ったり来たりしなさいっていうのはできない。
1: できない。必ず A というお家に戻
0: 戻る。
1: どこで離されても A に戻る。
0: 戻るんです。だから本当に1000キロぐらい離れても戻る。
1: すごいですね。
0: 今レースバトと言われてるとか。
1: でも確か伝書バトは新聞社とか、あのいわゆるそういうものも運んでましたよね。
0: そうですね。で、
1: 記憶で残ってた気が、はい、記憶があります。
0: で、電話ができた後も、
1: はい、
0: なかなか物を運ぶっていうのは、電話では情報は行くんだけど、電信技術がなかったから写真を運べなかったんですね。
1: はい。
0: で、昭和3、うん、フィルム。で、昭和30年代の前半ぐらいまでは、フィルムぐらいだと筒にして鳩に沿わせることができるので、撮ったフィルムを鳩に沿わせて届けさせる。
1: リュックみたいなの背負わせるんですか。
0: 背負わせるんです。
1: いや
0: ー、そうすると鳩って60キロぐらいで飛べるので、時速
1: 早いですね。
0: 早いですよ。あの鳩胸ってありますよね、はい、あれって羽ばたくための 胸の筋肉がものすごく発達してるんで。
1: 鳩胸ってそういうこと、ええ、そうそう、筋肉なんですか。
0: だからものすごいスピードで飛ぶんです。だから60キロぐらいで平気で飛ぶので、だからなんだろう、1時間もすればね60キロいっちゃいますので、すごいスピードで運べるんですよ。
1: それは
0: だから車とかバイク見なんかよりも鳩の方が
1: 渋滞にこうはまってしまったらもう身動き取れない、うん、
0: 直線距離でしょ。
1: あ、紆余曲折しないですもんね。
0: そうそう、道じゃない
1: ので。道じゃないから。
0: だからあの昭和30年の前半ぐらいまでは、電信がちゃんとできない場合はフィルムを運ばせてたって言ってます。
1: わ、すごくお世話になってるんですね。鳩。
0: 鳩は。
1: いや、ちょっと慣れ慣れしいわとかって言ってちゃいけないってことに今気づきましたさあ、ここで一曲また柴田さんのリクエストにお答えしましょう。まあこれも高中正義さんのブルーラグーン。
0: はい。
1: なぜこの曲を。
0: まあ、あの高中さんも元 YMO の人たちと一緒に

0: 一生懸命コピーをしてたと
1: 柴田さんの青春の音楽が今日
0: かかっております。今日いっぱいかかってます、
1: はい、それでお聞きいただきましょう。高中正義さんのブルーラグーンです。

0: 高中正義さんのブルーラグーンをお聞きいただきました、ね、柴田さんもギター小僧だったでもかっこいいですよね、今聞いてもね。
1: 全然弾けなかったですけどね
0: さあ、今日のテーマ、鳥が都会に住む不思議ということでお話を伺っています。ここからはこれまで身近ではなかった鳥が身近になったというお話を、はい、伺おうと思うんですが、これですよ、これ大阪府の60代シャシャオンボさんからいただきました。都市部に進出して生息域を拡大している最近代表的な鳥といえばイソヒヨドリでしょうね、はい、先日住宅地と田畑が混在する我が家近辺でとか、大阪府の方ですが、はい、イソヒヨドリ数羽が住宅の屋根の周りに集まって澄んだ良い声で盛んにさえずっていました。上田さんは青い鳥、オスのイソヒヨドリを見たことはありますか？いや、私ない。イソヒヨドリってそんな青い鳥？
1: 青い鳥、すごい綺麗です。青と赤のね。
0: あ、オスなんですね。
1: それはね、オスですね。メスはね、もうちょっとなんていうの、灰褐色というか。
0: ああ、このイソヒヨドリが今都会で増えてるんですか？
1: はい、
0: このシャシャオンボさんからもメッセージいただいてます。
1: イソヒヨドリという名前から分かるように、
0: はい、
1: イソにいるヒヨドリみたいな鳥だから、イソヒヨドリ。
0: イソですよね。海の近く、
1: 海のイソに行かないといなかった鳥なんですよ。
0: が都会
1: で、ちょっと古い図鑑見ると必ず海辺に行って、海辺にいますって書いてあるんですけど、それが1990年ぐらいになってから、まさにその大阪関西ぐらいから、なんかあれ、イソヒヨドリいるよねっていう話になって、
0: じゃあこの大阪の写真本部さんからいただきましたけど、関西から
1: 関西が先でした、
0: 広がってったんですか、ね、
1: でそれでまあ関西がそんな話で、そうなのという話を言ってて、そのうちなんか、あ、東京もなんか、神奈川が最初だったんですけど、
0: 関東では神奈川、
1: 神奈川とあと八王子、
0: 八王子だったんですよ。海から遠く離れて、遠いんです。

0: 変だよねって話になって、それからポツポツポツポツ見つかるようになって、今はもうほとんど結構内陸の都市にいるんです、はい、それも
1: 川辺とか水辺じゃなくて都市にいる。
0: 都市にいるんですよ。よくいるね、ショッピングセンター。
1: ごめんなさい、
0: 郊外の大型のショッピングセンター、
1: はい、あちこち日本に増えてますよね。
0: ああいうところと、あとよくやるのはニュータウン開発されたところ。
1: ニュータウン、
0: 新しい沿線ができて、ニュータウンができたようなところに、
1: いや新しくこう家が建ち、マンションが建ち、で大きなショッピングモールができ、はいはい
0: はい、でそこに現れて今子育てもしてるんです。
1: そこで増えてるんですか。
0: そうなんです。で今だからそういうところ海とかも関係なくなって、だからもう今磯でもヒヨドリ、これヒヨドリって名前ついてるんですけど、ヒタキ科の仲間で全然違うんですね。で似てるからそういう名前、
1: 似てるから
0: 昔の人はそういう名前つけちゃったんですけど、だから今だから磯でもないしヒヨドリ、ヒヨドリでもなくて ビルツグミとかビルヒタキとか名前つけた方がいいんじゃないかなっていう話もあるぐらいで、
1: 彼らのご先祖様は磯にいたよっていうぐらいに、はいはい、なんていうか変わっちゃったんですね、生態。
0: そうですね。で、うん、じゃあ今磯にいないのか、で新しく引っ越しちゃったんじゃないかって、磯がダメになって、
1: 磯で住みにくくなる何かがあって
0: 移住したんじゃないかっていう話があってですが、今でも磯行くといるので全然そこはダメになってないので、
1: ダメになって引っ越したわけではなく、ね、
0: だからニューウェーブというか、ニューカマーというか、そういうのが新しい生息地を見つけて増えて、
1: 生息地を拡大していると。
0: 拡大した。
1: でもそれなぜなんですか、磯でも。ニュータウン、
0: もともと鳥って親のそばには住めないんですね。縄張りがあって
1: 巣立つと
0: で、若鳥は自分の新天地を求めて開発しなきゃいけないんですよ。
1: 過酷
0: です。で、まあ新しいとこ見つけてうまくやれればそこで住むし、親が誰か死んじゃえばそこが基地の中入る。
1: はい。
0: で特にイソヒヨドリって縄張り意識がすごく強いんですね。
1: へー。
0: なので、でなんでイソにいたかというと、多分オスが高いところから鳴いて縄張りが守りやすいんですね。
1: 高いところから見張るんですね。
0: 見張って大きな声で鳴いて、ライバルオスが来ないように鳴くんです。
1: はい。
0: それがすごく宣伝しやすいんですね、多分、うん、高いところだと、
1: はい、
0: それが磯だっただけで、で世界的に見るとね、実はイソヒヨドリってヨーロッパまでいるんですけど、
1: はい、
0: 磯にいるわけじゃなくて岩場にいるんですね。
1: あ、でも岩場なんですよね。
0: でその岩場の疑似的な環境が多分ビルができて、磯と同じように上から
1: 断崖絶壁じゃないけど、壁が、
0: そうです。
1: あ、で高いところに
0: ところからいい声で大きな声で鳴いて。
1: どんな鳴き声なんですか。
0: ね、難しい。すごくいい声です。
1: すごくいい声なんですか、うん、
0: ピーヒョロロピーピーピーっていう感じで、
1: はい、そんな高いところからさえずって、
0: で古い調査結果見ると、実は秋にもうすごく昔、1970年代ぐらいから、はい、山の中のダムのところにイソヒヨドリって秋に現れてる観察例があって、実はすごくダイナミックに多分動いてたんですね、
1: イソヒヨドリ自体が
0: 昔からダイナミックに動いてて、ただ住めるとこがなかったんで、もう一回どっかのイソを探して、まあだから本当に高尾山の奥の、
1: はい、
0: ダムとかにいたりとかした
1: り、高台があってさえずれるけど、
0: そういうところの海から離れたところにもいたんで、
1: はい、いたけど、うん、
0: でまあ、
1: 住み続けられなかった。
0: それがある時町の中でやっていけるぞって思ったかどうかわからんけど、
1: はい、
0: そこのところで定着して、それにメスが呼ばれてきて巣を構えて繁殖して、
1: それショッピングモールとかに巣をかけるんですか。
0: そうです。でどういうとこっていうと、元々はね、岩の隙間みたいなところのテラスみたいなところに巣を作ってたから、さっきのスズメじゃないですけど、構造物がいっぱいありますよね。で特にショッピングモールでよく巣があるところって、駐車場なんで、立体駐車場なんですよ。で立体駐車場上に梁がありますよね、
1: はい、
0: ああいうところの隙間にね、こう巣作るって。
1: そう
0: か、ね、だからなかなかね、巣の中

0: 見えないから、僕もヒナをね見たことがほとんどないんです。スッと入っちゃう、中に入っちゃう、
1: 中に入って見せない、見えない、
0: うん、でもう一つ重要なの、イソヒヨリの食べ物は昆虫なんですね、
1: はい、
0: 昆虫とかトカゲとか、
1: ええ、
0: ムカデとかそういうの食べるんですよ。
1: 結構
0: すごいもの、
1: 肉食系ですね、
0: はい、でそれがいるとこじゃないと、
1: あ、
0: 本当に都会だとそれがいないから、ビルがあってもダメなんです
1: けど、ビルがあるだけじゃダメで、
0: で空き地があったりとか、
1: 昆虫が住んでる場所が必要なんですね。そう
0: だから、あのニュータウン開発ってまさにね、周りに草地があったりするので、そこに餌を取りに行って、食べ物を取りに行って、そういうことで生活が回るんですね。でもう一つね、よくいるとこはあの駅です。
1: 駅
0: で、駅はね、いろんなところの駅ビルにいるんですね。
1: 駅、あ、最近は駅に併設して必ず駅ビル立ってますよね。
0: 大体、はい、都市の駅ビル結構いますね。
1: 四ツ谷とか、うん、品川とか。
0: 四ツ谷もいるかな。
1: で
0: 今ね、あの、銀座にもいるようになってきてます。で、今、大手町もいるって言ってましたね。で、大手町はね、皇居があるんで。
1: あ、昆虫も、
0: 取れるところ、
1: 取れる、いる、食事もできて、はいはいはい、銀座食事できますか？
0: 銀座はね、銀座ミツバチプロジェクトっていうのがあって、ミツバチを飼ってて、そのミツバチをね食べちゃうっていう、ちょっとね招かざる客になっちゃってるっていうのもある。蜂も平気で食べるんですよね。
1: すごいですね。なかなかちょっとその銀座のそれはなかなかこう難しいですね。
0: だからもう銀座に入ってきたのはだいぶ後ですよね。だからあと郊外の方が多い。で一回それをね、どういうぐらいに増えてるかっていうのね、SNS で呼びかけて、で、あの、みんなさんに報告してもらって、
1: 調査をされたんですね。
0: 調査をして、したら、あの、いろんなこんな感じ、こんな感じってラジオで言ってもらったんですけど、
1: 本を開いてたで、日本地図で、
0: でこう、
1: あ、結構
0: すごいんですよ。で八王子の謎がなんとなく解けたのは、
1: はい、
0: 最初に八王子のこう南に行くと相模川が流れてるんですね。
1: はい。
0: で小田原じゃないや、平塚まで、
1: 平塚まで、
0: 平塚のね、河口部は割と最初に内陸に入り始めてるってデータがあるんです。で、どうも川沿いに上がってって、行き着いた先が八王子の駅だったんです。で、
1: 八王子の山じゃなくて八王子の駅。
0: で、もう一つ重要、駅が重要なのは、線路って石ころがいっぱいありますよね。
1: はい、
0: で、草がいっぱい生えてるので、はい、あれ擬似的な河原なんですね。
1: うわー、確かに。
0: で、ああいうところで見てると結構ね、ムカデとか取ってくるんですよ、石のところ。
1: いるんですね。
0: いるんですよ。
1: 面白い。じゃあ川をこう遡上しながら、ね、線路沿いとか、ね、登ってくるんですね。
0: でこの、あの SNS でやっあのつけたら、
1: はい、
0: もう線路のとあの鉄道沿いにこうプロットされてる線路
1: が青い鳥がいるなって、
0: ね、でそれがね、もう 5、6年前の調査なんで、今は、
1: はい、
0: もっと面状に広がってって、多分そこから巣立ったのが他のところで、今だからあの全然ビルと関係ない家とかにもいたりすることです。
1: だから点で登って線になり、で縄張り意識が強いから広がっていったと。
0: そういう流れがあるんじゃないかなと思ったんです。ただ都会の鳥って、
1: はい、
0: 捕まえて足輪をつけたり発信機をつけたりするのって いろんな許可がいるので、
1: あ、観察、いわゆる研究としても、
0: 研究として 網を張って捕まえるとか、
1: はい、
0: そういうのがなかなか難しいので、
1: ええ、
0: 都会の鳥ってそういう制約があるんで、なかなか研究がしづらいんですね。だから今僕が言ってるのは僕の物語を言ってるだけで、
1: はい、
0: 足輪をつけて発信機をつけて追跡したわけではないので、
1: うん、
0: 僕が勝手に作ったストーリーです。
1: SNS の調査の結果から類推をして、ね、そういう可能性があるのではないか、
0: 可能性があるということです。だから本当に科学的にちゃんと追跡した話ではない、
1: はい、
0: っていうことはちょっと注意してほしいなと。
1: 皆さんそこ だけはご了承ください、うん、
0: まあ、僕が作ったストーリーではあるので、
1: はい、でもある SNS の結果からっていうこと。
0: そうです
1: ね、はい、あ、もうちょっと青い鳥見てみたいです。この季節からでも見られるんですか？
0: で今ちょうど分散する時期なので、
1: あ、巣立って、
0: さっき

0: いっぱい何羽かいたっていうのは、はい、うん、多分分散して新しいところを探そうとしてるのがちょうど集まってきて、
1: なるほど。
0: でうち僕もマンションに住んでるんですけど、先々週2羽ぐらい来ました。
1: 2羽も近寄ってきてくれたんですか、マンションに。
0: あの原稿書いてる時窓開けてるんですね、はい、大体。それで鳥の声聞きたいので、そうするとあ、ない、イソヒム泣いたって飛び出していくんです。
1: そうすると見えたわけですか。
0: そうすると、ああそこいたって、あ、今年も来たよ。大体秋なんですね、うちとか。
1: 秋なんですね。いやもう逆に今日お話を伺ってて、いかに見てなかったか自分がってことに気づきました。
0: いや本当にね、生き物のセンサーをね磨くとね、いろんなものを街の中で全然見えてなかった風景見えてきますよ。
1: それはちょっとでも一つね、はい、こういうこれがですね、あこの方も埼玉ミーさんさんという50代の方です。駅前の街路樹に夕方になるとたくさんの鳥が集まります。鳥のさえずりがすごくてもううるさいほどです。バス停に薬局、明るい場所なのに人間を怖がらず集まるのが不思議です。一体どこからやってくるのでしょうか。最近こうすっごい大量の鳥が集まって駅前で、はい、ちょっと問題にもなってますよね。こう暮らしの部分との折り合いがつかなくて、はい、どっからやってくるんですか。
0: どっからって、
1: という質問だったんですけど、あの現象をどう考えたらいいですか。あれね、
0: ムクドリ、多分ムクドリという鳥なんですけど、はい、主に食べてるのが木の実とか、あとは畑とか芝生とかにいるコガネムシとか虫を食べてるんですね。だから虫を食べるんで、はい、液腸ではあるんですよ。いろんな虫を食べるんで、相当食べますから、液腸ではあるんだけど、なぜかね寝るのがね、駅前のロータリーのところのシンボルツリーだったりとか街路樹に寝るんですね。でそこに集団で集まってきて、多いと3000羽とか5000羽とか来る、
1: はい、
0: でさっきのスズメじゃないんですけど、ピーチクパーチク言うのと同じで、寝るときにやっぱり自分の場所を確保するんで、あ小競り合いがすごく多いんですね、うん、でわわわわわわわわで夜中になってきてピタッと収まるまで相当
1: 時間がかかるんですね。
0: でおまけにそこで糞をいっぱいするので、うん、すごい匂いが発生するんで、はい、僕のところにもよくそれなんとかならないのかという相談があるんですけど、なかなかね、で追い出すんですけど、追い出したら他のところに行っちゃって、また他で問題になる。
1: なるほど。
0: でなんでそこがいいのかというと、はい、今ちょっと明らかになりつつあるのは、ビルが背景、大きな建物が背景にある大きな欅の木とか、あとは靴の木みたいに、
1: はい、
0: 葉が密生しているところ、うん、そういうところが安全だからいるみたいです。
1: ビルが必要なんですか。
0: ええ、で何から身を守ってるかというと、ハヤブサとかオオタカとかが狙ってくるので、それに襲われにくいんですね、はい、で囲まれてるので、
1: ビルに囲まれてるので、
0: だから上からは襲われるんだけど、本当に一方向しか空いてなかったりとかするから、
1: あ
0: 多分身を守りやすいんだよね。オープンなとこでこうこんもりしてるとこだと四方からやられる可能性ありますよね、
1: はい、なあ、じゃあビルに囲まれてて大きなシンボルツリーがあるっていうところが安全だぞって学んでしまったんですね。
0: 学んだんでしょうね。誰かが行ってそこでうまくいくと、もうみんな集まってきて、でほらいっぱいいれば、
1: はい、
0: 自分が食べられる確率が少なくなるので、
1: 確かに確かに、
0: で薄まるんですよね、危険がね。
1: 危険がね、うん、ひょっとしたら誰かやられるけど、
0: 大きければ大きいほど薄まるので、
1: うん、うわでもこれがさ、昔からこういう問題はあったんですか。
0: 本当に古い記録を見ると1950年代に銀座に集まったっていう記録が新聞にあります。でもそれほど話題にはなってなくて、
1: 逆に言うとその町の中に緑はあるんだけど、安全な緑が少なくなってるってことでしょうか。
0: まあもともとはね、
1: はい、
0: 町の中じゃなくて、うん、屋敷林みたいなところの竹やぶところに行ったんですけど、
1: はい、
0: そこよりも多分良かったんでしょうね。
1: だから危なくない。屋敷とかそういうのがどんどん相続とかでなくなって、分割されて家が建ってるところがご近所にもいっぱいあるんですけど、庭がなくなってますもんね。
0: そう、庭もないし、そうですね。

0: まあ公園なんかでね、誰も来ないとこでうねぐら作ってくればいいかって誘導しようと思うんだけども、はい、なかなか気に入ってもらえなくて、
1: うわ、
0: なんかあの40年ぐらい問題になってるけど、どこも解決してないですね。で、僕も相談されるけど、あの歯切れの悪い答えしかできなくて、いつも毎年悩みです。
1: この辺り、どうやって人の暮らしと鳥の野生の暮らしの折り合いをつけるか、まだまだちょっと簡単に答えは出ないなっていう中があるっていうのがまた今よくわかりました、
0: はい、
1: でもなんか今日お話伺って、見てないんだな実際のとこ、はい、実はってことにすごい気づかされて驚きました、
0: はい、そうですね、あのそういうのがね見えてくるとね、自分の住んでる町の景色変わりますよ。
1: 違う側面が見えますもんね、ぜひあの皆さんも楽しまれていただければと思います。では今日ですね、柴田さんに選んでいただいた曲でお別れとなりますが、最後はクイーンのボヘミアンラプソディを選んでくださいました。
0: はい。
1: なぜ、
0: クイーン見てるんです。1980何年の西武球場のライブを僕は見てるので、はい、それを目の当たりにしてものすごく感動して、それから好きになっちゃいました。
1: もう今日はなんか柴田さんの好きなものでこの11時台0時台を過ごすことができました。本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: クイーンのボヘミアンラプソディをお聞きいただいてお別れとなります。ではどうぞ。

0: きいただきました。不思議あふれる身近な世界、今夜は科学ジャーナリストでサイエンスライターの柴田義秀さんのお話でした。今夜11時5分からのラジオ深夜便は美の応援団と題して、美術史家で都立美術館館長の高橋明也さんのお話です。それでは天気概況です。今日秋分の日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。連休最終日は晴れるところが多くなりますが、ところどころでにわか雨がありそうです。また東海や関東甲信は東海道沖に発生する低気圧の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、先島諸島ではにわか雨や雷雨がありそうです。九州から中国四国は広く晴れるでしょう。ただ九州南部は午後は雲が増えて、ところどころで雨が降りそうです。近畿と北陸も晴れ間がありますが、一部で通り雨があるでしょう。東海と関東甲信は朝から雲に覆われそうです。日差しは少なく、ところどころで雨が降るでしょう。東北と北海道は朝から広い範囲で晴れる見込みです。日中はすっきりとした青空が広がり、お出かけ日和となりそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡29度、高知31度、松山30度、広島31度、松江27度、大阪29度の予想です。真夏日となるところもあり、厳しい残暑が続きそうです。名古屋は29度、金沢28度、新潟26度、東京は25度の予想です。東京は真夏日となった昨日よりも大幅に下がって、日中も北寄りの風が涼しく感じられるかもしれません。仙台26度、秋田27度、札幌25度、釧路は21度の予想です。私、美の応援団のゲストの肩書きを間違えたかもしれません。ここでちょっと訂正させてください。明日のこの時間は美術史家、東京都美術館館長の高橋明也さんです。お楽しみに。それでは続いて世界の今日の天気です。ソウルの天気は晴れ時々曇り、最低気温21度、最高気温28度。北京の天気は晴れ一時雨、最低気温20度、最高気温31度。香港晴れ一時雨、28度、30度。シドニー曇り時々雨、16度、21度。シンガポール雨、26度、30度。ニューデリー晴れ、26度、35度。ローマ晴れ、14度、27度。パリ晴れ、11度、20度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。国連総会の一般討論演説は日本時間の昨夜10時から始まり、今年いっぱいで任期を終えるグテーレス事務総長がトランプ大統領ら各国の首脳に先立って演説しました。この中でグテーレス氏は、軍事力だけでは平和を確保できないなどと述べて、超大国は自らの力の限界を認識するべきだと指摘し、国際法などのルールに基づいた国連を中心とする多国間体制の意義を強調しました。そして世界が直面する試練として、戦争、不平等、気候変動、それに AI 人工知能の4つを挙げました。このうち気候変動をめぐっては、大手石油企業は何十年にもわたって大気を下水道のように扱い利益を得てきたと厳しく批判し、将来の世代のために化石燃料から脱却するよう各国に訴えました。また AI については、危険なのは技術そのものではない、危険なのは説明責任を欠いた技術だと述べ、リスクを管理するために多国間の枠組みの構築を目指すべきだと呼びかけました。アメリカのトランプ大統領は国連総会での演説で、赤根智子氏が所長を務める ICC 国際刑事裁判所について、アメリカは ICC として知られる制御不能な機関に反対している、我々に対して管轄権を持たない反米的で邪悪な者たちからなる裁判所によって、アメリカ軍の兵士などが捜査されたり見せしめの裁判にかけられたりすることを決して許さないと強く批判しました。その上で、 ICC に加盟するすべての国に対して、直ちにこのならず者の機関から正式に脱退するよう求めると呼びかけました。強い勢力で接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。雨量は伊豆半島で48時間に平年の9月1ヶ月分の 2.4 倍以上の832ミリと記録的な大雨となったほか、千葉県市原市牛久で24時間に392.5ミリを観測するなど、関東の合わせて8地点で観測史上最多となりました。この大雨で千葉県と神奈川県では土砂崩れが相次ぎ、これまでに7人が死亡、5人の行方がわからなくなっています。千葉県では鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で5人が死亡し、2人が行方不明となっています。神奈川県では横須賀市で2人が死亡し、横須賀市と三浦市で3人の行方がわからなくなっています。また浸水や土砂崩れなどで住宅被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。今回の大雨で土砂災害が相次いで起きたことについて、東京農工大学の石川義治名誉教授は、台風が接近する前から雨が降り地盤が緩んでいたことに加えて、接近した際の数時間に雨がさらに強まったことが要因として考えられると指摘しています。石川名誉教授は、総雨量が多くなり崖崩れにつながったとみられる、ただ短時間の雨量で見ると猛烈な降り方ではなく、経験したことがある雨という感覚で、体感では避難を判断しづらい状況だったかもしれないと述べました。その上で、過去には大雨となった数日から1週間後に土砂崩れが起きた事例もある、今後も土砂災害には十分注意をしてほしいと呼びかけています。ここまで1時のニュース、後藤

9月23日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんをしのんで謎解き歌言葉アンコール前編です。日本語学者金田一秀夫さん、作詞家橋本淳さんの対談、2017年の9月に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ジャズ・ジャイアンツ、ビル・エヴァンスのピアノ作品集。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間、今夜は平成6年の流行歌です。4時台はインタビュー、原点は震災、映らない世界を追い続けてと題して、フォトジャーナリスト小原一馬さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。昨日から今年5月に86歳で亡くなった作詞家の橋本淳さんをしのんで、生前の橋本淳さんのインタビューをお聞きいただいています。橋本さんは東京生まれで、大学在学中に作曲家の杉山浩一さんと出会って作詞を始めました。橋本さんが作詞を手掛け、1967年に発売されたジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャトーは日本レコード大賞を受賞しました。この他にもザ・タイガースの君だけに愛をや、ビレッジシンガーズの甘色の髪の乙女などを手掛け、1960年代に一世を風靡したグループサウンズブームを支えました。作曲家の堤恭平さんとの名コンビでも知られ、石田恵美さんのブルーライト横浜など昭和の歌謡界を代表する数々のヒット曲を世に送り出しました。今日と明日は、以前謎解き歌言葉として日本語学者の金田一秀夫さんとの対談をお届けします。で、今夜は2017年9月に放送した前編をお聞きいただきましょう。

あなたの好きな歌は何ですか？思わず口ずさんでしまう歌は何でしょうか？日本の歌謡史に残る名曲を生み出した作詞家たちに、私金田一秀穂がお話を伺う謎解き歌言葉。まずこの曲から聞いてください。

0: い、今日のゲストはブルーシャトーの作詞家橋本淳さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この曲は1967年なんですね。
1: いや、僕はあまり覚えてないんですけど。
0: そうですか。はい、グループサウンズ全盛っていうか、もう最初の頃っていうか、印象としてはこれで始まったみたいな感じが私するんですけど。
1: それは、うん、杉山先生が、
0: はいはい、杉山浩一さん、
1: はい、はい、ずっとアメリカの、はい、曲を番組でなさってて、はい、ある日その打ち合わせの時に、うん、その渡辺プロの方が、うん、そのビートルズがね、
0: はいはいはいはい、
1: 出てきたっていうようなことで、はい、資料をお持ちになって、はい、杉山先生がその曲に痛く感激されて、
0: うん、
1: で番組を変えると。
0: へえ。
1: でもあのアメリカの、うん、そのポップスはやめたと。
0: ほう。
1: それで、
0: うん、
1: そのロックをやると。
0: へえ。
1: これから、
0: へえ、あのヒットパレードですか。
1: はい、
0: あの引っ張れ、
1: うん、はい、うんうん、それでまあそういう杉山先生の宣言で、はい、その突然こう、うん、いろいろ模様替えになっていって、僕は歌とかそういう作るつもりもなく、うん、
0: は
1: ただなんか杉山先生に呼ばれて行ってたんですけど、
0: うん、
1: そこでその井上忠夫さんをブルコメツがバックバンドでいたんで、
0: は
1: いはい、呼ばれて、で2人でちょっと曲作れと。本当は俺が作りたいけど、一応フジテレビの出前で
0: 作れない。杉山さんはね、
1: 作れない。
0: あ、そうか。
1: で初めて歌を作るっていうことになって、僕は自分が歌を作るつもりもないんで、いや、
0: はい、
1: できないと、
0: はい、
1: やったこともないんで、
0: はいはいはい、
1: って言ってすごく抵抗してたんですけど、
0: はい、
1: もう従わざるを得なくなって、あの青い瞳っていうのを作るのが、まあ、生まれて初めてのことで、
0: はい、
1: まあ、それが世の中に出るまでに2年ぐらいかかるんですけど、
0: はあ、その杉山さんとはどういうきっかけで。
1: それは大学に行ってたんですけど、
0: うん、はいはい、
1: 3年生の時に就職試験があるっていうのも知らなくて、
0: は
1: あ、それで学校から呼び出されて
0: へえ、
1: その教務課とかいうとこだったと思うんですけど、うんうんうん、そのなんで返事をよこさないっていうようなところで、
0: うん、
1: 就職試験をね、
0: ほう、
1: 受けなかったら卒業させないって言われて、それでなんか2つぐらい学校の指定した就職試験を受けるんですよ。
0: 受けたんですね。
1: もともと受ける気がないのに言ってるから、シェル石油っていうところと、なんか日本航空っていうところだったんですけど、
0: いい会社じゃないですか。
1: いや、それがね、午後1時にってなんかハガキが来てたんで、
0: は
1: あ、おかしいなと思って、はあ、まあ1時に行ったら、
0: は
1: あ、それは二次試験でお前は一次受けてないのに来てもね意味がないって言われて、それで日本航空は外国に行けるかとかなんか聞かれて、
0: うん、そうですよね、う
1: ん、で眼鏡はダメだから、コンタクトだとかいろいろ言われて、いいです、で歯並び悪いから手術だとか言われていや僕はそんなことまでして入りたくないって言って結局やめて、
0: うん、は
1: それで困ってたら、
0: はいはい、
1: その同級生がその杉山浩一っていう方のところへ、
0: うん、
1: 兄貴が

0: 級生なんで連れてってやるから、そこで仕事くださいとか頼んでみたらとか言われて、はい、それで行ったんですよ。
1: あ、
0: 杉山先生のご自宅に。
1: ほうほうほうほう。
0: そこでなんか、
1: うん、
0: 譜面を渡されて明日までにこれに歌詞つけてこいって言われたんだけど、それも僕意味が分かんなくて歌とか知らなかったんで、でそういやできないって言ったんですけど、いや明日まであのうちに置いといてくれればいいからって言われて、その同級生が学校の音楽バンドでトランペットで吹いてやるよとか言うんだけど、一回聞いたってね、わからないじゃないですか。でもなんか作って、
1: はあ、
0: 次の日、あの、届けといたんですよ。
1: は
0: あ、したら電話かかってきて、採用とか言われて、何なんだろうと思って、いたんですけど、
1: ね、うん、はあ、
0: まず、大学3年生だから、
1: あ、
0: そんな杉山先生のために毎日ね、
1: うんうん、
0: その行くわけ、朝6時に迎えに来いとか言うから、
1: はい、
0: できないっていうようなことを言いつつ、
1: はあ、
0: どんどんどんどん呼ばれていくようになって、それで、うん、なんていうかこう歌を作るっていうか、はあ、最初は運転手と、うん、なんか台本を、杉山先生が大人の漫画とか、
1: う
0: ん、なんかそういう番組もあって、
1: 当時杉山浩一さんっていうのは大人の漫画とかヒットパレードを作ってらっしゃった、はい、
0: プロデューサー、プロデューサー、ディレクターっていうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: それでその後にコマーシャル音楽をやってらして、
1: か、はい、
0: だからなんか、ま、杉山先生のところ行くともう朝4時とか5時に帰るようになって、
1: うわ、
0: だからなんだかこれどこで逃げ出そうかと思いつつ、うん、
1: でもいわゆるそのテレビの黄金期を迎える
0: まだ前だと思うんですよ、黎
1: 明の頃ですよね、一番のこう
0: 最初の
1: 楽しい頃だったのかもしれませんけど、いやいやいや、なんかわちゃわちゃわちゃわちゃしてた頃なんでしょうね。
0: そうです。でなんだかそのスタジオの片隅で止まるようになっちゃって、
1: ああ、はい、
0: なんかそういうんでこういう世界にその入ってしまって、でも自分は歌を作ることとか目的にしてないんで、
1: う
0: ん、いや早く逃げたいのにずっと思ってたんですよ。
1: ね、逃げてどうしようと思ってらっしゃるんですか？
0: あの小説を書きたいなとか思ってたんですけど、
1: はい、
0: その僕の父親がなんか文筆、児童文学のなんかやってたんだけど、親がお前才能ないって言うんで、
1: まあ
0: 父親が才能ないって言うんだから間違いないんだろうとは思ってたんですけど、他にね、
1: はい、
0: 目的もなく単に本当に目的もなく、それでなんかまあいつずるずるずるずると杉山先生のところにまあくっついて、まあテレビ局っていうんですか、そういうのを少しこう 見たんですね。それでそのうちに杉山先生があの新聞の求人広告を持ってきて、
1: は
0: あ、そのキングレコードっていうところで社員募集してるから、
1: はい、
0: そのまあ受けてみろと。
1: ああ、やっぱ心配になったんですね。
0: いや、そうじゃないんですよ。
1: そうなんです。
0: 俺の曲がレコーディングされないのは、うん、なぜか調べてこいて。
1: なんだそれは。スパイとして送り込まれた、
0: で一応そのキングレコードに、うん、その履歴書みたいな、なんか出すっていうのを送ったんですよ。で杉山先生が、うん、目の前にいるからしょうがなくて書いてそしたら、
1: うん、
0: キングレコードからなんか会いたいっていうのが来て、で行ったら、
1: うん、
0: その音羽の講談社の隣にあって、
1: はいはい、
0: それで行って1階が公文社っていうところで、
1: ああ、
0: その上にキングレコードがあったんですよ。で公文社ってなんか聞いたことがあるなとかずっと思ってたんですけど、なんか

0: 父親が童話を書いている児童文学の本を出して、
1: はい、
0: その小説と児童文学のなんかをやってて、
1: はいはい、
0: その頃なんか有名だった歓喜さんっていう、
1: は
0: あ、あの方が社長だと思うんですけど、
1: はい、
0: よく自宅にいらしてて、
1: は
0: あ、ああと思っていたら、
1: あの光の文って、
0: はい、
1: 公文社ですね、
0: はい、そしたらなんか面接みたいになって、親がね、
1: うん、
0: 講談社とで仕事をしてたりして、
1: うん、
0: うちにね履歴書送ってくれたっていうことは入りたいの、
1: う
0: ん、っていうような
1: 、うん、あ、お父様は依田淳一さんですよね、
0: はい、それで、はい、いやそういうつもりはないんだけど、
1: はい、
0: その杉山浩一先生っていう方が
1: おうおう
0: 自分の曲が、
1: うん、
0: そのレコーディングされないのは
1: おうおう
0: なぜかっていうね、
1: うんうんうん、
0: それを調べてこいって言われて、
1: え、そんなこと言っちゃったんですか。
0: はい。そしたら
1: 志望動機ですもんね。
0: ええ。うん、いやーとか言われて、
1: そりゃそうでしょ。
0: 仕事をさせるわけいかないから、
1: そりゃそうだ。
0: 小説家とか文章家とか、まあそういうね、
1: はいはいはい、
0: ところにじゃあ、
1: はい、
0: 行ってもらうとかってなって、
1: でも採用されちゃったんですか。
0: なんかなっちゃったの。
1: へえ。
0: それで。
1: まあ、
0: 仕事もね、
1: うん、
0: なんか英文の本かなんか渡されてこれ読んどくようにって言われても、いや目的が違うと
1: そうですね。
0: それで、
1: まあはい、
0: なんかそういう話を知って、うん、したら専属制という時代だから、
1: はい、
0: そんなフリーの人のレコーディングなんかできないんだよと、
1: うん、あ、杉山浩一さんはできないんだと、はあはあ、
0: でそれは厳しいと思うよとか言われて、杉山先生はそういう目的で僕を、
1: うん、
0: そこを入れてるから、
1: うんうん、
0: もう9時に、
1: うん、
0: その会社に行くのがきついんですよ。でいつも遅刻して行って、で12時着いて、
1: うん、
0: もうやっと一息つく頃に杉山先生から電話かかってきて、
1: うんうん、
0: 12時フジテレビ食堂とか言われると早退なんですよ。10時にあのキングレコードに着いて、もう11時半にはそうだから 1日1時間半ぐらいしかいなくて、でそのキングで聞いた話で杉山先生こうなんですよとかやってて、
1: うん、
0: そうかとかいう話でね、
1: うん、
0: でもなんとか誰かにつてを頼ってでも、
1: うん、
0: まあ一曲ぐらい仕事を取ってこいよとか言われて、
1: うん、
0: それでそのいろいろ調べたら、
1: うん、
0: 同様のレコードとか民芸のレコードを出してるセクションは、
1: はい、
0: その専属制じゃないと。
1: あは、
0: それで紹介してもらってそれでボニージャックスっていうバンドで、
1: はいはいはいはい、はい、
0: なんかその代わり条件があるって言って、そのジェームスボンドの最初の映画が大ヒットした年なんですよ、
1: はあはあは
0: あ、その年
1: は、はいはい、
0: でタイトルはボンドコブタとか言われて民芸部門だから
1: ボンドコブタ、
0: って言われて
1: 何でもありだな、うん、
0: コウタっていうのは長いぞと、
1: ね、うん、
0: もうね、こう10番ぐらいまであるんだよ、と思ったんだけど
1: おかしい、
0: でまた杉山先生と、うん、言ったら、いや何でもやると、
1: へ
0: え、言うんで、
1: うん、
0: よかったなと思ってたら作詞はお前だとか言われていやーとか言って、
1: うん、
0: それでもその一枚を作っていただいて、
1: うん、
0: キングそれで退職したいって言ったら今度はさせてくれなくて、
1: あ、
0: なんかもう講談社の重役さんのお宅まで、
1: うんうんうん、
0: 家族で行って頭下げて、
1: あらら、
0: やめさせてもらったりして、
1: そう、杉山さんのところで働いてた時は お金はいただいてたんですか。
0: いや、いただいてないですよ。
1: あ、そうか、じゃあ杉山さんはお金を

0: 要するに、社員や、
1: とか、総さんを養うわけにいかないから、うん、キングレコードにこう、ちょっと。
0: いや、そういうことでもなくて、
1: そうじゃなかった。お世話してくださったわけじゃないんですか？
0: 単純に、うん、その、僕が杉山先生のお宅に初めて行った時も、うん、亡くなった、青島幸夫さんとか、そういう方たちが遊びにいらしてるところ行っちゃって、それで杉山先生がなんかバレエ組曲かなんかを作ってて、それを皆さんで楽しんでるというか、なんかこうガサガサやってるところへ行ったんですよね。だから

0: 道がね開けていって、でもフジテレビっていう、うん、まあ、社員だから、うんうん、そういうところのいろいろ縛りもあって、うんうん、なかなかできなかったんですけど、うん、そのついにそのタイガースっていうのを、うん、まあ、内田裕也さんが連れてきたところで、うん、意を決して、うん、これは俺がやるというようなねことになって、でうん、まあポップスをやれるっていうか、そのヒットスタジオのところに、うんうん、渡辺プロのマネージャーが連れてきて、あ、まあ、茂山先生がどっから来たんだお前たちはとかいうようなことで、うんうん、関西ですとか言ったら、じゃあ阪神タイガースとか言ってね、
1: あ、そんな名前でタイガースになったんだ。
0: なったんですよ。で、まあ、その前に、内田裕也さんが来てて、ナンバー一番という、大阪のその、ライブハウスっていうか、そこでやってるんですよとか言って、こっそりね、ディレクターと日帰りで見に行ったりして、その時に、やったら沢田研二さんっていう人が、もう色っぽくて、印象に残ってて、すっごく良かったとかいう話をして、ね、したりして、それがいよいよ来たんでね。
1: その頃はあれですか、ヒットパレードをやってた頃。もう終わりかかってた。
0: いや、まだずっと。
1: まだずっと、じゃあ、ヒットパレードに、じゃあ、タイガースを出そうよ、みたいな話になる
0: んですね。渡辺プロの番組だったんで、まあ、曲ができてからっていうことになって、うんうんうん、ポリドールとかそういうレコード会社は渡辺プロが、うん、決めたと思うんですよね。それで、まあ、最初僕のマリーっていう歌でデビューするんですけど、うんうん、その時からそれまでに僕はブルーコメッツとビレッジシンガーズとかいくつかやってて、はい、うん、その最初の二つの時は何が何だか分かんないでやってたんですよ。ただもう、そうか、もう言われるままに。
1: そうか。ちょっとですね、ここで、曲を聴いた方がいいような気がします。もちろんブルーシャトーがあるわけですけど、こういう曲は全部、橋本さんがお作りになったという、今からちょっとメドレーっていうんですかね、聴いていただいたらと思います。はい。

0: いやー、いろんな曲を作ってらっしゃるんですけれども、はい、こういう曲を作るっていう、その、なんていうんですかね、作り方っていうのは、なんか、どなたかから。
1: いや、誰からも教わんないっていうか、その専属の時代でしょ？だから、

0: こう、ディレクターの方ももちろんいるんですけど、こんなもんかなっていう人。
1: そう、そうやってもう、なんかわかんないうちに、できちゃってた。うん
0: できて、で、お渡し出すと、なんか売れちゃうっていうか。
1: なんと素敵な。
0: 最初は、歌を作れって杉山先生に言われて、いや、わかんないわかんないと思ってたんですけど、
1: その、わかんないってのは、一体どういうことなんですか？
0: いや、こう、歌を作るっていう行為がわからないんですよ。
1: はぁ。
0: その、日本に歌謡曲があるとか知らなかったんです
1: よ。それもまた。
0: 本当に。
1: はい。
0: で、なんか、プレスリーとか、はい、そういうものは、FEN とかいう。
1: ああ、フェン。はいはいはい。
0: 中流
1: 軍
0: の。
1: はいはいはい。
0: なんかそういうところで流れてきてて、
1: はい、
0: 青山学院の高等部の頃に、聞いたことはあったんですけど、はい、僕はなんかクラシックがすごく好きで、
1: あはいはい、
0: で、
1: 音楽と割と遠藤か、いわゆる現代音楽。
0: そうですね。それで、その歌詞をつく歌をね、日本にあるのかと思ってて。
1: へ、あ、そうなんだ。
0: で、その新聞の出来事を歌にしようと最初思っ、きっかけがないんで。
1: へえ。
0: それで、イーデス・ハンソンさんって人が、関西のなんか農学士の人と結婚して、青い瞳とかいう字が、あの新聞に踊ってて、それで青い瞳っていうタイトルつけて、
1: それで、
0: ブルコメのデビュー曲のタイトルだけで、あとはよくわかんないなと思いながら。
1: このブルーシャトーっていうのも、
0: それはね、最初その青い瞳ってつけて、ピカソが練習
1: し
0: の頃は
1: 青の時代、
0: 青の時代とかね、なんか桃色の時代とかなんかあるでしょ。だから分かんないから
1: そんな
0: 練習の時代は全部青にしようと思ったんですよ。
1: へえ、ピカソの青の時代からこれ来てるんですか。
0: それ
1: しかもその練習の意味で。はあ。
0: それで、青い瞳、青い渚、ブルーシャドウって、こうなっていくんですけど、そのブルーシャドウは、弟が僕いましてね、
1: はい、
0: それがなんか学校、大学に受かったようなことを言って、大学行ってなくてそのお金を持って、家でするように、なんか、ロシアからスウェーデンに行っちゃって、で、スウェーデンで暮らしてると。
1: あら。
0: それで母親が見てきてくれると言われて、それで生まれて初めてストックホルムに行って、朝方飛行機が着いた時に、なんか湖か海か知らないけど、やっと、たら綺麗だったんですよ。それで、なんか、弟に連れられて、なんかそのストックホルムの郊外みたいなところをドライブした時に、いや、これはもうシャトーだね、とか、なんか、で、青山学院のすぐそばに青い城とかいう、なんかナイトクラブがあって、それ見てたんで、城はシャトーかとか思って、それでタイトルつけて。で、その頃までは何が何だかわからないで、やってたんですよ。でもうやめようとずっと思ってたんですけど、無職で結婚しちゃったんですよ僕。
1: あ、そのまま結婚。あ、仕事をなくて、
0: なくて、
1: その杉山さんのところへ行ってる頃に、はいはい。
0: それで女房が、
1: はい、
0: あのピアノ屋で働いてるお金しか収入がないんですよ。
1: あら、大変。
0: それで、その、青い瞳っていうのがね、なんか20万とか30万とか売れて、最初に、その著作権協会から、
1: はい、
0: その、5万円ぐらい、印税が 送ってきたんですよ。
1: まあ当時のお金だからある程度の、
0: まあ
1: ね、でもまあそんなに多くない
0: 1、2万、うん、サラリーマンの方の給料、
1: 初任給が1、2万だったな、
0: うん、それで、うん、いやお金になるんだと思って
1: そうですよね、
0: うんうんうんうん、その次に50万円になったんですよ、うん、
1: おおすごい、
0: あれと思ってこれはいいなと思って、
1: う
0: ん、
1: それはそうですね、
0: いるうちにそのなんか青い渚とかね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうのもあって、
1: うんう
0: ん、3回目かなんかに500万ぐらい、
1: そうでしょうね、このブルーシャトーだったらとんでもないお金になったでしょうね、
0: これはお金になるなと思って、
1: でもなんか分かんないうちにお金だけはどんどん入っちゃったわけですね、
0: これは美味しいなと思って
1: なんということだ
0: それでそのタイガースがやるような頃から、
1: はい、
0: その初めて、
1: うん、
0: 意識してその歌を作るっていうことを考えるようになって、でブルーコメッツがあってビレッジシンガーズっていうのがあるから、
1: はいはい、
0: そのやっぱりタイガースは、
1: うんうん、
0: そのヨーロッパ的なね、
1: うんうんうん、
0: エレガントな、
1: は
0: その杉山先生もそのクラシックからヒントを得てね、
1: うんうんうんうん、
0: あの作る曲なんかも作られてたんで、
1: うんうん、
0: あの杉山先生バレエ音楽とかでリムスキー・コルサフとかそういうのがとっても
1: 本格的なクラシック、
0: うん、そういう中からこう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ちょっとしたこう、うん、アイディアをね、
1: うんうん、
0: 拾われてタイガースの曲とか作ってたんで、そのタイガースの頃から、
1: うん、
0: すごく意図的に作るような
1: あ、もう戦略が始まったわけですね、
0: うん、
1: へえ、
0: どうしたら売れるかっていうことばっかり、
1: でもあのそれまでの僕らの印象だとブルーコメッツにしろビレッジシンガーズにしろ割とあのお行儀のいい、ネクタイしてジャケット着てっていう、
0: そういう
1: なんか雰囲気がありましたよ ね、
0: そういう、まあ、
1: タイガースは全然こう髪の毛長くて、まあ、
0: なんとなくこう遊ぶ青年っていうの、
1: いけないって言われましたもん
0: そういう、
1: うん、あのコンサート行っちゃいけないんだって、うん、
0: だんだんね、
1: うん、
0: 友達とかができて、その例えば洋服はサンローランがいいとかね、
1: はあ、
0: でサンローランって何とか言ってたんですけど、そういうこともだんだん覚えていって、
1: はあ、
0: そのタイガースにガウン着せたらどうとかね、そういうことになって、
1: ファッションみたいなことも意識するようになって、
0: うん、そうやって、うん、そのキャラクターを作っていくようになっていきました、
1: はあ、なるほどね、そこら辺であのモナリザの
0: なんかいろいろ
1: 君だけに愛を、だ
0: それがまあいいか悪いか別なんですけど、
1: うんう
0: んうん、好きなのはやっぱり、うん、そのカンヌでね、
1: はい、
0: 泳ぐっていうかカンヌの海辺にいる、
1: はい、
0: その青年っていう意味で、
1: はい、
0: そのシーサイドバウンドを、
1: うん、
0: 杉山先生がバウンドって何ですかって聞いたら、
1: うん、
0: お前タイヤがボコボコお前跳ねるだろうみたいなことをおっしゃってじゃあシーサイドバウンドにしましょうとか言って作って、
1: はあ、
0: それとかその君だけに愛をのこの2曲はすごく好きで、
1: うんうん、
0: その君だけに愛を初めてタイガースを見にどっか京都とか大阪のなんか大きいとこ行った時に、
1: うんうんうん、
0: その澤田さんがこうバーンってやると、
1: うん、
0: 人がひっくり返るのを見てすごいなと思いましたね。
1: ファンがひっくり返るんですか？
0: そしたら転げ落ちるんですよ。こう君だけに行ってやる、こっちやってる、こっちやってるするでしょ。
1: 舞台の上からこう指さすと、
0: ブワーンと ひっくり返るんだ。もう失神しちゃうんですよ。
1: うわ、女の子たちがね。
0: 女の子たちが。
1: はあ。
0: 生まれて初めてそういう光景を見て、
1: うん、
0: いつかこれを意図的にやってやろうと思って、
1: ね、の
0: しに
1: オーク
0: スって言うんで、
1: うんうん、
0: 倒れろと。
1: はあ。
0: で舞台の上から落っこちろとかね言ってましたよ
1: じゃあ君だけに愛をじゃあここで聞いていただきましょうか。はい。

0: はい。で、これで、まあ、調子に乗ったというのもあるんですけども、この路線で行こうと。いろんなグループサウンズの曲作られて、はい、じゃあブルコメやビレッジシンガーズはまああんまり分かんないうちに作って、タイガースはこれだっつって意図的にやってるわけですね。
1: でもそういう風にやっていくと、2巡目とか3巡目になってくるでしょ。そうするとやっぱり作曲する方がやっぱり音楽的にこうちょっと難しく、メロディーラインだけじゃなくて響きとかを作るようになると今度できないんですよ。彼らがそのマルチチャンネルじゃなくて、うん、2チャンネルですから、歌いっちゃんのカラオケいっちゃんだから
0: はいはい、はい、
1: カラオケで三日徹夜とかいうことがあるわけ。
0: 本当にでも演奏してたんですか彼ら。
1: できないと、例えば3分あるとしたら、
0: はいはい
1: はいはい、2分50秒でミスってもまた一からやり直すんですよ。
0: あ、それ大変だ。
1: もうほんと大変で、それでやっとできたカラオケで、今度はコーラスとか歌をやるでしょ、同時に。それももう決まん、ちょっとフラッとしてるとか、そういう風になっていくと、だからグループサウンズがこう終焉に向かうのは、いろんな要素もあるんですけど、実は、その何十組も、もうギター持ってるやつ、立ってるやつでもいいから、バンドにしちゃえ。っていうふうにして、悪化は良化を駆逐するじゃないけど、そういうのに行くっていう方針を決めて、やったりね。それから、スタジオミュージシャンを使ってやるようになっていくと、やっぱりそのメンバーの不満が出てきてね、結局歌えないとかできなくても、その演奏旅行に行ったら弾かなくちゃなんないじゃないですか。
0: ああ、そっか。そらそうですね。そこでバレちゃいますね。
1: もうそう、あまりの違い
0: レコーディングと、
1: そういうことがね、その、まあ、こう、短い、短命って言われるんだけど、はいはい、そういうふうに音楽的に発展していくことが、想定しない素人がやり出しちゃったから、そこが、崩壊につながって、次のステップはグループサウンズでやった音楽を、前住淳がやるとかね、奥村千代がやるとか、石田亜美がやるっていうふうに、音楽を8ビートにして変えていって、うまくこうつながって、女性のポップスの時代に変わっていくんですよ。
0: じゃあ、その、闘美を飾ると言いますかね、最後の、最後にこれが出たというんで、オックス。
1: はい。
0: これはなんか衝撃的でしたけどね。見てて。
1: もう意図的にずっとやって、

0: この辺でもうダメだなと思ってて。
1: そうだったんですか。
0: ステージから落ちるテーマでやってたんで、そういうことを、うんうん、その、見せる音楽に、だから、なんだか、うん、ステージから落ちるに教会のとかね、うん、なんか妙な安手の、うん、その西洋画みたいな内容にしてるんですけど、うん、なんかメロディーラインがすごく良くて、うん、未だになんか歌ってコピーされたりして、うん、京平さんがすごく喜んでたりしてます。
1: 京平さんがね。なるほどね。でもそうですよ、この頃なんかハプニングとかね、なんかこう何が起きるか分かんないみたいなものをこうワクワクさせるっていうのがありましたもん ね。だからそれでオックスみたいなのこうおーっていう感じがありまし
0: たね。すごかったですよね。
1: そうですか。じゃあそれを聞いていただきます。

今夜の深夜便アーカイブスは、今年5月に亡くなった作詞家の橋本淳さんと日本語学者の金田一秀穂さんの対談、謎解き歌言葉の前編をお聞きいただきました。明日のこの時間はこの対談の後編をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由加子、作曲新妻由加子。新妻聖子さんの歌で、マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新島聖子さんでマジック、君がくれた魔法でした。ではここで NHK からのお知らせです。
1: NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言って、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、 NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もし入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。
0: ではここで一曲お聞きいただきましょう。浅野翔さんの三味線でMiss My Home。

0: 浅野翔さんの三味線でミスマイホームでした。それでは天気概況です。今日秋分の日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。連休最終日は晴れるところが多くなりますが、ところどころでにわか雨がありそうです。また東海や関東甲信は東海道沖に発生する低気圧の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、先島諸島ではにわか雨や雷雨がありそうです。九州から中国、四国は広く晴れるでしょう。ただ九州南部は午後は雲が増えて、ところどころで雨が降りそうです。近畿と北陸も晴れ間がありますが、一部で通り雨があるでしょう。東海と関東甲信は朝から雲に覆われそうです。日差しは少なく、ところどころで雨が降るでしょう。東北と北海道は朝から広い範囲で晴れる見込みです。日中はすっきりとした青空が広がり、お出かけ日和となりそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前2時の NHK ニュースです。トランプ大統領はニューヨークの国連本部で22日演説を行いました。この中でトランプ大統領は赤根智子氏が所長を務める ICC 国際刑事裁判所について、アメリカは ICC として知られる制御不能な機関に反対している、我々に対して管轄権を持たない反米的で邪悪な者たちからなる裁判所によってアメリカ軍の兵士などが捜査されたり見せしめの裁判にかけられたりすることを決して許さないと強く批判しました。その上で ICC に加盟するすべての国に対して直ちにこのならず者の機関から正式に脱退するよう求めると呼びかけました。また AI の開発をめぐり、アメリカは AI を管理するためのグローバリスト的な枠組みを構築しようとするいかなる試みも全面的に拒否すると述べ、各国の主権を超えて AI を規制しようとすることに反対する考えを示しました。そして今後 AI のことを SI、スーパーインテリジェンスと呼ぶとした上で、 SI を制する者が勝利する、我々は今中国

やその他の国を大きくリードしていて、この状態を維持する。私は産業革命を上回るものになる技術の成長を抑え込むつもりはないと述べ、開発を強力に推進していく姿勢を示しました。一方で、司法省など法執行機関を通じて注意深く監視していくとして、安全性にも配慮した形で世界をリードしていくという考えを示しました。サウジアラビアでは、ホルムズ海峡を避けて公海側から原油を輸出するためのパイプラインが攻撃を受けて、操業を一時停止していましたが、ロイター通信は22日、操業が再開されたと伝えました。サウジアラビアでは今月10日、イラン情勢による混乱が続くホルムズ海峡を避けて原油を公海側に輸送していたパイプラインが無人機による攻撃を受けて損壊し、操業を一時停止しました。これを受けて原油供給への懸念が高まっていましたが、ロイター通信は22日、関係者の話としてこのパイプラインの操業が再開されたと伝えました。パイプラインの完全な復旧には数週間かかるものの、黄海沿岸にある製油所への原油の供給や船による原油の積み出しも始まる見通しだとしています。サウジアラビアの隣国イエメンでは、イランの支援を受けるフーシ派がサウジアラビアが支援する暫定政権への攻勢を強め、ホルムズ海峡の迂回路にあたる黄海の出入り口、バーブルマンデブ海峡の周辺に支配地域を広げていて、世界のエネルギー市場にとっての不安定要素になっています。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記の立ち会いのもと、今月20日ミサイル総局が新型兵器の試験を行って成功させたと昨日伝えました。写真ではミサイルが発射され飛行する様子や、金総書記が娘と共にモニターを見る様子が確認できます。またモニターには、午後6時4分頃の時点でミサイルが高度を変えながらおよそ900キロ飛行していると表示されています。韓国軍は、北朝鮮が今月20日午後3時頃と6時前に2回東部のウォンサン付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発ずつを発射したと発表していました。韓国の専門家からは、極超音速で飛行する弾頭を搭載した短距離弾道ミサイル火星11型の改良型で、最終的な飛行距離がおよそ1000キロに達し、日本の一部も射程に収めていた可能性があるという見方も出ています。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日21日の終値より228ドル23セント安い5万1820ドル60セントとなっています。ナスダックの株価指数は21日より 86.687 上がって 27,208.782 となっています。また外国為替市場の円相場は、1ドルが157円48銭から52銭となっています。1ユーロは180円12銭から17銭となっています。株と為替の値動きについてお伝えしました。ここまで2時のニュース、末田がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

9月23日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ジャズ・ジャイアンツ・ビル・エヴァンスピアノ作品集。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間。今夜は平成6年の流行歌をお送りします。4時台はインタビュー、原点は震災、映らない

世界を追い続けてと題して、フォトジャーナリストの小原一馬さんのお話をお届けいたします。ではロマンチックコンサートです。ジャズジャイアンツ、ビル・エヴァンスの作品集です。今夜はビル・エヴァンスが1959年にドラムスのポール・モチアン、ベースのスコット・ロファローを誘って作ったトリオの音楽を中心にお届けいたします。1曲目は枯葉、オータム・リーブスです。シャンソンで知られた曲です。ピアノ、ビル・エヴァンス、ベース、スコット・ロファロー、ドラムス、ポール・モチアンのピアノトリオでお聴きいただきます。

枯葉オータムリーブスでした。2曲目はマイロマンス。1956年のエヴァンス初のリーダー作品ニュージャズコンセプションからお送りします。どうぞ。

マイロマンスでした。3曲目はナーディス、ピアノビル・エヴァンス、ベーススコット・ラファロ、ドラムスポール・モチアンのトリオでどうぞ。

ナーディスでした。4曲目は不思議な国のアリス、アリス・イン・ワンダーランドです。ビレッジヴァンガードでのライブ録音です。ピアノビル・エヴァンス、ベーススコット・ラファロ、ドラムスポール・モチア。歴史に残るこのトリオの録音はこれが最後。ラファロがこの後事故で亡くなるからです。どうぞ。

0: 音楽の途中ですが、ここで日米首脳会談関連の特設ニュースをお伝えいたします。
1: ニューヨークを訪れている高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領との日米首脳会談は、日本時間の先ほど今日午前2時過ぎからニューヨークの国連本部で行われました。テレビの音声と同じ放送でお伝えします。
2: 今日はどうもありがとうございます。日本で尊敬された総理大臣をお迎えすることになりました。日本は素晴らしい産業を持っていますし、国としてもかなり現在改善をしていまして、成功を収めていらっしゃると思います。素晴らしい総理大臣です。そして皆さんの代表の方も素晴らしい方たちばかりです。タフで非常に賢い方たちと認識しています。
3: 本日は日本の総理大臣とここで同席できることを本当に誇りに思っております。いつもあなたの支持率をいつもモニターしております。大変素晴らしい働きをしていらっしゃるということで喜ばしく見ております。業界も国も大変素晴らしい成績を残しているということで、あなたの友人であるということは、そしてここで同席できることを本当に嬉しく思います。この時間をかけてお互いをよく知れるようになりました。もうあなたは日本の総理大臣として大変素晴らしい方として、歴史にも名を残すことになるでしょう。まあ、数名そういう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、あなたは確実に名を残すことだと思います。そしてタフでスマートということで、この場に同席できて嬉しく思います。
4: はい、本当に早く話しますね。びっくりです。今の話を聞いていて、大変に難しい仕事だと思いますけれども、
5: ドナルドが、日米同盟に非常に力強くコミットメントしてくれて

0: 環境が厳しい中で、今日、私たちがドナルドと私が国連本部で、こうやって首脳会談をすると、いうことは、まあ、世界に向けて米同盟の強さを、示すことになると考えています。
1: それではここでまず最初に言いたいと思います。
2: Very, very powerful commitment to the Japan-US alliance. Against the backdrop of increasingly severe security environment, including Asian security environment in recent years, I would like to seize this opportunity to demonstrate to the world how robust our alliance is through holding another round of meeting with Donald today here at this venue, UN headquarters.
0: 知っていらっしゃると思いますけれども、先週私は内閣改造を行いました。18人の閣僚のうち10人が交代するという大きな、改造でした。
2: As you may know, most recently I made a decision to have the cabinet reshuffle. In total, we have 18 ministers, but out of 18, I decided to have 10 new ministers on board.
0: しかしご安心ください。皆さんのカウンターパートはみんな留任しました。茂木外務大臣、それから片山財務大臣、そして赤澤経済産業大臣、そして小泉防衛大臣です。
2: But please be assured about our decision. I made an intentional decision to keep Foreign Minister Motegi, Finance Minister Katayama,as well as Defense Minister Koizumi. All of them are the counterparts of your great cabinet secretaries.
0: これからも政策責任者同士の人間関係をさらに進化させて、日米同盟を揺るぎないものにしていきたいと考えています。
2: So it is fair to say that we can expect this person-to-person counterpart relationship being a driver to promote policy coordination. And by doing so, I look forward to deepening our alliance between the two countries.
0: 今 AI ですとか半導体ですとか重要鉱物など、まあ、ドナルドと私のリーダーシップのおかげで日米間で、経済安全保障の協力も、進んでいます。
2: And as a matter of fact, thanks to Donald's leadership and also my own leadership, our bilateral economic security cooperation in areas such as AI, semiconductor, and critical minerals has been steadily advancing.
0: はい、今日はたくさんのイシューを話ししたいので、そろそろ会談を始めましょう。ありがとう。
2: So on this occasion, I would like to cover a lot of agenda items. So why not we ask the press corps to leave the room and so that we can have a discussion.
3: はい、まず現地からの映像、一部乱れるところがありました。失礼いたしました。
4: テレビの音声を
3: 会談冒頭の映像をご覧いただきました。ここからはですね、政治部の山本記者、そして国際部の佐伯デスクとともにお伝えしていきます。まずは政治部山本さんに聞きます。はい、高市総理大臣の発言のポイント、どんなところに注目しましたか。はい、
5: 全体通じてですね、まあ、日米同盟の重要性、日米関係が非常に良好だということをですね、アピールしていた冒頭の発言だったと思います。高市総理、非常に安全保障環境が厳しい中で、まずこうやって首脳会談をすることができたと、できるということは日米同盟の強さを示すことになると述べました。そして先週ですね、高市総理、内閣改造を行ったんですけれども、はい、まあ、このことを紹介して、茂木外務大臣、片山財務大臣、そして赤澤経済産業大臣、小泉防衛大臣と、まあ、それぞれ名前を挙げてですね、まあ、アメリカとのカウンターパートについてはみんな留任をしたんだということを紹介しました。そして、こうした人間関係をさらに進化させ、日米同盟を揺るぎないものにしていきたいと述べていました。先週の内閣改造の際にはですね、全閣僚に宛てて指示書というのを出していたんですけども、はい、この中でもですね、不確実性が高まる世界情勢の下で日米同盟を基軸とすると明記しているんです。新しい改造した内閣の下でもですね、この日米同盟が大切なんだということ、その重要性というのを改めて、直接トランプ大統領に伝えていたと思います。
3: 一方で国際部の佐伯さん、トランプ大統領の発言はどんなところを注目しましたか。
6: そうですね、まず率直にトランプ大統領にしては非常に短い冒頭の発言だったなという印象ですね。話した内容としては、高市総理大臣は

0: まあ、友人であると、歴史に残る偉大な首相になるんだと、そしてタフでスマートな人物であると同席できて、嬉しいと、まあ、過去の首脳会談に引き続きですね、高市総理大臣との、まあ、個人的な関係の良さを、まあ、強調したという形でした。で、逆に言いますとですね、トランプ大統領大体首脳との会談の時というのは自分から何かしらのそのテーマをですね持ち出したりすることが多いかと思うんですけれども、まあ、今回はまたそういったことはなくですね、トランプ大統領から具体的なテーマを示すこともなく、純粋に、まあ、高市総理大臣のことを、まあ、ある種褒めたたえたという冒頭発言でした。
1: はい、政治部山本さん、高市総理大臣も冒頭の発言で今日ということをすごく強調されていたように思います、はい、まあ、現地時間の24日には米中首脳会談がありますけれども、はい、その前に今日日米首脳会談が行われた、この意味どう見ますか。
2: はい、この意味非常に大きいと思うんですね。政府関係者を取材していってもですね、米中首脳会談の前の実施とこのタイミングですね、このタイミングのが大事なんだということを強調しています、はい、ある政権幹部はですね、これアメリカが日本を重視していることの表れだと話しています。また外務省の幹部の一人はですね、3週間ほど前からこの会談の実現に向けて本格的に調整をしてきたと話しています。高市総理としてはですね、この日米の関係は揺るぎないものだとこの機会に内外に強く発信したい考えです。またですね、現在日中関係が冷え込んだという状況が続いていますよね。中国はですね、日本の防衛力強化の動きなどを新型軍国主義などと繰り返し批判しています。政府関係者は中国が地域で何をしているか、日本がどう向き合っているかをトランプ大統領に説明して理解を促すと話しています。高市総理としてはですね、この中国に対する日本の立場の正当性を伝え認識をすり合わせたい考えです。またですね、台湾ですね、台湾をめぐっても意見が交わされる見通しでして、台湾海峡の平和と安定を重視する日米の揺るぎない姿勢を改めて確認したい考えです、はい、
1: そうしますと国際部佐伯さん、まあ、このように日本の立場を今回の会談でもトランプ大統領に高市総理大臣に伝えると思うんですけれども、それを踏まえてトランプ大統領は中国とどう対峙していくんでしょうか。
0: そうですね、トランプ大統領まず中間選挙を11月に控えています、一方でですね、支持率最新のものを見ますと、まあ、全米のいろんな調査の平均値がですね 39.5%、まあ、4割を切っていると、まあ、非常に低い支持率の中で、もう50日もしないうちに中間選挙を迎えるわけですね。で、まあ、そういった中でトランプ大統領が今米中首脳会談に求めているのはこの中国との関係をまず維持すると、何かこうこじらせてしまって、何か悪い影響を出したくないわけですよね、そこで、まあ、お互いにこの決定的に損をしないように、まあ、互いに機微に触れる部分をですね、うまく回避する、いわゆる対立の管理をしながら、安定した関係を維持していくということが今まさにアメリカの頭にあることなんですよね。で、日本側の懸念というのは先ほどもありましたように主に安全保障面ですとか、あと台湾に関わるものかと思うんですけれども、まあ、トランプ大統領としては、まあ、こうした中国にとって革新的な利益としているされているテーマではですね、まあ、衝突を回避して、当面はその危機を管理し、対立を管理しながら中間選挙に向けて有権者にアピールしやすい、分かりやすい、例えば貿易面でのディールですね、これを引き出したいのではないかと思います。で、また今年7月のですね、ルビオ国務長官の、まあ、NHK の単独インタビューでは、まあ、ルビオ長官は中国の日本に対する発言が非常に攻撃的で、特に日本を標的にしているように見えると踏み込んだ発言をしていました。ただ、まあ、これはあくまでも中国に対して強硬な姿勢で知られているルビオ長官の発言ではあるんですけれども、まあ、トランプ大統領が米中首脳会談で中国と向き合うのにあたってですね、まあ、日本を重要な同盟国だと位置づけるだけではなくって、この冷え込んだ関係のためを改善させるためにですね、どれだけ中国に働きかけてくれるのかというのは、まあ、一つの焦点になってくるのかなと思います。
1: はい、そして山本さん、高市総理大臣はこの後国連総会で一般討論演説がありますけれども、はい、その演説の注目点はどうでしょうか。は
2: い、高市総理初めての国連での演説ということになりますけれども、現在国連のですね、機能不全というのが指摘されています。こうした中で国連改革を進める必要性、これを強調するとともに、国際社会が直面

0: 面する課題にですね、日本が積極的に貢献していくという姿勢を示す方針です。その具体策の一つが、中東情勢を受けたエネルギーの安定供給のための取り組みです。中東の湾岸諸国への経済協力などを盛り込んだ計画の策定などを説明することを調整しています。またネパールと中国の国境付近で大規模な土石流がありましたけれども、世界各地で災害が後を絶たないことも踏まえまして、気候変動対策の重要性も訴える方向となっています。
1: はい、政治部の山本記者、そして国際部佐伯デスクに聞きました。高市総理大臣とアメリカトランプ大統領との首脳会談、先ほど始まりました。高市総理大臣、この首脳会談で、ドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットしていることを改めて感謝する。今アジアも含めて非常に安全保障環境が厳しい中で、今日私たちが国連本部でこうやって首脳会談をするということは、世界に向けて日米同盟の強さを示すことになると考えていると述べました。ここまで日米首脳会談についてお伝えしました。
2: はい、日米首脳会談関連の特設ニュースお伝えしました。深夜便今夜の2時台はジャズジャイアンツ、ビル・エヴァンス作品集をお送りしています。今夜5曲目になります。ナイト&デイ、テナーサックスのスタン・ゲッツとビル・エヴァンス巨匠同士の初顔合わせの音源です。テナーサックス、スタン・ゲッツ、ピアノ、ビル・エヴァンス、ベース、ロン・カーター、ドラムス、エルヴィン・ジョーンズです。どうぞ。

ナイト&デイでした。今夜最後の曲になります。ワルツフォーデビー。ピアノビル・エヴァンス、ベーススコット・ラファロ、ドラムスポール・モチアンのトリオで、ビル・エヴァンスが書いたモダンジャズの名曲、姪っ子デビーに捧げた美しいワルツです。

0: ワルツ4デビーでした。今夜のロマンチックコンサートはジャズジャイアンツビル・エヴァンス作品集。お届けした曲は枯葉オータムリーブス、マイロマンス、ナーディス、不思議な国のアリス、アリス・イン・ワンダーランド。これは8分半ほどのライブ音源なんですが、6分ほどお聴きいただけました。そして、ナイト&デイ、ワルツ・フォー・デビー。6曲お届けいたしました。明日のこの時間、ロマンチックコンサートは、思い出のスクリーンミュージック。トミー・リー・ジョーンズ、そしてウィル・スミスの作品集です。どうぞお楽しみに。それではここで天気概況です。今日秋分の日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。連休最終日は晴れるところが多くなりますが、ところどころでにわか雨がありそうです。また東海や関東甲信は東海道沖に発生する低気圧の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、先島諸島ではにわか雨や雷雨がありそうです。九州から中国、四国は広く晴れるでしょう。ただ九州南部は午後は雲が増えて、ところ
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 午前3時の NHK ニュースです。高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領との日米首脳会談が日本時間の今日午前2時過ぎからニューヨークの国連本部で行われました。首脳会談で高市総理大臣はドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットしていることを改めて感謝する、今アジアも含めて非常に安全保障環境が厳しい中で今日私たちが国連本部でこうやって首脳会談をするということは世界に向けて日米同盟の強さを示すことになると考えていると述べました。一方トランプ大統領は日本の産業界は好調だ、国としても非常に順調だ、とても大きな進歩が見られると述べました。その上で高市総理大臣について彼女は私の友人だ、素晴らしい首相になるだろう、 歴史に名を残す偉大な首相の一人となるだろうと述べました。また日本側の同席者についても、私が長くよく知っている人たちもいる、彼らはタフで頭もいいと述べました。千葉県佐倉市を流れる高崎川が氾濫し、広い範囲で浸水被害が出ていることについて、専門家は流域全体で大雨となり、下流にある印旛沼を含めて水位が上がったことで川の水が流れにくくなり氾濫したとみられると指摘しました。専門家は現在も高崎川や印旛沼の水位は高い状態が続いているとして近づかないよう呼びかけています。今回氾濫した佐倉市を流れる高崎川は下流部で鹿島川に合流していて、流れる水は千葉県北西部にある印旛沼に注ぎ込みます。川の氾濫のメカニズムに詳しい東京理科大学の二瓶泰雄教授によりますと、今回は流域全体で長時間雨が降り続いて大雨となり、高崎川だけでなく鹿島川や印旛沼の水位も上昇したということです。このため高崎川を流れる水が行き場を失って流れにくくなり氾濫したとみられるということです。佐倉市では2019年の記録的な大雨でも高崎川が氾濫し浸水被害が起きましたが、二瓶教授は上空からの映像を見ると今回の方が浸水の規模が大きいように見える、千葉県も高崎川の治水工事を行ってきたが今回の大雨はそれを上回る規模だったと話しています。その上で高崎川だけでなく鹿島川や印旛沼の一部でも氾濫が発生し水位が高い状態が続いているため引き続き警戒が必要だと指摘しています。二瓶教授は印旛沼などでは今日の夕方の時点でも安全に水を貯められる基準の水位を上回っていて、堤防には大量の水によって力がかかり続けている、沼の堤防が壊れるなどして他の地域でも氾濫する恐れがあるので近づかないでほしいと話しています。 AI の安全性への懸念をめぐる議論が広がる中、アメリカの AI 開発企業オープン AI は21日最先端の開発を安全に進めるため世界的な取り組みが必要だと訴え、アメリカが主導すべきだとする提言を公表しました。AI の開発をめぐっては、将来 AI が自発的に改善を続けて人間が制御できなくなるなど、安全性への懸念を指摘する声が企業トップや研究者の間で広がっています。こうした中、OpenAI は21日、AI の安全性やセキュリティなどに対する関する国際的な基準を設けるべきだとの提言を公表しました。具体的には、AI モデルの能力やリスク、安全性を評価する世界共通の技術基準を設けることや、人間の意図しない AI の挙動などが見られた場合に、その情報を共有・報告するための仕組みが必要だとしています。また、こうした取り組みはアメリカが主導的な役割を果たして各国と協力すべきだとしています。提言では、AI が自発的に改善する能力について、今後適切な注意と慎重さを欠いたまま開発を進めれば、人間は AI 開発に対する実質的な制御を失う恐れがある。そうなれば AI はより危険な存在となり、人々にとって脅威になる可能性があると警鐘を鳴らしています。アメリカではオープン AI のサム・アルトマン CEO が23日、ニューヨークで開かれる国連の安全保障理事会の会合に出席すると報じられていて、AI 開発の安全性

9月23日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間。今夜は平成6年の流行歌をお届けします。4時台はインタビュー。原点は震災、映らない世界を追い続けてと題して、フォトジャーナリストの小原一馬さんのお話をお届けいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成6年の流行歌をお送りします。いろいろ資料を調べてましたら、平成6年8月には東京で 39.1度を記録、静岡県天竜市で 40.6 度など、この年も全国的に猛暑だったようです。そして西日本を中心に深刻的な水不足に見舞われた年でもありました。それでは1曲目、松任谷由実さんのハローマイフレンド、民放のドラマ君がいた夏の主題歌、ミリオンセラーを記録しました。作詞作曲、松任谷由実、どうぞ。

松任谷由実さんのハローマイフレンドでした。2曲目は篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。この曲を出した時、篠原さんは東京パフォーマンスドールの一人でした。作詞作曲小室哲也。平成6年は小室哲也さん作詞作曲編曲の歌が大変売れた年でもありました。

篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さとでした。3曲目は鈴木雅之さんで違うそうじゃない。作詞浅水かなた、作曲は中崎秀也。この曲は渋谷で5時とのカップリング両面 A 面の楽曲です。リリースから30年近く、2022年の紅白歌合戦で歌われました。息長く育った曲です。

鈴木雅之さんで違うそうじゃないでした。4曲目は森高千里さんの気分爽快。軽快な曲調ですが、実は失恋ソング、彼女の22枚目のシングルです。作詞森高千里、作曲黒沢健一。気分爽快、どうぞ。

森高千里さんの気分爽快でした。今夜5曲目はミスター・チルドレン、イノセント・ワールド、彼らの5枚目のシングルです。地道なライブ活動で熱い支持を集めていたミスチルが一気にメジャーにブレイクしたのがこの曲です。作詞作曲、桜井和俊、イノセントワールド、どうぞ。

ミスター・チルドレン、イノセント・ワールドでした。今夜は平成歌年間、平成6年の流行歌をお送りしています。6曲目は、ワンズの世界が

終わるまでは、アニメスラムダンク第2期のエンディングテーマでもありました。作詞上杉翔、作曲小田哲郎です。どうぞ。

ワンズの世界が終わるまではでした。7曲目はノッコさんで人魚。彼女の5枚目のシングルです。作詞ノッコ、作曲堤恭平、ドラマ時をかける少女の主題歌です。美しい曲です。

のっこさんで人魚でした。ついのっこって呼べずにのっこさんって言ってしまうんですよね。大好きでした。8曲目は藤谷美和子さんと大内義明さんで愛が生まれた日です。藤谷美和子さん主演のドラマそのうち結婚する君への挿入歌で、彼女の歌手としてのデビュー曲です。

ミリオンヒットを記録しました。作詞秋元康、作曲幅仁、愛が生まれた日。どうぞ。

藤谷美和子さんと大内義明さんで愛が生まれた日でした。今夜最後の曲は中島みゆきさんの空と君の間にです。平成6年を象徴するあのセリフといえば、同情するなら金をくれ。ドラマ家なき子で足立由美さん演じる少女すずの言葉です。そのドラマの主題歌、作詞作曲中島みゆき。この歌はすずの愛犬龍の目線から歌われたものでした。中島さんは龍からは空とすずしか見えていないのではないかと思ったと語っています。ではどうぞ。

0: 中島みゆきさんで空と君の間にでした。今夜の日本の歌心の歌は平成歌年間平成6年の流行歌をお送りしました。おかけした曲は松任谷由実さんでハローマイフレンド、篠原涼子ウィズ T 小室で愛しさと切なさと心強さと、鈴木雅之さんで違うそうじゃない、森高千里さんで気分爽快、ミスターチルドレンでイノセントワールド、ワンズで世界が終わるまでは、ノッコで人魚、藤谷美和子さんと大内義明さんで愛が生まれた日、最後が中島みゆきさんで空と君の間にでした。明日のこの時間は作家で綴る流行歌、宮川哲夫作品集をお送りする予定です。それでは全国の天気と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日秋分の日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。連休最終日は晴れるところが多くなります。ですが所々でにわか雨がありそうです。また東海や関東甲信は東海道沖に発生する低気圧の影響で雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。沖縄は晴れますが先島諸島ではにわか雨や雷雨がありそうです。九州から中国四国は広く晴れるでしょう。ただ九州南部は午後は雲が増えてところどころで雨が降りそうです。近畿と北陸も晴れ間がありますが一部で通り雨があるでしょう。東海と関東甲信は朝から雲に覆われそうです。日差しは少なくところどころで雨が降るでしょう。東北と北海道は朝から広い範囲で晴れる見込みです。日中はすっきりとした青空が広がりお出かけ日和となりそうです。では全国の天気と予想気温です。那覇の天気は晴れのち時々曇り、最低気温は25度、最高気温は31度。鹿児島の天気は晴れ時々曇り、最低気温は23度、最高気温は30度。福岡晴れ20度、29度。高知晴れ時々曇り20度、31度。松山晴れ時々曇り19度、30度。広島晴れ18度、31度。松江晴れのち曇り19度、27度。大阪曇り時々晴れ22度、29度。名古屋曇り22度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除しレベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。 一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 午前4時の NHK ニュースです。台風25号による記録的な大雨によって土砂災害が相次いで起きたことについて、専門家は台風が接近する前から雨が降り地盤が緩んでいたことに加えて、接近した際の数時間に雨がさらに強まったことが要因として考えられると指摘しています。台風25号による記録的な大雨によって神奈川県や千葉県の各地で起きた土砂災害について、東京農工大学の石川義治名誉教授は当時の雨の降り方が要因となったと指摘しています。神奈川県や千葉県では台風が接近する前日の今月20日から雨が降り続いて地盤が緩んだ状態でした。さらに台風が接近したおとといの午後からは1時間に30ミリ程度の激しい雨が数時間降り続きました。こうした雨で総雨量がかなり多くなり、三浦半島や房総半島にある傾斜地が崩れて各地で土砂災害が発生したとみられると指摘しています。石川名誉教授が昨日調査を行った横須賀市長井一丁目の土砂災害の現場も、住宅の裏にある勾配が急な崖が崩れていたということです。こうした崖崩れは崖の表面の土砂が雨水を含んで崩れ落ちる現象で、土砂や木などを巻き込みながら一気に押し寄せ、前兆現象があまりなく逃げる余裕がない場合が多いということです。石川名誉教授は総雨量が多くなり崖崩れにつながったとみられる、ただ短時間の雨量で見ると猛烈な降り方ではなく、経験したことがある雨という感覚で体感では避難を判断しづらい状況だったかもしれないと述べました。その上で、過去には大雨となった数日から1週間後に土砂崩れが起きた事例もある、今後も土砂災害には十分注意をしてほしいと呼びかけています。国連総会で各国の首脳による演説が始まるのを前に、21日国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が NHK のインタビューに応じました。この中で中満氏は各地で紛争が続く国際情勢について、やはり一番心配なのは地域全体に紛争が拡大しつつある状況だ、大きな世界戦争というのは何としても防がなければいけないと強い危機感を示した上で、沈静化に向けて、そして解決に向けたプロセスを作ることができるのか各国の首脳に期待したいと話しました。また今回のハイレベルウィークでは AI 人工知能が大きな議題になるとして、私が担当している安全保障の分野でも戦争の戦い方そのものが根本的に変わりつつある、このリスクに向き合って軽減していくための方策、最終的にはガバナンスの枠組みを作らなければならないと述べました。具体的には、今は相手に対する不信感があるために自分たちも開発をスローダウンできず、両方がエスカレートしている状況だと指摘し、透明性を高め信頼醸成を図ることが必要だという考えを示しました。そして今年国連加盟から70年を迎える日本が果たすべき役割については、日本ほど信頼されている国連加盟国というのは他にないと思う、今のような予測不可能な状況の中で日本がこれまで培ってきた信頼度をうまく使い、どうやって分断を埋めることができるのか積極的に発信してもらいたい、法の支配に基づいた秩序を守るためにはそこが中核的なポイントだと思うと期待を示しました。国内で強化試合に臨むサッカー日本代表の合宿は2日目の昨日、残りのメンバーが合流し、明日のウルグアイ戦に向けて攻撃の連携などを確認しました。練習の最後にはピッチの半分を使ってゲーム形式の練習を行い、フランス一部リヨンの中村敬斗選手がクロスボールに合わせてネットを揺らしたり、代表初選出の松木玖生選手が球際で激しい攻防を見せたりしていました。松木選手は ワールドカップを見てさらに代表に入りたいという気持ちが増していたので、ようやくスタートラインに立ったという気持ちだ。球際の強さや得点に絡むところが自分の持ち味だと思うので、しっかりアピールしたいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。まもなく4時5分です。

0: 9月23日水曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、上田早苗がお送りしています。4時台はインタビューです。今回は岩手県出身のフォトジャーナリスト小原一馬さんのお話です。小原さんは40歳、東日本大震災が発生した2011年、福島の沿岸被災地の姿を捉えた写真集はイギリスの有力紙に取り上げられて大きな話題になりました。その後海外に取材活動を広げ、チョルノービリ原発事故の影響を受けた町を取材した作品集はヨーロッパの報道写真コンテストで高い評価を受けました。小原さんは原子力災害や戦争、紛争をテーマに精力的に取材活動を行い、その作品は世界的に注目を集めています。今月11日で東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故から15年半、小原さんの撮影に臨む思いやフォトジャーナリストとしての原点について盛岡放送局の新井智代アナウンサーが聞きました。
1: 小原さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、
1: 小原さんはカメラマンとして主に核や原子力災害、そして戦争や紛争といったテーマをライフワークにされています。そもそも岩手県出身の小原さんがフォトジャーナリストとして活動を始めたのが15年前の東日本大震災からでした。それ以来これまでに出版された写真集は何冊ぐらいあるんでしょうか？
2: そうですね、出版

0: から出版したものは4冊ほどでして、自分のこう手製本という形でこう作るものも含めたら全部で15冊ぐらいですかね。
1: はい。その写真集をお持ちいただきました。手元にいくつかあるんですが、こちらが小原さんにとって最初の大きな一歩となった代表作、リセット福島の彼方にという写真集です。表紙は倒壊した建物の写真になっていまして、ページを開いてみますと人気のない街の写真ですとか、防護服を着た除染作業に向かう様子の作業員の姿もあります。
0: そうですね、こちらの写真集自体は東日本大震災の発生から5日後ぐらいの宮城県岩手県の、被災した地域の写真などがたくさんあったりもするんですけれども、さまざまな地域を訪れていく中で、そのうちの一つに福島県もあって、でそこで訪問したその日に出会った人がたまたま原発で働く作業員の方だったんですね、
1: はい、
0: でその時の経験というのが僕の中ではすごく、未だに大きいものとしてあるんですけど、
1: はい、
0: 何が大きかったかというと、僕は結構そもそも撮影を自分がね写真を始めたきっかけとかも原子力とか核っていうものがすごく近しいものだったりもしたこともあって、
1: はい、
0: 原発の事故が起きた後もですね結構興味を持ってというか、それ以前から興味を持って、勉強していたこともあったので、すごくいろんなことをこう多面的に見ているつもりでいたんですよね。でつもりでいたんですけど、それが本当につもりだったっていうのが分かったのが原発作業員の方に初めて出会った時で、要は何がつもりだったかっていうと、僕はそれまで原発事故がどんな被害をもたらすのかっていう、その被害の側面ばかりをずっと注視していたんですけれども、実際そこをその作業員の人たちが作業現場として働いているっていう、その人たちの存在に関してはそこまでこう存在自体を全く知らなかったわけではないけれども、ほとんど考えるきっかけがなかったんですよね、
1: はい、
0: それでその自分自身がその何を見ていなかったんだろうかっていうことをすごい考えるようになるきっかけを与えてくれたのが、その原発で働いている作業員の人たちで、それからその人たちが、当時であれば福島第一原子力発電所の約半分の人たちは福島県出身の方が働いていたんですけれども、そういう人たちがどんな状況でその職場としての福島第一原発で働いていて、どんな年齢の人でどんな思いで働いていて、そういうのをすごくその初めて出会った男性とのこう交流によって考え始めるきっかけがあって、でそれからその作業員の人たちのことを撮り始めたっていうのがこの写真集なんですけれども、
1: はい、写真集には福島第一原発で働く20代からそして60代までの19人のポートレート写真と小原さんが聞き取ったエピソードが書かれているページがあります。
0: そうですね、本当に報道も毎日見ていたし、例えばその、政府や東京電力が広報の中でこう、オープンにしている写真とかも様々に見てきたんですけれども、やっぱりそういう中でもじゃあ自分が知らなかったのはなぜなんだろうかっていうのも同時に考え始めていく中で、やっぱりそういう写真の中にほとんど作業員の人たちっていうのが写ってなかったんですよね。
1: はい、確かに当時は震災のニュースの中で事故そのものの映像だったり、放射線量や避難する住民の方の情報だったり、そういったものを報道で多く目にしたように思います。
0: やっぱりそのないものとして扱われているというか、そこが含まれていないっていう事実の中で自分も見えていなかったっていうことも同時にあって、だからそれやっぱり僕個人的な問題だけではなくて、やっぱりそのメディアとして多くが捉えていなかった事象でもあるし、同時にその作業員の人たちも何かを語ることが難しかった状況にも置かれていたっていうのも後々ね、
1: はい、
0: 知ることがあったんですけれども、そういう中で本当に自分が気づいていなかったもの、見えていなかったものが こう少しずつ想像できるように、想像したいと思うようになっていったきっかけといいますか、はい、
1: はい、想像したいと、そういった経験に背中を押されてこの写真集にしたんですね。今も継続して福島の沿岸に足を運ばれているそうですが、
0: 今取り組んでるものの中ですごく自分のこう身近なところで起きてるものとしてちゃんと考えたいなって思うものがあって、はいはい、それはまあ僕が岩手県だからとかっていうことにも関連してるかもしれないし、
1: はい、
0: 同時にその震災直後から出会ってきている人たちのことだからっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりその震災から15年経って、はい、これから16年経ってっていう中で、はい、そのすごい、すいません
1: 、はい、
0: ごめんなさい、昨日の話だったからなんですけど、
1: はい、
0: やっぱり、まあ、さっきそのごめんなさい、すいません、突然すいません、
1: いえいえ、
0: まあ、僕、まあ、今日の朝福島から帰ってきたばっかりであるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり震災とか、まあ、福島第一原発事故によってこう失われた例えば人間関係とか、
1: はい、
0: 人とのつながりとかってやっぱり一度失われたものっていうものが回復するのってすごく難しくって、
1: うん、
0: 特にその物理的に破壊されたものもそうだし、つながってた人たちがこう離れ離れになっていくっていう中で、はい、やっぱり人間関係が断ち切られてどんどんどんどんその孤立していくっていうようなことがあったりする中で、うん、やっぱりその孤立っていうのはやっぱり震災以降からもずっと残り続けてるし、それってこうやっぱり目に見えないそこの人間関係の中っていうのがそもそも断ち切られていく人たちだから、
1: はい、
0: 例えばメディアにつながるっていうこともなかなかないかもしれないし、
1: うん、
0: それよりももっと先のその支援者の方につながることだって難しいまま孤立していく状況にある人って少なからず僕が知っているだけでもいらっしゃって、そういうことっていうのがまあ震災や原子力発電所事故だけじゃなくて戦争のことだってあるんですよね。例えば PTSD を抱えたままずっとこう語れないまま孤立していく人たちとか、そういう人たちのことをどのようにこう共有していくことが可能なんだろうかっていうことは本当に答えはないんですけれども、うん、
1: はい、
0: そういうことはやっぱり考え続けていきたいし、
1: うん、
0: 15年しか経ってないっていう、まあ、これから何かをできればなっていうのはすごい本当に今考えてはいるんですけど。
1: 小原さんは戦争や紛争も取材のテーマにされています。中でも小原さんが取材の中で大きな衝撃を受けたという写真集がこちらですね。10年ほど前に出版された写真集、太平洋戦争の空襲などで体に障害を負った市民の今を見つめた写真集、サイレントヒストリーズです。ここではどんな方との出会いがあったんでしょうか。
0: そうですね、まあ、本の一番最初のところで出てくる、
1: はい、
0: 女性がいらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: この方は6歳の時に、まあ、空襲によって左膝の、ところにですね、焼夷弾がの破片が当たってですね、膝から下を失った女性なんですけれども、
1: はい、九州で被害に遭って大阪で暮らすこちらの女性ですね、まあ、自宅や街でのお姿だったり幼い頃の写真などが収められています。
0: この方にお話を聞いていた頃にですね、何人か同じ状況にある人にお話を聞いていて、である男性に膝の傷を見せられて言われた一言があって、
1: はい、
0: でその一言っていうのはお前のような健常者に私の苦しみは分からないって言われたんですよね、うん、 でそれが取材の本当に初

0: 頃で、
1: はい、
0: でそうだろうなって僕はすごく思ったんですよね、
1: うん、
0: その傷を見てもその傷が戦争によるものだっていうことを自分が思えるほどそういう歴史認識もないし経験もない中でどんなふうに戦争の傷っていうものを自分の中である種こう自分が感じられるものとして届く範囲に感じることができるんだろうかっていうことをすごく悩んでたんですよね、
1: はい、
0: そういうもの自分の中でこうそういうふうに感じずにこれが戦争の傷だっていくら言って傷を見せてもおそらく多分何の意味もないというかそういうことが伝わることっていうのはほとんどないだろうなと思ってそういう中で、まあ、この本の一番最初に出てくる女性に会った時に、まあ、ある写真を見せていただいたんですね。でその写真っていうのがこちらの写真で、
1: はい、
0: 小学6年生の時に撮影した、卒業写真なんですけど、
1: はい、白黒写真ですね。女性の小学校の集合写真です。校舎を背景に制服を着た児童が4列に並んで行儀よく正面を向いています。
0: その前列に並んでいる膝から下を失った女性なんですけれどもその女性の膝から下も含めてスカートの部分からですね下っていうのがその集合写真では全部黒く塗りつぶされていまして、うん、それをその女性にお話を聞いていた時に、まあ、過去の写真をこう見せてもらっている時にパラッとこう1枚見せてくださったんですよね。
1: はい、一番前の中央あたりに座っているのがその女性ですね。よく見ると黒のマーカーのようなもので腰のあたりから下をグリグリと塗りつぶしています。小原さんはこれを見て
0: でその時に初めて自分の中ですごく心が動かされたというか当然さまざまなこう被害の話を聞いている時に辛いだろうなとか涙をしたんですけれどもなんか本当の意味で自分がなんだろうリーチできるというか本当の意味でなんか自分の過去の経験とかも踏まえて心がざわっとしたっていうかしかもこの写真にはその折り目がついてたんですけれども、うん
1: はい、
0: この折り目でこう折ると膝から下がこう隠れるようになっているんですけど、
1: はい、
0: こういうことをその小学校6年生のその少女が自分の写真に対してやる。でそれがこの写真だけじゃなくて複数枚同じようにこう、黒く塗りつぶされていてで同時に当時私が話を聞いているもう80近くになるその女性が自分の足は本当に醜いからっていうことを言っていて絶対他者には誰にも見せたくないっていうことを今でも言っているっていうその重さっていうのがすごく感じられた写真で、でそこからだんだんなんていうんですかねその自分が感じられるかもしれないものとかで自分が感じられるかもしれないものっていうのは同じようにその戦争を経験したことがない自分たちと同じような世代とかそれから下の人たちももしかしたら想像できるかもしれないものかもしれないと思ったら、まあ、いろんな可能性がこの写真にあるのかもしれないと思って自分の写真ではないんだけれどもやっぱり写真の一つのこの可能性というかいろんなこの複雑性を伝える一枚としてそういう写真を見せてくれた女性のことがすごくそれから、ね、今でも親しくさせていただいてるんですけれどもすごく大切な出会いとしてありました、
1: はい、女性を写した写真の中には地下鉄の改札前でしょうか足元だけが写っている写真があります。灰色のスニーカーに青色のスカートの腰あたりまで写っています。隣には傘も地面についていらっしゃる。この写真で小原さんは何を伝えたかったんでしょうか。
0: そうですねこちらの女性がいろいろなお話をしてくださった中で、非常に印象的なお話としてあったのが膝から下を失って以降は基本的には松葉杖をついて生活をされてたんですけれども10代になってやはりそのスカートを履いてみたいとかあとはその歩きやすさをこう改善するっていうような意味もあって、義足を履くっていう、こう選択をされたんですよね。でその10代半ばからは義足を履いて歩いてるんですけれども、まあ、義足を履いて歩きながらもやっぱり片手にはこう杖が必要だったり、
1: はい、
0: 支えるためにこう必要なんですよね。でその杖をついて歩いていた時にこちらの女性はこう

0: それによって差別というか、まあ心もとない言葉を言われた、心ない言葉を言われたっていうあの経験があって、それからその杖をつくっていうことがすごく嫌になって、それから傘をつくようになったそうなんですよね。それでこの僕が撮影した日もすごく晴れた暑い日で、まあ雨のための傘は一切必要がないような天気の日だったんですけど、まあ、その時もこの女性はあの傘は杖代わりについて歩いていたわけですけど、当然これは日傘として使っているわけではなくて、まあ、幼少の頃からの記憶の中で、経験の中で傘をついているっていうことを今現在もされているんですよね。でこれってやっぱりその、まあ、日常の中で我々が女性を見ている時のそのままの姿なんですよね。義足を履いているから、でかつその義足にはストッキングも履いているから、あの一目見た形では義足を履いているかどうかっていうのは一切わからない。
1: うん、確かに普段すれ違ってもそのことには気づかないですね。
0: 自分たちが見ている風景っていうものがどういう風景で、でなんでそういうふうになっているのかっていうことを考えてほしくって、考えたくって、あのこの写真を入れてるんですね。要はその傘をつくようにしているっていうのは、自分をその健常者として、自分をその障害者としては他者には見せたくない。要はまあ先ほども何度も繰り返しになってしまってますけど、その自分が痛いと思うものは他者に見せたくない。見せることによってこう嫌な思いをするかもしれないからっていう中で傘をついている。でそうやってどんどんどんどん、その本来であればケアされるべき箇所がある方々っていうのが、自分のその痛みを見えないように見えないようにっていう風に社会の中で自分たちを見せていった時に、対外的には傷が見えないわけですよね。でその時にじゃあ我々はどうしたらいいのかっていう時の一つのこう自分

0: ぱりその跳ねている日に傘をついている人がいたら、もしかしたら足が悪いかもしれないっていうふうにこう思えるようになったら、あの見え方って世界の見え方って少し変わってくるかもしれないなと思って、そういう意味でその何か、なんだろう、そういう人がいたら、もしよろめいたら手を差し伸べることができるかもしれないし、そういう中で同時にそのそういうふうにさせているのも我々であるっていうか、社会がそういうふうにこう女性を振る舞わせているっていう、そういう中での写真なんですよね。
1: うん、今はお仕事にされている写真ですが、そもそも写真集というメディアに惹かれたのはなぜだったんでしょうか？
0: そうですね、高校時代に遡るんですけど、うん、高校1年生の時に911があって、で、それを普通に家のテレビでこうおばあちゃんと眺めてたっていうのが高校1年生だったんですけど、その後にイラク戦争につこうつながっていくような、あの世界情勢がある中で、たまたま県の図書館であの本を読んでいた時に、湾岸戦争の時の被害に関する写真集を見る機会があって、でそのうちの1枚っていうのが写真を撮る写真家になりたいと思うきっかけの1枚でもあったんですけど、うん、
1: はい、
0: その写真が何かっていうと、あの劣化ウラン弾による核の被害っていうので、うん、写真が紹介されていて、要はその劣化ウラン弾っていうのは、原子力発電所から出た核のゴミをこう、大変比重が重くて戦車とかを貫通するようなこう大変あの強力な武器なんですけれども、それがあの湾岸戦争の時に使われていて、あの無脳症の赤ちゃんが生まれるっていう症状があって、
1: 無脳症、
0: はい、
1: うん、
0: で無脳症っていうのはその脳がない状態で生まれる、要はその赤ちゃんを産む時にお母さんから生まれた状態の写真なんですけれども、頭蓋骨の部分がこうない状態ですね。例えばその、額から上の部分が完全にないような状態で生まれてくる赤ちゃんの写真っていうのが、うん、あのそのうちの写真の一枚で、その写真を見てから、その当時、イラク戦争がある中で、日本もそのアメリカを支援する一つの国としてあったわけですけれども、そのうちの一つの帰結としてどういうことが起こりうるんだろうかっていうことをこう想像させてくれた写真の一枚であったんですね。
1: うん、小原さんが手に取った写真集にはそのように書かれていたということですね。
0: うん、
1: その戦争を伝える手段

0: こう自分自身が硬直してしまって、うん、その写真をこうずっと眺め続けてたっていうのがあって、なんかその一瞬にして遠くにある出来事の事実をこう盛岡市の一つのこう図書館っていう一つの空間で自分が直視するっていう、しかもそれがこう目の前から動くこともなく自分の脳裏に突き刺さっていくみたいな経験が自分の中ではすごく原体験としてあって、当然僕も今映像を撮ったりするし、あの文章も書いたりもするし、それぞれの役割として素晴らしいものがあるっていうのは僕自身も認識している中で、その時にはやっぱり写真っていうものが全く違う世界に自分をこう運んでってくれたっていうのが自分の経験としてはすごく強くて、それは未だに僕も写真を撮ってて、その一枚の写真でこうなんていうんですかね、一つの側面しか写っていないかもしれないし、でもそれをきっかけになんか吸い込まれるように違う世界にこう運んでってくれる感覚っていうのは未だにこう誰かの写真を見ていたりもあるし、昔の写真を見ていたりもあるし、時折自分の中でもそういうものをこう感じるようなものがあったりして、それがすごく写真っていうものの強さというか、魅力というか、
1: その最近の活動に話を戻しますが、福島第一原発事故の取材を重ねる中でですね、40年ほど前のチョルノービリ原発事故にも関心を持つようになったそうなんですが。
0: そうですね、2015年の3月に初めてウクライナを訪れ始めたんですけれども、2014年の暮れぐらいまでずっと福島に訪れていく中で、やっぱりその長期的にどういう影響が福島に、もしくはその原発事故に関連したものとしてあるんだろうかっていうことをこう考えたいっていうふうに思うようになって、そういう中で2016年がちょうど86年に起きた原発事故から30年っていうことで、ウクライナに訪れてみようっていうことで、事故から30年後の、状況っていうものを知りたいと思って、ウクライナに向かいました。
1: この時に小原さんが撮影した写真が手元にもあります。これはオランダの財団が開催している世界報道写真コンテストで部門賞を受賞しました。そのうちの1枚がこの若い女性の横顔を写した写真です。小原さん、これはどんな作品なんでしょうか？
0: そうですね、これはウクライナでの原子力発電所事故が起きた時には母親の体内にいた赤ちゃんがその後どういうふうにこう生活をしていったのかっていう半生を描いた写真集なんですけれども、マリアという女性がいて、でその女性が事故直後の約半年後ぐらいに生まれたわけなんですけれども、女性はずっとその幼い頃は精神疾患だっていうふうにこう診断を受けて精神病棟とかでこう幼少期を過ごしていた女性なんですけれども、でも19歳になった時に実はそれがその甲状腺による病気だっていうことが分かって、でそれからその後にこう甲状腺を取り除く手術をしてですね、甲状腺を取り除いた後に彼女は障害者として生きていくんですけれども、その障害っていうものはこう目に見えて分かるものではないっていう状況の中で、やっぱりその周囲の人たちから障害者としての理解を得られることがすごく難しい状況を彼女はずっと経験してきていて、でそういう中でそれはまさに事故から30年経った時の一つの原子力災害の被害のあり方なのかもしれないんですけれども、目には見えないそういうものに対して周囲にいる人々はどのように想像していけるんだろうかっていうので取り組んだプロジェクトなんです。
1: 実はこの作品、通常の写真とは印象が異なっていて、白黒の鉛筆でさーっと走り書きをしたスケッチのようにも見えます。この撮影の際に小原さんは原発事故の被害地域に被爆した状態で置かれていたフィルムを使って撮影したといいます。小原さん、なぜこのフィルムで写そうと思ったんですか？
0: はい、目に見えない被害っていうものをこう想像してもらうためには、原子力災害みたいなものをこう写真の中には含ませないことによって、写真の中にその余白を作って目には見えないその障害っていうものを想像してもらうような写真を作らなければいけないっていうふうにこうアイデアとして持っていた時に、その

0: 被爆した古いフィルムというものをこう、使っていったら、まあ、本当に偶然あの白黒でこう抽象的な写真が現れてきて、そこにこうマリアにインタビューした聞き書きのこうテキストっていうものをこう横に並べていくことによって、あの、まあ、目には見えないものを想像していくことのきっかけになるかもしれないっていうのでこう作った写真集なんです。
1: でさらにもう一冊、チョルノービリ原発事故後の人々を写した写真集があるんですが、こちらは作風が異なります。仲睦まじい男女の写真ですとか、あとは白黒のエコー写真もありますね。こちらはどんな作品なんでしょうか。
0: 原発で働いているあの作業員の人たちのことを考えたいと思って、その原発事故の収束作業を担う町というのがあの原発から約50キロぐらいのところにあるんですけれども、
1: はい、
0: そこの町で撮影していったのがこの写真集 で、 これはあの原発事故から、原発事故直後の収束作業を担っていた、はい、あの作業員の人たちの息子さん世代 の、 あの物語になるんですけれども、あの原発事故後に生まれた子どもたちが現在もその原発の仕事を担っていたりするわけなんですけれども、
1: はい、
0: そこで働

0: 影をしていた写真をたまたま2015年の3月にウクライナで展示をする機会があって、でそれがその作業員の町、スラベティチっていう町なんですけれども、そこの町で写真展をやって、福島第一原発の作業員の展示とかもやっていた時に、その展示を終えて町を歩いていた時に、たまたまあるカップルに出会って、付き合い始めてからちょうど1年目の今日が記念日なんだよって教えてくれて、でそれから3人でカフェに行ったり、夜通し街を歩きながらいろんな話をして、すごく仲良くなった2人がいて、でその2人が後にこう結婚して子供が生まれていくんですけれども、その間1年半ぐらいをずっとこう2人で生活している様子とか、そういう、あとその職場に通っていく状況とかをずっと撮影をしながら、原発事故のその収束作業っていうのが世代を超えて続いていく中で、そこの収束作業を担う町ではこう、カップルが愛し合って子供が生まれて、そうやってこう世代を超えたものがずっと続いていくかもしれないっていうものをこう記録をしていくっていう写真集ですね。
1: この2人との出会いがきっかけで、2018年に再び小原さんはウクライナに入ったんですよね。
0: 実際にニュースを見ていると、一番最初に侵攻された地域で占拠されたエリアの一つが、彼らが住んでる町だったんですよね。っていうことがあったので、やっぱりすごくもういても立ってもいられなくなったところがあって、やっぱり友人が戦争に巻き込まれるっていうことを想像したことがなかったし、その何かできればっていう思いはすごくあって、それで、侵攻の翌月にまずは避難している難民の取材から始めて何かできればと思ったのが、きっかけでしたね。
1: 今も小原さんはウクライナから逃れた避難民の取材を続けています。その中である少数民族が置かれていた環境に強い衝撃を受けたそうですね。
0: ポーランドの中で難民の人たちを取材していて、でそこではそのウクライナから避難してきていた、避難所にいる人たちやホテルで、暮らしている人や、あとはそのアパートで、支援してもらっている人とか、そういう人たちを約100人ほどポートレートで撮影をしていったですね。その取材を終えて帰国してから結構すぐに、イギリスの新聞でガーディアンというところがあるんですけれども、そこのガーディアンの記事の中で、ロマの難民が、避難所にこう入れることができてないまま、駅でこう、ある種のそのホームレス化している状況っていうものが、小さい記事だったんですけど、あってですね。で、それを見た時に、いや、僕は何を見ていたんだろうかみたいな。
1: それはどういうことですか？
0: 100人ほど撮影していたので、かなり毎日多くの人にお会いしてたし、話も聞いていたし、ポーランド国内をかなりぐるぐる回ってたんですよね。で、そういう中で自分が見えていないものが普通にこうあるっていうことにもショックだったし、実際なんで見えていないんだろうかっていうことがすごく気になって、やっぱりそれは本当に一つの側面をしか捉えていないと思ったし、ちゃんと自分自身が見えていないものがあるのであれば、そこは記録すべきだっていう思いがあって、それで、2022年の6月に、ポーランドをもう一度訪れ、そこからチェコに行き、モルドバに行き、そこからさらにウクライナに行って、ロマの人たちがどういう生活をしていたり、どういう状況にあるのかっていうのの取材を始めたですね。
1: 彼らは実際にどんな状況にあったのでしょうか。こちらはその写真集で彼らが避難している施設を撮影した作品です。
0: ブルノという場所なんですけれども、チェコの中でも大きな都市の一つの、その市街地から約1時間ほどハイウェイで走った郊外にある、ところの写真になります。現地でですね、支援をしている NGO の方と一緒にこう施設を訪れていくっていうことをしておりました。避難所となっている非正規の収容所を訪れて、やっぱりまず第一に感じたのは、その子供たち、子供だけじゃなく当然大人の女性もそうですけれども、心がこう休まる場所なのかっていうところは、やっぱり素直に思いましたね。5メーターほどあるその有刺鉄線に囲まれたところで、これはそのゲートがオープンしているので、収容しているわけではないということを説明は受けたんですけれども、 ただ

0: その建物の中に入ると鉄格子がこうある区画ごとにこう、仕切られてたりするような場所で生活をしていくっていうこと、それ自体が子どもたちにとってどういうふうな影響を与えるんだろうかっていうのはすごく気になりましたし、まあ、単純にショックでもありましたけれども、うん、でもこれが同時に彼らにとっての当たり前だっていうふうにそのロマの人たちが子どもの頃から思ってしまうことも同時に懸念されるというか、
1: はい、確かに争いから逃れてやってきたのに心が休まるような環境には見えませんね。
0: これあるロマの女性の支援者の方がおっしゃってたんですけれども、ロマとして生まれた多くの人たちが小さい頃からその人間性を否定しながら生きていくっていう、それを積み重ねによって生きていくからこそロールモデルとなる人がすごく少なかったりだとか、教育を受けるっていうことに対するハードルがそもそももう自分たちから到達できる目標だと思えなかったり、さまざまな社会の中における構造によって自分がどこまでリーチできるのかっていうその可能性を最初からこう否定されていくような経験を小さい頃から受けていくっていう、しかもそれが戦争から逃れていく状況でそういうことを経験してしまうっていうことがどういうことなんだろうかっていうのはすごく考えさせられましたね。
1: 小原さんにとって活動の原動力になっていることは何でしょうか。
0: まあ、原動力っていうかあれだと思うんですよね。そんなになんか小難しいことではなくて、他人事ではないっていうぐらい、
1: はい、
0: 親しい人とのつながりになったっていうことだと思うんですよね、
1: はい、
0: なんかその被写体と撮影者っていう関係ではないふうに少なくとも僕自身は思ってる人たちを出会いの中で撮影させてきてもらったり、やっぱフリーランスだとなかなか金銭的にいろんなこう宿泊ができなかったり、
1: はい、
0: あんまり食べ物も食べれなかったりとか、いやお前困ってんだろうって言ってこう泊まらせてもらったりとか
1: 、はい、
0: ご飯食べさせてもらったりとか、
1: うん、
0: なんか単純なその関係性ではなくて、
1: うん、
0: もうお前はその撮影するのやめろって、
1: うん、
0: お前はもう友達だから撮るなって言われたりとか、
1: はい、
0: まあなんかいろんな関係があるじゃないですか、うん、でそれって単純になんかその他人事じゃなくなったっていうことだと思うんですよね、
1: うん、
0: それをなんかこう自分の中ではなんかそんなに大それた何かがあるわけじゃなくて、
1: はい、
0: やっぱりなんか友達が困ってたらやっぱり心配になるなみたいな、多分そういう感じなんですよね。ウクライナもそうだし、はい、だからそういう感じですね。
1: 小原さんは写真を通してこれからどんなことをしていきたいですか。
0: そのやっぱり何かが起きた時点で例えば被害があってその写真が記録されて、それによってこう我々はどんなことが起きたのかっていうのを理解するわけですけど、そこから先にずっと続いていくわけですよね。なんかそのいわゆるフォトジャーナリズムとか報道写真っていうのは社会に対してこういうことがあるっていうことを表明することによって社会を変えようとしてきたし、今でもそういう側面っていうのは当然すごく強いわけですけれども、でもそれができない人たちっていうのがたくさんいる時に写真ってどういうことができるのかなっていうのをすごい思うんですよ。写真を使って社会に表明を、その人たちの存在を使ってするっていうことではなくて、その人たちは写っていないんだけれども、写っていないところからその人たちのことを想像して、要は日常の中でどんな見えない風景があることによってどんな人たちが自分の大切なものを語れないままその記録物が失われていってるんだっていうことにこう思いを馳せてもらえるようなことができたら、なんかその一人一人が持ってるその語り得ない、
1: うん、
0: あの思い出みたいなものを少しだけでもこう誰かに大切な人に残せていけるのかなっていう思いが、なんか最近の出会いの中ですごく思うことがたくさんあって、
1: はい、
0: そういうことができたらいいなって思っています。
2: はい、岩手県出身のフォトジャーナリスト小原一馬さんのお話でした。 聞き手は盛岡放送局の新井智代アナウンサーでした。明日の4時台は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しく、アートテラーでデザイナーのラッチ真由美さんのお話です。それではここで一曲音楽をお聴きいただきましょう。倉本裕樹さんのピアノの演奏で安らぎの湖。

倉本裕樹さんのピアノで安らぎの湖でした。それでは今日9月23日秋分の日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は彼岸花です。秋のお彼岸の頃になるとあぜ道などに群生して咲いているのを見かけます。花が開いている時期は短くて1週間ほどしかありません。子供の頃、お墓参りに行く道に真っ赤な花がたくさん咲いていて、この季節とともに記憶に残っています。私にとっては暖かい記憶なのですが、彼岸花は日本では墓地と結びつくなど、あまり良いイメージを持たれていないところもあるようです。ただ最近はこの彼岸花も含むリコリス属の人気が欧米で高まって、その価値が見直されています。花の色も白、ピンク、黄色、オレンジ、紫と豊富で、光沢のある花弁が美しい園芸品種も多く作られています。花言葉は再会です。いいですよね。亡くなった方への思い、また死からの再生を祈る気持ちから来ています。9月23日の誕生日の花は彼岸花。花言葉は再会です。今日9月23日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。ここでラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。10月10日土曜日の11時台と翌日の0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは歌手の早見優さんです。10月10日は銭湯の日ということで、テーマはお風呂といえばです。あなたはゆっくりと湯船に浸かる派、それともカラスの行水派でしょうか。行きつけの銭湯や好きな温泉地、こだわりのバスタイムなど、お風呂にまつわるエピソードをどうぞお送りください。またこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたらお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。それではここでもう一曲音楽をおかけしましょう。ファーイーストクラブバンドでビギン。

0: ファーイーストクラブバンドのビギンをお聴きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は美の応援だ。今夜はたっぷりルーブル&オルセーの見どころと題して、美術史家で東京都美術館館長の高橋明也さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんをしのんで、謎解き歌言葉アンコールの後編です。日本語学者金田一秀穂さんと作詞家橋本淳さんの対談をお聞きいただきます。2017年の11月に放送したもののアンコールです。2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、トミー・リー・ジョーンズ・ウィル・スミス作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、宮川哲夫作品集をお送りいたします。4時台は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当はアートといえば石澤則夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されています。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞご活用ください。昨夜から今朝ここまでのご案内は上田早苗でした。連休最終日の秋分の日、良い一日でありますように。時刻はあと1分ほどで5時になります。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月23日水曜日、秋分の日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、埼玉から日高市の秋を彩る万寿しゃげ祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は高齢者のうつ病をシリーズでお送りしています。3回目の今朝はさまざまな原因についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は奈良からです。あさって中秋の名月の夜に行われるうねめ祭りについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: はい、長野県の横森秀夫さん、80代男性の方からいただいています。台風一過、快晴の午後のひととき、今年もまた妻の車でコスモス街道に行ってきました。佐久市から群馬県境へと続く国道254号線の両側9キロにわたって、その沿道には地元住民の皆さんが大切に育てたピンク、紫、黄色、白などコスモスが咲いています。妻に車椅子を押してもらいながら1キロほどの歩道を散策、たくさんの方々がカメラに収めていました。地元の皆さんに感謝しつつ、コスモスの花見を堪能してきましたといただいています。
0: はい、台風一過、昨日は関東も青空が広がりました。穏やかな秋の日が続いて、そうした秋の花楽しめるといいなというふうに思います。今日は5連休最終日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。ファクシミリの番号は03-3481-4489です。あなたからのお便りお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュース、今朝は三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 連休中に関東に接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となり、土砂災害や河川の氾濫が相次ぎました。これまでに千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が行方不明となっています。また住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。強い勢力で接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。雨量は伊豆半島で48時間に平年の9月1ヶ月分の 2.4 倍以上の832ミリと記録的な大雨となったほか、千葉県市原市牛久で24時間に 392.5 ミリを観測するなど、関東の合わせて8つの地点で観測史上最多となりました。この大雨で千葉県と神奈川県では土砂崩れが相次ぎ、これまでに7人が死亡、5人が行方不明となっています。このうち神奈川県横須賀市長井2丁目の住宅には崖から土砂が流れ込んで、この家に住むいずれも70代で夫婦の沼田忠さんと沼田明美さんの2人と連絡が取れなくなっていました。警察や消防が捜索したところ、昨日夕方1人が遺体で見つかり、神奈川県によりますと、その後夫の沼田忠さんと確認されたということです。警察と消防は妻についても捜索を続けています。また浸水や土砂崩れなどで住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。内訳では、千葉県では昨日午後5時の時点で475棟の被害が確認されています。全壊が19棟、半壊が4棟、一部

0: 損壊が25棟となっているほか、床上浸水が341棟、床下浸水が86棟です。神奈川県では昨日午後7時半の時点で全壊が3棟、一部損壊が4棟、床下浸水が1棟の合わせて8棟で被害が確認されています。茨城県では昨日午前10時の時点で一部損壊が3棟、床上浸水が2棟、床下浸水が40棟確認されています。記録的な大雨による被害が広がる中、各地で行方不明者の捜索や復旧作業が続いています。
1: アメリカのトランプ大統領は国連総会に出席して演説し、このところ制裁などで圧力を強めている ICC 国際刑事裁判所について、反米的で邪悪な者たちからなる裁判所だと主張し、加盟国に脱退を呼びかけました。トランプ大統領はニューヨークの国連本部で22日演説しました。この中で赤根智子氏が所長を務める ICC 国際刑事裁判所について、我々に対して管轄権を持たない反米的で邪悪な者たちからなる裁判所によってアメリカ軍の兵士などが捜査されたり見せしめの裁判にかけられたりすることを決して許さないと強く批判しました。その上で ICC に加盟するすべての国に対して直ちにこのならず者の機関から正式に脱退するよう求めると呼びかけました。トランプ政権は先月、赤根所長らを制裁対象に加えると発表するなど、このところ ICC への圧力を強めています。また AI の開発をめぐり、アメリカは AI を管理するためのグローバリスト的な枠組みを構築しようとするいかなる試みも全面的に拒否すると述べ、各国の主権を超えて AI を規制しようとすることに反対する考えを示しました。そして今後 AI のことを SI スーパーインテリジェンスと呼ぶとした上で、 SI を制する者が勝利する、我々は今中国やその他の国を大きくリードしていて、この状態を維持する、私は産業革命を上回るものになる技術の成長を抑え込むつもりはないと述べ、開発を強力に推進していく姿勢を示しました。一方で司法省など法執行機関を通じて注意深く監視していくとして、安全性にも配慮した形で世界をリードしていくという考えを示しました。トランプ大統領はイラン情勢についても言及し、私は大きな決断をすることになる、イランをかつてないほど偉大な国にするための合意を結ぶか、またはイスラム共和国を速やかに壊滅させるかだ、ただ私は選挙のすぐ後に合意ができると思っていると述べ、11月の中間選挙の後に戦闘終結に向けた合意を結ぶことに意欲を示しました。
2: 次です。今月20日、福岡市で飲酒運転とみられる車がバイク3台に追突し、近くにいた3歳の男の子が死亡した事故で、逮捕された68歳のドライバーが警察の調べに対し、事故当日の朝は焼酎を飲んだという趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は容疑者が事故の前に摂取したアルコールの量などを詳しく調べています。今月20日、福岡市西区の県道で軽乗用車がバイク3台に追突して、近くにいた大分市の大山春ちゃん3歳が巻き込まれて死亡し、両親など合わせて5人が怪我をしました。この事故で検察は福岡市西区に住む大上雅治容疑者68歳を逮捕し、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で軽乗用車を運転して死傷させたとして危険運転致死傷の疑いで捜査しています。調べに対し、お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと容疑を認めているということです。これまでの調べで容疑者は、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かっています。 さらに事故前日の夜はワインや焼酎を飲み、当日の朝は焼酎を飲んだという趣旨の話をしていることが分かりました。事故直後の呼気からは危険運転の基準値の2倍近いアルコールが検出されたということで、警察は容疑者が事故の前に摂取したアルコールの量などを詳しく調べています。こうした中、男の子の両親が昨夜大分市内で NHK の取材に応じました。母親は、息子は何も悪いことをしておらず、ただソフトクリームを食べていただけでした。容疑者を許しませんし、厳しく処罰されてほしいと話していました。父親は、警察から飲酒運転という言葉を聞いたときに心が折れて叫んでしまいました。容疑者や親族には決して謝ってほしくないと思っています。謝ることは許されようとしているところがあると思います。私たちが容疑者を許すことはありませんと胸の内を語りました。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われ、セリーグ首位の阪神が5位ヤクルトに延長11回勝ち越し、9対7で競り勝ちました。阪神は優勝へのマジックナンバーを8としました。広島対巨人は広島が延長11回2対1でサヨナラ勝ちしました。巨人は連勝が3で止まりました。 DeNA 対中日は DeNA が7対3で勝ちました。 DeNA は5年連続のクライマックスシリーズ進出を決めました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが6対5で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが6対5で勝ちました。楽天は連勝が5で止まりました。ロッテ対オリックスはオリックスが6対4で勝ちました。プロ野球の結果でした。
0: 今朝の担当は三橋アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円37銭から38銭、1ユーロは180円21銭から22銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より185ドル14セント安い5万1863ドル69セント。ナスダックの株価指数は前日より 122.183 上がって27,244.278 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
3: おはようございます。秋分の日、連休最終日の今日も広い範囲で青空が広がって行楽日和になりそうです。ただ近畿から関東にかけては雲が多く雨の降るところがあるでしょう。台風25号は昨夜温帯低気圧に変わって日本の東海上へ離れつつあります。ただ本州付近には台風から取り残された湿った空気が残って、近畿から関東の太平洋沿岸に雨雲が広がっています。今日日本付近は高気圧に覆われて九州、中国、四国、それに北陸や北日本では日差しがたっぷり届きそうです。ただ湿った空気の影響でこの後紀伊半島沖に低気圧が発生しそうです。近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。おととい記録的な大雨になった伊豆諸島北部や千葉県、神奈川県内も雨の降る時間がありそうです。まだ地盤が緩んでいるところがありますので、少しの雨でも土砂災害などに注意してください。上空に気圧の谷が近づくため雨雲は次第に日本海側にも広がりそうです。北陸でも夕方以降雨の降るところがあるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れ間もありますがにわか雨のところがあるでしょう。九州南部は午前を中心に晴れますが午後はにわか雨のところがありそうです。九州北部、中国、四国地方はおおむね晴れる見込みです。近畿、東海は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北陸は昼過ぎまで広く晴れますが夕方以降は雲が増えて雨の降るところがありそうです。関東甲信は雲に覆われ雨の降るところがあるでしょう。東北や北海道は日中日差しがたっぷり届くでしょう。 ただ午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。

0: 車の運転など十分注意してください。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島は31度、福岡29度、高知31度、松江27度、広島30度、名古屋と大阪は29度。名古屋は昨日より4度ほど低くなりそうです。東京は昨日より7度低い25度、長野と金沢は27度、新潟と仙台は26度、秋田27度、札幌25度、釧路21度の予想です。平年並みかやや高いところが多い見込みです。昨日厳しい暑さとなった東海や関東では昨日よりも大幅に低い気温となりそうです。明日にかけては高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みですが、紀伊半島沖の低気圧などの影響で東海、関東、北陸、東北南部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。全国の気象情報でした。
1: 黒木愛子さんでした。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。この時間は埼玉県日高市の風間美沙夫さんと電話がつながっています。風間さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の埼玉日高市どんな朝でしょうか。
2: 今細かい霧のような雨が降ってます。
1: そうですか、
2: はい、気温は20度で涼しいですね。金木犀が香ってます。
1: ではそんな埼玉から今朝の話題をお願いします。
2: はい、今日は秋分の日ですね、
1: はい、
2: 市内の栗畑のたわわに実った大きなイガグリたちも収穫の時を待っています。もうようやく秋を感じられる頃となりました。でそして日高市民の私にとって秋の訪れを告げてくれる景色といえば、なんといっても巾着田の万寿者下彼岸花なんですが、今まさにその季節を迎えて万寿者下祭りも始まっています。
3: 彼岸花の話題、お便りでも寄せられるようになりました、はい、巾着田は巾着に田んぼの田で巾着田でしょうか。
2: あ、そうです。この巾着田は市内を流れる駒川がちょうど巾着袋のような形に蛇行してできた土地で、もともとは田んぼだったんですが、今は四季折々の自然を楽しめる広大な公園として整備されてます。西武池袋線の駒駅から徒歩で約15分ほどです。そして何といっても見事なのがこの季節、日本国内でも最大級と言われる万寿者下の群生なんですね、
1: はい、
2: 巾着田は万寿者下の里とも言われてるんです。川沿いの雑木林の中、クヌギやナラ、ニセアカシアなど大きな黒々とした木々の根元をこううずめるように、シンクの絨毯を敷き詰めたように咲き広がってるんです。その面積はおよそ 3.4 ヘクタール、およそ500万株が咲き誇ります。
1: すごい、
2: まあ、全国各地にも万寿者下の群生地はあると思うんですけど、この川沿いの雑木林の中一面に広がっていて、それはもう一度見たら忘れられない光景なんです。木々とのコントラストがとっても美しくて、木漏れ日を浴びた花がこう鮮やかにキラキラと輝く姿、まるでもう別世界で山の世界に入ったかのようなんです。
3: でもどうしてその万寿者下彼岸花がこんなにもたくさん群生して咲くようになったんでしょうか。
2: はい、実はこの昭和40年代の終わり頃、この川沿いの土地はこう竹や葦の藪に覆われていたそうなんです。でそれを市が整備したところ、その秋から一斉に万寿者下の花が開き始めたっていうことなんです。もう川が氾濫した時にこう上流から流されてきた球根や周りの田畑から抜かれた球根などがこう川べりに自然に集まってたんですね。で当時農地であった巾着田を開発するという話も持ち上がったそうなんですが、市民有志の方たちの熱心な働きかけもあって自然のままに生かすこととなって、で市の土地として保護されました。でその結果、まあ、環境が守られて現在のように自然豊かな場所になったということなんです。かつて荒れてしまってた土地がたくさんの方が訪れる憩いの地となって私たちを楽しませてくれること、この宝物を残してくださったことに本当に感謝してます。

0: 毎年この曼珠沙華の時期にはおよそ20万人が訪れるそうです。
1: そんなにたくさん訪れるんですね。
0: はい、
1: ぜひねその巾着田の曼珠沙華見てみたいですね。
2: はい、上野さん写真がありますよ。
1: はい、
2: 手元に今あるんですけれども、真っ赤な曼珠沙華が森の中本当に一面に咲いていて、夕日でしょうか、キラキラとその日に当たって曼珠沙華が輝いて見えますね。
1: いやこれ本当すごいですね。これ確かに一度見たら忘れないっていう風間さんの言葉分かりますね。
0: 本当にね、今年もね、その一昨日の21日から曼珠沙華祭りが始まってます、うん、来月10月6日の火曜まで開催されてるんですけど、期間中はこう地元のグルメや特産品のたくさんのテントが並びます。でコロナ禍を経て2年前から復活したステージイベントでは、今年は和太鼓の演奏やよさこいなど賑やかに行われます。そしてもう一つ、今年から新たに魅力が増えました。
1: 何でしょうか。
0: それは夜間のライトアップなんです。
1: はい、
0: ちょうど明日24日から30日来週の水曜日まで毎日午後6時から8時の間ライトアップされた曼珠沙華を鑑賞することができます。3年前から去年まで日高市民だけを対象に抽選という形で試験的に行われたライトアップなんですけど、今年から初めて一般の方も鑑賞できるようになったんです。車で来場する方の予約は先週15日で締め切られてしまったんですが、電車や徒歩で来場される場合は予約の必要はなくてどなたでも入場できるということです。夜の闇の中に浮かび上がるこう燃えるような赤い花の絨毯、昼間の美しさとはまた違った幻想的な美しさだろうなって想像してるんです。それから来月10月4日の日曜日には恒例の日高栗フェスティバルも開かれます。栗は日高市の特産品なんです。で今回8回目を迎えるこの催しは、この特産品の栗の販売や子どもたちに大人気の栗のつかみ取りなど盛りだくさんの内容で毎回大好評だそうです。
2: 栗を味わいながら彼岸花も楽しめる、
0: はい、
2: 日高市に行けば秋を一気に満喫できますね。
0: 私昨日ね早速巾着田に行ってきたんですけれども、台風一過の久しぶりの青空のもとたくさんの人たちでにぎわってました。曼珠沙華今ちょうど見頃を迎えています。でこの曼珠沙華祭りは来月10月6日の火曜まで開かれてますので、開花の状況やそれから詳細については日高市のウェブサイトなどでご確認ください。ぜひ皆さんも秋の日高市の絶景と味覚を楽しみに遊びに来てください。
1: はい、曼珠沙華祭り会場は巾着田曼珠沙華公園ですね。
0: はい、
1: はい、風間さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は埼玉県日高市の風間美沙夫さんでした。
2: では音楽をお届けします。杉並児童合唱団で小さい秋見つけた。

0: 杉並児童合唱団で小さい秋見つけたお送りしました。
1: はい、
0: ではお便りをご紹介します。三重県のさくらのママさん、60代の方からです。22日昨日お墓に行ってきました。
1: はい、
0: お墓までの沿道には赤い彼岸花、線香とお花をあげるとどこからともなく2羽の蝶々がふわふわと飛んでスーッと飛んでいきましたといただいています。その他彼岸花に関してたくさんお便りをいただいています。岐阜県のレモンさん、60代男性の方です。我が家の庭にも彼岸花が咲いてきました。金木犀はないですが、家から近い川沿いにも彼岸花が咲いていてカメラに収めました。白い彼岸花もあるんでしょうかといただいています。いろんな種類が確かあるんですよね、はい、彼岸花。そして茨城の森さん、80代の方からも、近くの公園の彼岸花が見頃を迎えています。福島県のマサポーさんからも、今たくさんの彼岸花が咲いています。その他愛知県の愛ちゃんさん、70代女性の方や、埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからも、彼岸花咲いていますとお便りをいただいています。
2: あ、皆さんありがとうございます。そして X でもね、先ほどの毎朝だよりを受けて、ミラクルのバーバさんから、巾着田の彼岸花は本当にスケールが違いましたっていう投稿もありました。巾着田毎年美しいですっていうマキランさんの投稿もありました。ありがとうございます。
0: ではもう一つご紹介しましょう。はい、三重県のゆかんぼうさん、40代女性の方です。今日は私の50歳の誕生日です。はい、毎回節目の年になると、自分がこんな年になってもいいのかしらと思ってしまいます。思えば実家を出たくて出たくてしょうがなかった20代、縁があって結婚、就職、妊娠、出産と経験できないと思っていたことを経験した30代、そして40代はパートナーと別れてしまったんですが、子供と実家の近くで住むようになり、親とも程よい距離で助けてもらいながら、一番穏やかに過ごした10年だったと思います。うん、さてさて50代はどんな10年になるのか楽しみですといただいています。
2: いろんな経験積み重ねて、お誕生日おめでとうございます。
0: そうですね、おめでとうございます。
2: 時刻は5時27分を過ぎました。9月23日、今日は何の日です。平成9年、1997年9月23日、ジャンボジェット旅客機を操縦する国内初の女性パイロットがデビューしました。羽田函館便の往復に搭乗し、函館空港の着陸と離陸の操縦を担当。プロペラ機の女性パイロットはすでにいましたが、ジャンボ機を操縦できる女性パイロットは初めてでした。国内線ジャンボ旅客機に女性パイロット登場、平成9年、1997年です。
0: 令和元年、2019年9月23日、国連本部で開かれた温暖化対策サミットで、スウェーデンの16歳

0: 駅の66キロの区間で開業しました。西九州新幹線開業、令和4年2022年です。
1: 今日は秋分の日です。国民の祝日に関する法律で祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶとされています。今年の秋分の日は今日です。9月23日、今日は何の日でした？
0: 時刻もうすぐ5時半になるところです。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。先ほども話にありましたが、今日は秋分の日ということで、はい、太陽が真東から出て真西に進んで、昼と夜の長さがほぼ同じになるということになります。今朝の東京の日の出は午前5時29分ということで、まさに今その時刻を過ぎたところなんですが、ちょっと朝日は届いていないということで、日が昇った実感はまだないという感じなんですけれども、少しずつ明るくなってきました。東京は雲に覆われているので今朝日が見えないという状況です。毎朝だよりでも埼玉の風間さんが霧雨が降っているとおっしゃってましたね。今日は近畿から関東にかけては雲が多く雨の降るところがあって、日の出や日の入りの時間を実感するということは難しそうです。ただその他、沖縄、九州、中国、四国地方、それに北陸や北日本は広い範囲で晴れて、お墓参りをするにも比較的いい天気になると言えそうです。では全国の詳しい予報をお伝えします。沖縄は南西諸島付近が気圧の谷となって、晴れ間もありますが湿った空気が集まりやすく、大気の状態が不安定になるため雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州南部も、午前を中心に晴れますが午後は雨の降るところがありそうです。九州北部、中国、四国地方はおおむね晴れる見込みです。近畿や東海は、この後紀伊半島沖に発生する低気圧の影響を受けるため雲が多く雨の降るところがありそうです。北陸は昼過ぎまで広く晴れますが夕方以降は雲が増えて雨の降るところがありそうです。関東甲信も低気圧の影響で雲に覆われ雨の降るところがありそうです。先日の大雨でまだ地盤の緩んでいるところがありますので、少しの雨でも土砂災害などに十分注意してください。東北や北海道は高気圧に覆われて日中日差しがたっぷり届くでしょう。ただ午前中は霧の出るところがありますので、車の運転など安全にはくれぐれも気をつけてください。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島、高知は31度、福岡29度、松江27度、広島30度、大阪と名古屋は29度、東京昨日より7度低い25度、金沢と長野は27度、仙台、新潟26度、秋田27度、札幌25度、釧路21度の予想です。平年並みか平年を3度前後、北日本を中心に上回りそうです。明日も高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みです。ただ紀伊半島沖の低気圧の影響で、東海や関東、それに北陸、東北南部でも雨の降るところがありそうです。その先、あさって以降は前線がしばらく本州付近に停滞するため、西日本から北日本にかけて曇りや雨の日が多くなりそうです。そして今、マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧がこの後台風に変わる見込みです。西に進みながら発達して、来週の初めに強い勢力で暴風域を伴った状態で沖縄や先島諸島、特に先島諸島に近づく恐れがありますので、今後の情報に十分注意してください。全国の気象情報でした。
0: 黒木さんでした。時刻は5時33分を過ぎました。続いては健康ライフです。
3: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田光さんに伺います。古田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日のテーマは様々な原因ということで、高齢期にうつ病になりやすい原因についてお聞きします。高齢者のうつ病はどういう原因で発症しやすいんでしょうか？
4: 高齢期はうつ状態やうつ病を引き起こす要因が増えるため、 注意が必要です。

0: 要です。発症の原因としてはリスクがある、喪失体験、慢性的なストレスが大きく関係しています。
1: 一つずつ伺っていきます。まず高齢者がうつ病を発症しやすいリスクとは何でしょうか。
0: 一つはですね、体の病気が原因でうつ病の症状、うつ症状が出ることがあって、例えば甲状腺機能低下があるとうつ症状が出やすいことが知られています。また脳梗塞や脳出血といった脳血管障害でもうつの症状が出ることがあります。で、病気が直接原因となるんではなくて、癌とか、慢性の心不全とか、そういった疾患によって、それがストレスとなってっていうんですかね、うつの発症が増えることが知られています。
1: 病気以外にも発症しやすい要因はあるんでしょうか？
0: はい。過去にうつ病になったことがある人は、高齢になっても再発する可能性があります。また、女性は男性に比べてうつになりやすいことが知られています。あとアルコールとかですね、過度のアルコール、あとは薬剤の影響、そういったものもうつを起こすことがあります。
1: 女性の方がうつ病になりやすいっていうのはどうしてでしょうか？
0: 女性の方がうつになりやすいのはホルモンの影響と考えられています。女性ホルモンの変動によって脳の中で気分を調整する仕組みに影響が出ることがあるんですね。
1: そして高齢期のうつ病の原因、喪失体験も大きく関係するということでしたね。
0: はい。高齢期はライフイベントとして様々な喪失体験があります。例えば家族や親しい友人との死別、退職による役割や役職の喪失、お金を失うこともあるかもしれません。生きがいを失ったり、体力や認知機能も低下する。あとはですね、先ほどの病気のリスクとも関係しますが、健康を失うっていうんですかね、そういったものが次々と起こる時期でもあります。大切なものを失うこと、急な環境変化、こういったものがうつ病発症の大きなきっかけになります。
1: 震災などの災害で被害に遭うような体験も要因になることがあるでしょうか？
0: はい。震災で家を失ったり、家族や知人を失うなど一気に起こるわけですから、かなり大きな喪失感に見舞われることになります。東日本大震災の被災地域における高齢者を追跡した調査によると、震災後におよそ 16% の高齢者が新たにうつを発症したと報告されています。また震災後にうつ病を発症した被災高齢者は、発症しなかった高齢者と比べてその後の死亡リスクが2倍以上高くなるとの報告も出ています。
1: 被災地でのケア、それからその後のケアも大切になりますね。そしてもう一つ、慢性的なストレスもうつ病の原因になるということでしたね。
0: はい。がんなどの慢性的な病気によるストレスもありますが、加齢に伴う心身機能の低下や認知機能の低下がストレスになることもあります。それから家族の介護の問題、あと社会的な孤立によるストレスなどです。家族や友人との交流がない、相談できる相手がいないなど、人とのつながりが少なくて困った時に支えてくれる人がいないなどの不安がストレスにつながる場合もあります。孤独感というのは大きな慢性的なストレスです。
1: こうした思い当たるリスクや原因を知っておくと予防につながりますか？
0: 原因を知っていれば必ず予防できるというものではありませんが、原因を知っておくことは予防や重症化の防止に役立つと思います。ストレスが原因になると知っていれば、気分転換をしたり一人で抱え込まないようにするなど、可能な限りで対処ができると思います。
1: もしも思い当たるリスクや原因があって、なんとなく気分が上がらないということがあっても、受診するほどではないしと考えてやり過ごしてしまうこともありそうなんですが、受診につなげるにはどうしたらいいんでしょうか？
0: そうですね、うつ症状が出ている人が自分でうつを疑うのは実際には難しいかもしれません。私の医療機関では80歳以上の患者さんが多いんですが、ご家族が異変に気づいて一緒に受診に訪れるケースは多くあります。ご本人に受診を勧める場合、精神的な病気と思うから受診しろという言い方ではなくて、元気がなくて心配とか、体重が減っていて体の病気が心配などの心配ベースで進めるのがいいでしょう。まずは精神科でなくてかかりつけ医の先生に同伴受診するのもおすすめです。

0: ただ体の痛みなどではなく気分の問題で受診するというのは気が引けてしまいそうなんですが、迷惑にはならないでしょうか？
1: 迷惑にはなりません。かかりつけ医の先生方にとってもですね、うつは非常に大切な治療対象です。まずは通院している医療機関で気になっていることがあったら何でも相談してみていただきたいと思います。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 高齢者のうつ、リスクやきっかけを知って対処しよう。
0: 今日は高齢者のうつ病、さまざまな原因というテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は治療で改善できるです。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはいずれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマートフォンで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時40分になりました。毎朝だより後半です。この時間は奈良県奈良市の中田のり子さんと電話がつながっています。中田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の奈良市はどんな朝でしょうか？
3: はい、暑い雲に覆われていますが涼しいです、うん、とはいえですね、天気の日は日中まで暑くて、うん、ですのでですね、私は夜7時頃から近くの池の周りをウォーキングしてるんですけれども、虫たちのですね、はい、非常に賑やかな合唱に、そして花水とか、それから桜の木も色づき始めているんですね。先ほどの小さなあの歌ですね、
2: 小さい秋、
3: はい、小さい秋の歌ではないですけども、はい、秋を感じている今日この頃です。
2: ああ、そんなね、夜の散歩なんですね。
3: あ、そうなんですよ。
2: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今年の中秋の名月はあさって25日ですよね、
2: はい、
3: その中秋の名月の夜に奈良市の猿沢の池で行われるうねめ祭りについてお話しします。
2: はい、
3: うねめとは宮廷に仕え帝などの身の回りの世話をした女官のことで、采配の際に女と書きます。
2: はい、そのうねめ祭り、どんなお祭りなんでしょう？
3: はい、まず、波の立たない穏やかな猿沢池は奈良公園にあります。
2: はい、
3: 池に落とす興福寺の五重塔の陶影は美しく、水に砕ける塔の影はそのまま岸近くまで伸びてきます。しかしこれはいつもの光景なんですが、うん、現在五重塔は修復工事で囲いに覆われているため、残念ながら五重塔は見えません。そして池のほとりを巡れば、東側にうねめが衣をかけたという絹かけ柳があったことを示す石碑に出会います。
2: はい、
3: でこの池にはうねめ伝説があるんですよね。
2: はい、どんな伝説なんですか？
3: はい、その昔帝に仕えていた美しいうねめがいました。一度は帝に見初められるのですが、その後寵愛がなくなったことを悲しんで柳の木に衣をかけ残し池に身を投じたという悲しいお話です。で、柳があった頃は、風に揺れる柳の水に映る姿は恋に悩む乙女の黒髪に乱れに似ているように私も思えてたんですが、で後に池に身を投げたことを知った帝は猿沢池に行幸して歌を詠みました。
0: どんな歌でしょうか？
3: はい、猿沢の池もつらしな和木も子が、玉も数かば水ぞ今ひなまし、猿沢の池までも恨めきしくてならないことよ、愛しい乙女が池に身を投げて水底の藻をかぶって沈んだ時、水が干し上がってくれればよかったのに、という歌を詠んだとされています、
2: はい、
3: そしてその死を憐れみ霊を慰めるために猿沢池に面した西北の隅に祠を建て祀ったのが うねめ神社です。しかしこの神社にも言い伝えがあるんですね。うねめが我が身を投じた池を見るに忍びないと一夜のうちに神社が池に背を向けたという伝承が残っています。
4: そのうねめ伝説に基づく祭りが中秋の名月の夜に行われるということなんですね。
3: そうなんですね。この切なく痛ましいうねめの霊を、ね、慰めるための霊祭が毎年中秋の名月の日に行われます。午後5時、時代衣装をまとって市内を練り歩く花扇奉納行列がうねめ神社に向けて JR 奈良駅前を出発します。秋のススキや貴重の草花で美しく飾られた2メートル余りもある花扇を乗せた車を引き、稚児あるいは、御所車に乗った12匹トイの花扇使い、そして奈良市の姉妹都市である福島県郡山市から神前施設ミスうねめが天平衣装をまとって市内の繁華街を練り歩くんですね。総勢およそうそうですね200人約50分かけて行われます。
2: 華やかですね。
3: そうですね、私も見たことがありますが、沿道ではこの華やかな行列を一目見ようと早くから待っている人もいれば、観光客など行き交う人たちも足を止め、カメラを盛んに向けている人の姿も見受けられます。そして午後6時、うねめ神社で厳かに神事が行われ、花扇が奉納されます。でこの後、中秋の名月はそうですね、ぼちぼち猿沢池に姿を映すかなと思われる頃、午後7時ですね、祭りはクライマックスを迎えます。で花扇や花扇使い、それにミスうねめらを乗せた2艘の還元船が雅楽の優雅な調べの中、ゆっくりと池に浮かぶ灯籠の間を縫って池を2周巡るんですね。ここまで約40分ぐらいなんですけれども、そしていよいよ祭りも終盤に差し掛かると、花扇が花扇使いによって池に投げ込まれます。これはうねめの霊を慰めると同時にみんなの幸せを願うという思いが込められているんですね。
4: 伝説は悲しい物語ですけれども、うねめ祭りは優雅で幻想的な雰囲気なんですね。たくさんの方が訪れるんじゃないでしょうか。
3: そうなんですよ、先ほど言ったように私も毎年のように見に行くのですが、祭りの舞台となる猿沢池は普段は静かな憩いの場所となっているんですね。しかし、この日ばかりは人の山ができます。それもそのはず、猿沢池の月はなんと八景にも選ばれていて、古よりの景勝地なのですね。ですので月明かりのもとに繰り広げられるうねめ祭りはより幻想的で、王朝絵巻さながらの光景に人は見せられるのだと思います。で還元船が動き出すと、人垣のそこかしこからですね、わー綺麗とかのですね、簡単な声がこぼれるんですよね。この外での行事となると天候の心配が付きまとうのは常のことですが、長雨が続いたり台風もあって心配されましたが、どうやら25日はうねめの涙雨にはならないで済みそうです。天気予報は雲が多いながらも晴れマークもあり、裏雲の月も風情があり良いものですよね。このみやびやかな祭りは見た人の目に焼き付くことだと思います。1000年余りも前の恋の物語に思いを馳せてみるのもいいかもしれませんね。ぜひいらしてほしいですね。
4: はい、中田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 毎朝だより、この時間は奈良市の中田のり子さんでした。では音楽をお送りします。ビーズで今夜月の見える丘に。

0: ビーズで今夜月の見える丘にお送りしました。お便りをいただいています三重県の坂きょんさん、60代女性の方です。田んぼのあぜには赤い彼岸花が咲き誇っています。空の青、風の爽やかさ、揺れるすすき、すっかり秋っぽくなってきました。今年は中秋の名月は見えるでしょうか、お天気はといただいています。
1: 見えるといいですけど ね。
0: そして初めての投稿をいただいています白滝大好きさん、60代女性の方、大阪府の方です。夫が病気で入院して間もなく1年になります。退院のめどは立っていません。突然の一人暮らし、さまざまな心配や不安が尽きることはなく眠れない日々が続いています。誰とも話さない日があったり、笑うことも少なくなったと感じています。そんな中、毎朝からの優しい人の声に癒されています。今週の健康ライフにドキッとしましたといただいています。
1: 初投稿ありがとうございますね、はい、毎朝でね、こういう投稿を通じて会話していきましょう、
0: そして茨城県の昭和のヤングボーイさん、70代男性の方です。今年はベッドの上で連休を過ごしています、これから手術がありますが乗り越える

0: 力があると信じて病院のベッドで聞いている皆さん頑張って乗り越えましょうといただいています。
1: 頑張ってヤングボーイさん。
0: そして新潟県の勇者たんちゃんさん60代男性の方から無事に終わりましたといただいています、はい、月曜日に結婚式に向かう心配事について投稿したものです、はい、無事に披露宴での締めの挨拶をかまずに終えてほっとしています心配事はあとはキロの苦手な飛行機だけ。新たなスタートを切った次男夫婦もきっと大丈夫。北海道の大地で明るく笑顔の絶えない家庭を築いてくれると信じていますといただいています。
1: 飛行機とスピーチが苦手だっていうことでしたね、うん、よかったです。無事終わって無事お帰りください。時刻もうすぐ5時55分になるところです。毎朝まだまだ続きます。14分頃からは6時台ワールドリポートがあります。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報をお伝えします。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は関東や山梨県では雲が多くにわか雨のところがありそうです。昨日は広く台風一過の青空が広がって長い時間日差しが届きました。関東や山梨県では日中の最高気温が30度以上となって真夏並みの暑さになりました。ただ今日はこの後紀伊半島沖に発生する低気圧の影響を受けるため、関東や山梨県内は雲が多くなりそうです。この時間は神奈川県や千葉県を中心に雨雲がかかっています。また伊豆諸島北部も雨が降っていて本降りの雨となっているところもあります。この後も長い時間続いたり雨が強まったりすることはない見込みですが、あちらこちらでにわか雨がありそうです。おととい記録的な大雨になった伊豆諸島北部や千葉県、神奈川県内も雨が降りそうです。まだ地盤が緩んでいるところがありますので、少しの雨でも土砂災害などに注意してください。内陸や日本海側では日中晴れ間もありますが、長野県の北部や新潟県内など、日本海側でも午後は雨の降るところがありそうです。では現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、三部調整に、土砂災害注意報が伊豆諸島、神奈川県の東部と足柄上、千葉県の千葉中央と南部、埼玉県の南中部、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、長野県の大北地域と佐久地域、松本地域に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り所により雨。伊豆諸島北部、曇り時々雨、所により明け方激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、三宅島では明け方雨で激しく降りそうです。小笠原諸島は晴れの予想です。神奈川県東部、曇り明け方まで雨。西部、曇り時々雨。千葉県北西部と北東部は曇り、所により昼過ぎから雨。南部、曇り明け方まで雨でしょう。埼玉県全域で曇り、所により雨。茨城県北部南部ともに曇り、南部では所により夜雨でしょう。栃木県南部北部とも曇り、所により夜雨でしょう。群馬県南部北部とも曇り、所により雨の予想です。静岡県東部は曇り、朝晩雨、伊豆は曇り時々雨の予想です。山梨県中西部、曇り、昼前晴れ、所により雨。東部富士五湖は曇り、所により雨でしょう。長野県北部、晴れ、昼過ぎから曇り、所により雨。長野県の中部と南部、晴れ、昼前から曇り、所により雨でしょう。新潟県下越、晴れ、夕方から曇り、所により夜遅く雨でしょう。中越は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、所により夜雨でしょう。上越、曇り、朝から昼前晴れ、所により夜雨でしょう。佐渡は晴れのち曇り、夜遅く雨の予想です。日中の予想最高気温です。東京は昨日より7度低い25度、横浜24度、10月上旬並み。千葉と銚子は25度、埼玉20度。 こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月23日水曜日、秋分の日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アメリカとイランの軍事衝突が続く中、イランの人たちの現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。先月中国の北京で開催された世界人型ロボット運動会について、野村総合研究所チーフエキスパートの李智恵さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース。今朝は三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 高市総理大臣は国連総会のため訪れているニューヨークで、アメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行い、24日に控えた米中首脳会談を念頭に、中国をめぐる諸課題について意見を交わし、緊密に連携していくことで一致しました。また高市総理大臣から ICC 国際刑事裁判所について触れ、率直に意見を交わしたとしています。日米首脳会談は日本時間の今日午前2時過ぎからおよそ35分間行われました。トランプ大統領は会談の冒頭、日本の産業界は好調だ、国としても非常に順調だ、とても大きな進歩が見られると述べました。その上で高市総理大臣について、彼女は私の友人だ、素晴らしい首相になるだろう、歴史に名を残す偉大な首相の一人となるだろうと述べました。一方、高市総理大臣はドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットしていることを改めて感謝する。今アジアも含めて非常に安全保障環境が厳しい中で、今日私たちが国連本部でこうやって首脳会談をするということは、世界に向けて日米同盟の強さを示すことになると考えていると述べました。会談では日米関係について AI や半導体、重要鉱物などの分野で経済安全保障協力が着実に進んでいるとして、さらなる強化を図ることで一致しました。経済分野に関しては、高市総理大臣が日本は7年連続で最大の対米投資国であることなどを説明し、両国の経済関係を一層強化していくことも確認しました。そして地域情勢をめぐって、両首脳は24日に控えた米中首脳会談を念頭に、経済安全保障を含めた中国をめぐる諸課題についても意見を交わし、引き続き緊密に連携していくことで一致しました。今回の日米首脳会談は米中首脳会談を前に行われるものであることから、政権幹部の一人は、このタイミングでの会談はアメリカが日本を重視している表れだと話しています。一方、トランプ政権が ICC 国際刑事裁判所に厳しい姿勢を取っていることをめぐり、高市総理大臣から ICC について触れ、法の支配を重視する日本の立場を踏まえ、率直に意見を交わしたとしています。北朝鮮情勢については、核ミサイル

0: り問題に共に対処する必要性などを改めて確認しました。このほか会談では国際金融情勢についても意見交換が行われたということです。ではこの他のニュース短くまとめて分野ごとにお伝えします。
1: はい、お伝えします。まず経済です。サウジアラビアではホルムズ海峡を避けて黄海側から原油を輸出するためのパイプラインが攻撃を受けて操業を一時停止していましたが、ロイター通信は22日操業が再開されたと伝えました。完全な復旧には数週間かかるものの

0: 見通しだとしています。
1: サウジアラビアのパイプラインの操業が再開されたという報道を受け、22日のニューヨーク原油市場では中東からの原油の供給量が回復に向かうとの期待感を背景に、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル92ドル台まで下落しました。これは今月8日以来2週間ぶりの安値となります。
0: 次は国債です。アメリカのトランプ大統領は国連総会に出席して演説し、赤根智子氏が所長を務める ICC 国際刑事裁判所について、反米的で邪悪な者たちからなる裁判所だと主張しました。その上で ICC に加盟するすべての国に対して、直ちにこのならず者の機関から正式に脱退するよう求めると呼びかけました。
1: アメリカのトランプ大統領は22日記者から、アメリカとイランの代表が話し合う可能性について聞かれ、1時間前に終わったところだ、会談は3時間にわたって行われた、とても良い会談だったと述べて、両国の代表の間で会談が行われたことを明らかにしました。そして次の会談も近く予定されていると述べました。
0: イギリスのチャールズ国王の元妻で交通事故で亡くなったダイアナ元皇太子妃の弟による回顧録が発売されました。事故の後、チャールズ国王が、私たちは彼女のことをすぐに忘れるだろうなどと述べたと主張し、これに王室が反論する異例の事態となっています。次は社会と各地のニュースです。連休中に関東に接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となり、土砂災害や河川の氾濫が相次ぎました。これまでに千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が行方不明となっています。また住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。
1: 広い範囲が浸水した要因の一つが、千葉県佐倉市を流れる高崎川の氾濫です。川の氾濫のメカニズムに詳しい東京理科大学の二瓶康雄教授は、流域全体で大雨となり、下流にある印旛沼を含めて水位が上がったことで、川の水が流れにくくなり氾濫したと見ています。その上で、高崎川や印旛沼の水位は高い状態が続いているとして、近づかないよう呼びかけています。
0: 今月20日、福岡市で飲酒運転とみられる車がバイク3台に追突し、近くにいた3歳の男の子が死亡した事故で、逮捕された68歳のドライバーが警察の調べに対し、事故当日の朝は焼酎を飲んだという趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は容疑者が事故の前に摂取したアルコールの量などを詳しく調べています。最後にスポーツです。愛知、名古屋、アジア大会で熱戦が続く中、大会4日目の昨日までに SNS などで確認された120件余りの投稿が選手への誹謗中傷に当たるとして、 JOC 日本オリンピック委員会が削除要請を行ったことが分かりました。 JOC は選手が安心して競技に向き合える環境づくりを進めるため、 SNS で投稿する前にその言葉が本当に人を傷つけないか考えてほしいと呼びかけています。
1: 大相撲秋場所は11日目、終盤戦に入ります。1敗で単独トップの横綱大の里は、2敗で追う新関脇藤の川との直接対決です。初優勝と大関昇進を目指す関脇熱海富士は、10日目に大関琴桜を破り、11日目は2日続けての大関戦で霧島と対戦します。平幕でただ1人2敗の金峰山は、大関経験者の朝乃山と対戦します。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時のニュースで詳しくお伝えします。
2: 時刻まもなく6時10分になるところです。続いては為替と株の値動きです。

0: 外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円38銭から39銭、1ユーロは180円17銭から23銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より185ドル14セント安い5万1863ドル69セント。ナスダックの株価指数は前日より 122.183 上がって27,244.278 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、この時間近畿から関東にかけて雨雲が広がっています。滋賀県や三重県、愛知、静岡、神奈川、千葉、それに伊豆諸島などで雨の降っているところがあります。おととい記録的な大雨になった伊豆諸島北部や千葉県、神奈川県などまだ地盤が緩んでいるところがありますので、この後少しの雨でも土砂災害などに十分注意してください。今日秋分の日、連休最終日の今日も広い範囲で青空が広がって行楽日和になるでしょう。日本付近は高気圧に覆われて九州や中国、四国地方、それに北陸、北日本では日差しがたっぷり届きそうです。ただ台風由来や高気圧の周りの湿った空気の影響で、この後紀伊半島沖には低気圧が発生しそうです。この影響で近畿、東海、関東甲信はこの後も雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。上空には寒気を伴った気圧の谷が近づくため、雨雲が次第に日本海側にも広がりそうです。北陸でも夕方以降雲が増え雨の降るところがありそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れ間もありますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州南部は午前を中心に晴れますが、午後はこちらもにわか雨のところがありそうです。九州北部、中国、四国地方はおおむね晴れる見込みです。近畿、東海は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北陸は昼過ぎまで広く晴れますが、夕方以降雲が増えて雨の降るところがあるでしょう。関東甲信は雲に覆われ雨の降るところがありそうです。東北や北海道は日中日差しがたっぷり届きそうです。午前中は霧の出るところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島は31度、福岡29度、高知31度、松江27度、広島30度、大阪29度、名古屋昨日より4度低い29度、東京は7度低い25度、長野と金沢27度、新潟26度、仙台は昨日より3度低い26度、秋田27度、札幌25度、釧路21度の予想です。昨日と同じくらいのところが多いですが、東海や関東など昨日より5度以上低くなるところもあるでしょう。明日にかけては高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みです。ただ紀伊半島沖の低気圧や上空の気圧の谷の影響で、明日も東海、関東、それに北陸や東北南部で雲が多くなり雨の降るところがあるでしょう。明後日以降は前線がまた本州付近に停滞しそうです。西日本から北日本にかけて広い範囲で来週にかけて曇りや雨の日が続きそうです。また熱帯低気圧がこの後台風に変わる見込みで、今後の情報に注意が必要です。ここまで全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。続いてはワールドリポート。今朝はトルコから隣国イランの人たちについてです。アメリカとの軍事衝突が続く中、生活を安定させようとトルコに渡ってきた人たちがいます。イスタンブール支局の薮秀樹支局長に聞きます。薮さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: アメリカとイランの軍事衝突、いまだに停戦は見通せません。その中でイランの人たちの生活どうなっているんでしょうか。
2: はい、アメリカは経済制裁を一段と強化する中でインフレが進み、生活が一層厳しくなっていると伝えられています。
0: はい、
2: 主な要因となっているのが通貨リアルの暴落です。 アメリカの軍事作戦が始まる以前からすでに長期にわたって下落傾向にありましたが、この1年でドルに対してさらに 50% ほど下落し、輸入品を中心とした物価の高騰につながっています。軍事衝突が起きる前の今年1月には経済状況の改善を求める大規模なデモが起きていますが、そこからさらに事態は悪化していると言えます。
0: はい、軍事衝突が始まって隣のトルコにたくさんのイランの人たちが逃れてきているんでしょうか。
2: はい、トルコはイランの人々にとってビザなしで訪れることができる数少ない国の一つで、年間およそ300万人が毎年観光や仕事のために訪れています。
0: はい、
2: UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の統計では、軍事衝突の前と後とでこうしたイランからの人の往来に大きな変化はなく、大勢の避難民が発生しているという状況ではありません。長期滞在のビザを取得するのは現実的には厳しく、軍事衝突が起きている最中でも祖国に戻っていく人たちの姿が浮かび上がります。
0: はい、イランからトルコを訪れた人からはどんな声が聞かれますか。
2: はい、イスタンブール市内にあるイランとの間を結ぶバスターミナルで話を聞いたのですが、やはり物価の値上がりが厳しく生活が立ち行かなくなっているという声が一番大きく聞かれ、仕事を失ったためトルコに働きに来たという人もいました。
0: はい、
2: また国外に出ても経済制裁が追いかけてくると話す女性もいました。イラン人女性の画家ライアさんで、軍事衝突により勤務していた子ども向けの絵画教室が閉鎖となり、生活を立て直すため友人を頼ってトルコを訪れていました。自身の作品をオンライン上で販売することを計画し、インターネットの利用は規制されてイランではなくトルコから手続きを行うことを考えていました。
0: はい、実際ライアさんは絵を販売することはできたんでしょうか。
2: いえ、最終的にはイラン在住であるからという理由で6つのギャラリー全てから出品を断られてしまったということでした。
0: はい、
2: ライアさんはイラン人と取引することで何らかの不利益が出ることを恐れたのだろうと話していました。私もギャラリーから送られてきたメールの文面を読ませてもらったのですが、具体的に何の制裁に抵触しているかは不明なまま申し込みが却下されていて、経済制裁が及ぼす影響を感じずにはいられませんでした。
0: はい、今回の軍事衝突、イランの人たちはどう見てるんでしょうか。
2: はい、イラン国内は政府を支持する人と支持しない人とで大きく分かれていて一概には言えません。ただ終わりの見えないアメリカとの対立で大勢の人が影響を受けているということは間違いありません。今週は国連で各国首脳による一般演説や会談が行われていて、イランからはペゼシュキアン大統領も参加しています。対話が進み少しでも早く停戦が実現することを願いたいです。
0: はい、アメリカとイランの軍事衝突が続く中、イランの人たちの現状についてイスタンブール支局の矢部秀樹支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分を過ぎました。9月23日今日は何の日です。平成9年1997年9月23日ジャンボジェット旅客機を操縦する国内初の女性パイロットがデビューしました。羽田函館便の往復に搭乗し、羽田空港の函館空港の着陸と離陸の操縦を担当。プロペラ機の女性パイロットはすでにいましたが、ジャンボ機を操縦できる女性パイロットは初めてでした。国内線ジャンボ旅客機に女性パイロット登場、平成9年1997年です。
1: 令和元年2019年9月23日国連本部で開かれた温暖化対策サミットで、スウェーデンの16歳のグレタ・トゥーンベリさんが演説し、早急な温暖化対策を求めました。国連の温暖化対策サミット、16歳の活動家が早急な温暖化対策を求める、令和元年2019年です。
0: 令和4年2022年9月23日西九州新幹線の一番列車が出発。 長崎駅と佐賀県の武雄温泉

0: 線駅の66キロの区間で開業しました。西九州新幹線開業、令和4年2022年です。
1: 今日は秋分の日です。国民の祝日に関する法律で祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶとされています。今年の秋分の日は今日です。9月23日、今日は何の日でした。では音楽をお送りします。レイチャールズで I can't stop loving you。

0: レイ・チャールズで I can't stop loving you お送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、5時台の毎朝だよりは埼玉からまんじゅしゃげ祭りについてお伝えしました。それに関して福島県の福ちゃんさん60代女性の方から、10年前バスツアーで訪れたことがあります、見事な真っ赤な世界でしたといただいています。その他、彼岸花に関してはたくさんいただいています。愛知県の小松いのちさん、私の家もまんじゅしゃげが咲きました。赤とクリーム色のまんじゅしゃげでとても華やかです。高温でも雨不足でも必ずお彼岸になると咲きます。不思議ですね。
1: ですね。
0: そして岡山のジジババさんから、白い彼岸花もありますよといただいています。そして奈良県のデコポンさん、今日は道中白やベージュなどの彼岸花が咲いているのを確かめながら夫の墓参りですといただいています。その他、三重県のまっとり千恵子さんからも、昨日夫とランチに出かけた先のお店で、金魚鉢のような形をしたいくつもの花瓶に一輪一輪、彼岸花が挿してありました。アートを見ているような心が和むひとときでしたといただいています。そして千葉県の川村のり子さんからも、赤と白の彼岸花が咲き揃ってきましたといただいています。もう一つ、秋田県鹿角市の、佐藤敦子さん83歳の方からファックスいただいています。はい、朝顔の数も少なくなって今朝は二輪だけとなりました。霧が出てきましたが、これから去年亡くなった夫の墓参りに行ってこようと思いますといただいています。
1: はい、皆さんありがとうございます。時刻もうすぐ6時25分です。この後44分頃からのマイビズは、先月中国北京で開催された世界人型ロボット運動会についてお伝えします。毎朝まだまだ続きます。

0: 皆さんに今日も何かいいことがありますように。
1: おはようございます。時刻は6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。まず停電の情報です。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、今日午前6時前の時点で千葉県と神奈川県で合わせて2万4700件余りが停電しています。内訳は千葉県でおよそ2万4650件、神奈川県でおよそ60件となっています。台風25号の影響による記録的な大雨で、関東や伊豆諸島では土砂災害や川の氾濫が相次ぎ、千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が行方不明となっています。台風25号の影響で関東や伊豆諸島は長時間にわたって発達した雨雲がかかり、伊豆大島では48時間に降った雨量が832ミリに達しました。これは平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上で、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間に降った雨量が千葉県の市原市、牛久、船橋市、神奈川県三浦市など8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなり、神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。この大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに7人が死亡、5人の行方が分からなくなっています。このうち千葉県では鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で5人が死亡し、2人が行方不明となっています。神奈川県では横須賀市で2人が死亡し、横須賀市と三浦市で3人の行方が分からなくなっています。また川の氾濫や土砂崩れなどで住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。では気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、三部、長生に、土砂災害注意報が伊豆諸島、神奈川県の東部と足柄上、千葉県の千葉中央と南部、埼玉県の南中部、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、長野県の大北地域と佐久地域、松本地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部も曇り、ところにより雨の見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々雨でしょう。伊豆諸島南部も曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れの見込みです。小笠原諸島は晴れるでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々雨の見込みです。山梨県と長野県南部中部は晴れますが、昼前から曇り、ところにより雨となる見込みです。長野県北部は晴れますが、昼過ぎから曇りで、ところにより雨が降るでしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより夜雨が降る見込みです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、関東甲信越地方の高速道路に通行止めや渋滞はありません。ただ濃い霧のため、長野道の安曇野インターと尾身インターの間は最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は各路線目立った渋滞はありません。一般道路の状況です。千葉県内では道路に水が溜まったため通行止めのところが多くあります。道路に水が溜まったため千葉県の

0: に通行止めや渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と腰の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で

く飛んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を向いて。

しましょう。ぐるっと反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと慌てずに

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 9月23日水曜日、秋分の日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。気象予報士黒木愛子です。
0: 黒木さん、5連休最終日、今日天気どうでしょうか？
1: 今日も広い範囲で青空が広がって、お出かけやお墓参りなどにもいい比較的穏やかな天気になるところが多い見込みです。ただ紀伊半島沖には湿った空気が集まって、この後低気圧が発生しそうです。この影響で近畿から関東にかけてはこの後も雲が多く、雨の降るところがありそうです。おととい大雨になった地域は土砂災害などに注意を続けてください。危険な場所には近づかないようにしてください。昨日厳しい暑さになった東海や関東は昨日ほど気温が上がらず、昨日との気温差、寒暖差が大きくなりそうです。
0: お気をつけください。では今朝のニュースまとめてお伝えします。高市総理大臣は国連総会のため訪れているニューヨークで、アメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行い、24日に控えた米中首脳会談を念頭に、中国をめぐる諸課題について意見を交わし、緊密に連携していくことで一致しました。また高市総理大臣から ICC 国際刑事裁判所について触れ、率直に意見を交わしたとしています。
2: アメリカのトランプ大統領は国連総会に出席して演説し、このところ制裁などで圧力を強めている ICC 国際刑事裁判所について、反米的で邪悪な者たちからなる裁判所だと主張しました。その上で ICC に加盟するすべての国に対して、直ちにこのならず者の機関から正式に脱退するよう求めると呼びかけました。
0: 台風25号の影響で関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が行方不明となっています。住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。
2: 今月20日、福岡市で飲酒運転とみられる車がバイク3台に追突し、近くにいた3歳の男の子が死亡した事故で、逮捕された68歳のドライバーが警察の調べに対し、事故当日の朝は焼酎を飲んだという趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は容疑者が事故の前に摂取したアルコールの量などを詳しく調べています。
0: そしてこの事故で亡くなった男の子の両親が NHK の取材に応じました。母親は、息子は何も悪いことをしておらず、ただソフトクリームを食べていただけでした。容疑者を許せませんし、厳しく処罰されてほしいと話していました。父親は、警察から飲酒運転という言葉を聞いたときに心が折れて叫んでしまいました。私たちが容疑者を許すことはありませんと胸の内を語りました。
2: 愛知名古屋アジア大会競泳の男子400メートル個人メドレーで、17歳の小島夢希選手が金メダルを獲得しました。小島選手は、金メダルは嬉しいが4分6秒台を狙っていたので惜しかったと話しました。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
1: マイビズです。
0: 先月、中国の北京で人型ロボットの運動会が開催されました。今朝はこの大会から見えてきたロボット開発の現状と課題についてです。野村総合研究所チーフエキスパートの李智恵さんに伺います。李さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 李さんは世界人型ロボット運動会、現地で視察したんですよね。
3: はい。
0: 映像で見たという方も多いかと思いますが、改めてどんな大会なのか教えてください。
3: はい。この人型ロボット運動会は昨年に続き今年は2回目の開催です。アメリカ、ドイツ、日本など去年の 2.4 倍の660チームの参加がありました。
0: はい。
3: ロボットの数も2056台に上り、去年の4倍以上に増えました。
0: へ、
3: 陸上や卓球、サッカーなどの51種目の競技が行われ、人類が持つ世界記録を次々に破り、世界を驚かせました。本大会の開催目的は、ロボットの運動能力及び実用性の検証に加え、海外を含む各参加チーム間の技術交流を深めることにあります。
0: はい、中でも世界を驚かせたのは、やっぱりあの陸上の 100m 走、すごかったですね。
3: そうですね、最終成績は8秒64で、人間の世界記録の9秒58を上回りました。その他 400m、1500m、助走なしの垂直高跳びなども人間の世界記録を超えました。開幕式で私も現場で見ていましたが、垂直高跳びはいきなり 2.88 メートルを記録し、大変驚きました、
0: うん、
3: 昨年のロボットの記録は 0.97 メートルです。その進化の速さに鳥肌が立ちました。
0: 人型ロボット、バランス崩さないで全力で駆け抜けるだけでも技術的には相当な進化かと思いますが、ウサインボルトよりも速く走ってしまったなんて驚異的ですよね。
3: そうですね、で実際のレースでは、はい、顔を隠して走るロボットもあって、結構話題になりました、
0: うん、
3: これは両腕を上げたままでまるで顔を隠しているかのように走るロボットで、人間の一般的な走り方とは全く違う動きが非常に興味深かったです。実はこれはロボットが自分で編み出した走り方だそうです。AI の強化学習を用いた数万回に及ぶシミュレーションの末に、転倒を回避する最適な重心移動として導き出された独自の形態であり、人工知能による自己進化のワンシーンを垣間見ることができました。
0: はい、
3: ただ驚異的な進化のスピードの一方で、まだ物理的な制御の限界も露呈しました。ゴールラインを越えてもうまく減速できず、勢い余って前方の防護壁に激突してしまう機体や、バランスを崩して転倒し機体の一部が破損してしまうようなハプニングも多く発生しました、
0: うん、確かに転倒して火を吹いているロボットの映像も見ました。衝撃的で複雑な気持ちにもなりましたが、限界までチャレンジしている感じはありましたね。
3: その通りです、
0: うん、
3: このような運動競技に注目しがちですが、実は私は今大会で特に強化されたシナリオ部門の試合内容とその結果により注目しています。
0: はい、シナリオ部門というのがあったんですか。どんな内容なんでしょう。
3: はい、大会の真の狙いである実社会への適応を試すため、実際の生活や業務の現場を想定した競技です、
0: はい、
3: 21の競技が行われました。大会の中最も長い作業時間の仮定シナリオでは、ロボットは約30分間をかけて様々なタスクをこなす必要がありました、
0: はい、
3: 例えばロボットはリビング、寝室、浴室などの異なるエリアを往来しながら稼働し、床に散らばる多様な障害物の正確な片付けや整理、狭いドアの通過に加え、衣類やズボンの折りたたみやクローゼット、洗濯かごへの分類収納といった一連の高度な連続作業を自律的に行いました。
0: はい、それは移動もあるし、いろんな作業もしなくちゃいけないし、相当難易度高そうですね。
3: そうです、実は多くのロボットがここでフリーズや時間切れを起こし、技術的な壁にぶつかりました。
0: はい、
3: 高度の計算や速く走ることよりも、人間が直感的に行っている触覚や摩擦を感知して力加減を微調整しながら物を優しく掴むという感覚運動スキルの方が、 AI やロボットにとってはるかに難解な課題になりがちです。
0: あ、でそんな課題うまくクリアできたロボットなんていたんでしょうか。
3: はい、例えば家庭、調理販売、小売の3つのシナリオ部門で金メダルを取った北京の会社もありました。
0: はい、
3: 同社の技術はロボットコンビニやコンタクトレンズなどの

0: 商品を販売するオンライン薬局などの特定領域で、すでに本格的な商業導入フェーズに移行しています。しかし、大会全体を見渡すと、依然として多くの課題が残っています。完全な自律稼働、つまりロボット自身がその場で臨機応変に状況を判断して動くレベルに達するまでにはまだ道のりが長いです。
1: 今回の運動会100メートルの衝撃が強かったですが、一方で社会への実装という意味では課題があるという現状が見えた大会でもあったんですね。
0: そうです。ただ一つ言えるのは、この大会でこれだけの具体的な課題が浮き彫りになったことは、世界の開発者にとって大きな収穫です。閉幕を中国は大会で取得した約2500時間分のロボットのデータを無償で世界に公開すると発表しました。この結果を盾に、人型ロボットの開発はここからさらに数倍の速度で加速することとなるでしょう。
1: 今の進歩の速さを考えると、次回はさらに驚かされそうですね。
0: はい。
1: ところで、日本のロボットは存在感示したんでしょうか。
0: はい、日本からは1社のみが参加し、100メートル、400メートル、1500メートル走に出場しました。
1: はい。
0: 1500メートル走では7位を獲得しました。初出場にしては良い成績だと思います。この会社はロボット本体およびオープンソースの開発ツールは中国の会社から調達し、走りを制御するアルゴリズムだけ独自開発する形をとっており、短時間でこのような成功を収めるようになりました。このように中国のオープンソースエコシステムを活用することにより、開発を加速するのは日本企業にとって一つの選択肢となります。日本企業は安全性と品質を重視するあまり、技術開発と社会実装を結びつける実証機会が十分とは言えません、研究室の成果を工場や生活、物流現場へ実装するリアルな実験場が必要です。世界人型ロボット運動会が示しているのは、ロボット技術の進歩そのものだけではないです。その背後で進む産業育成、人材開発、社会実装を一体化した取り組みです。日本に求められているのは、社会実装を加速させるために、研究開発から市場創出までをつなぐエコシステムを構築することです。
1: はい、李さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、先月中国北京で行われた世界人型ロボット運動会について、野村総合研究所チーフエキスパートのリッチーさんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: ではお便りをご紹介します。
1: はい、
2: 岩手県の甘党女子さん、60代女性の方からです。今日は連休最終日ですが、私は仕事です。お彼岸中日なので、お赤飯が大好きだった母に備えようと早起きしました。私の住む地域ではお赤飯といっても小豆ではありません、煮豆を使います。ですから甘いお赤飯なんです。小豆のお赤飯も美味しいですが、なんとなく物足りなくてお砂糖を振りかけてしまいます。そして10代の方からいただいています。三重県のお正さん EX さん、男性の方です。今日で大好きな連休が終わってしまいます、今日は雨なので図書館に行って過ごそうと思います。5連休の最終日、目いっぱい楽しみますといただいています。では7時台にお伝えする主な内容です。21分からの祝日特集は、今後の大災害に備える NPO ボランティア団体等の登録制度についてお伝えします。
3: 月に一度のみんなの子育て深夜便、9月のテーマは子育てと防災です。数十年に一度、過去に例がない、そんな災害が頻発していますよね。子どもの命を守り、家族で生き抜くために必要な対策はできていますか。今やるべき取り組みや、まさかの事態にどう対応すればいいのかなど、改めて考えてみましょう。ゲストは防災士の資格を持つ2児の父、お笑い芸人のチャン河合さんと、被災地での支援活動や防災教育に力を入れている防災アナウンサーの奥村夏美さんです。災害の時の備えに関する疑問、悩み、経験談など、 投稿フォームからお送りください。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で24日木曜日夜11時5分からです。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報、気象予報士の黒木がお伝えします。今日は関東や山梨県は雲が多く、にわか雨のところがありそうです。昨日は広く台風一過の青空が広がって長い時間日差しが届きました。関東などでは日中の最高気温が30度以上となって真夏並みの暑さになりました。ただ今日はこの後紀伊半島沖に発生する低気圧の影響を受けるため、関東や山梨県内は雲が多くなりそうです。この時間も神奈川県や静岡県、千葉県、伊豆諸島などで雨が降っています。今日この後も長い時間降り続いたり雨が強まったりすることはない見込みですが、にわか雨のところがありそうです。おととい記録的な大雨になった伊豆諸島の北部や千葉県、神奈川県内もまだ地盤が緩んでいるところがありますので、少しの雨でも土砂災害などに気をつけてください。崖など危険な場所には引き続き近づかないようにしてください。曇りや雨ということで、日中の気温は昨日ほど上がらず25度前後にとどまる見込みです。内陸や日本海側は日中晴れ間もありますが、この後新潟県内など日本海側でも夕方以降雨の降るところがあるでしょう。現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、三部調整に、土砂災害注意報が伊豆諸島、神奈川県の東部と足柄上、千葉県の千葉中央と南部、埼玉県の南中部、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、長野県の大北地域と佐久地域、松本地域に出ています。日中の予想最高気温です。東京は昨日より7度低い25度、横浜24度、千葉と銚子25度、埼玉24度、熊谷25度、水戸24度、宇都宮と前橋25度、甲府27度、長野も27度、新潟26度の予想です。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。台風25号の影響で、外房線と久留里線は全線、内房線は姉崎阿波鴨川間、総武本線は佐倉鳴門間、成田線は清卸線、荒木間と佐原銚子間で終日運転を見合わせます。一部の特急列車は終日運転を取りやめます。東金線は全線、京葉線、内房線、総武本線、成田線、鹿島線は一部区間で一部列車に運休が出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から長岡がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロの渋滞です。このほか東名高速道路や中央道、関越道、新潟県内の北陸道など関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。長野道は霧のため、安曇野インターと尾身インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。3号線や4号線、湾岸線など首都高速道路の各路線の車の流れは順調です。台風25号の
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えします。

0: 9月23日水曜日、秋分の日、7時になりました。おはようございます。上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
2: 三橋大輝です。
0: 毎朝7時台も最新の動きを詳しくお伝えしていきます。高市総理大臣は国連総会のため訪れているニューヨークで、アメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行い、24日に控えた米中首脳会談を念頭に、中国をめぐる諸課題について意見を交わし、緊密に連携していくことで一致しました。日米首脳会談は日本時間の今日午前2時過ぎからおよそ35分間行われました。トランプ大統領は冒頭、日本の産業界は好調だ、国としても非常に順調だ、とても大きな進歩が見られると述べました。その上で高市総理大臣について、彼女は私の友人だ、素晴らしい首相になるだろう、歴史に名を残す偉大な首相の一人となるだろうと述べました。一方、高市総理大臣はドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットしていることを改めて感謝する、アジアも含めて非常に安全保障環境が厳しい中で私たちが首脳会談するということは、世界に向けて日米同盟の強さを示すことになると述べました。会談では日米関係について、 AI や半導体、重要鉱物などの分野で経済安全保障協力が着実に進んでいるとして、さらなる強化を図ることで一致しました。そして地域情勢をめぐって、両首脳は24日に控えた米中首脳会談を念頭に、経済安全保障を含めた中国をめぐる諸課題についても意見を交わし、引き続き緊密に連携していくことで一致しました。一方、トランプ政権が ICC 国際刑事裁判所に厳しい姿勢をとっていることをめぐり、高市総理大臣から ICC について触れ、法の支配を重視する日本の立場を踏まえ率直に意見を交わしたとしています。また北朝鮮情勢について、核・ミサイル問題に共に対処する必要性などを改めて確認しました。
1: アメリカのトランプ大統領は国連総会に出席して演説し、このところ制裁などで圧力を強めている ICC 国際刑事裁判所について、反米的で邪悪な者たちからなる裁判所だと主張し、加盟国に脱退を呼びかけました。トランプ大統領はニューヨークの国連本部で22日演説しました。この中で赤根智子氏が所長を務める ICC 国際刑事裁判所について、我々に対して管轄権を持たない反米的で邪悪な者たちからなる裁判所によってアメリカ軍の兵士などが捜査されたり、見せしめの裁判にかけられたりすることを決して許さないと強く批判しました。その上で、ICC に加盟するすべての国に対して、直ちにこのならず者の機関から正式に脱退するよう求めると呼びかけました。トランプ政権は先月、赤根所長らを制裁対象に加えると発表するなど、このところ ICC への圧力を強めています。また、AI の開発をめぐり、アメリカは AI を管理するためのグローバリスト的な枠組みを構築しようとするいかなる試みも全面的に拒否すると述べ、各国の主権を超えて AI を規制しようとすることに反対する考えを示しました。そして、今後 AI のことを SI、スーパーインテリジェンスと呼ぶとした上で、SI を制する者が勝利する。我々は今、中国やその他の国を大きくリードしていて、この状態を維持する。私は産業革命を上回るものになる技術の成長を抑え込むつもりはないと述べ、開発を強力に推進していく姿勢を示しました。

0: しました。一方で、司法省など法執行機関を通じて注意深く監視していくとして、安全性にも配慮した形で世界をリードしていくという考えを示しました。トランプ大統領はイラン情勢についても言及し、私は大きな決断をすることになる。イランをかつてないほど偉大な国にするための合意を結ぶか、またはイスラム共和国を速やかに壊滅させるかだ。ただ、私は選挙のすぐ後に合意ができると思っていると述べ、11月の中間選挙の後に戦闘終結に向けた合意を結ぶことに意欲を示しました。
1: 台風25号の影響で、関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎました。千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が行方不明となっています。強い勢力で接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間雨量は千葉県市原市牛久で 392.5 ミリを観測するなど、関東の合わせて8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなり、神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。この大雨で千葉県と神奈川県では土砂崩れが相次ぎ、これまでに7人が死亡、5人が行方不明となっています。このうち神奈川県横須賀市長井2丁目の住宅には崖から土砂が流れ込んで、この家に住むいずれも70代で夫婦の沼田忠さんと沼田明美さんの2人と連絡が取れなくなっていました。警察や消防が捜索したところ、昨日夕方1人が遺体で見つかり、神奈川県によりますと、その後夫の沼田忠さんと確認されたということです。警察と消防は妻についても捜索を続けています。また浸水や土砂崩れなどで住宅被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。記録的な大雨による被害が広がる中、各地で行方不明者の捜索や復旧作業が続いています。このニュースを午前1時台と5時台にお伝えした際、伊豆大島を伊豆半島とお伝えしていました。失礼いたしました。今月20日、福岡市で飲酒運転とみられる車がバイク3台に追突し、近くにいた3歳の男の子が死亡した事故で、逮捕された68歳のドライバーが警察の調べに対し、事故当日の朝は焼酎を飲んだという趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は容疑者が事故の前に摂取したアルコールの量などを詳しく調べています。今月20日、福岡市西区の県道で軽乗用車がバイク3台に追突して、近くにいた大分市の大山春ちゃん3歳が巻き込まれて死亡し、両親など合わせて5人が怪我をしました。この事故で警察は福岡市西区に住む大上雅治容疑者68歳を逮捕し、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で軽乗用車を運転して死傷させたとして危険運転致死傷の疑いで捜査しています。調べに対し、お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと容疑を認めているということです。これまでの調べで容疑者は、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かっています。さらに事故前日の夜はワインや焼酎を飲み、当日の朝は焼酎を飲んだという趣旨の話をしていることが分かりました。事故直後の呼気からは危険運転の基準値の2倍近いアルコールが検出されたということで、警察は 容疑者が事故の前に摂取したアルコールの量などを詳しく調べています。こうした中、男の子の両親が昨夜大分市内で NHK の取材に応じました。母親は、息子は何も悪いことをしておらず、ただソフトクリームを食べていただけでした。容疑者を許せませんし、厳しく処罰されてほしいと話していました。父親は、警察から飲酒運転という言葉を聞いたときに心が折れて叫んでしまいました。容疑者や親族には決して謝ってほしくないと思っています。謝ることは許されようとしているところがあると思います。私たちが容疑者を許すことはありませんと胸の内を語りました。続いてスポーツです。愛知名古屋アジア大会体操の女子個人総合の決勝で、27歳の杉原愛子選手が日本選手として初めてアジア大会のこの種目で金メダルを獲得しました。アジア大会の体操は女子の団体や種目別の予選も兼ねて個人総合の決勝が行われました。日本からは一度競技を離れながらも復帰し、去年の世界選手権でゆかの金メダルを獲得した杉原選手などが出場しました。杉原選手は2種目目の平均台で足先まで伸びた美しい演技を見せ、14点台をマークしました。続く得意種目のゆかではラインオーバーが2回ありましたが、出来栄えを示す E スコアを8点台に乗せ 13.700 をマークしました。そして最終種目の跳馬では大技をしっかり着地までまとめて4種目の合計 55.599 をマークし、杉原選手は日本選手として初めてこの種目で金メダルを獲得しました。スポーツでした。
2: 三橋アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円41銭から45銭、1ユーロは180円23銭から24銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より185ドル14セント安い5万1863ドル69セント。ナスダックの株価指数は前日より 122.183 上がって2万 7244.278 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は7時13分になるところです。続いては気象情報。今朝の担当は黒木愛子さんです。
3: はい。連休最終日の今日も広い範囲で青空が広がって行楽日和になるでしょう。日本付近は高気圧に覆われて、九州や中国、四国地方、それに北陸や北日本は日差しがたっぷり届きそうです。ただ台風由来や高気圧の周りの湿った空気の影響で、この後紀伊半島沖に低気圧が発生する見込みです。近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。おととい記録的な大雨になった伊豆諸島北部や千葉県、神奈川県などはまだ地盤が緩んでいるところがありますので、少しの雨でも土砂災害などに注意が必要です。危険な場所には引き続き近づかないようにしてください。上空に気圧の谷が近づくため、雨雲は次第に北東へ広がりそうです。日本海側、北陸などでも夕方以降、雨の降るところがあるでしょう。全国の今日の天気です。沖縄・奄美は晴れ間もありますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州南部も午前を中心に晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州北部、中国、四国地方はおおむね晴れ、近畿、東海は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北陸は昼過ぎまで広く晴れますが、夕方以降雨の降るところがあるでしょう。関東甲信は雲に覆われ雨の降るところがありそうです。東北や北海道は日中日差しがたっぷり届くでしょう。午前中は霧にご注意ください。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島、高知は31度、福岡29度、松江27度、広島30度、大阪と名古屋29度、東京25度、長野と金沢27度、新潟と仙台は26度、秋田27度、 札幌25度、釧路21度の予想です。昨日と同じくらいのところ

0: が多いですが、東海や関東では昨日より大幅に低いでしょう。全国の気象情報でした。
1: 黒木愛子さんでした。
2: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。まず停電の情報です。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、今日午前6時前の時点で千葉県と神奈川県で合わせて 24,700軒余りが停電しています。内訳は千葉県でおよそ 24,650軒、神奈川県でおよそ60軒となっています。台風25号の影響による記録的な大雨で、関東や伊豆諸島では土砂災害や川の氾濫が相次ぎ、千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が行方不明となっています。台風25号の影響で関東や伊豆諸島は長時間にわたって発達した雨雲がかかり、伊豆大島では48時間に降った雨量が832ミリに達しました。これは平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上で、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間に降った雨量が千葉県の市原市牛久、船橋市、神奈川県三浦市など8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなり、神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。この大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに7人が死亡、5人の行方が分からなくなっています。このうち千葉県では鴨川市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市で5人が死亡し、2人が行方不明となっています。神奈川県では横須賀市で2人が死亡し、横須賀市と三浦市で3人の行方が分からなくなっています。また川の氾濫や土砂崩れなどで住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。今回の大雨で土砂災害が相次いで起きたことについて、東京農工大学の石川義治名誉教授は、台風が接近する前から雨が降り地盤が緩んでいたことに加えて、接近した際の数時間に雨がさらに強まり、総雨量がかなり多くなったことが要因として考えられると指摘しています。その上で、過去には大雨となった数日から1週間後に土砂崩れが起きた事例もある、今後も土砂災害には十分注意をしてほしいと呼びかけています。埼玉県小鹿野町でおよそ5000株のダリアの花が見ごろを迎えています。小鹿野町の山あいでは、耕作されなくなったおよそ1万平方メートルの土地を利用して、地元の住民グループが花を育てていて、およそ350種類5000株のダリアが見ごろを迎えています。今年は先月の中旬頃から雨の日が多く、日照時間が短かったことから生育が心配されましたが、無事に綺麗な花を咲かせたということです。訪れた人たちは静かに花を眺めたり、写真に収めたりしながらゆっくりと散策していました。埼玉県川越市から訪れた高校生の男性は、花が思っていたより大きく、いろいろな色があるので写真を撮るのが楽しいですと話していました。では気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、山武、長生に、土砂災害注意報が伊豆諸島、神奈川県の東部と足柄上、千葉県の千葉中央と南部、埼玉県の南中部、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、長野県の大北地域と佐久地域、松本地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨、関東地方北部は曇り、ところにより雨、伊豆諸島北部曇り時々雨、伊豆諸島南部曇り時々晴れ、小笠原諸島は晴れ、静岡県東部伊豆は曇り時々雨、山梨県と長野県南部中部は晴れ、昼前から曇り、ところにより

0: しました。
1: 時刻は7時20分になりました。毎朝7時台、今日は祝日なので7時50分までです。ここからは祝日特集です。この連休中も台風25号の影響で記録的な大雨が降り、千葉県や神奈川県などで大きな被害が出ています。このように近年は各地で様々な災害が頻発し、発災直後から被災者支援をきめ細かく行うにはどうすればいいのかということが課題となっています。支援を求める声にどうすれば対応できるのか、そして今後の大規模災害に向けてはどんな備えができるんでしょうか。今朝は去年始まった災害 NPO ボランティア団体等の登録制度をテーマに、内閣府の防災担当の参事官、星田淳也さんに伺います。星田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 地震、水害、土砂災害と近年各地で様々な災害が起きています。被災者支援の重要性語られる中で、支援する側としてはどんな声聞いてますか？
2: はい、まず今年も、各地で地震や豪雨の被害が出ていますが、被災者への対応は行政だけでなく、全国各地から駆けつけたボランティアを含む多くの民間の方々からもお力をいただいています。これまでの災害で現場で対応や支援に当たった方々からは次のような声が聞かれました。
1: はい。
2: 被災地のどこでどのような被害が出ているのか、被災地ではどのような活動が行われているのかといった被災地の情報共有が必要。被災地で活動するためには被災自治体との信頼関係が重要など、支援活動を行う側と被災地側との間で情報共有や信頼関係を構築することが重要だというご指摘です。
1: はい。今キーワードとして情報共有、そして信頼関係を構築するという2つのキーワードが上がりました。はい。そういう指摘、声を聞いてこれまではどう活かしてきたんでしょう？
2: はい。国は災害で得た教訓を次の災害対応にも生かすべく、これまでも制度改正等を行ってきましたが、一昨年の元日に起きた能登半島地震も大きな節目となりました。
1: はい。
2: 政府ではその年の5月に中央防災会議防災対策実行会議の下にワーキンググループを立ち上げ、11月に令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方についてという報告書を取りまとめました。
1: はい。
2: で、発災後の被災者の支援ニーズは多岐にわたり、災害の規模が大きくなると公的機関だけでは十分な支援が難しくなることから、その報告書の中にNPO や民間企業等が災害対応に積極的に参加できる環境の整備という項目が盛り込まれ、これを踏まえて昨年5月に災害対策基本法の一部が改正されたところです。
1: 災害の規模が大きいとやはり公的機関だけでは支援が難しくなるので、その NPO とか民間企業も必要だということですね。
2: はい、おっしゃる通りです。
1: はい。で、法律が一部改正されて設けられたというのが災害 NPO ボランティア団体等の登録制度というものです。これどんな制度なんでしょう？
2: はい。その登録制度、昨年設けられましたが、この狙いはですね、実績ある団体の情報、例えば団体名、活動内容、活動実績、活動エリア等ですが、これらをデータベース化して共有することで全国の自治体等が普段から登録団体にアプローチする。これにより官民の顔を見える関係を作って、発災直後から質の高い被災者支援を行うための準備を平時から進めることになります。
1: はい。
2: どの団体がどこの地域でどのような支援ができるか見える化することがその第一歩なので、様々な分野の支援団体に登録していただきたいと考えているところです。
1: はい。実際その申請登録状況というのはどうなってますか？
2: はい。これまでに38団体が登録されています。で、例えば避難所の支援ですとか、また子どもの支援といったように、各団体の専門性は広く、応急期から復旧期、復興期に至るまでのそれぞれの分野の支援を専門とする幅広い団体に登録いただいています。
1: ということは、つまりそれぞれの団体が専門性を持っているので、はい、応急期、復旧期だったら、じゃあ避難所の支援の専門とするグループにやっていただこうとか、復旧期、復興期になってそろそろ

0: 今回の熊本地震では、内閣府として登録された団体からも被災地の情報をいただきながら、被災地でのさまざまな取り組みを進めることができました。行政と各団体、また団体同士でも情報交換が行われ、質の高い被災者支援につながると考えています。被災者から寄せられる多様なニーズを聞いたら、次は公的なサービスと民間の活動の双方で漏れやムラがないように支援していくことが求められます。関係者が現地の状況やボランティア活動の全体像を共有していないと、円滑な支援活動はできません。そのためには情報共有のつながりを持つ場が必要で、その場には行政だけでなく NPO やボランティアに支援調整を行う民間の中間支援組織も参加しています。でそこで例えばですね、人手が足りない地域分野が共有され、そこに各 NPO が重点的に人を振り向けるといった調整も行われたということになっています。
1: そこでやっぱりその先ほどキーワードに上がった情報共有ができてきているっていうことですから、これがやはり重要なんですね。
0: 非常に重要になってきます、
1: うん、
0: で災害が起きて混乱している現場では、被災者が初めて会う支援団体と信頼し合えるまでには時間を要します。そこで災害中間支援組織を核にした平時からの信頼関係づくりに、この登録制度を活用したいと考えています。
1: なるほど。そこからそのさっきの2つ目のキーワードの信頼関係の構築というところにつながっていくわけですね。
0: おっしゃる通りです。
1: はい。ここまで内閣府防災担当の参事官星田淳也さんでした。特集後半も引き続き星田さんにはよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 後半では今年7月に発生した熊本地震でも被災地でボランティア団体などを調整する役割を果たしている中間支援組織の代表の方にお話を伺います。7時31分頃からです。ではその前に気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お便りいただいています。兵庫県の大黒雅子さんから、秋分の日の今日は秋らしい少しひんやりとした空気に包まれています。そして長野県の長浦優子さんからも、今朝は肌寒く毛布を出しましたといただいています。
3: はい、今朝は晴れているところが多いということで、放射冷却の影響も受けて気温が下がっているところもあります。全国で一番気温が下がったのは北海道稚内市沼川で、午前5時に 1.8 度まで下がりました、今シーズン全国で最も低い気温を更新しました。また長野県内でも菅平など、10度を下回って1桁の気温となったところもあります。内陸を中心にひんやりとして、寒いと感じるような朝となっています。ただ日中も北海道など広い範囲で晴れて、日中気温が上がるところも多くなりそうです。今朝稚内の沼川では1度台まで下がったんですが、その稚内では、今日日中の最高気温22度ということで、かなり気温が上がりそうです。稚内としては、真夏並みの暑さということになりそうです。晴れて日差しがたっぷり届くことと、南寄りの風で少し暖かい空気が入って、北日本では、平年を少し上回る暖かさ、暑さとなるところもありそうです。札幌でも25度、9月上旬並みまで上がって夏日となりそうです。広い範囲で、この時期らしい気温というところが多くなりそうですが、今日気温が低くなるのが関東や東海などです。この後紀伊半島沖に低気圧が発生する見込みで、近畿から関東にかけては雲が多く雨の降るところがありそうです。昨日は東海関東なども日差しが届いて、真夏並みの暑さとなったところもありましたが、今日は昨日ほど気温が上がらず、最高気温が昨日より5度以上低くなるところもありそうです。日中の最高気温、東京は昨日より7度低い25度、名古屋は4度低い29度の予想です。昨日との気温差が大きくなりますのでご注意ください。この先日ごとの気温差、また朝晩と日中との気温差も大きくなりますので、寝具ですとか服装

0: ファイストで1,2,3,4でした。時刻は7時31分を過ぎています。祝日特集の後半です。各地で様々な被害が頻発する中、発災直後から被災者の支援をきめ細かく行うにはどうすればいいのかということをテーマに、国の災害 NPO ボランティア団体等の登録制度についてお伝えしています。ここからは被災者支援の現場で実際に活動している方のお話をお届けします。7月の熊本地震の後、被災地では今も多くの方々が支援に当たっていますが、今から10年前の熊本地震の時には、県や市、そして個人ボランティアの派遣を担う社会福祉協議会などの関係者が集まって、被災者支援の漏れや村をなくそうと情報共有する場を設けたのは半年後でした。その教訓から改善されたことなどについて、ボランティア団体などを調整する役割を果たす中間支援組織の整備を進めてきた特定非営利活動法人熊本災害ボランティア団体ネットワーク K ボワード代表の樋口勉さんに先週お話を伺いました。樋口さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 熊本では7月の地震の後も酷暑に豪雨、困難な状況続きました。現在状況いかがですか？
1: はい、そうですね、被災者の皆さん、もう1ヶ月半ほど過ぎまして、かなり、落ち着いては来ているものの、今やはり生活の再建だとか、家屋の復旧なんかもですね、ちょっと手つかずの状態があるもんですから、そちらの方に皆さん心身疲れているところに、そういう課題が出ているかと思います。また今公費解体が始まるので、公費解体を選ぶのか、それとも応急復旧を選ぶのかというところで皆さんこう悩まれているところですね。でまた新しい仮設団地ができるのは12月を過ぎると思いますね。だからそれに向けてやはり避難所だとも長引くと思いますし、皆さんその間にいろんな将来設計なんかも考える時期にはなってるかなと思っております。
0: はい、そういう中で樋口さんは10年前の熊本地震の後にボランティア組織の連携を調整する中間支援組織の整備を進めてこられました。
1: はい、
0: その成果というか、10年前と比べて今回被災者への支援はどう変わったでしょうか？
1: そうですね、かなりスピード感のある被災者支援はできたかと思います。ただ、課題というのはやはり10年前とは大きく変わりません。例えば避難所での課題だとか、要配慮者への課題とか、そういうのは変わらないんですけども、それに対応する力というか、そういう団体さんの行動力は10年前にもう経験した背景がありますので、結構皆さん動いていただいていると思います。
0: 良かったところもまだ課題であるところもあるということですが、その動きが早かったことによってどんなことが可能になりましたか？
1: そうですね、まず避難所の課題の解決なんかもスピーディーに行われましたし、実際10年前と比べるとまだ1ヶ月半というのは、10年前の課題も全部整理してるんですけども、約倍のスピードで動いてる状況ですね。10年前はまだまだ避難所の課題ばっかりだったんですけど、今はもう家屋の復旧だとかの課題も出てきてますし、もう仮設の入居はもう10年前に比べればもう入居始まっておりますので、その辺は早いかと思います。
0: そうなんですね。一方で先ほどね、課題も挙げていただきました。具体的にもう少し詳しく教えていただくと、どんなことがあるでしょうか？
1: そうですね、まず

0: 災した直後、もう気のままで避難された方々が仮設住宅に入っていくわけですけども、じゃあ思うような生活の家電から含めて物資関係揃えるのにやはり困難だという家庭もいらっしゃいます、そういう方々への支援というのはやはり行政でできない部分を民間の力で合わせてやっていくわけです。
1: それと前回10年前の時も少し課題になった地域による支援の差というのはどうでしょうか。
0: そうですね、そこは格差はない状況ですね、広域的にどういう地域でどういう団体が活動しているかというのも私どもが把握しておりますので、その辺の無駄がないように今調整を行っている状況です。
1: そのあたりは前回の経験というのは生きてますか。
0: はい、生きてます。もうどういう団体さんがどこで活動しているというのがもういち早く今 SNS 等で把握できる状況になってますので、そこが確実に可視化されていると思います。それプラスそういう情報をですね、また活動団体さんにも我々の方が整理したやつをお見せするというやり方も10年前は本当まだアナログの情報でしか発信できなかったんです。今は本当はもうすぐに例えばどこどこ地域で会議が行われますけど、その結果も私ども入手できますし、またそれを整理して県域ではどういう課題が出てるよっていうのをその場で発信するという、会議体の連携もかなりスムーズにいっている状況ですね。
1: その大規模な災害につきましては国も日頃からその顔の見える関係づくりも進めています。樋口さん、その顔の見える関係づくりについてはどんなふうに感じてますか。
0: はい、熊本の場合は10年前の地震後令和2年に大雨の豪雨災害で、また去年も大雨の豪雨災害が起きまして、今年の地震ということですけども、団体さんがどういう団体さん、名前聞くとあこの人たちが活動してるんだということすぐにつながる関係にありますもんですから、もうほぼ顔が見えてる関係に構築されていたというのが大きいかなと思ってます。
1: やはりそういう関係づくりというのは実際かなり大切なんですね。
0: そうですね、今回の地震も長丁場になります。でフェーズが変わってくるごとにその支援活動をやられる団体さんも変わってきます。初期の頃はやはり家屋だとか避難所の運営支援とかに入る団体さん、今度仮設ができますと仮設での見守りをやったりとかコミュニティを形成する活動をやっている団体さん、また子ども支援もフェーズが変わってくることによって、だんだんこの支援団体も模様変わりしていくわけですね。そういうところの団体さんがちゃんと私どもが把握されている団体さんということで安心してお任せできるということが一番のこう成果になっているかなと思ってます。
1: 樋口さんはそういういろんな団体の情報共有とか連携について力を尽くされているわけですが、そういった支援でですね、国に対して要望したいこと、望みたいこと、助けてほしいこと、どんなことがありますか。
0: そうですね、やはりもう仮設に入ったから終わりですよというような感じじゃないんですね、仮設から先の支援、次は生活再建になっていくんですけど、その時にいろんな相談事とか結構多いんですけども、そういう機会がどんどん出てきますので、やはり長引けば長引くほど被災者さんの不安というのは結構募るんです、そこを少しでもこう和らげるような支援ですね。例えばサロン活動だとか、皆さんがこう打ち解け合って活動できる場所の提供、これは一種のコミュニティの形成ですけど、これが一番必要になってくる時期が間もなくやってくると思います。やっぱそれを逃すと孤独化して中には孤立してしまう方を本当過去にもたくさん見てきましたので、そういう方を一人でもなくすような手立て、そういうところの支援に国行政の方が着目していただきたいなと思ってます。
1: 支援も含めて息の長い活動になるかと思いますが、本当にお疲れ様です。
0: いえ、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまで熊本災害ボランティア団体ネットワーク K ボワード代表の樋口努さんでした。特集後半もスタジオには内閣府の防災担当の参事官星田淳也さんにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今お話しいただいた K ボワードの樋口さんの声、国への要望もありました。どう聞きましたか。
2: はい、樋口さんのお話から10年前の熊本地震と比べて動き出しが早くなった点、また依然として残された課題があるという点もよくわかりました。例えばどういう団体さんがどこで活動しているという情報をいち早く把握できる状況になったという点は、これは内閣府でも実感しています。
3: はい、
2: でご発言にありました支援活動を行う各団体が発信する SNS の情報とありましたが、それだけでなく災害中間支援組織のような情報共有のプラットフォームがある ることがやはり大きいと思っています。
3: はい、
2: 内閣府の登録制度も災害時に機動的に活かせる仕組みとなるように運用していきたいと考えています。で、最後不安を和らげる支援というご発言がありましたが、これについては内閣国としてきちんと留意して今後対応していきたいと思っています。
1: はい、そしてこの先を見据えますと11月には防災庁が発足しますね。
2: はい、
1: 災害ということで言うと南海トラフ地震、首都直下地震など大きな被害が想定される地震も懸念されます。国民の皆さんもどの災害についても自分のこととして今捉えて防災について考えているかと思います。今回の取り組み、今後どう広げていこうとお考えですか？
2: はい、災害のたびに課題となりますが、被災地でどういう団体さんがどこで活動しているかという情報は災害が起きてから把握しようとしても刻々状況が変わってしまうので簡単には集めることができないわけです。
1: はい、
2: で、先ほどから申し上げているこの被災者援護協力団体登録制度という制度は平時の間にどういう団体が過去の災害でどんな実績があったのかを見える化する仕組みです。内閣府としては様々な NPO の皆様に登録いただいて、でまた登録するだけではなくて内閣府が行う研修に出ていただいて、災害が起きる前の平時のうちに地方自治体の方々や支援団体同士で顔の見える関係を作っていただきたいと考えていて、この取り組みは防災庁設置後も引き続き進めていきたいと思っています。
1: はい、
2: でまた今後も先ほどあった南海トラフ地震や首都直下地震などですね、様々な災害が想定されており、それらへの備えに万全を期していきたいと考えているところです。
1: はい、今朝はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今朝の祝日特集、今後の大災害に備えるNPO ボランティア団体等の登録制度について、内閣府の防災担当参事官星田淳也さんに伺いました。 SNSX では里の山笑ったさんから、地震豪雨の災害が増えている中、ボランティアの力なしでは避難復旧はできませんからね、ボランティアの内容が登録してあると依頼するものも依頼されたものも必要で適時な支援ができそうでいいですね、という投稿もありました。ありがとうございます。
4: では音楽をお届けします。高橋優さんで明日はきっといい日になる。

0: 高橋優で明日はきっといい日になるお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、熊本県の熊バーバさん80代の方です。熊本地震からおよそ2ヶ月この連休に娘夫婦が大阪から片付けに来てくれました、うん、壊れたものなど片付けて照明器具やカーテンなども取り替え見違えるようにきれいになりました。親戚が集まって大阪といえばたこ焼きなので材料持参でもてなしてくれました。おかげさまで前を向いて歩けそうですといただいています。
1: あ、2ヶ月経ってようやくね少しずつですが進んでますね、うん、
0: そして高知県のつむぎんママさん40代の方です。連休中は日帰りで四国内をあちこち遊びに出かけたので親もヘトヘトで昨夜は9時過ぎに家族みんなで就寝してしまいました。今朝はおにぎりだけ持って早朝の涼しい公園に出かけようと思っています。そして山形県の堀里子さん70代の方です。我が家恒例の娘家族5人と我が家の4人での磯釣りに行っての釣果がすごい量です。今朝4時からさばいていますがまだ半分も行きません、気分を変えないとと思い投稿しました。小アジやイワシなど釣れてよかったけれどまだまだかかりそうです。頑張ります。
1: いやすごいごちそうになりそうだこれは。
0: そして長野県のひろしさん70代の方です。小学校のマーチングバンドでトランペットとトロンボーンを吹く孫たちの演奏を見に行ってきました。夏休み中も一生懸命練習をしていました、うん、立派な演奏で天気も良く台風一過の爽やかな風が私の体の中に吹き抜けたような感動を覚えました。孫たちの成長を見て私も元気をもらいましたといただいています。
1: 最高の演奏会でしたね。
0: そして兵庫県のオートスターさん50代男性の方、40年ぶりの小学生時代の同窓会に行ってきました。先生も90歳でお元気で初恋の人にも会えてすごく楽しかったですといただいています。
1: いや皆さんそれぞれの連休
0: そうですね、
1: ですね。ありがとうございます。では気象情報です。連休最終日ひろきさんどうでしょうか。
2: はい、今日は晴れるところが多くなる見込みです、各地の空の様子お寄せいただいています。兵庫県の吉川康義さんは久しぶりに晴れた夜空でした。上弦の月が南の空に出ていました。輝いて綺麗でした。もうすぐ中秋の名月ですねといただきました。あさって25日金曜日が中秋の名月、うん、旧暦の8月15日の夜に見える月のことを中秋の名月と言いますね。天気の見通しなんですが、
1: はい、どうでしょう。
2: あさって以降ですね、前線が本州付近に停滞しそうなので、西日本や東日本は金曜日の夜ちょっと雲が多くなりそうなんですね。雲の隙間から見える月というのもまた味わい深いのでちょっと期待したいところです。
1: 前向きに考えましょう。
2: で、北日本は晴れて、月を見る条件としては良さそうです。今朝この時間は近畿、東海、関東で雨の降っているところがあって、まあ、そういった様子を頼りでいただいています。京都の東山のたまにゃんさんは京都は雨が降ってますといただきました。また三重県のレイさんの母さん、三重県北部も昨日は綺麗な青空、ただ夜雨降ったんだというふうにいただきました。ちょっと想像できませんでしたということなんですね。夜のうちに雨が降って今朝も三重県内雨の降っているところがあります。そして神奈川県の松岡さん、昨日はようやく晴れたのに深夜からまた小雨の神奈川県南部ですといただきました。まだ、先日の大雨の片付けも終わっていないということで、そんな中で、ちょっと雨が降っているという状況なんですよね。そして東京都の那須美の花さん、今朝散歩の帰りにパラパラと小雨が降ってきました。今日は妻の誕生日なのでケーキを食べてから近くの公園に散歩に行きたいのですが、お昼頃の天気は大丈夫ですかといただきました、うん、お伝えしている通り近畿、東海、関東はこの時間雨の降っているところがあって、この後も雨の恐れがあります。東京都内昼間は曇りの時間が長い見込みなんですが、パラッと降る可能性もありますので、お散歩には折りたたみの傘などお持ちになるといいかと思います。今日は台風25号由来や高気圧の周りの湿った空気の影響でこの後紀伊半島沖に低気圧が発生しそうです。その影響で近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく雨の降るところがありそうです。 おととい記録的な大雨になった千葉県、神奈川県、伊豆諸島などまだ地盤の緩んでいるところがありますので、少しの雨でも土砂災害などに注意してください。上空に気圧の谷が近づくため雨雲が北東に広がって、夕方以降北陸などでも雨の降るところがありそうです。その他九州、中国、四国、北陸、北日本は高気圧に覆われて晴れる見込みです。
1: 毎朝ここまで上野隼人と
2: 福島由里、気象予報士黒木愛子がお伝えしました。
1: それでは皆さん、今日も一日
2: お元気で。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。台風25号の影響による記録的な大雨で、関東や伊豆諸島では土砂災害や川の氾濫が相次ぎ、千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が

が行方不明となっています。台風25号の影響で関東や伊豆諸島は長時間にわたって発達した雨雲がかかり、伊豆大島では48時間に降った雨量が832ミリに達しました。これは平年9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上で、統計を取り始めてから最も多くなりました。大島町にはおととい一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。また24時間に降った雨量が千葉県の市原市牛久、船橋市、神奈川県三浦市、東京江戸川区など8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなり、神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。この大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに7人が死亡、5人の行方がわからなくなっています。このうち千葉県では鴨川市、山武市、茂原市、袖ケ浦市で5人が死亡し、2人が行方不明となっています。神奈川県では横須賀市で2人が死亡し、横須賀市と三浦市で3人の行方がわからなくなっています。また、川の氾濫や土砂崩れなどで住宅への被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。今回の大雨で土砂災害が相次いで起きたことについて、東京農工大学の石川義治名誉教授は、台風が接近する前から雨が降り、地盤が緩んでいたことに加えて、接近した際の数時間に雨がさらに強まり、総雨量がかなり多くなったことが要因として考えられると指摘しています。その上で、過去には大雨となった数日から1週間後に土砂崩れが起きた事例もある。今後も土砂災害には十分注意をしてほしいと呼びかけています。昨日、東京千代田区でダンプカーを運転し男性を引いて死亡させそのまま逃げたとして64歳の運転手が警視庁に逮捕されました。調べに対し、何かに乗り上げた感覚はあるが人だと思わなかったと供述しているということです。逮捕されたのは埼玉県八潮市の運転手、小倉春彦容疑者64歳です。警視庁によりますと、昨日午前8時40分ごろ、千代田区麹町で福井市の会社員倉野幸喜さん26歳をダンプカーで引いて死亡させ現場から逃げたとして過失運転致死とひき逃げの疑いが持たれています。警視庁は防犯カメラの映像などから現場付近でダンプカーを見つけその後逮捕したもので、容疑者は調べに対し、何かに乗り上げた感覚はあるが人だと思わなかったと供述しているということです。埼玉県小鹿野町でおよそ5000株のダリアの花が見頃を迎えています。小鹿野町の山あいでは耕作されなくなったおよそ1万平方メートルの土地を利用して地元の住民グループが花を育てていて、およそ350種類5000株のダリアが見頃を迎えています。今年は先月の中旬頃から雨の日が多く日照時間が短かったことから生育が心配されましたが、無事に綺麗な花を咲かせたということです。濃いピンク色が特徴のユニバースなど今年初めて栽培したというダリアもあり、訪れた人たちは静かに花を眺めたり写真に収めたりしながらゆっくりと散策していました。埼玉県川越市から訪れた高校生の男性は、初めて来ましたが花が思っていたより大きくいろいろな色があるので写真を撮るのが楽しいですと話しています。

0: 注意報が伊豆諸島、神奈川県の東部と足柄上、千葉県の千葉中央と南部、埼玉県の南中部、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、長野県の大北地域と佐久地域、松本地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨。関東地方北部は曇り、ところにより雨。伊豆諸島北部は曇り、時々雨。波は2メートルのち1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り、時々晴れ。波は1メートル50センチで、三宅島では2メートルのち1メートル50センチ。小笠原諸島は晴れ、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は曇り、時々雨。山梨県と長野県南部、中部は晴れ、昼前から曇り、ところにより雨。長野県北部は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨。新潟県は曇り、時々晴れで、ところにより夜は雨。波は1メートル50センチのち50センチと予想されています。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。また台北松山行き8時55分発は2時間20分遅れて11時15分発、18時25分発は13時間35分遅れて9月24日8時ちょうど発、ダラス行き10時45分発は5時間40分遅れて16時25分に出発する予定です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風25号の影響で外房線と久留里線は全線、内房線は姉崎阿波鴨川間、総武本線は佐倉鳴門間、成田線は清卸荒木間と佐原銚子間で終日運転を見合わせます。一部の特急列車は終日運転を取りやめます。東金線は全線、総武快速線、内房線、総武本線、成田線、鹿島線は一部区間で一部列車に遅れと運休が出ています。詳しくは JR 東日本。
0: 7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除しレベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告

8時の NHK ニュースです。国連総会に合わせてイランの代表団がアメリカを訪れる中、トランプ大統領はアメリカとイランの代表が会談したと明らかにしました。対面での協議が明らかになるのは今年6月以来で、ホルムズ海峡の解放などをめぐって話し合われたとみられ、膠着する事態の打開につながるかが焦点です。トランプ大統領は22日記者からアメリカとイランの代表が話し合う可能性について聞かれ、会談は3時間にわたって行われた、とても良い会談だったと述べて、両国の代表が会談したことを明らかにし、次の会談も近く予定されていると述べました。さらに、イランにとって合意を成立させることは間違いなく得策だ。選択肢は2つだ。1つはイランにとってとてもひどいことになる。もう1つはイランの国を偉大にすると述べて、イラン側に合意を成立させるよう迫りました。また、イランの国営メディアは22日、国連総会に合わせてニューヨークを訪れているイランのアラグチ外相がアメリカのウィトコフ特使と会談したと伝えました。アメリカ側から要請があったとした上で、ホルムズ海峡の解放をめぐり、イラン側の条件を伝えるため会談に応じたとしています。イラン側の条件には、アメリカによる海上封鎖の即時停止や、イランの凍結資産の即時解除、それに抵抗勢力のすべての戦線での戦闘終結が含まれているということです。アメリカとイランの対面での協議が明らかになるのは、戦闘終結に向けた覚書の署名後に行われた今年6月以来です。その後、双方の攻撃の応酬が続くなどして覚書は形骸化し、今回の協議の再開で膠着する事態の打開につながるかが焦点です。トランプ大統領は国連総会での演説で、国連には大きな潜在能力があるが、グローバリストの官僚による極左的な考えの押し付けをやめなければならないと述べ、去年に続き国連を批判しました。一方で、国連が進める予算や人員の削減を含む改革については、アメリカのウォルツ国連大使の主導で行われたと主張した上で、史上最も大規模な国連改革と評価しました。また国連の安全保障理事会でトランプ大統領が主導するガザ地区をめぐる和平計画が支持されたことについても感謝したいと述べました。さらに演説の最後には、もし私たちが全人類の敵に団結して立ち向かい、恐怖や疑いに屈することを拒み、国民に対する責任に向き合うなら、大胆な行動によって共にこの世界をはるかに安全で良い場所に変えていくことができるだろうと、各国の代表に呼びかけました。世界各地の若い技術者たちが仕事の技能を競い合う技能五輪国際大会が、日本からも60人余りが参加して中国上海で始まりました。技能五輪国際大会は2年に一度開かれ、世界中の22歳以下の若い技術者たちが仕事や訓練を通じて磨いた技能を競い合います。今年の開催地中国上海で昨夜、李強首相も出席して開幕式が開かれ、日本を含む合わせて68の国と地域の若者たち1300人余りが国旗を振るなどしながら入場しました。そして、世界的な技能の発展を推し進め、世界経済の成長と福祉の向上に貢献するという習近平国家主席のメッセージが読み上げられたのに続いて、李強首相が開幕を宣言しました。今回の大会では、自立移動ロボットやサイバーセキュリティ、美容・理容など合わせて64の部門で技能を競い合う予定です。大会は今月27日まで開かれ、日本からも60人余りが参加して50余りの競技に出場することになっています。8時のニュース、後藤がお伝えしました。

詩やメロディーを生み、自らの歌声で独自の世界を届けるシンガーソングライター。そんな彼らの日本の音楽史に輝く名曲をお届けする、日本のシンガーソングライターたち。今回は桑田佳祐です。1978年のデビュー以来、多くのヒット曲でファンを熱くさせているサザンオールスターズ。バンドを引っ張る桑田佳祐は1987年にソロとしてこの曲を発表。それまでと一味違う魅力を放ちます。悲しい気持ち、 Just a man in love。

バンドでソロで時代を駆け抜ける桑田佳祐。世紀をまたいでなお音楽への情熱は加速し続けます。2001年の作品、白い恋人たち。

幅広い世代の心に響く桑田佳祐の世界。彼の作り出す音楽が日本を照らし続けています。明日晴れるかな。

日本のシンガーソングライターたち。お送りした曲は桑田佳祐で悲しい気持ち Just a Man in Love、 白い恋人たち、そして明日晴れるかな。ご案内はアナウンサーの佐藤俊吉でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉が西国攻めを進めている一方で、信長も多忙でした。祭り事や戦を実行しながら好きな相撲を見たり、安土に戻っては大宴会を開いたり、家臣と家臣の間を取り持って縁結びの世話までしていました。
1: 第128回、細川藤孝と隣国丹波の明智光秀とは親戚以上の親睦を続けている。二人の仲は信長にまみえる前からの交わりだった。まだ光秀が時にも主にも恵まれず、越前の朝倉家に客となって訪れる人もないわずかな俸禄で暮らしていた頃、初めて門を叩いて将来の希望を語り合った人こそ細川藤孝であった。その将来の人物を信長の他にはないと見極めて、共に越前を出して将来の計画を岐阜城に説き、以来今日までその志を信長に託して成し遂げてきた藤孝、光秀の二人だった。だから二人が会えば必ず往年のことを思い出して、あの時はこの時はと苦労を語り合うことが、よそ目にも羨ましいほど親しい藤孝と光秀なのである。信長もこの二人の手柄は十分に認めていた。いわゆる不代の家臣以上なものがある。とりわけ細川藤孝にはその家筋の高さに対しても別格の尊敬を払っていた。
2: 雄斎の息子与一郎忠興、あれはもういくつになる？
1: ふと老身の林佐渡は信長から突然こう聞かれて孫ついた。雄斎というのは細川藤孝の仏教上の称号である。和歌や茶の湯では雄斎の方が通りが良い。信長もまた親しみを示しているつもりか、多くの場合その方の名を呼び慣れていた。
2: さあ
1: と佐渡は額に手を当てて、
2: 記録所へ参って調べてまいりましょうか
1: と立ちかけた。
2: それには及ばん。
1: 信長は静止だ。近頃は佐渡も少し朦朧気味なと舌打ちするように、
2: 二十歳は超えたろうな。細川殿のご嫡男は初陣この方手柄もたびたび聞こえておりますれば、あやそれどころではございますまい。
1: 光秀には確か娘が多かったように聞いておるが。こんな座談が出てから間もなくである。信長はいつの間にか細川明智両家の家庭にすっかり詳しくなっていた。縁故のある臣下からいろいろ聞き集めて耳袋に入れておくので、誰よりも精通するはずであった。その年の9月、両家の間に華やかな婚儀が取り結ばれ、仲人は
2: 我なり
1: と信長自ら名乗ってそれを盛大にさせた。婚儀の後、花婿花嫁は安土にお礼に来た。至極似合いの夫婦であった。花婿の忠興は後の細川3歳、花嫁は明智家の三女で、時まだ16のつぼみであったが、やがて細川家の内室ガラシャ夫人といえば垣間見たこともないものまでが美人だそうなと噂した。うちには臣下と臣下とのこういう家政的な小さなことにも心を用いながら、外にはまた着々と対局へ向かって大きな手を打ってゆくことも忘れていない信長であった。

今彼の企画にある最大な宿題として密かに手をつけている問題は対本願寺との政治的解決であった。それをなすに機会は今だと彼は見たのである。およそ信長がここまで来る百戦苦闘のうちに寝ても覚めても信長の悩みとなっていたものは本願寺門徒の活躍であった。表面的には教団という極めて消極的な存在でありながら、その執拗な反抗と抜け切らない潜在的な力とには全く手を焼いてきたものだった。明らかに本願寺軍と織田軍との間に合戦が宣言されてから実に11年間、この長期を信長がこの怪しい敵のために悩まされ妨げられ、また常に一部の兵力をそれに割かれてきた有形無形の損害は言葉に言い表せられないと言ってもよい。が今ようやく根本からその憂いを除く時が来た。今こそと彼は密かに手に唾してそれへ取り掛かったのである。8年の2月、退去し京都へ出た信長はそのおびただしい人数と皇軍の威勢を誇示しながら山崎、伊丹などの大阪近郊を巡遊していた。鷹を追うのじゃと称して鷹狩りと触れてはいたが、その狩り犬を勢いよく脱ぎ捨てその兵に矢玉を命じて、ほふれと号令すれば石山本願寺を中心とする全大阪の教団町は一挙に灰ともなしうるほどな婦人と兵力と、そして明瞭な意志とを彼へ示していた。そういう体制を作っておいて信長はおもむろにどうするかと彼の資料を眺めていたのである。足元は見透かされていた。あれほど全土にわたる教門の勢力を集めてこの浪速の丘に偽善たる得意な城を構えていた石山本願寺ももう以前ほどな実力はなくなっていた。ここ11年間の推移が明らかにその衰退を実証している。まず将軍義昭の没落はその第一だった。遠く連携して前後から絶えず信長を苦しめていた反信長派の一人武田信玄が忽然と死去したことも本願寺にとっては片方の翼をもがれたようなものだったし、続いて越前の朝倉、近江の浅井、伊勢の長島門徒の殲滅を受けたことなど満身創痍の痛手だったと言っていい。どう楽観的に見ても今や石山本願寺はあらゆる外の勢力と絶縁された孤立無縁の島であった。兵略と政略とこう二つはいつも二つで一つであった。信長の胸の中では今や衰えの兆しを表してきた孤立本願寺に対しても落とせば落ちると確信を持って眺めながら、信長はまだ一気にそれを力攻めしようとはしなかった。愛なるべくは一兵をも損せずにと思慮し、また石山の城を中心に門前町、その他浪速三里のうちの町や港、橋などを火にかけて灰とするも惜しいと考えているからであった。彼の兵馬が表面鷹狩りと唱えて大阪近郊の地を力を見せつけるように巡遊している間、彼の命令によって洛中に留まっていた佐久間信盛、宮内庁法院などの外交家たちは全力を挙げて関白近衛前久に働きかけ、本願寺のために、いや仏法の滅亡と仏徒数十万を救う意味でと断りを解いて本願寺一類の大阪退去を強く進めていた。近衛前久は信長とも親しかったが、とりわけ本願寺新門跡の教女やその父の権女上人とは実婚だった。そんな関係もあるところから進んで、身に変えてもと
その交渉にあたることを引き受けた。勅命を願い出て、まず、事なきように、と本願寺側を諭した。けれど、11年の間、全門徒の血と信仰をもって信長に講し、ここに寄ってきた本願寺としては、今、いかに頼む味方を諸々に失ったからと言って、では、と、すぐ大阪から地方へ交代することもなしがたかった。神門跡の教女は強硬派の中心である。父の顕如が、この上は、と、大阪退去の意を発表すると、彼は彼でまた、我らは一寸たりと、当石山御堂は引きませぬ。たとえ父君以下、門徒ことごとくこの地をお去りあろうとも。と号令して、さらに砦を築き、同心を語らい、回し踏みを飛ばしなどして、信長と最後の一戦をしよう、と、奇声いやが上にも高いものがあった。けれど、大阪を引くべし、との通達は、もうこの絵先久一人の朝廷ではなく、すでに朝廷からのお心遣いであった。勅命であった。幾回かの評議を重ねた結果は、当然、こういう答えしか考え出せなかった。第一には、勅命に背いてはならない。第二には、所詮、信長に敵対しても、信長には勝ち得ない。第三には、門徒一般の実情を見ても、すでにその是非を悟っている。これ以上、罪のない人命を犠牲にするは、仏者の選ぶ道ではない。第四には、仏法の保存。なお、ここは引くべきであるという理由はいくつも数え上げられる。それに対して、強硬派の玉砕主義は、要するに、武門と僧の立場を混同している嫌いがあった。結局、5月には大阪退去が宣言された。それからも葛藤はあったが、ついに7月下旬から8月初めにかけて、最後まで踏みとどまった強硬派の教女の一団も、皆大阪を立ち退いた。何言わずにこの町が開かれて以来の見ものであった。本願寺の受け取り役は、織田家の家臣、矢部家定であった。おびただしい織田兵が乗り込んできたその日まで、教女商人と六七名の従者は、なお去り難く残っていたが、家定から、ご切腹のおつもりか、と正されて、いいな、と、商人以下は、是非なく囲みの一方を解いてもらって、石山を立ち退いたものであった。伝来の宝物も、仏具の七珍八宝も、ことごとく寺のうちに残したままであった。やがて信長が来て、見聞の時、見苦しくも取り乱したるものかな、などと言われては恥ぞ。と、本願寺側でも、その以前に、あらゆる大切な道具や宝を並べて、いちいち目録を添え、塵を払い、欄干を清め、立つ鳥跡を濁さず、の言葉通り、きれいにして去っていた。最後の最後まで踏みとどまっていた教女は、その去る時に、衣のたもとへ、茶入れ一つ入れていっただけであった。そしてその日のうちに、泉州、佐野川のあたりまで落ち延びていったという。こうして極めて合法的に石山本願寺の明け渡しは済んだが、この時、誰が思い至っていたろうか。やがて、この丘の灰の上に、大きな政治的野望を抱いた主が居城を構えようとは。しかもそれが、安土を数倍も大きくしたような構想を持った、かの大阪城の出現であろうとは。うちには、進化と進化との、こういう火星的な小さなことにも心を用いながら、外にはまた、着々と対局へ向かって大きな手を打ってゆくことも忘れていない信長であった。

ザ・ミュージックブックワールドポップス&ロック、世界のトップアーティストたちが世に送り出した珠玉の名曲をお届けするザ・ミュージックブックワールドポップス&ロック。今回特集するのはジョン・レノンです。ポピュラー音楽の歴史で偉大なアーティストとして評価されているジョン・レノンがザ・ビートルズ解散後に発表したナンバーの中から紹介します。

ジョン・レノンでスターティングオーバー、ラブ、2曲続けてお送りしました。代わっては、彼が実際に見た夢を作品にしたと言われている夢の夢、そして今なお多くのアーティストにカバーされている名曲ジェラス・ガイ、2曲続けてお送りします。

ジョン・レノンで夢の夢、ジェラスガイ、2曲続けてお送りしました。最後に彼が平和への思いを込めた2曲をお送りします。マインドゲームス、そして数々のアーティストたちに歌い継がれている名曲イマジン。

ジョン・レノン特集、お送りしたのはマインドゲームス、そしてイマジンでした。音楽があなたの心に寄り添えることを願って、ザ・ミュージックブックワールドポップス&ロックのページを閉じましょう。ご案内は NHK アナウンサーの後藤忠でした。

8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報です。天気概況です。連休最終日の今日秋分の日は、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は晴れ間の出るところが多いですが、ところどころでにわか雨がありそうです。関東や東海周辺は低気圧の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。各地の天気です。沖縄と九州南部は晴れますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。九州北部と中国、四国はよく晴れる見込みです。近畿、東海、関東甲信は雲に覆われるところが多く、朝から夜にかけて雨のぱらつくところがあるでしょう。静岡県では一時的に強く降ることがありそうです。

0: 北陸は晴れ間がありますが、午後は雲が増えるでしょう。夕方以降は所々で雨が降りそうです。東北と北海道はほぼ一日を通して晴れるでしょう。日中はすっきりとした青空が広がり、絶好のお出かけ日和となりそうです。気温です。最高気温は那覇と鹿児島は31度、福岡は29度、高知は31度、広島は30度、松江は27度、大阪と名古屋は29度の予想です。真夏日となるところもあり、厳しい残暑が続くでしょう。東京は25度、金沢は27度、新潟と仙台は26度、秋田は27度、札幌は25度の予想です。東京は昨日より5度以上低く、北風も吹くため、日中も涼しく感じられるかもしれません。明日の天気です。明日は北海道は雨の降るところが多く、東北や北陸も朝のうちは雨の降るところがあるでしょう。一方、関東から西は広く晴れる見込みです。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。北海道地方の状況です。道央道や札樽道など、北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。秋田道は昭和男鹿半島インターと五城目八郎潟インターの間が緊急の工事のため、先ほど午前8時30分から上下線とも通行止めになっています。この他の東北地方の高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で7キロ、神奈川県の大和トンネル付近で2キロ渋滞しています。中央道の下りは調布インターで1キロ半の渋滞です。さらに下りは東京都の日野バス停で2キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事が行われているため3キロ半渋滞しています。名神高速道路の下りは、一宮ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため、1キロの渋滞です。
2: こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも、日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。高市総理大臣は国連総会のため訪れているニューヨークでアメリカのトランプ大統領と日米首脳会談を行い、24日に控えた米中首脳会談を念頭に中国をめぐる諸課題について意見を交わし、緊密に連携していくことで一致しました。また高市総理大臣から ICC 国際刑事裁判所について触れ、率直に意見を交わしたとしています。日米首脳会談は日本時間の今日午前2時過ぎからおよそ35分間行われました。冒頭、高市総理大臣はドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットしていることを改めて感謝する。アジアも含めて非常に安全保障環境が厳しい中で、私たちが首脳会談するということは世界に向けて日米同盟